0: góp phần tiếp tục vun đắp và phát triển sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam anh em.
1: Theo kế hoạch, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành sẽ gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của thanh niên tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026. Sự kiện dự kiến diễn ra vào chiều ngày 15 tháng 10 tại Hà Nội, quy tụ gần 300 đại biểu đại diện cho các tầng lớp thanh niên trên toàn quốc.
0: 15 gương mặt tiêu biểu đã được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026 diễn ra chiều qua tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. Trong đó có Đinh Viết Tường, chàng trai vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi nghệ thuật, lan tỏa câu chuyện về nghị lực sống tới hơn 920.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Anh Đinh Viết Tường chia sẻ.
2: Khi mà mình được tất cả mọi người yêu mến, đón nhận cũng như là động viên, và đặc biệt là mình có cơ hội được đứng tại sân khấu gala của Thanh niên Sống Đẹp, đó là một cái niềm vinh hạnh rất là lớn cho bản thân mình. Một cái cảm xúc lớn nhất của mình đấy chính là sự biết ơn vì mình được sống, được sinh ra, được cống hiến, dấn thân và dám đứng ở đây để chia sẻ những cái câu chuyện và những cái hành trình của mình để có thể đại diện cho những bạn khuyết tật khác rằng là thanh niên Việt Nam dám nghĩ, dám làm. Sau sự biết ơn chính là sự tự hào vì mình đã làm được, mình đang sống một cuộc sống mà mình chưa từng cho phép bản thân mình nghĩ là có được ngày hôm nay.
1: Hôm qua tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sơ duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hải cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại đây. Theo kế hoạch, lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên Lê Thị Riêng diễn ra lúc 7 giờ ngày 14 tháng 10. Lễ viếng, lễ truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ cùng ngày. Sau đó, 731 hải cốt liệt sĩ được đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình, dự kiến tổ chức lễ an táng lúc 10 giờ.
0: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam gọi tắt là VEC đã thông báo điều chỉnh tốc độ khai thác trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Theo đó thì giảm tốc độ tối đa từ 120 km/h xuống còn 100 km/h tại các làn đường đoạn tuyến đang áp dụng mức tốc độ này. Thời điểm áp dụng dự kiến từ ngày 12 tháng 10 sau khi hệ thống biển báo giao thông được điều chỉnh, hoàn tất và đưa vào sử dụng. Như vậy là người điều khiển phương tiện cần căn cứ vào biển báo thực tế trên tuyến để chấp hành tốc độ cho phép.
1: Tin thế giới, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas vừa ban hành quyết định lùi thời điểm tổ chức cuộc bầu cử lập pháp được lên kế hoạch trước đó vào tháng 11 năm nay sang lịch trình mới là tháng 11 năm sau. Nguyên nhân đưa ra là điều kiện hiện nay ở cả giải Gaza và khu bờ Tây đều chưa phù hợp để tổ chức bỏ phiếu.
0: Giới chức Trung Quốc vừa cho biết sẽ triển khai các sáng kiến và chương trình thúc đẩy việc làm nhằm thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI cũng như là hỗ trợ việc làm cho lao động di cư. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
3: Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 10 tháng 10, ông Lý Trung, người phát ngôn kiêm Thứ trưởng Bộ Nhân lực và An sinh xã hội Trung Quốc cho biết, nước này đã tạo được 10,52 triệu việc làm mới tại khu vực thành thị trong 9 tháng qua, đạt 87,7% mục tiêu cả năm. Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp tổng hợp, tập trung vào ổn định và mở rộng quy mô việc làm, nâng cấp chất lượng dịch vụ cũng như bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động.
4: Trọng điểm bao gồm thực hiện 2 kế hoạch.
5: Các sáng kiến trọng điểm bao gồm việc thực hiện 2 kế hoạch tức hỗ trợ việc làm cho thanh niên, trong đó có sinh viên mới tốt nghiệp và nâng cao chất lượng việc làm cho người lao động làm việc linh hoạt cũng như các hình thức việc làm mới. Triển khai 5 hành động, bao gồm thúc đẩy việc làm thích ứng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đào tạo kỹ năng thắp sáng tương lai, thúc đẩy việc làm cho lao động di cư, tăng cường cung cấp dịch vụ việc làm công chất lượng cao và phát triển tích hợp dịch vụ nhân lực cộng.
3: Trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, việc ổn định việc làm đã trở thành trọng tâm hàng đầu. Mục tiêu nước này đặt ra là duy trì tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị ở mức dưới 5,5% trong quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030.
1: Cảnh sát thành phố Philadelphia ở Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ công ty công nghệ Anthropic sau khi mô hình trí tuệ nhân tạo AI của công ty này tự động tạo và gửi một tin báo giả mạo về một vụ án mạng chưa có lời giải. Sự việc này làm dấy lên lo ngại về những hành động ngoài dự kiến của các tác nhân AI khi có thể tự thực hiện nhiều công việc trên Internet mà không cần con người giám sát trực tiếp. May mắn là hệ thống bảo mật của cảnh sát đã phân loại tin báo giả này vào thư mục rác nên thông tin không lọt vào trung tâm tội phạm. Thời gian thực để xử lý, phía cảnh sát cũng xác nhận không có dấu hiệu cho thấy hệ thống máy chủ bị xâm nhập hay là dữ liệu bị đánh cắp.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
6: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ là hơn 7 giờ sáng ngày Chủ nhật. Nếu quý vị có kế hoạch đi chơi, về quê hay là tham gia các hoạt động ngoài trời trong ngày nghỉ cuối tuần này, thì hãy chú ý một chút đến thời tiết sáng nay và chiều nay. Bởi trong khi miền Bắc có xu hướng nắng ráo hơn, thì một số khu vực miền Trung vẫn cần đề phòng có mưa lớn. Tại Bắc Bộ sáng nay có mưa rào và dông vài nơi, sau đó trời nắng. Thủ đô Hà Nội cũng có xu hướng giảm mưa, thời tiết thuận lợi hơn cho các hoạt động trong ngày với nền nhiệt 24-32 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trong ngày. Tại khu vực phía Nam Quảng Trị, thành phố Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, mưa rào và dông còn xuất hiện, cục bộ có nơi mưa to trong ngày hôm nay với nền nhiệt trung bình khoảng 29-32 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng nay có mưa vài nơi, đến chiều và tối mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần chú ý di chuyển ngoài trời, nhất là khi dông xuất hiện bất chợt. Điều đáng lưu ý là mưa giảm không có nghĩa là nguy cơ thiên tai đã chấm dứt. Tại những nơi vừa trải qua mưa lớn, ngập úng, lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể xảy ra. Quý vị hãy theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động đảm bảo an toàn trong ngày Chủ nhật này.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
13: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
14: Phải biết giữ gìn thanh quản.
13: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
14: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
13: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
14: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
13: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
15: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Góc nhìn cuộc sống.
19: Góc nhìn cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, việc đưa nghệ thuật truyền thống ra khỏi không gian khép kín để hòa vào đời sống đương đại là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Tại cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tiếng sáo Mông không chỉ được gìn giữ như ngọn lửa thiêng của bản làng mà đang thực sự trở thành nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời mở ra hành trình trao truyền đầy cảm hứng cho thế hệ trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của nhóm phóng viên An Kiên và Nguyễn Huyền, thường trú tại Tây Bắc.
20: Mỗi cuối tuần, khoảng sân dinh thự Hoàng A Tưởng lại tấp nập du khách. Giữa dòng người đang thong thả thưởng lãm kiến trúc cổ, những giai điệu sáo Mông mộc mạc bất chợt vang lên, níu chân chị Ngô Minh Anh, một du khách đến từ Hà Nội.
21: Trước mình chỉ nghe qua các chương trình văn nghệ thôi, còn nếu để trực tiếp thì đây là lần đầu tiên giữa một không gian của Bắc Hà như thế này mà nghe tiếng sáo Mông cảm thấy rất mộc mạc nhưng lại rất tươi mới, hấp dẫn, lưu lại những ký ức đẹp đẽ trong mình.
20: Người thắp lửa cho những không gian âm nhạc thường nhật ấy là anh Thảo A Lìn, chủ nhiệm câu lạc bộ sáo Mông Bắc Hà. Sinh ra giữa đại ngàn, tình yêu sáo Mông ngấm vào anh từ năm 12 tuổi khi nghe ông ngoại thổi sáo bên bếp lửa. Cột mốc quyết định con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của anh chính là cuộc gặp gỡ vua sáo mèo, cố nghệ sĩ nhân dân Lương Kim Vĩnh.
22: Thầy cũng dạy một cách rất là dân dã, và cái điều quan trọng nhất tôi cảm nhận được là ở thầy Lương Kim Vĩnh ấy, đó là thầy dành tình yêu cho cây sáo Mông suốt cả cuộc đời. Đó chính là cái điều mà truyền một cảm hứng rất lớn cho cá nhân tôi và cho các bạn yêu sáo và chơi sáo.
20: Trở về quê hương công tác trong ngành văn hóa, anh Thảo A Lìn đã chọn một hướng đi táo bạo, đó là đưa cây sáo truyền thống ra bày bán và biểu diễn trực tiếp tại chợ văn hóa Bắc Hà, mô hình chưa từng có tiền lệ tại địa phương.
22: Khi mở cửa hàng thì cũng hỏi ý kiến các bậc tiền bối cũng như là những người bạn thân thiết, thì tất cả mọi người đều phản đối và đều cho rằng là cái mô hình kinh doanh đấy nó sẽ không khả thi. Tôi hỏi đến người thứ ba thì cũng phản đối, thì tôi không hỏi nữa và tôi cứ thế mở cửa hàng để bán hàng thôi.
20: Sự kiên trì ấy đã kết trái khi câu lạc bộ Sáo Mông Bắc Hà chính thức ra đời vào ngày 16 tháng 10 năm 2019. Không chỉ là nơi quy tụ những cán bộ văn hóa, câu lạc bộ còn là mái nhà chung của những con người bình dị như anh Giàng Xeo Lú ở thôn Sân Bay.
23: Công việc của tôi là giảng dạy các cháu mầm non. Điều mà mình yêu thích nhất ở cái sáo Mông là những lúc mà mình tâm trạng thì mình sẽ thổi được những cái bài nó rất là hay và mang được một cảm xúc gì đó để cho bản thân mình được thoải mái hơn.
22: Đấy, các em để ý là thổi nó tình cảm, đúng nhịp, đúng nốt, đấy, và đánh lưỡi đúng chỗ, thấy chưa? Nào, cả lớp thổi cho thầy nghe nào.
20: Nhận thức rõ di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền, từ năm 2019 đến nay, câu lạc bộ đã mở các lớp dạy sáo miễn phí cho hơn 20 em nhỏ. Nổi bật trong số đó là em Thảo Anh Nhã Vi, 11 tuổi.
24: Và lúc buổi sáng sớm ấy là con dậy để con xông hơi, để cho hơi dài hơn mỗi khi mà mình thổi sáo. Đôi lúc là con cũng quá là mệt rồi, nhưng mà con đã suy nghĩ là mình không được nản chí nữa, mà mình sẽ phải cố gắng bước tiếp. Năm ngoái thì con thi ở Lào Cai tìm kiếm tài năng là con được giải nhất, và năm nay con thi âm nhạc truyền thống là được giải ba. Ước mơ của con sẽ là trở thành một nghệ nhân thổi sáo giỏi nữa.
20: Sức lan tỏa của cây sáo Mông còn mở ra chân trời nghệ thuật chuyên nghiệp cho lứa tuổi thanh thiếu niên, tiêu biểu như em Vàng Thị Thu Giang, người từng đoạt giải nhất cuộc thi giai điệu tuổi hồng tỉnh Lào Cai.
25: Em đã theo đuổi từ bé, em mất lâu nhất là 3 tuần để thổi được bài đầu tiên. Khó nhất ở kỹ thuật đánh lưỡi kép và ở nốt trầm nhất của cây sáo ạ. Trình độ của em cũng ở mức khá, và sắp tới em sẽ thi vào trường văn hóa nghệ thuật quân đội để tiếp tục theo đuổi với niềm đam mê của mình, sẽ trở thành cô giáo dạy sáo giỏi và truyền cái niềm đam mê của mình cho nhiều bạn trẻ hơn ạ.
20: Từ ký ức của những người gieo mầm như nghệ nhân Thảo A Lìn đến khát vọng của thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng như Thu Giang, Nhã Vi, tiếng sáo Mông Bắc Hà đang chảy xiết trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Khi di sản được trân trọng, trao truyền và gắn chặt với sinh kế du lịch, âm vang ấy không còn lẻ loi giữa núi rừng mà đã trở thành bản hòa ca tự hào của vùng cao Bắc Hà trên hành trình hội nhập và phát triển.
26: Thông tin quảng cáo.
27: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
28: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
0: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
0: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
0: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
2: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
2: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
2: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và tiếp tục chương trình sáng nay. Mời quý vị dành ít phút thư giãn với âm nhạc và món quà chúng tôi gửi đến quý vị đó là ca khúc Hà Nội Trái Tim Hồng do nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác qua phần trình bày của ca sĩ Mai Hoa.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn những câu chuyện đáng chú ý để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio nhé.
1: Từ vụ án khiến 3 người thiệt mạng ở Đồng Nai, dư luận đặt ra những câu hỏi đầy trăn trở. Một người trẻ rời trường sớm, ai cùng họ tìm hướng đi? Khi tình yêu biến thành ý muốn chiếm hữu, khi lời đe dọa đi kèm hung khí, ai kịp thời nhận diện và can thiệp? Những câu hỏi này sẽ được các chuyên gia bàn luận trong Studio Mở hôm nay.
0: Các siêu thị di động đang trở thành một cách để đưa hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với những ngôi làng đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc. Câu chuyện sẽ có trong mục năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng chủ nhật.

0: Studio mở.
1: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai đã xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con trong một gia đình tử vong, người chồng bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Bị cáo Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai truy tố về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
2: Có một chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa, đó là không một người thân nào của nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, xuất hiện. Chi tiết ấy đặt ra một câu hỏi đầy day dứt về sự đồng hành của gia đình. Và cũng cần nói rõ, sự vắng mặt tại tòa chưa đủ để kết luận cha mẹ đã bỏ mặc hay là sự thiếu quan tâm là nguyên nhân của vụ án. Đức Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục, đồng hành với con cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.
1: Đức Anh nghỉ học sau lớp 10 làm nghề tự do. Khi một người trẻ rời trường sớm, ai cùng họ tìm hướng đi. Khi tình yêu biến thành ý muốn chiếm hữu và khi lời đe dọa đi kèm hung khí, ai kịp thời nhận diện và can thiệp? Đó là những câu hỏi mỗi gia đình cần tự đặt ra sau trước khi mà sự việc vượt khỏi khả năng cứu vãn. Và trong studio mở ngày hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung này với vị khách mời là tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, là trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và tiến sĩ tâm lý chuyên ngành lâm sàng trẻ em vị thành niên, chuyên gia tâm lý độc lập Nguyễn Thị Thu Hiền. Và bây giờ, xin nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc và các vị khách mời.
3: Trước tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được hỏi chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, bà nghĩ sao về vụ việc này?
4: Chúng ta thấy là gần đây ấy, có rất nhiều những cái vụ việc báo chí cho thấy là những cái vấn đề ghen tuông ấy, dẫn đến những cái hành vi bạo lực và nghiêm trọng, đó là tước bỏ sinh mạng của người trước đây đã là người yêu cũ của mình hay là người vợ cũ của mình. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà gia đình có thể bắt đầu với việc giáo dục con cái của mình, không chỉ nên bắt đầu từ khi con cái bắt đầu biết yêu, mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải biết giáo dục từ rất sớm.
3: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, qua theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh, chi tiết một bị cáo 21 tuổi đứng một mình trước bản án tử hình mà không có bất kỳ người thân nào tham dự, đã gợi cho ông cảm xúc hay là suy nghĩ gì đầu tiên dưới góc độ là một người làm luật ạ?
5: Có thể thấy rằng là cái diễn biến phiên tòa cho thấy là khi bị cáo ngoái lại phía sau nhìn xem là có người thân nào không, thì không có một ai ở phía gia đình bị cáo. Thì điều này cho thấy rằng là bị cáo đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi. Và có lẽ là cái quá khứ của bị cáo này là một cái quá khứ bất hạnh. Và cái quá trình giáo dục văn hóa, đạo đức, nhân cách là thiếu hoàn thiện, dẫn đến là một con người có những suy nghĩ hành động rất là lệch lạc, ích kỷ, côn đồ, coi thường pháp luật. Và cái quá khứ của bị cáo này, đó là yếu tố nhân thân và đó là một trong các yếu tố dẫn đến động cơ phạm tội, cũng như là căn cứ để tòa án quyết định hình phạt là cái mức cao nhất là tử hình.
3: Vâng. Và theo góc nhìn của ông thì

0: Điều gì đã biến một thanh niên mới 21 tuổi trở nên mất kiểm soát và coi thường sinh mạng của con người đến mức tột cùng như vậy ạ?
1: Nhìn nhận ở góc độ triết học thì đó là quan hệ nhân quả. Cái kết quả của ngày hôm nay là có nguyên nhân trong quá khứ, và cái hành vi phạm tội của bị cáo này thì được cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá là có tính chất côn đồ, thể hiện cái sự manh động và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Và trong cáo trạng cũng như là nội dung luận tội của Viện Kiểm sát thì truy tố bị cáo này đối đến 4 tình tiết định khung hình phạt, đó là phạm tội với 2 người trở lên, phạm tội với người dưới 16 tuổi, rồi là phạm tội có tính chất côn đồ, rồi là phạm tội đến cùng. Đó là những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng mà chỉ cần một tình tiết định khung thôi là đã có thể xử lý đối tượng này ở khung hình phạt có hình phạt cao nhất là chung thân tử hình. Mà đến 4 tình tiết như vậy thì cho thấy rằng là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Tôi cho rằng là cái hành vi của bị cáo khai làm rõ trước tòa thì mọi người cũng rất là hoang mang, khi bị cáo cho rằng là mình lúc đó chưa thực sự là say rượu, có uống thôi nhưng uống ít không đáng kể. Thứ hai nữa là bị cáo cũng không mắc bệnh gì, là mất khoảng là hạn chế khả năng nhận thức. Thứ ba nữa là cái mâu thuẫn với nạn nhân là không có, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nạn nhân cả. Thì điều này cho thấy rằng là một cái hình tượng mà các cụ xưa hay nói là gọi là giận cá chém thớt, nhưng mà đó là cái trong cái giao tiếp bình thường thôi, là giận người này thì mắng người kia, nhưng mà đây vì ghen tuông với người này mà sát hại cả gia đình người khác, thì đó là đúng là cái lần đầu tiên có cái vụ án lại rúng động dư luận, lại tàn nhẫn như vậy trong lịch sử. Và đây cũng có thể nói rằng là vụ án mà quá trình tố tụng diễn ra nhanh nhất từ trước đến giờ. Bởi vì cái vụ án này không giải quyết theo thủ tục rút gọn, nhưng mà từ lúc sự việc xảy ra đến khi xét xử có 1 tháng thôi. Bình thường những vụ này có thể kéo dài cả năm, nhưng vụ này 1 tháng, thì đó là rất nhiều cái yếu tố đặc biệt của vụ án này.
0: Vâng, và theo kinh nghiệm nhiều năm tham gia tố tụng các vụ án hình sự vị thành niên và thanh niên trẻ tuổi thì luật sư Đặng Văn Cường nhận thấy là điểm chung nào về hoàn cảnh gia đình ở những cái bị cáo trượt dài và con đường tội ác như thế này ạ?
1: Với những người nghiên cứu về pháp luật cũng như hành nghề luật như chúng tôi, thì khi một cái vụ việc xảy ra, một cái án mạng mà gọi là thảm sát như vậy, thì cái đầu tiên là nghĩ đến là cái hành vi phạm tội thể hiện như thế nào. Thứ hai nữa là đánh giá cái hậu quả xảy ra. Thứ ba nữa là sẽ tính đến câu chuyện là cái động cơ phạm tội, động cơ nào dẫn đến đối tượng thực hiện hành vi này. Và thông thường những cái vụ án mạng kinh hoàng như vậy thì thường là những cái người phạm tội này là những người mà có cái quá khứ bất hảo, hoặc là có quá khứ không trọn vẹn, không hạnh phúc, sống với bạo lực. Chính vì vậy là thông thường là một là ở cái dạng là bản tính hung hãn, sinh ra đã có khí chất nóng cộng với thiếu giáo dục nữa, cho nên bản tính hung hãn. Thứ hai nữa là có thể có những trường hợp mà gia đình không hạnh phúc, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực giữa cha mẹ, cho nên là nhồi nhét vào đầu những cái tư tưởng bạo lực. Thứ ba nữa là có thể là các đối tượng tiếp xúc nhiều với bạo lực trên mạng xã hội. Cái thứ tư nữa là có thể đối tượng được nuông chiều, được quan tâm, được chỉ có quen cái việc đón nhận thôi. Mà khi mà đối tượng bị thiệt thòi hoặc là bị xâm phạm thì các đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Và thường là những đối tượng đó thường là sẽ học hành không nơi đến chốn, sống trong gia đình thiếu hạnh phúc và thường xuyên tiếp xúc bạo lực, thì thường là sẽ có cái nhân cách lệch lạc như vậy. Và khi mà những yếu tố trong cuộc sống mà dẫn đến câu chuyện các đối tượng này không thỏa mãn hoặc là bức xúc bất bình thì sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.
0: Vâng, và đó là góc nhìn từ luật sư Đặng Văn Cường ạ. Thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, bà có lưu ý gì các gia đình về câu chuyện mà luật sư Đặng Văn Cường ạ vừa phân tích ạ?
2: Thì tôi nghĩ điều đầu tiên ấy, đó là phải dạy từ sớm, đó là dạy trẻ phân biệt được tình yêu với lại quyền sở hữu. Một số người trong những cái mối quan hệ thì nó có một cái sự sai lệch, đó là tư duy. Cô ấy yêu tôi, tôi đã yêu cô ấy, vì vậy cô ấy phải tiếp tục yêu tôi. Thì trong tâm lý học về quan hệ thì đây là một cái sự chuyển dịch từ gắn bó sang quyền sở hữu mất kiểm soát.
0: Vâng, Đức Anh bỏ học từ năm lớp 10, làm nghề tự do và sống buông thả. Nhiều người cho là con lớn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm. Thì thưa luật sư Đặng Văn Cường, theo ông thì ranh giới giữa việc cho con tự lập và bỏ mặc con lang thang trong thực tế hiện nay đang bị lệch lạc ra sao ạ?

0: Tôi cho rằng là để con tự lập và bỏ mặc con, đó là hai cái việc hoàn toàn khác nhau rất lớn về bản chất. Ở đây thấy rằng là đối tượng này khi lớp 10 đã bị bố mẹ gần như là ruồng bỏ bỏ mặc rồi. Ở cái tuổi dậy thì, ở cái độ tuổi là đang tò mò với xã hội, với thế giới, với cuộc sống, ở cái tuổi mà rất hay bị lôi kéo, dụ dỗ, ở cái tuổi mà thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu kỹ năng sống, rõ ràng là con rất cần cha mẹ và rất cần có sự giáo dục quản lý chặt chẽ của gia đình, của nhà trường và của các thiết chế xã hội. Chính vì vậy là nếu trong trường hợp mà những đứa trẻ mà bị vụt khỏi tầm tay của cha mẹ hoặc là bị cha mẹ buông xuôi bỏ mặc như vậy thì rõ ràng là cái hậu quả là rất nghiêm trọng.
1: Vâng, và trước khi gây án thì bị cáo cũng từng công khai ý định là dùng hung khí trả thù tình cảm trong cuộc nhậu, nhưng mà chỉ nhận lại lời can ngăn qua loa từ bạn bè thôi. Và nếu ở thời điểm đó những người xung quanh nhận diện được những bất ổn này thì liệu kịch bản có thể thay đổi hay không? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với một số bạn trẻ tại Hà Nội và nghe các bạn trả lời như sau. Xin mời luật sư Đặng Văn Cường và chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền và quý vị thính giả cùng nghe ạ.
2: Đầu tiên thì chắc chắn là tôi sẽ phải ngăn cản cái người bạn đấy của tôi đầu tiên, nhưng mà sau đấy thì tôi sẽ phải liên hệ với người thân hoặc là báo công an, tại vì thực sự nếu mà có cái tư tưởng này thì rất là nguy hiểm.
3: Cái việc mà say xỉn và nói ra những cái điều lung tung thì là những điều rất là khá có thể tránh khỏi. Thế thì tuy nhiên nếu như mà cái hành vi đấy mà được, tức là bạn ấy mà nói thật lòng và bạn ấy thực sự là muốn làm điều vậy thì ngoài việc ngăn bạn ấy ra thì có thể tôi sẽ báo công an.
1: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, ông có suy nghĩ gì ạ sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Vâng, tôi thấy là phản ánh của các bạn trẻ rất là đa dạng và cũng đúng với tâm lý của bạn trẻ thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là một cái tình huống như vậy thì cũng hiếm khi xảy ra. Tôi cho rằng là đối tượng này cũng không có một người bạn nào đủ chân thành để mà chia sẻ, để mà kịp thời nhận diện. Thế còn thanh niên ở cái tuổi đó, buổi tối đi uống rượu, đi chơi bời với nhau thì cũng chỉ là qua loa, nó chỉ là đàn đúm thôi. Chứ để mà sâu sắc về tâm lý, am hiểu để có các cái giải pháp phòng ngừa, tôi nghĩ là rất khó để có thể đạt được như vậy.
1: Vâng, tôi thấy rằng là cái việc lựa chọn bạn và những người bạn chơi cùng cũng rất là quan trọng. Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ. Thưa bà, những người trẻ cũng cần được học cách chịu đựng sự từ chối trong tình cảm như thế nào?
4: Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng xác định là hành vi kiểm soát trong quan hệ và cảm giác mình có quyền đối với người kia và thái độ chấp nhận bạo lực là những cái yếu tố mà liên quan đến bạo lực đối tác của mình, bạo lực bạn tình của mình. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là CDC thì cũng đã liệt kê ghen tuông hay là tính chiếm hữu, xung đột khi ly thân, khi chia tay, nhu cầu quyền lực kiểm soát đối phương là các yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi bạo lực bạn tình của mình. Tôi nghĩ rằng là chỗ này thì gia đình cần phải truyền đạt rất rõ là người yêu ấy, yêu một người thì không được tạo ra cái quyền sở hữu đối với người đó. Cần dạy con đó là dạy con cách chịu đựng sự từ chối. Một vấn đề rất là quan trọng là khi bị từ chối tình cảm ấy thì thường sẽ có một cái sự kích hoạt đến cảm xúc như là buồn bã, thấy xấu hổ, thấy tức giận, thấy tổn thương, lòng tự trọng và cảm giác mất kiểm soát. Phải thấy rằng là đây là những cái biểu hiện hoàn toàn bình thường khi mà gì có một sự từ chối xảy ra. Nữa mà tôi nghĩ là gia đình cần lưu ý đó là cảm xúc có thể rất mạnh nhưng mà hành vi thì phải chịu trách nhiệm về điều đấy. Ví dụ như một bạn trẻ có thể nói với cha mẹ là con rất tức hay là con không thể chịu nổi việc cô ấy quen người khác hay con cảm thấy bị phản bội. Thì những cái cảm xúc này cần được lắng nghe. Thế nhưng mà gia đình cũng cần thiết lập một cái giới hạn là con được quyền tức giận nhưng con không được quyền đe dọa, theo dõi, đánh đập hoặc làm tổn thương người khác. Tôi nghĩ đây là một cái kỹ năng quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc.
1: Khi con cái vấp ngã hoặc có hành vi đe dọa bạo lực thì không ít cha mẹ chọn cách che giấu hoặc là bênh vực mù quáng hoặc là né tránh. Vậy thì sự dung túng vô hình này vô tình sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm như thế nào, thưa luật sư?
0: Người xưa hay nói là con dại cái mang, và cũng có rất nhiều trường hợp là con cái hư hỏng là từ cái cách giáo dục thiếu đúng đắn của cha mẹ. Rất nhiều trạng thái cực đoan dẫn đến câu chuyện là con cái hư hỏng. Tôi lấy ví dụ như là bạo lực quá quá mức. Trạng thái thứ hai nữa là trạng thái nuông chiều quá mức dẫn đến câu chuyện là

0: là những đứa trẻ chỉ đón nhận, mong đón nhận và cái ích kỷ ngày càng gia tăng. Và khi ra đời sống xã hội mà đứa trẻ này bị cảm thấy là bị thiệt thòi, cảm thấy là bị coi thường, cảm thấy là bị xem nhẹ thì các đối tượng này sẽ bùng phát. Ngoài ra thì là cái việc thiếu quan tâm của bố mẹ, đặc biệt là trong xã hội ngày nay thì không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thời gian, cũng đủ kiên nhẫn để mà gần gũi với con, để đồng hành cùng con khi mà trải qua những cái năm tháng tuổi trẻ.
1: Vâng ạ, đó là ý kiến của luật sư Đặng Văn Cường, và chúng tôi thì rất là muốn nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền ạ.
2: Cha mẹ cũng cần dạy con cái đó là không nên nuôi dưỡng những cái quan niệm nam tính ấy, gắn với quyền cảm kiểm soát. Ví dụ như những cái thông điệp cần tránh như là đàn ông mà bị bỏ thì mất mặt, hoặc là đã yêu thì phải giữ bằng được, hoặc người yêu mình thì không được quen người khác, hoặc đàn ông phải kiểm soát được cái người phụ nữ của mình. Những cái cách nói này tưởng như là gì, là bình thường, nhưng mà nó sẽ củng cố những cái cơ chế rất là nguy hiểm, như là người ta sẽ mặc định trong tư duy mất tình yêu thì là bằng mất danh dự, hay là cái người yêu của mình nó như một cái tài sản của mình, hay là quan niệm bạo lực thì sẽ là cách mà lấy lại cái quyền kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đặc biệt lưu ý đến sự bất bình đẳng về quyền lực và các chuẩn mực cho phép nam giới kiểm soát phụ nữ có liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ. Những quan niệm đó nó thực sự là không an toàn với một cái đứa trẻ được lớn lên, thì rất có khả năng sẽ trước những cái chia tay, những cái từ chối và những cái cảm xúc mạnh diễn ra thì họ rất dễ triển khai thành hành động bạo lực. Tôi nghĩ là còn một thứ nữa gia đình cũng cần dạy trẻ, không chỉ là những cái kỹ năng sống mà phải dạy trẻ cả những kỹ năng khi kết thúc một mối quan hệ, làm sao đó để có một quy trình chia tay lành mạnh, như là nghe quyết định, không ép giải thích vô tận, không cầu xin hoặc đe dọa, không được kiểm soát mạng xã hội, không tìm đến nhà trường, học nơi làm việc. Đấy, hãy học cách ngắt liên lạc nếu cần, tìm người hỗ trợ, hay là duy trì những cái sinh hoạt học tập công việc như bình thường nhất có thể, và cho phép bản thân mình trải qua cái nỗi buồn đấy để mình có một cái cơ hội thích nghi. Thì tôi nghĩ đó là những cái điều mà cha mẹ hết sức quan tâm và có thể dạy con em của mình từ khi con em mình còn nhỏ.
1: Vâng, và thưa tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, khi phát hiện con em mình có biểu hiện lệch chuẩn, mang theo hung khí hoặc là đưa ra những lời đe dọa tước đoạt tính mạng người khác, thì về mặt pháp lý, gia đình cần phải phối hợp với cơ quan chức năng can thiệp ngay từ bước nào, thưa bà?
2: Tôi nghĩ đây là một cái tình huống khá là quan trọng, và như chúng ta nói là phòng hơn chống. Nếu như gia đình đã quan sát thấy con em mình có những cái biểu hiện như mang hung khí, đe dọa tước tính mạng của người khác, thì tôi nghĩ là gia đình cần phải làm ngay những cái việc sau. Đầu chúng ta ấy, thường đừng bao giờ ngồi nghĩ là xem nó có làm thật hay không. Mà những cái nghiên cứu về đánh giá hành vi nguy cơ thì người ta nhấn mạnh rằng là không nên dự đoán mục tiêu chắc chắn là có sự phạm tội hay không, mà phải nhận diện xem là cái cá nhân đấy đang tiến gần hơn tới hành vi bạo lực ở mức nào để có thể can thiệp trước. Thế thì người ta cũng khuyến khích những cái bước sau đây. Một, đầu tiên ấy, là phải đánh giá được cái mức độ nguy hiểm. Ví dụ như có những cái câu hỏi cụ thể mà cha mẹ có thể hỏi con, đó là con muốn làm hại ai? Con sẽ làm hại bằng cách nào? Những cái phương tiện nào mà con đang sử dụng? Đấy, con có định gặp cái người đó vào lúc nào và ở đâu không? Rồi con có nghĩ đến cái việc là sẽ giết cô ấy và rồi tự sát không? Thì những cái câu hỏi này ấy, nó rất là trực diện, nhưng nó lại không tạo ra cái ý định bạo lực, mà nó giúp cho cha mẹ hoặc là những người nhận diện ra vấn đề có khả năng xác định cái mức độ nguy cơ. Tiếp theo đó thì có thể ngay lập tức ấy, nếu xác định cái nguy cơ thì chúng ta phải tách cái người có nguy cơ này ra khỏi cái hung khí và cái người đang có thể bị đe dọa trở thành nạn nhân. Đó, đây là một nguyên tắc quan trọng, không nên để cho cái người con đó hoặc cái người thân của mình ấy, tự lái xe đi tìm người yêu cũ, mang dao hay là mang vật nguy hiểm ra bên ngoài.

0: rồi không cho người đó sử dụng gọi là rượu hay chất kích thích đó, rồi hay là không nên để người đó yêu cầu gặp gia đình tổ chức hai bên để nói chuyện cho xong, mà tách ra là cái điều quan trọng nhất. Thì bước thứ ba được khuyến khích đó là khi mà nhận thấy đã có hung khí và có kế hoạch đe dọa cao thì gia đình cần báo công an ngay lập tức. Rất nhiều gia đình mắc sai lầm là nghĩ rằng ôi nó chỉ nói khi lúc nó tức thôi, nó là con mình báo công an thì tội nó, hoặc là để cho gia đình khuyên răn vài hôm thì nó sẽ ổn định thôi. Thực sự là đây là một cái tình huống mà chúng ta phải báo công an ngay lập tức khi đã có hung khí và khi có kế hoạch đó. Và ở Việt Nam chúng ta thì người ta khuyến khích là gọi ngay cho đường dây 113 hoặc công an ở nơi gần nhất để có thể làm được điều đó.
1: À, vâng, chúng tôi rất là muốn nghe ý kiến từ luật sư Đặng Văn Cường về vấn đề này ạ.
2: Và trước tiên thì tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của chuyên gia tâm lý, rất là chuẩn và rất là đúng các bước từ diễn biến tâm lý cũng là như là các cái biện pháp nghiệp vụ để thực hiện phòng ngừa tội phạm. Cái việc mà nhận diện cái nguy cơ này là tôi quan trọng nhất. Khi nhận diện được nguy cơ rồi thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp, và cái giải pháp ở đây là giải pháp phòng ngừa để tránh xa, để ngăn cách, để tạo ra những cái điều kiện để cái sự việc đó nó không thể xảy ra được. Thì đó là những cái giải pháp tôi cho rằng là về phía những người trong cuộc, một là những bạn bè của đối tượng này hoặc là cô gái mà đang có mâu thuẫn với đối tượng này là những cái người mà có thể dễ dàng nhận thấy được cái sự bất ổn trong tâm lý cũng như là có thể lường trước được cái hậu quả. Vì nếu mà chơi với nhau đủ thân hoặc là tình yêu đủ chân thành thì có thể sẽ đoán biết được tính cách và sẽ thấy được rằng là cái hậu quả có thể xảy ra. Vấn đề thứ hai nữa là khi tiếp xúc gần gũi như vậy, tiếp xúc thường xuyên như vậy thì cũng có thể là có được nhiều thông tin hơn. Trên cơ sở đó thì sẽ tìm cách là tránh mặt và thậm chí là sẽ trình báo sự việc với cơ quan chức năng cũng như là báo cho gia đình người thân để tránh cái trường hợp là đối tượng này giận cá chém thớt, không tìm được cái người mà muốn trút giận thì sẽ trút giận vào những người xung quanh. Tôi cho rằng là cái giải pháp của chuyên gia tâm lý là hoàn toàn hợp lý.
1: Vâng ạ, ba sinh mạng thì đã mất, một gia đình thì tan vỡ. Tòa đề nghị mức án tử hình dành cho Nguyễn Đức Anh. Bản án pháp lý thì đã rõ, nhưng theo luật sư Đặng Văn Cường thì bản án trách nhiệm với những người làm cha làm mẹ trong xã hội hiện đại thì cần được nhìn nhận như thế nào ạ?
2: Từ năm 2023 thì bố mẹ của cái bị cáo này thì cũng đã rời khỏi nơi cư trú và đến bây giờ không tìm được đâu cả. Thì điều này cho thấy rằng là rõ ràng là cái sự bỏ mặc, rõ ràng rằng là cái sự thiếu đồng hành, thiếu quan tâm, thiếu giáo dục của gia đình cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng ngày hôm nay. Chính vì vậy là tôi cho rằng là vụ án này không chỉ là bài học đối với bố mẹ của Đức Anh mà còn là bài học đối với rất nhiều người, những bậc làm cha làm mẹ khi mà bỏ rơi con mình, khi mà thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái khi mà con cái ở cái tuổi mà chưa thành niên. Đồng thời là tôi cho rằng bản án này cũng là một tiếng chuông đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giám sát, giáo dục con cái. Nếu mà chỉ cần một sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm thôi hoặc là buông lỏng thôi là cũng có thể đẩy những đứa con vào vòng lao lý bất kỳ lúc nào, và có thể là thời điểm đó những đứa con đó họ chưa có thời cơ điều kiện để phạm tội, nhưng mà đến lúc nào đó, đến một thời điểm nào đó, những cái tổn thất, những cái sự lệch lạc, những cái sự khiếm khuyết trong giáo dục ở cái tuổi niên thiếu có thể là cái lý do, là động cơ để đối tượng trở thành những con quỷ dữ, những người máu lạnh, những đối tượng sát nhân tàn nhẫn trong tương lai.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sự quan tâm phải hiện diện trong đời sống hàng ngày. Cha mẹ phải biết là con của mình đang gặp khó khăn gì, lắng nghe khi con thất bại và dạy con chấp nhận sự từ chối và tôn trọng sinh mạng của người khác. Tình thương cần đi cùng với giới hạn rõ ràng. Mọi hành vi đe dọa, bạo lực thì đều phải được ngăn chặn. Sự bênh vực mù quáng chỉ làm mất cơ hội sửa sai. Phòng ngừa cần bắt đầu bằng hành động cụ thể và trách nhiệm của gia đình thì phải được thực hiện từ những năm tháng con đang hình thành nhân cách. Đừng đợi đến ngày con đứng trước vành móng ngựa thì cha mẹ mới giật mình đặt câu hỏi là chúng ta đã ở đâu và vì sao lại nên nông nỗi này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và tiến sĩ tâm lý chuyên ngành lâm sàng trẻ em vị thành niên, chuyên gia tâm lý độc lập Nguyễn Thị Thu Hiền đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho Studio Mở sáng nay, và trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: thông tin quảng cáo.
5: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
6: Phải biết giữ gìn thanh quản.
5: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
6: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
5: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
6: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
5: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
15: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
14: Bị sao hả chị?
15: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì.
14: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à,
14: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
16: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
18: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
17: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
18: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
17: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
18: Bằng cách nào vậy hả bà?
17: Ừ, nhờ dùng Ích Niệu Khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
18: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo và sắp tới chúng ta sẽ đến với mục năng lượng mới. Còn bây giờ thì Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức trong nước và quốc tế. Trong công văn mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan triển khai tổ chức tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương cấp xã phối hợp chặt chẽ với Hội người cao tuổi, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan để kịp thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng, kỷ niệm thiết thực hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Ưu tiên thăm hỏi, trợ giúp người cao tuổi thuộc diện chính sách, người cao tuổi thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
19: Hôm qua trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước việc Liên minh châu Âu EU vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh việc Liên minh châu Âu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Quyết định này là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Tại phường Pleiku,

KU, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và tập đoàn Muan Trung Quốc vừa có buổi làm việc về đầu tư các dự án chăn nuôi công nghệ cao. Trong vòng 5 năm tới, doanh nghiệp dự kiến phát triển chuỗi trang trại quy mô 2 triệu con lợn gắn với sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thịt tại địa phương. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.

0: Ở đó, dự kiến khởi công ngày 11 tháng 10 năm 2026, phấn đấu hoàn thành sau 12 tháng. Nhà máy thức ăn chăn nuôi cũng đặt mục tiêu hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày khởi công. Trước quy mô dự án chăn nuôi lớn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đặc biệt lưu ý trách nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.
1: Vì tôi rất tin uy tín của tập đoàn và cái cách thức làm của tập đoàn trong vấn đề về bảo vệ môi trường. Và quan điểm của Việt Nam thì đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước của chúng tôi có một quan điểm nhất quán là không đổi môi trường để phát triển kinh tế. Cái thứ hai là quy mô của ngài rất là lớn. Nên nếu xử lý mùi không đúng như đã trình bày thì khu vực này nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Và sau này là người dân người ta sẽ kêu rất ủng hộ để các ngài đẩy nhanh các cái dự án hậu cần để phục vụ cho cái dự án heo này. Và chúng tôi cam kết là sẽ đồng hành cùng với tập đoàn để tạo điều kiện tốt nhất cho tập đoàn để triển khai dự án tại Gia Lai của chúng tôi.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 5 vụ án, bắt tạm giam 21 bị can liên quan đến hành vi làm sai lệch kết quả quan trắc, phân tích môi trường và mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình khám xét tại 6 địa điểm thuộc 5 công ty, lực lượng công an thu giữ nhiều thiết bị, dữ liệu liên quan. Theo đánh giá, đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài liên quan đến nhiều công đoạn trong quy trình phân tích, quan trắc và phát hành kết quả môi trường. Việc làm sai lệch số liệu có thể che giấu được tình trạng ô nhiễm, ảnh hưởng đến tính khách quan của hoạt động kiểm nghiệm, quan trắc, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Đức hôm qua khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với nhiên liệu Nga nhằm hạ nhiệt giá năng lượng. Trong một tuyên bố, người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Cornelius cho biết lập trường của nước này không thay đổi. Berlin tiếp tục tuân thủ các quyết định trừng phạt hiện hành, đồng thời phối hợp với các đối tác châu Âu để thúc đẩy những biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moscow.
2: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua thông báo một tàu dầu của nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Iran thông báo tàu hàng gặp sự cố liên quan đến vũ khí tại eo Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
4: Thông báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran không cung cấp thông tin chi tiết liên quan vụ việc, bao gồm quốc tịch con tàu, tình trạng thủy thủ đoàn, thời điểm tàu dầu gặp sự cố cũng như việc con tàu có chở theo hàng hóa hay không. Các nguồn khu vực cũng chưa xác nhận thông tin. Trước đó ngày 9 tháng 10, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công vào tàu dầu tại eo biển Hormuz với cáo buộc không tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Tehran. Tuy nhiên, vụ việc cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận. Việc tàu dầu liên tiếp bị tấn công hoặc gặp sự cố tại vùng vịnh và eo biển Hormuz thời gian qua làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ xảy ra thương vong nghiêm trọng với các thủy thủ, thậm chí là bùng phát trở lại xung đột vũ trang giữa Mỹ và Iran. Trong giai đoạn tháng 8 và tháng 9 vừa qua, quân đội Mỹ nhiều lần tập kích vào Iran với cáo buộc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz và đe dọa tự do hàng hải quốc tế.
3: Malaysia đã phải đóng cửa toàn bộ trường học ở thủ đô Kuala Lumpur và một số bang khác từ ngày 9 tháng 10 do khói mù từ các đám cháy rừng và than bùn tại Indonesia khiến cho chất lượng không khí của nhiều khu vực giảm đến mức tồi tệ nhất thế giới.
5: Năng lượng mới.
6: Năng lượng mới.
2: Quý vị thân mến, tình trạng già hóa và suy giảm dân số tại các vùng nông thôn ở Hàn Quốc đang tạo ra những khoảng trống ngày càng rõ trong đời sống của người dân. Khi những cửa hàng tạp hóa lần lượt đóng cửa vì không còn đủ khách hàng, nhiều người lớn tuổi vốn đã gặp khó khăn trong việc đi lại thì cũng khó tiếp cận những nhu yếu phẩm hàng ngày. Trong bối cảnh đó thì những siêu thị di động đang trở thành một cách để hàng hóa và dịch vụ thiết yếu đến gần hơn với những ngôi làng đang đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau tại Hàn Quốc.
7: Today I got flour. Hôm nay tôi mua được cả bột mì và gạo. Họ mang hàng đến tận nơi nên tôi biết ơn lắm. Người già như chúng tôi không thể tự ra ngoài được, thế nên lúc nào cũng trông ngóng họ đến.
8: Đó là chia sẻ của bà Jong Bok Ri, một cư dân cao tuổi tại huyện Ốc Chơn của Hàn Quốc khi nhận thực phẩm được đưa đến tận nhà. Trước đây với bà và nhiều người lớn tuổi trong làng, muốn mua một bó rau hay một cân gạo là điều không hề dễ dàng. Họ phải bắt xe buýt đi khoảng 30 phút mới tới được siêu thị gần nhất. Thế nhưng ở những vùng xa như nơi đây, xe buýt vốn đã ít chuyến nên việc đi lại với người cao tuổi lại càng khó khăn. Cuộc sống bắt đầu thay đổi khi một khu chợ nhỏ xuất hiện ngay trong làng. Một chiếc xe tải được cải tạo thành siêu thị lưu động, chất đầy các kệ hàng từ thực phẩm đến những nhu yếu phẩm hàng ngày, dừng ngay giữa làng để người dân không phải đi xa mà vẫn có thể mua được những thứ mà mình cần. Đó là mô hình chợ di động Hyangsu. Với những cụ già đau yếu, nhân viên trên xe còn giúp mang những túi hàng nặng về tận cửa. Cư dân ở đây cũng có thể sử dụng thẻ thu nhập cơ bản nông thôn trị giá khoảng 108 đô la mỗi tháng để mua hàng.

0: ông Jung Yun Pyung, trưởng làng Won Jong Ri ở huyện Okchon cho biết.
1: Những người lớn tuổi trong làng rất vui. Trước đây xe buýt vừa khó đi lại, vừa không có nhiều chuyến, trong khi nhiều người cũng gặp khó khăn khi di chuyển. Bây giờ xe chở hàng đến tận làng, thậm chí còn mang đồ vào tận nhà cho họ.
0: Tại các nông thôn ở Hàn Quốc, dân số giảm, số người trẻ rời quê ngày càng nhiều, khiến cho lượng khách của các cửa hàng địa phương cũng ít đi. Khi không còn đủ người mua, những cửa hàng nhỏ này lần lượt đóng cửa. Và khi cửa hàng cuối cùng rời đi, việc mua thực phẩm hay vài món đồ thiết yếu cũng trở thành một chuyến đi không hề đơn giản đối với những người ở lại. Với những ngôi làng đang ngày một vắng người, một chiếc xe tải chở hàng có thể mang đến nhiều hơn những túi thực phẩm. Nó giúp người dân có thêm một nơi để gặp gỡ, trò chuyện và duy trì những sinh hoạt vốn rất quen thuộc. Bên cạnh đó, mỗi chuyến xe cũng góp phần giữ cho hoạt động mua bán tại địa phương không hoàn toàn biến mất. Ông Kang Ho-shin, giám đốc trung tâm tự lực khu vực Okchon, cho biết.
1: Okchon là khu vực đang đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, do đó hầu như không còn nhiều cửa hàng sót lại. Chúng tôi thành lập chợ di động này tại trung tâm của mình nhằm kích cầu tiêu dùng tại địa phương. Chúng tôi đang nỗ lực đóng góp một phần nhỏ bé để thu hút người dân quay trở lại và vực dậy nền kinh tế ở đây.
0: Những chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh giữa những ngôi làng thưa vắng, trên xe là gạo, rau, thực phẩm và những món đồ thiết yếu. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe còn là một nỗ lực để những người ở lại vẫn có thể sống thuận tiện hơn ngay tại nơi mình gắn bó. Có lẽ với những vùng quê đang dần thưa người, giữ được một cửa hàng, một chuyến xe hay một điểm mua bán cũng là giữ lại một phần nhịp sống của cộng đồng.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên của Ban Thời sự phối hợp thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Đuổi Chim của nhạc sĩ Việt Anh. Bác có tâm sự như sau. Năm 1964, khi còn đang là một học sinh cấp 2 tại Hà Nội, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe một bài hát thiếu nhi khá hay của nhạc sĩ Việt Anh có tên là Đuổi Chim. Tôi nhớ bài hát này do một giọng ca nữ trình bày, nghe cảm xúc lắm. Hơn 60 năm qua, tôi vẫn nhớ như in giai điệu và lời bài hát. Nhưng tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau đều không có kết quả. Vì vậy viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại được với những giai điệu tuyệt vời của bài hát đã gắn với tuổi thiếu niên của tôi. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và công tác tốt. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Trần Quang và sau đây xin mời bác cùng đến với kỷ niệm của mình, bài hát Đuổi Chim, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Phượng ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thiếu niên của tôi gắn liền với thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng leo thang trên miền Bắc. Có lẽ bất kỳ ai sống ở thủ đô những ngày tháng đó đều nhớ rõ mỗi khi có máy bay xâm phạm vùng trời Hà Nội thì sau tiếng còi báo động là tiếng loa vang lên. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 40 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Ngày ấy, trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ quan hay nơi công cộng đều có lắp loa truyền thanh. Những chiếc loa ấy đem đến cho quần chúng nhân dân những tin tức thời sự, những thông báo tin máy bay địch và không thể thiếu là các chương trình văn nghệ với những lời ca rực lửa chiến đấu và tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi vẫn nhớ mãi một bài hát như vậy được phát sóng ngay sau 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Đó là bài Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhớ lại những ký ức năm xưa, tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Phượng cùng quý thính giả đến với ca khúc Sẽ Đến Ngày Phán Xử Cuối Cùng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

0: tội ác của chúng bay. Trời không dung đất khờ không tha.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bác Bùi Đình Nhật ở Nghệ An gửi thư về chương trình có tâm sự như sau. Tháng 4 vừa qua, tôi có dịp thăm mảnh đất Tam Ngãi của tỉnh Trà Vinh, quê hương của nữ anh hùng Út Tịch, ghé thăm khu tưởng niệm và thắp nén hương cho chị. Câu nói, con cái lai quần cũng đánh là câu nói bất hủ của chị, một nữ anh hùng tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh của chị đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, mà với thế hệ chúng tôi, chắc ai cũng biết đến như truyện ngắn Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, hay bộ phim Mẹ vắng nhà của điện ảnh cách mạng Việt Nam, và nhiều bài thơ, bài hát đã đi cùng năm tháng. Trong chị có đầy đủ cả tình cảm của một người mẹ, người vợ, tình dân, tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc. Đó chính là điều khiến chị trở thành biểu tượng không cần tô hồng, không cần lý tưởng hóa. Đứng trước khu tưởng niệm chị Út, trong tôi ngân lên giai điệu ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng của nhạc sĩ Hoàng Vân, một bài hát hay viết về chị Út và quê hương của chị, đất Trà Vinh kiên cường. Này mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Nhật cùng quý thính giả đến với ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Nam ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: Xin chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Nguyễn Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là thính giả thường xuyên nghe và khá yêu thích chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu thính giả do bạn phụ trách. Hôm nay tôi xin đề xuất một yêu cầu tới bạn, rất mong bạn quan tâm đáp ứng. Đây là một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc, đã khắc sâu trong tâm trí của tôi và nhiều người, có lẽ là cả thế hệ của tôi và các cháu thiếu nhi bây giờ. Đó là bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền. Tôi nghe bài hát này lần đầu tiên có lẽ là khoảng cuối những năm 1960 và rất nhớ bản thu âm xưa cũ mộc mạc ấy của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất thú vị nếu được đài đáp ứng yêu cầu này để tôi trở về với những ký ức âm thanh không thể nào quên. Xin cảm ơn bạn. Vâng, và sau đây xin mời bác Nguyễn Nam cùng quý thính giả đến với ca khúc Chị Ong Nâu và Em Bé, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình muốn yêu cầu bài hát Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống của nhạc sĩ Tiến Hỷ. Bác có tâm sự như sau. Tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Tôi là thính giả đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1970 khi đang là một cán bộ kỹ thuật công tác tại Hà Nội. Tôi nhớ khoảng năm 1971-1972 có một cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân do Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên giới thiệu các bài hát được sáng tác trong cuộc vận động này. Là một người công nhân, tôi rất yêu thích những bài hát viết về ngành nghề, công việc của mình. Tôi còn nhớ một bài hát khi đó hay phát sóng như Công nhân là sức mạnh tiên phong của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Dương cao bó đuốc tiên phong của nhạc sĩ Hoàng Vân, Hành khúc công nhân của nhạc sĩ Văn Ký. Và một trong những ca khúc tôi thấy khá ấn tượng được giới thiệu là của một cán bộ âm nhạc thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là bài Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống của nhạc sĩ Tiến Hỷ. Sau này, tôi được biết anh Tiến Hỷ đã hy sinh khi đi công tác một thời gian không lâu sau khi sáng tác bài hát này. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại bài hát trên như một sự tưởng nhớ tới nhạc sĩ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống, sáng tác nhạc sĩ Tiến Hỷ do đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Đình Mạnh ở Ninh Bình muốn yêu cầu nghe lại bài hát Cột Mốc. Bác có viết như sau: Tôi là Nguyễn Đình Mạnh, một người lính bộ đội Cụ Hồ từng tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới trong những năm 1979. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ quốc đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những người lính chúng tôi, những chàng trai 18 đôi mươi khi ấy vẫn còn in đậm về một thời hoa lửa, sẵn sàng xông pha nơi tiền tuyến, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của cha ông. Trong những ngày tháng khói lửa ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành một người bạn của người lính chúng tôi. Tôi rất yêu thích những chương trình văn nghệ của đài, nhất là những chương trình ca nhạc về người lính và biên cương. Trong đó, tôi vẫn còn nhớ mãi một bài hát

viết về chủ quyền thiêng liêng của dân tộc có tên Cột Mốc qua phần lĩnh sướng của ca sĩ Trọng Hình. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên để tôi có thể sống lại với những kỷ niệm của những ngày tháng không thể nào quên ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Mạnh cùng quý thính giả đến với ca khúc Cột Mốc, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tốn do nghệ sĩ Trọng Hình cùng Tốc Ca trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, Bác Hảo ở Hải Phòng muốn yêu cầu bài hát Màu Xanh Cơ Vây của nhạc sĩ Thái Cơ. Một bài hát hay ca ngợi mảnh đất Tây Nguyên mà Bác Hảo đã nhiều năm gắn bó sau giải phóng miền Nam. Bài hát này bác muốn gửi tặng đến đông đảo thính giả nghe đài gần xa. Xin gửi tặng tới các biên tập viên chương trình Ca Nhạc Thiêu Cầu. Chúc các biên tập viên luôn khỏe mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của Bác Hảo. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Màu Xanh Cơ Vây, sáng tác nhạc sĩ Thái Cơ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình Ca Nhạc Thiêu Cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Thể thao Việt Nam chính thức khép lại chiến dịch ASEAN 20 tại Nhật Bản mà không hoàn thành chỉ tiêu huy chương vàng đã đề ra. Tuy nhiên, trong bức tranh chung còn nhiều nốt trầm ấy, chúng ta vẫn thấy lóe lên những điểm sáng cùng những bài học kinh nghiệm vô giá. Điểm nhấn thể thao hôm nay sẽ khắc họa 3 bức chân dung tiêu biểu cho tinh thần ấy. Bản lĩnh tuổi 19 của võ sĩ Karate Bùi Ngọc Nhi, cột mốc lịch sử của huấn luyện viên Trần Thị Vui cùng cầu mây nữ và sự nhìn nhận thẳng thắn từ chân chạy trẻ Tạ Ngọc Tưởng. Trong phần tiếp theo của chương trình, chuyên mục Thể thao và Cuộc sống sẽ gửi tới quý vị những ghi nhận về sức hút của môn bóng rổ học đường, nơi trái bóng cam không chỉ mang lại thể lực dẻo dai mà còn là bài học trưởng thành đầy ý nghĩa cho thế hệ trẻ. Cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao sẽ mang đến những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên, giúp giải đáp thắc mắc về chế độ ăn chay khi tập luyện thể thao cường độ cao, sao cho đúng cách, đủ chất và đảm bảo thể lực. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Đội tuyển Việt Nam khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 ở vị trí thứ tư chung cuộc. Trận thua 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng 3 vừa qua đã giúp ban huấn luyện nhìn nhận rõ hơn những bài học về thể lực lẫn sự gắn kết lực lượng, tạo tiền đề chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Trong khi đó, tuyển chủ nhà Indonesia đã xuất sắc lên ngôi vô địch sau khi vượt qua Thái Lan bằng loạt luân lưu.
2: Ngay sau FIFA ASEAN Cup 2026, guồng quay bóng đá nội lập tức sôi động trở lại với các trận đấu thuộc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027. Loạt trận tuần qua chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân Bình Phước khi Đồng Nai lội ngược dòng đánh bại Bình Minh Sài Gòn 4-3. Trên sân PVF, Công an Nhân dân đè bẹp Huế với tỷ số thuyết phục 4-1, trong khi Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Tân Binh Lâm Đồng. Kết quả này đã chính thức xác định xong 8 cặp đấu hấp dẫn tại vòng 1-8, báo hiệu một mùa giải cúp đầy bất ngờ. Trong khi đó, tại đấu trường khu vực, tối mùng 8 tháng 10, Câu lạc bộ Công an Hà Nội khởi đầu thuận lợi tại Cúp các Câu lạc bộ Đông Nam Á 2026-2027 khi đánh bại Lion City Sailor 1-0 ngay trên sân khách Singapore. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Leo Arthur ở phút 45+2 sau đường kiến tạo tinh tế từ Brian Pereira nhằm đảm bảo thể lực cho nhóm tuyển thủ vừa cống hiến tại FIFA ASEAN Cup 2026. Huấn luyện viên Paul King xếp Đình Bắc, Quang Vinh, Thành Long dự bị và chỉ tung họ vào sân trong hiệp 2 để kiểm soát thế trận. Thắng lợi tối thiểu giúp đại diện Việt Nam bỏ túi 3 điểm đầu tay.

0: 2 làm bàn đạp tinh thần hướng tới cuộc tiếp đón Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite vào ngày 13 tháng 10.
1: Đội tuyển Karate Việt Nam đã chính thức lên đường sang Ba Lan tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Đây là sân chơi lớn nhất toàn cầu cấp độ trẻ với sự góp mặt của khoảng 2.000 võ sĩ đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội xuất quân lần này quy tụ 9 gương mặt trẻ triển vọng, trong đó đáng chú ý có sự xuất hiện của hai tuyển thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN 20 là Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly. Tại giải đấu tới, Ngọc Nhi sẽ tranh tài ở nội dung kata cá nhân nữ, còn Diệu Ly sẽ thi đấu đối kháng Kubite hạng dưới 68kg nữ, nội dung mà cô từng xuất sắc đăng quang trước vô địch thế giới vào năm 2022.
0: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn đầy đáng tiếc với World Cup 2027. Theo bảng xếp hạng FIVB vừa công bố, Việt Nam đứng thứ 3 thế giới, kém Thụy Sĩ đúng 3 bậc và mất suất tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh. Những kết quả không thuận lợi trong mùa hè 2026 đã khiến thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục mất điểm tích lũy. Thất bại này là bài học đắt giá, nhắc nhở bóng chuyền nữ Việt Nam về tầm quan trọng của những điểm số trên bảng xếp hạng thế giới ở các giải đấu quốc tế tiếp theo. Cũng ở môn bóng chuyền, chuyên gia người Italia Federico Rampazzo vừa chính thức kết thúc hợp đồng làm việc và về nước sau khi cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN 20 xếp hạng 10 chung cuộc. Gắn bó từ tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Rampazzo để lại dấu ấn lớn khi giúp bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải đấu chính thức cấp Đông Nam Á, chặng 2 CV Cup 2026. Ông được đánh giá cao nhờ tư duy hiện đại, sự cởi mở và khả năng truyền nguồn năng lượng tích cực cho học trò. Nếu các thỏa thuận cho năm 2027 hoàn tất, vị chiến lược gia người Italia dự kiến sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia.
1: Siêu sao Lionel Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Argentina. Trong trận giao hữu tri ân diễn ra trên sân Mas Monumental với sự tham dự của hơn 85.000 khán giả, thủ quân 39 tuổi đã thi đấu thăng hoa khi trực tiếp ghi một bàn thắng và đóng góp hai đường kiến tạo giúp Argentina đè bẹp Penang với tỷ số 3-0. Màn trình diễn rực sáng này đã khép lại hành trình 20 năm cống hiến đầy cảm xúc của El Pulga trong màu áo của NB Leste. Messi chính thức từ giã sự nghiệp quốc tế với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ gồm một chiếc vô địch World Cup, hai danh hiệu Copa America và kỷ lục 125 bàn thắng sau 208 lần ra sân.
0: Arsenal chính thức gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Mikel Arteta đến tháng 6 năm 2030. Quyết định này là phần thưởng xứng đáng sau khi chiến lược gia 44 tuổi giúp pháo thủ giải cơn khát vô địch ngoại hạng Anh sau 22 năm và vào tới chung kết Champions League. Tiếp quản đội bóng từ năm 2019, Arteta đã đưa Arsenal trở lại vị thế quyền lực hàng đầu. Sau 361 trận cầm quân, ông sở hữu tỷ lệ thắng ấn tượng 62,05%, cao nhất lịch sử các huấn luyện viên chính thức của câu lạc bộ. Ban lãnh đạo Arsenal khẳng định muốn cùng Arteta xây dựng một kỷ nguyên chiến thắng bền vững trong những năm tới.
2: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 diễn ra tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản đã ghi dấu bước ngoặt rực rỡ của Karate Việt Nam. Ở tuổi 19, nữ võ sĩ Bùi Ngọc Nhi đã viết nên trang sử mới cho võ thuật nước nhà khi xuất sắc mang về cả tấm huy chương đồng nội dung kata cá nhân lẫn tấm huy chương vàng quý giá ở nội dung kata đồng đội nữ. Để làm nên cú đúp huy chương lịch sử ấy, nữ võ sĩ trẻ sinh năm 2007 đã phải vượt qua không ít áp lực cùng những thử thách cam go trên thảm đấu châu lục.
1: Nhìn lại hành trình tại Nhật Bản, bản lĩnh của Bùi Ngọc Nhi được đúc kết từ sự kiên cường và khả năng vượt khó ấn tượng. Ở nội dung cá nhân, dù phải chạm trán đối thủ rất mạnh của nước chủ nhà ngay vòng đầu, cô vẫn giữ vững tâm lý để lội ngược dòng ở nhánh thi đấu vé vớt và giành tấm huy chương đồng. Ngay sau đó, bước vào nội dung đồng đội, Ngọc Nhi cùng các đàn chị thi đấu thăng hoa để đứng lên bục cao nhất của Á vận hội. Đứng trên đỉnh cao châu lục ở tuổi đời còn rất trẻ, nữ võ sĩ Hà Nội không giấu nổi những xúc động nghẹn ngào khi chia sẻ về cảm xúc trong lần đầu tham dự đại hội.
3: Khi mà biết làm được đánh cá nhân thì cảm xúc đấy rất là hồi hộp. Tại vì là lần đầu tiên được tham dự ASEAN, lúc được huy chương đồng thì cũng có gì. Nhưng mà duy nhất là khi mà giành được huy chương vàng ở nội dung đồng đội, lúc ấy thì những giọt nước mắt thì đã rơi rồi ạ. Rất là tự hào khi mà mình có thể giành được tấm huy chương vàng về cho Việt Nam. Với em, tấm huy chương vàng là một động lực rất là lớn cho chặng đường sau này của em.

0: sẽ cố gắng để có thể giữ được ngôi vị vàng ASEAN.
1: Là thành viên trẻ tuổi nhất trong đội hình karate Việt Nam tranh tài ở nội dung kata, Bùi Ngọc Nhi lại thể hiện một thần thái làm chủ sàn đấu đầy kinh ngạc. Sự điềm tĩnh, tự tin trong từng bước di chuyển và đường quyền của cô không chỉ khuất phục tổ trọng tài mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội. Đánh giá về tinh thần thi đấu của người em út, võ sĩ Hoàng Thị Thu Uyên, đồng đội cùng sát cánh trong trận chung kết khẳng định.
0: Em thấy bản lĩnh của bạn Nhi rất là tốt ạ. Mặc dù là còn nhỏ tuổi nhưng mà đánh cá nhân thì cũng không có sợ sệt gì, rất là tự tin, thể hiện hết mình.
1: Thế nhưng bản lĩnh ấy không tự nhiên mà có. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ tại ASEAN 2026 là cả một quá trình tự giác, kỷ luật và nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Trong sinh hoạt lẫn tập luyện, Bùi Ngọc Nhi luôn thể hiện sự tập trung cao độ, gạt bỏ những thú vui đời thường để dồn trọn tâm trí cho chuyên môn. Trực tiếp đồng hành và huấn luyện Ngọc Nhi, huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ về tố chất đặc biệt làm nên thành công của cô học trò trẻ.
2: Yếu tố quan trọng nhất là chăm chỉ. Nhi thực sự là một vận động viên chăm chỉ và bạn rất là gương mẫu, biết việc, bạn ấy biết là thời điểm này mình cần phải làm gì, bạn ấy biết là công việc của mình phải hoàn thành như thế nào, bạn ấy biết là mình phải tập như thế thì mới theo được các chị lớn. Bạn ấy chuẩn bị cho mình, kể cả em ở với các bạn cuộc sống hàng ngày, ở trên phòng bạn ấy cũng thế, bạn ấy tập trung, bạn ấy xem clip, bạn ấy học, bạn ấy không chơi, không bấm điện thoại, không dùng các mạng xã hội nhiều. Thế nên là cái việc bạn ấy phải dùng từ là bạn ấy tập trung vào công việc phải đến 90 đến 95%.
1: Cú đúp huy chương tại Á vận hội 2026 chính là bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của Bùi Ngọc Nhi. Ngay sau khi khép lại chiến dịch thành công tại Nhật Bản, nữ võ sĩ 19 tuổi lại tiếp tục nhận nhiệm vụ cùng đội tuyển karate Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch trẻ thế giới diễn ra tại Ba Lan. Dù đã chinh phục được đỉnh cao châu lục, Bùi Ngọc Nhi vẫn giữ đôi chân trên mặt đất, luôn khiêm tốn và hướng tới những mục tiêu xa hơn.
3: Cố gắng luyện tập chăm chỉ và nhiều động tác mềm hơn, đẹp hơn. Cố gắng trong luyện tập. Mong ước trong sự nghiệp của em là sẽ đạt được huy chương vàng ở giải vô địch thế giới ở nội dung đồng đội.
1: Tấm huy chương vàng và huy chương đồng tại ASEAN 2026 mới chỉ là chương mở đầu rực rỡ trong sự nghiệp đỉnh cao của Bùi Ngọc Nhi. Với ý chí kiên cường, sự chăm chỉ hiếm có cùng khát vọng vươn tầm thế giới, tin tưởng rằng nữ võ sĩ trẻ của Hà Nội và Karate Việt Nam sẽ còn tiếp tục mang về nhiều chiến công, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình chinh phục những đỉnh cao của thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20, cái tên Trần Thị Vui một lần nữa lại được sướng lên đầy tự hào. Vẫn là nụ cười hiền hậu, ánh mắt kiên định cùng những giọt nước mắt vỡ òa cảm xúc trên sàn thi đấu. Vị thuyền trưởng của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đi vào lịch sử khi trở thành huấn luyện viên trưởng đầu tiên của thể thao nước nhà giành huy chương vàng ở hai kỳ ASEAN liên tiếp. Nhưng đằng sau bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ấy là cả một đời tận tụy, giữ lửa đam mê và sự mắt tay kỳ diệu của một nữ huấn luyện viên luôn coi học trò như con.
5: Sinh năm 1978 tại Bắc Ninh, Trần Thị Vui vốn là cầu thủ đá cầu nữ nổi tiếng trước khi chuyển sang cầu mây từ những năm 1996-1997. Nhờ nền tảng kỹ thuật khéo léo, chị nhanh chóng trở thành trụ cột thế hệ vận động viên đầu tiên, gặt hái nhiều vinh quang như ngôi vô địch thế giới năm 2000, huy chương bạc ASEAN năm 1998 và huy chương đồng ASEAN năm 2002. Chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 2003 và chính thức giữ ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ năm 2017. Chị luôn đặt lòng đam mê và sự tận tụy làm gốc rễ, tạo nên nhiệt huyết cho cả thầy lẫn trò. Dưới sự dẫn dắt của chị, cầu mây nữ Việt Nam duy trì vị thế mỏ vàng, còn bản thân chị đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân duy nhất của thể thao Việt Nam, sở hữu trọn bộ huy chương vàng ở mọi cấp độ từ SEA Games, giải châu Á, giải thế giới đến ASEAN. Bước vào ASEAN 20 với thế đương kim vô địch cùng áp lực giải tỏa cơn khát vàng cho thể thao nước nhà, huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ về tâm thế của toàn đội trước giờ xung trận.
6: Đây là một cái áp lực rất lớn bởi mình tranh chấp huy chương vàng, vì vậy đây là một cái mà rất áp lực đối với ban huấn luyện cũng như là các vận động viên. Vì vậy các bạn chỉ có một cái suy nghĩ duy nhất, đó là phải quyết tâm và phải làm bằng được.
5: Không chỉ truyền sự quyết tâm, huấn luyện viên Trần Thị Vui còn thể hiện bản lĩnh cầm quân tuyệt vời khi trải qua những giờ phút nghẹt thở tại trận ra quân nội dung đôi nữ. Khi các học trò bất ngờ để thua Lào 1-2, đẩy đội nhà vào thế chân tường, chị không trách mắng mà ngược lại, bình tĩnh, xốc lại tinh thần và tìm ra những mắt xích cần cải thiện để đưa đội tuyển vượt qua Hàn Quốc ở bán kết và đánh bại Philippines 2-0 ở chung kết. Giới chuyên môn gọi huấn luyện viên Trần Thị Vui là người mát tay với các vận động viên, chị còn là một người

0: thầy, một người mẹ tinh tế. Chị hiểu từng điểm mạnh, điểm yếu và cả những biến động tâm lý nhỏ nhất của từng học trò. Điển hình là trường hợp của tuyển thủ trẻ Nguyễn Thị Khánh Ly. Trong trận bán kết căng thẳng với Hàn Quốc, do gặp áp lực tâm lý, Khánh Ly thi đấu không như ý và liên tục mắc lỗi. Bộ huấn luyện viên Trần Thị Vui phải rút cô ra nghỉ sớm. Sau trận đấu, Khánh Ly đã bật khóc nức nở vì thất vọng về bản thân. Thế nhưng thay vì gạch tên cô ở trận chung kết, vị huấn luyện viên trưởng đã sang tận phòng trò chuyện, giải tỏa tâm lý và tiếp tục đặt niềm tin vào vận động viên trẻ này. Khánh Ly bộc bạch.
1: Thật ra hôm qua thì lúc đầu vào thì em cũng có một phần tâm lý, cũng không làm được, cũng hơi thất vọng một chút, nhưng mà tối cô đã sang phòng và động viên em, và hôm nay cô vẫn trao cho em một cái cơ hội để mình làm lại từ đầu. Em cũng cảm thấy là hôm nay em làm được và cảm ơn cô vì đã tin tưởng vào bên bọn em trong ngày hôm nay ạ.
0: Sự bao dung và tin tưởng ấy đã trở thành liều thuốc tinh thần diệu kỳ. Bước vào trận chung kết, Khánh Ly trở lại vô cùng mạnh mẽ, phối hợp ăn ý cùng Nguyễn Thị Thu Trang để đè bẹp đối thủ, mang về tấm huy chương vàng đôi nữ danh giá. Xúc động nhớ lại bước ngoặt ấy, vận động viên Thu Trang chia sẻ.
2: Em rất căng thẳng và em rất áp lực khi trận đầu tiên ra quân em đã thua Lào rồi. Cô là cái người mà nhìn ra những cái mà em còn thiếu sót để cho em cố gắng vào trận sau ạ.
1: Cô cũng động viên tinh thần của em rất là nhiều. Cô cũng trao cho bọn em một cái cơ hội để em giành được cái huy chương này và động viên bọn em, giúp tinh thần của em phấn chấn hơn, tập trung cho thi đấu.
0: Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc cho thể thao nước nhà, huấn luyện viên Trần Thị Vui từng vinh dự được bình chọn là huấn luyện viên tiêu biểu nhất cho thể thao Việt Nam năm 2023 và được nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất. Hai tấm huy chương vàng tại ASEAN 20 không chỉ giúp huấn luyện viên Trần Thị Vui làm giàu thêm bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình, mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử, trở thành huấn luyện viên trưởng đầu tiên bảo vệ thành công tấm huy chương vàng qua hai kỳ Á vận hội liên tiếp, ASEAN 19 và ASEAN 20. Đứng trước bộ sưu tập danh hiệu trọn vẹn và vô giá ấy, huấn luyện viên Trần Thị Vui vẫn khiêm tốn chia sẻ về tâm huyết làm nghề của mình.
3: Với mình thì cũng như tất cả các huấn luyện viên khác, khi mà làm thể thao thì đều làm tất cả bằng những cái tâm huyết của mình để làm sao mỗi một trận đấu, mỗi một giải đấu đều mang lại cái thành tích cao nhất cho đội tuyển cũng như là cho thể thao Việt Nam.
0: Thành công rực rỡ của cầu mây nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế nhiều năm qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho tài năng, tâm huyết và sự mát tay của vị nữ thuyền trưởng ấy. Khép lại những ngày thi đấu sôi động trên đất Nhật Bản, hình ảnh huấn luyện viên Trần Thị Vui mỉm cười rạng rỡ, ôm chặt các học trò trong giọt nước mắt hạnh phúc sẽ còn đọng lại mãi trong lòng người hâm mộ. Bằng đam mê cháy bỏng cùng trái tim nhân hậu, chị không chỉ là một nhà cầm quân tài ba mà còn là người truyền lửa, đưa cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục bay cao, khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thể thao châu lục và thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại ASEAN 20, bên cạnh những tấm huy chương vàng rực rỡ từ môn cầu mây hay karate, thì ở một góc khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam, bầu không khí lại trầm lắng hơn hẳn. Điền kinh Việt Nam rời Nhật Bản với duy nhất một huy chương đồng, nhưng đằng sau tấm huy chương khiêm tốn ấy lại là câu chuyện đầy cảm xúc về sự nỗ lực, trải nghiệm và cả những bài học đắt giá của một gương mặt lần đầu tiên bước ra sân chơi Á vận hội, chân chạy Tạ Ngọc Tưởng.
5: Tại ASEAN 20, Tạ Ngọc Tưởng là một trong những vận động viên thi đấu với mật độ dày đặc khi đăng ký tham dự tới 3 nội dung: 400m cá nhân, tiếp sức 4x400m hỗn hợp và tiếp sức 4x400m nam. Trong đó, nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp chính là nơi dấu ấn của chân chạy trẻ quê Phú Thọ được ghi nhận một cách đậm nét nhất. Thấu hiểu áp lực khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu lục, Ngọc Tưởng cùng các đồng đội đã tuân thủ chặt chẽ chiến thuật của ban huấn luyện, nỗ lực từng bước chạy để mang về tấm huy chương đồng duy nhất cho điền kinh Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Chia sẻ về khoảnh khắc đứng trên bục nhận huy chương, Ngọc Tưởng bộc bạch.
6: Với bản thân em đã cố gắng hết mình và cũng đồng đội và các anh chị cũng đã cố gắng để có tấm huy chương đấy. Bởi vì đối thủ cũng rất là mạnh nên là bọn em cũng rất hài lòng với thành tích đó.
5: Tấm huy chương đồng tiếp sức hỗn hợp không chỉ là phần thưởng cho những tháng ngày miệt mài trên sân tập, mà còn tiếp thêm nguồn động lực tinh thần rất lớn cho Ngọc Tưởng ở các nội dung thi đấu tiếp theo. Tuy nhiên, thể thao đỉnh cao luôn chứa đựng những nghiệt ngã. Bước vào nội dung 400m cá nhân, cự ly từng giúp Ngọc Tưởng xuất sắc giành huy chương bạc tại U23 châu Á, anh không thể tạo nên bất ngờ trước dàn đối thủ quá mạnh. Sự chênh lệch về trình độ và chiến thuật khiến cho Tưởng dừng bước ngay ở vòng ngoài. Nhớ lại thất bại ở nội dung sở trường này, chân chạy trẻ không giấu nổi sự tiếc nuối.
6: Với nội dung 400m cá nhân thì em khá là tiếc khi không được vào vòng chung kết, bởi vì theo chỉ đạo của huấn luyện viên và theo điều chỉnh là bọn em sẽ cố gắng để vào trong top 2 và top 3, nhưng mà cái thành tích tốt của em là kém nhất trong 3 top lên là

0: bị ao phải vào chung kết.
1: Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, đến cự ly tiếp sức 4 x 400m nam, Nội Dung nhận được nhiều sự kỳ vọng từ ban huấn luyện, một sự cố không may đã xảy ra. Cơn mưa bất chợt trên sân thi đấu đã tạo ra những sai số nghiệt ngã, khiến đội tuyển tiếp sức Việt Nam gặp sự cố rơi gậy, đồng nghĩa với việc mọi cơ hội cạnh tranh huy chương hoàn toàn vụt mất. Trong thi đấu tiếp sức, việc đồng đội gặp sự cố rơi gậy là một cú sốc tâm lý chung cho toàn đội. Thế nhưng thay vì gục ngã hay trách móc, Tưởng và các đồng đội chọn cách đối mặt và tự sốc lại tinh thần để cùng hướng về phía trước.
0: Trong khi rơi gậy thì em cảm thấy rất buồn, nhưng mà trong thi đấu thể thao thì không thể nào tránh khỏi những cái rủi ro này được, nên là bọn em vẫn động viên nhau là thôi đã cố gắng rồi, mình thể hiện các giải đấu khác bởi vì mình còn nhiều cơ hội trong tương lai và các giải đấu khác để có thể cải thiện và bù đắp lại những gì mình đã đánh mất trong giải này.
1: Một tấm huy chương đồng cùng hai nội dung không thành công như mong đợi, ASEAN 20 có thể chưa phải là một kỳ đại hội trọn vẹn về mặt thành tích với Tạ Ngọc Tưởng. Nhưng xét ở góc độ trưởng thành, đây lại là chuyến tập huấn vô giá. Lần đầu tiên bước ra đấu trường châu lục, đối mặt với những vận động viên có thể hình, thể lực và tầm vóc vượt trội, chân chạy quê Phú Thọ đã nhìn thẳng vào những hạn chế của bản thân. Sự thừa nhận thẳng thắn ấy không phải là sự tự ti, mà là tâm thế của một người trẻ khao khát vươn lên.
0: Xa châu Á thì mình vẫn còn gọi là hơi nhỏ bé, vẫn là có sức cạnh tranh nhưng mà mình vẫn chưa đủ can đảm để thi đấu hết khả năng và năng lực của mình, và em cần cải thiện hơn về tính chuyên môn và những buổi tập luyện và cố gắng để rèn luyện hơn về những cái thành tích cá nhân của mình tốt hơn để có thể nếu mà được tham gia kỳ Á vận hội tiếp theo.
1: Khép lại ASEAN 20, chuyến bay trở về từ Nhật Bản mang theo cả niềm vui lẫn những nốt trầm tiếc nuối. Nhưng với Tạ Ngọc Tưởng, tuổi trẻ chính là vốn quý nhất. Những vết gợn trên đường chạy hôm nay sẽ là chất xúc tác để anh tôi luyện bản lĩnh, nâng cao chuyên môn và sẵn sàng cho những bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai.
2: Thể thao và cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn thân mến, tại các đô thị lớn, bóng rổ không còn là môn thể thao ngoại khóa đơn thuần mà đã phát triển thành làn sóng sinh hoạt sôi nổi của lứa tuổi học trò. Đằng sau sức hút của trái bóng cam và những tràng pháo tay sau mỗi cú ném chính xác là những lợi ích vô giá, giúp trẻ giải tỏa áp lực học đường, tôi luyện sức bền và bồi đắp nhân cách ngay từ những bước chạy đầu đời.
4: Những năm gần đây, phong trào bóng rổ thiếu nhi phát triển bùng nổ tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay Đà Nẵng. Tính riêng tại thủ đô Hà Nội, hiện có khoảng 30.000 em nhỏ tham gia tập luyện thường xuyên tại hơn 3.000 lớp học và 15 trung tâm học viện chuyên nghiệp. Nhiều đơn vị đào tạo duy trì hơn 100 lớp học phổ khắp các xã phường, thu hút hàng nghìn học viên mỗi dịp hè và các kỳ ngoại khóa cuối tuần. Trong môi trường học đường, bóng rổ không còn dừng lại ở những tiết học thể dục thông thường mà đã trở thành điểm hẹn gắn kết thông qua các giải đấu thường niên quy mô hàng trăm đội tham gia tranh tài. Với trẻ nhỏ, sân bóng rổ trước hết mở ra một không gian vận động tự do, nơi các em rũ bỏ áp lực sách vở để tìm lại niềm vui chạy nhảy thuần khiết cùng bạn bè. Chia sẻ về cảm xúc của mình sau những buổi tập, em Trần Gia Hùng, một học viên bóng rổ, hào hứng bày tỏ.
5: Về phần vui vẻ thì em cảm thấy là mình có thể được gắn kết với các bạn bè và chơi rất là vui.
4: Khác với những môn thể thao vận động cá nhân, bóng rổ đòi hỏi tính kết nối và sự ứng biến linh hoạt từng giây. Khi cầm trên tay trái bóng cam, trẻ bước vào một cuộc chơi mà ở đó mọi giác quan đều được kích hoạt, từ phản xạ quan sát, khả năng giữ thăng bằng cho đến phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt. Quan trọng hơn, từng pha dẫn bóng vượt qua đối thủ hay một cú ném rổ ghi điểm thành công mang lại cho trẻ cảm giác tự khẳng định bản thân rõ nét. Đó là nguồn năng lượng tích cực giúp các em rũ bỏ tâm lý rụt rè, xây dựng sự tự tin và giải tỏa triệt để những căng thẳng tích tụ sau những giờ học dài trong lớp. Nói về lợi ích giải tỏa áp lực và tinh thần đoàn kết khi tập luyện, học viên Trần Hải Anh cho biết.
6: Khởi động thì sẽ giúp mình làm nóng cơ, tránh cái nguy cơ dẫn đến chấn thương, cũng như là ngoài ra là những cái bài tập khi mà mình thi đấu sẽ giúp gắn kết hơn, cũng như là đồng đội sẽ hiểu nhau hơn ạ.
4: Bên cạnh tiếng cười rộn rã của những trò chơi khởi động, bóng rổ còn là một bài kiểm tra nghiêm túc về thể lực và ý chí. Những bài tập chạy bứt tốc, bật nhảy, di chuyển bước trượt hay nhồi bóng lặp đi lặp lại đòi hỏi khối lượng vận động rất lớn. Không ít buổi tập kết thúc trong tiếng thở dốc, những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và có cả những khoảnh khắc các em mệt lả ngồi bệt xuống sân. Nhưng dù vất vả, chính những bài tập thể lực gắt gao ấy lại là môi trường tôi luyện sức bền, sự dẻo dai và tính kiên định. Để đưa được trái bóng vào rổ, một đứa trẻ phải học cách kiên nhẫn sửa từng bước chân, góc vùng tay và tập trung cao độ. Quá trình tự điều chỉnh sau mỗi lần ném trượt rèn cho các em bài học biết đối diện với thất bại và không bỏ cuộc. Dù thừa nhận các bài tập thể lực luôn là thử thách gian nan nhất, học viên Vũ Đạt vẫn nhận thấy những

0: giá trị quan trọng mà chúng mang lại.
1: Bài thể lực luôn là những bài mà bọn em rất là ghét, thực sự em nghĩ ai cũng thế. Nhưng mà em nghĩ là thể lực thì nó sẽ giúp bọn em rất là nhiều ạ. Bởi vì nếu mà thể lực em không đủ thì em không bao giờ có thể có khả năng tập đủ, kiểu có sức để tập cho kỹ năng ấy ạ. Mặc dù rất là mệt thì em vẫn sẽ cố gắng tập thể lực rất là tốt nhất có thể, thì nó sẽ là bài bổ trợ quan trọng nhất cho bọn em ạ.
0: Giá trị sâu sắc nhất mà bóng rổ mang lại cho thế hệ trẻ.

0: tay đỡ bạn dậy khi vấp ngã. Từng đường truyền đòi hỏi sự tin tưởng, từng pha cản phá đòi hỏi tinh thần hy sinh vì tập thể. Ở đó, người thầy trên sân đóng vai trò truyền cảm hứng, uốn nắn các em từ tính kỷ luật đến văn hóa ứng xử trong cuộc sống, đúc kết về giá trị của bóng rổ đối với sự trưởng thành của học trò, huấn luyện viên Trần Thanh Tùng chia sẻ.
1: Trong quãng thời gian qua, khi được làm nghề đào tạo, được làm nghề huấn luyện viên, điều tôi tự hào nhất là được truyền tải cho các em những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm và một góc nhìn để giúp các em phát triển hơn, toàn diện hơn cả về mặt thể chất lẫn mặt tư duy và đạo đức.
0: Một thế hệ trẻ khỏe mạnh không thể được tạo dựng trong ngày một, ngày hai. Đó là hành trình dài hạn, bắt đầu từ những thói quen vận động tích cực được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường và những khoảng sân bóng rổ phong trào rộn rã tiếng cười. Khi các em nhỏ gắn bó với trái bóng cam, bóng rổ không chỉ mang lại cho các em thể lực bền bỉ và tầm vóc khỏe khoắn. Hơn thế, đó là sự chuẩn bị vững chắc về bản lĩnh, tinh thần đồng đội và lối sống tích cực, hành trang không thể thiếu trên con đường trưởng thành của mỗi đứa trẻ.
2: Kiến thức thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến việc tập luyện thể thao, đặc biệt là các bộ môn đòi hỏi thể lực lớn như gym hay chạy marathon, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bữa ăn giàu thịt, cá, trứng để nạp đạm và năng lượng. Tuy nhiên, xu hướng ăn chay kết hợp với lối sống vận động đang ngày càng trở nên phổ biến. Vậy liệu một chế độ ăn chay hoàn toàn từ thực vật có thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng cho cơ thể khi vận động ở cường độ cao hay không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
4: Trước hết, hãy cùng nghe chia sẻ từ huấn luyện viên thể hình Hoàng Vi Thái, người đã duy trì chế độ ăn chay trường suốt 15 năm qua mà vẫn xây dựng được cơ bắp và thể lực dẻo dai.
5: Có rất nhiều những người đã hỏi tôi là tại sao ăn chay có thể xây dựng được cơ bắp, đạm lấy từ đâu? Thì thật ra thì trong thực vật không thiếu nguồn đạm, chẳng qua là trong thực vật thì sẽ là những cái nguồn đạm sẽ không được hoàn chỉnh. Thì cái câu chuyện ở đây chỉ cần là mình mix các cái loại thực phẩm với nhau để tạo thành một chuỗi protein hoàn chỉnh là được. Khi mà xây dựng cơ bắp thì mình sẽ quan trọng cái việc là nạp bao nhiêu đạm trong một ngày tùy với cơ thể. Cái trọng lượng mỗi người sẽ khác nhau và cái lượng đạm nạp cũng khác nhau.
4: Không chỉ dừng lại ở gym hay thể hình, với những bộ môn đòi hỏi sức bền khắc nghiệt như tại marathon, người ăn chay vẫn hoàn toàn có thể chinh phục những cột mốc ấn tượng. Chị Hà Nguyễn Hồng Thắm, một vận động viên marathon ăn chay lâu năm, chia sẻ về cách chuẩn bị năng lượng trước mỗi giải chạy.
6: Thường thì là trước buổi chạy của em thì chắc chắn là em sẽ bổ sung rất nhiều cáp rồi. Nhưng mà trước buổi chạy một hôm thì là bổ sung cáp của em nó lại khác biệt một chút. Đó là em sẽ ăn cơm trắng để cho cơ thể mình có đủ thật nhiều năng lượng. Gọi là mình tích trữ đấy ạ. Mình tích trữ thật nhiều năng lượng để sau khi cho cuộc race của mình nó đảm bảo hơn. Thì ví dụ em ăn cơm trắng cùng với cả muối vừng, muối lạc. Đó, ăn một cách đơn giản thôi, không có ăn quá nhiều rau và nước để cho cái cơ thể của mình nó không bị tích trữ nhiều nước quá.
4: Kinh nghiệm từ các vận động viên cho thấy việc ăn chay hoàn toàn có thể đồng hành cùng thể thao. Tuy nhiên, dưới góc độ y học và dinh dưỡng, những người vận động cường độ cao khi ăn chay sẽ gặp phải những thách thức gì? Chúng ta hãy cùng nghe nhận định từ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bác sĩ Lê Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia về những ưu và nhược điểm của chế độ ăn này.
7: Chế độ ăn nào nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Đặc biệt là trong chế độ ăn thực vật có được nguồn chất xơ và một cái mà thức ăn động vật không thể có, đó là những cái chất chống oxy hóa. Nó giúp cho cơ thể gạt đi những cái trung hòa đi các cái gốc tự do. Nhưng mà với một cái hoạt động thể dục thể thao với một cường độ cao thì đây cũng là một cái cũng rất cần quan tâm. Bởi vì với người ăn chay thì cái hàm lượng chất xơ nó cao, cho nên thường đậm độ năng lượng ở trong một cái khối lượng thức ăn nhất định thì thường là nó không giàu năng lượng. Nếu như chúng ta không có được một cái sự ăn uống hợp lý thì rất dễ dẫn đến thiếu năng lượng. Cái thứ hai là cái nguồn gốc protein thực vật thường thiếu đi những cái axit amin cần thiết, đặc biệt là những cái axit amin mạch nhánh để mà tạo khối cơ. Một cái đặc điểm nữa đó là một số cái vi chất mà thường giàu ở trong thức ăn động vật thì lại rất là nghèo, ít ở trong thức ăn thực vật. Tôi ví dụ như là sắt, vitamin B12.
4: Để khắc phục những hạn chế đó và đảm bảo hiệu quả tập luyện tốt nhất, người ăn chay cần áp dụng chiến lược dinh dưỡng khoa học cả về lượng tinh bột, carbon hydrate lẫn thời điểm bổ sung đạm. Bên cạnh đạm và tinh bột, một yếu tố then chốt khác mà chuyên gia dinh dưỡng lưu ý là việc bù nước và điện giải. Khi vận động kéo dài, mồ hôi thoát ra làm mất đi natri, kali, magie. Nếu chỉ uống nước lọc thông thường, cơ thể sẽ dễ bị loãng máu dẫn đến hạ natri, gây chuột rút, kiệt sức hoặc

0: hạ thể lực nhanh chóng. Tóm lại, ăn chay và tập luyện thể thao cường độ cao hoàn toàn là một sự kết hợp khả thi. Chìa khóa vàng không nằm ở việc chúng ta chọn ăn thực vật hay động vật, mà là sự hiểu biết về cơ thể để xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân bằng, đáp ứng đúng và đủ những gì cơ thể cần.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Mời quý vị và các bạn nghe các chương trình tiếp theo trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi sáng và trưa nay với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin tổng hợp buổi sáng lúc 9 giờ là chương trình diễn đàn chủ nhật lúc 9 giờ 15 phút có chủ đề phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 360 độ sức khỏe, sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 chương trình khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, ngày chuyển đổi số quốc gia, chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, nghị lực của Vân, cô gái bị teo cơ tủy sống, vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Hãng hàng không Vietjet Air bắt đầu khai thác đường bay Praha - Hà Nội với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Mỹ cân nhắc tham gia các hành động đáp trả lực lượng Houthi sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út khiến 12 người thiệt mạng. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dịp quan trọng để lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao, đặc biệt là những kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 4 năm nay. Điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến thăm này là việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Phiên họp là một hoạt động thực chất tạo cơ hội cho cơ quan lập pháp hai bên cùng chia sẻ và cụ thể hóa những định hướng để tăng cường phối hợp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn nữa cho hợp tác giữa hai nước, giám sát và đôn đốc việc triển khai các nhận thức chung, các thỏa thuận cấp cao và các cấp mà hai nước đã đạt được.
2: Kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình. Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình nghệ thuật Bản giao hưởng Hà Nội 2026 với chủ đề Dòng chảy Thăng Long.
4: Đêm nhạc diễn ra với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Hana Tetsuji cùng các nghệ sĩ và dàn hợp xướng. Nhạc sĩ Lê Bằng đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Những tác phẩm như Hướng về Hà Nội niềm tin và hy vọng, Overture mùa xuân thế kỷ mang đến những sắc thái âm nhạc đa dạng từ sâu lắng, trữ tình đến hào hùng, tươi sáng, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về lịch sử, văn hóa và con người thủ đô. Chương trình không chỉ gợi lại ký ức sâu lắng trong lòng những người con đã gắn bó lâu năm với thủ đô, mà còn mở ra cho khán giả trẻ một góc nhìn mới về âm nhạc.

0: Hà Nội.
1: Là người dân của thủ đô, sinh ra và lớn lên và làm việc tại thủ đô, thì chúng tôi cũng rất phấn khởi với chương trình rất là hoành tráng, công phu và rất đầy đủ nội dung. Cả một cái quá trình mà xây dựng 3 chương như thế, chúng tôi thấy rằng là thành phố Hà Nội và nhà hát Giao Hưởng cũng đã đầu tư rất là nhiều.
2: Có những bài trong này là tôi đã từng hát, thế nên chúng tôi thì nhớ lại rất nhiều những cái kỷ niệm. Chương trình như thế này rất là tuyệt vời.
3: Những bản nhạc 72 năm giải phóng Hà Nội mang những cái âm hưởng quê hương, tình yêu đất nước và cả niềm tự hào của một giới trẻ.
4: Với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 đã chính thức khai mạc tối qua tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La.
5: Màn khai từ Arabica Sơn La từ đất nở hương cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt và màn trình diễn ánh sáng drone live show của 500 thiết bị bay không người lái đã khắc họa sinh động câu chuyện về cây cà phê cùng những bàn tay cần cù sáng tạo đưa khát vọng vươn tầm thế giới tới gần hơn với cây trồng xóa nghèo năm xưa. Lần thứ hai được tổ chức, lễ hội cà phê Sơn La là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn. Không chỉ tôn vinh giá trị cà phê Arabica Sơn La, tri ân những người trồng, chăm sóc và làm nên hương vị cây cà phê, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, bản sắc văn hóa cùng tiềm năng phát triển của địa phương, lan tỏa giá trị cà phê Arabica Sơn La đến các thị trường trong nước và quốc tế. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh:
6: Tôi tin tưởng rằng Sơn La sẽ đưa Arabica từ vùng núi Tây Bắc đến những thị trường lớn của thế giới, đưa giá trị của hạt cà phê thành giá trị của vùng đất, giá trị của thương hiệu và giá trị của cuộc sống. Mỗi hạt cà phê Sơn La hôm nay không chỉ mang hương vị của đất trời Tây Bắc mà còn mang theo khát vọng vươn lên, khát vọng hội nhập và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam.
5: Từ di sản lan tỏa và từ bản sắc vươn xa, câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La cũng là thông điệp được lan tỏa tại lễ hội. Diễn ra đến hết ngày 13 tháng 10, lễ hội cà phê Sơn La sẽ tiếp nối với chuỗi các hoạt động hấp dẫn như giải chạy marathon Arabica, hội thi nhà nông đua tài, kết nối giao thương sản phẩm cà phê.
4: Chiều tối qua tại sân bay Vaclav Havel Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra lễ khai trương đường bay Praha Hà Nội của hãng hàng không Vietjet Air. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
7: Dự kiến hãng hàng không Vietjet Air bắt đầu khai thác đường bay Praha Hà Nội với tần suất 2 chuyến mỗi tuần. Đây là tuyến bay thẳng đầu tiên giữa hai thành phố, có điểm dừng tại Almaty, thành phố lớn nhất của Kazakhstan và dự kiến sẽ phục vụ hơn 67.000 lượt khách trong năm đầu tiên. Theo kế hoạch, đường bay mới được khai thác bằng máy bay Airbus A330-300 có sức chứa gần 400 hành khách. Máy bay sẽ khởi hành từ thủ đô Praha, Cộng hòa Séc vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Chị Nhật Linh, kiều bào tại Séc chia sẻ.
8: Việc có một đường bay thẳng là mong muốn từ lâu của hai bên. Đường bay này sẽ góp phần giải quyết nhu cầu lớn, không chỉ cho người Việt Nam mà còn kết nối và đáp ứng nhu cầu cho du khách của các quốc gia khác muốn tới Việt Nam và ngược lại.
7: Việc kết nối hàng không trực tiếp từ Hà Nội với các thị trường quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận điểm đến ở các quốc gia châu Âu, góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá và thu hút du khách tới Việt Nam.
4: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến nay chương trình khám sức khỏe toàn dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt khám với hơn 5 triệu 370.000 người có hồ sơ sức khỏe điện tử. Dữ liệu bước đầu cho thấy tật khác khúc xạ và sâu răng nổi bật ở trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi, trong khi tăng huyết áp, đái tháo đường là những nguy cơ đáng lưu ý ở người trưởng thành, nhất là nhóm trên 60 tuổi. Đáng chú ý, hơn 30% hồ sơ đủ điều kiện đánh giá nguy cơ tim mạch ở người trên 40 tuổi thuộc nhóm nguy cơ cao và rất cao.
9: Tại hội nghị hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên năm 2026 diễn ra hôm qua và hôm nay, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đổi mới quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu, giảm thủ tục họp hành hình thức và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thành phố nhấn mạnh đảm bảo an toàn học sinh, phòng ngừa bạo lực học đường, kiểm soát thực phẩm bán trú, không để xảy ra lạm thu, vi phạm đạo đức nhà giáo và không bao che sai phạm. Chất lượng giáo dục phải được đánh giá bằng năng lực thực tế của học sinh, không chạy theo điểm số, thành tích. Đồng thời tăng cường phân luồng hướng nghiệp gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.
4: Tại Đà Nẵng, bên cạnh việc khám cho người dân ở các vùng đặc thù, ngành y tế thành phố đang tập trung khám cho học sinh toàn thành phố. Tin của phóng viên Thành Long.
10: Tính đến hết tháng 9, thành phố Đà Nẵng có gần 300 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông tổ chức khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra sức khỏe cho gần 279.000 học sinh, đạt tỷ lệ trên 42%, vượt chỉ tiêu tối thiểu 40% thành phố đặt ra trước tháng 10.

0: Đến nay, tiến độ khám chăm sóc sức khỏe miễn phí tại thành phố Đà Nẵng đạt hơn 70% dân số. Tuy nhiên, qua kiểm tra 93 trên 93 xã phường, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch. Việc rà soát đối tượng, tổ chức khám, thống kê và cập nhật dữ liệu ở một số nơi chưa đồng bộ, chưa xác định chính xác số người còn phải khám. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu ngành y tế và các địa phương phải thay đổi phương thức tổ chức, khắc phục tình trạng chậm tiến độ ở một số địa bàn, đồng thời yêu cầu thống nhất số liệu, cập nhật đầy đủ kết quả lên hệ thống. Trước ngày 15 tháng 12, các địa phương phải hoàn tất rà soát những nhóm địa bàn còn lại và cập nhật đầy đủ dữ liệu sức khỏe.
1: Chúng ta không tiếp tục thực hiện theo cách mà chờ rà soát danh sách, tổ chức từng đợt khám rồi tổng hợp báo cáo, mà phải chuyển sang xác định rõ số người còn được khám là bao nhiêu và giao rõ trách nhiệm, lập kế hoạch cụ thể của từng địa bàn, tổ chức khám theo tiến độ và theo dõi kết quả hàng tuần.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án sổ đỏ trao tay nhằm cải cách thủ tục hành chính đất đai, giảm thời gian xử lý hồ sơ và số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan công quyền. Theo quyết định số 5206 ngày 23 tháng 9 năm 2026, đề án tập trung tái cấu trúc hai nhóm thủ tục gồm đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sai sót của cơ quan nhà nước và chỉnh lý đăng ký biến động cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau giải phóng mặt bằng. Trong thời gian thí điểm đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay, thủ tục đính chính do lỗi của cơ quan nhà nước được thực hiện trực tuyến toàn trình, miễn phí cho người dân. Theo số liệu của thành phố, từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến ngày 30 tháng 8 năm nay, Hà Nội tiếp nhận 44.020 hồ sơ đính chính sổ đỏ. Quy trình mới dự kiến giảm ít nhất 88.040 lượt đi lại, tiết kiệm khoảng 4,84 tỷ đồng, chi phí thời gian, chưa kể chi phí đi lại và giấy tờ. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong triển khai đề án, phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ, kết nối và khai thác dữ liệu đất đai, rà soát những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, Sở góp phần chuyển hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu và tham mưu hoàn thiện thủ tục hành chính. Việc đẩy mạnh liên thông dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân kê khai lại thông tin đã có được kỳ vọng nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện chất lượng phục vụ người dân thủ đô.
3: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Hôm nay khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng, cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ. Tối và đêm có mưa nhỏ rải rác, trời khá dịu mát. Với khu vực Trung Bộ sau nhiều ngày mưa lớn thì từ hôm nay mưa có xu hướng giảm. Khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa mưa to và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, giới chức Ả Rập Xê Út vừa xác nhận 12 người nước này đã thiệt mạng và 309 người trong cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hồi chiều qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Thông báo của cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, trong số 12 người thiệt mạng có 4 công dân nước này, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ, 1 người Ai Cập, 1 người Jordani, 1 người Syria, 1 người Sudan và 1 người Palestine. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Tuy nhiên, tình trạng cụ thể của những người bị thương không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Trước đó, truyền thông khu vực cho biết, sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định, nhưng nhiều khả năng là tên lửa cỡ lớn. Nhiều xe cứu thương và trực thăng y tế đã được triển khai đến sân bay để đưa các nạn nhân đi chữa trị. Đây được coi là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Ả Rập Xê Út kể từ khi căng thẳng giữa nước này và lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại giữa tháng 7. Nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định dừng bay đến sân bay King Khalid để đảm bảo an toàn.
3: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả lực lượng Houthi sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Khi được hỏi bên ngoài Nhà Trắng liệu Mỹ có kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út nhằm vào lực lượng Houthi hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ vừa nhận được thông tin về vụ tấn công mới nhất, vì vậy sẽ xem xét và có thể sẽ đưa ra hành động rất nhanh. Trước đó, ông Trump cũng nói ông không hài lòng về các vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh và gọi tình hình là không tốt. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động quân sự để đáp trả các cuộc tấn công. Ả Rập Xê Út đã tìm kiếm sự hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh trong bối cảnh các sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng dầu mỏ nước này liên tục bị tấn công. Một số quan chức cho biết hỗ trợ của Mỹ bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, xác định mục tiêu và hỗ trợ lập kế hoạch.

0: cho chiến dịch mới nhất của Riyadh. Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cho biết đã nắm được thông tin về các vụ tấn công và khuyến cáo mạnh mẽ tất cả các công dân Mỹ tránh sân bay King Khalid cũng như các khu vực xung quanh.
1: Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban hành quy định yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ngăn người dưới 15 tuổi truy cập dịch vụ nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bắt nạt, quấy rối và nội dung độc hại trên mạng. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới, yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi, ngăn trẻ dưới 15 tuổi tạo tài khoản và tăng cường công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh. Các tài khoản hiện có phải hoàn tất xác minh trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Quy định cũng yêu cầu phân loại trò chơi trực tuyến theo độ tuổi. Theo thống kê, năm 2024, hơn 91% trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ từ 6 đến dưới 15 tuổi sử dụng mạng Internet, trong đó hơn 66% sử dụng mạng xã hội.
2: Tối qua, toàn bộ 168 hành khách và thành viên tổ bay của một chuyến bay Jeju Air đã phải sơ tán tại sân bay quốc tế Cheongju sau khi pin sạc dự phòng của hành khách bốc cháy trong khoang máy bay. Sự cố xảy ra khi máy bay chưa khởi hành, hành khách và tiếp viên đã nhanh chóng khống chế ngọn lửa, song khói lan trong khoang khiến toàn bộ hành khách phải rời máy bay. Không có thương vong nghiêm trọng được ghi nhận. Một số nguồn tin cho biết là người mang pin bị bỏng nhẹ ở tay nhưng chưa xác nhận chính thức. Vụ việc tiếp tục cảnh báo nguy cơ cháy từ pin lithium và yêu cầu hành khách tuân thủ quy định vận chuyển pin sạc dự phòng trên máy bay. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
4: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
5: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
6: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
3: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
4: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
3: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên

0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và hướng tới một nền kinh tế có sức cạnh tranh, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thì vai trò của doanh nhân càng được đặt ở vị trí nổi bật. Các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, trong đó có nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đều cho thấy cần một cách tiếp cận mới. Đó là phát huy sức mạnh của từng khu vực kinh tế, đồng thời tăng cường liên kết để tạo thành sức mạnh chung của cả nền kinh tế. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số phải gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng của nền kinh tế, phải đánh giá thực chất, chất lượng tăng trưởng kinh tế qua năng suất lao động, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chương trình diễn đàn Chủ nhật hôm nay bàn về chủ đề phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước với sự tham gia của các vị khách mời. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu tiến sĩ Tô Hoài Nam là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của đài VOV1.
0: Vâng, xin được cảm ơn và giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính của Bộ Tài chính đã tham gia chương trình.
2: Xin chào thưa biên tập viên Nguyên Long và xin kính chào quý vị thính giả.
0: Vâng, thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu thì hôm nay mới là ngày 11 tháng 10, song ở nhiều nơi trên cả nước thì cũng đã diễn ra khá nhiều các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Và có thể thấy là Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt, đó là đất nước

0: đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, nhưng không chỉ tăng trưởng về lượng mà còn phải tạo được năng lực phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức và công nghệ con người. Thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam, như ở phần dẫn đề thì chúng tôi cũng đã điểm ra một loạt các cái nghị quyết hết sức quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành trong hơn một năm qua gắn với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân của chúng ta. Đặc biệt là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân thì đã tạo ra một thay đổi rất là đáng chú ý trong cách nhìn nhận ở khu vực kinh tế tư nhân. Từ góc độ là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì ông cảm nhận như thế nào về vị thế mới của doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn phát triển này ạ?
1: Theo tôi thì cái mới mà cái quan trọng nhất ấy, mà cái khu vực kinh tế tư nhân được nhìn nhận, được đánh giá đúng về cái vai trò của mình. Vì nghị quyết 68 đã đặt cái kinh tế tư nhân vào cái vị trí là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Điều đó nó có mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà cái ý nghĩa lớn ấy là khu vực kinh tế tư nhân đã được thay đổi cái vị thế của mình. Mà khi đã thay đổi cái vị thế của mình ấy, thì cái cách ứng xử, hành xử trong cái mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ấy, rồi với xã hội ấy, thì cũng phải thay đổi theo cái vị thế do nghị quyết 68 xây dựng. Từ một cái khu vực mà có vẻ nghiêng về cái bị quản lý là chính, mặc dù đất nước đổi mới rồi nhưng nó vẫn cái tỷ lệ bị quản lý vẫn nhiều, thì được sang một cái khu vực được bảo vệ quyền lợi kinh doanh một cách hợp pháp, được tạo điều kiện để mà phát triển. Và từ đó nó hình thành ra rất nhiều cái lợi thế, cái niềm tin cho khu vực này. Thì bản thân doanh nghiệp thì cũng cảm nhận được một cái điều quan trọng, đó là làm ăn chân chính thì được tôn trọng. Quyền và các cái tài sản hợp pháp của mình thì đã được bảo vệ. Và những cái rủi ro thông thường của kinh doanh, tôi nói rủi ro thông thường ấy, thì được nhìn nhận đúng bản chất. Ví dụ rủi ro thông thường rất hiện nay rất nhiều cái, trước đây chúng ta khi chưa có nghị quyết này thì ví dụ làm kinh tế, thành lập doanh nghiệp rồi đầu tư bị thất bại chẳng hạn, thì thường hay nghĩ là xấu. Thế nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn nhận cái việc rủi ro trong kinh doanh. Đó là cái chuyện có khi người ta còn cảm nhận, xã hội người ta nhìn nhận, người ta còn đánh giá cao hơn. Thì tôi đánh giá cái điểm này. Thế cái tôi muốn nói làm rõ hơn một cái điểm nữa, tức là cái chỗ mà cái quyền tài sản rồi pháp luật được tôn trọng. Tôi nói cách đây độ khoảng 2-3 năm thì cái hiện tượng ví dụ như mua hóa đơn nó có. Nhưng mà bây giờ bản thân doanh nghiệp tư nhân người ta cũng nhận thức được điều đó. Bây giờ có khi cho không hóa đơn không ai dám nhận. Thì rõ ràng là cái trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân khi nhận được cái vị thế được nâng lên thì bản thân cái ý thức trách nhiệm này cũng đã được nâng lên. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cái trách nhiệm là cái cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa mà trong đó chủ yếu là tư nhân, thì vẫn nói này, phải hết sức chú ý cái đặc điểm là cái niềm tin và cái vị thế thì không thể chỉ được tạo nên bằng một nghị quyết đâu, mà nó phải được kiểm chứng bằng những cái thủ tục, những cái quyết định và từng cái cách ứng xử của cái cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp. Cái vị thế này nó phải được tạo nên bằng cái đó. Và đây cũng chính là cái điều mà cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp tư nhân nó quan tâm đến nhiều nhất. Đấy thì tôi muốn nói đến nó như vậy đấy. Dạ vâng.
0: Vâng. Có thể nói rằng là doanh nghiệp tư nhân thì không chỉ được kỳ vọng tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách, mà phải trở thành một chủ thể tạo ra năng lực tăng trưởng mới. Và từ những chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ. Dưới góc độ chuyên gia kinh tế thì bà nhìn nhận như thế nào về vị thế mới gắn với trách nhiệm mới của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam?
2: Vâng, thì tôi cũng thấy rằng là những cái chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam thì đâu đó cũng đã phản ánh được những cái vị thế mới của doanh nghiệp, đặc biệt là cái khu vực doanh nghiệp tư nhân. Thế thì có thể thấy là trong cái bối cảnh mới, như trong phần đầu biên tập viên Nguyên Long có đề cập là hiện nay thì trong cái bối cảnh mới thì doanh nghiệp khu vực

0: giá nước của vực tư nhân và khu vực FDI cùng trong một cái động lực và thúc đẩy cái tăng trưởng cao dù trong cái bối cảnh mới. Vậy thì cái vai trò cũng như là cái vị thế của doanh nghiệp tư nhân cũng đã khác hơn so với trước rất là nhiều. Và như trong cái phần chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam có nói là doanh nghiệp tư nhân thì được coi như là một trong những cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Vậy thì cái vị thế và cái trách nhiệm và vai trò mới được thể hiện như thế nào? Thì tôi thấy rằng là hiện nay cái vị thế của doanh nghiệp, cái vai trò của doanh nhân thì chuyển từ cái trách nhiệm là chỉ là đơn thuần là kinh doanh sang và kiến tạo cho cái sự phát triển của đất nước, của nền kinh tế. Và cái vị thế này nó thể hiện ở những cái điểm nào? Thứ nhất là ở đây có thể thấy rằng là trước đây chúng ta thì thấy rằng là chúng ta phát triển doanh nghiệp một cách đơn lẻ thì cần phải phát triển doanh nghiệp theo hướng là tạo cả một cái hệ sinh thái cho phát triển các cái doanh nghiệp ở trong nước. Không phải là hoạt động riêng lẻ mà có tính hỗ trợ tương tác và tạo thành một cái hệ sinh thái. Và cái sự trước đây là chúng ta làm một cái chủ thể để tạo ra tăng trưởng, thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp tư nhân có thể là cái chủ thể mà là khuyến khích và tạo ra những cái tăng trưởng mới, tạo ra những cái đổi mới sáng tạo, những cái tư duy mới trong cái động lực về tăng trưởng. Và một cái điểm quan trọng nữa đó là từ cái việc là chúng ta trách nhiệm, chúng ta tuân thủ và thì chúng ta kiến tạo ra các cái giá trị mới, chúng ta tạo việc làm, rồi doanh nghiệp tư nhân đóng góp vào nâng cao cái năng lực của người lao động, rồi đóng góp vào cái tính bền vững của hoạt động kinh doanh, thì không chỉ là chúng ta tuân thủ mà chúng ta tạo ra những cái giá trị mới cũng như là kiến tạo những cái ý tưởng mới trong cái hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thì những cái trách nhiệm đó, những cái vị thế đó thì đi kèm với trách nhiệm mới nhưng cũng đòi hỏi là cần phải có cái điều kiện để mà cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Bởi vì có vị thế mới, có trách nhiệm thì cần phải gắn với những cái điều kiện. Và cái điều kiện ở đây thì có thể thấy rằng là không chỉ là đặt thêm kỳ vọng và trách nhiệm lên doanh nghiệp mà cần phải có cái bước tiến tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa trong cái việc là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh để mà doanh nghiệp thực hiện được những trách nhiệm đó. Bởi vì họ có vị thế mới, họ có trách nhiệm mới thì cái thể chế cũng cần phải điều chỉnh để mà thực hiện được những trách nhiệm như vậy. Thế thì cái điều này thể hiện ở như thế nào? Thì thứ nhất là cái quan hệ giữa cái vị thế mới và trách nhiệm mới cũng cần phải có sự điều chỉnh. Và nhà nước thì mở rộng cái không gian phát triển để đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh rồi quyền tài sản. Như trong phần chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam cũng có nói. Và những cái tạo điều kiện để mà tiếp cận cái cơ hội bình đẳng cho các cái doanh nghiệp ở các cái khu vực khác nhau. Và doanh nghiệp thì phải cái thể chế và cái mối quan hệ đó phải khuyến khích doanh nghiệp là chủ động đổi mới rồi nâng cao cái năng lực và chịu trách nhiệm về cái quyết định kinh doanh, cũng như là đối với doanh nhân thì cái vị thế còn gắn với cái tư duy về lãnh đạo rồi với tầm nhìn về phát triển, thì bản thân khu vực doanh nghiệp tư nhân thì cái tư duy lãnh đạo cũng cần phải có sự đổi mới hơn. Và vì vậy thì cái lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia thì có thể là củng cố lẫn nhau. Và khi mà doanh nghiệp tạo ra giá trị thì qua đó thì cũng giúp cho nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Có thể thấy Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đồng thời là phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược. Và có lẽ là phát biểu của trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Thanh Nghị tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ mới đây được tổ chức tại Phú Thọ thì rất là cần được quan tâm và chúng tôi xin được trích dẫn để chúng ta cùng đi sâu bàn luận.
2: Mục tiêu cuối cùng là hình thành một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam có năng lực thực chất, có khả năng cung ứng ổn định, làm chủ ngày càng nhiều công đoạn có giá trị cao, từng bước trở thành nhà cung ứng chiến lược, nhà cung ứng cấp 1 và nhà tích hợp hệ thống. Qua đó, công nghiệp hỗ trợ phải thực sự trở thành một trong những nền tảng của nền công nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn và ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Vâng, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương thì đã nhấn mạnh rằng là công nghiệp hỗ trợ là một trong những cái nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Và công nghiệp hỗ trợ càng phát triển, năng lực nội sinh của nền kinh tế thì càng được củng cố và giá trị tạo ra và giữ lại trong cái nền kinh tế của chúng ta càng lớn. Và từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng qua thì mặc dù chúng ta tăng trưởng xuất khẩu rất là cao, nhưng mà cái tỷ lệ nhập khẩu của chúng ta cũng rất là cao và hiện tại thì chúng ta đã nhập siêu gần 20 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là nếu như mà những cái ngành công nghiệp quan trọng vẫn phụ thuộc lớn vào công nghệ, nguyên liệu, thiết bị mà chúng ta phải nhập khẩu thì cái khả năng tự chủ của nền kinh tế của chúng ta sẽ bị giới hạn. Phải không thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo?
0: Dạ vâng, đây chính là một cái thực tế mà dọc nhiều năm qua chúng ta đã thấy rằng là cái khu công vực về công nghiệp hỗ trợ và cái vai trò mà của doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái chuỗi liên kết đối với

0: các doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Và trong cái bối cảnh như vậy thì không phải là chúng ta giảm cái vai trò của khu vực FDI, mà vấn đề làm sao là chúng ta phải nâng cao cái năng lực nội sinh của cái doanh nghiệp trong nước. Và điều này thể hiện ở những cái khía cạnh nào? Và tôi nghĩ là trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã có rất nhiều những cái giải pháp, và trong đó có nghị quyết 10 của Bộ Chính trị thì cũng đã nhấn mạnh đến một cái số các cái giải pháp để mà khu vực doanh nghiệp trong nước tham gia được với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên thì thay vì là chúng ta trước đây chúng ta đang mở khá nhiều những cái ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước, cho doanh nghiệp nước ngoài, thì nên thay đó vào đó là chúng ta phải đưa kèm cùng với các cái điều kiện để mà được hưởng những cái hỗ trợ đó. Ví dụ như là số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái chuỗi, hoặc là cái số lượng lao động việc làm, cũng như là những cái vấn yếu tố về bảo đảm cái quyền lợi của người lao động chẳng hạn. Thì đấy là những cái yếu tố gắn với ưu đãi với những cái kết quả về đầu ra. Cùng với đó thì cần phải củng cố cái năng lực của các cái doanh nghiệp ở trong nước thông qua cái việc là chúng ta phát triển các cái doanh nghiệp có cái thương hiệu của Việt Nam, rồi có cái năng lực cạnh tranh của quốc tế, để mà khi mà tham gia cái chuỗi giá trị toàn cầu thì chúng ta không hoàn toàn lệ thuộc vào khu vực FDI, mà có cái sự chủ động và cái tự độc lập của cái phía doanh nghiệp ở trong nước. Một cái điểm quan trọng nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, đó là cần phải thiết lập một cái cơ chế để phát triển các cái nhà cung cấp nội địa mà gắn với từng ngành và gắn với các cái tập đoàn của FDI, để mà chúng ta tham gia được sâu hơn vào cái chuỗi giá trị toàn cầu này. Và quan trọng hơn nữa đó là chính là gắn kết các cái doanh nghiệp trong nước với nhau, để chúng ta tạo được cái năng lực, cái nội tại và củng cố được cái nội tại của doanh nghiệp ở trong nước. Thì đây là cái điều kiện rất là quan trọng để vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng mà cũng củng cố cái nội lực ở trong nước.
1: Vâng, xin cảm ơn bà. Thế còn tiến sĩ Tô Hoài Nam thì sao ạ? Theo ông thì những cái phân tích vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho thấy điều gì ạ? Liệu rằng các cái doanh nghiệp mạnh có phải chính là những cái bộ phận của năng lực tự chủ quốc gia của chúng ta?
2: Tôi hoàn toàn nhất trí cái phân tích của tiến sĩ Thảo, và tôi cho rằng đấy là điều đúng. Nhưng mà tôi muốn hiểu cái đúng ấy, để hiểu về cái thực tế ra hành động, ra cuộc sống ấy, thì cái đúng, hiểu cho đúng ấy, thì cái tự chủ không có nghĩa là chúng ta tự sản xuất ra tất cả mọi thứ. Trong một nền kinh tế hội nhập sâu thì cái điều quan trọng là khi thị trường nó biến động, kể cả trong nước lẫn thế giới, thì chúng ta vẫn có cái doanh nghiệp đủ năng lực để duy trì sản xuất, để tạo việc làm và tìm được cái nguồn thay thế, và chúng ta làm chủ được cái, những cái khâu thiết yếu và giữ được cái thị phần cho cái, cho đất nước, và giữ được một phần lại cho cái giá trị đất nước. Thì như chị Nguyên Long có đề cập đến mấy con số thì tôi hoàn toàn nhất trí thôi, nhưng mà mình không nhất thiết phải nhìn cái khoảng 20 tỷ nhập siêu ấy, theo một cái hình, không nên hiểu và không nhất thiết hiểu theo hướng nó chỉ là các cái tín hiệu tiêu cực thôi. Bởi vì nhìn kỹ trong đó thấy nó nguyên liệu, máy móc và linh kiện, thì tất cả những cái này nó đều có cái ý nghĩa là nó phục vụ cho sản xuất đúng không? Nhưng mà nó đặt ra chúng ta một cái câu hỏi rất rõ về cái năng lực cung ứng ở trong nước, như phần trên tôi nói. Thế vì vậy nên là hình dung ra chúng ta phải thiết kế thế nào, làm thế nào, cùng nhau thế nào, nhà nước rồi doanh nghiệp thế nào. Để doanh nghiệp mạnh ấy thì không chỉ hiểu là doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp lớn là lớn về cái doanh thu, mà phải mạnh tức là phải có công nghệ này, có nhân lực này, có thị trường này, và đủ sức đóng góp vào cái chuỗi cung ứng. Và khi chúng ta có nhiều doanh nghiệp như vậy thì khả năng chống chịu của nền kinh tế mới cao, mới thực hiện được cái tự chủ. Mà theo nghĩa đó ấy, thì cái sức khỏe của doanh nghiệp ấy, thì chính là một cái cấu phần của cái sức mạnh của nền kinh tế. Và doanh nghiệp muốn khỏe thì như tôi đã đề cập là phải tổ chức sản xuất được, là phải mạnh về công nghệ, mạnh về nhân lực, mạnh về quản trị, mạnh về thị trường, và dẫn dắt được các cái doanh nghiệp nội địa và giữ lại nhiều hơn cái phần lại cho cái đất nước.
1: Vâng. Như vậy có thể thấy là câu chuyện của doanh nghiệp doanh nhân hôm nay không chỉ là câu chuyện của kinh doanh, mà đã gắn với một câu chuyện lớn hơn, đó là xây dựng năng lực nội sinh của nền kinh tế và khẳng định vị thế mới của doanh nhân Việt trong kỷ nguyên mới. Nhưng mà có một thực tế là trong khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì có tới 96-97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, và thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ. Và động lực nào để thôi thúc doanh nghiệp nhỏ nghĩ lớn và làm lớn, cũng như trở thành doanh nghiệp lớn, thì để tiếp tục đi sâu bàn luận thì xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
3: Những kết quả đạt được sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị

0: về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
1: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
0: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
2: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
0: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
3: Vâng, thưa các vị khách mời, rõ ràng là sau hơn một năm, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào cuộc sống thì chúng ta thấy rõ ràng về cái tâm thế rất là phấn khởi của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nói riêng cũng như là khu vực kinh tế tư nhân. Thưa quý vị, có thể thấy là khi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói về chất lượng tăng trưởng thì cũng đã đặt vấn đề là nhìn vào năng suất và sức khỏe của doanh nghiệp. Vậy thì theo các vị khách mời, đâu là các cái điều kiện cần và đủ để cải thiện sức khỏe của doanh nghiệp và để nâng cao chất lượng cũng như là năng lực của doanh nghiệp? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo.
4: Vâng, trong cái phần phóng sự thì chúng ta cũng đã nghe nhắc rất là nhiều cái vai trò của cái nghị quyết của 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây gần như là một cái kỳ vọng rất là lớn để tạo ra cái sự đột phá trong phát triển cái khu vực này. Và đồng hành với đó thì biên tập viên Nguyên Long cũng đề cập đến 5 cái mũi nhọn. Và tôi nghĩ rằng là đấy chính là những cái giải pháp mà rất là đang được kỳ vọng tạo ra một cái tổng thể nhóm giải pháp để thúc đẩy cái khu vực này. Tuy nhiên làm thế nào để mà chúng ta cải thiện được sức khỏe của doanh nghiệp? Bởi vì có sức khỏe của doanh nghiệp thì chúng ta mới thực hiện được các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, rồi các cái mục tiêu về nâng cao cái thu nhập của người dân. Thì đây là có thể thấy rằng đây là một cái vai trò rất quan trọng của cái khu vực doanh nghiệp này. Vậy thì giải pháp nào mà doanh nghiệp đang kỳ vọng? Thì tôi nghĩ rằng là giải pháp kỳ vọng thì rất là nhiều, nhưng mà tôi có thể điểm ở đây một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cái mà doanh nghiệp cần nhất. Thứ nhất đó là các cái giải pháp để mà tạo cái niềm tin. Giống như tiến sĩ Tô Hoài Nam có nói là cái niềm tin của doanh nghiệp là một cái điều rất quan trọng. Và cái niềm tin này thì phải bắt nguồn từ đâu? Niềm tin này cần phải bắt nguồn từ thể chế, từ việc cải thiện các cái môi trường kinh doanh, cắt giảm các cái đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các cái rào cản đối với cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để mà doanh nhân tin rằng là họ có thể đầu tư dài hạn và họ sẵn sàng đầu tư trong cái hoạt động về mang tính chất dài hạn hơn và cạnh tranh bình đẳng hơn với cái chi phí tuân thủ thấp hơn và bảo vệ được các cái thành quả của doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta phải củng cố được cái niềm tin từ việc là tạo lập một cái thể chế tốt. Và muốn doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào công nghệ thì môi trường pháp lý cũng phải có sự ổn định, và cái khả năng tiếp cận vốn và cái cơ chế bảo vệ quyền tài sản. Và giống như trong cái phần chia sẻ thì ông Mạc Quốc Anh thì cũng đã nói rằng là khơi thông những cái nguồn lực đó cho doanh nghiệp. Và muốn doanh nghiệp phát triển thì đặc biệt là đối với các nhà cung cấp nội địa thì cần có các cái chương trình nâng cấp công nghệ này, rồi tiêu chuẩn, rồi các cái kỹ năng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để mà họ có thể tham gia được vào vừa củng cố cái năng lực nhưng mà tham gia được cả vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cái thể chế ổn định, minh bạch và bảo vệ được cái thành quả kinh doanh thì giúp cho doanh nhân là dám đầu tư lớn. Và giống như là chị Nguyên Long có nói là doanh nghiệp nhỏ nhưng mà dám làm lớn. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Và doanh nghiệp tin rằng là thành quả đầu tư và sáng tạo

0: của họ và họ chấp nhận được rủi ro, thì đấy là những cái mà rất là rõ ràng nếu như chúng ta thiết lập được một cái thể chế tốt.
1: Vâng. Thế còn với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sao ạ? Đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến doanh nghiệp khó lớn? Và theo tiến sĩ Tô Hoài Nam thì đâu là điều mà doanh nghiệp mong muốn nhất từ các cái chính sách để có thể đầu tư dài hạn và tiến tới nâng cao được cái năng lực tự chủ?
2: Trước tiên thì tôi nói là tôi hoàn toàn nhất trí với cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thế rồi cũng thống nhất với cái hai cái ý kiến ở trên phóng sự. Thì bây giờ mình nói này, thực ra doanh nghiệp có muốn lớn hay không? Thì rõ ràng là doanh nghiệp nào đã kinh doanh thì cũng đều có cái khát vọng muốn phát triển. Còn doanh nghiệp khác nhau thì nó có cái khát vọng khác nhau. Nhưng mà đều muốn phát triển, đều muốn tồn tại và muốn bền vững. Nhưng mà phải quả thực ấy, chúng ta mặc dù đã có nhiều cái tiến bộ rồi. Nhưng mà để mà một cái doanh nghiệp mà phát triển trong cái môi trường kinh tế Việt Nam hiện nay này. Thì doanh nghiệp về cái phải chi phí cũng lớn. Và cái chi phí cho rủi ro cũng lớn. Và cái quá trình lớn lên đó nó còn đòi hỏi nó phải chi phí thời gian, nguồn lực nó rất là cao. Đây của nó thật là cũng là một cái mà chúng ta phải nghiên cứu để tiếp tục cải thiện trong tương lai. Thế trở lại cái điểm nghẽn của chị ấy, thì điểm nghẽn đầu tiên vẫn là cái nguồn lực thôi. Nguồn lực về vốn này, nguồn lực về mặt bằng sản xuất này, nguồn lực về công nghệ này, nhân lực. Tất cả những cái đều là những cái điểm nghẽn. Và lại trở lại là đòi lại phải đòi hỏi một cái chi phí nó tương đối cao hơn so với những cái doanh nghiệp ở một số quốc gia mà chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp. Thế như vậy tức là cái điểm sâu xa nhất chính là năng lực, chính là điều kiện, chính là niềm tin, chính là cái môi trường kinh doanh như chúng ta đã được nghe phân tích. Thì cái điều đó chúng ta cần phải cải thiện thôi. Doanh nghiệp nhỏ thì thường thiếu dữ liệu thì chúng ta phải cải thiện dữ liệu. Về thiếu về quản trị tài chính chưa tốt thì chúng ta phải cải thiện cái này. Về khả năng dự báo thị trường thấp thì chúng ta phải cải thiện cái điểm này. Và nói thật là lúc nãy chị tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo chị có nói một cái ý tôi cho là rất là đúng với thực tế, đó là trong khi chính sách ở một số lĩnh vực ấy thì còn khá phức tạp và chưa thống nhất với nhau. Thế nên nếu mà trở lại doanh nghiệp cần nhất thì vẫn cần một môi trường kinh doanh ổn định để mà mọi cái bài toán kinh doanh đều được diễn ra một cách thuận lợi hơn và người doanh nghiệp dám cái đầu tư dài hạn hơn. Điều này không có nghĩa là mình cứ giảm bớt đi các cái thủ tục rồi vân vân. Không có nghĩa là giảm cái chuẩn về pháp luật rồi giảm cái chuẩn về tín dụng rồi giảm các cái chuẩn khác. Nhưng mà chúng ta cần phải hình dung ra đối với doanh nghiệp Việt Nam thì cái nguyên tắc rất quan trọng trong tạo nên môi trường đó là chính sách nó phải phù hợp với cái năng lực tuân thủ của từng doanh nghiệp và đồng thời phải giúp cái năng lực ấy nó từng bước nâng lên. Chứ một cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là một cái hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thì khi thành xong thì ngày mai, ngay ngày hôm sau không thể nào có những cái bộ máy quản trị, tài chính, kế toán như một doanh nghiệp lớn được. Ý tôi muốn nói là về chính sách thì mình nói ra phải làm thế nào đó nó phải phù hợp với từng giai đoạn, từng năng lực của doanh nghiệp. Thì có như vậy thì môi trường nó mới thuận lợi hơn và sẽ là một cái điều kiện tốt để cho các doanh nghiệp phát triển.
0: Được. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam.
3: Quý vị đang nghe chương trình Diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước với sự tham gia của tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Phó trưởng ban, Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính. Quý vị quan tâm tới chủ đề này, xin mời điện thoại tới số 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta nhấn mạnh đến tự chủ, một nền kinh tế tự chủ. Tự chủ chiến lược không có nghĩa là một khu vực kinh tế phải tự làm tất cả. Và ngày doanh nhân Việt Nam không phải chỉ để tôn vinh doanh nghiệp tư nhân, mà là sự phát triển của tất cả các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cả nước. Một nền kinh tế mạnh là phải biết kết nối và cộng hưởng các nguồn lực. Các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành như Nghị quyết số 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về kinh tế nhà nước và Nghị quyết 10 về khu vực FDI đều có thể soi chiếu trong một chỉnh thể đó. Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, là Phó trưởng ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính. Dưới góc nhìn cái nghiên cứu của bà thì ba khu vực kinh tế này cần phải bổ trợ cho nhau như thế nào để tạo ra một hệ sinh thái kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh và

0: khả năng tự chủ cao hơn ạ?
1: Vâng, tôi rất là đồng tình với cái nhận định khi mà chị Nguyễn Long nói rằng là cái sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam thì không chỉ là nằm ở cái sức mạnh của từng cái khu vực kinh tế, mà là cái khả năng kết nối rồi là cộng phân công và cộng hưởng cái nguồn lực giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và cái khu vực FDI. Thì đây có thể nói rằng là một trong những cái nhận định mà rất là phù hợp và đúng trong cái bối cảnh hiện nay. Và mỗi một cái khu vực phát triển thì nếu mà theo phát triển rời rạc theo từng cái quỹ đạo riêng thì có thể thấy rằng là chúng ta có thể có những doanh nghiệp lớn, những dự án lớn, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã có hình thành được một nền kinh tế có cái năng lực cạnh tranh cao và có cái sự tổng hòa của cái tính tự chủ tốt. Thế thì rõ ràng là cái vai trò của từng cái khu vực đều có một cái ý nghĩa nhất định trong cái sự phát triển này. Đối với kinh tế nhà nước thì đóng cái vai trò là kiến tạo và dẫn dắt những cái lĩnh vực có cái tính chiến lược, và cái này được xác định rất là rõ ở trong cái nghị quyết 79. Đối với khu vực kinh tế tư nhân thì là một cái động lực mà chủ yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo rồi để nâng cao năng suất và phát triển các cái mạng lưới doanh nghiệp nội địa, thì cái điều này được khẳng định rõ nét để trong nghị quyết 68. Và cái khu vực FDI thì chuyển mạnh từ cái vai trò là bổ sung vốn và năng lực sản xuất cho nền kinh tế sang là một cái đối tác trong việc là chuyển giao công nghệ rồi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là cái nội dung này đã được thể hiện trong cái nghị quyết 10. Thì đấy, đâu đó đã thể hiện rất là rõ nét cái vai trò của từng cái khu vực kinh tế. Tuy nhiên thì muốn để mà ba khu vực này cùng tạo ra được cái sức ảnh hưởng lớn và tác động cộng hưởng cho cái sự phát triển thì cần phải có một cái cơ chế để mà kết nối thực chất để ba cái khu vực này tham gia vào để giải một cái bài toán chung của cả nước. Thế thì cái cách thức mà có thể thực hiện là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là ví dụ như là FDI thì có thể có công nghệ, có thị trường và có cái kinh nghiệm quản trị. Nhưng cái khu vực kinh tế tư nhân trong nước thì chúng ta có thể khai thác cái sức năng động, rồi cái sự sáng tạo, cái tính đổi mới và cũng cái khả năng cái tính linh hoạt của cái khu vực này. Và đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước thì đóng một cái vai trò là dẫn dắt trong những ngành quan trọng chiến lược, ví dụ như là lĩnh vực hạ tầng hay là những dịch vụ thiết yếu hoặc là các cái hoạt động đầu tư mang tính chất chiến lược của nền kinh tế. Thì nếu như chúng ta khai thác thế mạnh của từng cái khu vực này và những cái yếu tố thuận lợi của từng khu vực này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái mà trong đó thì mỗi khu vực kinh tế sẽ phát huy cái lợi thế riêng của mình, đồng thời cái mở rộng cái cơ hội kinh doanh và góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế và năng lực, đây thì chính là năng lực nội sinh của nền kinh tế.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ, vừa rồi thì ông cũng đã đưa ra là cần phải có những cái chính sách phù hợp với lại cái năng lực của các cái khu vực kinh tế tư nhân. Xin được hỏi ông là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện tại đang mong muốn những gì từ các cái doanh nghiệp lớn, các cái doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng?
3: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện nay mong muốn mấy điểm này. Một tí thì đó là các cái doanh nghiệp lớn ấy, các cái doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ấy, cung cấp sớm và khá mức công khai cái nhu cầu mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng cái chương trình phát triển nhà cung ứng trong nước. Đấy là cái thứ nhất. Vì khi mà doanh nghiệp biết rõ mình phải đạt tiêu chuẩn nào, được bán được hàng bao nhiêu, thời gian giao hàng như thế nào thì họ mới dám đầu tư máy móc, công nghệ và nhân lực. Đấy là cái yêu cầu tôi cho rất chính đáng. Cái thứ hai là hợp đồng trong chuỗi phải đủ cái ổn định để doanh nghiệp có những cái cơ sở để vay vốn. Khi có đơn hàng, khi có dòng tiền tin cậy thì ngân hàng họ mới có thêm căn cứ để cấp tín dụng. Đấy là hai cái mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp. Nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ xin nói hai cái thôi. Và cái điều này thì chính cái tinh thần của nghị quyết 68 rồi nghị quyết 79 và một số các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng đã đều chỉ ra rất rõ và đều đang mở ra rất rõ cái yêu cầu rất quan trọng này. Doanh nghiệp lớn mạnh lên ấy, mà kéo theo được, đối với doanh nghiệp lớn ấy, mà phải kéo theo được một cái lớp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên thì đó mới là cái giá trị lan tỏa thực sự. Và doanh nghiệp nhỏ vừa họ nhìn vào doanh nghiệp lớn họ cũng có cái nhận xét như vậy, như tôi đã đề cập phải trên.
2: Vâng, thế còn doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cần phải thay đổi như thế nào để có thể trở thành đối tác đủ năng lực của khu vực FDI cũng như là doanh nghiệp nhà nước ạ?
3: Theo tôi thì doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải nhìn thẳng vào cái mình, năng lực của mình. Không thể yêu cầu một doanh nghiệp nước FDI hoặc doanh nghiệp lớn đưa doanh nghiệp nhỏ, đưa cái chính doanh nghiệp của mình vào chuỗi chỉ vì mình là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Và cái yêu cầu đó nó theo tôi là nó đúng không? Cái chuỗi cung ứng nó không lựa chọn cái

0: bằng cái cách ấy mà người ta lựa chọn vào cơ bản là vào cái năng lực của chính doanh nghiệp. Thì trước hết doanh nghiệp nhỏ phải chuẩn hóa các cái quản trị về tài chính, trong đó đặc biệt cái sổ sách thì phản ánh, cố gắng làm sao mà nó chính xác và đầy đủ cái hoạt động thực sự của mình. Đây là cái điểm yếu. Cái thứ hai nữa, cái dữ liệu về doanh thu, về chi phí, về dòng tiền làm sao phải đủ tin cậy. Đấy, thì đây là những cái yêu cầu rất cần thiết. Và tiếp đó là cái kỷ luật về chất lượng này, về thời gian giao hàng này, về cái truy xuất nguồn gốc hàng hóa này, các cái tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn xanh, ngay cả đối với cái trách nhiệm đối với người lao động cũng phải được nâng lên. Tôi chỉ hết sức lưu ý một điều là một cái chi tiết nhỏ như giao hàng chậm thôi hoặc là sai chuẩn thôi cũng có thể làm ảnh hưởng đến cả một chuỗi phải dừng lại. Thế vì thế nên là cái cần là cần như thế. Cuối cùng thì doanh nghiệp nhỏ và vừa phải biết liên kết, bởi vì có những hợp đồng có thể là một mình doanh nghiệp không đủ sức làm, không đủ điều kiện làm, nhưng một nhóm doanh nghiệp nhỏ liên kết với nhau có thể làm được điều đó. Thế thì khi mà doanh nghiệp lớn ấy, có thiện chí, thì bản thân doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cũng phải tự mình lên để bước được qua cái điều kiện đó, cái thiện chí đó, cái điều kiện đó thì nó mới tồn tại, tức là phải cả hai phía. Dạ vâng.
1: Vâng, tiến sĩ Tô Hoài Nam thì vừa nhắc tới tiêu chuẩn xanh, và tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề là Tăng trưởng bứt phá phát triển bền vững, hai mục tiêu một hành trình tổ chức mới đây, thì ông Hồ Sĩ Hùng là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI có nhấn mạnh rằng là tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững thì không phải là hai con đường mà là một hành trình chung. Và một hành trình bền vững thì không phải là hai con đường, mà đó là một cái hành trình mà ở đó nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong và khoa học công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia. Và đại diện cho một trong những cái doanh nghiệp trong nước hàng đầu thì ông Lê Hoàng Minh là giám đốc điều hành sản xuất của Vinamilk đã chia sẻ như thế này.
2: Khi mà các doanh nghiệp mà có một cái chiến lược phát triển bền vững nó đúng đắn và thực chất thì nó không chỉ tăng cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, bởi vì khi mà phát triển bền vững thì chi phí sản xuất nó sẽ giảm hơn, đồng thời nó góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường và từ đó giúp cho doanh nghiệp có được thương hiệu xanh hơn đối với cả người tiêu dùng. Thì chính vì thế mà trong cái bối cảnh kinh doanh hiện nay thì các doanh nghiệp nên tập trung vào có một cái chiến lược phát triển bền vững nó dài hạn hơn.
1: Vâng, chúng tôi muốn dẫn chứng về cách nghĩ, cách làm của một doanh nghiệp lớn, một doanh nhân lớn để nhìn rộng hơn về trọng trách của doanh nghiệp doanh nhân trong vai trò vị thế mới và bối cảnh mới. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, là người nghiên cứu về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh thì bà có suy nghĩ như thế nào về phát biểu mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trên ạ?
3: Vâng, tôi cũng rất là đồng tình với các cái quan điểm cũng như là cách chia sẻ của các cái chuyên gia khi mà nói rằng là cái sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn với cái hoạt về bền, cái tăng trưởng về bền vững, phát triển bền vững. Thì thực ra đây là một cái yêu cầu và xuất phát từ kể cả bối cảnh và những cái yêu cầu mới đòi hỏi là cái sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn với phát triển bền vững. Tôi đơn cử như là rất là nhiều các cái quốc gia, đặc biệt là một số các cái quốc gia, đặc biệt là quốc gia ở châu Âu chẳng hạn, khi mà doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang châu Âu thì cũng phải đảm bảo các cái yêu cầu về phát triển về xanh hóa. Và ở đây thì châu Âu còn có cả một chương trình về thỏa thuận xanh, nó gồm có từ các cái yếu tố, các cái chương trình như là CBAM, hay là tức là điều chỉnh biên giới carbon, hay là từ trang trại đến bàn ăn, hay là các cái yêu cầu về chống phá rừng. Thì đấy là những cái yêu cầu mà khi mà các doanh nghiệp mà muốn xuất khẩu ra các thị trường nước này thì họ phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn như vậy. Và cái xu hướng này thì không phải chỉ có ở châu Âu mà đang được lan tỏa sang rất nhiều các quốc gia khác, như là Mỹ cũng đang áp dụng, rồi Canada, rồi các cái quốc gia như là ở châu Á như là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thì đấy là cái yêu cầu và bối cảnh mới mà đòi hỏi là nếu như doanh nghiệp không có cái sự chuyển đổi mà sản xuất mà không gắn liền với phát triển bền vững và những cái yếu tố về ESG chẳng hạn, thì đấy chính là những cái bất lợi cho doanh nghiệp. Và vì thế nếu tận dụng được cái cơ hội, và giống như trong cái phần chia sẻ của ông Lê Hoàng Minh ở Vinamilk thì cũng có nói rằng là đây chính là cái cơ hội. Nếu như tận dụng được cái cơ hội này thì doanh nghiệp có cơ hội để có thể thâm nhập và tham gia vào nhiều các thị trường khác trong cái bối cảnh mà các cái thị trường thì đều đang có những cái điều chỉnh về xanh hóa. Và với cái yêu cầu như vậy thì không phải chỉ là đối với các cái thị trường mà chúng ta xuất khẩu, mà còn là yêu cầu của các nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các cái doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nhỏ hay là vào vừa chăng nữa, thì một trong những cái yêu cầu của họ là doanh nghiệp đó phải tuân thủ các cái chuẩn mực về ESG. Thì đây là những cái chuẩn mực

mà hiện đại và đòi hỏi rằng là các doanh nghiệp cần phải có tính chuyên nghiệp hơn và thực hiện những cái tiêu chuẩn này một cách tốt hơn. Thì khi đó thì cái mối quan hệ và cái sự đầu tư, cái khơi thông cái nguồn lực cho doanh nghiệp cũng tốt hơn. Và cái đó cũng chính là những cái đòi hỏi của khách hàng trong cái bối cảnh mà khi mà cái xu hướng gần đây. Và trong rất là nhiều những cái thảo luận thì chúng ta đã nói rằng là một trong

0: anh cho các cái doanh nghiệp.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ, trong khá nhiều diễn đàn trao đổi thì chúng tôi thường gặp những cái câu hỏi như là doanh nhân họ là ai, rồi doanh nghiệp Việt Nam có muốn lớn không, rồi muốn lớn nhưng mà có dám lớn không, rồi có đủ lớn không, làm gì để lớn, rồi lớn như thế nào. Vậy thì theo ông thì doanh nhân của kỷ nguyên phát triển mới thì họ là ai, và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng đã sẵn sàng cho cái chân dung của doanh nhân đó chưa ạ?
2: Tôi xin câu hỏi này rất là hay. Bây giờ tôi xin nói thế này. Doanh nhân của cái giai đoạn mới hiện nay thì tôi cho rằng là một doanh nhân để mà đáp ứng được cái yêu cầu về mới thì đầu tiên, trước tiên là phải hiểu về công nghệ và dữ liệu. Cái thứ hai nữa, phải biết cạnh tranh bằng năng suất chứ không bằng lao động giá rẻ. Cái điểm thứ ba nữa là phải biết thị trường trong nước nhưng phải có một cái tư duy quốc tế toàn cầu, bởi vì nó liên thông với nhau lắm. Mặc dù anh kinh doanh nhỏ thôi nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng đấy. Cái thứ bốn là biết tạo cái lợi nhuận cho cái doanh nghiệp của mình là sứ mệnh của mình, nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến môi trường, đến người lao động và cái thương hiệu, cái uy tín của Việt Nam. Và một cái phẩm chất rất quan trọng nữa là phải có cái khả năng hợp tác, không thể đơn lẻ được. Thời kỳ một doanh nghiệp mà tự làm mọi việc thì nó qua đi rồi, và tới đây nó qua đi rất là nhanh. Nên không thể đơn lẻ, nên phải có biết hợp tác. Giá trị ngày nay thì nằm ở trong cái chuỗi cung ứng và trong hệ sinh thái mà. Nên là mình hết sức chú ý thế này. Còn doanh nghiệp, như câu vế thứ hai câu hỏi của chị là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đã sẵn sàng cho việc này chưa? Thì tôi cho rằng là về mặt khát vọng thì có sẵn sàng. Thế và bước đầu những cái tín hiệu rất là tích cực thì đã có chuyển động. Nhưng mà cái mức độ sẵn sàng ở trên cả một cộng đồng thì nó vẫn chưa được đồng đều. Vẫn cái câu hỏi của chị nó rất logic và nó rất hay ở cái chỗ là nó vẫn vướng về cái điểm nghẽn, nó vẫn là vốn, công nghệ, quản trị, mặt bằng, nhân lực, vẫn là một những cái vấn đề thách thức lớn trong thực tế. Thế vì vậy nên là theo tôi muốn giải được cái việc này thì những người làm chính sách này và cả xã hội nữa phải giúp thế nào đó cho cái doanh nghiệp được giảm chi phí cho những cái sự thay đổi như tôi vừa đề cập ở trên. Muốn họ làm được 9-10 điều như trên thì phải giúp cho họ giảm chi phí như vậy. Và nếu làm được điều đó thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ có một cái lực lượng doanh nhân mới. Không phải chỉ có nhiều đâu, mà sẽ còn mạnh hơn cơ. Dạ vâng.
1: Cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam. Vừa rồi thì tiến sĩ Tô Hoài Nam có nhắc nhiều đến các cái giải pháp để phải làm sao để giảm chi phí. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, theo bà thì đâu là những cái cải cách thể chế quan trọng nhất để doanh nhân có thể dám nghĩ lớn và dám đầu tư dài hạn cũng như là chấp nhận các cái rủi ro trong kinh doanh?
3: Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chúng ta doanh nghiệp rất là nhỏ nhưng mà đang có rất nhiều rào cản khiến cho doanh nghiệp không dám mở rộng. Vậy thì rào cản này từ đâu thì tôi nghĩ rằng là một cái điều quan trọng nhất, có lẽ cái rào cản này vẫn đang từ cái động lực và cái niềm tin của doanh nghiệp trong cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Bởi vì nếu như có cái niềm tin và có cái động lực thì họ sẽ sẵn sàng nghĩ lớn. Và như anh Tô Hoài Nam có nói rằng là doanh nghiệp đã thành lập là họ muốn làm lớn, họ đã có mong muốn. Thì như vậy thì tôi cho rằng những cái giải pháp về cải cách thể chế, về tạo lập ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi vẫn là những cái giải pháp về mặt then chốt để mà giúp cho doanh nghiệp có được cái niềm tin và động lực. Thế thì cái giải pháp cụ thể ở đây là gì? Cái điều đầu tiên có nghĩa là chúng ta cần nhấn mạnh đó là giảm rào cản trong cái việc là tuân thủ các cái chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Có thể nói rằng là mặc dù chúng ta đã có rất nhiều những cái cải cách trong thời gian vừa qua, tuy nhiên thì dường như chúng ta vẫn cải cách vẫn còn đang nặng hơn ở trên văn bản hơn là ở trên thực tế. Và nếu như chúng ta tháo gỡ được những cái rào cản thực sự là đang gây khó cho doanh nghiệp trong các cái hoạt động về thủ tục hành chính thì đây là một cái điều kiện mà có lẽ là doanh nghiệp kỳ vọng và lớn nhất là mong muốn. Và điểm thứ hai nữa mà tôi nghĩ rằng là cải cách thể chế và cái môi trường kinh doanh cần hướng tới đó là chúng ta thiết lập một cái nền tảng pháp lý có tính ổn định và bền vững để mà doanh nghiệp có cái sự yên tâm trong thực hiện các cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Bởi vì cái sự thay đổi pháp lý quá nhiều dẫn tới là doanh nghiệp rất là bị động trong cái việc thực hiện cái hoạt động này. Và một cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ quan trọng đó chính là cái việc là khi mà chúng ta cần phải có cái sự lắng nghe, cần phải có tính cầu thị và cần phải có cái sự tham vấn một cách thực chất hơn từ phía cộng đồng doanh nghiệp trong cái quá trình mà xây dựng chính sách. Bởi vì đây chính là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta nhận diện được những cái điểm nghẽn và chúng ta tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã nói rằng là điểm nghẽn của thể

0: chế chính là những cái điểm nghẽn then chốt. Và cuối cùng thì chúng ta ứng dụng cái hệ thống về công nghệ thông tin, chúng ta áp dụng các cái thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là cái giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp người ta kỳ vọng, bởi vì đây là một cái điểm mà tạo ra cái chi phí tuân thủ thấp hơn và cũng thúc đẩy cho cái tính minh bạch được tốt hơn trong cái quá trình mà doanh nghiệp vận hành cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thời gian không còn nhiều, chỉ xin tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ. Nếu như mà phải chọn một cái yếu tố quyết định nhất để doanh nhân Việt Nam có thể góp phần xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng cao, nhưng mà đồng thời là phải tự chủ hơn và có sức chống chịu tốt hơn cũng như là cạnh tranh tốt hơn, thì ông sẽ chọn điều gì ạ?
2: Tôi vẫn chọn yếu tố niềm tin của doanh nhân vào môi trường kinh doanh. Như ở đây là niềm tin phải có cơ sở. Thứ nhất đây là nhà nước và xã hội cũng phải có cơ sở để tin vào doanh nhân, nhưng mà cũng phải tin doanh nhân, doanh nghiệp. Thế thì cho đấy chính là một cái môi trường kinh tế hiện đại, và đây chính là nền tảng của một nền kinh tế hiện đại. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm đầy đủ về các quyết định của mình, và thể chế thì cũng có cái cơ chế để bảo vệ những cái điều đó. Chỉ có như vậy thì doanh nghiệp Việt Nam mới dám làm lớn hơn, nghĩ lớn hơn và sẽ thành công.
1: Vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi của các vị khách mời thì có thể thấy là trong giai đoạn phát triển mới thì doanh nghiệp, doanh nhân không chỉ tạo ra tăng trưởng mà phải góp phần tạo dựng được năng lực phát triển của đất nước, và đó là xây dựng những cái doanh nghiệp mạnh, nguồn lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ, năng suất cao và tự chủ chiến lược, và đồng thời hình thành thế hệ doanh nhân có khát vọng và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhà nước kiến tạo thể chế và môi trường thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân biến cơ hội thành năng lực và giá trị. Và nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 thì xin được thay mặt những người thực hiện chương trình kính chúc cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam luôn bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ lớn, làm lớn và đẩy mạnh đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Thời gian của diễn đàn chủ nhật đến đây là hết, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn nghe đài. Thưa quý vị, cách đây gần một thế kỷ, vào tháng 10 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tổ chức tiền thân của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay. Đi qua các thời kỳ lịch sử, giai cấp nông dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, là trụ cột vững chắc của cách mạng, từ tay tre gậy gộc đánh đuổi quân xâm lược cho đến những người hùng trên mặt trận lao động sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và đổi mới đất nước. Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, 14 tháng 10 năm 1930, 14 tháng 10 năm 2026. Chương trình âm nhạc với cuộc sống số này xin kính mời quý vị và các bạn nhìn lại bức tranh sinh động về hình ảnh nông thôn và người nông dân Việt Nam qua những chặng đường lịch sử. Mở đầu, mời quý vị trở lại với không khí kháng chiến sôi nổi qua tác phẩm kinh điển Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao. Bài hát được ông sáng tác năm 1948, khắc họa bức tranh mùa gặt rộn rã, nơi nụ cười thu hoạch hòa cùng tiếng súng đánh giặc bảo vệ xóm làng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe Ngày Mùa của nhạc sĩ Văn Cao do hai nghệ sĩ Phạm Mê và Tâm Trường trình bày. Thưa quý vị, khi thế Ngày Mùa vui thôn xóm trong sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao chính là tấm gương phản chiếu chân thực nhất bức tranh nông thôn Việt Nam thời kỳ kháng chiến cứu nước. Người nông dân khi ấy vừa chắc tay súng vừa vững tay cày. Trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam, hình ảnh người phụ nữ nông thôn thời kỳ này xuất hiện vô cùng đậm nét và duyên dáng. Họ không chỉ gánh vác việc đồng áng mà còn hăng hái bón bèo, cấy chiêm, tăng gia sản xuất hậu phương, chi viện cho tiền tuyến. Nhạc sĩ Tô Vũ đã đưa chất liệu dân ca chèo ngọt ngào và tác phẩm cấy chiêm phổ thơ Quanh Vinh và bài hát Chị Em Bón Bèo tạo nên nét chấm phá đầy thơ mộng, đằm thắm. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Cấy Chiêm với phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thương Huyền và Tốp Nữ và những chia sẻ vô cùng quý giá của chính cố nhạc sĩ Tô Vũ về kỷ niệm sáng tác những tác phẩm này.
1: Cái cấy chiêm ấy phải nói là một cách học tập và biến hóa chèo vào ca khúc mới. Bởi vì cấy chiêm lời là lời lục bát y như là cái phong cách của các nhà chèo ngày xưa ấy, lời thơ đã có trước là lục bát rồi người ta mới cái gọi là lồng điệu vào đó, thì đáng nhẽ lồng một cái điệu cổ thì tôi sáng tác ra là nó phù hợp với cái đời sống mới cấy chiêm. Thế tức là cái bài đó ấy, là một bài hiện đại hóa phong cách phổ thơ dân gian của nhạc chèo. Thí dụ người ta đẹp về lụa lúa về phân, tức là lục bát biến thể, thì chính cái đó nó làm cho âm nhạc của mình nó lại sôi động hơn, thì mình sử dụng ngay cái sáng tạo đó của nhà thơ. Cái khúc ấy trở thành như một thứ thơ phanh ở trong cái chiêm, nó biến thành một thể hai đoạn rất chèo và lại rất mới. Rét rét căm căm thời cuối năm mà này sương giá ruộng bừa xong bỏ nhau ta nhổ mạ ta cấy chiêm tập đoàn làm ruộng cấy đêm các anh đi đánh giặc mà này đây chúng em đi cấy cày. Cấy chiêm là 1953, là bởi vì tại sao tôi nhớ đấy, vì lúc đó thì bài cấy chiêm là bài tôi vừa phổ thơ của Quách Vinh. Thì nó có một cái chuyện là Đoàn Văn Công Nhân dân Trung ương có một cái vinh dự rất lớn là đến để làm buổi chào mừng Đảng Lao động Việt Nam ra công khai. Thì trong repertoire của bài Thương Ương đang đi là có bài Cấy Chiêm. Thì có một cái chuyện là lúc đó thì khi lên hát lại một trong những bài mà bác rất thích ấy. Bác là bác Hồ đấy. Thì bác mới nói với anh Trường Chinh, để anh Trường Chinh gọi mấy anh sáng tác trong đó có ông Thuế Lữ và chị ông Thuế Lữ về kể lại với tôi. Và bác nói rằng sáng tác mới thì nên sáng tác như cái bài tác giả nào chắc không có mặt ở đây là viết cái chiêm này đấy, như thế nó vừa rất dân tộc mà lại vừa rất hiện đại. Theo bác thì bác rất thích, bác không phải là một nhà bình luận một thẩm mơm ghê gớm gì, nhưng mà cái quần chúng nghe thì bác nói lại thì để các chú tham khảo. Bác Hồ là luôn luôn như thế, bác có bao giờ là ra lệnh cái này không đấy mà

Anh xuân hồng xuân ngắm nhìn vời vời vời cô nàng mấy cô nàng đi bon bèo. Cái hồi đó là cái hồi mà vận động là sản xuất nông thôn, đưa những các cái kỹ thuật mới làm cho cái nông thôn nó đổi mới về mặt sản xuất. Thì cái bon bèo này là tôi làm là dựa vào một cái phong trào ở Thái Bình ấy, tức người ta nuôi bèo hoa dâu, rồi dùng cái bèo hoa dâu ấy khi nó còn nhỏ ta cho nó lên ruộng. Cái tác động đầu tiên của nó là nó chặn cho cỏ không mọc chen vào với lại lúa, và sau đó thì nó mục thì nó lại thành nó phân bón cho cây lúa, tức là dùng bèo hoa dâu để làm phân bón thì nó rất nhiều cái lợi, và đồng thời là đề cao phụ nữ sản xuất. Bài ấy hát đối tượng là phụ nữ, cho nên là tôi lấy cái giọng và chất nhạc kiểu chèo, là vai nữ chèo nó hát. Khách đâu đã nở chan hoa mốc cầu rồi cánh kia, bón cho bèo mau lên bèo mau xinh tinh tăng tình, ngắm chân lúa non chờ mưa xuân. Thì tất cả là nữ đưa lên như thế rất là hay, chứ tôi không xuống cái nốt chủ âm trầm mà đưa lên trên thì nó vang xa, nó đi lên. Về sau người ta rất thích cái cách vận dụng của tôi như thế.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chị em Bón Bèo do Tốp Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Thưa quý vị, những giai điệu trữ tình của cố nhạc sĩ Tô Vũ đã đưa chúng ta trở về với những năm tháng gian khó nhưng tràn chứa tình người, bước sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, phong trào lao động sản xuất trên đồng ruộng Việt Nam bùng lên như một làn sóng thi đua sôi nổi. Những hợp tác xã toàn miền Bắc thi đua đạt 5 tấn thóc trên 1 hecta đã trở thành biểu tượng kiên cường của hậu phương lớn. Âm nhạc thời kỳ này không thể không nhắc đến bài ca 5 tấn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một bài hát đi cùng 5 tháng, thúc giục những bàn tay cấy, bàn tay gặt, làm nên những mùa vàng bội thu. Và trước khi thưởng thức ca khúc này, mời quý vị nghe lại giọng nói thân thương của những tâm sự của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.
1: Cái bài ca 5 tấn ấy, nhiều người cứ bảo tôi là ca ngợi 5 tấn. Không, hôm nay 5 tấn nhưng ngày mai nó 10 tấn, mốt nó 15 tấn, nó luôn luôn biến động. Cho nên muốn nói ở đây có một cái chữ nhiều người không để ý. 5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ, ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày, đất với người cùng một dòng suy nghĩ. Đấy, cái chủ đề của tôi là dòng suy nghĩ. Ngày xưa cứ suy nghĩ tản mạn, nhưng bây giờ phải làm lớn để mà trông thấy tương lai. Cho nên cái người nông dân của ta bây giờ nghe theo lời đảng đi vào sản xuất, tức là phải giải quyết một vấn đề cố hữu từ ngàn đời, là mở rộng cái suy nghĩ của mình ra. Nhưng mà suy nghĩ cái gì? Đấy, suy nghĩ như bài hát. Mà có điều này này, cái bài hát ấy nó có một cái câu nhạc mở đầu tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng, nó hội hè như thế. Thì tôi nghĩ đến cái chiêng, cái trống tùng tùng bong tinh tinh bong tùng tùng bong tùng tinh tinh bong. Lenin nói rằng cách mạng là ngày hội của dân tộc. Cho nên tôi dùng cái trống chiêng ấy mở đầu làm ngày hội. Xong rồi lúc giờ 5 tấn thóc để góp phần đánh Mỹ. Từ đó là cái dòng suy nghĩ của người nông dân mãi cho hết bài. Cho nên chủ đề âm nhạc của tôi nói tóm lại là dòng suy nghĩ của người nông dân.
0: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà chúng tôi lưu lại được lúc ông còn sinh thời về bài ca 5 tấn. Và sau đây chúng ta sẽ thưởng thức tác phẩm này với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Bích Liên.

Thưa quý vị và các bạn, từ hạt lúa 5 tấn năm xưa trao tay người chiến sĩ ngoài mặt trận cho đến hôm nay, bức tranh nông thôn Việt Nam đã có những bước chuyển mình diệu kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người nông dân Việt Nam không chỉ làm chủ đồng ruộng mà còn làm chủ công nghệ, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nên những vùng quê đáng sống với chương trình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu v.v. Việt Nam từ một quốc gia thiếu ăn trong chiến tranh đã vươn lên thành một trong những cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới. Thế nhưng, dù ở thời kỳ nào, cội nguồn của mọi thắng lợi trên đồng ruộng cũng bắt đầu từ sự quan tâm sâu sắc của Đảng, của Bác Hồ kính yêu đối với giai cấp nông dân. Trở lại lịch sử trong những lần về thăm Hải Dương cũ, đặc biệt là chuyến thăm xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang vào tháng 7 năm 1962, Bác Hồ đã trực tiếp xuống tận đồng ruộng, sắn quần cùng bà con nông dân tát nước, đạp guồng nước, chống úng. Hình ảnh Bác Hồ giản dị bên chiếc guồng nước đã trở thành biểu tượng thiêng liêng về tình bác với nông dân, về sự gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ và nhân dân. Cảm xúc sâu sắc ấy đã được nhạc sĩ Vũ Việt Hùng gói trọn trong ca khúc Guồng nước tình người. Những nhịp uống nước không chỉ đưa nước mát về tắm mát ruộng đồng mà còn đong đầy nghĩa tình bao la của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho người nông dân.

0: phẩm Nguồn Nước Tình Người. Thì đây là một cái tác phẩm mà tôi cũng rất là tâm đắc, vì mấy cái lẽ như thế này là viết về Bác Hồ rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của bậc cha anh mình rồi, nhưng mà viết về Bác Hồ bây giờ thì quả thực là những cái thách thức không phải là đơn giản đối với người nhạc sĩ. Nhưng tôi rất may là được đi công tác nhiều trong những việc công tác của mình, và đặc biệt tôi có một ấn tượng rất sâu sắc với cái tấm ảnh của Bác Hồ đội cái mũ cát và quàng cái khăn đạp với
1: Nguồn Nước.
0: Và tôi trong chuyến đi công tác về Hải Dương, tôi đã tìm bằng mọi cách nhờ các anh em ban tuyên giáo dẫn về cái khu vực đó, đấy là xã Hiệp Lực. Và tôi được biết rằng tháng 7 năm 1962 Bác Hồ đã về thăm xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Và tại đó khi mà xuống gặp gỡ nói chuyện với bà con nông dân đang tát nước chống úng, thì này Bác Hồ có đạp nước nói chuyện bà con rất thân tình, động viên bà con là không được tự mãn, cố gắng vươn lên. Và đấy cũng là lá cờ đầu của miền Bắc lúc bây giờ về phong trào chống úng. Và đặc biệt là bác có dặn bà con hai câu rất là vui vẻ khi trước khi bác chia tay, đó là 100 năm trong cõi người ta chống úng thắng lợi mới là người ngoan. Và đấy là cái câu mà đã nói là tôi tâm đắc, không phải vì câu thơ này mà tâm đắc vì cái cách Bác Hồ căn dặn mọi người rất gần gũi, thậm chí vận dụng cả dân ca, cả những cái bài thơ rất là truyền thống mà ai cũng có thể biết được, và gắn một ý của mình vào để căn dặn bà con như những người thân tình của mình. Và hình ảnh của bác ngồi bà con nông dân có thể nói là nó gần gũi như những người trong nhà. Thì đấy là cái mình rất ấn tượng của tôi trong mà khi tôi quay về tôi nghĩ ngay đấy, mà bài hát viết thế nào thì viết cũng phải có cái câu thơ này. Bởi vì đọc câu thơ này như chúng ta biết là nó đã vang lên trong nhạc trong đấy rồi.
1: Và chắc là không cần phải nói thì rõ ràng cái hình ảnh mà Bác Hồ ngồi đạp Nguồn Nước cũng như là những câu thơ căn dặn của người là những cái hình ảnh xúc động nhất ở trong ca khúc. Thưa ông, để truyền tải cái hình tượng nghệ thuật như ông vừa nói, một hình ảnh rất là đời thường, dung dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự quan tâm chăm lo của người tới đời sống của nhân dân một cách rất là bình dị, nhạc sĩ đã vận dụng cái chất liệu âm nhạc như thế nào?
0: Cũng vì như anh đã nói đấy, thì câu thơ hay, khung cảnh rất là thanh bình, rất là gần gũi cùng vị lãnh tụ với bà con nông dân. Và đặc biệt tôi thấy là bác rất là quan tâm đến người lao động, và đặc biệt quan tâm đến nông dân, nông thôn. Mà cái đó đến bây giờ đảng ta, nhà nước ta vẫn cứ tiếp tục quan tâm vào cái chủ trương này, tư tưởng của bác. Đất nước ta phần lớn là nông nghiệp, mà không quan tâm nông dân, không tâm nông thôn thì làm sao mà giàu mạnh được. Thì khi đó là cái gì này. Và vì vậy Hải Dương là cái vùng mà rất đặc quánh cái dân ca, nhất là chèo. Thì đấy là chèo thì nó có đặc trưng của nó là hay điệp từ, hay có cái hát đế mà tôi vận dụng cái này vào. Nó có cái âm hưởng của dân ca, và đặc biệt là cái vùng chèo, có cái vùng Bắc Bộ. Ngay từ đầu khi đặt bút biết là tôi nghĩ ngay đến cái làng như vậy. Và trong bài hát cái câu 100 năm trong cõi người ta chúng tôi thắng lợi mới là ngày ngoan, nó có được hát đế lại một lần nữa. Đấy là cái cách mình vận dụng cái dân ca trong bài hát này mềm mại, và tôi cũng dùng tốt ngữ hát.
1: Xin cảm ơn sự tham dự của nhạc sĩ Vũ Việt Hùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số tác phẩm âm nhạc kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: VTV 1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại học Y tế Công cộng vừa công bố kết quả nghiên cứu thực trạng bán quảng cáo khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng kể từ khi Quốc hội có nghị quyết 173 cấm các loại thuốc lá mới từ năm 2025. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh các loại thuốc lá mới đang có những chiêu thức lách luật rất tinh vi. Cũng từ thực tế này, Bộ Y tế đang đề nghị cụ thể hóa lệnh cấm các loại thuốc lá mới trong luật phòng chống tác hại thuốc lá sửa đổi.
5: Nghị quyết 173 của Quốc hội đã là một cái bước tiến rất là quan trọng. Tức là lần đầu tiên thì Việt Nam chúng ta có cái quy định là cấm sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá mới, thể hiện rất rõ cái quyết tâm chính trị và quyết tâm để kiểm soát các cái sản phẩm thuốc lá mới của Đảng và Nhà nước. Thế tuy nhiên là để quy định cấm này được thực thi một cách triệt để và bền vững thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà chỉ để ở cái mức nghị quyết này thì cũng chưa đủ mạnh.
4: Sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới là nội dung được đề cập trong mục chuyện ngành y.
6: Mục Sống Khỏe, Sống Đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin, niềm vui từ mô hình y tế 2-1 cho người cao tuổi ở Thái Nguyên.
4: Cuối chương trình, như thường lệ sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
7: Chuyện ngành y.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi từ 13 đến 17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm từ 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ sử dụng tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Thời điểm đó, riêng tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi tháng có 5 đến 6 ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử chứa ma túy. Trong đó một số trường hợp bị tổn thương não nghiêm trọng. Đây cũng là lý do cuối năm 2024, Quốc hội khóa 15 đã ban hành nghị quyết 173 cấm thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới từ năm 2025. Vậy sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết này, tình trạng buôn bán sử dụng thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới khác có giảm hay không? Trả lời câu hỏi này,

0: này, mới đây Đại học Y tế Công cộng đã hoàn thành một nghiên cứu về thực trạng bán quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sau khi có quy định cấm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Đại học Y tế Công cộng về kết quả của nghiên cứu này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, bà có nhận định gì về tình trạng xâm nhập các sản phẩm thuốc lá mới vào nước ta trong giai đoạn trước năm 2025?
2: Tôi cho rằng là cái giai đoạn mà trước năm 2025 thì đây là cái giai đoạn mà các cái sản phẩm thuốc lá mới, ví dụ như là thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng, xâm nhập nhanh và mạnh vào thị trường Việt Nam, xu hướng nhắm vào cái giới trẻ. Cái lý do mà tôi đưa ra nhận định đấy là có cái ba cái điểm chính như thế này ạ. Thứ nhất là cái tỷ lệ sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử thì tăng rất là nhanh ở giới trẻ. Năm 2015 khi mà Trường Đại học Y tế Công cộng của chúng tôi cũng thực hiện cái điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành chỉ có 0,2% thôi. Thế tuy nhiên chỉ 5 năm sau đến 8 năm sau, tức là trong giai đoạn 2020-2023 khi mà trường chúng tôi thực hiện những cái cuộc điều tra tương tự này tại các cái tỉnh của Việt Nam dưới cái sự hỗ trợ về kinh phí của Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá thì tỷ lệ dao động từ 3,6-3,7% người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên có sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử. Như vậy là so với thời điểm năm 2015 là cái tỷ lệ này nó cũng đã tăng lên 18 lần.
1: Vâng, cuối năm 2024 thì Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 173 cấm các loại thuốc lá mới từ năm 2025. Được biết thời gian qua thì các chuyên gia của Đại học Y tế Công cộng đã nghiên cứu về thực trạng bán quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sau quy định cấm tại Việt Nam. Xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương cho biết những kết quả chính của nghiên cứu này.
2: Trường chúng tôi thì cuối năm 2025 thì chúng tôi có triển khai một số cái nghiên cứu để tìm hiểu về cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá mới ở giới trẻ, cũng như là chúng tôi cũng khảo sát tại một số cái điểm bán hàng mà có cái địa chỉ trước đây ở trên Google Maps ấy. Thì chúng tôi search là một số cái cửa hàng có bán sản phẩm thuốc lá điện tử thì chúng tôi cũng thực hiện là điều tra tại thực địa để xem cái tình hình họ bán như thế nào. Và ngoài ra thì chúng tôi có một cái điều tra dùng các cái từ khóa được quét trên các cái trang mạng xã hội để xem là hiện nay thì các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook này, TikTok này, YouTube này và Google thì các cái hoạt động mà gọi là buôn bán hay là trao đổi, chia sẻ các thông tin về các sản phẩm thuốc lá mới này như thế nào sau khi cái quy định cấm của Quốc hội có hiệu lực. Thì những cái kết quả ban đầu ở cả cái nghiên cứu mà điều tra trên nhóm học sinh từ lớp 8 cho đến lớp 12 này ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là ở các cái trường đại học mà chúng tôi điều tra ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, rồi kết quả quét trên nền tảng mạng xã hội và điều tra tại thực địa ở các cái cửa hàng có bán các cái sản phẩm thuốc lá mới trước cái thời điểm Quốc hội ban hành nghị quyết, thì kết quả chúng tôi có thể tóm gọn là đã có sự chuyển biến tích cực ban đầu rất là rõ rệt. Tuy nhiên là thị trường buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng cũng như là các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác thì đang có xu hướng chuyển dịch sang hoạt động ngầm. Và cái nguy cơ đối với lứa tuổi học sinh và sinh viên thì vẫn còn hiện hữu. Về cái chuyển biến tích cực, ở sinh viên thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ hiện đang sử dụng thuốc lá điện tử ấy thì chỉ là 3,3% và với thuốc lá nung nóng là 0,8%. Và cái tỷ lệ này giảm rất rõ rệt so với khoảng là 9-13% ở cái giai đoạn 2021 và 2023. Và ở cái độ tuổi học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 thì nó còn thấp hơn nữa. Thế tuy nhiên là thách thức thì chúng ta vẫn thấy là còn rất là nhiều. Ví dụ, cái tỷ lệ mà đang sử dụng thuốc lá điện tử thì là thấp. Tuy nhiên là có tới 8,1% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 cho biết là các em đã từng sử dụng thuốc lá điện tử. Và cái tỷ lệ từng sử dụng các cái sản phẩm này thì nó lại vượt so với cái tỷ lệ từng sử dụng thuốc lá điếu, tức là nó chỉ 5,8% từng sử dụng thuốc lá điếu thôi. Thế và trong số 126 cửa hàng đã đóng cửa tại địa điểm cũ thì chúng tôi lại thấy là có 34,9% các cửa hàng, mặc dù là họ không còn bán hàng tại các cái cửa hàng có địa chỉ cụ thể nữa, nhưng mà họ lại chuyển sang bán online kín đáo hơn và chỉ phục vụ khách quen thôi ạ. Tức là nếu như không có khách quen giới thiệu thì người dùng không thể tiếp cận được với những cái cửa hàng đấy. Và vẫn có 32,9% sinh viên trong cái

0: nghiên cứu của chúng tôi cho biết là các em vẫn nhận được lời mời dùng thử hoặc khuyến mại các cái sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, và chủ yếu qua mạng xã hội như là Facebook, như là TikTok hay là Google.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi có nghị quyết 173 của Quốc hội về cấm các loại thuốc lá mới, tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã giảm khoảng 70%. Cũng trong năm 2025, lực lượng công an cả nước cũng chỉ phát hiện 16 vụ mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, giảm mạnh so với giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Tuy nhiên, lệnh cấm các loại thuốc lá mới trong nghị quyết của Quốc hội chưa thống nhất hoàn toàn với luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành, đang là kẽ hở để gần đây các đối tượng lách luật bằng việc bán linh kiện tháo rời và cho ra đời sản phẩm hoàn toàn mới là túi ngậm nicotine. Bài viết Sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới đề cập vấn đề này.
1: Mặc dù nghị quyết 173 của Quốc hội đã cấm các loại thuốc lá mới, nhưng thực tế hiện nay không khó để phát hiện những trường hợp vẫn sử dụng thuốc lá điện tử.
3: Mình hút chắc từ đợt lớp 10, giờ mình năm 3 chắc cũng phải 5-6 năm vậy. Cấm thì mình hút thì không ai biết được, ở nhà mình vẫn hút thôi, tại tiện mà. Tất nhiên là nghiện này, tại vì kiểu có nicotine với cả. Hút là cảm giác là mình mới tỉnh táo để mình làm việc được.
1: Do lệnh cấm chỉ đang ở cấp độ nghị quyết và chưa thống nhất hoàn toàn với luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành, nên việc xử lý hành vi xé lẻ linh kiện, buôn bán cụm phụ kiện rời hay tinh dầu pha trộn tự do của thuốc lá điện tử còn gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng khoảng trống pháp lý, tội phạm đã biến tướng thiết bị hút thuốc lá điện tử dưới dạng linh kiện dễ lắp ráp thành những dụng cụ có hình dáng giống đồ dùng học tập như tẩy, bút chì, đồ chơi. Một đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử sau khi bị bắt khai nhận.
4: Bọn em cũng cập nhật theo cái xu hướng của giới trẻ thôi. Đúng cái thời điểm mà giới trẻ người ta đang thích những cái mới mẻ. Thời điểm đấy thì bán là thấy nó hơn so với nhiều những cái loại hàng khác.
1: Với hành vi buôn bán tinh vi, các đối tượng đã chuyển từ kinh doanh công khai sang hoạt động các nhóm kín trên mạng xã hội. Trung tá Đặng Hồng Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho hay.
5: Các đối tượng sử dụng hoàn toàn trên không gian mạng. Khi mà các đối tượng trao đổi với nhau hoàn toàn bằng những cái ứng dụng công nghệ ví dụ như là Facebook, WeChat hay là Viber, trao đổi thỏa thuận mua bán xong là hoàn toàn xóa dấu vết, rất khó khăn trong cái công tác là truy tìm, điều tra xác minh các đối tượng.
1: Không chỉ hoạt động kín đáo hơn, các đối tượng còn tung chiêu thức lách luật, chuyển dần sang buôn bán sản phẩm mới túi ngậm nicotine. Không ở dạng hút như thuốc lá điện tử, túi ngậm nicotine là một gói nhỏ dùng để đặt giữa môi và nướu của người dùng. Sản phẩm này chứa nicotine dạng bột, các chất tạo hương vị, chất xơ thực vật như cellulo và một số chất độn khác. Nicotine trong túi ngậm có thể được chiết xuất từ cây thuốc lá hoặc hóa chất tổng hợp. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thông tin.
6: Túi ngậm này có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024. Sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam khi mà sản phẩm được bày bán ở trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh và cái sản phẩm được bày bán ở hàng Cót ở Hà Nội.
1: Lo ngại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và túi ngậm nicotine xâm nhập vào nước ta gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế mới đây đã đề xuất cụ thể hóa lệnh cấm tất cả các loại thuốc lá mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá và sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam, đề xuất này là bước hoàn thiện pháp luật để thực hiện đầy đủ chủ trương cấm các loại thuốc lá mới đã được Quốc hội xác lập.
7: Theo tôi thì Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý đủ rõ, đủ bao quát để các sản phẩm thế hệ nicotine mới thuộc đối tượng điều chỉnh trong luật.
1: Các tổ chức quốc tế cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý cụ thể để bao quát các sản phẩm nicotine mới, trong đó có túi ngậm nicotine, tránh việc có những sản phẩm nằm ngoài phạm vi quản lý của luật phòng chống tác hại thuốc lá chỉ vì không chứa lá thuốc lá.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới đã có 42 nước cấm thuốc lá điện tử. Trong khu vực ASEAN đã có 5 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử là Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei, Campuchia. Nếu không có các biện pháp mạnh đối với các loại thuốc lá mới, Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả kép khi hiện nay nước ta vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá điếu cao nhất thế giới và đứng thứ 3 khu vực ASEAN.
8: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi các trung tâm chăm sóc

0: Sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thành lập theo mô hình 2 trong 1 tại trạm y tế xã phường. Người dân Thái Nguyên có thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà. Với người cao tuổi, những buổi khám, tư vấn và các hoạt động dưỡng sinh văn nghệ không chỉ giúp theo dõi sức khỏe thường xuyên mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm trong cuộc sống. Bài viết Niềm vui từ mô hình y tế 2 trong 1 cho người cao tuổi ở Thái Nguyên sẽ tiếp nối chương trình trong mục Sống khỏe, sống đẹp.
1: Tại phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, mỗi buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi thường bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, hỏi về những triệu chứng bất thường. Từ kết quả kiểm tra, cán bộ y tế tư vấn thêm cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và nhắc người dân đi khám khi cần thiết. Không phải đi xa, cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi, người cao tuổi có thể kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương. Với bà Lý Thị Lệ Hà, những buổi khám như thế này giúp bà yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình.
2: Người cao tuổi chúng tôi được mời đến đây khám, thì chăm sóc sức khỏe y tế thì tôi thấy rất là bổ ích. Thứ nhất là mình được kiểm tra sức khỏe, rồi được tư vấn một số những cái để phòng ngừa bệnh, giúp cho những người cao tuổi chúng tôi có thể là mình chủ động mình theo dõi được sức khỏe của mình. Thế và mình có những cái biện pháp để mình phòng ngừa nó kịp thời.
1: Tại xã Chợ Đồn, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại địa phương cũng giúp người dân giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh các đợt khám định kỳ, người dân còn được tiếp cận các chương trình khám chữa bệnh lưu động, khám chữa bệnh nhân đạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhờ đó, các dịch vụ y tế được đưa về gần người dân hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Ông Trần Văn Sinh ở thôn 9 xã Chợ Đồn bày tỏ.
3: Nhân dân rất ít khi mà được tiếp cận mà được đi khám thuận tiện như thế này, mỗi lần đi khám rất là xa xôi, đi tận Hà Nội, Thái Nguyên rất là tốn kém.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, tỉnh Thái Nguyên có 92 trên 92 xã phường thành lập và đưa trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào hoạt động, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với khám và tư vấn sức khỏe, các trung tâm còn hướng dẫn người dân về dinh dưỡng, nhận biết sớm dấu hiệu và sử dụng các tiện ích số như sổ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý sức khỏe. Bác sĩ Lý Thị Vang, quản lý trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Cẩm Giàng cho biết, việc thành lập trung tâm đã tạo chuyển biến trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính được theo dõi thường xuyên hơn, trong khi cán bộ y tế có thêm điều kiện quản lý hồ sơ và tình trạng sức khỏe của người dân.
4: Điều rõ ràng nhất nhận thấy là nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh mà đã quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Đồng thời, việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cán bộ y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân được thuận lợi và chủ động hơn.
1: Không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động phù hợp với người cao tuổi như dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục, thể thao. Sau buổi khám, các cụ có thể cùng nhau tập luyện, trò chuyện, tham gia các hoạt động văn nghệ ngay tại địa phương. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng giúp người cao tuổi duy trì vận động, có thêm thời gian giao lưu và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình. Từ đó, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh mà còn trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi các cụ vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tìm thêm niềm vui trong cuộc sống. Ông Phạm Hữu Tăng, thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc chia sẻ.
5: Tôi thấy là hoạt động này rất là tốt, rất phù hợp với cái lứa tuổi của người già. Ví dụ như là khám mắt, khám các loại bệnh ấy thì để phát hiện sớm, rồi là có cái hoạt động luyện tập dưỡng sinh, các cái phong trào văn nghệ nữa. Chúng tôi cũng muốn là duy trì và phát huy để cho các cụ cao tuổi có cái sân chơi lành mạnh và đảm bảo các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
1: Theo thống kê năm 2026, Thái Nguyên có hơn 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,6% dân số. Đến nay, hơn 160.000 người cao tuổi trên địa bàn đã được khám sức khỏe miễn phí, đạt gần 60%. Để mô hình hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, ngành y tế Thái Nguyên đang tập trung củng cố cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Chúng tôi sẽ xem xét để đầu tư sửa chữa xây dựng các cái cơ sở vật chất cho các trạm y tế của các cái xã mới để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Cái việc nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái đào tạo về chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế ở khu vực và cán bộ y tế của tại các cơ sở để làm sao góp phần vào cái việc chăm sóc, nâng bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.

0: Từ việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, mô hình 2 trong 1 đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Với người cao tuổi, đây cũng là thêm một địa chỉ để được theo dõi sức khỏe thường xuyên, tham gia các hoạt động phù hợp và duy trì cuộc sống chủ động ngay tại cộng đồng.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
2: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức liên quan đến việc quản lý sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn đang được bán tràn lan trên mạng xã hội.
3: Liên quan đến sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên, Vũ Hoàng Thanh Tâm phòng đột quỵ tai biến đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee. Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng, xác minh và gỡ bỏ sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc nếu chưa đáp ứng quy định. Thời gian qua, trên các hội nhóm và trang bán hàng trực tuyến, nhiều sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn được giới thiệu là hàng xách tay từ Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Triều Tiên. Nhưng thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và tình trạng cấp phép lưu hành tại Việt Nam không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ. Trong khi đó, tính đến ngày 3 tháng 10, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế mới chỉ cấp phép lưu hành cho 6 sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn và được công khai trên hệ thống công bố thuốc của Bộ Y tế. Theo các bác sĩ, ăn cung ngưu hoàng hoàn ra đời cách đây 228 năm là thuốc dạng viên tròn, trong đó ngưu hoàng là vị thuốc chủ chốt, dùng để trấn an tinh thần, giúp người bệnh lấy lại sự tỉnh táo. Đây vốn dĩ không phải là thuốc để mỗi năm uống một viên phòng ngừa đột quỵ như đồn đại lâu nay. Hiện khoa học chưa phủ nhận nhưng cũng chưa có đủ bằng chứng về việc ăn cung ngưu hoàng hoàn là một phác đồ điều trị đột quỵ chính thức. Các sản phẩm mang tên ăn cung trên thị trường hiện nay có nguồn gốc và chất lượng rất khác nhau. Người dân đừng thấy ghi nhãn ăn cung ngưu hoàng hoàn rồi mặc nhiên tin rằng tất cả đều giống hệt nhau về thành phần hay độ an toàn. Cũng theo các bác sĩ, tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, hút thuốc lá, ít vận động mới chính là những kẻ thù thầm lặng gây ra đột quỵ. Nếu ai đó muốn có một món quà dành cho cha mẹ thiết thực hơn hộp ăn cung đắt tiền thì nên mua chiếc máy đo huyết áp tại nhà, mỗi sáng nhắc ông bà bố mẹ đo, đưa ông bà cha mẹ đi khám sức khỏe, kiểm tra đường huyết mỡ máu định kỳ, nhắc nhở người cao tuổi uống thuốc huyết áp đều đặn, bữa cơm gia đình bớt nêm muối mặn, bớt uống rượu bia, bỏ thuốc lá. Thay vào đó, ăn uống khoa học và tập thể dục phù hợp đều đặn.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
3: Liên quan đến vụ sản xuất buôn bán hàng giả phát hiện hơn 1,2 triệu lọ xê sủi có thành phần không đúng công bố và chứa chất bảo quản vượt quy định tới 33 lần. Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm mỹ phẩm Intech Farm, địa chỉ xã Hồng Vân, Hà Nội. Theo các bác sĩ, hàm lượng natri benzoat trong viên xê sủi giả cao gấp 33 lần là rất nguy hiểm. Phơi nhiễm quá mức chất bảo quản này có thể không gây bất thường ngay lập tức, nhưng trường hợp nặng có thể dẫn đến toan chuyển hóa, tổn thương gan, thận, hôn mê, co giật, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 01 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển viện và phiếu hẹn khám lại điện tử. Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử và có thời gian sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký thay vì 10 ngày như hiện nay. Người bệnh có thể sử dụng phiếu trên ứng dụng VNEID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh cũng có giá trị tương đương bản giấy. Đối với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác. Bên cạnh đó, người mắc bệnh mãn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định có thể được cấp phiếu chuyển viện có giá trị 1 năm. Sáng nay tại Công viên Thống nhất Hà Nội, Quỹ phòng bệnh Bộ Y tế phối hợp với Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức giải Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh. Giải chạy lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc, không gian sống lành mạnh, tương lai khỏe mạnh. Mỗi người tham gia không nhất thiết phải là một vận động viên, mà quan trọng là cùng bắt đầu, cùng góp những bước chân và lan tỏa lối sống lành mạnh tới cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và người dân đã tham gia giải chạy với mong muốn góp thêm những bước chân cho một hoạt động cộng đồng. Sự hiện diện của những gương

mặt quen thuộc với công chúng cũng góp phần đưa thông điệp về môi trường không khói thuốc đến gần hơn với người dân. Sốt xuất huyết đang vào mùa tại thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 40.000 ca mắc từ đầu năm đến nay. Tại các bệnh viện nhi, trẻ nhập viện trong giai đoạn nguy hiểm

0: từ ý nguyện hiến tạng, 6 cuộc đời tại 3 miền đất nước Bắc Trung Nam được hồi sinh. Người hiến tạng là một trường hợp đuối nước, hôn mê sâu từ lúc nhập viện, được gia đình đồng ý hiến tạng khi chết não. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, hãng hàng không Vietnam Airlines đã thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nối liền 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ lực lượng y tế vận chuyển mô tạng của người hiến từ bệnh viện E, góp phần tối ưu hóa thời gian vàng cứu sống bệnh nhân bằng nguồn tạng ghép. Tò mò tuổi dậy thì, một thiếu niên 14 tuổi ở Hà Nội đã nhét que lấy giấy tai vào niệu đạo, gây mắc kẹt và đau đớn. Gia đình đã đưa thiếu niên đến Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội thăm khám. Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp phát hiện dị vật dài khoảng 12cm trong niệu đạo nên đã lựa chọn phương pháp can thiệp nội soi, sử dụng ống nội soi bằng quang kết hợp kẹp chuyên dụng để tiếp cận và lấy dị vật ra qua đường niệu đạo. Phương pháp này giúp hạn chế việc phải can thiệp bằng phẫu thuật mở. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tổn thương và các dấu hiệu bất thường liên quan đến đường tiết niệu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị, bước vào tuổi xế chiều, người cao tuổi nào cũng mong muốn có được một sức khỏe dẻo dai, minh mẫn. Và sâm từ lâu luôn được coi là vị thuốc đại bổ mà các bác muốn được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng không chỉ Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm, mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng đang sở hữu giống sâm quý, không hề kém cạnh loại sâm nào trên thế giới.
4: Vâng thưa quý vị, sự quý giá của cây sâm nước nhà đã được khẳng định mạnh mẽ khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết định số 611 phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có cây sâm Lai Châu, loài sâm mang sức mạnh bồi bổ cực kỳ phù hợp với người cao tuổi.
3: Để giúp các cô chú anh chị hiểu rõ vì sao sâm Lai Châu lại quý giá và được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia cũng như những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe người cao tuổi, chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin. Thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
4: Vâng, thực sự là chúng tôi cũng thấy rất ấn tượng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ về cây sâm Lai Châu. Vậy thưa bác sĩ, trong hơn 80 loại saponin đó thì bác sĩ có nhắc đến hoạt chất MR2, một thành phần đặc trưng có trong sâm Việt Nam. Vậy thì hoạt chất này mang lại những tác dụng đặc biệt như thế nào cho sức khỏe của chúng ta?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các nghiên cứu, thứ nhất nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là tốt trong vấn đề bảo hộ gan và thận, là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt nếu như chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Quả đúng là cây sâm Việt Nam ta có những giá trị rất riêng và độc đáo. Sâm Lai Châu quý như vậy mà chúng ta dùng tươi hay ngâm rượu nguyên củ theo cách dân gian thì liệu có hấp thu hết được các dược chất quý hiếm không ạ? Và có cách bào chế nào tối ưu hơn không ạ?
5: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, đã bào chế ra hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
4: Nhờ ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, các hoạt chất saponin trong sâm Lai Châu tươi đã được bẻ gãy liên kết phân tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu và nâng cao sinh khả dụng đối với cơ thể, chuyển hóa thành hồng sâm Việt Nam ưu việt. Tin vui là hiện nay, dược phẩm Thái Minh đã tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa thành công trình nghiên cứu khoa học này, tối ưu hóa thành sản phẩm hồng sâm Việt Nam.

0: Nam Thái Minh phiên bản dạng lát tiện dụng.
1: Thái Minh sử dụng nguồn dược liệu từ những củ sâm Lai Châu đạt chuẩn 5 năm tuổi, được canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, cho hàm lượng hoạt chất tích lũy cao, đặc biệt hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói phân liều trong một hộp gồm 14 túi nhỏ chứa lát hồng sâm, tiện lợi khi dùng trực tiếp.
0: Đây thực sự là một giải pháp y học tiến bộ giúp hỗ trợ tăng cường thể trạng cho các bác trung và cao tuổi, đặc biệt là các bác thể trạng yếu, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Quý thính giả thân mến, một sản phẩm tự hào là hồng sâm Việt Nam đầu tiên của người Việt, tiện lợi và tốt cho sức khỏe như vậy. Tại sao chúng ta không trải nghiệm ngay hôm nay? Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Chương trình chỉ áp dụng cho 30 người nhanh tay nhất, hãy gọi ngay 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120.
2: Bản tin thể thao.
3: Bây giờ là 11 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN Paragame 2026. Sau loạt trận vòng 6 diễn ra đêm qua, rạng sáng nay cuộc đua tại Ngoại hạng Anh 2026-2027 có nhiều biến động. Câu lạc bộ Arsenal bằng điểm Manchester City, câu lạc bộ Chelsea vươn lên vị trí thứ 5, còn Manchester United và Tottenham tiếp tục gây thất vọng. Thưa quý vị và các bạn, tối qua trên sân Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình FC hòa nhau 1-1 ở vòng 3 V-League 2026-2027. Với kết quả này, Thép Xanh Nam Định có 4 điểm và xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đội bóng Cố Đô Hoa Lư cũng bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, vẫn đứng vị trí thứ 2 kém 2 điểm so với Công an Hà Nội. Trên sân Quy Nhơn, dàn ngoại binh cùng lập công để giúp Hoàng Anh Gia Lai thắng SHB Đà Nẵng 3-0. Chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này đưa đội bóng Phú Núi thoát khỏi đáy bảng, nhảy vọt lên vị trí thứ 8. Ở cặp đấu còn lại, câu lạc bộ Thanh Hóa đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng FC. Kết quả này giúp câu lạc bộ Thanh Hóa có được 6 điểm, tạm vươn lên vị trí hạng 4 trên bảng xếp hạng. Chiều nay tiếp tục diễn ra các trận đấu đáng chú ý, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ, trong khi Hà Nội FC gặp Tân Binh Bắc Ninh vào lúc 19 giờ 15 phút trên sân Mỹ Đình. Sông Lam Nghệ An đang có khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng Hà Nội FC 4-1 ngay trên sân khách. Được chơi trên sân Vinh, đội bóng xứ Nghệ hướng tới 3 điểm tiếp theo. Tuy nhiên, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những nhân tố tấn công đáng chú ý và sẽ nỗ lực tìm lại sự ổn định sau thất bại trước Bắc Ninh ở vòng đấu trước. Trận đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Bắc Ninh vào lúc 19 giờ 15 phút trên sân vận động Mỹ Đình. Đội bóng thủ đô chịu áp lực lớn sau 2 trận thua liên tiếp tại V-League, đồng thời thiếu tiền vệ Hoàng Hên do chấn thương. Trong khi đó, Tân Binh Bắc Ninh đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội FC có lợi thế về kinh nghiệm và chất lượng đội hình, nhưng cần cải thiện khả năng phối hợp, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội nếu muốn giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này. Tối qua, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN Paragame 2026 diễn ra tại Aichi, Nagoya từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10. Tham dự đại hội lần này, đoàn Việt Nam có tổng cộng 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Trong thành phần đoàn, lực sĩ Lê Văn Công tiếp tục là một trong những gương mặt được kỳ vọng. Nhà vô địch Paralympic 2016 sẽ tham gia tranh tài ở hạng cân 49kg nam môn cử tạ, nội dung từng mang lại cho anh nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. ASEAN Paragame 2026 không chỉ là cơ hội để cạnh tranh huy chương ở đấu trường châu lục, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tích lũy thành tích, điểm số và hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự Paralympic Los Angeles 2028.
2: Thể thao là cuộc sống.
3: Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế, bóng đá châu Âu đêm qua và rạng sáng nay chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý. Tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh, Arsenal thắng ngược Leeds United 2-1, qua đó có 15 điểm bắt kịp Manchester City nhưng xếp thứ 2 do kém hiệu số và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Brighton thắng Sunderland 2-0, vươn lên vị trí thứ 3 với 13 điểm. Chelsea thắng đậm Bournemouth 5-1, trong khi Manchester United hòa Tottenham 1-1. Brentford cũng bị Aston Villa cầm hòa 2-2. Ở các giải đấu khác, Barcelona thắng Getafe 3-0, Real Madrid vượt qua Villarreal.

0: 1-0 tại La Liga. Tại Bundesliga, Leipzig thắng Frankfurt 6-0, còn Bayern Munich hòa Augsburg 2-2. Inter Milan và Napoli cùng thắng 3-0 tại Serie A, trong khi đó Paris Saint-Germain đánh bại Le Mans với tỷ số 3-1 ở Ligue 1. Đêm nay tâm điểm ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu giữa Liverpool và Manchester City sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Còn tại Serie A, AC Milan làm khách trên sân Sassuolo vào lúc 23 giờ. Juventus gặp Cagliari vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng mai. Ở La Liga, Real Betis đối đầu với Osasuna vào lúc 23 giờ 30 phút. Câu lạc bộ Marseille làm khách trên sân của Troyes vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng mai. Huấn luyện viên Mourinho đã quyết định không họp báo sau khi Real Madrid thắng Villarreal 1-0 ở vòng 8 La Liga do lo ngại những phát biểu về trọng tài có thể khiến ông nhận án cấm chỉ đạo trong hai trận. Theo tờ El Mundo, nếu bị phạt, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có thể vắng mặt trong hai trận đấu quan trọng với Sevilla và Barcelona. Trận đấu với Villarreal xuất hiện tình huống gây tranh cãi ở phút thứ 72 khi Vinicius Junior nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha kéo tóc Nathan Saliba. Dù chưa thiếu người, Real Madrid vẫn bảo toàn chiến thắng, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Khởi nghiệp.
5: Khởi nghiệp.
6: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Với phụ nữ, hành trình ấy càng đòi hỏi bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng thích ứng trước thị trường không ngừng thay đổi. Thực tiễn cho thấy, khi được tiếp cận kiến thức, nguồn lực và môi trường thuận lợi, phụ nữ hoàn toàn có khả năng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm có giá trị, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ những ý tưởng rất đời thường, nhiều phụ nữ đã tạo dựng doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu Việt có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng từ sản phẩm tốt đến thương hiệu được tin cậy, từ doanh nghiệp nhỏ đến thương hiệu có khả năng cạnh tranh, đâu là những yếu tố quyết định? Đâu là cách để phụ nữ không chỉ khởi nghiệp mà còn xây dựng được thương hiệu đủ sức đi xa? Nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, chương trình hôm nay bàn về chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Trần Việt Dũng, trưởng khoa quản trị và kinh tế sáng tạo, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội.
7: Xin chào quý khán giả.
6: Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, tổng giám đốc công ty cổ phần viễn thông di động Việt Nam Mobile.
8: Xin chào quý vị thính giả, tôi rất vui khi được tham gia chương trình hôm nay.
6: Và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Queenland.
9: Xin kính chào các quý vị khán giả.
6: Và xin cảm ơn các vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, phát triển kinh tế tư nhân được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Cùng với đó, việc phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp không chỉ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ mà còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Thưa bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhìn lại khoảng 10 năm xây dựng Queenland, đâu là thời điểm khó khăn nhất và điều gì giúp bà quyết định không bỏ cuộc?
9: Nhìn lại quãng đường 10 năm vừa qua của công ty Queenland chúng tôi thì cũng có rất là nhiều khó khăn như các doanh nghiệp khởi nghiệp khác. Chúng tôi cũng đối mặt với rất là nhiều thách thức để mà phát triển công ty cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên để nhìn lại cái chặng đường 10 năm vừa qua thì tôi nghĩ là chắc là khó khăn nhất là cái thời kỳ mà dịch Covid-19 ạ. Đối với cả lĩnh vực bất động sản thì thường thường là chúng ta phải đi gặp gỡ khách hàng đúng không ạ? Và để có thể cung cấp cho khách hàng cái dịch vụ về bất động sản tốt nhất thì Covid-19 ập đến thì chúng tôi rất là khó để thực hiện cái điều đấy. Và làm thế nào để giữ được con người, giữ được có doanh thu để tiếp tục tồn tại và phát triển. Và ngoài ra thì sau Covid-19 vào năm 2021 thì chúng tôi lại phải đối mặt với cả một cái thách thức lớn nữa, đó là thị trường bất động sản đóng băng vào cái thời kỳ năm cuối năm 22 cho đến cuối năm 23. Đó là một trong những cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi cái giai đoạn đó.
6: Vâng, nhưng mà mình cũng đã vượt qua và đến hiện nay vẫn đang phát triển đúng không ạ?
9: Dạ vâng, thì khi mà khó khăn xảy ra thì mình cũng hay có những cái phương thức để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đúng không ạ? Và rất là may mắn là

0: Chúng tôi đã vượt qua được và đến ngày hôm nay thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã phát triển được là 11 năm rồi.
1: Thưa bà Nguyễn Hiền Phương, khi đảm nhiệm vị trí dẫn dắt Vietnam Mobile thì bài toán lớn nhất đặt ra với bà là gì? Đổi mới sản phẩm, đổi mới cách tiếp cận khách hàng hay là làm mới chính thương hiệu?
2: Vâng, với tôi thì bài toán của Vietnam Mobile là đổi mới để tạo thêm giá trị. Thị trường viễn thông thì hiện tại thì đang thay đổi cũng rất là nhanh trong những năm qua, và nhu cầu của khách hàng cũng vậy. Họ không còn dừng ở cái việc kết nối ổn định hay là dịch vụ thuận tiện. Họ kỳ vọng nhiều hơn với những giá trị số để có thể đồng hành cùng công việc và cuộc sống. Chính vì như vậy nên là Vietnam Mobile chúng tôi thì đang từng bước chuyển mình từ tư duy của một nhà mạng truyền thống sang vai trò của một nhà cung cấp hạ tầng và giải pháp số trên nền tảng viễn thông mà chúng tôi đã xây dựng trong suốt gần 20 năm qua. Đấy cũng là cái sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, thì chúng tôi đã và đang mở rộng sang mảng dữ liệu, AI và các giải pháp số dành cho doanh nghiệp. Với tôi, đó cũng chính là cách làm mới thương hiệu một cách bền vững nhất, không rời bỏ năng lực cốt lõi mà làm cho năng lực ấy tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng.
1: Vâng. Thưa tiến sĩ Trần Việt Dũng, các startup Việt khi mới ra thị trường thì thường chọn vũ khí nhanh nhất là cạnh tranh bằng giá hoặc là chạy theo xu hướng. Thì để nâng tầm thương hiệu Việt và chuyển mình sang phân khúc cao cấp hơn, đâu là bước chuyển dịch cốt lõi về mặt quản trị mà nhà sáng lập phải làm để khách hàng chấp nhận trả giá cao hơn cho một thương hiệu nội địa mới nổi, thưa ông ạ?
3: Thường thì khi khởi nghiệp, các doanh chủ hay nhà sáng lập luôn luôn phải tìm cách tồn tại. Cho nên việc họ chạy theo xu hướng chung của thời đại hoặc là tìm cách giảm giá để có thể bán được hàng là điều dễ hiểu. Bởi lúc này, thời kỳ đầu thì các doanh nghiệp không có tư duy dài hạn, mà doanh nghiệp chỉ cần suy nghĩ làm sao để mình tồn tại thôi. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì việc mà doanh nghiệp mà chuyển sang hướng tới giá trị cao hơn hay là làm thế nào bán được mức giá cao hơn thì chắc là mô hình kinh doanh của họ sẽ phải xem lại. Câu hỏi đầu tiên là thay vì bán sản phẩm thì phải chuyển sang bán giải pháp. Thay vì bán cái gì mình có thì phải chuyển sang bán cái gì khách hàng muốn. Như vậy thì câu hỏi đặt ra và vấn đề đặt ra đối với các doanh chủ lúc này ấy, đó là thực sự cái nhóm khách hàng mục tiêu mình chọn đã đúng chưa? Và thứ hai là những cái giải pháp hay sản phẩm dịch vụ mà họ đang cung cấp thì liệu nhóm khách hàng mục tiêu đó có thực sự cần hay không? Và nếu cần thì bán giá rất rẻ. Nếu họ muốn thì họ sẵn sàng trả giá cao. Kết luận lại ở đây thì câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nó thực ra nó đi vào vấn đề gốc lõi của doanh nghiệp, đó là mình sẽ phải xác định lại cái mô hình kinh doanh của mình, xác định nhóm khách hàng mục tiêu của mình và đặc biệt là phải lưng chuẩn sản phẩm dịch vụ của mình thì mới có thể bán giá cao được. Cao hay thấp nó phụ thuộc vào việc có đáp ứng nhu cầu khách hàng hay không và nhóm khách hàng đó có sẵn sàng bỏ qua vấn đề giá để tìm vào những giá trị khác của sản phẩm hay dịch vụ mà họ tìm kiếm hay không.
1: Vâng, rõ ràng là một ý tưởng có thể giúp doanh nghiệp bắt đầu, nhưng mà đi xa thì doanh nghiệp phải liên tục thay đổi từ sản phẩm, cách bán hàng đến cách tiếp cận khách hàng. Thì với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đâu là rào cản lớn nhất khiến họ muốn đổi mới nhưng mà chưa dám hoặc là dè dặt, thưa bà Hiền Phương ạ?
2: Tôi gặp khá nhiều doanh nghiệp nhỏ, họ có cái tinh thần đổi mới rất là mạnh. Điều họ thiếu thường không phải là ý tưởng hay là quyết tâm, mà là nguồn lực và là một điểm bắt đầu đủ để có thể rõ ràng. Với một đội ngũ mỏng này, ngân sách hạn chế, trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, nhiều doanh nghiệp họ rơi vào cái trạng thái là không biết là mình cần chuyển đổi số như thế nào hoặc là bắt đầu từ ở đâu. Thì theo tôi, đừng nên bắt đầu bằng một dự án chuyển đổi số quá lớn, hãy bắt đầu bằng những cái câu hỏi thực tế, ví dụ như là khâu nào tốn nhiều thời gian nhất này, chi phí nhất này, hay là giai đoạn nào mà khiến cho mình mất nhiều khách hàng nhất. Giải quyết tốt một bài toán cụ thể thì sẽ tạo ra được hiệu quả rõ ràng hơn, đồng thời là giúp cho bản thân doanh nghiệp của mình thì có thêm được các cái niềm tin cũng như là nguồn lực để đi tiếp. Đó cũng là cách mà Vietnam Mobile chúng tôi tiếp cận nhóm SME. Chúng tôi xây dựng các cái giải pháp theo từng nhu cầu thực tế, từ quản trị và vận hành với sản phẩm tên là SME 360, các cái dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định với sản phẩm Inside OS, đến các giải pháp quản lý và nâng cao trải nghiệm trong lĩnh vực y tế như là CareLink. Với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thì với tôi rào cản lớn nhất cũng nằm ở cái khả năng là tiếp cận nguồn lực, công nghệ và năng lực số. Vì vậy, điều quan trọng nhất theo tôi không chỉ là đưa công nghệ đến với họ, mà là chúng ta cần phải làm nào giúp cái công nghệ trở nên được dễ tiếp cận hơn này, dễ ứng dụng hơn và thực sự là tạo ra được cái giá trị trong kinh doanh cho họ.
1: Vâng, bà Hiền Phương vừa chia sẻ

0: một số những cái giải pháp về công nghệ cũng như là chuyển đổi số mà doanh nghiệp giúp đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ. Thưa ông Việt Dũng, đổi mới sáng tạo thì thường được nói rất là nhiều, nhưng mà dưới góc độ marketing và thương hiệu thì đổi mới thế nào mới thực sự tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng, chứ không chỉ là thay đổi sản phẩm hay là công nghệ?
1: Theo tôi thì dưới góc nhìn marketing và thương hiệu thì đổi mới sáng tạo không phải đơn thuần là làm ra cái thứ gì mới, mà điều quan trọng nhất là tạo ra giá trị mới có ý nghĩa đối với khách hàng. Và xây dựng thương hiệu nghĩa là tạo dựng và duy trì những cam kết nhất định về mặt giá trị. Cho nên một sản phẩm có công nghệ mới chưa chắc đã thực sự được gọi là đổi mới. Nếu khách hàng không cảm thấy cuộc sống của họ tốt hơn, thuận tiện hơn, thú vị hơn hoặc có thêm giá trị ở đó thì sự đổi mới khó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của chúng ta được. Vậy theo tôi thì doanh nghiệp nên đi theo chiều ngược lại. Đừng bắt đầu bằng câu hỏi chúng ta có công nghệ gì, mà tốt nhất là bắt đầu bằng câu hỏi khách hàng đang có vấn đề gì và mong muốn gì nhưng chưa được thị trường đáp ứng. Đổi mới có thể nằm ở sản phẩm, nhưng cũng có thể nằm ở trải nghiệm khách hàng, dịch vụ, mô hình kinh doanh, cách giao tiếp khách hàng hay thậm chí là cách chúng ta đã tạo ra thương hiệu. Ví dụ một thương hiệu có thể không tạo sản phẩm hoàn toàn mới, nhưng nếu họ làm cho việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn, cá nhân hóa hơn, trải nghiệm tốt hơn, khách hàng cảm thấy mình được thấu hiểu hơn thì đó vẫn là đổi mới có giá trị. Từ góc độ của quản trị thương hiệu thì tôi luôn luôn nhấn mạnh hai chữ là có ý nghĩa. Đổi mới phải phù hợp với định vị thương hiệu của doanh nghiệp, làm cho lời hứa thương hiệu trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu đổi mới chỉ gây chú ý hoặc chạy theo trend nào đó, nó có thể tạo ra một chiến dịch thành công trong ngắn hạn, nhưng khó tạo lên sản phẩm thương hiệu trong dài hạn. Cá nhân tôi thì tôi có một công thức đổi mới bằng công nghệ mới hoặc cách làm mới cộng với nhu cầu thật của khách hàng, cộng với giá trị khác biệt và khả năng tạo ra lợi thế bền vững. Cuối cùng, tôi cho rằng một câu hỏi dễ dàng để một founder hay một doanh chủ có thể luôn tự hỏi là khách hàng có lý do gì để lựa chọn cái thương hiệu của chúng ta và làm thế nào để khách hàng không thể rời xa chúng ta được. Thì đấy là những câu hỏi rất là cụ thể, làm tiền đề cho hoạt động đổi mới sáng tạo của chúng ta.
0: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng vừa mới đưa ra một số những cái giải pháp để giúp cho doanh nghiệp trong việc là đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá trị khác biệt mà khiến cho khách hàng có thể là cảm nhận được. Còn với Queenlen thì đổi mới đã được đưa vào hoạt động kinh doanh, quản trị và chăm sóc khách hàng như thế nào? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
2: Đối với cả công ty Queenlen của chúng tôi là một cái doanh nghiệp mà chuyên về cung cấp cái dịch vụ cho khách hàng, không phải là một cái sản phẩm cụ thể mà có thể nhìn thấy được ạ. Nó là dịch vụ và chúng tôi tập trung vào cái nâng cao chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ giống như là anh Việt Dũng có nói là đổi mới thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải hướng tới giá trị cho mang lại cho khách hàng, đúng không ạ? Thì cái này chúng tôi cũng đồng quan điểm với cả anh Dũng á. Thì không phải là chúng ta mua một cái phần mềm gì hay là chúng ta đưa vào một cái công nghệ gì nó quá sáng tạo đột phá mà nó không trực tiếp giúp nâng cao được cái giá trị cho dịch vụ của chúng ta hay là hướng đến khách hàng của chúng ta. Tôi cũng đồng quan điểm như thế. Và đối với Queenlen ấy, thì vì là cái lĩnh vực cung cấp cái dịch vụ môi giới bất động sản này cho khách hàng, cho nên là chúng tôi lại tập trung vào cái việc con người, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng tư vấn của con người. Thì bao gồm chúng tôi đã áp dụng trong nội bộ của chúng tôi Aptech là Queentech, để có thể các bạn trong đó, các bạn nhân sự của chúng tôi ấy, có thể nắm bắt được mấy chục dự án mà các bạn ấy có thể cung cấp đến cho khách hàng một cách nhanh nhất, thay vì là các bạn phải đi tìm đi. Ngoài ra, khi mà tập trung vào chất lượng về con người ấy, thì chúng tôi đã mở dồn dập gọi là các khóa học. Và các khóa học này nó không phải là những cái khóa học mà đơn thuần, mà chúng tôi mời những cái chuyên gia và các tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với một cái chi phí cũng rất là lớn và bài bản, để có thể mang đến cho các bạn ấy một cái chất lượng phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Thì thông qua đó thì khách hàng sẽ được hưởng lợi được những cái chất lượng đó. Khách hàng thường là mua với những cái giá trị bất động sản rất là lớn, thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng về ứng xử, về đạo đức kinh doanh cũng là một cái mà chúng tôi thường xuyên đưa vào. Thì tất cả những cái điều đó thì nó không phải là vấn đề về đổi mới, mà chúng tôi phải luôn luôn làm mới để phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn hiện nay.
0: Vâng, bà Thanh Tâm chia sẻ những thông tin hết sức là thú vị trong cái lĩnh vực dịch vụ là luôn luôn chú trọng nâng cao chất lượng về đào tạo nguồn nhân lực cũng như là ứng dụng các giải pháp về công nghệ để cung cấp cho khách hàng những cái chất lượng tư vấn là tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, có ý tưởng, có sản phẩm nhưng mà đưa sản phẩm ra thị trường và thuyết phục khách hàng lại là một câu chuyện khác. Với các startup, đặc biệt là những cái doanh nghiệp còn non

0: trẻ thì việc được thị trường trải nghiệm, phản hồi và góp ý để hoàn thiện sản phẩm là một khâu rất quan trọng. Xin mời các vị khách và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Đỗ Quý Sự, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ 5SS Đà Nẵng.
1: Có thể là xây dựng một cộng đồng dùng thử sản phẩm shop, đánh giá, góp ý để sản phẩm shop đó hoàn thiện hơn nữa, để đủ điều kiện, đủ chất lượng để đưa ra thị trường, đưa ra thế giới. Thì cũng mong muốn là thành phố là hỗ trợ shop triển khai một không gian trưng bày những sản phẩm shop để cho shop có điều kiện đưa cái sản phẩm mình ra bán, ví dụ như các siêu thị, sàn thương mại điện tử hay là những doanh nghiệp lớn.
0: Thưa ông Việt Dũng, từ câu chuyện này thì có thể thấy là khách hàng không chỉ là người mua mà còn có thể tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm. Thì với một startup, việc nghiên cứu nhu cầu và phản hồi của khách hàng nên bắt đầu từ đâu để tránh tình trạng làm ra sản phẩm rồi thì mới đi tìm thị trường?
2: Đây là một vấn đề rất là then chốt của doanh nghiệp. Bởi vì nhà quản lý doanh nghiệp thì phải hiểu thị trường. Hiểu thị trường đây không có nghĩa là chúng ta tiến hành những cuộc survey khảo sát chuyên sâu. Mà hiểu thị trường đây có lẽ đó là cái khả năng doanh nghiệp hay là doanh chủ lắng nghe được khách hàng và những tiếng nói thật từ khách hàng. Cái việc mà chúng ta thường xuyên đi thăm khách hàng, chia sẻ với họ và phải luôn luôn hiểu rằng là chúng ta có một cái mô hình phễu cho bán hàng. Bao nhiêu phần trăm người biết đến chúng ta thì sẽ có bao nhiêu người thích. Bao nhiêu người thích thì có bao nhiêu người muốn thử. Bao nhiêu muốn thử, bao nhiêu người thì sẽ có bao nhiêu người mua sản phẩm của chúng ta và cuối cùng bao nhiêu người phần trăm người quay lại. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi là rất quan trọng trong kinh doanh. Cá nhân tôi cho rằng là một mô hình mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng là làm thế nào để biến được từ người lạ thành khách hàng tiềm năng, từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng và từ khách hàng thành bạn. Và cuối cùng là từ bạn trở thành ủng hộ và truyền bá cho sản phẩm dịch vụ chúng ta đến những người khác. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có ba chức năng rất quan trọng trong hệ thống của chúng ta. Đó là chức năng marketing, đó là chức năng bán hàng và chức năng chăm sóc khách hàng để tạo thành một hệ thống CRM hoàn chỉnh. Tất nhiên đối với doanh nghiệp vừa nhỏ thì để muốn có một hệ thống CRM hoàn chỉnh thì nó cần có thời gian và cần đầu tư thêm cả công nghệ nữa. Nhưng nếu chúng ta không có ý thức đó ngay từ đầu thì rất khó để có thể có được mô hình kinh doanh bán hàng bền vững và rất khó có sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt đó là các cái nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc là những cái hội nhóm, các cái người mua có cái đặc tính tương đồng. Chúng ta sẽ lưu ý rằng là chi phí để có khách mới thường tốn gấp 5 lần so với chi phí giữ khách cũ. Cho nên bên cạnh cái việc là chúng ta tiếp tục đi tìm khách hàng mới dựa trên thị trường, dựa trên mở rộng phạm vi địa lý hay mở rộng phân khúc, thì chúng ta phải chăm sóc bằng được những cái gì chúng ta đang có. Dù một người, 50 người, 100 người hay 1.000 người thì đều là tài sản của doanh nghiệp và phải khai thác tối đa được những cái tài sản đó.
0: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng vừa mới đưa ra những cái thông tin phân tích về cái mô hình cho doanh nghiệp để mà xây dựng được những cái khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng sản phẩm của mình. Thì với bất động sản thì cái niềm tin của khách hàng đặc biệt là quan trọng. Thì Queenland làm thế gì để mà phản hồi có khách hàng thực sự trở thành đầu vào cho cái việc đổi mới dịch vụ, thưa bà Thanh Tâm ạ?
3: Đối với cả lĩnh vực về cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản tới cho các khách hàng, đặc biệt là ở các phân khúc cao cấp như chúng tôi đang làm hiện nay, thì cái việc mà gây dựng niềm tin cho khách hàng nó là được đặt lên hàng đầu. Và cũng như anh Việt Dũng đã chia sẻ thì là hiện nay Queenland của chúng tôi cũng có một cái hệ thống CRM để có thể tracking được cái phản hồi từ khi mà sale họ có được những cái khách hàng gọi là người lạ và thành khách hàng tiềm năng đấy ạ, và cho đến khi khách hàng trở thành một khách hàng thật sự và sau đó là quay lại thành những cái người ủng hộ của chúng tôi như hiện nay, thì chúng tôi cũng áp dụng công nghệ gọi là CRM vào trong cái việc chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên cái đó nó cũng chỉ là máy móc thôi, đúng không ạ? Và cái mà để khách hàng được chăm sóc tốt nhất ý, thì chúng tôi luôn luôn ý thức đó vẫn là thông qua cái đội ngũ của chúng tôi, để khách hàng có thể trải nghiệm được, có thể cảm nhận được và họ được hưởng lợi từ cái dịch vụ chăm sóc khách hàng đó. Và với một cái slogan của chúng tôi là Queenland thì luôn luôn đặt khách hàng lên làm trọng tâm và coi đấy là một cái tiêu chuẩn cao nhất. Queenland ạ, phục vụ các nữ hoàng, luôn luôn tự đặt ra được cho mình một cái tiêu chuẩn cao nhất để có thể phục vụ được khách hàng, và nhất là các khách hàng mua bất động sản cao cấp. Cho nên là từ bắt đầu từ quá trình tư vấn, gặp gỡ khách hàng, tư vấn cho đến lúc chốt deal và chăm sóc khách hàng về sau, thì chúng tôi cũng dựa trên cái một cái quy trình

0: cụ thể của chúng tôi đưa ra. Và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất của một doanh nghiệp mà làm dịch vụ như chúng tôi thì đào tạo nhân sự, làm cho họ ý thức được cái chất lượng mà họ sẽ mang đến cho khách hàng sẽ luôn luôn là hàng đầu.
1: Thưa bà, có sản phẩm thì chưa đồng nghĩa với lại có thương hiệu. Sản phẩm giúp doanh nghiệp bán được hàng, còn thương hiệu thì giúp khách hàng nhớ, tin và quay trở lại. Thì vì sao Quyên Len lại lựa chọn theo đuổi thông điệp khách hàng luôn là nữ hoàng?
0: Thì đấy cũng là một trong những cái ý tưởng khi mà tôi khởi nghiệp, đúng không ạ? Là tại sao là khách hàng, như Dũng nói là khách hàng là thượng đế, nhưng chúng ta đã bao giờ nhìn thấy thượng đế đâu ạ. Thế nhưng mà chúng ta thì đã nhìn thấy nữ hoàng rồi. Và cái tiêu chuẩn của một cái nữ hoàng họ đặt ra ấy cũng rất là cao. Và tại sao lại là nữ hoàng? Nó có hai cái tiêu chí chúng tôi đưa ra. Một là định vị cũng như là chiến lược về sản phẩm mà chúng tôi sẽ tập trung để kinh doanh ấy. Đó là bất động sản và ở phân khúc mảng cao cấp và hạng sang. Thứ hai, Quyên Len là vùng đất của nữ hoàng, cho nên là sẽ chỉ tập trung vào cái phân khúc đó thôi. Đấy là về chiến lược, về cái định vị sản phẩm mà chúng tôi sẽ cung cấp ra dịch vụ ra thị trường. Và thứ hai nữa là Quyên Len ở đây cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phục vụ khách hàng như một nữ hoàng với một chất lượng tốt nhất. Cho nên là ngay từ đầu thì khi mà khởi nghiệp thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm đó. Và xuyên suốt trong cái quá trình hoạt động của chúng tôi thì cái phương châm này cũng vẫn giữ được đến bây giờ. Và ý thức điều đó nên chúng tôi sẽ tìm mọi phương án, mọi cách thức trong mọi khó khăn cũng như thuận lợi để giữ vững được cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
1: Vâng, như vậy là ngay từ đầu thì doanh nghiệp đã đặt ra định vị thương hiệu của mình là dịch vụ và phục vụ khách hàng trong cái phân khúc bất động sản cao cấp và hạng sang. Vâng. Thưa ông Việt Dũng, từ một thông điệp như là khách hàng luôn là nữ hoàng thì dưới góc độ xây dựng thương hiệu, làm thế nào để biến một khẩu hiệu thành sự đảm bảo thương hiệu có thể kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế của khách hàng?
2: Xây dựng thương hiệu thì nó có rất nhiều nguyên tắc. Trong đó nguyên tắc thứ nhất ý, đó là một sản phẩm tốt luôn có thể tự bán chính nó. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh Việt Nam chúng ta hội nhập như hiện nay, với một nền kinh tế mở, đa năng và nhiều tham vọng, thì việc đầu tiên có lẽ là các doanh chủ phải xem lại xem cái tầm nhìn của mình đối với công ty cũng như tầm nhìn của mình đối với thương hiệu nó đã đủ lớn hay chưa và nó có rõ ràng hay không. Có rất nhiều công ty đưa ra những tuyên bố về sứ mệnh tầm nhìn nhưng mà thực tế ngay cả thân cán bộ công nhân viên của công ty đó cũng không hiểu. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể truyền tải được cái tầm nhìn đó thành lời hứa thương hiệu, thành trách nhiệm của chúng ta đối với khách hàng hay không. Trong một hội thảo quốc tế hiện nay gần đây về cái việc là làm thế nào mở rộng cái thị trường nội địa của Việt Nam cũng như làm thế nào thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, thì tôi cũng luôn đưa ra một cái ý kiến rất đơn giản thôi, đó là hãy làm cho khách hàng của chúng ta, hãy là người dân chúng ta trở nên khó tính hơn, thì các doanh nghiệp sẽ buộc phải thay đổi. Cái vấn đề thứ hai nữa là bên cạnh là chúng ta phải đầu tư vào chất lượng sản phẩm thì có lẽ là chúng ta cũng phải suy nghĩ về mô hình để quản trị thương hiệu rất là cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta bên cạnh tạo ra sự nhận diện, đó là identity, thì chúng ta bắt đầu phải tư duy về việc là mong muốn của chúng ta về việc khách hàng nhìn nhận chúng ta như thế nào, hay nói khác là vị trí chúng ta mong có trong tâm trí khách hàng, mục tiêu như thế nào. Và cuối cùng là quy trình vận hành doanh nghiệp chúng ta, quy trình từ sản xuất đến bán hàng, đến chăm sóc khách hàng, đến logistics kho vận, vân vân, thì đều phải rất nhất quán với nhau. Có ba cái chữ từ khóa ở đây, đó là chữ Y thứ nhất là ITT, là tạo sự hệ thống nhận diện. Thứ hai là image, là tạo ra hình ảnh ấn tượng. Và thứ ba là integrity, là tạo sự nhất quán trong toàn bộ quá trình truyền bá giá trị của chúng ta đến với khách hàng để có thương hiệu trong lâu dài. Cuối cùng, suy cùng, thương hiệu đó là niềm tin, đó là lời hứa và đó là những thứ mà chúng ta theo đuổi. Nếu như mọi thứ còn thiếu trong doanh nghiệp, đó chính là thương hiệu. Nhưng nói chung nếu mọi thứ còn để lại, nếu tất cả mọi thứ mất đi, có lẽ cũng là thương hiệu. Chính vậy bên cạnh cái việc đầu tư cho con người, đầu tư cho hệ thống tài chính vững mạnh thì tôi nghĩ doanh nghiệp phải chú ý đến vấn đề về văn hóa tổ chức và thương hiệu. Về hai lĩnh vực, văn hóa tổ chức và thương hiệu nó thường song hành với nhau. Văn hóa là thứ bên trong của chúng ta mong muốn và thương hiệu là thứ chúng ta sẽ thể bên ngoài. Và đúng như chị Thu Anh vừa nói, thương hiệu thực sự là linh hồn của doanh nghiệp. Và câu chuyện thương hiệu không phải câu chuyện ngày một ngày hai, nó là câu chuyện của sự nhất quán, của sự kiên định và của một tầm nhìn rất dài hạn của doanh chủ.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng có sự phân tích rất là thấu đáo về cái giá trị thực của thương hiệu, đúng không ạ? Và theo bà Thanh Tâm, doanh nghiệp phải làm gì để giữ được cái giá trị thực của mình?
0: Đối với cả cái doanh nghiệp làm trong cung cấp

0: cái dịch vụ liên quan đến bất động sản như chúng tôi, và nhất là bất động sản cao cấp, thì để giữ được giá trị của doanh nghiệp, tôi nghĩ là trước tiên chúng ta phải giữ được niềm tin của khách hàng vào chính của doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như là niềm tin của khách hàng vào cái chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thì bất động sản là một ngành có một cái giá trị giao dịch rất là lớn, đúng không ạ? Khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn đặt doanh nghiệp của chúng tôi rất là nhiều kỳ vọng. Bởi vì là họ mua nhà xong, họ đâu có phải là chỉ mua mỗi một ngôi nhà. Sau đó chúng tôi phải phục vụ cho khách hàng đến khi nào mà khách hàng về ở, và thậm chí là sau khi về ở các khu đô thị, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ cho khách hàng trong cái quá trình họ sinh sống ở đấy, cùng với những cái việc là vận hành của cái khu đô thị đó. Thì nhiều khách có, chúng ta khi mà cung cấp cho khách hàng đâu có phải chỉ bán mỗi một ngôi nhà, đúng không ạ? Thế vậy thì khi mà chúng tôi ý thức được đó, thì chúng tôi luôn đặt cái chữ tín của chúng tôi lên hàng đầu. Thông tin thì phải minh bạch, tư vấn phải đúng nhu cầu, và cam kết với khách hàng phải được thực hiện một cách nhất quán. Thứ nhất là để làm được điều đó, để giữ được cái uy tín, là giữ được cái giá trị của công ty, thì đầu tiên là chúng tôi vẫn phải đầu tư vào con người. Bởi vì chúng tôi làm trong lĩnh vực dịch vụ mà, cho nên là nó sẽ khác rất là nhiều những các ngành kinh doanh khác. Cho nên là chúng tôi luôn là ý thức là phải đầu tư vào nhân sự của mình và con người của mình. Một cái thương hiệu không thể phát triển bền vững nếu mà không có một cái đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Vì vậy là Queenland liên tục, chúng tôi liên tục là đào tạo, liên tục là đưa vào các khóa đào tạo cho những newbie, cho những nhân viên mới, đào tạo cho những nhân sự cũ, và thậm chí là đào tạo cho những khi mà thị trường thay đổi, đưa ra những sản phẩm mới, đưa ra những yêu cầu đòi hỏi mới của khách hàng cũng ngày càng khó tính hơn, thì chúng ta lại tìm đến những cái khóa đào tạo để phục vụ những khách hàng cao cấp hơn, khó tính hơn, hoặc là để cho sale họ làm quen với, thậm chí là phải đưa ra nước ngoài để cho họ đi trải nghiệm những cái khu đô thị mới của các chủ đầu tư của nước ngoài. Sau đó là chúng tôi tập trung vào cái kỹ năng đào tạo về kỹ năng tư vấn, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Mỗi một sale Queenland sẽ là một đại sứ thương hiệu. Thì cái này là chúng tôi cũng đang bắt đầu quán triệt sale rất là nhiều về cái vấn đề là đại sứ thương hiệu, và chúng tôi đưa các chương trình đào tạo rất là bài bản chuyên nghiệp của các tổ chức quốc tế vào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên tục đổi mới nhưng không đánh mất những giá trị cốt lõi. Chúng tôi phát triển ứng dụng những công nghệ như ví dụ như Quintech ấy, hoặc là những chương trình CIM để nâng cao quản trị, hỗ trợ đội ngũ chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và công nghệ thì không chỉ là công cụ mà nó còn là nền tảng, vẫn là con người ở trong đó, nhưng mà trách nhiệm mà cao hơn và được giám sát tốt hơn. Thì tôi cho rằng doanh nghiệp có thể lớn lên bằng quy mô, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững bằng giá trị. Thì với Queenland, giá trị đó được xây dựng từ uy tín, đội ngũ, chất lượng dịch vụ và sự đồng hành lâu dài, cũng như sự ủng hộ lâu dài của khách hàng đối với chúng tôi.
1: Vâng, những cái bước đi, những cái cách làm của mình đều hết sức là bài bản. Thưa quý vị và các bạn, một thương hiệu muốn đi xa thì cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ điều căn bản nhất, chất lượng và niềm tin của khách hàng. Thì xin mời các vị khách và quý vị cùng nghe một số ý kiến sau đây của người tiêu dùng và nhà bán lẻ.
2: Thay vì mua hàng nước ngoài, mình sẽ lựa chọn sử dụng sản phẩm Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nói chung là hàng Việt Nam mình thấy chất lượng rất là tốt. Tinh thần lúc nào cũng là ủng hộ người Việt Nam, hàng Việt Nam, chất lượng Việt Nam vẫn là tốt nhất.
3: Lý do em lựa chọn hàng Việt Nam tại vì là giá phù hợp với điều kiện. Thứ hai là em thấy mẫu mã nó cũng đa dạng, phong phú.
4: Tỷ lệ của hàng Việt Nam trong cửa hàng chúng tôi thì đa số chiếm hơn 80%. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao hơn. Các khách hàng chú trọng về mẫu mã, kiểu dáng, lựa chọn rất là nhiều. Chất lượng sản phẩm hy vọng là càng ngày càng được nâng cao hơn và bắt kịp với thế giới và bắt kịp với xu hướng của người tiêu dùng.
1: Thưa tiến sĩ Việt Dũng, từ những cái phản hồi của người tiêu dùng thì có thể thấy là chất lượng là nền tảng của thương hiệu, nhưng một sản phẩm tốt đã đủ để tạo nên một thương hiệu mạnh chưa? Doanh nghiệp Việt thì còn phải làm tốt điều gì để giá trị sản phẩm được nhận diện và ghi nhớ trên thị trường?
5: Tất cả cái trạng thái tốt hay không tốt, đáp ứng hay không đáp ứng, nó chỉ là trạng thái tạm thời. ISO định nghĩa chất lượng bằng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Mà yêu cầu khách hàng thì luôn thay đổi. Chúng tôi thì có một công thức là S bằng P chia E. Rất đơn giản, S là Customer Satisfaction, P là Customer Perception và E là Expectation. Ý nghĩa là sự hài lòng khách hàng chỉ có được khi cái họ nhận được lớn hơn hoặc bằng cái họ kỳ vọng. Và cái họ kỳ vọng thì luôn luôn thay đổi. Thế cho nên là ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là một sản phẩm chất lượng là một sản phẩm thỏa mãn được nhóm nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng.

0: mà không chỉ thỏa mãn nhu cầu đâu mà thỏa mãn cả ước muốn nữa. Cái thứ hai là một sản phẩm muốn có thương hiệu thì sản phẩm đó phải liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo và thậm chí phải dẫn dắt khách hàng. Chúng ta luôn luôn phải trả lời câu hỏi là khách hàng chúng ta muốn sản phẩm dịch vụ gì trong tương lai, và câu hỏi thứ hai mà doanh chủ muốn có thể tồn tại phát triển được đó là tại sao họ không có cái sản phẩm dịch vụ đó ngay ngày mai. Mặt khác thì đi ra nước ngoài, một sản phẩm đi ra nước ngoài thì sản phẩm đó nó phải đạt cái tiêu chuẩn của thị trường bản địa. Vấn đề thứ hai là sản phẩm đó nó phải có khả năng tại thị trường bản địa, và cái xuất xứ của sản phẩm rất quan trọng. Chính vì vậy tôi cũng là thành viên của ban chuyên môn của chương trình thương hiệu quốc gia, cũng là đang tham gia biên soạn chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia, thì thấy rằng là cái thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ phải là thương hiệu mẹ để dẫn dắt cả các thương hiệu khác, và khi thương hiệu mẹ mạnh thì thương hiệu con nó cũng sẽ mạnh. Ở đây ở Việt Nam chúng ta thì như các anh các chị và tất cả các bạn đều biết thì phần lớn doanh nghiệp chúng ta đều là doanh nghiệp SME. Nhiều khi việc xây dựng thương hiệu cũng chưa phải là cái trọng tâm thời điểm này của họ, của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì làm việc với nhiều doanh chủ thông qua các chương trình đào tạo CEO hay là các cái hiệp hội mà tôi có tham gia các cái hội thảo hội nghị, thì tôi có hiểu rằng họ đã nhận thức rất rõ về cái giá trị vô hình, về sức mạnh thương hiệu mà họ cần phải có trong tương lai. Chính vì vậy họ đã có những bước đi rất là bài bản từ bây giờ. Tôi cho rằng là có lẽ là những bước đi bài bản quan trọng nhất đó là vấn đề về bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cái thứ hai là các doanh nghiệp bắt đầu đầu tư cho bao bì, cho thiết kế. Và thứ ba là các doanh nghiệp đã bắt đầu học được những cách truyền thông, cách làm marketing thương hiệu rất là bài bản. Đặc biệt là chúng ta tận dụng được cái ưu thế của AI và Internet cũng như là các cái ưu thế của công nghệ để mà chúng ta có thể vươn xa. Các cụ chúng ta có câu nói rằng muốn đi nhanh thì đi mình và muốn đi xa thì cần đi với bạn bè. Chính vì vậy là việc mà các doanh nghiệp liên kết lại với nhau, việc chúng ta tìm được đối tác và chúng ta mạnh mẽ tham gia cùng chuỗi trị toàn cầu, thì đó là cách mà doanh nghiệp chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm. Và tôi cho đây là cách doanh nghiệp đang đi đúng hướng. Chỉ có điều là thách thức thì còn rất còn nhiều. Mà tôi cho rằng thách thức lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải đó là chúng ta thiếu cái kinh nghiệm, chúng ta thiếu cái trình độ quản trị mang tầm vóc khu vực và toàn cầu. Và thứ nữa là chúng ta cũng chưa tiếp cận được những cái nguồn lực cần thiết để mà doanh nghiệp chúng ta có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn, đến với thị trường nước ngoài. Thương hiệu của Việt Nam có thể bay xa hơn khi chúng ta định nghĩa lại là biên giới Việt Nam không phải là nơi về mặt địa lý giáp với Trung Quốc hay là với Campuchia, mà biên giới Việt Nam chúng ta cần định nghĩa lại đó là nơi mà có người Việt Nam sinh sống và nơi có hàng hóa Việt Nam bán ở đó.
1: Tiến sĩ Trần Việt Dũng đã đưa ra các cái giải pháp để doanh nghiệp có thể liên kết lại để cùng nhau thâm nhập được cái thị trường ở nước ngoài, và cũng cảnh báo về những cái điểm còn hạn chế mà doanh nghiệp phải chú ý. Thưa bà Hiện Phương, với thương hiệu viễn thông công nghệ thì khi khách hàng có ngày càng nhiều cái lựa chọn thì đâu là yếu tố giúp doanh nghiệp giữ được niềm tin và sự gắn bó của họ?
2: Theo tôi, niềm tin thì không được tạo ra từ những cái thông điệp lớn mà từ những cái trải nghiệm rất là cụ thể, rất là đời thường mỗi ngày thôi. Với một thương hiệu viễn thông công nghệ thông tin như chúng tôi thì khách hàng sẽ nhớ là mạng có ổn định hay không này, dịch vụ có thuận tiện hay không, và khi mà họ có vấn đề thì họ có được hỗ trợ nhanh không, đúng và có nhất quán hay không. Thì vì vậy truyền thông thì có thể giúp khách hàng một phần nào đó thì biết đến thương hiệu, thế nhưng mà chính cái trải nghiệm mà họ trải qua ấy, thì mới quyết định được là họ có ở lại, có gắn bó với thương hiệu lâu dài hay không. Tôi cho rằng là để đi đường dài thì một thương hiệu công nghệ cần hai điều. Thứ nhất là năng lực công nghệ đủ tốt để tạo ra giá trị hay không. Thứ hai là kỷ luật có đủ lớn để thực hiện những gì mà mình đã cam kết với khách hàng được hay không ạ?
1: Vâng, có hai điều rất là căn bản đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, xây dựng thương hiệu thì đã khó, giữ được thương hiệu khi doanh nghiệp phát triển về quy mô còn khó hơn. Vậy khi Queenland mở rộng hoạt động thì điều gì khó giữ nhất? Chất lượng dịch vụ, con người, văn hóa doanh nghiệp hay là yếu tố nào khác? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
3: Tôi nghĩ rằng khi mà một doanh nghiệp đã đi qua cái giai đoạn những năm đầu của khởi nghiệp và để muốn phát triển tiếp theo và trở lên thành một công ty phát triển bền vững thì có rất là nhiều các yếu tố. Thì tôi nghĩ rằng là yếu tố chính đối với cả Queenland của chúng tôi vẫn là tập trung vào con người và văn hóa doanh nghiệp ạ. Thì tập trung vào con người thì sẽ giúp cho cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi tốt hơn, công ty tăng trưởng tốt hơn từ chính cái chất lượng dịch vụ đó, từ đó chúng tôi có nhiều các khách hàng hơn. Thế nhưng mà văn hóa doanh nghiệp mới giữ được cho công ty của chúng tôi đi xa hơn và phát triển bền vững hơn.
1: Và hai vấn đề cốt lõi là con người và văn hóa doanh nghiệp. Từ góc độ quản trị thương hiệu thì theo ông Việt Dũng,

0: vì sao có những cái doanh nghiệp thương hiệu mạnh lên khi quy mô lớn dần, nhưng mà cũng có doanh nghiệp càng lớn thì trải nghiệm khách hàng càng khó đồng nhất. Doanh nghiệp cần quản trị điều gì để tránh cái khoảng cách đó?
1: Quy mô của doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc là thương hiệu mạnh lên. Gần đây thì chúng tôi vừa công bố danh mục 227 doanh nghiệp và 499 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Thì trong quá trình chấm xét các thương hiệu thì chúng tôi chú ý đến những cái yếu tố khác bên cạnh quy mô. Chúng tôi chú ý đến yếu tố chất lượng, mà chất lượng đó phải có minh chứng. Chúng tôi chú ý đến năng lực tiên phong, đổi mới, sáng tạo của thương hiệu đó. Thế thì ở đây chúng ta cũng biết rằng trong kinh doanh thì một cách giết chết doanh nghiệp nhanh nhất đó là gì? Quảng cáo quá hay cho những sản phẩm quá dở. Khi quy mô doanh nghiệp càng lớn thì quá trình kiểm soát chất lượng càng cần phải ngặt nghèo, hệ quản trị cần càng phải chặt chẽ, và đặc biệt là quản trị mối quan hệ với khách hàng càng phải trở nên cấp thiết hơn. Chúng ta có 10, 100 khách hàng chúng ta dễ quản trị mối quan hệ, nhưng khi chúng ta có hàng triệu khách hàng thì cái công nghệ để quản trị nó sẽ phải khác, phương thức phải khác, không bao giờ có một kết quả mới bằng phương pháp cũ cả. Không có đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn thì thương hiệu càng mạnh, mà đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn, thách thức để tạo ra thương hiệu mạnh càng lớn. Thực tế cho thấy rằng là có rất nhiều thương hiệu rất lớn, nhưng nếu không quản trị tốt, xảy ra khủng hoảng, thương hiệu nó sẽ xuống rất nhanh, hoặc thậm chí biến mất trên khỏi thị trường. Nhưng không có nghĩa là một thương hiệu mới ra đời mà có thể trở lên một thương hiệu mạnh ngay được, bởi vì nó cần sự kiểm chứng, mà sự kiểm chứng ở đây chính là niềm tin của khách hàng.
0: Thưa bà Thanh Tâm, qua những chia sẻ của tiến sĩ Trần Việt Dũng thì chắc hẳn là ở cái doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ như Queenland thì bà cũng sẽ thấy rất là rõ, đúng không ạ? Vậy thì Queenland còn được vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 trong nhóm doanh nghiệp tư vấn môi giới và phân phối bất động sản. Phải chăng thì thương hiệu bắt đầu từ chính những con người bên trong doanh nghiệp, và làm thế nào để nhân viên thực sự trở thành những người góp phần tạo nên thương hiệu, thưa bà?
2: Chúng tôi chú trọng vào cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây thì nó có một số cái yếu tố như sau. Thứ nhất là văn phòng, không gian làm việc. Thứ hai là về môi trường văn hóa trong công ty. Thì tất cả những cái điều đó chúng tôi đều chú trọng hết, để cho các bạn ý, ngoài các kiến thức chuyên môn ra thì các bạn còn phải có những cái trải nghiệm là để các bạn phục vụ cho những cái khách hàng để tốt hơn.
0: Còn với một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm như là Vietnam Mobile thì làm thế nào để đổi mới mạnh nhưng mà không đánh mất bản sắc thương hiệu, thưa bà Hiền Phương ạ?
3: Theo tôi thì bản sắc thương hiệu không nằm việc ở việc là giữ nguyên mọi thứ, mà nằm ở những giá trị cốt lõi doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Với Vietnam Mobile, đó chính là sự linh hoạt, tinh thần đổi mới và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Trên nền tảng ấy thì chúng tôi đang mở rộng ra vai trò từ một nhà cung cấp kết nối di động sang hạ tầng số và các giải pháp công nghệ. Hạ tầng viễn thông thì vẫn luôn là gốc, nhưng dữ liệu AI và các nền tảng số sẽ mở ra những giá trị mới hơn cho khách hàng. Việc đầu tư thêm các cái tài nguyên tần số, như vừa rồi là chúng tôi đã trúng cái đấu giá lại cái băng tần 900MHz đã dùng được hơn 15 năm ạ, thì nó cũng nằm trong những cái định hướng đó, tức là luôn luôn củng cố các cái năng lực kết nối để sẵn sàng cho tất cả những cái nhu cầu mới của thị trường đang ngày càng thay đổi, đặc biệt là về công nghệ. Thì tôi cho rằng đổi mới không làm mất đi cái bản sắc, mà bản sắc chỉ thực sự mất đi khi doanh nghiệp không còn có thể là tạo ra những cái giá trị có ý nghĩa cho khách hàng và cộng đồng ạ.
0: Trong bối cảnh AI, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, thì công nghệ có thể giúp những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tạo ra lợi thế thương hiệu như thế nào, và đâu là điều công nghệ không thể thay thế, thưa bạn?
3: Theo tôi thì AI thì mở cơ hội rất là lớn cho SME khi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được những năng lực trước đây mà họ không có, rất là khó để có thể tiếp cận, mà đa số là chỉ dành cho các cái doanh nghiệp lớn thôi. Thế như là phân tích dữ liệu này, hay tự động hóa vận hành, hay chăm sóc dữ liệu như chị Tâm có nói, cái hệ thống CRM đó. Tất cả những cái giải pháp này thì đều là hỗ trợ để ra quyết định. Nhưng công nghệ thì chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết đúng cái bài toán kinh doanh, mang lại cái giá trị thực sự cho họ. Thì vì vậy doanh nghiệp cần xác định rất là rõ mình muốn giải quyết cái vấn đề gì trước khi là chọn công nghệ thích hợp để có thể giải quyết được các cái pain point đó. Và điều AI khó thay thế nhất vẫn là cái sự thấu hiểu khách hàng, khả năng phán đoán và bản sắc riêng của từng người lãnh đạo.
0: Thưa bà Thanh Tâm, từ kinh nghiệm của Queenland thì khi doanh nghiệp muốn lớn lên thì điều đầu tiên người lãnh đạo phải thay đổi ở chính mình là gì ạ?
2: Có rất là nhiều điều phải thay đổi, và cái sự thay đổi

0: đấy nhiều khi là phải diễn ra hàng ngày, ngay lập tức. Thế nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy, bởi vì là thị trường bây giờ thay đổi rất là nhanh, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không thay đổi cái tư duy kinh doanh của chúng ta một cách nhanh chóng ấy, thì sẽ rất là khó để bắt kịp. Và ngoài ra chúng ta phải thay đổi cái phương thức hành động. Thì tôi nghĩ là vẫn là cái vấn đề cốt lõi là thay đổi tư duy và hành động thôi ạ.
1: Từ thực tiễn doanh nghiệp đến góc nhìn chuyên gia thì có một cái điểm chung là khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng tốt mà còn cần khả năng thích ứng, đổi mới và kiên trì xây dựng niềm tin. Nếu nhìn từ góc độ thị trường thì theo ông Việt Dũng, các nữ doanh nhân Việt Nam hiện nay cần thay đổi điều gì trong tư duy xây dựng thương hiệu để từ những sản phẩm doanh nghiệp sẽ tạo được dấu ấn lớn hơn?
2: Vâng, tôi có đồng ý với chị Thanh Tâm về cái chuyện hai cái thứ nó vừa là thách thức, nó vừa là cơ hội. Đó là chúng ta quay trở lại góc nhìn gốc rễ là tư duy và cái phương thức hành động. Chính vậy mà tôi quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình này, đó là theo tôi thì các nữ doanh nhân cần thay đổi, đó là đừng chỉ tư duy việc mình bán sản phẩm gì, mà chúng ta phải nghĩ ra là chúng ta đang tạo giá trị gì và vì sao khách hàng lên tin chúng ta. Một thương hiệu không phải chỉ là một cái tên hay hình ảnh, mà đó là lời cam kết về chất lượng, sự khác biệt của chúng ta, là niềm tin của khách hàng đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần mạnh dạn xây dựng bản sắc riêng của mình. Chúng ta cần phải kể được câu chuyện của mình và biến những giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh bền vững của chúng ta. Một sản phẩm tốt có thể giúp doanh nghiệp bán được hàng, nhưng một thương hiệu có bản sắc và niềm tin thì mới giúp doanh nghiệp đi xa được. Đây cũng là cách mà nữ doanh nhân Việt Nam cần có để tạo dấu ấn lớn hơn, không chỉ trong thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế nữa.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng đưa ra những cái khuyến nghị hết sức là ngắn gọn và rất là dễ hiểu. Nếu gửi một thông điệp ngắn tới những người phụ nữ đang muốn khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu của riêng mình ngay từ bước khởi đầu, thì mỗi vị khách mời sẽ nói điều gì ạ? Xin mời bà Thanh Tâm ạ.
0: Tôi muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hãy tin vào chính mình, hãy tin vào cái ý tưởng khởi nghiệp của chúng ta và hãy luôn luôn nhớ đến cái ý tưởng ban đầu khi chúng ta lập ra cái doanh nghiệp của chúng ta là gì. Tức là luôn luôn phải nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó. Thì với cái sự quyết tâm như vậy, cái dũng khí để cho chúng ta luôn luôn vượt qua khó khăn, thì tôi nghĩ rằng chốt lại sẽ là hãy tin vào chính mình và đủ dũng khí để bắt đầu và luôn luôn tiến về phía trước.
1: Vâng, và kiên định cái con đường mình đã chọn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Xin mời bà Hiền Phương bổ sung ạ.
3: Vâng, với những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ đang mong muốn khởi nghiệp rằng hãy bắt đầu từ một vấn đề thật và hãy tạo ra một giá trị thật. Hiểu khách hàng, làm sản phẩm tốt, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh nhanh và giữ uy tín trong từng cam kết. Thương hiệu thì chỉ được xây từ chính những điều đó thôi. Với phụ nữ khởi nghiệp, điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục học hỏi và thích nghi. Đi xa thì cần năng lực, nhưng mà đi đường dài, chúng ta cần sự kiên trì, niềm tin vào giá trị mà mình đang tạo ra.
1: Vâng, cảm ơn bà Hiền Phương ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ hôm nay cho thấy phụ nữ Việt Nam không chỉ tham gia vào hoạt động kinh doanh mà ngày càng trở thành những người sáng tạo, kiến tạo và dẫn dắt doanh nghiệp. Một thương hiệu chỉ thực sự có sức sống khi phía sau đó là chất lượng, đổi mới, uy tín và niềm tin của khách hàng. Và khi những giá trị ấy được tạo dựng bởi những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, mỗi thương hiệu được xây dựng thành công sẽ góp thêm dấu ấn vào hành trình nâng tầm thương hiệu Việt. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tài năng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, xin chúc những người phụ nữ đang khởi nghiệp, đang điều hành doanh nghiệp và theo đuổi những ý tưởng mới luôn giữ được sự tự tin để bắt đầu, bản lĩnh để vượt qua thử thách và tinh thần sáng tạo để đi xa. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Trần Việt Dũng, trưởng khoa quản trị và kinh tế sáng tạo, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, tổng giám đốc công ty cổ phần viễn thông di động Việt Nam Mobile và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Greenland đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 18001197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống.

0: tại Hà Nội.
1: Chính xác là từ năm 2012, tôi cứ đi lên đi xuống, cái khớp cứ phải bỏ lê, vị tường mới đi được, nó đau quá. Đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
2: Cái cảm giác phải bò lê vịn tường mới đi được thực sự khó khăn quá, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa, huống chi bác C phải trải qua từng ngày như vậy. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang gánh chịu hàng ngày.
3: Cô bị xương khớp từ năm 2002, đầu tiên là nó mỏi, sau nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi, tê, xong rồi nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
0: Vâng, đúng là những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng rất là khó chịu thưa quý vị. Và chắc chắn rất nhiều người từng trải qua cảm giác này đều nhớ và rất đồng cảm với cô. Quả thực nó đau mỏi, chẳng thể làm được việc gì nữa.
2: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
4: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
0: Vâng, vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về những giải pháp từ các loại thảo dược để bác C hay là cô Triều cũng như nhiều quý thính giả khác được biết không ạ?
4: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
2: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của hai bác đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
1: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già nữa. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
3: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống ra vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
0: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Và xin thông tin đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng đó là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Và xin thông tin đến quý vị là mới đây, Khương Thảo Đan Gôn đã vinh dự được Bộ Công Thương chứng nhận là Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.
2: Quả là một tin tức tuyệt vời. Danh hiệu danh giá này chính là cột mốc đánh dấu chặng đường 9 năm Khương Thảo Đan Gôn đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp mọi miền Tổ quốc.
0: Vâng, từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia, Khương Thảo Đan Gôn một lần nữa khẳng định vị thế của mình trên thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp.
2: Một giải pháp toàn diện đúng không thưa quý vị? Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gôn, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, 1800-1197. Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
0: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 với ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
5: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
7: Trong chuyên mục hôm nay,

0: nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về

0: có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Đắk Lắk áp dụng KPI cho bí thư, chủ tịch các xã phường nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ quý tư hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Cục An toàn thực phẩm yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi khiến hơn 100 người nhập viện. Trong phần tin quốc tế, Ả Rập Xê Út đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh khiến 12 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là sự kiện đối ngoại quan trọng nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Trong chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Phiên họp này được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế này, thúc đẩy hợp tác nghị viện phát triển sâu rộng, thiết thực hơn. Dự kiến trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc, tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc, thăm và trao đổi về hoạt động của điểm lập pháp Nam Ma Phòng, thăm trò chuyện với cán bộ đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
0: Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, giáo sư Mễ Lương, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, ghi nhận những kết quả hợp tác đạt được giữa cơ quan lập pháp hai nước trong thời gian qua. Đồng thời hy vọng chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai bên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
2: Đánh giá về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, giáo sư Mễ Lương cho rằng mối quan hệ này hiện đang phát triển ở mức độ cao. Hai bên đã thiết lập cơ chế hợp tác ổn định nhằm đảm bảo các hoạt động giao lưu được duy trì thường xuyên và bền vững, trong đó có việc thành lập Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc. Cơ chế này đóng vai trò là nền tảng nòng cốt để điều phối các hoạt động giao lưu ở các cấp và các lĩnh vực, qua đó thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác. Hai bên cũng thiết lập các kênh liên lạc thường xuyên trong những lĩnh vực then chốt như lập pháp và giám sát, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền cũng như trong quản trị quốc gia. Giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn của cơ quan lập pháp hai nước cũng như giữa Nhân đại và Hội đồng Nhân dân các địa phương diễn ra sôi nổi, tạo nên mô hình tương tác đa tầng và sâu rộng.
3: Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc là một bộ phận cấu thành quan trọng của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam, đóng vai trò then chốt trong tổng thể quan hệ song phương thông qua việc tạo cơ sở pháp lý, tăng cường tin cậy chính trị và củng cố nền tảng lòng dân. Thông qua các cơ chế trao đổi được thể chế hóa, hai cơ quan đã hỗ trợ mạnh mẽ cho việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.
2: Giáo sư Mễ Lương đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
3: Chuyến thăm này sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp về các cuộc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng hai nước, thông qua đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất giữa các cơ quan lập pháp, chuyển hóa những nhận thức chung chiến lược đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng thành ý chí chung ở cấp độ lập pháp, không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, trong đó mỗi bên đều coi bên kia

0: Đây là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của nhau.
1: Ông khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hứa hẹn sẽ là dấu mốc quan trọng, giúp nâng cao chất lượng và nâng tầm quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước theo định hướng sâu hơn, thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.
2: Trong các ngày từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 10, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Ủy ban Pháp lý, Ủy ban 6 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tổ chức thảo luận đề mục Pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế, thu hút sự tham gia, phát biểu của hầu hết các quốc gia thành viên và quan sát viên.
3: Tham gia phiên thảo luận, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh hiệu lực uy tín của pháp luật quốc tế phụ thuộc vào việc các nước giải thích áp dụng một cách thiện chí, nhất quán, không chọn lọc, nhất là các nguyên tắc căn bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc như bình đẳng chủ quyền, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và thực hiện thiện chí các nghĩa vụ quốc tế bằng những hành động cụ thể. Trên tinh thần đó, đề cập các vấn đề trên biển, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam khẳng định Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương. Mọi yêu sách ứng xử trên biển cũng như việc giải quyết các tranh chấp biển, trong đó có ở khu vực Biển Đông, phải phù hợp với UNCLOS. Trong khi chưa giải quyết dứt điểm các tranh chấp, các bên liên quan cần kiềm chế, quản lý bất đồng một cách có trách nhiệm, trách các hành động làm leo thang hoặc phức tạp tình hình. Nhấn mạnh sự gắn kết chặt chẽ giữa pháp quyền ở cấp độ quốc tế và quốc gia, Đại sứ Đỗ Hùng Việt chia sẻ những nỗ lực nổi bật của Việt Nam trong cải cách toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua, như rà soát hàng nghìn văn bản cần sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ nhằm khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn và tháo gỡ các rào cản đối với phát triển, tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và thủy sản, củng cố bảo hộ quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng phổ biến pháp luật đến người dân, doanh nghiệp. Việt Nam cam kết kiên trì thúc đẩy pháp quyền ở trong nước và hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác nhằm bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Xây dựng nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch vừa ban hành nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu xây dựng chiến lược quốc gia về kinh tế chăm sóc kết hợp y tế, phục hồi chức năng, công tác xã hội và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng. Mạng lưới chăm sóc ban ngày, chăm sóc tạm thời, trợ giúp người khuyết tật, chăm sóc giảm nhẹ và hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng cần được phát triển. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng mô hình nhà, xã hội chăm sóc người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, bảo đảm họ không phải sống trong nhà tạm, rột nát. Người từ 75 tuổi trở lên sẽ được ưu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám định kỳ và lập sổ theo dõi sức khỏe tại tuyến xã. Nhóm từ 65 tuổi sẽ từng bước được mở rộng. Người cao tuổi không có điều kiện đến cơ sở y tế sẽ được khám chữa bệnh tại nhà, phát triển khoa lão tại bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và trung ương. Năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, cả nước bước vào giai đoạn dân số già. Đến năm 2050, nhóm này có thể chiếm hơn 25% dân số. Tại hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương tháng 9 năm 2025, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mô hình trung tâm dưỡng lão ban ngày là hướng đi đúng nhưng triển khai còn chậm, đồng thời đề nghị có mô hình cụ thể và khuyến khích tư nhân tham gia mở trung tâm chăm sóc người già.
2: Sẽ áp KPI cho Bí thư, Chủ tịch các xã phường nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu nhiệm vụ quý tư. Đây là một trong nhiều thông tin được nêu tại buổi làm việc chiều qua của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với 15 xã phường ven biển về cao điểm thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng và phòng chống thiên tai những tháng cuối năm. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
6: Trong 9 tháng năm 2026, có 9 trong tổng số 15 địa phương hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2026. 6 địa phương chậm giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, xã Tuy An Đông giải ngân 0%, xã Xuân Cảnh gần 30%, Xuân Lộc trên 56,5% và phường Sông Cầu gần 57%. Trong 3 tháng cuối năm, khối lượng nhiệm vụ còn lại rất lớn, nhất là giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành công trình dự án. Trong quý tư, cũng là cao điểm mùa mưa bão, có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Bởi vậy, nếu không có kịch bản sát thì khó đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng. Tại hội nghị, các địa phương cho biết đã xác định nhiệm vụ giải pháp thực hiện theo từng tháng trong quý tư và đang tiếp tục rà soát hoàn thiện kịch bản tăng trưởng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đặc biệt lưu tâm các địa phương còn khối lượng giá trị sản xuất lớn cần thực hiện, phải có giải pháp cụ thể, chi tiết để đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng. Ông cho biết sẽ đánh giá KPI đối với cán bộ đứng đầu, nhất là bí thư đảng ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã.
7: Và để đảm bảo hoàn thành cái 10 chỉ tiêu ấy, tăng trưởng của quý tư ấy, mỗi địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu và giao việc đi cho từng cán bộ, ghi rõ mốc thời gian hoàn thành từng việc. Sở Nội vụ là lấy số hiệu 10 cái chỉ tiêu này và một số các chỉ tiêu khác để tổng hợp trình cho chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh ký ban hành cái KPI quý tư của các đồng chí chủ tịch Ủy ban dân các xã phường.
2: 8,72% là mức tăng trưởng kinh tế của thành phố Huế 9 tháng qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, thành phố Huế đang bước vào những chặng nước rút với nhiều nhiệm vụ cấp bách. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
8: Theo kịch bản của thành phố, tăng trưởng kinh tế trong quý cuối năm phải đạt 13,75%. Đây là thách thức lớn, đòi hỏi các ngành địa phương phải tập trung nguồn lực, quyết tâm tạo chuyển biến mới trong thời gian tới. Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, thành phố đang rà soát kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, sản phẩm và dự án, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
9: Chúng tôi đã giao cho các ngành, đặc biệt là ngành tài chính và các sở xây dựng lại các kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, từng sản phẩm cụ thể đối với các dự án cụ thể để phân loại các cái động lực tăng trưởng theo cái khả năng phải đạt được ở trong quý 4. Từ công nghiệp chế biến chế tạo, đầu tư công, dịch vụ thương mại cùng với các doanh nghiệp tháo gỡ nhanh các cái điểm nghẽn ảnh hưởng đến sản xuất, ưu tiên là xử lý các vướng mắc về thủ tục, hạ tầng rồi các cái nguồn cung về cung cấp hạ tầng như nguồn điện, cấp nước, về môi trường, vật liệu, hàng hóa.
8: Một trong những nhiệm vụ cấp bách là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Đến cuối tháng 9, tổng vốn đầu tư công của thành phố đạt 10.930 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân khoảng 43%. Tiến độ giải ngân chậm khiến nguồn lực đầu tư chưa được chuyển hóa kịp thời thành khối lượng công trình và giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Thị Sự, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế đề nghị
10: chuyển từ đẩy mạnh giải ngân sang giao chỉ tiêu từng chủ đầu tư, từng sở ngành, từng địa phương công khai tiến độ hàng tháng, kiểm điểm trách nhiệm. Nếu mọi đơn vị dưới 60% thì phải có cái tiêu chí kiểm điểm ạ. Như thế thì lúc đấy mới thúc đẩy được.
8: Cùng với giải ngân đầu tư công, thành phố Huế đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho 177 dự án tồn đọng kéo dài. Đến nay hơn 40 dự án đã được tháo gỡ khó khăn. Các dự án còn lại tiếp tục được phân loại, xác định nguyên nhân và phương án xử lý những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu được yêu cầu làm rõ trách nhiệm, không để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Bên cạnh các giải pháp kinh tế, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu đổi mới phương thức điều hành, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành, địa phương. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh, yêu cầu lấy kết quả thực chất làm thước đo quá trình thực hiện nhiệm vụ.
11: Mọi giải pháp phải hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo, tạo nền tảng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030.
2: Hôm qua, hãng hàng không Vietjet khai thác chuyến bay đầu tiên trên tuyến Praha, Hà Nội, mở thêm kết nối hàng không giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, tạo thuận lợi cho đi lại du lịch và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước. Đường bay có tần suất 2 chuyến mỗi tuần bằng máy bay Airbus, có sức chứa 377 hành khách. Máy bay khởi hành từ Praha vào thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần lúc 20:55 đến Hà Nội lúc 16:20 ngày hôm sau theo giờ địa phương. Ở chiều ngược lại, chuyến bay giờ Hà Nội lúc 8:25 và đến Praha lúc 18:55. Hành trình có điểm dừng tại Almaty. Praha là điểm đến đầu tiên của Vietjet tại châu Âu. Thông qua mạng lưới của hãng, hành khách có thể tiếp tục hành trình tới hơn 40 điểm khác ở châu Á. Đường bay mới được kỳ vọng góp phần tăng cường trao đổi khách du lịch, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh và mở rộng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc. Một góc Việt Nam đầy sức sống đã hiện diện tại Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2026 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi những nét đẹp truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với bạn bè quốc tế. Qua những trải nghiệm ẩm thực và các màn trình diễn nghệ thuật giàu bản sắc, Việt Nam không chỉ giới thiệu nền văn hóa đa dạng mà còn lan tỏa hình ảnh đất nước, con người thân thiện, hiếu khách và giàu sức sáng tạo. Phản ánh của phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ.
12: Đến với Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN năm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ mang đến 3 gian hàng với những nét hấp dẫn riêng. ẩm thực truyền thống với phở và nem, cà phê Việt

0: Việt Nam cùng các sản phẩm thủ công, quà lưu niệm mang dấu ấn văn hóa dân tộc. Tại gian hàng ẩm thực, phở và nem là những món ăn được nhiều thực khách quan tâm, dành lời khen. Không chỉ hấp dẫn bởi hương vị, cách chế biến và trình bày cũng góp phần tạo nên sức hút, đưa gian hàng Việt Nam trở thành điểm dừng chân của đông đảo khách tham quan. Trong khi đó, cà phê Việt Nam lại chinh phục thực khách bằng hương thơm đặc trưng và vị đậm đà.
1: Xin chào, tôi là Devi đến từ Indonesia. Hiện tại tôi vừa mới gọi cà phê xong. Ở gian hàng Việt Nam tôi đã gọi phở, nem rán. Các bạn có 4 loại cà phê và tôi đã gọi 3 trong số đó. Loại tôi thích nhất là cà phê cốt dừa của Việt Nam. Vì vậy các bạn cũng nên thử hết những món này nhé.
2: Yes, we love Vietnam.
3: Chúng tôi yêu Việt Nam. Tôi và gia đình đã đến đất nước các bạn 2 năm trước và chúng tôi rất thích nơi này. Tôi đã rất thích cà phê ở Việt Nam, nên khi thấy nó ở đây tôi muốn uống ngay. Hương vị của nó giống hệt như vậy. Chúng tôi yêu Việt Nam bởi đó là một đất nước xinh đẹp.
1: Okay, my name is Tamara Williams. Tên tôi là Tamara Williams đến từ Florida, Mỹ và tôi yêu tất cả các món ăn Việt Nam. Vì vậy hôm nay khi đến hội chợ này và tôi thấy các bạn có bán phở, tôi đã rất phấn khích. Nên tôi đã mua và mang cả về nhà để ăn. Thật tuyệt và thoải mái.
0: Hội chợ Văn hóa và Ẩm thực ASEAN 2026 là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động do Ủy ban ASEAN tại New Delhi tổ chức với sự tham gia của các đại sứ quán ASEAN và nước sở tại Ấn Độ. Với sự chuẩn bị công phu và phần thể hiện giàu bản sắc, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam mến khách, sáng tạo và giàu truyền thống, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối nhân dân giữa Việt Nam với các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế tại Ấn Độ.
4: Một lễ hội ở trong nước với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới. Lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026 khai mạc tối qua tại quảng trường Tây Bắc tỉnh Sơn La. Câu chuyện về hạt cà phê Arabica Sơn La từ một hương vị của núi rừng trở thành một thương hiệu mang khát vọng vươn tầm thế giới được khắc họa đậm nét tại đêm hội. Lễ hội cà phê Sơn La không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa từ các thủ phủ cà phê trong cả nước, mà còn đem đến những câu chuyện về vùng đất, con người, hành trình sáng tạo, tìm kiếm giá trị mới cho cây cà phê. Phản ánh của phóng viên Lê Hạnh.
5: Từ núi rừng vùng cao Sơn La, cà phê Nậm Lầu tự tin xuống phố, góp mặt trong lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026. Ông Cầm Bun Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Lầu chia sẻ:
6: "Hôm nay chúng tôi có mang đến sản phẩm cà phê của hợp tác xã cà phê đặc sản Nậm Lầu được chế biến bằng phương pháp thủ công và từ khâu trồng chế biến và rang xay thì đều là làm thủ công hết. Mong muốn của xã lần này thì muốn được giới thiệu đến toàn thể người yêu cà phê của Sơn La nói chung và của cả nước nói riêng thì sẽ được thưởng thức hương vị cà phê đậm đà nhất và mang dầu cốt túy của thiên nhiên và đất trời của Sơn La, đặc biệt là ở Nậm Lầu."
5: Không chỉ Arabica Sơn La, lễ hội còn hội tụ tinh hoa cà phê từ nhiều vùng miền trên cả nước. Từ miền đất Đắk Nông, Tây Nguyên, ông Phạm Hưng, người sáng lập công ty cà phê Hoàng Hiệp, mang đến hương vị cà phê Robusta với đa dạng các sản phẩm cùng những phương pháp chế biến ấn tượng.
7: Cũng rất là vinh dự, đây là lần đầu tiên bên doanh nghiệp của mình là tham gia lễ hội cà phê của tỉnh Sơn La. Lần này mang lên Sơn La thì rất là nhiều sản phẩm, không chỉ cà phê hạt rang, mà có cả các sản phẩm chế biến sâu hơn như là cà phê sấy lạnh, cà phê sấy thăng hoa và các cà phê hòa tan mix 3, 3 trong 1, 4 trong 1. Mà một đặc điểm của Tây Nguyên đó là được mix với sầu riêng, một sản phẩm cũng có nguồn gốc từ Tây Nguyên. Đây là cái cơ hội để mình kết nối và muốn chia sẻ được những cái tinh túy mà bên mình ấp ủ bấy lâu nay.
5: Những sản phẩm ấn tượng, những câu chuyện về cây cà phê cùng bàn tay sáng tạo của những người làm cà phê trên khắp mọi miền Tổ quốc đã dệt nên bức tranh sắc màu ấn tượng cho lễ hội cà phê Sơn La lần thứ 2 năm 2026. Diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 10, lễ hội quy tụ 240 gian hàng với sự tham gia của 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong cả nước. Cùng với cà phê, nhiều nông sản đặc trưng của Sơn La và các địa phương, các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, ẩm thực đặc trưng cũng hội tụ tại đây, là điểm hẹn cho du khách trải nghiệm và khám phá.
4: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì không khí se lạnh giữa nắng vàng hanh hao của mùa thu đang hiện diện trên từng con phố ở Hà Nội. Không chỉ những du khách mà cả người dân thủ đô cũng đang tranh thủ tận hưởng mùa thu đặc trưng của phố phường theo nhiều cách khác nhau. với việc nhiều du khách lựa chọn điểm đến là Hà Nội đã chính thức mở màn cho mùa cao điểm du lịch thu đông của thành phố hơn.

0: nghìn năm tuổi này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Đào Phương và Anh Dũng.
1: Anh có nghe mùa thu mưa răng lá đổ.
2: Khi thanh âm của mùa hạ khép lại, cũng là lúc những sợi nắng thu trong trẻo ngọt ngào dần thế chỗ. Hà Nội mỗi dịp sang thu từ lâu đã khiến nhiều người thích thú.
3: Bạn gái hơi ngả răng này tí, bạn gái ơi, đúng rồi, đừng ngồi.
2: Từ sáng sớm, khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc tiết trời chớm thu. Người tạo dáng, người chỉnh góc máy, ai cũng muốn ghi lại nét trong lành mát mẻ của thành phố. Với Nguyễn Thị Thu Huyền đến từ Ninh Bình, chuyến đi Hà Nội lần này cũng là dịp để cô cùng bạn trai tận hưởng những khoảnh khắc mùa thu.
4: Mấy ngày gần đây không khí đã bắt đầu tràn về và ngày hôm nay thì rất là đẹp. Thế nên là mình có rủ bạn để đi chụp ảnh cùng với mình. Mình sẽ đi khám phá nhiều địa điểm khác vì mùa thu thì đến rất là ít, khoảng thời gian rất là ngắn. Nên là mình muốn là sống trọn vẹn mùa thu Hà Nội này.
5: Xui như cái nhá, cùng xào này ngon lắm này. Ăn thử cái này xem, ngon mà.
2: Với người trẻ, dường như không chỉ có những tán cây xanh mát hay những chậu hoa oải hương mới quanh Hồ Hoàn Kiếm. Thu còn đọng lại trong hương vị của những gánh quà quen thuộc mỗi khi tiết trời trở lạnh. Là hạt cốm lòng vòng dẻo thơm, bát xôi cốm ngọt nhẹ, đĩa ốc nóng nghi ngút khói hay mẹt ăn vặt ven đường. Mỗi món ăn lại mang đến một cách cảm nhận mùa thu rất riêng. Chăm chú lướt điện thoại tìm địa chỉ gánh cốm ngon quanh nhà thờ lớn, bạn Nguyễn Thị Hoàng Anh ở phường Hà Đông cho biết.
6: Nếu ai mà nói đến Hà Nội thì cũng nghĩ ngay đến cốm. Và cốm thì có rất nhiều ở trong đời sống cũng như là văn học, các tác phẩm nghệ thuật. Mà mình cũng đã lựa chọn cốm để mua đám quà về cho người thân. Hôm nay là một ngày trong tuần, mình cũng có những công việc đi làm, đi học. Nhưng mà mình cũng skip cái khoảng thời gian đấy lại để dành thời gian dẫn bạn lên đây để thưởng thức đặc sản Hà Nội.
2: Tiết trời se lạnh buổi sáng cũng là lý do để nhiều người ra đường sớm hơn thường ngày. Bạn Nguyễn Mạnh Hải ở Cầu Giấy vừa hoàn thành 3 vòng quanh công viên. Chạy bộ giữa tiết trời dịu mát là cách Hải giải tỏa áp lực và nhìn thành phố theo một nhịp điệu khác.
7: Những ngày chớm thu thì chạy bộ ở Hà Nội dễ chịu hơn hẳn so với mùa hè đấy. Chạy trên những con đường quen thuộc nhưng lại thấy không khí thoáng hẳn, dễ chịu hơn. Nó khiến việc chạy bộ không chỉ là tập luyện mà còn là một cách để tận hưởng Hà Nội. Có những hôm không đặt nặng chuyện chạy được bao nhiêu km, chỉ cần được ra ngoài, hít thở không khí và cảm nhận thành phố là đã thấy rất đáng rồi.
0: Tiếp theo là thông tin về vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi. Tính đến 10 giờ trưa nay, số ca nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng lên 105 trường hợp. Trước diễn biến nghiêm trọng này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản khẩn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân.
8: Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi thông báo rộng rãi đến cộng đồng, khuyến cáo bất kỳ người dân nào từng ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ xử trí kịp thời. Cùng với công tác điều trị, Cục chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiến hành lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân, xử lý nghiêm các vi phạm nếu có và công khai kết quả để cảnh báo cộng đồng. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm tại điểm bán bánh mì Bà Được, vỉa hè số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành, yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Sự việc bắt đầu ghi nhận từ hôm qua khi các bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì mua tại điểm bán vừa nêu trong ngày 9 tháng 10. Số ca ngộ độc thực phẩm liên tục gia tăng từ 16 ca vào sáng qua lên 45 ca vào chiều cùng ngày và tính đến ngày hôm nay là hơn 100 trường hợp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới, sẽ là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
9: Hôm nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa có điều kiện thời tiết tốt, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhưng không quá cao, dao động từ 30 đến 33 độ, thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động ngoài trời dịp cuối tuần. Tối và đêm, dự báo có mưa nhỏ rải rác. Với khu vực Trung Bộ, sau nhiều ngày mưa lớn thì từ hôm nay mưa có xu hướng giảm, trong đó khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị mưa giảm nhanh. Còn khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa rông, có nơi mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Chiều và đêm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mực nước trên các sông và kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục lên nhanh theo kỳ chiều cường. Đỉnh chiều xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối trong hôm nay và ngày mai ở mức báo động 3 và trên báo động 3, gia tăng nguy cơ ngập ở vùng ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường toàn cầu. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
10: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev không tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga. Theo ông, Ukraine có thể làm bất cứ điều gì với Nga, nhưng không nên đánh vào các nhà máy lọc dầu vì điều đó làm ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.
11: Chúng tôi đã nói rằng các ông có thể làm bất cứ điều gì các ông muốn với Nga, nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu vì điều đó gây ra một vấn đề toàn cầu. Và ông ấy muốn tạo vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn tạo vấn đề cho nông dân của chúng tôi, cho các chủ trang trại của chúng tôi liên quan tới nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn dầu diesel cho toàn thế giới.
10: Ông Trump nói các cuộc tấn công của Kiev và hạ tầng lọc dầu của Nga đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cảnh báo ông Zelensky tốt nhất nên dừng lại các cuộc tấn công này. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo, nói rằng nước này cần một nhà lãnh đạo mới để có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết ông Zelensky đã có thể dàn xếp xung đột với Nga rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Theo ông, Ukraine đã mất khoảng 30% lãnh thổ và cuộc chiến đã khiến hơn 1 triệu người thiệt mạng. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường Mỹ và toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã ban hành giấy phép chung tạo ngoại lệ đối với một số lệnh trừng phạt liên quan tới dầu diesel Nga. Ông Zelensky đã phản đối thỏa thuận này, gọi đây là không công bằng và không trung thực, đồng thời cho rằng động thái của ông Trump là món quà dành cho ông Putin.
0: Trong thông tin liên quan, hôm qua chính phủ Nga quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cho phép đưa 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường thế giới trong giai đoạn đầu. Quyết định được đưa ra nhằm hiện thực các thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trước đó, Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel từ ngày 31 tháng 1 đối với các doanh nghiệp không trực tiếp sản xuất nhiên liệu. Đến ngày 9 tháng 7, chính phủ Nga mở rộng hạn chế sang cả các nhà sản xuất trực tiếp. Chính quyền Mỹ cũng đã cho phép các giao dịch cung cấp dầu diesel của Nga ra thị trường thế giới nằm ngoài phạm vi trừng phạt của Mỹ đến ngày 7 tháng 4 năm 2027. Ngày mai 12 tháng 10, hội nghị hàng năm của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới sẽ khai mạc tại Thái Lan trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang lan rộng, cú sốc nguồn cung năng lượng và lãi suất gia tăng. Những yếu tố cộng hưởng này đang đặt ra những rủi ro lớn đối với đà tăng trưởng kinh tế toàn cầu vốn đã trì trệ.
8: Cuộc chiến Iran do Mỹ và Israel phát động hiện đã bước sang tháng thứ 8, cùng tình trạng lạm phát và những khó khăn do cuộc chiến này gây ra sẽ chi phối chương trình nghị sự và các cuộc thảo luận bên lề hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB. Sự kiện này được tổ chức bên ngoài Washington, Mỹ lần đầu tiên sau 3 năm. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga cho biết, mặc dù tăng trưởng toàn cầu vẫn duy trì tốt hơn dự kiến khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, thì nay các áp lực lại gia tăng trở lại. Giá dầu diesel và phân bón tăng vọt cùng với hiện tượng thời tiết siêu El Nino đang gây ra những tác động mạnh. IMF cho biết có ít sự thay đổi trong dự báo tăng trưởng toàn cầu quanh mức 3% cho năm nay và có thể điều chỉnh tăng nhẹ dự báo cho năm tới. Nghiên cứu của IMF công bố mới đây cho thấy sự tăng vọt đột ngột về giá lương thực và năng lượng đang trở thành nguồn gốc phổ biến của các cuộc khủng hoảng, đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao hơn trong thời gian dài hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói và đe dọa sự ổn định kinh tế. Một vấn đề nan giải lớn đối với các nhà hoạch định chính sách là gánh nặng nợ công ngày càng tăng, làm suy yếu tăng trưởng và gia tăng áp lực lạm phát.
0: Về tình hình chiến sự tại Trung Đông, đáp trả cuộc tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm qua, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, phá hủy hơn 130 mục tiêu của lực lượng Houthi. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
12: Theo cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út, vụ tấn công vào sân bay King Khalid vào ngày hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út và 8 người

0: nước ngoài. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út hiện đã đình chỉ toàn bộ hoạt động tại sân bay để đánh giá thiệt hại và đảm bảo an toàn. Đây là diễn biến thảm khốc nhất trong chuỗi tấn công liên tiếp của Houthi tuần qua. Sự việc đã làm rung chuyển cục diện an ninh khu vực, kéo theo phản ứng tức thời từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết liệt để ngăn chặn các hành vi bạo lực nhắm vào các cơ sở dân sự. Khi được hỏi về khả năng Mỹ có can thiệp hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng:
1: "Tôi nghĩ vụ việc này thật tồi tệ. Rồi bạn sẽ biết họ có khả năng tự vệ. Hãy nhìn xem, người Ả Rập Xê Út là những chiến binh giỏi. Nhưng tôi nghĩ vụ tấn công này dẫu sao là hành động rất khủng khiếp."
0: Trước rủi ro an ninh nghiêm trọng, Đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Canada tại Riyadh đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân tránh xa khu vực sân bay và hoãn các chuyến đi không cần thiết. Trên mặt trận ngoại giao, đại diện thường trực của Ả Rập Xê Út tại Liên Hợp Quốc, ông Abdulaziz Al-Wasin khẳng định sẽ không để Yemen trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào vương quốc này hay đe dọa an ninh hàng hải trên Biển Đỏ. Với các đòn đáp trả quân sự khốc liệt vừa được triển khai cùng lập trường không khoan nhượng từ Riyadh, cuộc xung đột với Houthi đang bước vào giai đoạn leo thang mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
2: Hưởng ứng ngày biểu tình toàn cầu nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với người dân Palestine, hôm qua, nhiều thành phố trên thế giới đã diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối hành động quân sự của Israel tại dải Gaza.
3: Hàng trăm người biểu tình ủng hộ Palestine đã tuần hành qua thủ đô Athens của Hy Lạp, vẫy cờ Palestine, dương cao biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu phản đối hành động quân sự của Israel tại dải Gaza. Cuộc biểu tình do các nhóm cộng đồng người Palestine, các công đoàn, sinh viên và các tổ chức phản chiến phối hợp tổ chức.
0: Cuộc diệt chủng đang diễn ra tại các vùng đất Palestine hiện nay cần phải chấm dứt. Không chỉ riêng Palestine mà toàn thể cộng đồng quốc tế phải chung tay vào nỗ lực này. Chúng ta không thể để một quốc gia áp đặt lập trường và ý chí của mình bằng những biện pháp tàn bạo như vậy. Các chính sách của các chính phủ phương Tây là không thể chấp nhận được. Tất nhiên người dân châu Âu lại đứng về phía đối lập. Và dưới áp lực của phong trào mạnh mẽ trỗi dậy trong những năm gần đây, các chính phủ cũng buộc phải thay đổi hướng đi.
3: Cùng ngày, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã tập trung bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, kêu gọi chấm dứt sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel. Những người biểu tình vẫy cờ Palestine yêu cầu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí hai chiều đối với Israel.
0: Kể từ khi cái gọi là lệnh ngừng bắn được đưa ra, hơn 1.400 người Palestine đã bị tàn sát và chúng tôi có mặt ở đây để lên tiếng về điều đó. Chúng tôi yêu cầu áp đặt lệnh cấm vận vũ khí toàn diện đối với Israel. Tiền thuế của chúng tôi không thể được dùng để tài trợ cho nạn diệt chủng, nhất là khi chính các cộng đồng của chúng ta đang bị thiếu hụt ngân sách trầm trọng.
2: Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10, cử tri Séc đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hội đồng Địa phương và Thượng viện để bầu chọn Hội đồng Địa phương và 27 trong tổng số 81 thành viên Thượng viện. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, thông tin.
4: Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của Văn phòng Thống kê Cộng hòa Séc, sau khi kiểm khoảng 90-94% số đơn vị bầu cử, trong cuộc bầu cử Hội đồng Địa phương, các liên danh ứng cử viên độc lập địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 40.000 ghế. Trong số các đảng chính trị, Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo dẫn đầu với khoảng 2.300 đến 2.400 ghế. Đảng các thị trưởng và người độc lập đứng thứ hai với khoảng 1.300 ghế. ODS đứng thứ ba với khoảng 1.000 đến 1.030 ghế. Và ANO đứng thứ tư với khoảng 900 đến 1.080 ghế. Đối với cuộc bầu cử Thượng viện, các ứng cử viên đã giành thắng lợi ngay vòng 1 với trên 50% số phiếu ủng hộ bao gồm Jan Grulich, Thomas Fiala, Jan Subotka, Zbigniew Linhart. Phong trào ANO có thể tiến vào vòng 2 tại khoảng 15-18 trên tổng 27 khu vực bầu cử. Dự kiến kết quả bầu cử địa phương sẽ được công bố vào sáng ngày 11 tháng 10, trong khi các cuộc bỏ phiếu thượng viện vòng 2 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.
2: Bộ Quốc phòng Malaysia công bố các ưu tiên sử dụng ngân sách quốc phòng năm 2027 với tổng kinh phí là hơn 22 tỷ ringgit, tương đương với khoảng 5,41 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,66% so với năm trước. Trọng tâm là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh hiện đại hóa khí tài quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước.
5: Theo thông cáo, Bộ Quốc phòng Malaysia xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp quốc phòng, bảo đảm đời sống, phúc lợi cho quân nhân và gia đình, thực hiện chế độ chính sách với cựu quân nhân và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng tinh thần yêu nước. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Malaysia phân bổ 5,35 tỷ ringgit, tương đương khoảng 1,31 tỷ đô la Mỹ để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho 3 quân chủng. Động thái tăng ngân sách diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang triển khai nhiều chương trình mua sắm, hiện đại hóa khí tài quân sự. Trong tháng 6 năm 2026, Malaysia ký hợp đồng mua 18 hệ thống pháo tự hành Shiza của Pháp, kèm theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ và lắp ráp trong nước. Không quân Hoàng gia Malaysia cũng công bố kế hoạch mua bổ sung 3 máy bay không người lái AN-KS của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiếp đó, tháng 7 năm 2026, Bộ Quốc phòng Malaysia ký thư chấp thuận mua sắm hệ thống tên lửa phòng không của tập đoàn MBDA của Pháp nhằm trang bị cho các tàu chiến của lực lượng hải quân.
2: Chính phủ Panama hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra một ngày trước đó cùng hàng chục dư chấn liên tiếp nhằm đẩy nhanh công tác khắc phục thiệt hại và hỗ trợ người dân. Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, trận động đất khiến ít nhất 27 người bị thương, hơn 2.100 người bị ảnh hưởng và trên 426 ngôi nhà bị hư hại, trong đó một số căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Lâm Đồng hiện có hơn 1 triệu hectare rừng, trong đó khoảng 930.000 hectare là rừng tự nhiên, tỷ lệ che phủ đạt gần 46%. Đây không chỉ là nguồn tài nguyên có giá trị về đa dạng sinh học, bảo vệ nguồn nước và là sinh kế, mà còn mở ra dư địa lớn để địa phương tham gia vào các cơ chế tài chính carbon. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên có bài đề cập, mời quý vị cùng nghe.
8: Hơn 15 năm trước, Lâm Đồng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo thêm nguồn lực để người dân gắn bó với rừng. Nay, một cơ hội mới đang mở ra với tín chỉ carbon, tiếp tục đặt mục tiêu biến những giá trị mà rừng mang lại thành nguồn lực cho phát triển. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho rằng, việc hình thành và phát triển được thị trường tín chỉ carbon sẽ mở ra cơ hội để Lâm Đồng huy động thêm nguồn lực cho công tác quản lý bảo vệ rừng và nâng cao giá trị hệ sinh thái rừng.
9: Đối với Lâm Đồng chúng tôi, trên 1 triệu hectare rừng và tỷ lệ che phủ là 46%, đặc biệt có rất nhiều vườn quốc gia. Rừng tự nhiên cũng là một điều kiện để chúng tôi có thể tạo được nguồn thu kinh tế từ rừng. Tuy nhiên, carbon rừng và thị trường tín chỉ carbon là lĩnh vực còn tương đối mới, có tính chuyên môn cao liên quan đến nhiều ngành, và nhiều cấp và nhiều quy định pháp luật tiêu chuẩn, phương pháp kỹ thuật. Việc tham gia vào lĩnh vực này không chỉ đòi hỏi xác định được tiềm năng của tài nguyên rừng mà còn phải đảm bảo cơ sở pháp lý, tính khoa học, tính minh bạch và khả năng kiểm chứng kết quả giảm thải phát triển bằng hấp thu carbon.
8: Để phát huy tiềm năng của hơn 1 triệu 100.000 hectare rừng trong các cơ chế tài chính carbon, từ đầu năm đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và đào tạo. Mục tiêu của tỉnh là xây dựng đội ngũ có năng lực cơ bản để triển khai các công việc tiếp theo khi chính thức gia nhập thị trường tín chỉ carbon.
10: Đối với nguồn tín chỉ carbon, chúng tôi cũng đã tham gia các lớp tập huấn để thực hiện theo đúng quy định, theo nghị định của chính phủ.
11: Chúng tôi đã triển khai rất nhiều phương án bằng mọi giá giữ và duy trì độ che phủ rừng, tích cực tác động liên hệ để triển khai mô hình mua bán tín chỉ carbon.
12: Tỉnh đã giới thiệu các quy định pháp luật, pháp lý có liên quan về tín chỉ carbon rừng, giao dịch tín chỉ carbon trong nước và quốc tế để các đơn vị chủ rừng, các đơn vị có liên quan hiểu, nâng cao nhận thức, biết triển khai thực hiện.
8: Cùng với truyền thông, tập huấn, xây dựng đội ngũ, Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan để thực hiện các bước gia nhập thị trường tín chỉ carbon theo đúng khung pháp lý. Ông Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, những quy định pháp lý liên quan về tín chỉ carbon rừng, giao dịch tín chỉ carbon trong nước và quốc tế đã được đơn vị triển khai tới các đơn vị chủ rừng và các đơn vị có liên quan.
13: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân đã giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu các quy định pháp lý để tham mưu đề xuất thực hiện các cơ chế tham gia thị trường tín chỉ carbon. Sở cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh tổ chức một hội nghị giới thiệu các quy định pháp luật, pháp lý có liên quan về tín chỉ carbon rừng, giao dịch tín chỉ carbon trong nước và quốc tế để các đơn vị chủ rừng, các đơn vị có liên quan hiểu, nâng cao nhận thức, biết việc mà triển khai thực hiện trong thời gian tới.
8: Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lâm Đồng xác định phát triển tham gia thị trường tín chỉ carbon là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo chính thức gia nhập thị trường vào năm 2028. Đến nay, đã triển khai thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu rừng, nâng cao hiệu quả hệ thống đo lường, báo cáo, xác minh bằng công nghệ số và ảnh viễn thám. Để đảm bảo lộ trình tham gia thị trường tín chỉ carbon vào năm 2028, Lâm Đồng đang rà soát, xác định những khu vực có tiềm năng, ưu tiên rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn và các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao. Cùng với đó, tính chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng dự án carbon cấp địa phương, bảo đảm phù hợp quy định và không làm ảnh hưởng đến kế hoạch giảm phát thải quốc gia. Đánh giá về những bước chuẩn bị này, ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
14: Các bước đi cụ thể của Lâm Đồng rất là bài bản. Từ các nhà quản lý đến các chủ rừng, các bên có liên quan được trang bị, được cung cấp những thông tin, những kiến thức, những cái quy định của văn bản quy phạm pháp luật. Các bước đi tiếp theo của Lâm Đồng đó là hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng cái việc là xác định các cái khu vực tiềm năng, rồi lên các ý tưởng để mà xây dựng các dự án và đăng ký vào cái hệ thống đăng ký quốc gia để chúng ta có thể tiến hành.
8: Từ những cánh rừng giàu tiềm năng, Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội hình thành một nguồn lực tài chính mới thông qua thị trường tín chỉ carbon. Với quyết tâm triển khai đúng lộ trình, thận trọng, minh bạch, hiệu quả, bền vững, Lâm Đồng sẽ có thêm nguồn thu quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời mở ra cơ hội cải thiện sinh kế, nâng cao giá trị của rừng và đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu.
2: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại các vấn đề sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua các phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
15: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
16: Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu mỏ khổng lồ đang được chuyển đến đất nước chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Chúng ta đang tiếp nhận một lượng lớn dầu diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần.
17: Đây là đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Thỏa thuận cũng làm dấy lên những tranh cãi về chính sách đối ngoại của Mỹ bởi có thể tạo ra những thay đổi với cuộc xung đột Ukraine. 16 là số điểm đồng thuận mà Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đã đạt được sau 2 ngày đàm phán thương mại tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm. Cụ thể, hai bên nhất trí cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện của Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu, trong khi Trung Quốc giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU. Động thái có thể giúp EU tiết kiệm ít nhất 225 triệu euro. Kết quả này giúp tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai bên trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc lên tới 350 tỷ euro một năm, khiến các quốc gia ở châu lục phải tính tới việc áp đặt các biện pháp phòng vệ.
18: Không ai chiến thắng trong cuộc chiến này. Về phía Israel, Hamas vẫn hiện diện ở Gaza. Về phía Hamas, Israel đã chiếm đóng khoảng 70% dải Gaza, ám sát các lãnh đạo cấp cao của Hamas, phá hủy cơ sở hạ tầng và giết hại hàng nghìn thường dân. Do đó, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng bên nào đã giành chiến thắng.
17: Nhà phân tích chính trị Reham Otwa nhận định về tình hình giải Gaza sau tròn một năm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 10 tháng 10. Thỏa thuận do Mỹ, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn ở Gaza, nhưng không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel hay đảm bảo được việc giải giáp Hamas. Cơ quan thống kê Trung ương Palestine công bố hơn 200.000 tòa nhà, tương đương khoảng 80% đến 82% tổng số công trình và cơ sở hạ tầng tại giải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại. Hầu hết người dân Gaza rơi vào cảnh mất nhà cửa sau 3 năm xung đột. 4 công dân Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong tuần này, động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Các vụ tấn công liên tiếp làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út, nhất là khi hệ thống cảnh báo sớm không phát tín hiệu cảnh báo trước vụ việc mới nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả nhằm vào lực lượng Houthi trong thời gian tới.
19: Thông điệp của tôi gửi tới các nhà hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu sẽ là chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn những hành động chính sách cần thiết. Quý vị đã có trong tay các công cụ, giờ hãy thể hiện sự sáng suốt để

0: sử dụng chúng.
1: Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva kêu gọi chính phủ các nền kinh tế lớn thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh cú sốc năng lượng, áp lực ngân sách và rủi ro từ sự bùng nổ đầu tư vào AI đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu. Theo cảnh báo của IMF, nền kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu, nhưng việc duy trì mức tăng trưởng năm nay quanh ngưỡng 3% sẽ cần nỗ lực rất lớn. Và Georgieva dự báo giá dầu thế giới sẽ vẫn duy trì ở mức cao đến năm 2027. Năm giải Nobel đã được trao trong tuần này bao gồm giải Nobel Hòa Bình trao cho thẩm phán người Nam Phi Navanthanem Navipillay, giải Nobel Văn học trao cho tác giả người Canada Anne Carson, giải Nobel Hóa học trao cho nhà khoa học người Pháp Henri Cargan, giải Nobel Vật lý trao cho nhà vật lý người Mỹ gốc Bỉ Francis Hazen và giải Nobel Y sinh trao cho ba nhà khoa học là Katia Ross, Peter Hedren và Josh Nagel. Giải Nobel Kinh tế sẽ được trao vào đầu tuần tới. Ba nhà nghiên cứu đã bị OpenAI sa thải với lý do mà OpenAI đưa ra là vi phạm các quy định về xử lý thông tin nhạy cảm. Vụ việc rất được quan tâm trong bối cảnh các nhà nghiên cứu đương nhiệm và cựu nhân viên tại những tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo lớn như OpenAI, Google DeepMind và Anthropic cảnh báo rằng các công ty chưa làm đủ để kiểm soát những rủi ro tiềm tàng từ các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện và có thể trở nên khó kiểm soát đối với con người.
2: Tiếp theo là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều 10 tháng 10, Câu lạc bộ Công an Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Tham dự buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đội bóng trong suốt 7 thập kỷ qua. Trải qua chặng đường phát triển, Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gặt hái nhiều danh hiệu danh giá, tiêu biểu là 2 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 2 siêu cúp quốc gia. Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định định hướng mở rộng giao lưu, kết nối với các câu lạc bộ hàng đầu thế giới để nâng tầm đội bóng. Sau quãng thời gian tạm nghỉ, sân cỏ trong nước sôi động trở lại vào chiều tối qua với các cặp đấu thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Trong đó trận cầu tâm điểm giữa Thép Xanh Nam Định và câu lạc bộ Ninh Bình trên sân Thiên Trường khép lại với kết quả hòa 1-1. Sau hiệp 1 giằng co không có bàn thắng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 57 khi Nguyễn Hoàng Đức được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đón đường chuyền ngược của Quốc Việt, tiền vệ sinh năm 1998 dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình. Chia sẻ sau khi có pha lập công đầu tiên tại mùa giải năm nay, Hoàng Đức bày tỏ:
4: "Thật sự Đức rất là vui khi Đức vừa trở lại sau một quãng chấn thương cũng gọi là khá là dài. Đây là một trận đấu mà Đức đã rất cố gắng, mặc dù cái thể trạng của Đức thì cũng đang tốt dần lên, Đức có được bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay thì đấy là một điều rất là vui."
3: Tuy nhiên, đội khách đã không thể bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Phút 73, từ quả tạt của Amit, Phạm Tuấn Hải đánh đầu tạo ra tình huống bóng hai lộn xộn để Mạnh Quỳnh băng vào dứt điểm, san bằng cách biệt 1-1. Nhìn nhận về bàn thua đáng tiếc này, Hoàng Đức thẳng thắn chỉ rõ:
4: "Xuất phát từ những tình huống bóng hai, như mọi người cũng thấy thì đội bạn đã lật bóng từ ngoài biên vào, thì cái tình huống Tuấn Hải đánh đầu sượt và bóng hai, đấy là cái tình huống rất là quan trọng. Còn đội thì chắc phải cần cải thiện nhiều bóng hai."
3: Chỉ giành được 1 điểm trên sân Thiên Trường, câu lạc bộ Ninh Bình tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng với 7 điểm sau 3 lượt trận. Ở hai cặp đấu còn lại diễn ra trong ngày 10 tháng 10, Đông Á Thanh Hóa xuất sắc đánh bại chủ nhà Hải Phòng 2-1 ngay tại Lạch Tray, trong khi Hoàng Anh Gia Lai giải tỏa áp lực bằng thắng lợi thuyết phục 3-0 trước SHB Đà Nẵng. Nhân dịp Hà Nội hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10, tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2026, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã vinh dự nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những cống hiến bền bỉ và vô giá của ông đối với nền thể thao nước nhà. Đứng đằng sau hàng loạt chiến tích lịch sử, từ những tấm huy chương vàng SEA Games đến tấm vé tham dự World Cup 2023, ông Mai Đức Chung vẫn giữ sự khiêm tốn khi đón nhận vinh dự này.
5: "Có cái thành tích này là công lao của tập thể rất là nhiều, trong đó thì tôi cũng một góp phần nhỏ nhỏ. Nhưng tôi cũng là đại diện cho tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam để nhận danh hiệu này."
3: Hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng bóng đá, người thầy tận tụy của bóng đá nữ Việt Nam khẳng định tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho thể thao và đất nước.
5: "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói phải làm việc và cống hiến suốt đời. Đấy, và tôi mặc dù đã lớn tuổi rồi, có lẽ là cái phần sức khỏe nó cũng đã giảm sút, nhưng bằng với tinh

0: thần, tôi sẽ suốt đời học tập và suốt đời cống hiến.
1: Sách hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026 tiếp tục làm phong phú thêm bộ sưu tập phần thưởng cao quý của ông sau danh hiệu Anh hùng lao động được trao tặng vào năm 2025. Tại tâm điểm Lion Championship 36 diễn ra tối 10 tháng 10 ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần không thể vượt qua võ sĩ Uzbekistan Abdulbosit Sidikov trong trận tranh cúp Warriors Class đặc biệt. Nhờ ưu thế về kỹ thuật vật và kiểm soát sàn đấu trong suốt 3 hiệp, Sidikov giành chiến thắng tính điểm để sở hữu chiếc cúp danh giá. Sự kiện cũng chứng kiến nhiều màn so tài hấp dẫn khác. Bùi Trường Sinh lội ngược dòng hạ knockout Đỗ Huy Hoàng bằng đòn lên gối ở hiệp 2. Jack Burnett thắng knockout kỹ thuật đối thủ để kéo dài chuỗi bất bại. Phùng Mạnh Thắng thắng knockout Trịnh Thành Công trong khi Nguyễn Hợp Hải bị truất quyền thi đấu. Lion Championship 37 dự kiến tiếp tục diễn ra vào ngày 21 tháng 11 tại Bắc Ninh. Rạng sáng nay, dù ghi bàn và có lợi thế chơi hơn người, Manchester United vẫn mất điểm khó tin khi tiếp đón Tottenham tại vòng 6 ngoại hạng Anh. Hiệp 1 diễn ra khá giằng co khi thủ thành Lammens sớm mắc lỗi ở phút thứ 3 nhưng đã kịp sửa sai trước cú dứt điểm của Solanke. Sang hiệp 2, Mbeumo mở tỷ số cho Quỷ Đỏ ở phút 73 sau đường chuyền của Matheus Cunha và đội khách còn phải chơi thiếu người từ phút 78. Tuy nhiên, sự lỏng lẻo ở những phút bù giờ đã khiến Man United phải trả giá bằng bàn gỡ hòa một đều của Solanke vào phút 90+2. Trong khi đó, tại La Liga, Barcelona không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng 3-0 trước Getafe ở vòng 8. Anthony Gordon mở tỷ số ngay phút thứ 2 sau cú sút đổi hướng trước khi Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt ở phút 30 từ một sai lầm của hàng thủ đối phương. Đến phút 73, Koundé đệm bóng cận thành, ấn định thắng lợi từ đường kiến tạo của Lamine Yamal, giúp đoàn quân của huấn luyện viên Hansi Flick kéo dài mạch bất bại trên sân nhà trước Getafe lên 22 trận.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm là dịp quan trọng để lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao. Xây dựng nhà ở xã hội cho người

cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Đây là nội dung trong kế hoạch của Chính phủ vừa ban hành nhằm hiện thực hóa kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế.

0: Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hà Nga thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Sức khỏe tim mạch. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
5: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
4: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
6: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc một số bệnh tim mạch, thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
5: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
4: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
6: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra là nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
5: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
4: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Kết nối công nghệ.
9: Kết nối công nghệ.
10: Kính chào quý vị và các bạn. Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026 với chủ đề Chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Chương trình kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau.
11: AI là giúp cho cái chuyện là chuẩn hóa cả cái quy trình dữ liệu và tạo ra cả cái vòng dữ liệu mới và phục vụ cái dữ liệu như vậy hoàn toàn có thể đưa được vào khai thác kinh doanh thông qua cả cái cơ chế về mặt đối tác công tư.
12: Theo Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS, mặc dù có

0: nhiều thành tựu trong quá trình chuyển đổi số, song vẫn có những khó khăn, thách thức cần khắc phục trong thời gian tới. Nội dung này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Bàn tròn công nghệ.
1: Cuối chương trình giới thiệu về robot AI đầu tiên trên thế giới, có thần kinh thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển.
2: Bàn tròn công nghệ.
3: Bàn tròn công nghệ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về công nghệ hay những nền tảng hiện đại, mà quan trọng hơn phải tạo ra những thay đổi thực chất trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.
1: Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, vài thao tác chạm màn hình, những thông báo của thôn, xã hiện lên tức thì, tiền điện, tiền nước được thanh toán ngay tại nhà. Thủ tục hành chính cũng không còn phải đi lại nhiều lần. Những việc tưởng chừng chỉ quen thuộc ở đô thị nay đã trở thành chuyện thường ngày ở thôn bản vùng cao Lào Cai. Để có sự thay đổi ấy là sự đồng hành của những thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, những người bản số đang kiên trì đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Tây Bắc. Bài viết của Thừa Xuân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Tây Bắc tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai.
4: Trước đây, mỗi khi cần đóng tiền điện, tiền nước hay làm các thủ tục hành chính, anh Phạm Duy Thắng ở thôn 6 xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai đều đến trực tiếp cơ quan hoặc điểm giao dịch. Chiếc điện thoại thông minh chủ yếu chỉ dùng để nghe gọi, còn các ứng dụng số gần như là điều xa lạ. Mọi việc chỉ thay đổi khi các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đến tận nhà hướng dẫn cài đặt VNID, ứng dụng ngân hàng, nền tảng cư dân số và kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác. Từ chỗ còn e ngại sử dụng công nghệ, anh Thắng giờ đây đã có thể thực hiện hầu hết các giao dịch ngay trên điện thoại, đồng thời trở thành người hướng dẫn lại cho bà con trong thôn.
5: Trước kia thì thật sự là mình cũng rất xa lạ, nhưng từ khi mà có cái chuyển đổi số của thôn thì người dân đã dần dần tiếp cận được, sau đó là tìm hiểu được các phần mềm trong cư dân số đó là có những ứng dụng gì. Thật sự là thì rất cần thiết, chỉ đạo của thôn tổ, của xã xuống thì người dân đã biết được sẽ thực hiện theo nội dung đó. Cũng có thể là phản ánh được trực tiếp những vấn đề mình thắc mắc, có thể thông báo về họp thôn hoặc triển khai về các chế độ quyền lợi của bà con, là tiêm chủng cho đàn lợn, nhiều các vấn đề khác rất kỹ.
4: Câu chuyện của anh Thắng cũng là sự thay đổi đang diễn ra ở nhiều thôn bản của xã Yên Bình. Không chỉ hướng dẫn tại trung tâm phục vụ hành chính công hay nhà văn hóa, các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng còn đến từng hộ gia đình, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số để cầm tay chỉ việc. Hiện xã Yên Bình có 37 người bản số và 40 thành viên dự bị trực tiếp hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số. Đến nay, 95% hộ gia đình cài đặt ứng dụng cư dân số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ các thôn thực hiện quản trị trên nền tảng số. Người dân không chỉ sử dụng dịch vụ công nghệ mà còn từng bước ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thanh toán không dùng tiền mặt. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Bình cho biết.
6: Quá trình triển khai mô hình thôn số, chúng tôi rút ra 3 bài học quan trọng. Đó là phải lấy người dân làm trung tâm. Đó là sự bắt đầu từ những cái việc hết sức cụ thể và thiết thực. Đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định, để qua đó giúp người dân giải quyết công việc thuận lợi hơn, tiếp cận thông tin nhanh hơn, tương tác với chính quyền dễ dàng hơn và có thêm nhiều cơ hội để phát triển kinh tế số nhiều hơn.
4: Để phong trào đi vào chiều sâu, Lào Cai tiếp tục hoàn thiện mô hình người bản số, củng cố hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng, nhân rộng mô hình thôn số, thôn thông minh, đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng, từng bước xóa bỏ vùng lõm sóng, nâng cao kỹ năng số và bảo đảm an toàn thông tin cho người dân. Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai cho biết về cách làm của tỉnh.
7: Tỉnh cũng giao cho các cái sở ngành của Văn Đảng đều phải xây dựng, phải đăng ký cái mô hình cách làm mới trong chuyển đổi số. Chính vì vậy mô hình người bản số nó ra đời là như vậy, chỉ là người dân vào đó để phản ánh, rồi kiến nghị, rồi là đề nghị rất nhiều thứ trong cái vấn đề. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục để triển khai cái phong trào này, làm sao cho những kết quả đạt được phải đong đo đến được và là người dân được hưởng lợi từ phong trào này. Chúng tôi cũng xác định là phong trào này sẽ phải được triển khai thường xuyên liên tục và phải lấy người dân làm cái đích đến cuối cùng. Kiến thức của người dân về chuyển đổi số này là cái mục tiêu cuối cùng của tỉnh.
4: Những người bản số đang từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số từ chính mỗi thôn bản vùng cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực, từ phát triển các nền tảng số cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến xây dựng và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý điều hành.

0: Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần khắc phục, nhất là khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào các nền tảng dịch vụ hành chính công khi dữ liệu còn phân tán thiếu đồng bộ. Đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để chuyển đổi số thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu? Mời quý vị và các bạn nghe biên tập viên Mai Hạnh phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS về nội dung này.
1: Thưa ông, năm 2026 thì chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia nhấn mạnh đến việc là chuyển từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Vậy theo ông thì đây có phải là một bước chuyển quan trọng trong tư duy về chuyển đổi số của Việt Nam không, và kết quả thực chất này như thế nào?
2: Vâng, cái việc chuyển từ các cái khung kiến trúc, các cái thể chế sang kết quả thực tế là một cái bước đi phù hợp ở trong cái giai đoạn như hiện nay, bởi vì các cái nỗ lực ở trong vòng khoảng 2 năm qua tập trung rất nhiều vào công việc liên quan đến xây dựng về mặt khung thể chế các cái yếu tố nền tảng như là hạ tầng dữ liệu, như là về quy trình, như phần mềm và dữ liệu. Vậy thì đối với người dân quan tâm là cái thời gian, cái công sức, cái chi phí mà thực hiện các thủ tục hành chính của tôi đã có thực sự là giảm xuống về mặt thời gian, về mặt chi phí, về mặt tiện dụng hay không, thì đấy là những cái mà hoàn toàn có thể là đo đếm được bằng các cái kết quả về mặt thời gian và chi phí. Kết quả thứ hai là đối với công chức, là những người mà có thể nói là trực tiếp sử dụng những hệ thống đưa trí tuệ nhân tạo vào phục vụ cho công vụ.
1: Vâng ạ, ông vừa nhắc về trí tuệ nhân tạo AI ạ, và đây thì đang tạo ra một làn sóng ứng dụng mới trong việc quản lý nhà nước rồi là cung cấp dịch vụ công. Nhưng mà theo ông thì AI có thể tạo ra những thay đổi lớn nhất ở trong bộ máy nhà nước không, và làm thế nào để AI thực sự giúp họ làm việc hiệu quả hơn thay vì lại đem đến những cái rủi ro về an toàn ạ?
2: Đầu tiên là cần phải xác định được tiềm năng ứng dụng AI cụ thể, các cái bài toán AI đưa vào trong thực tế hoạt động của công chức, của mỗi cơ quan nhà nước đang là như thế nào. Cái vấn đề thứ hai là liên quan đến cấu trúc lại, đưa cái công nghệ trí tuệ nhân tạo vào hoạt động hàng ngày dựa trên dữ liệu, dựa trên quy trình. Hiện nay thì cán bộ công chức ở trong cơ quan nhà nước thì vẫn đang sử dụng trí tuệ nhân tạo ở dưới dạng là các cái chatbot. Cái bước thứ ba nữa, đấy là cái chuyện về mặt đào tạo về sử dụng AI một cách có hiệu quả, an toàn, có trách nhiệm, bảo vệ được các cái thông tin ở bí mật nhà nước, bí mật riêng tư, quyền công dân.
1: Một trong những cái nền tảng quan trọng cho cái việc vừa là chuyển đổi số vừa là đưa AI vào thì đấy là dữ liệu ạ. Vậy theo ông thì đâu đang là cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái việc quản trị và khai thác dữ liệu ở Việt Nam hiện nay?
2: Cái điểm nghẽn lớn nhất của đối với cái phần dữ liệu hiện nay, đấy là cái phần về tổ chức lưu trữ và tái sử dụng các cái dữ liệu trong tác nghiệp công vụ hàng ngày của công chức. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là cái thành công lớn nhất của chúng ta ở trong cái giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là trong khoảng 5 năm gần đây, đấy là việc là tạo lập các cái bộ cơ sở dữ liệu nền để phục vụ cho giao dịch hành chính và quản lý hành chính. Dữ liệu nền ở đây là dữ liệu về đất đai, công dân, dữ liệu về doanh nghiệp, dữ liệu về bảo hiểm, dữ liệu về mặt tài chính. Tuy nhiên sẽ có một cái loại dữ liệu nữa là cái dữ liệu nó phát sinh hàng ngày trong cái quá trình tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, với doanh nghiệp. Và cái dữ liệu như vậy thì nó cần phải được tổ chức lại theo một cái tư duy mới để có thể khai thác. Và cái dữ liệu phát sinh hàng ngày trong thời gian thực như vậy mới là cái đầu vào cho trí tuệ nhân tạo, và để biến trí tuệ nhân tạo nó trở thành một công cụ để tạo ra một cái năng suất vượt trội cho công chức cũng như là cho nền kinh tế.
1: Thưa ông có cái gợi ý như thế nào để có thể tháo gỡ được những cái rào cản trong cái quá trình mà khai thác dữ liệu trong chuyển đổi số bây giờ?
2: Tôi nghĩ rằng là cái việc đầu tiên là quay trở lại là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta đã hệ thống hóa được, dữ liệu nền ấy, trong các cái cơ sở dữ liệu quốc gia chính thức, thì bây giờ cần phải đặt ra các cái thời hạn, vì bây giờ các địa phương đã hoàn thành cái việc là chuẩn hóa dữ liệu và chuyển cái phần dữ liệu như vậy lên cho các bộ ngành ở trên các cái cơ sở dữ liệu rồi, thì các bộ ngành phải đặt ra một cái thời hạn, ví dụ như năm 2027 là phải hoàn thành tất cả những cái cơ chế về mặt chia sẻ dữ liệu từ trung ương về địa phương, bởi vì địa phương là người mà cần phải có cái sử dụng về mặt dữ liệu hàng ngày. Như vậy tôi cho rằng là trong năm 2027 cần phải giải quyết được dứt điểm cái bài toán là trung ương chia sẻ dữ liệu ngược về cho địa phương theo thời gian thực để phục vụ cái nhu cầu về mặt khai thác, phục vụ công việc hàng ngày của công chức ở cấp độ địa phương. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là hiện nay thì các địa phương

0: là đang gặp khó ở trong cái chuyện là tổ chức lại cái hệ thống dữ liệu làm việc hàng ngày ở cấp độ từng cái tổ chức. Như vậy cần phải là có cái cơ chế và cho phép một cách hợp lý ở cấp độ từng cái tổ chức có một cái phần về năng lực và cái kỹ thuật để có thể là tổ chức khai thác được cái phần về mặt dữ liệu làm việc riêng. Và cái cuối cùng đấy là ở trong cái giai đoạn tới có dữ liệu rồi, có quy trình rồi thì khi đấy chúng ta sẽ ưu tiên cái việc là đưa AI vào trong cái hoạt động về mặt hàng ngày của công chức. Tuy nhiên chúng tôi cũng khuyến nghị rằng là các cái bước làm như vậy cần có một cái lộ trình rõ ràng và thứ tự ưu tiên. Chúng ta nên làm cuộn chiếu theo thứ tự ưu tiên, không nên triển khai quá đồng loạt, bởi vì triển khai quá đồng loạt lại tạo ra một cái áp lực và gánh nặng rất lớn cho công chức. Trong khi đấy là công chức, đặc biệt là công chức ở cấp cơ sở bây giờ đang bị quá tải với cái khối lượng công việc lớn như vậy, nên là cái cách làm cũng cần phải có cái sự hài hòa.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc vừa ra mắt robot AI hiện thân có cấu trúc điện tử hoàn toàn nội địa đầu tiên trên thế giới. Cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh của robot. Sự ra đời của robot này đánh dấu bước chuyển của Trung Quốc từ làm chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ về hệ thống nền tảng. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
5: Robot AI hiện thân đầu tiên trên thế giới được trang bị cấu trúc điện tử do Trung Quốc tự phát triển đã ra mắt tại Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung nước này. Theo các nhà phát triển, cấu trúc điện tử nội địa này cho phép tách biệt và tích hợp giữa chức năng điều khiển và tính toán AI, qua đó thiết lập một nền tảng công nghệ hoàn toàn do Trung Quốc phát triển, bao trùm toàn bộ quy trình từ khâu ra quyết định của AI đến khâu thực thi hành động vật lý. Hệ thống này cung cấp một giải pháp công nghệ có khả năng thay thế hoàn toàn các giải pháp từ nước ngoài. Được biết, cấu trúc điện tử đóng vai trò như hệ thần kinh thông minh quyết định giới hạn hiệu suất tổng thể của robot, bao gồm hệ điều hành, hệ thống mạng, các công cụ phần mềm và chip tính toán AI. Nếu ví robot như một con người, thì cấu trúc điện tử chính là hệ thần kinh của robot. Dù bộ não có đưa ra quyết định kỹ lưỡng đến đâu, nếu thiếu hệ thần kinh, robot cũng không thể thực hiện được hành động. Các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc cho rằng, sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của nước này nhằm đạt được sự tự chủ cao hơn đối với các hệ thống nền tảng, cầu nối giữa quá trình ra quyết định của AI và các hành động vật lý, cho thấy ngành công nghiệp robot của Trung Quốc đang chuyển dịch từ việc tự chủ linh kiện chủ chốt sang tự chủ toàn diện về cấu trúc công nghệ nền tảng. Việc thúc đẩy nội địa hóa cấu trúc điện tử đồng nghĩa với việc Trung Quốc nắm quyền kiểm soát an toàn cho các ứng dụng AI trong thế giới thực. Theo đề cương quy hoạch 5 năm lần thứ 15, tức giai đoạn 2026-2030, Trung Quốc đã xác định robot là ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược và đưa trí tuệ hiện thân tiên tiến vào các ngành công nghiệp tương lai, đồng thời dành sự hỗ trợ ưu tiên cho các lĩnh vực này. Chính phủ Trung Quốc cũng đã phê duyệt việc đưa robot thông minh vào danh sách 6 ngành công nghiệp trụ cột mới nổi then chốt cần được ưu tiên phát triển.
4: Thông tin về robot AI đầu tiên trên thế giới có hệ điều hành thông minh do các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát triển đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
6: Các biên tập viên Mai Hạnh và Lê Thu cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
8: sinh động,
9: hữu ích.
10: Chân dung cuộc sống.
11: Chân dung cuộc sống.

0: Tôi là một người bị teo cơ tủy sống. Đã có những cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng là tôi không nên được sinh ra, bởi vì việc có mặt của tôi ở trên cuộc đời này là một gánh nặng của rất nhiều người.
1: Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Nghị lực Sống, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề công nghệ thông tin và kỹ năng sống cho người khuyết tật. Sinh ra với chứng teo cơ tủy sống bẩm sinh, người phụ nữ nhỏ bé, nặng vỏn vẹn 20kg, lọt thỏm trên chiếc xe lăn, đã có lúc phải đối diện với những điều kinh khủng nhất. Đôi chân yếu ớt không thể đưa chị đi xa, nhưng ý chí mạnh mẽ và khát vọng sống đã giúp chị Vân vượt qua mọi giới hạn của bản thân để truyền cảm hứng cho hàng nghìn người khuyết tật.
0: Tôi đã vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực, và bây giờ thì tôi đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nghị lực Sống, công ty Bền

0: Spa Đồ Hiệu và Trung tâm Nghị Lực Sống. Chúng tôi hy vọng rằng qua những công việc đào tạo cũng như là những dịch vụ kinh doanh của chúng tôi thì sẽ hỗ trợ cho nhiều người khuyết tật có thêm công ăn việc làm, tự lập trong cuộc sống, cũng như là tạo ra cái nguồn cảm hứng cho mọi người trong xã hội về cái ý chí và nghị lực của những người khó khăn.
1: Với những điều tốt đẹp mà chị Nguyễn Thị Vân lan tỏa đến những mảnh đời có cùng cảnh ngộ, chị từng được vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức. Trong chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về Trung tâm Nghị Lực Sống với những con người khiếm khuyết về cơ thể nhưng lại có nghị lực phi thường. Về chân dung chị Nguyễn Thị Vân, người đã, đang và tiếp tục góp công sức trên hành trình xóa bỏ định kiến, thay đổi cách nhìn của mọi người đối với người khuyết tật, tạo cho người khuyết tật những cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
2: Mọi người ơi, mọi người nghĩ Vân có bơi được không?
3: Vân là bị teo cơ tủy sống nhé. Teo hết cơ rồi.
2: Mọi người thử đoán xem Vân bơi được không nhé. Bây giờ Vân với Neil đi bơi này. Sẵn sàng chưa? Yeah,
4: yeah. Trên trang Facebook cá nhân, chị Nguyễn Thị Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống, từ công việc đến những sở thích cá nhân. Chẳng hạn như việc thỏa thích bơi lội với sự hỗ trợ của chồng chị. Nhìn Vân, người ta không thấy hình ảnh của một người khuyết tật, mà chỉ thấy một phụ nữ đầy nghị lực, lạc quan và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách mới. Sinh năm 1987 tại Nghệ An, chị Nguyễn Thị Vân được biết đến là em gái của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, người cũng mắc căn bệnh quái ác giống chị. Bệnh teo cơ tủy sống khiến chị không thể đi lại, mọi sinh hoạt từ nhỏ nhất đều phải dựa vào người thân. Nhưng thay vì đầu hàng số phận, chị đã chọn cho mình một con đường riêng.
5: Mỗi người chúng ta chỉ sống được có một lần, cho nên mình trân trọng cái cuộc đời của mình. Mình cho phép mình được hạnh phúc, sống cái cuộc đời của chính mình mà không sợ hãi hay là bị ràng buộc bởi cái gọi là định kiến hay là những cái chuẩn mực của người khác. Miễn rằng những cái điều mình làm là tốt cho bản thân và không có hại cho xã hội.
4: Không ít lần phải đối diện với ánh mắt dò xét, trêu chọc của bạn bè và những người xung quanh. Năm học lớp 10, chị xin bố mẹ mở một cửa hàng internet nhỏ ở quê. Đây là thời điểm khiến chị nhận ra rằng chỉ có đứng lên bằng quyết tâm của mình, tự kiếm tiền bằng đôi tay mình, thì một người khuyết tật như chị mới có thể tự tin hòa nhập cuộc sống.
2: Cái hồi đấy là Vân mở một quán net, khách thì khi nào cũng full máy hết, và thậm chí là gì, mọi người đến quán là phải xếp hàng ấy. Nên là cái cảm giác của mình khi mà mình có thể tạo ra được cái thu nhập ấy thì nó giúp cho Vân tự tin hơn rất là nhiều. Khi đấy Vân cứ có một cái niềm tin như này là khi nào mà mình có tiền ấy, mình tự tạo ra được cái đồng tiền thì mọi người sẽ không coi thường mình nữa. Mình sẽ không phải đi bán vé số hay là đi xin ăn giống như những người khuyết tật khác. Cho nên đầu khi nào phải nhảy số á, làm sao để kiếm được việc, làm sao để kinh doanh, để có được tiền. Đấy là lý do tại sao mà Vân mở quán và Vân gọi là ra ngoài xã hội, hòa nhập rất là nhanh.
4: Tập trung trao dồi tiếng Anh và tin học, học xong trung học phổ thông, chị Nguyễn Thị Vân đã có thể tự kiếm tiền từ các công việc liên quan đến công nghệ thông tin. Năm 2003, anh trai chị là Nguyễn Công Hùng đứng ra thành lập Trung tâm Nghị Lực Sống. Tại đây, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm về tin học của mình, mọi người quyết tâm đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm miễn phí cho người khuyết tật. Cuối năm 2012, sau sự ra đi đột ngột của anh trai, chị Vân thay anh điều hành hoạt động của trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, chị và các cộng sự còn mở rộng thêm mô hình doanh nghiệp xã hội để tiếp tục phát triển sứ mệnh, thắp sáng ước mơ cho những người yếu thế. Từ đó, công ty cổ phần Nghị Lực Sống ra đời, vừa là trung tâm đào tạo, vừa sản xuất kinh doanh. Khi những giọt nước mắt chuyển hóa thành nghị lực, những hoài bão lớn lao của người phụ nữ bé nhỏ này từng ngày được hiện thực hóa. Nhiều học viên khi nhắc đến chị Nguyễn Thị Vân đều bày tỏ sự cảm phục đối với người truyền cảm hứng và tạo dựng con đường mới cho họ.
6: Chị Vân là một người khuyết tật yếu, nhưng chị luôn giúp đỡ mọi người và tạo cho mọi người cảm giác thoải mái, tự tin và giúp cho những xã hội xung quanh nghĩ khác về người khuyết tật.
7: Bọn em quá trẻ giống như là một người anh hùng, vì trẻ luôn giúp đỡ mọi người và luôn sẵn sàng cho mọi người những cái cơ hội hòa nhập xã hội.

0: chị Vân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Một phụ nữ khuyết tật nặng nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tình yêu thương đã chinh phục được trái tim của anh Nain Boren Nauren. 8 năm trước, anh từ bỏ công việc ổn định ở Australia sang Việt Nam bầu bạn với chị. Họ đến với nhau không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng sự thấu hiểu, trân trọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
1: Vân rất là tuyệt vời. Cô ấy lúc nào cũng làm việc chăm chỉ để giúp đỡ người khác. Tôi cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi mà được làm chồng của Vân và đồng hành cùng Vân trong công việc của cô ấy. Đối với tôi, khuyết tật hay không khuyết tật hoàn toàn không quan trọng trong tình yêu.
2: Thưa quý vị, sinh ra không được may mắn như bao người khác, nhưng với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan, chị Nguyễn Thị Vân đã vượt qua giới hạn của bản thân để vươn lên và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện nhiều hơn với chị để lắng nghe về hành trình vượt lên số phận, những ước mơ và hoài bão mà chị đang từng ngày thực hiện cho bản thân và những người đồng cảnh ngộ.
3: Xin chào chị Nguyễn Thị Vân, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Chân dung cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, trước hết chị có thể chia sẻ một chút về trung tâm nghị lực sống của mình ạ.
4: Trung tâm nghị lực sống thì bắt đầu được hình thành từ năm 2003 tại Nghệ An do anh trai tôi là anh Nguyễn Công Hùng sáng lập ra. Và sau đó thì đến năm 2008 thì chuyển trung tâm ra Hà Nội và cùng với cả những người sáng lập khác thì bắt đầu phát triển trung tâm đến tận bây giờ. Và cái mục tiêu của trung tâm nghị lực sống là tạo ra cái môi trường để cho người khuyết tật hòa nhập một cách toàn diện. Thế thì chúng tôi tập trung vào đào tạo nghề và kết nối tạo việc làm cho người khuyết tật.
3: Kể từ khi tiếp quản trung tâm nghị lực sống từ anh trai mình, cố hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, vậy chị thấy mình đã làm được những gì cho cộng đồng người khuyết tật?
4: Anh Hùng đã để lại một cái nền tảng rất là tốt cho nghị lực sống, cho nên là tiếp bước những cái kế hoạch của anh cũng như là những cái mục tiêu trước đây của anh thì chúng tôi mở rộng thôi. Đầu tiên là tiếp tục duy trì theo những cái định hướng ban đầu của anh, hai nữa là mở rộng các cái đối tượng này, rồi thêm nhiều các cái khóa học để nhiều người được tiếp cận hơn, và mình kết nối thêm với cả các doanh nghiệp cũng như là các mạnh thường quân, những người quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững xã hội.
3: Vâng, là một người phụ nữ nhỏ bé và sức khỏe cũng khá là hạn chế, vận động khó khăn nhưng mà công việc và trách nhiệm thì lại rất là nhiều. Có khi nào chị thấy mệt mỏi hay là nản chí không? Và đâu là động lực để chị tiếp bước con đường mà mình đã chọn theo anh trai mình?
4: Thực ra thì cả anh trai tôi và tôi đều là người khuyết tật, cho nên là chúng tôi hiểu sâu sắc cái đời sống khó khăn của một người khuyết tật cũng như là gia đình họ, cho nên là chúng tôi có một cái khát vọng rất là lớn, đó là làm sao để giúp cho những người khuyết tật giống mình ấy, họ có một cái cơ hội để họ tự tạo được thu nhập. Và khi họ tự tạo được thu nhập, họ làm chủ được cái kinh tế của mình thì chắc chắn từ đó họ có cái sự tự tin và niềm tin yêu cuộc sống hơn. Cái điều đó nó có giá trị rất là, qua đó thì cho họ thấy rằng là họ không bị quá khác biệt so với những người khác.
3: Có thể thấy là cái hành trình đồng hành cùng những người khuyết tật hơn 20 năm qua chắc hẳn là có rất là nhiều những cái câu chuyện mà để lại cho chị những cái niềm trăn trở hay những cái ấn tượng và cả sự xúc động nữa. Vậy thì có cái câu chuyện nào với những người khuyết tật mà chị thấy là không thể nào quên và đó chính là những cái động lực để chị tiếp tục đồng hành với những cái hoàn cảnh người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống?
4: Rất là lâu rồi, tôi nhớ là cách đây khoảng đâu đó 15 năm, lúc mà cả anh trai của tôi vẫn còn sống ấy, có một người đàn ông rất là già, tóc bạc phơ rồi, thì chú cõng theo một cô con gái và đến để xin học. Lúc đấy sau khi phỏng vấn một số thông tin thì chúng tôi thấy rằng là chú rất khao khát để con chú có một cái cơ hội việc làm, bởi vì sức khỏe của chú như thế này thì chú không thể nào chăm con đến cuối đời được. Và khi mà lấy hết cái thông tin thì chúng tôi từ chối nhận bạn ấy, bởi vì bạn ấy không thể tự vệ sinh cá nhân và trung tâm cũng không đủ điều kiện để có thể hỗ trợ. Khi mà chúng tôi từ chối thì chú cũng rất là thông cảm. Khi mà chú chào tạm biệt, cõng con của chú đi ra ấy, thì tôi thấy một cái giọt nước mắt của chú rơi xuống. Tức là ngay chính cái khoảnh khắc đấy thì tôi cảm thấy rất là dằn

0: vật, giống như mình vừa mới dập tắt hy vọng của một người. Lúc này tôi nghĩ rằng nếu như mà tôi giỏi hơn, xuất sắc hơn, nỗ lực nhiều hơn thì có thể tôi sẽ giúp được cái trường hợp đấy. Và qua những cái trải nghiệm như thế thì chúng tôi nỗ lực rất là nhiều để ít ít phải từ chối hơn.
1: Vâng, cái quá trình suốt những năm qua Nghị lực sống đã hỗ trợ cho rất nhiều người, thì đã có sự đồng hành của rất nhiều người bên cạnh
0: Đúng
1: chị.
0: ạ.
1: Vâng ạ, và tôi được biết là chị cũng có một người chồng rất mực yêu thương, có gia đình luôn bên cạnh, và chị có thể chia sẻ một chút về gia đình mình.
0: Cuộc sống của tôi thì khá là cân bằng giữa công việc, bạn bè và gia đình. Nói chung là xung quanh tôi thì có nhiều người yêu thương và hỗ trợ. Chồng tôi thì anh tên là Neil Bowden, anh là một kỹ sư người Úc. Và chúng tôi thì đã quen nhau và kết hôn, sống chung với nhau 8 năm nay ở Việt Nam. Thì anh giống như là đôi chân của tôi đi đâu thì anh sẽ đưa tôi đi tới đấy, rồi hỗ trợ tôi ở trong công việc cũng như là chăm sóc sức khỏe đời sống cá nhân. Tất nhiên là mình có nhiều sự khác biệt về văn hóa rồi thói quen, nhưng mà đó đều là những cái thứ rất nhỏ. Chia sẻ thời gian để phát triển bản thân, làm những công việc mình thích, ví dụ như là đi du lịch này, gặp gỡ mọi người này, dành thời gian để học, phát triển những cái năng khiếu và sở thích cá nhân. Cho nên là mỗi ngày của cái đời sống của mình nó rất là thú vị. Bên cạnh đó thì mình giúp đỡ mọi người, khi mà mình có thể mang lại giá trị cho người khác ấy thì cái hạnh phúc đó nó rất là bền vững, và cái hạnh phúc đó nó rất là khó tả. Nó cho mình những cái sức mạnh để mình tiếp tục làm việc, cống hiến, phấn đấu cũng như là tận hưởng cuộc sống.
1: Tôi được biết là chị có một cái trang fanpage Vân Kể Chuyện, và cái trang này của chị thì cũng có hàng triệu lượt theo dõi và trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng không chỉ ở Việt Nam mà còn được nhiều người trên thế giới biết đến. Chị có thể chia sẻ thêm với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái trang Facebook này của chị.
0: Trước đây thì mọi người cứ hay cổ vũ cho Vân ấy, bảo là Vân ơi, biết rằng là Vân không cũng ngại lên truyền hình và phát thanh lắm, nhưng mà mỗi lần Vân xuất hiện thì sẽ đều có những người được truyền cảm hứng để họ có cái niềm tin yêu cuộc sống ấy. Thì thực tế là Vân cũng thấy rằng mỗi lần Vân được lên truyền hình, lên các cái đài phát thanh thì những người khó khăn hoặc là những người đang rơi vào gọi là những cái sự tuyệt vọng ấy, họ liên hệ Vân rất nhiều và họ cũng có được những cái niềm tin yêu cuộc sống hơn. Thì dần dần khi mà cái công nghệ thông tin nó phát triển thì lúc đấy thì Vân nghĩ rằng là đôi khi cái việc mà mình xuất hiện ấy, hay là mình chia sẻ cái câu chuyện của mình, nó cũng không phải là mang tính chất cá nhân, mà nếu câu chuyện của mình có thể an ủi, động viên những người khác thì đấy cũng là một trong những cái sứ mệnh mà mình muốn làm trong cái cuộc đời này. Và qua cái góc nhìn của Vân, qua các trải nghiệm, để mọi người thấy rằng là chúng ta có những cái lúc mà chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái cản trở trong cuộc sống, nhưng quan trọng nhất là cái góc nhìn của chúng ta như thế nào khi chúng ta phải đối diện với các cái vấn đề đấy, nó sẽ quyết định cái kết quả của cái vấn đề đấy. Cho nên khi chúng ta có một cái góc nhìn và thái độ tích cực ấy thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
1: Vậy theo chị thì để một người khuyết tật nói riêng và những người mà có hoàn cảnh đặc biệt nói chung ấy, trong xã hội được công nhận thì họ cần phải làm gì?
0: Bản thân mỗi người, thay vì việc là mình hướng ra ngoài thì mình nên tập trung vào bản thân mình để khám phá và khơi dậy những cái điểm mạnh cũng như cái nội lực bên trong của mình ấy. Thì khi mà mình có thể khơi dậy được những cái nội lực và những cái năng lực bên trong mình thì từ đó mình sẽ phát triển một cách không giới hạn. Còn tất nhiên là xã hội thì mình đang càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng văn minh và hướng tới những cái điều là bền vững trong xã hội, thì cũng cần tạo điều kiện cho những người khó khăn, yếu thế hơn mình có cái nền tảng để họ đi ra ngoài và họ có thể được học, được lao động và phát huy những cái khả năng của họ để khai thác được hết những cái nguồn lực trong xã hội để xây dựng đất nước.
2: Chân dung cuộc sống,
3: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều người khuyết tật, cuộc sống đôi khi giống như một bức tường lớn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Không chỉ là rào cản về thể chất, mà còn là những định kiến, những ánh mắt nghi ngại của xã hội. Là người trong cuộc, hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Vân hiểu rõ điều này. Tại Trung tâm Nghị lực Sống, với phương châm cho cần câu chứ không chỉ cho con cá, Trung tâm đã giúp đỡ những người khuyết tật bằng cách trang bị kiến thức, kỹ năng nghề miễn phí để họ có thể tự lập, tự quyết định tương lai của mình.
1: Từ những người khuyết tật thu mình trong căn phòng nhỏ, ngại giao tiếp, không dám ước mơ quá lớn, nhiều học viên của Trung tâm Nghị lực Sống giờ đây có thể tự tin đứng trước màn hình điện thoại livestream bán hàng hoặc thành thạo các công việc liên quan đến công nghệ thông tin như chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa. Nguyễn Thị Quỳnh Như, 30 tuổi, quê Hải Phòng, cô gái bị yếu nửa người do một tai nạn từ nhỏ, chia sẻ.
2: Thật ra em cũng có những giai đoạn mà em không biết là mình muốn gì. Có nghĩa là lúc đấy thì mình không tìm được việc gì, xong rồi thật ra mẹ em rất là bao bọc em. Nhưng mà kiểu em không muốn như thế. Em muốn là tự mình làm chứ em không muốn là dựa dẫm vào mẹ em ấy.
3: Thì em vào đêm học. Ngoài học những cái chương trình ở trong này ra thì còn học những cái kỹ năng khác mà em cũng không mất tiền. Em học được cái live stream ấy thì em cũng muốn là sau này về em, thứ nhất là em sẽ hỗ trợ mẹ em làm.
1: Tại Trung tâm Nghị lực Sống, nhiều người khuyết tật đã tìm thấy cho mình một con đường mới. Trần Văn Hoan ở Hưng Yên, từ nhỏ đã giao tiếp khó khăn, đôi tay co quắp, không thể làm việc nặng. Sau 6 tháng học ở trung tâm, Hoan hiện đang làm công việc dán nhãn dữ liệu trên máy tính với mức lương 6 triệu đồng một tháng.
4: Em học dán nhãn dữ liệu và giúp đỡ nhiệt tình, chú đáo và làm biết những kỹ năng trong công việc, cố gắng nuôi sống bản thân mình trước tiên, không phải lo cho gia đình thử nghiệm nữa.
1: Ngoài việc trang bị kiến thức nghề nghiệp, Trung tâm Nghị lực Sống còn đặc biệt chú trọng những giá trị tinh thần. Nhiều học viên sau khi có công việc ổn định đã quay trở lại trung tâm, trở thành những người thầy giáo, cô giáo đặc biệt cho những thế hệ học viên đến sau. Chính sự sẻ chia này đã tạo nên một vòng tròn yêu thương, gắn kết những con người từng gặp khó khăn để cùng nhau bước tiếp.
5: Chị Linh.
1: Ở ngôi nhà chung, người thầy tí hon Nguyễn Phong Kỳ là thần tượng đối với nhiều học viên. Dù bị khuyết tật nặng, đôi tay biến dạng, đôi chân không thể đi lại, nhưng anh Kỳ rất thành thạo máy tính và đang là thầy giáo phụ trách các lớp về công nghệ thông tin. Ít ai nghĩ rằng chàng trai cả đời gắn bó với chiếc xe lăn này đã mua được nhà ở Hà Nội và có cuộc sống hoàn toàn tự lập.
6: Tôi được gọi là truyền cảm hứng từ rất nhiều những anh chị em ở trong Nghị lực Sống. Có những người còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, tại sao họ cố gắng họ vươn lên như thế, tại sao mình không làm được. Thậm chí là những người khuyết tật như thế họ còn giúp đỡ được cho nhiều người khác nữa. Nhìn lại cái hành trình mà đã làm việc thời gian qua thì cảm thấy rất là vui và cũng như là tự hào khi mà đó là một phần của Nghị lực Sống, cũng như là mình làm được một cái điều gì đó cùng với Nghị lực Sống để giúp cho cộng đồng người khuyết tật được tốt đẹp hơn.
7: Chân dung cuộc sống.
8: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
7: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, trước đây khi làm một tổ chức phi lợi nhuận, Nghị lực Sống chủ yếu hoạt động dựa vào sự tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các quỹ trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình kêu gọi nguồn tài trợ không hề dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Trước nhu cầu học tập và hòa nhập của người khuyết tật ngày càng lớn, trung tâm cần nguồn kinh phí để tổ chức các khóa học miễn phí cho người khuyết tật. Năm 2022, chị Vân và những người điều hành Nghị lực Sống đã quyết định thành lập doanh nghiệp xã hội, mở ra các hoạt động kinh doanh phù hợp với học viên khuyết tật. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và chị Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghị lực Sống, để hiểu thêm về những trăn trở, khát vọng mà đội ngũ lãnh đạo Nghị lực Sống dành cho cộng đồng người khuyết tật.
9: Thưa chị Nguyễn Thị Vân, lâu nay thì việc làm

0: Nam và thu nhập của người khuyết tật vẫn luôn là vấn đề nổi cộm ở Việt Nam khi mà một tỷ lệ lớn người khuyết tật vẫn đang thất nghiệp. Những người có việc làm thì công việc bấp bênh, thu nhập thấp. Như chị từng chia sẻ là các trung tâm đào tạo việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam hiện nay thì đa số còn lẻ tẻ, chưa dạy chúng những gì thị trường cần. Vậy Nghị Lực Sống đang đào tạo học viên như thế nào để người học có việc làm sau khi tốt nghiệp?
1: Đúng rồi, trước đây thì thông thường mọi người thường đào tạo người ra rồi mới bắt đầu tìm việc. Nhưng mà chúng tôi thì sẽ tập trung vào nhu cầu thị trường nhiều hơn. Ví dụ như mình sẽ biết được rằng là thị trường đang cần nhân sự trong lĩnh vực nào, thì chúng tôi sẽ đào tạo những cái kỹ năng kết hợp cùng với các doanh nghiệp để đào tạo, để các cái kỹ năng đó phù hợp với bên họ. Chúng tôi cũng kết hợp với cả là các chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng hòa nhập. Khi các bạn tốt nghiệp, các bạn dễ dàng hòa nhập cộng đồng hơn.
0: Thưa chị Ngô Thị Huyền Minh, là người đồng hành cùng Nghị Lực Sống từ những giai đoạn trung tâm còn là một tổ chức phi lợi nhuận, đến nay thì đã trở thành một doanh nghiệp xã hội. Vậy chị hiểu như thế nào về những khó khăn khi mà vận hành một trung tâm đào tạo nghề và cung cấp việc làm miễn phí cho người khuyết tật?
2: Từ những cái sơ khai đầu tiên cũng phải mất khoảng cỡ 1-2 năm sau thì mới có thể gọi là hoạt động nó theo kiểu dạng là một mô hình như một cái trung tâm đào tạo nghề ấy. Thì lúc đầu ra thì các anh chị em chỉ đi thuê chung một căn chung cư, tiền nhà thì chia đều và dùng cái phòng khách ấy, cho nên nó rất là nhỏ. Đầu tiên là 5 bạn, sau đó 10 bạn, rồi đến 15 bạn có thể đến học và xin được những cái máy tính đầu tiên của các nhà tài trợ. Nó chỉ là những cái máy tính văn phòng hết khấu hao tài sản thì người ta, nhưng mà vẫn còn dùng được thì người ta tặng lại cho bọn mình, thì bọn mình bắt đầu từ cái đó. Và khi đó thì thật sự là 100% hoạt động của Nghị Lực Sống là phụ thuộc vào là tài trợ. Có lẽ là với cái góc nhìn của mình thì không lúc nào là hết khó khăn. Không biết là cái gì đã giúp cho mình có thể duy trì được cái đó. Những ngày đầu thì có lẽ là tuổi trẻ thôi, nó giống như là thanh xuân ấy. Nhưng mà khi mình càng làm ấy thì mình cảm thấy đến bây giờ thì có lẽ là chính là sự thành công của các bạn học viên. Có nghĩa là khi các bạn học viên được vào đây, các bạn đi học và các bạn ấy đi làm và các bạn ấy thành công, thì đến thời điểm này chúng mình đã đào tạo được đến gần 1.600 em rồi.
0: Vậy đó có phải là lý do mà Nghị Lực Sống đã chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp xã hội như hiện nay không, thưa chị?
2: Đúng rồi, bọn mình hoạt động bằng một cái mô hình là tổ chức phi lợi nhuận cho đến năm 2022. Lúc này cái xu hướng về công nghệ nó thay đổi rất là nhanh. Và gần như là có khi là ngày hôm trước một cái này nhưng ngày hôm sau nó đã sang một cái khác. Và sau Covid rồi sau rất là nhiều những cái biến cố của kinh tế, của xã hội, và Việt Nam mình cũng bị chịu ảnh hưởng rất là lớn, dẫn đến là các cái nguồn quỹ mà đi xin tài trợ càng ngày nó càng hạn chế. Thì lúc đó ban điều hành của mình mới nghĩ đến một việc là mình phải làm như thế nào để có thể phát triển được một cách bền vững. Bởi vì nếu mình vẫn hoạt động theo một cái mô hình là phi lợi nhuận thì gần như mình không có nguồn thu ngoài tiền tài trợ. Và nếu như không có tiền tài trợ thì gần như mình không thực hiện được các cái hoạt động đào tạo. Và đến cuối năm 2022 thì bọn mình quyết định chuyển nó thành mô hình doanh nghiệp xã hội để có thể có thêm các cái hoạt động kinh doanh, để có thể tạo ra được một cái phần lợi nhuận để hỗ trợ cho hoạt động đào tạo miễn phí của mình.
0: Thưa chị Vân, là một doanh nghiệp xã hội, vậy công ty làm thế nào để duy trì hoạt động mà vẫn đào tạo miễn phí và tạo việc làm cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn?
1: Chúng tôi một phần chúng tôi có những cái dự án quốc tế, một phần thì chúng tôi cũng có những cái sự trợ giúp từ các cá nhân, các doanh nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nội lực của trung tâm cũng phải tự lực để có một cái nguồn đảm bảo an toàn, khi mà mình không có những cái nhà tài trợ thì mình vẫn có thể hoạt động được ấy. Thì ở trung tâm thì cũng đang có những cái mảng kinh doanh cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin, rồi có các cái sản phẩm để livestream bán hàng. Bên cạnh cái việc cung cấp ra những cái sản phẩm tốt thì đấy cũng là một cái nơi để các bạn có thể thực tập, thực hành các cái công việc của mình để sau này khi đi làm thì tự tin hơn.
0: Vậy việc trở thành một doanh nghiệp xã hội đã mở ra cơ hội như thế nào cho sự phát triển của Nghị Lực Sống, thưa chị Minh?
2: Bọn mình sau khi mà đến năm cuối năm 2022 chúng mình chuyển sang cái mô hình gọi là doanh nghiệp xã hội thì mình có thêm các nhà tài trợ đồng hành khác, họ trở thành cổ đông. Họ là những doanh nhân có tiếng, họ là đại diện của các công ty lớn, các tập đoàn lớn. Và cổ đông của

0: Mình khi tham gia vào cái mô hình gọi là doanh nghiệp xã hội thì 100% cam kết, 100% lợi nhuận của mô hình của bọn mình từ tất cả mọi hoạt động đều được sử dụng, hỗ trợ và đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật và người yếu thế ở Việt Nam. Không một ai nhận bất cứ một phần cổ tức nào về. Ngoài việc mình vẫn nhận những cái phần tài trợ của các bên, các quỹ, nhưng bọn mình vẫn có cả hoạt động kinh doanh, bọn mình cung cấp dịch vụ, cung cấp sản phẩm.
1: Vâng, với mong muốn gắn bó cuộc đời mình, làm việc cho cộng đồng người khuyết tật, vậy còn những gì mà chị trăn trở, chưa làm được và kế hoạch dài hơi cho những người khuyết tật, thưa chị Vân?
2: Vân luôn ao ước tạo ra được nhiều cơ hội việc làm cho những người khuyết tật và đặc biệt là những người khuyết tật vô cùng nặng, những người mà không có cơ hội để đi ra ngoài, không thể làm việc ở các công ty, họ đôi khi chỉ có thể nằm ở nhà thôi. Đấy mới là những người mà Vân rất là mong muốn được giúp đỡ. Cho nên Vân cũng tìm cách để tạo ra các sản phẩm, rồi tìm các cái phương án để kinh doanh, để từ đấy thì ví dụ như những người khuyết tật nặng ấy, người ta có thể nằm ở nhà để affiliate hay là bán hàng online, bất cứ một cái cách nào. À, miễn là gì là họ để họ được lao động và từ đó thì họ thấy rằng là mỗi ngày khi mình mở mắt ra mình thấy cái ngày đó thật là tuyệt vời và đó là một cái ngày để xứng đáng để mình nỗ lực, để mình cố gắng.
1: Xin cảm ơn, chúc hai chị thật nhiều sức khỏe và ngày càng làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.
3: Và vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dẫu cuộc sống có những thử thách khắc nghiệt, nhưng bằng ý chí kiên cường và lòng quyết tâm, chị Nguyễn Thị Vân và những cộng sự của mình bằng nghị lực phi thường đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người. Mỗi người ở nghị lực sống là một câu chuyện đẹp về sự kiên trì không bỏ cuộc trước số phận. Họ chứng minh rằng, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần có nghị lực, con người vẫn có thể làm chủ cuộc đời. Hy vọng rằng qua chương trình này, mỗi chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn mới, một sự đồng cảm sâu sắc hơn và sẵn sàng chia sẻ cho hành trình đầy ý nghĩa của những người khuyết tật đang khẳng định mình trong cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống, Nghị Lực của Vân, Cô Gái Teo Cơ Tủy Sống Vượt Nghịch Cảnh, Truyền Cảm Hứng cho Người Khuyết Tật. Chương trình do các biên tập viên Kim Thanh và Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Linh chào quý vị và các bạn. Quý thính giả thân mến, trong chương trình hôm nay sau phần tin hoạt động kiều bào là phóng sự khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế. Tiếp sau là những chia sẻ của chị Trần Huyền Hương, thành viên mạng lưới tài năng Việt Úc về kết nối thúc đẩy mạng lưới tài năng trẻ người Việt tại Australia. Trước hết, chương trình xin thông tin tới quý vị một số hoạt động của kiều bào trong tuần vừa qua.
1: Trong chuyến thăm Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân vừa chứng kiến lễ bàn giao ứng dụng học tiếng Việt cho Đại sứ quán Việt Nam. Ứng dụng do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát triển, hỗ trợ con em hơn 100.000 gia đình đa văn hóa học tập thuận tiện, gắn kết với cội nguồn quê hương.
2: Tuần qua, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu đến thăm cộng đồng doanh nghiệp và tiểu thương người Việt tại Trung tâm

0: Thương mại Sapa, Praha, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Séc đánh giá cao sự chăm chỉ nỗ lực hội nhập và việc coi trọng giáo dục thế hệ trẻ của cộng đồng. Ông mong muốn tìm hiểu sâu hơn tâm tư bà con để lại kịp thời hỗ trợ, khẳng định chuyến thăm ghi nhận đóng góp của người Việt, đồng thời góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.
1: Trong tuần tại thủ đô Budapest, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức gặp mặt hữu nghị cùng cộng đồng và hội hữu nghị Hungary Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Bùi Lê Thái đề nghị hai bên đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, đồng thời tận dụng truyền thông để thu hút thế hệ trẻ Hungary tiếp nối tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc.
0: Tuần qua, theo bảng xếp hạng nhà khoa học xuất sắc nhất năm 2026 của Research.com, giáo sư người Việt Trần Đăng Xuân thuộc Đại học Hiroshima đứng thứ 77 thế giới trong lĩnh vực khoa học thực vật và nông học. Ông hiện là giám đốc trung tâm Việt Nam của trường, chủ tịch hội chuyên gia Việt Nhật. Trong chuyên ngành, ông xếp vị trí số 1 tại Đại học Hiroshima với 172 công trình nghiên cứu và hơn 8.600 lượt trích dẫn.
1: Tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, sự kiện Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026 vừa diễn ra, thu hút đông đảo chính quyền sở tại và cộng đồng người Việt. Sự kiện nhằm quảng bá văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác kinh tế du lịch. Chương trình tạo ấn tượng với lễ hội áo dài, biểu diễn nghệ thuật, múa sạp cùng không gian trải nghiệm ẩm thực truyền thống.
2: Thưa quý vị và các bạn, áo dài là trang phục truyền thống đã trở thành biểu tượng cho tâm hồn, khí chất và vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, không chỉ gắn liền với đời sống thường nhật hay những dịp lễ Tết trọng đại trong nước. Tà áo dài mềm mại, kín đáo mà thanh lịch ấy vẫn đang tiếp tục hành trình vươn xa, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế. Mới đây, hình ảnh áo dài Việt Nam lại một lần nữa tỏa sáng tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Thông qua sự kiện áo dài Fashion Week London 2026, những câu chuyện di sản văn hóa Việt đã được kể lại một cách đầy cảm hứng trên sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế. Sự thành công của sự kiện này không chỉ tôn vinh nét đẹp truyền thống mà còn mở ra những bước tiến mới trong việc lan tỏa văn hóa Việt ra toàn cầu. Phóng sự của phóng viên Hà Linh khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế.
1: Chương trình tên Áo dài Fashion Week London 2026 do Hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Anh Quốc tổ chức. Tại chương trình giao lưu kết nối văn hóa Việt 2026 này, ban tổ chức đặt ra một sứ mệnh táo bạo. Đó là đưa áo dài bước vào không gian của một Fashion Week thực thụ, nơi mà sự chú ý tôn vinh chất liệu, kỹ thuật thủ công, họa tiết và tư duy sáng tạo của các nhà thiết kế. Bà Hoàng Hà, trưởng ban tổ chức chương trình, chia sẻ về ý tưởng này.
3: Chúng tôi mong muốn đem áo dài ra thế giới. Áo dài không chỉ là di sản của Việt Nam, được trân trọng, nâng niu, nhưng chúng tôi cũng muốn đưa áo dài vào trong dòng chảy của thời trang thế giới và được thế giới đón nhận như một sản phẩm mà có thể là tiếp cận tất cả nhiều người, cũng như là một sản phẩm văn hóa, một sự kiện mà có thể kết nối rất là nhiều người từ rất là nhiều quốc gia, từ rất là nhiều tổ chức quốc tế, và trong đó là có cả cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới cùng chung tay, cùng hỗ trợ.
1: Vẻ đẹp Việt đã lan tỏa trong cuộc diễu hành áo dài giữa trung tâm thủ đô London. Hàng chục tà áo thướt tha, rực rỡ sắc màu xuất hiện rạng rỡ giữa những tuyến phố và địa danh biểu tượng của thủ đô nước Anh, thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ của người dân và du khách quốc tế. Và chiếc áo dài Việt thực sự đã tỏa sáng trong đêm trình diễn tại khách sạn Leonardo Royal Tower Bridge, nơi quy tụ các nhà thiết kế tên tuổi đến từ Việt Nam, Anh và Mỹ. Ở đó người ta được nghe kể câu chuyện về văn hóa Việt thông qua tà áo dài, vừa mang nét truyền thống vừa hiện đại. Nếu như thương hiệu The Lucky Seal mang cả khung cửi dệt làng nghề sang trình diễn, thì Gen Việt lại thể hiện một trải nghiệm độc đáo khi đưa nét hoa văn gốm chu đậu lên chất liệu denim. Còn lụa kim lại kết hợp nhung the, tơ tằm với thổ cẩm. Nhà thiết kế Lê Thanh Danh đưa hồn quê Việt qua hình ảnh cây tre. Nghệ nhân ưu tú Lan Hương mang đến bộ sưu tập Hành tinh Phồn Thịnh số 2, tôn vinh nét thêu tay thủ công vùng cao. Cô chia sẻ.
4: Và thực sự mỗi một cái tấm áo dài mà cá nhân tôi thiết kế để mang ra thế giới quảng bá thì gửi gắm vào trong đó tất cả cái tinh thần, những cái minh triết, những cái giá trị, những cái triết lý về cuộc sống, và đó là những cái niềm ước mơ cũng như là những cái sự tần tảo cần mẫn của rất rất nhiều đôi bàn tay, đặc biệt là những cái họa tiết thổ cẩm được đồng bào bà con.

0: con dân tộc làm ra thì đó là cả một cái câu chuyện, một cái suối nguồn, nó phải nói là nó rất là mãnh liệt trong cảm xúc.
1: Điều kỳ diệu làm nên thành công trên sàn diễn London lần này chính là vẻ đẹp tà áo dài đã vượt qua mọi ranh giới sắc tộc và địa lý. Tà áo ấy không chỉ làm rạng rỡ vẻ đẹp dịu dàng thanh lịch của phụ nữ Việt, mà khi được khoác lên người các hoa hậu, người mẫu quốc tế, lại tỏa ra một sức hút kỳ lạ. Sức hút ấy cho thấy rằng tà áo dài Việt Nam vừa tôn vinh vóc dáng người phụ nữ, vừa chạm đến trái tim của những người yêu cái đẹp. Tiến sĩ Dr. Elvis Ellis Shackler, khán giả người Anh, chia sẻ.
2: Tôi thực sự ấn tượng, tôi thích vẻ đẹp phụ nữ trong chiếc váy truyền thống này. Áo dài Việt Nam thực sự đã có một chỗ đứng nhất định, không chỉ tại Vương quốc Anh. Nhưng mà sự kiện này thì cho thấy vẫn còn rất nhiều điều thú vị để khám phá. Việc tổ chức đúng dịp London Fashion Week là một lựa chọn thời điểm vô cùng hoàn hảo.
1: Đằng sau ánh đèn sân khấu là sự cống hiến của một bộ máy vận hành khổng lồ. Gần 200 tình nguyện viên quốc tế, 25 chuyên gia trang điểm hàng đầu từ Global Elena Dragomir, đội ngũ truyền thông đến từ Pháp, Úc, Việt Nam cùng ekip nhiếp ảnh gia Anh, Mỹ cùng nhau làm việc quên mình. Đây là minh chứng cho thấy rằng khi tình yêu dành cho văn hóa và cái đẹp hội tụ thì mọi khoảng cách địa lý đều xóa nhòa. Trong mắt bạn bè quốc tế, áo dài Việt đã trở thành một sứ giả văn hóa độc đáo. Ông Maiboa Sayavong, đại sứ Lào tại Vương quốc Anh, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của áo dài Việt.
2: Trang phục này mang một vẻ đẹp vô cùng tinh tế, thanh lịch và hấp dẫn. Những họa tiết trên áo dài kể câu chuyện văn hóa Việt Nam rất phong phú. Tôi nghĩ rằng là sự kiện này là một cách tuyệt vời để mà quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Đây là một hoạt động vô cùng thú vị, hữu ích và tôi hoàn toàn ủng hộ.
1: Với những người con Việt xa xứ, ai cũng vậy, khi nhìn thấy tà áo dài như chính là nhìn thấy quê hương. Khoác lên mình chiếc áo dài như mang theo cả dòng chảy di sản và sự đoan trang rất Việt Nam. Bà Đào Thị Hồng, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc, xúc động chia sẻ.
3: Và thông qua tà áo dài thì các bạn bè quốc tế sẽ cảm nhận được những hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài, sự duyên dáng, cũng như là những cái nét đẹp lan tỏa đến các bạn. Mỗi một đất nước, một quốc gia thì sẽ có một cái hình ảnh riêng, nhưng mà với áo dài Việt Nam thì chị em phụ nữ đi đâu rất là tự tin, tự hào. Và đây là một cái thương hiệu nhận diện sắc nét nhất của Việt Nam, không chỉ ở UK mà còn ở với các bạn bè cộng đồng quốc tế. Thì đấy, thì mong rằng thì sự kiện sẽ được mọi người đón nhận một cách tích cực và lan tỏa nhiều hơn đến với cả các bạn bè quốc tế, và cũng như là truyền tải được cái thông điệp thể hiện một cái tình yêu quê hương đất nước, là ở đâu thì Việt Nam cũng vẫn là nhà.
1: Áo dài Fashion Week London 2026 đã khép lại, nhưng dư âm và niềm tự hào vẫn còn lan tỏa. Chương trình không chỉ khẳng định vị thế của tà áo dài như một di sản văn hóa trường tồn, mà còn mở ra bước ngoặt mới. Đó là đưa trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam kiêu hãnh bước vào dòng chảy thời trang đương đại thế giới. Từ London, chương trình hướng tới một hành trình dài hơn như Milan, Italia, Paris, Pháp hay New York, Mỹ, để áo dài không chỉ được biết đến như di sản văn hóa truyền thống của Việt Nam, mà còn tiếp tục hành trình tỏa sáng như một biểu tượng kết nối vẻ đẹp toàn cầu. Áo tung sân trường tựa cánh chim cơ.
4: Vừa đến với quý vị là phóng sự khi áo dài Việt tỏa sáng trên sàn diễn thời trang quốc tế của phóng viên Hà Linh. Thưa quý vị và các bạn, mạng lưới tài năng Việt Úc có hơn 100 thành viên, đa phần là các sinh viên trí thức trẻ. Đây là tổ chức mới được thành lập nhưng đang mang đến những hoạt động đầy sức sống và kết nối mạnh mẽ cho cộng đồng người Việt trẻ tại Australia thông qua việc giúp đỡ học sinh sinh viên mới sang, giữ gìn văn hóa Việt Nam và tạo sân chơi cho các trí thức trẻ. Sau đây, mời quý vị nghe những chia sẻ của chị Trần Huyền Hương, một thành viên chủ chốt của mạng lưới tài năng Việt Úc, để cùng tìm hiểu về những hoạt động của mạng lưới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Mình hiện giờ đang sinh sống ở thành phố Perth của bang Tây Australia.

0: hoạt động của cộng đồng thì thường mọi người tham gia nhiều ở trong nhà thờ và chùa, nghĩa là những đấy là những cái nơi mà họ có sẵn cơ sở hạ tầng rồi. Thì ngoài ra là có sẽ có những cái ngày về văn hóa truyền thống thì là cộng đồng sẽ tự kêu gọi nhau tổ chức và kêu gọi mọi người cùng tham gia. Mọi người ở bên đấy thì thực ra là rất cần sự kết nối. Thành ra là nếu mà khi mà có một tổ chức như vậy là bọn em đã tụ tập được hơn 100 các bạn sinh viên và các trí thức trẻ, nghĩa là những người mà đã sang, đã có nhu cầu nhưng mà chưa có một môi trường để được gặp gỡ và gắn kết. Thì sau khi được thành lập, mọi người đã có một tiếng nói chung, nghĩa là có một sân chơi rất là vui, và từ đấy là bọn em đã tạo nên được một cộng đồng của riêng mình. Mạng lưới tài năng Việt Úc là ưu tiên giúp đỡ các bạn học sinh sinh viên mới sang, nghĩa là những các bạn mà đang cần thời gian hòa nhập, và thêm bên cạnh đó là phát triển bản thân. Ngoài ra là cũng gìn giữ môi trường sinh hoạt bằng tiếng Việt, nghĩa là để mình luôn luôn gìn giữ nền văn hóa của mình. Thì bọn em có ba cái tiêu chí như thế, nghĩa là mình giúp các bạn hòa nhập, giúp các bạn phát triển bản thân, và sau đó là có những chương trình hoạt động ngoại khóa và để giữ gìn văn hóa Việt Nam. Mạng lưới tài năng Việt Úc thì có tổ chức chương trình Xuân quê hương tại nước sở tại lần đầu tiên, và đã được tổ chức dưới sự giúp đỡ của Ủy ban thành phố và tổ chức ngay giữa trung tâm khu mua sắm. Thì chương trình đó là đã thu hút được hơn 3.000 người, là lần đầu tiên là mình đã được tôn vinh văn hóa và tiếng Việt, hát những bài hát tiếng Việt và có những trò chơi dân gian để cho tất cả mọi người. Mong rằng là những trong thời gian tới là bọn em có thể làm được tiếp tục như thế nữa, là mình sẽ dùng cái nguồn năng lượng trẻ hơn của các bạn học sinh sinh viên và trí thức trẻ để từ đấy là kêu gọi mọi người cùng đến tham gia. Với những người trí thức mà đã chọn Úc để định cư thì cũng mong rằng là thế hệ tiếp theo nữa của bọn em là sẽ có thể có các hoạt động ngoại khóa và có lớp giảng dạy để tiếng Việt được gìn giữ, và từ đấy là mình luôn gắn kết về quê hương cội nguồn. Thì mong rằng sẽ có một lớp học hay là một góc đọc sách hay là một chương trình ngoại khóa nào đó để có thể thu hút được các gia đình mà có con em đang còn yếu tiếng Việt hoặc là có nhu cầu muốn học thêm tiếng Việt, học thêm về nước Việt Nam, tạo một môi trường để chúng có thể hoạt động và gắn kết.
1: Vâng, thưa quý vị, những chia sẻ của chị Trần Huyền Hương, người Việt tại Australia, đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Linh biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Triển lãm toàn cầu từ hạt giống đến thực phẩm tại thủ đô Roma của Italia. Trung Quốc biến phân voi thành đồ lưu niệm du lịch. Bây giờ là tin chi tiết. Hàng ngàn người hâm mộ nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS đã xếp hàng dài hơn 1 km bên ngoài sân vận động San Marcos ở thủ đô Lima, Peru để tận mắt xem các buổi hòa nhạc của BTS tại Peru.
4: Người hâm mộ từ khắp khu vực Mỹ Latin đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ nhiều giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Một số người thậm chí còn cắm trại qua đêm để giành được vị trí đẹp hơn.
5: Tôi đến từ Bolivia. Cảm ơn BTS rất nhiều vì đã mang đến cho khu vực Mỹ Latin, không chỉ Peru mà còn rất nhiều quốc gia khác tại đây, cơ hội được tận mắt chứng kiến các bạn biểu diễn.
4: Từ khi trở thành người hâm mộ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đến gần nhóm nhạc đến thế này. Việc sang Hàn Quốc hay các quốc gia khác không hề dễ dàng.
5: Tôi thích âm nhạc, vũ đạo và cả lời bài hát của họ. Thực ra, họ là một nhóm nhạc mang lại cảm giác rất tích cực và lành mạnh. Họ không hát những ca khúc phức tạp hay đề cập đến những chủ đề tiêu cực, nên âm nhạc của họ thực sự rất truyền cảm hứng.
4: Các buổi hòa nhạc của BTS tại Lima nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Ariang. Trước đó, BTS mở màn chặng Nam Mỹ bằng hai đêm diễn tại Bogota, Colombia, vào các ngày 2 và 3 tháng 10. Chuyến lưu diễn Ariang của BTS tại Nam Mỹ được dự báo tạo ra tác động kinh tế hàng chục triệu đô la tại nhiều thành phố đăng cai.
3: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO vừa khai mạc triển lãm toàn cầu từ hạt giống đến thực phẩm tại thủ đô Rome.

0: Ma của Italia, tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Được tổ chức tại khu di tích lịch sử Circo Massimo, triển lãm lần thứ hai của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO, quy tụ hơn 300 đơn vị tham gia đến từ hơn 140 quốc gia, giới thiệu khoảng 400 sản phẩm nông nghiệp cùng hơn 40 sáng kiến đổi mới, từ công nghệ canh tác, chăn nuôi, thủy sản đến quản lý đất và nguồn nước. Các giải pháp được giới thiệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng bền vững tài nguyên và tăng khả năng chống chịu của hệ thống lương thực trước những thách thức toàn cầu. Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Khuất Đông Ngọc nhấn mạnh.
2: Mọi thứ đều bắt đầu từ hạt giống. Điều này đòi hỏi đất đai màu mỡ và nguồn nước sạch. Đồng thời, chúng ta cần bảo vệ sự đa dạng di truyền, thúc đẩy khoa học và đổi mới sáng tạo, cũng như bảo vệ công việc và sinh kế của những người gieo trồng, chăn nuôi, thu hoạch và đưa thực phẩm đến bàn ăn của chúng ta.
1: Diễn ra từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10, triển lãm là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện quan trọng của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, tiếp nối bằng Diễn đàn Lương thực Thế giới và Ngày Lương thực Thế giới 16 tháng 10 tới.
0: Tại thung lũng voi hoang dã ở Tây Song, Bản Nạp, tỉnh Vân Nam, miền Tây Nam Trung Quốc, du khách sẽ bắt gặp một dòng sản phẩm lưu niệm độc đáo, sổ tay, bưu thiếp, nam châm gắn tủ lạnh và các sản phẩm làm vườn được làm từ phân voi. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
3: Thông tin trên trang chính thức của khu du lịch cho biết, các sản phẩm bao gồm sổ tay, bưu thiếp, nam châm gắn tủ lạnh và giá thể trồng cây làm từ phân voi. Theo ban quản lý khu du lịch, ý tưởng này giúp tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên do voi thải ra. Mỗi con voi trưởng thành tiêu thụ khoảng 200 kg thức ăn mỗi ngày, chủ yếu là cành, lá và thân cây non, nhưng chỉ tiêu hóa khoảng 45%. Do vậy, phân của voi chứa nhiều chất xơ thực vật có thể dùng để sản xuất giấy. Trước khi được chế biến thành giấy, phân voi trải qua các công đoạn rửa sạch, khử trùng, diệt khuẩn, phơi khô và hấp ở nhiệt độ cao. Quy trình này giúp loại bỏ mùi hôi và có thể tạo ra mùi hương thoang thoảng của cỏ cây. Đối với các sản phẩm làm vườn, phân được ủ lên men ở nhiệt độ cao để tiêu diệt hạt giống cỏ dại và vi sinh vật gây hại, trong khi vẫn giữ lại được các chất dinh dưỡng.
0: Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã quyết định triển khai nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực vận tải vũ trụ, qua đó đảm bảo khả năng thu nhận thông tin ổn định thông qua vệ tinh nhân tạo. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ kêu gọi khu vực tư nhân đưa ra những ý tưởng đề xuất về các vấn đề như phương pháp sản xuất tên lửa đẩy trong thời gian ngắn, quy trình phóng và chi phí cần thiết, với mục tiêu lựa chọn đơn vị thực hiện vào khoảng tháng 2 sang năm. Dựa trên kết quả thu được, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ xây dựng một đề án vận chuyển vũ trụ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro nhấn mạnh.
5: Không gian vũ trụ không chỉ đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động thông tin liên lạc và thu thập thông tin tình báo của lực lượng phòng vệ, mà còn không thể thiếu trong đời sống của người dân hiện nay với các dịch vụ dựa trên công nghệ vũ trụ như hệ thống định vị giao thông, ứng dụng bản đồ hay dự báo thời tiết, v.v.
4: Theo kế hoạch, trong năm tài chính này, vệ tinh giám sát không gian đầu tiên mà lực lượng phòng vệ Nhật Bản sở hữu và vận hành sẽ được đưa lên quỹ đạo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng mong muốn thông qua chuỗi nghiên cứu này phát triển hơn nữa công nghệ sản xuất hàng loạt tên lửa đẩy, cũng như công nghệ cho phép phóng tên lửa với tần suất cao, nhằm góp phần thúc đẩy công nghiệp vũ trụ trong nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Diễn đàn Chủ nhật.
7: Diễn đàn Chủ nhật.

Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình phát triển của đất nước, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đặc biệt trong giai đoạn phát triển mới, khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và hướng tới một nền kinh tế có sức cạnh tranh, tự chủ và hội nhập sâu rộng, thì vai trò của doanh nhân càng được đặt ở vị trí nổi bật. Các nghị quyết mới của Bộ Chính trị, trong đó có nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đều cho thấy cần một cách tiếp cận mới. Đó là phát huy sức mạnh của từng khu vực kinh tế, đồng thời tăng cường liên kết để tạo thành sức mạnh chung của cả nền kinh tế. Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số

0: phải gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu, khả năng thích ứng của nền kinh tế, phải đánh giá thực chất, chất lượng tăng trưởng kinh tế qua năng suất lao động, sức khỏe doanh nghiệp, thu nhập và đời sống nhân dân. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, chương trình diễn đàn chủ nhật hôm nay bàn về chủ đề phát huy vai trò của doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước với sự tham gia của các vị khách mời. Trước tiên xin được trân trọng cảm ơn và giới thiệu tiến sĩ Tô Hoài Nam là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
1: Dạ vâng ạ, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của đài VOV1.
0: Vâng, xin được cảm ơn và giới thiệu chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính của Bộ Tài chính đã tham gia chương trình.
2: Xin chào thư biên tập viên Nguyên Long và xin kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa quý vị, như chúng tôi đã giới thiệu thì hôm nay mới là ngày 11 tháng 10, song ở nhiều nơi trên cả nước thì cũng đã diễn ra khá nhiều các hoạt động kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Và có thể thấy là Ngày Doanh nhân Việt Nam năm nay diễn ra trong một thời điểm hết sức đặc biệt, đó là đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao, nhưng không chỉ tăng trưởng về lượng mà còn phải tạo được năng lực phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức và công nghệ con người. Thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam, như ở phần dẫn đề thì chúng tôi cũng đã điểm ra một loạt các cái nghị quyết hết sức quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành trong hơn một năm qua gắn với sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân của chúng ta. Đặc biệt là nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân thì đã tạo ra một thay đổi rất là đáng chú ý trong cách nhìn nhận ở khu vực kinh tế tư nhân. Từ góc độ là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp thì ông cảm nhận như thế nào về vị thế mới của doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong giai đoạn phát triển này ạ?
1: Theo tôi thì cái mới mà cái quan trọng nhất mà cái khu vực kinh tế tư nhân được nhìn nhận, được đánh giá đúng về cái vai trò của mình. Vì nghị quyết 68 đã đặt cái kinh tế tư nhân vào cái vị trí là một cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Điều đó nó có mang nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà cái ý nghĩa lớn ấy là khu vực kinh tế tư nhân đã được thay đổi cái vị thế của mình. Mà khi đã thay đổi cái vị thế của mình ấy, thì cái cách ứng xử, hành xử trong cái mối quan hệ với các cơ quan nhà nước ấy, rồi với xã hội thì cũng phải thay đổi theo cái vị thế do nghị quyết 68 xây dựng. Từ một cái khu vực mà có vẻ nghiêng về bị quản lý là chính, mặc dù đất nước đổi mới rồi nhưng nó vẫn cái tỷ lệ bị quản lý vẫn nhiều, thì được sang một cái khu vực được bảo vệ quyền lợi kinh doanh một cách hợp pháp, được tạo điều kiện để mà phát triển. Và từ đó nó hình thành ra rất nhiều cái lợi thế, cái niềm tin cho khu vực này. Thì bản thân doanh nghiệp thì cũng cảm nhận được một cái điều quan trọng, đó là làm ăn chân chính thì được tôn trọng. Quyền và các cái tài sản hợp pháp của mình thì đã được bảo vệ. Và những cái rủi ro thông thường của kinh doanh, tôi nói rủi ro thông thường ấy, thì được nhìn nhận đúng bản chất. Ví dụ rủi ro thông thường rất hiện nay rất nhiều cái trước đây chúng ta khi chưa có nghị quyết này thì ví dụ làm kinh tế thành lập doanh nghiệp rồi đầu tư bị thất bại chẳng hạn thì thường hay nghĩ là xấu. Thế nhưng mà bây giờ người ta đã nhìn nhận cái việc rủi ro trong kinh doanh, đó là cái chuyện có khi người ta còn cảm nhận, xã hội người ta nhìn nhận, người ta còn đánh giá cao hơn, thì tôi đánh giá cái điểm này. Thế cái tôi muốn nói làm rõ hơn một cái điểm nữa, tức là cái chỗ mà khi quyền tài sản rồi pháp luật được tôn trọng. Tôi nói cách đây độ khoảng 2-3 năm thì cái hiện tượng ví dụ như mua hóa đơn nó có. Nhưng mà bây giờ bản thân doanh nghiệp tư nhân người ta cũng nhận thức được điều đó. Bây giờ có khi cho không hóa đơn không ai dám nhận. Thì rõ ràng là cái trách nhiệm của doanh nghiệp tư nhân khi nhận được cái vị thế được nâng lên thì bản thân cái ý thức trách nhiệm này cũng đã được nâng lên. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cái trách nhiệm là cái cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ vừa mà trong đó chủ yếu là tư nhân thì vẫn nói này, phải hết sức chú ý cái đặc điểm là cái niềm tin ấy và cái vị thế thì không thể chỉ được tạo nên bằng một nghị quyết đâu, mà nó phải được kiểm chứng bằng những cái thủ tục, những cái quyết định và từng cái cách ứng xử của cái cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp. Cái vị thế này nó phải được tạo nên bằng cái đó.

0: Và đây cũng chính là cái điều mà cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp tư nhân nó quan tâm đến nhiều nhiều nhiều nhất. Đấy thì tôi muốn nói đến nó như vậy đấy.
1: Vâng, có thể nói rằng là doanh nghiệp tư nhân thì không chỉ được kỳ vọng tạo việc làm và đóng góp cho ngân sách, mà phải trở thành một chủ thể tạo ra năng lực tăng trưởng mới. Và từ những chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam thì xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ. Dưới góc độ chuyên gia kinh tế thì bà nhìn nhận như thế nào về vị thế mới gắn với trách nhiệm mới của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam?
2: À, vâng, thì tôi cũng thấy rằng là những cái chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam thì đâu đó cũng đã phản ánh được những cái vị thế mới của doanh nghiệp, đặc biệt là cái khu vực doanh nghiệp tư nhân. Thế thì có thể thấy là trong cái bối cảnh mới, như trong phần đầu biên tập viên Nguyên Long có đề cập là hiện nay thì trong cái bối cảnh mới thì doanh nghiệp khu vực nhà nước, khu vực tư nhân và khu vực FDI cùng trong một cái động lực mà thúc đẩy cái tăng trưởng cao rồi trong cái bối cảnh mới. Vậy thì cái vai trò cũng như là cái vị thế của doanh nghiệp tư nhân cũng đã khác hơn so với trước rất là nhiều. Và như trong cái phần chia sẻ của tiến sĩ Tô Hoài Nam có nói là doanh nghiệp tư nhân thì được coi như là một trong những cái động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Vậy thì cái vị thế và cái trách nhiệm và vai trò mới được thể hiện như thế nào? Thì tôi thấy rằng là hiện nay cái vị thế của doanh nghiệp, cái vai trò của doanh nhân thì chuyển từ cái trách nhiệm là chỉ là đơn thuần là kinh doanh sang là kiến tạo cho cái sự phát triển của đất nước, của nền kinh tế. Và cái vị thế này nó thể hiện ở những cái điểm nào? Thứ nhất là ở đây có thể thấy rằng là trước đây chúng ta thì thấy rằng là chúng ta phát triển doanh nghiệp một cách đơn lẻ thì cần phải phát triển doanh nghiệp theo hướng là tạo cả một cái hệ sinh thái cho phát triển các cái doanh nghiệp ở trong nước. Không phải là hoạt động riêng lẻ mà có tính hỗ trợ tương tác và tạo thành một cái hệ sinh thái. Và cái sự trước đây là chúng ta làm một cái chủ thể để tạo ra tăng trưởng, thì hiện nay thì chúng ta thấy rằng là doanh nghiệp tư nhân có thể là cái chủ thể mà là khuyến khích và tạo ra những cái tăng trưởng mới, tạo ra những cái đổi mới sáng tạo, những cái tư duy mới trong cái động lực về tăng trưởng. Và một cái điểm quan trọng nữa đó là từ cái việc là chúng ta trách nhiệm, chúng ta tuân thủ và thì chúng ta kiến tạo ra các cái giá trị mới, chúng ta tạo việc làm, rồi doanh nghiệp tư nhân đóng góp vào nâng cao cái năng lực của người lao động, rồi đóng góp vào cái tính bền vững của hoạt động kinh doanh, thì không chỉ là chúng ta tuân thủ mà chúng ta tạo ra những cái giá trị mới cũng như là kiến tạo những cái ý tưởng mới trong cái hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thì những cái trách nhiệm đó, những cái vị thế đó thì đi kèm với trách nhiệm mới, nhưng cũng đòi hỏi là cần phải có cái điều kiện để mà cho doanh nghiệp tư nhân phát triển. Bởi vì có vị thế mới, có trách nhiệm thì cần phải gắn với những cái điều kiện. Và cái điều kiện ở đây thì có thể thấy rằng là không chỉ là đặt thêm kỳ vọng và trách nhiệm lên doanh nghiệp, mà cần phải có cái bước tiến tốt hơn nữa, mạnh hơn nữa trong cái việc là hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh để mà doanh nghiệp thực hiện được những trách nhiệm đó. Bởi vì họ có vị thế mới, họ có trách nhiệm mới, thì cái thể chế cũng cần phải điều chỉnh để mà thực hiện được những trách nhiệm như vậy. Thế thì cái điều này thể hiện ở như thế nào? Thì thứ nhất là cái quan hệ giữa cái vị thế mới và trách nhiệm mới cũng cần phải có sự điều chỉnh. Và nhà nước thì mở rộng cái không gian phát triển để đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh rồi quyền tài sản. Như trong phần chia sẻ của tiến sĩ Tô Hòa Nam cũng có nói. Và những cái tạo điều kiện để mà tiếp cận cái cơ hội bình đẳng cho các cái doanh nghiệp ở các cái khu vực khác nhau. Và doanh nghiệp thì phải cái thể chế và cái mối quan hệ đó phải khuyến khích doanh nghiệp là chủ động đổi mới rồi nâng cao cái năng lực và chịu trách nhiệm về cái quyết định kinh doanh, cũng như là đối với doanh nhân thì cái vị thế còn gắn với cái tư duy về lãnh đạo rồi với tầm nhìn về phát triển, thì bản thân khu vực doanh nghiệp tư nhân thì cái tư duy lãnh đạo cũng cần phải có sự đổi mới hơn. Và vì vậy thì cái lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của quốc gia thì có thể là củng cố lẫn nhau, và khi mà doanh nghiệp tạo ra giá trị thì qua đó thì cũng giúp cho nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Vâng, xin cảm ơn bà. Có thể thấy Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao và đồng thời là phải nâng cao năng lực tự chủ chiến lược. Và có lẽ là phát biểu của trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương, ông Nguyễn Thanh Nghị tại Hội thảo Khoa học Quốc gia về định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ mới đây được tổ chức tại Phú Thọ thì rất là cần được quan tâm, và chúng tôi xin được trích dẫn để chúng ta cùng đi sâu bàn luận.
4: Mục tiêu cuối cùng là hình thành một hệ thống doanh nghiệp Việt Nam có năng lực thực chất, có khả năng cung ứng ổn định, làm chủ ngày càng nhiều công đoạn có giá trị cao, từng bước trở thành nhà cung ứng chiến lược, nhà cung ứng cấp một và nhà tích hợp hệ thống. Qua đó, công nghiệp hỗ trợ phải thực sự trở thành một trong những nền tảng của nền công nghiệp hiện đại, góp phần nâng cao năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, đồng thời tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn và ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
3: Vâng, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương thì đã nhấn mạnh rằng là công nghiệp hỗ trợ là một trong những cái nền tảng hình thành năng lực công nghiệp quốc gia. Và công nghiệp hỗ trợ càng phát triển, năng lực nội sinh của nền kinh tế thì càng được củng cố và giá trị tạo ra và giữ lại trong cái nền kinh tế của chúng ta càng lớn. Và từ thực tế hoạt động xuất nhập khẩu 9 tháng qua thì mặc dù chúng ta tăng trưởng xuất khẩu rất là cao, nhưng mà cái tỷ lệ nhập khẩu của chúng ta cũng rất là cao và hiện tại thì chúng ta đã nhập siêu gần 20 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là nếu như mà những cái ngành công nghiệp quan trọng vẫn phụ thuộc lớn vào công nghệ, nguyên liệu, thiết bị mà chúng ta phải nhập khẩu thì cái khả năng tự chủ của nền kinh tế của chúng ta sẽ bị giới hạn, phải không thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo?
2: Dạ vâng, đây chính là một cái thực tế mà trong nhiều năm qua chúng ta đã thấy rằng là cái khu công vực về công nghiệp hỗ trợ và cái vai trò mà của doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái chuỗi liên kết đối với các doanh nghiệp FDI còn hạn chế. Và trong cái bối cảnh như vậy thì không phải là chúng ta giảm cái vai trò của khu vực FDI, mà vấn đề làm sao là chúng ta phải nâng cao cái năng lực nội sinh của cái doanh nghiệp trong nước. Và điều này thể hiện ở những cái khía cạnh nào? Và tôi nghĩ là trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã có rất nhiều những cái giải pháp, và trong đó có nghị quyết 10 của Bộ Chính trị thì cũng đã nhấn mạnh đến một cái số các cái giải pháp để mà khu vực doanh nghiệp trong nước tham gia được với chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên thì thay vì là chúng ta trước đây chúng ta đang mở khá nhiều những cái ưu đãi cho doanh nghiệp trong nước, cho doanh nghiệp nước ngoài, thì nên thay đó vào đó là chúng ta phải đưa kèm cùng với các cái điều kiện để mà được hưởng những cái hỗ trợ đó. Ví dụ như là số lượng doanh nghiệp trong nước tham gia vào cái chuỗi, hoặc là cái số lượng lao động việc làm, cũng như là những cái vấn yếu tố về bảo đảm cái quyền lợi của người lao động chẳng hạn. Thì đấy là những cái yếu tố ắn và ưu đãi với những cái kết quả về đầu ra. Cùng với đó thì cần phải củng cố cái năng lực của các cái doanh nghiệp ở trong nước thông qua cái việc là chúng ta phát triển các cái doanh nghiệp có cái thương hiệu của Việt Nam, rồi có cái năng lực cạnh tranh của quốc tế, để mà khi mà tham gia cái chuỗi giá trị toàn cầu thì chúng ta không hoàn toàn lệ thuộc vào khu vực FDI, mà có cái sự chủ động và cái tự độc lập của cái phía doanh nghiệp ở trong nước. Một cái điểm quan trọng nữa mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, đó là cần phải thiết lập một cái cơ chế để phát triển các cái nhà cung cấp nội địa mà gắn với từng ngành và gắn với các cái tập đoàn của FDI, để mà chúng ta tham gia được sâu hơn vào cái chuỗi giá trị toàn cầu này. Và quan trọng hơn nữa đó là chính là gắn kết các cái doanh nghiệp trong nước với nhau, để chúng ta tạo được cái năng lực, cái nội tại và củng cố được cái nội tại của doanh nghiệp ở trong nước. Thì đây là cái điều kiện rất là quan trọng để vừa tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu nhưng mà cũng củng cố cái nội lực ở trong nước.
3: Vâng, xin cảm ơn bà. Thế còn tiến sĩ Tô Hoài Nam thì sao ạ? Theo ông thì những cái phân tích vừa rồi của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo cho thấy điều gì ạ? Liệu rằng các cái doanh nghiệp mạnh có phải chính là những cái bộ phận của năng lực tự chủ quốc gia của chúng ta?
0: Tôi hoàn toàn nhất trí cái phân tích của tiến sĩ Thảo, và tôi cho rằng đấy là điều đúng. Nhưng mà tôi muốn hiểu cái đúng ấy, để hiểu về cái thực tế ra hành động, ra cuộc sống ấy, thì cái đúng, hiểu cho đúng ấy, thì cái tự chủ không có nghĩa là chúng ta tự sản xuất ra tất cả mọi thứ. Trong một nền kinh tế hội nhập sâu thì cái điều quan trọng là khi thị trường nó biến động, kể cả trong nước lẫn thế giới, thì chúng ta vẫn có cái doanh nghiệp đủ năng lực để duy trì sản xuất, để tạo việc làm và tìm được cái nguồn thay thế, và chúng ta làm chủ được những cái khâu thiết yếu và giữ được cái thị phần cho đất nước, và giữ được một phần lại cho cái giá trị đất nước. Thì như chị Nguyên Long có đề cập đến mấy con số thì tôi hoàn toàn nhất trí thôi, nhưng mà mình không nhất thiết phải nhìn cái khoảng 20 tỷ nhập siêu ấy, theo một cái hình, không nên hiểu và không nhất thiết hiểu theo hướng nó chỉ là các cái tín hiệu tiêu cực thôi. Bởi vì nhìn kỹ trong đó thấy nó nguyên liệu, máy móc và linh kiện, thì tất cả những cái này nó đều có cái ý nghĩa là nó phục vụ cho sản xuất đúng không? Nhưng mà nó đặt ra chúng ta một cái câu hỏi rất rõ về cái năng lực cung ứng ở trong nước, như phần trên tôi nói. Thế vì vậy nên là hình dung ra chúng ta phải thiết kế thế nào, làm thế nào, cùng nhau thế nào, nhà nước rồi doanh nghiệp thế nào. Để doanh nghiệp mạnh ấy, thì không chỉ hiểu là doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp lớn là lớn về cái doanh thu, mà phải mạnh tức là phải có công nghệ này, có nhân lực này, có thị trường này, và đủ sức đóng góp vào cái chuỗi cung ứng. Và khi chúng ta có nhiều doanh nghiệp như vậy thì khả năng chống chịu của nền kinh tế mới cao, mới thực hiện được cái tự chủ. Mà theo nghĩa đó ấy, thì cái sức khỏe của doanh nghiệp ấy, thì chính là một cái cấu phần của cái sức mạnh của nền kinh tế. Và doanh nghiệp muốn khỏe thì như tôi đã đề cập, là phải tổ chức sản xuất được, là phải mạnh

0: về công nghệ, mạnh về nhân lực, mạnh về quản trị, mạnh về thị trường,
1: vâng.
0: và dẫn dắt được các cái doanh nghiệp nội địa và giữ lại nhiều hơn cái phần lại cho cái đất nước.
1: Vâng. Như vậy có thể thấy là câu chuyện của doanh nghiệp doanh nhân hôm nay không chỉ là câu chuyện của kinh doanh mà đã gắn với một câu chuyện lớn hơn, đó là xây dựng năng lực nội sinh của nền kinh tế và khẳng định vị thế mới của doanh nhân Việt trong kỷ nguyên mới. Nhưng mà có một thực tế là trong khoảng hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam thì có tới 96-97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thậm chí là doanh nghiệp siêu nhỏ. Và động lực nào để thôi thúc doanh nghiệp nhỏ nghĩ lớn và làm lớn cũng như trở thành doanh nghiệp lớn, thì để tiếp tục đi sâu bàn luận thì xin mời quý vị cùng nghe một phản ánh sau đây.
2: Những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
3: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
2: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
4: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
2: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
1: Vâng, thưa các vị khách mời, rõ ràng là sau hơn một năm, nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đi vào cuộc sống thì chúng ta thấy rõ ràng về cái tâm thế rất là phấn khởi của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nói riêng cũng như là khu vực kinh tế tư nhân. Thưa quý vị, có thể thấy là khi mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói về chất lượng tăng trưởng thì cũng đã đặt vấn đề là nhìn vào năng suất và sức khỏe của doanh nghiệp. Vậy thì theo các vị khách mời, đâu là các cái điều kiện cần và đủ để cải thiện sức khỏe của doanh nghiệp và để nâng cao chất lượng cũng như là năng lực của doanh nghiệp? Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo.
5: Trong cái phần phóng sự thì chúng ta cũng đã nghe nhắc rất là nhiều cái vai trò của cái nghị quyết của 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đây gần như là một cái kỳ vọng rất là lớn để tạo ra cái sự đột phá trong phát triển cái khu vực này. Và đồng hành với đó thì biên tập viên Nguyên Long cũng đề cập đến 5 cái mũi nhọn. Và tôi nghĩ rằng là đấy chính là những cái giải pháp mà rất là đang được kỳ vọng tạo ra một cái tổng thể nhóm giải pháp để thúc đẩy cái khu vực này. Tuy nhiên làm thế nào để mà chúng ta cải thiện được sức khỏe của doanh nghiệp? Bởi vì có sức khỏe của doanh nghiệp thì chúng ta mới thực hiện được các cái mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội, rồi các cái mục tiêu về nâng cao cái thu nhập của người dân. Thì đây là có thể thấy rằng đây là một cái vai trò rất quan trọng của cái khu vực doanh nghiệp này. Vậy thì giải pháp nào mà doanh nghiệp đang kỳ vọng? Thì tôi nghĩ rằng là giải pháp kỳ vọng thì rất là nhiều, nhưng mà tôi có thể điểm ở đây một số các cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là cái mà doanh nghiệp cần nhất. Thứ nhất đó là các cái giải pháp để mà tạo cái niềm tin. Giống như tiến sĩ Tô Hoài Nam có nói là cái niềm tin của doanh nghiệp là một cái điều rất quan trọng. Và cái niềm tin này thì phải bắt nguồn từ đâu? Niềm tin này cần phải bắt nguồn từ thể chế, từ việc cải thiện các cái môi trường kinh doanh, cắt giảm các cái đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các cái rào cản đối với cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để mà doanh nhân tin rằng là họ có thể đầu tư dài hạn và họ sẵn sàng đầu tư trong cái hoạt động về mang tính chất dài hạn hơn và cạnh tranh bình đẳng hơn với cái chi phí tuân thủ thấp hơn và bảo vệ được các cái thành quả của doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ đây là một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà chúng ta phải củng cố được cái niềm tin từ việc là tạo lập một cái thể chế tốt. Và muốn doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào công nghệ thì môi trường pháp lý cũng phải có sự ổn định, và cái khả năng tiếp cận vốn và cái

0: cơ chế bảo vệ quyền tài sản. Và giống như trong cái phần chia sẻ thì ông Mạc Quốc Anh thì cũng đã nói rằng là khơi thông những cái nguồn lực đó cho doanh nghiệp. Và muốn doanh nghiệp phát triển thì đặc biệt là đối với các nhà cung cấp nội địa thì cần có các cái chương trình nâng cấp công nghệ này, rồi là tiêu chuẩn, rồi các cái kỹ năng cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để mà họ có thể tham gia được vào, vừa củng cố cái năng lực nhưng mà tham gia được cả vào cái chuỗi giá trị toàn cầu. Và cái thể chế ổn định, minh bạch và bảo vệ được cái thành quả kinh doanh thì giúp cho doanh nhân là dám đầu tư lớn, và giống như là chị Nguyên Long có nói là doanh nghiệp nhỏ nhưng mà dám làm lớn. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Và doanh nghiệp tin rằng là thành quả đầu tư và sáng tạo của họ và họ chấp nhận được rủi ro, thì đấy là những cái mà rất là rõ ràng nếu như chúng ta thiết lập được một cái thể chế tốt.
1: Thế còn với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì sao ạ? Đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến doanh nghiệp khó lớn? Và theo tiến sĩ Tô Hoài Nam thì đâu là điều mà doanh nghiệp mong muốn nhất từ các cái chính sách để có thể đầu tư dài hạn và tiến tới nâng cao được cái năng lực tự chủ?
2: Trước tiên thì tôi nói là tôi hoàn toàn nhất trí với cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thế rồi cũng thống nhất với cái hai cái ý kiến ở trên phóng sự. Thì bây giờ mình nói này, thực ra doanh nghiệp có muốn lớn hay không? Thì rõ ràng là doanh nghiệp nào đã kinh doanh thì cũng đều có cái khát vọng muốn phát triển. Còn doanh nghiệp khác nhau thì nó có cái khát vọng khác nhau. Nhưng mà đều muốn phát triển, đều muốn tồn tại và muốn bền vững. Nhưng mà quả thực ấy, chúng ta mặc dù đã có nhiều cái tiến bộ rồi, nhưng mà để mà một cái doanh nghiệp mà phát triển trong cái môi trường kinh tế Việt Nam hiện nay này, thì doanh nghiệp về cái phải chi phí cũng lớn, và cái chi phí cho rủi ro cũng lớn, và cái quá trình lớn lên đó nó còn đòi hỏi nó phải chi phí thời gian, nguồn lực nó rất là cao. Đây của nó thật là cũng là một cái mà chúng ta phải nghiên cứu để tiếp tục về cải thiện trong tương lai. Thế trở lại cái điểm nghẽn của chị ấy, thì điểm nghẽn đầu tiên vẫn là cái nguồn lực thôi. Nguồn lực về vốn này, nguồn lực về mặt bằng sản xuất này, nguồn lực về công nghệ này, nhân lực, tất cả những cái đều là những cái điểm nghẽn. Và lại trở lại là đòi hỏi một cái chi phí nó tương đối cao hơn so với những cái doanh nghiệp ở một số quốc gia mà chúng ta phải cạnh tranh trực tiếp. Thế như vậy tức là cái điểm sâu xa nhất chính là năng lực, chính là điều kiện, chính là niềm tin, chính là cái môi trường kinh doanh như chúng ta đã được nghe phân tích. Thì cái điều đó chúng ta cần phải cải thiện thôi. Doanh nghiệp nhỏ thì thường thiếu dữ liệu thì chúng ta phải cải thiện dữ liệu. Về thiếu về quản trị tài chính chưa tốt thì chúng ta phải cải thiện cái này. Về khả năng dự báo thị trường thấp thì chúng ta phải cải thiện cái điểm này. Và nói thật là lúc nãy chị tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo chị có nói một cái ý tôi cho là rất là đúng với thực tế, đó là trong khi chính sách ở một số lĩnh vực ấy thì còn khá phức tạp và chưa thống nhất với nhau. Thế nên nếu mà trở lại doanh nghiệp cần nhất thì vẫn cần một môi trường kinh doanh ổn định để mà mọi cái bài toán kinh doanh đều được diễn ra một cách thuận lợi hơn và người doanh nghiệp dám cái đầu tư dài hạn hơn. Điều này không có nghĩa là mình cứ giảm bớt đi các cái thủ tục rồi vân vân, không có nghĩa là giảm cái chuẩn về pháp luật rồi giảm cái chuẩn về tín dụng rồi giảm các cái chuẩn khác. Nhưng mà chúng ta cần phải hình dung ra đối với doanh nghiệp Việt Nam thì cái nguyên tắc rất quan trọng trong tạo nên môi trường đó là chính sách nó phải phù hợp với cái năng lực tuân thủ của từng doanh nghiệp. Và đồng thời phải giúp cái năng lực ấy nó từng bước nâng lên. Chứ một cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là một cái hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thì khi thành xong thì ngày mai, ngay ngày hôm sau không thể nào có những cái bộ máy quản trị, tài chính, kế toán như một doanh nghiệp lớn được. Ý tôi muốn nói là về chính sách thì mình nói ra phải làm thế nào đó nó phải phù hợp với từng giai đoạn, từng năng lực của doanh nghiệp. Thì có như vậy thì môi trường nó mới thuận lợi hơn và sẽ là một cái điều kiện tốt để cho các doanh nghiệp phát triển.
1: Được. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam. Thưa quý vị, chúng ta nhấn mạnh đến tự chủ, một nền kinh tế tự chủ. Tự chủ chiến lược không có nghĩa là một khu vực kinh tế phải tự làm tất cả. Và ngày doanh nhân Việt Nam không phải chỉ để tôn vinh doanh nghiệp tư nhân, mà là sự phát triển của tất cả các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong cả nước. Một nền kinh tế mạnh là phải biết kết nối và cộng hưởng các nguồn lực. Các nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành như Nghị quyết số 68 về kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79 về kinh tế nhà nước và Nghị quyết 10 về khu vực FDI đều có thể soi chiếu trong một chỉnh thể đó. Thưa chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, là Phó trưởng Ban Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính Bộ Tài chính. Dưới góc nhìn nghiên cứu của bà thì ba khu vực kinh tế này cần phải bổ trợ cho nhau như thế nào để tạo ra một

0: một hệ sinh thái kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh và khả năng tự chủ cao hơn ạ?
1: Vâng, tôi rất là đồng tình với cái nhận định khi mà chị Nguyên Long nói rằng là cái sức mạnh của nền kinh tế Việt Nam thì không chỉ là nằm ở cái sức mạnh của từng cái khu vực kinh tế mà là cái khả năng kết nối rồi là cộng phân công và cộng hưởng cái nguồn lực giữa kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và cái khu vực FDI. Thì đây có thể nói rằng là một trong những cái nhận định và rất là phù hợp và đúng trong cái bối cảnh hiện nay. Và mỗi một cái khu vực phát triển thì nếu mà theo phát triển rời rạc theo từng cái quỹ đạo riêng thì có thể thấy rằng là chúng ta có thể có những doanh nghiệp lớn, những dự án lớn nhưng mà chưa chắc chúng ta đã có hình thành được một nền kinh tế có cái năng lực cạnh tranh cao và có cái sự tổng hòa của cái tính tự chủ tốt. Thế thì rõ ràng là cái vai trò của từng cái khu vực đều có một cái ý nghĩa nhất định trong cái sự phát triển này. Đối với kinh tế nhà nước thì đóng cái vai trò là kiến tạo và dẫn dắt những cái lĩnh vực có cái tính chiến lược. Và cái này được xác định rất là rõ ở trong cái nghị quyết 79. Đối với khu vực kinh tế tư nhân thì là một cái động lực mà chủ yếu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo rồi để nâng cao năng suất và phát triển các cái mạng lưới doanh nghiệp nội địa. Thì cái điều này được khẳng định rõ nét ở trong nghị quyết 68. Và cái khu vực FDI thì chuyển mạnh từ cái vai trò là bổ sung vốn và năng lực sản xuất cho nền kinh tế sang là một cái đối tác trong việc là chuyển giao công nghệ rồi nâng cao cái năng lực cạnh tranh của quốc gia. Thì tôi nghĩ rằng là cái nội dung này đã được thể hiện trong cái nghị quyết 10. Thì đấy, đâu đó đã thể hiện rất là rõ nét cái vai trò của từng cái khu vực kinh tế. Tuy nhiên thì muốn để mà ba khu vực này cùng tạo ra được cái sức ảnh hưởng lớn và tác động cộng hưởng cho cái sự phát triển thì cần phải có một cái cơ chế để mà kết nối thực chất để ba cái khu vực này tham gia vào để giải một cái bài toán chung của cả nước. Thế thì cái cách thức mà có thể thực hiện là như thế nào? Tôi nghĩ rằng là ví dụ như là FDI thì có thể có công nghệ, có thị trường và có cái kinh nghiệm quản trị. Nhưng cái khu vực kinh tế tư nhân trong nước thì chúng ta có thể khai thác cái sức năng động, rồi cái sự sáng tạo, cái tính đổi mới và cũng cái khả năng cái tính linh hoạt của cái khu vực này. Và đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước thì đóng một cái vai trò là dẫn dắt trong những ngành quan trọng chiến lược, ví dụ như là lĩnh vực hạ tầng hay là những dịch vụ thiết yếu hoặc là các cái hoạt động đầu tư mang tính chất chiến lược của nền kinh tế. Thì nếu như chúng ta khai thác thế mạnh của từng cái khu vực này và những cái yếu tố thuận lợi của từng khu vực này thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái hệ sinh thái mà trong đó thì mỗi khu vực kinh tế sẽ phát huy cái lợi thế riêng của mình, đồng thời cái mở rộng cái cơ hội kinh doanh và góp phần nâng cao cái năng lực cạnh tranh của cả nền kinh tế và năng lực. Đây thì chính là năng lực nội sinh của nền kinh tế.
2: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ, vừa rồi thì ông cũng đã đưa ra là cần phải có những cái chính sách phù hợp với lại cái năng lực của các cái khu vực kinh tế tư nhân. Xin được hỏi ông là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện tại đang mong muốn những gì từ các cái doanh nghiệp lớn, các cái doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng?
3: Doanh nghiệp nhỏ và vừa thì hiện nay mong muốn mấy điểm này. Một ý thì đó là các cái doanh nghiệp lớn ấy, các cái doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài ấy, cung cấp sớm và khá mức công khai cái nhu cầu mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng cái chương trình phát triển nhà cung ứng trong nước. Đấy là cái thứ nhất. Vì khi mà doanh nghiệp biết rõ mình phải đạt tiêu chuẩn nào, được bán được hàng bao nhiêu, thời gian giao hàng như thế nào thì họ mới dám đầu tư máy móc, công nghệ và nhân lực. Đấy là cái yêu cầu tôi cho rất chính đáng. Cái thứ hai là hợp đồng trong chuỗi phải đủ cái ổn định để doanh nghiệp có những cái cơ sở để vay vốn. Khi có đơn hàng, khi có dòng tiền tin cậy thì ngân hàng họ mới có thêm căn cứ để cấp tín dụng. Đấy là hai cái mong muốn lớn nhất của doanh nghiệp. Nhiều lắm nhưng mà tôi chỉ xin nói hai cái thôi. Và cái điều này thì chính cái tinh thần của nghị quyết 68 rồi nghị quyết 79 và một số các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng đã đều chỉ ra rất rõ và đều đang mở ra rất rõ cái yêu cầu rất quan trọng này. Doanh nghiệp lớn mạnh lên ấy, mà kéo theo được, đối với doanh nghiệp lớn ấy, mà phải kéo theo được một cái lớp doanh nghiệp Việt Nam cùng lớn lên thì đó mới là cái giá trị lan tỏa thực sự. Và doanh nghiệp nhỏ vừa họ nhìn vào doanh nghiệp lớn họ cũng có cái nhận xét như vậy, như tôi đã đề cập ở trên.
2: Vâng, thế còn doanh nghiệp nhỏ và vừa thì họ cần phải thay đổi như thế nào để có thể trở thành đối tác đủ năng lực của khu vực FDI cũng như là doanh nghiệp nhà nước ạ?
3: Theo tôi thì doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải nhìn thẳng vào cái mình, năng lực của mình. Không thể yêu cầu một doanh nghiệp nước FDI hoặc doanh nghiệp lớn đưa doanh nghiệp nhỏ, đưa cái chính doanh nghiệp của mình vào chuyện chỉ vì mình là doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Và cái yêu cầu đó nó theo tôi là nó đúng không? Cái chuỗi cái

0: chuỗi cung ứng nó không lựa chọn cái, bằng cái cách ấy, mà người ta chỉ lựa chọn vào cơ bản là vào cái năng lực của chính doanh nghiệp. Thì trước hết doanh nghiệp nhỏ phải chuẩn hóa các cái quản trị về tài chính, trong đó đặc biệt cái sổ sách cái thì phản ánh cố gắng làm sao mà nó chính xác và đầy đủ cái hoạt động thực sự của mình. Đây là cái điểm yếu. Cái thứ hai nữa, cái dữ liệu về doanh thu, về chi phí, về dòng tiền làm sao phải đủ tin cậy. Đấy, thì đây là những cái yêu cầu rất cần thiết. Và tiếp đó là cái kỷ luật về chất lượng này, về thời gian giao hàng này, về cái truy xuất nguồn gốc hàng hóa này, các cái tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn xanh, ngay cả đối với cái trách nhiệm đối với người lao động cũng phải được nâng lên. Tôi chỉ hết sức lưu ý một điều là một cái chi tiết nhỏ như giao hàng chậm thôi hoặc là sai chuẩn thôi cũng có thể làm ảnh hưởng đến cả một chuỗi phải dừng lại. Thế vì thế nên là cái cần là cần như thế. Cuối cùng thì doanh nghiệp nhỏ và vừa phải biết liên kết, bởi vì có những hợp đồng có thể là một mình doanh nghiệp không đủ sức làm, không đủ điều kiện làm, nhưng một nhóm doanh nghiệp nhỏ liên kết với nhau có thể làm được điều đó. Thế thì khi mà doanh nghiệp lớn ấy, có thiện chí thì bản thân doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cũng phải tự mình lên để bước được qua cái điều kiện đó, cái thiện chí đó, cái điều kiện đó thì nó mới tồn tại, tức là phải cả hai phía. Dạ vâng.
1: Vâng, tiến sĩ Tô Hoài Nam thì vừa nhắc tới tiêu chuẩn xanh, và tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề là Tăng trưởng bứt phá phát triển bền vững, hai mục tiêu một hành trình tổ chức mới đây, thì ông Hồ Sĩ Hùng là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI có nhấn mạnh rằng là tăng trưởng bứt phá và phát triển bền vững thì không phải là hai con đường mà là một hành trình chung. Và một hành trình bền vững thì đó là một cái hành trình mà ở đó nhà nước kiến tạo, địa phương đồng hành, doanh nghiệp tiên phong và khoa học công nghệ tạo động lực và toàn xã hội cùng tham gia. Và đại diện cho một trong những cái doanh nghiệp trong nước hàng đầu thì ông Lê Hoàng Minh là giám đốc điều hành sản xuất của Vinamilk đã chia sẻ như thế này.
2: Khi mà các doanh nghiệp mà có một cái chiến lược phát triển bền vững nó đúng đắn và thực chất thì nó không chỉ tăng cái năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, bởi vì khi mà phát triển bền vững thì chi phí sản xuất nó sẽ giảm hơn, đồng thời nó góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường và từ đó giúp cho doanh nghiệp có được thương hiệu xanh hơn đối với cả người tiêu dùng. Thì chính vì thế mà trong cái bối cảnh kinh doanh hiện nay thì các doanh nghiệp nên tập trung vào có một cái chiến lược phát triển bền vững nó dài hạn hơn.
1: À, vâng, chúng tôi muốn dẫn chứng về cách nghĩ, cách làm của một doanh nghiệp lớn, một doanh nhân lớn để nhìn rộng hơn về trọng trách của doanh nghiệp doanh nhân trong vai trò vị thế mới và bối cảnh mới. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, là người nghiên cứu về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh thì bà có suy nghĩ như thế nào về phát biểu mà chúng tôi vừa trích dẫn ở trên ạ?
3: À, vâng, tôi cũng rất là đồng tình với các cái quan điểm cũng như là cách chia sẻ của các cái chuyên gia khi mà nói rằng là cái sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn với cái hoạt về bền, cái tăng trưởng về bền vững, phát triển bền vững. Thì thực ra đây là một cái yêu cầu và xuất phát từ kể cả bối cảnh và những cái yêu cầu mới đòi hỏi là cái sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn với phát triển bền vững. Tôi đơn cử như là rất là nhiều các cái quốc gia, đặc biệt là một số các cái quốc gia, đặc biệt là quốc gia ở châu Âu chẳng hạn, khi mà doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang châu Âu thì cũng phải đảm bảo các cái yêu cầu về phát triển về xanh hóa. Và ở đây thì châu Âu còn có cả một chương trình về thỏa thuận xanh, nó gồm có từ các cái yếu tố, các cái chương trình như là CBAM, hay là tức là điều chỉnh biên giới carbon, hay là từ trang trại đến bàn ăn, hay là các cái yêu cầu về chống phá rừng. Thì đấy là những cái yêu cầu mà khi mà các doanh nghiệp mà muốn xuất khẩu ra các thị trường nước này thì họ phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn như vậy. Và cái xu hướng này thì không phải chỉ có ở châu Âu mà đang được lan tỏa sang rất nhiều các quốc gia khác, như là Mỹ cũng đang áp dụng, rồi Canada, rồi các cái quốc gia như là ở châu Á như là Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thì đấy là cái yêu cầu và bối cảnh mới mà đòi hỏi là nếu như doanh nghiệp không có cái sự chuyển đổi mà sản xuất mà không gắn liền với phát triển bền vững và những cái yếu tố về ESG chẳng hạn, thì đấy chính là những cái bất lợi cho doanh nghiệp. Và vì thế nếu tận dụng được cái cơ hội, và giống như trong cái phần chia sẻ của ông Lê Hoàng Minh ở Vinamilk thì cũng có nói rằng là đây chính là cái cơ hội. Nếu như tận dụng được cái cơ hội này thì doanh nghiệp có cơ hội để có thể thâm nhập và tham gia vào nhiều các thị trường khác trong cái bối cảnh mà các cái thị trường thì đều đang có những cái điều chỉnh về xanh hóa. Và với cái yêu cầu như vậy thì không phải chỉ là đối với các cái thị trường mà chúng ta xuất khẩu mà còn là yêu cầu của các nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các cái doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp nhỏ hay là vào vừa chăng nữa, thì một trong những cái yêu cầu của họ là doanh nghiệp đó phải tuân thủ các cái chuẩn mực về ESG, thì đây là những cái chuẩn mực

0: mà hiện đại và đòi hỏi rằng là các doanh nghiệp cần phải có tính chuyên nghiệp hơn và thực hiện những cái tiêu chuẩn này một cách tốt hơn. Thì khi đó thì cái mối quan hệ và cái sự đầu tư, cái khơi thông cái nguồn lực cho doanh nghiệp cũng tốt hơn. Và cái đó cũng chính là những cái đòi hỏi của khách hàng trong cái bối cảnh mà khi mà cái xu hướng gần đây. Và trong rất là nhiều những cái thảo luận thì chúng ta đã nói rằng là một trong những cái điểm khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp đó chính là cái nguồn lực. Và cái nguồn lực mà khi mà chúng ta chuyển đổi sang phát triển bền vững thì cũng có yêu cầu đòi hỏi về cái đầu tư và công nghệ. Thì đấy cũng là cái thách thức mà trong thời gian tới đây chúng ta cần phải khơi thông cái nguồn lực này cho những tín dụng xanh cho các cái doanh nghiệp.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ, trong khá nhiều diễn đàn trao đổi thì chúng tôi thường gặp những cái câu hỏi như là doanh nhân họ là ai, rồi doanh nghiệp Việt Nam có muốn lớn không, rồi muốn lớn nhưng mà có dám lớn không, rồi có đủ lớn không, làm gì để lớn, rồi lớn như thế nào. Vậy thì theo ông thì doanh nhân của kỷ nguyên phát triển mới thì họ là ai, và cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì cũng đã sẵn sàng cho cái chân dung của doanh nhân đó chưa ạ?
2: Tôi xin câu hỏi này rất là hay. Bây giờ tôi xin nói thế này, doanh nhân của cái giai đoạn mới hiện nay thì tôi cho rằng là một doanh nhân để mà đáp ứng được cái yêu cầu về mới thì đầu tiên, trước tiên là phải hiểu về công nghệ và dữ liệu. Cái thứ hai nữa, phải biết cạnh tranh bằng năng suất chứ không bằng lao động giá rẻ. Cái điểm thứ ba nữa là phải biết thị trường trong nước nhưng phải có một cái tư duy quốc tế toàn cầu, bởi vì nó liên thông với nhau lắm. Mặc dù anh kinh doanh nhỏ thôi nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng đấy. Cái thứ bốn là biết tạo cái lợi nhuận cho cái doanh nghiệp của mình, là sứ mệnh của mình. Nhưng đồng thời cũng phải quan tâm đến môi trường, đến người lao động và cái thương hiệu, cái uy tín của Việt Nam. Và một cái phẩm chất rất quan trọng nữa là phải có cái khả năng hợp tác. Không thể đơn lẻ được. Thời kỳ một doanh nghiệp mà tự làm mọi việc thì nó qua đi rồi, và tới đây nó qua đi rất là nhanh. Nên không thể đơn lẻ, nên phải có biết hợp tác. Giá trị ngày nay thì nằm ở trong cái chuỗi cung ứng và trong hệ sinh thái mà. Nên là mình hết sức chú ý thế này. Còn doanh nghiệp, như câu vế thứ hai câu hỏi của chị là doanh nghiệp nhỏ và vừa thì đã sẵn sàng cho việc này chưa? Thì tôi cho rằng là về mặt khát vọng thì có sẵn sàng. Thế và bước đầu những cái tín hiệu rất là tích cực thì đã có chuyển động. Nhưng mà cái mức độ sẵn sàng ở trên cả một cộng đồng thì nó vẫn chưa được đồng đều. Vẫn cái câu hỏi của chị nó rất logic và nó rất hay ở cái chỗ là nó vẫn vướng về cái điểm nghẽn, nó vẫn là vốn, công nghệ, quản trị, mặt bằng, nhân lực, vẫn là một những cái vấn đề thách thức lớn trong thực tế. Thế vì vậy nên là theo tôi muốn giải được cái việc này thì những người làm chính sách này và cả xã hội nữa phải giúp thế nào đó cho cái doanh nghiệp được giảm chi phí cho những cái sự thay đổi như tôi vừa đề cập ở trên. Muốn họ làm được 9-10 điều như trên thì phải giúp cho họ giảm chi phí như vậy. Và nếu làm được điều đó thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ có một cái lực lượng doanh nhân mới, không phải chỉ có nhiều đâu mà sẽ còn mạnh hơn cơ. Dạ vâng.
1: Cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam. Vừa rồi thì tiến sĩ Tô Hoài Nam có nhắc nhiều đến các cái giải pháp để phải làm sao để giảm chi phí. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo ạ, theo bà thì đâu là những cái cải cách thể chế quan trọng nhất để doanh nhân có thể dám nghĩ lớn và dám đầu tư dài hạn cũng như là chấp nhận các cái rủi ro trong kinh doanh?
0: Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là chúng ta doanh nghiệp rất là nhỏ nhưng mà đang có rất nhiều rào cản khiến cho doanh nghiệp không dám mở rộng. Vậy thì rào cản này từ đâu? Thì tôi nghĩ rằng là một cái điều quan trọng nhất, có lẽ cái rào cản này vẫn đang từ cái động lực và cái niềm tin của doanh nghiệp trong cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Bởi vì nếu như có cái niềm tin và có cái động lực thì họ sẽ sẵn sàng nghĩ lớn. Và như anh Tô Hoài Nam có nói rằng là doanh nghiệp đã thành lập là họ muốn làm lớn, là họ đã có mong muốn. Thì như vậy thì tôi cho rằng những cái giải pháp về cải cách thể chế, về tạo lập ra một cái môi trường kinh doanh thuận lợi vẫn là những cái giải pháp về mặt then chốt để mà giúp cho doanh nghiệp có được cái niềm tin và động lực. Thế thì cái giải pháp cụ thể ở đây là gì? Cái điều đầu tiên có nghĩa là chúng ta cần nhấn mạnh đó là giảm rào cản trong cái việc là tuân thủ các cái chi phí, tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Có thể nói rằng là mặc dù chúng ta đã có rất nhiều những cái cải cách trong thời gian vừa qua, tuy nhiên thì dường như chúng ta vẫn cải cách vẫn còn đang nặng hơn ở trên văn bản hơn là ở trên thực tế. Và nếu như chúng ta tháo gỡ được những cái rào cản thực sự là đang gây khó cho doanh nghiệp trong các cái hoạt động về thủ tục hành chính thì đây là một cái điều kiện mà có lẽ là doanh nghiệp kỳ vọng và lớn nhất là mong muốn. Và điểm thứ hai nữa mà tôi nghĩ rằng là cải cách thể chế và cái môi trường kinh doanh cần hướng tới đó là chúng ta thiết lập một cái nền tảng

0: pháp lý có tính ổn định và bền vững để mà doanh nghiệp có cái sự yên tâm trong thực hiện các cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Bởi vì cái sự thay đổi pháp lý quá nhiều dẫn tới là doanh nghiệp rất là bị động trong cái việc thực hiện cái hoạt động này. Và một cái điểm thứ ba mà tôi nghĩ quan trọng đó chính là cái việc là khi mà chúng ta cần phải có cái sự lắng nghe, cần phải có tính cầu thị và cần phải có cái sự tham vấn một cách thực chất hơn từ phía cộng đồng doanh nghiệp trong cái quá trình mà xây dựng chính sách. Bởi vì đây chính là cái cơ hội rất là tốt để chúng ta nhận diện được những cái điểm nghẽn và chúng ta tháo gỡ những cái điểm nghẽn mà trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã nói rằng là điểm nghẽn của thể chế chính là những cái điểm nghẽn then chốt. Và cuối cùng thì chúng ta ứng dụng cái hệ thống về công nghệ thông tin, chúng ta áp dụng các cái thủ tục hành chính trên môi trường điện tử là cái giải pháp quan trọng mà doanh nghiệp người ta kỳ vọng, bởi vì đây là một cái điểm mà tạo ra cái chi phí tuân thủ thấp hơn và cũng thúc đẩy cho cái tính minh bạch được tốt hơn trong cái quá trình mà doanh nghiệp vận hành cái hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo. Thời gian không còn nhiều, chỉ xin tiến sĩ Tô Hoài Nam ạ. Nếu như mà phải chọn một cái yếu tố quyết định nhất để doanh nhân Việt Nam có thể góp phần xây dựng một nền kinh tế tăng trưởng cao, nhưng mà đồng thời là phải tự chủ hơn và có sức chống chịu tốt hơn cũng như là cạnh tranh tốt hơn, thì ông sẽ chọn điều gì ạ?
2: Tôi vẫn chọn yếu tố niềm tin của doanh nhân vào môi trường kinh doanh. Như ở đây là niềm tin phải có cơ sở. Thứ nhất đây là nhà nước và xã hội cũng phải có cơ sở để tin vào doanh nhân, nhưng mà cũng phải tin doanh nhân, doanh nghiệp. Thế thì cho đấy chính là một cái môi trường kinh tế hiện đại, và đây chính là nền tảng của một nền kinh tế hiện đại. Doanh nghiệp được tự do kinh doanh nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm đầy đủ về các quyết định của mình, và thể chế thì cũng có cái cơ chế để bảo vệ những cái điều đó. Chỉ có như vậy thì doanh nghiệp Việt Nam mới dám làm lớn hơn, nghĩ lớn hơn và sẽ thành công.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Tô Hoài Nam. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi của các vị khách mời thì có thể thấy là trong giai đoạn phát triển mới thì doanh nghiệp doanh nhân không chỉ tạo ra tăng trưởng mà phải góp phần tạo dựng được năng lực phát triển của đất nước, và đó là xây dựng những cái doanh nghiệp mạnh, nguồn lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ, và đồng thời hình thành thế hệ doanh nhân có khát vọng và năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhà nước kiến tạo thể chế và môi trường thuận lợi, doanh nghiệp doanh nhân biến cơ hội thành năng lực và giá trị. Và nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 thì xin được thay mặt những người thực hiện chương trình kính chúc cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam luôn bản lĩnh sáng tạo, dám nghĩ lớn làm lớn và đẩy mạnh đầu tư cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước. Thời gian của diễn đàn chủ nhật đến đây là hết, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời là tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo là Phó trưởng Ban Phát triển Doanh nghiệp và Môi trường Kinh doanh, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
4: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Câu chuyện quốc tế.
6: Câu chuyện quốc tế.
7: Thưa quý vị và các bạn, một diễn biến đáng chú ý trên bàn cờ kinh tế chính trị quốc tế trong tuần là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin. Theo đó, Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Và đáng chú ý là động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì sức ép trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Vậy điều gì khiến Mỹ tìm đến nguồn cung nhiên liệu từ Nga vào thời điểm này? Và việc Mỹ tạm nới lỏng một số hạn chế đối với các giao dịch dầu diesel của Nga sẽ tác động như thế nào đến chính trường Mỹ, quan hệ Nga-Mỹ, cũng như nỗ lực gây sức ép với Moscow? Và trong chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại diễn biến đáng chú ý này.
6: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
7: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về việc Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Theo ông Trump thì Nga sẽ cung cấp hơn 300.000 tấn diesel, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và các đợt giao hàng bổ sung sau đó. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố đầy đủ các điều khoản về giá cả, thanh toán và lịch giao hàng. Tổng thống Trump đánh giá cao thỏa thuận này và công khai cảm ơn người đồng cấp Nga.
8: Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu mỏ khổng

0: khổng lồ đang được chuyển đến đất nước chúng ta, và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Chúng ta đang tiếp nhận một lượng lớn dầu diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần.
1: Động thái diễn ra trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ tăng cao trong khi xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy chi phí vận tải lên cao. Sau thông tin về thỏa thuận thì giá diesel tương lai tại Mỹ đã giảm gần 5%, dù giới phân tích cho rằng tác động lâu dài đối với giá nhiên liệu vẫn chưa rõ ràng. Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng xác nhận thông tin cung cấp dầu cho phía Mỹ.
0: Lãnh đạo hai nước đã thỏa thuận chi tiết về công tác chuẩn bị cho các sáng kiến kinh tế lớn, bao gồm khả năng cung cấp các sản phẩm dầu khí của Nga cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu. Hai bên cũng bày tỏ sự hài lòng đối với các kênh liên lạc đang hoạt động giữa hai nước thông qua văn phòng tổng thống và các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan hữu quan khác.
1: Trong khi đó, thì tại Ukraine, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích thỏa thuận gọi quyết định của Mỹ là không công bằng và thiếu minh bạch. Ông cho rằng việc nới lỏng trừng phạt có thể giúp Nga tăng nguồn thu, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về động thái bất ngờ liên quan đến quyết định hợp tác năng lượng giữa Mỹ và Nga, chúng tôi kết nối với các phóng viên Quang Trung và Hương Trà tại địa bàn. Trước hết, thưa anh Quang Trung, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì sức ép kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, thì việc Tổng thống Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga vào thời điểm này là một động thái rất đáng chú ý. Theo anh thì đâu là những cái lý do dẫn đến quyết định này của phía Mỹ ạ?
2: Vâng, đúng, đây là một cái quyết định gây chú ý, bởi trong nhiều năm qua, chính sách của Mỹ là hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga để gây sức ép đến Moscow liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ở cái thời điểm hiện nay thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì đang đối mặt với một cái bài toán rất là thực tế, đó là giá dầu diesel tăng cao và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Dầu diesel thì vốn là một cái nguyên liệu rất là quan trọng đối với kinh tế Mỹ. Khi giá diesel tăng cao thì chi phí vận chuyển và sản xuất cũng tăng theo, và cuối cùng có thể đẩy giá hàng hóa tiêu dùng lên cao hơn. Đây chính là cái vấn đề nhạy cảm trước khi nước Mỹ chỉ còn vài tuần nữa là bước vào cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Chính quyền của ông Trump thì cho rằng là nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang bị siết lại bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Thứ nhất đó là chiến tranh với Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz. Thứ hai đó là các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga khiến cái năng lực sản xuất và xuất khẩu diesel của Nga bị ảnh hưởng. Thứ ba đó là một số cái nhà máy lọc dầu của Mỹ và các nước khác hoạt động dưới công suất hoặc là bị đóng cửa khiến thị trường khó bổ sung nguồn cung. Trong bối cảnh đó thì ông Trump muốn đưa thêm dầu diesel của Nga ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Về bản chất thì đây chỉ là một cái quyết định đặt ưu tiên kinh tế trong nước, đặc biệt là giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt lên trên những cái logic trừng phạt truyền thống đối với Nga. Ngoài ra thì cái quyết định này cũng gắn với những cái tính toán chính trị. Giá nhiên liệu cao thì đang gây bất lợi lớn cho Đảng Cộng Hòa trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Vì vậy, ông Trump muốn chứng minh rằng ông có thể hành động nhanh chóng để giảm giá dầu diesel, để bảo vệ nông dân, bảo vệ chủ trang trại hay là các cái doanh nghiệp vận tải và người tiêu dùng Mỹ, giảm chi phí cho cử tri Mỹ.
1: Vâng, ngoài quyết định hợp tác năng lượng để tạo điều kiện cho các giao dịch dầu diesel, thì chính quyền Mỹ đã có động thái tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với một số lô hàng của Nga. Quyết định này thì đang được chính giới Mỹ nhìn nhận như thế nào? Và liệu chính quyền của ông Trump có phải đối mặt với những tranh cãi hoặc là sức ép chính trị trong nước vì sự điều chỉnh này hay không, thưa anh?
2: Vâng, thưa chị, cái quyết định nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel của Nga thì đang gây tranh cãi rất là mạnh tại Washington, nhất là trong Quốc hội. Để thực hiện cái thỏa thuận này thì Bộ Tài chính Mỹ đã thông qua cái Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thì đã ban hành giấy phép chung 135. Cái giấy phép này cho phép một số giao dịch liên quan tới việc bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga đến thời hạn ngày 7 tháng 4 năm 2027. Về phía chính quyền của ông Trump thì lập luận đây là ngoại lệ có giới hạn nhằm xử lý cái cuộc khủng hoảng giá diesel, chứ không phải là thay đổi toàn bộ chính sách đối với Nga. Ông Trump thì cũng nhiều lần chỉ trích Ukraine vì đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và cho rằng điều này làm trầm trọng thêm cái tình hình thiếu hụt nguồn cung diesel toàn cầu. Tuy nhiên, phe Dân Chủ và một số nghị sĩ ủng hộ Ukraine thì đã phản đối rất là gay gắt. Họ đã gọi cái quyết định này là một cái thỏa thuận thảm họa của ông Trump với ông Putin, và đó là cái sự phản bội đối với Ukraine cùng các đồng minh châu Âu cũng như là an ninh quốc gia của Mỹ. Về mặt chính trị thì điểm gây tranh cãi lớn nhất đó là cái sự mâu thuẫn trong chính sách. Chỉ trước đó thì Mỹ nói là cần cắt nguồn thu năng lượng của Nga để hạn chế Moscow tài trợ cho chiến tranh. Nhưng nay vì cái sức ép giá nhiên liệu trong nước, Washington lại tạo tiền lệ cho diesel của Nga. Điều này khiến chính quyền của ông Trump bị chỉ trích.

là đặt lợi ích chính trị ngắn hạn trước cuộc bầu cử giữa kỳ lên trên cam kết hỗ trợ cho Ukraine và duy trì mặt trận trừng phạt Nga. Ngoài ra thì quyết định này cũng làm căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Ukraine. Phía Mỹ thậm chí là trong cái cuộc gặp tại Miami giữa các đặc phái viên của ông Trump và đại diện ở phía Ukraine thì đã cảnh báo là có thể là hạn chế chia sẻ thông tin tình báo nếu mà Kiev tiếp tục

0: nhà máy lọc dầu của Nga.
1: Vâng, đó là từ phía Mỹ. Còn từ phía Nga, thưa chị Hương Trà, thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho Mỹ và việc Washington tạm nới lỏng trừng phạt đối với Nga thì có ý nghĩa như thế nào đối với nước này trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Vâng, từ góc nhìn của Nga, thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho Mỹ mang lại lợi ích không chỉ về kinh tế mà còn có ý nghĩa trong bối cảnh nước này đang chịu sức ép trừng phạt từ phương Tây. Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới. Ông cho rằng việc này sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu. Đáng chú ý, chính phủ Nga đã ra quyết định để dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn kế hoạch. Và theo các cái quyết định đã được thông qua thì các công ty dầu khí của Nga sẽ ngay lập tức bắt đầu ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu diesel với các đối tác nước ngoài. Phó Thủ tướng Nga khẳng định quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng Nga và nguồn cung trong nước sẽ vẫn được đảm bảo. Theo giới phân tích của Nga, việc Mỹ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu diesel của Nga có thể tạo thêm cơ hội đối thoại về các biện pháp hạn chế kinh tế rộng hơn. Tuy nhiên, để hợp tác năng lượng phát triển thực chất thì hai bên sẽ phải tính đến những hạn chế đối với các tập đoàn năng lượng lớn của Nga. Khả năng mở rộng hợp tác vì thế còn phải phụ thuộc vào các quyết định chính sách tiếp theo của Mỹ. Và theo tôi, một ý nghĩa đáng chú ý nữa của thỏa thuận đó là lợi ích năng lượng vẫn có thể tạo ra những điểm giao thoa giữa Nga và Mỹ, ngay cả khi hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề chính trị và an ninh. Việc nới điều kiện cho một số giao dịch dầu diesel có thể tạo thêm đầu ra cho sản phẩm năng lượng của Nga, nhưng chưa đủ để khẳng định quan hệ song phương sẽ có chuyển biến căn bản. Trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn chưa được giải quyết, thì cần phải theo dõi liệu động thái này có dẫn đến những hình thức hợp tác kinh tế tiếp theo hay chỉ giới hạn trong phạm vi giao dịch dầu diesel.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hương Trà và Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thỏa thuận cung cấp dầu diesel giữa Mỹ và Nga cho thấy những tính toán về năng lượng vẫn có thể tạo ra những động thái hợp tác, ngay cả khi bất đồng về cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, thì hiệu quả thực tế của thỏa thuận cũng như những tác động đối với quan hệ Mỹ-Nga và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Kiểm soát thủ tục hành chính phải gắn với chuyển đổi số, quản trị dữ liệu. Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Khói mù vượt đỉnh, Singapore kích hoạt ứng phó khẩn, sẵn sàng chi viện cho Indonesia. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 385 về kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10. Nghị định yêu cầu kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề xuất chính sách, soạn thảo văn bản và xuyên suốt quá trình thực hiện. Đáng chú ý, thủ tục hành chính phải đơn giản, dễ hiểu, tiết kiệm thời gian chi phí, gắn với chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu. Người dân doanh nghiệp được ưu tiên thực hiện thủ tục trên môi trường điện tử không phụ thuộc địa giới hành chính. Nghị định cũng yêu cầu các thủ tục phải quy định đầy đủ, cụ thể các thành phần trình tự, cách thức, thời hạn và cơ quan giải quyết.
4: Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố thực hiện chương trình Dân hỏi Chính quyền trả lời tháng 10 với chủ đề Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức.
6: Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố dành nguồn vốn cho giao thông chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn đầu tư của thành phố. Từ nay đến năm 2030, thành phố xác định 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu để tập trung xử lý và đang triển khai 98 dự án để giải quyết các điểm nghẽn này. Trong đó, ưu tiên các nút giao và tuyến đường cửa ngõ như Mỹ Thủy, An Phú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 13, quốc lộ 1, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên. Thành phố cùng triển khai các nhà để xe thông minh, bãi xe ngầm và hoàn thiện hạ tầng phục vụ xe buýt sức chứa lớn. Với giao thông liên vùng, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung gồm các tuyến vành đai và cao tốc hướng tâm. Trong đó, vành đai 3 giữ vai trò kết nối các khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Cùng với vành đai 2, vành đai 4, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Thủ Dầu Một Chân Thành sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Theo ông Trần Quang Lâm, thuận lợi là hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều cơ chế chính sách để hiện thực hóa các mục tiêu trên.
7: Luật phát triển đô thị Quốc hội đã ban hành và cho thành phố chúng ta được áp dụng rất nhiều cơ chế.

0: để thực thi, để nhanh thủ tục, để rút gọn, để huy động nguồn lực và đa dạng hóa các phương thức đầu tư, cũng như là về giao thẩm quyền cho thành phố chúng ta rất lớn. Tất nhiên là để triển khai như vậy thì chúng ta phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, chúng ta có một sự tổng thể để làm sao mà thực hiện được các cái mục tiêu vừa nêu.
1: Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng đang được tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành ngày 31 tháng 12 năm nay. Tuyến cao tốc dài hơn 27 km được đầu tư quy mô 4 làn xe hạn chế, vận tốc thiết kế 80 km/h. Đến nay, hai dự án thành phần đạt hơn 82% và gần 84% giá trị xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực thiết bị, tranh thủ thi công tại những vị trí đủ điều kiện bảo đảm tiến độ đề ra. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ kết nối với cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và Trung Lương - Mỹ Thuận, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối Đồng Tháp với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
2: Khánh Hòa đang tổ chức lại mạng lưới các trường đại học cao đẳng trung cấp theo hướng tinh gọn, khắc phục chồng chéo ngành nghề, sử dụng hiệu quả nguồn lực và gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực phục vụ các trụ cột kinh tế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên.
3: Tỉnh Khánh Hòa đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo sáp nhập trường Đại học Khánh Hòa vào trường Đại học Nha Trang, đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với hệ thống cao đẳng, tỉnh dự kiến giữ lại trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, đồng thời hợp nhất trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và trường Cao đẳng Công nghệ Năng lượng Khánh Hòa thành một cơ sở. Ở bậc trung cấp, tỉnh dự kiến hợp nhất trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Vĩnh và trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Khánh Sơn, hình thành một cơ sở đào tạo nghề phục vụ học sinh, người lao động vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa dự kiến được sắp xếp cùng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ninh Hòa để thành lập trường Trung cấp Kỹ thuật Vân Phong. Đáng chú ý, tỉnh dự kiến sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa vào phân hiệu Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Khánh Hòa. Với trường Trung cấp nghề Vạn Ninh, tỉnh xây dựng phương án chuyển giao về Bộ Công an nếu đáp ứng các điều kiện về quy định. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác cũng được tổ chức lại để phù hợp với nhu cầu đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết.
4: Lộ trình sẽ thực hiện tháng 10 sẽ hoàn thành sắp xếp các cái trường cao đẳng, các cái trường trung cấp. Và đến tháng 4 của năm 2027 sẽ hoàn thành cái đề án sắp xếp của trường Đại học Khánh Hòa và trường Đại học Nha Trang. Và đến năm 2027 thì các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ hoàn thành việc xây dựng cái đề án tự chủ tài chính nhóm 2.
1: Đến nay, tất cả 92 trạm y tế xã phường ở Thái Nguyên đều có ít nhất 4 bác sĩ làm việc. Việc bổ sung nhân lực trong đó có bác sĩ được biệt phái từ tuyến trên giúp củng cố năng lực khám chữa bệnh tại cơ sở, tạo điều kiện để người dân được chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Tin của phóng viên Công Luận.
5: Theo ngành y tế Thái Nguyên, tổng số bác sĩ làm việc tại các trạm y tế hiện đạt 390 người, tăng 153 người so với trước khi triển khai kế hoạch tăng cường nhân lực. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về biệt phái bác sĩ về trạm y tế xã phường giai đoạn 2026-2030, ngành đã tổ chức 3 đợt với 125 lượt bác sĩ được cử về hỗ trợ tuyến cơ sở. Việc bổ sung bác sĩ được triển khai cùng với sắp xếp mạng lưới y tế. Tỉnh đã tổ chức lại 280 trạm y tế cấp xã thành 92 trạm y tế xã phường, giao Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Bác sĩ từ tuyến trên về cơ sở vừa tham gia khám chữa bệnh, vừa hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ tại trạm. Bà Hoàng Thị Mến, người dân xã Chợ Rã cho biết, người dân yên tâm hơn khi được cán bộ y tế hướng dẫn phòng bệnh, tiêm chủng và khám chữa bệnh kịp thời.
6: Từ khi trạm y tế được sắp xếp lại, thì chúng tôi thấy cán bộ y tế ở địa phương chúng tôi thì gần dân hơn, rồi thì hướng dẫn về phòng bệnh, khám chữa bệnh, tiêm chủng thì cũng rất là kịp thời. Người dân chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm.
5: Cùng với củng cố nhân lực, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho gần 1,3 triệu người, đạt 75,27% kế hoạch. Tính đến tháng 8 năm 2026, có hơn 1,65 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 96%. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục rà soát nhu cầu nhân lực, ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn khó khăn, xa trung tâm, nhất là khu vực phía Bắc của tỉnh. Trọng tâm là duy trì đội ngũ bác sĩ và hỗ trợ chuyên môn để các trạm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
2: Năm nay, tỉnh Vĩnh Long được phê duyệt 45 đề án khuyến công với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 10 tỷ đồng. Nguồn vốn này góp phần giúp cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
7: Các đề án khuyến công năm nay tập trung chủ yếu vào hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, thuộc nhiều ngành nghề như chế biến nông sản, thực phẩm, sản phẩm từ dừa, đồ gỗ, mỹ phẩm và vật

0: vật liệu xây dựng. Tùy quy mô, mỗi đề án được hỗ trợ từ vài chục triệu đồng đến 300 triệu đồng. Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai các hoạt động đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị, áp dụng sản xuất sạch hơn, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và phát triển hệ thống thông tin khuyến công. Đến nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh đã nghiệm thu 25 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến với kinh phí hỗ trợ gần 6,5 tỷ đồng. Ông Hồ Minh Hoàng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ ABC Việt Nam, phường Hòa Thuận, một trong những doanh nghiệp được hỗ trợ 300 triệu đồng đầu tư thiết bị sản xuất dừa sáp sấy, cho biết.
1: Vận hành những cái máy này thì nó giúp cho tăng được cái công suất rất là nhiều. Ví dụ như một người có thể sản xuất ra 1 tấn thì hôm nay là sản lượng có thể tăng gấp đôi, gấp ba. Và giữa các mẻ, chất lượng sản phẩm nó cũng rất là đồng đều. Có máy móc công nghệ nó giúp cho những cái sản phẩm có thể làm được vừa chất lượng, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm mà vừa có cái mẫu mã đẹp, cái sản phẩm mình dễ tiếp cận thị trường hơn.
0: Giai đoạn 2026-2030, Vĩnh Long dự kiến dành khoảng 376 tỷ đồng triển khai chương trình khuyến công, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 116 tỷ đồng. Phần còn lại là vốn đối ứng của doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn.
2: Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp quản lý tài nguyên, kiểm soát ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường sống, gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở với sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý là triển khai thí điểm mô hình phát triển xanh kinh tế tuần hoàn tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm trong giai đoạn 2026-2030. Nội dung tập trung vào phân loại chất thải tại nguồn, giám sát môi trường bằng dữ liệu số, cải thiện chất lượng nước, quản lý nước thải, phát triển không gian xanh và thúc đẩy tái sử dụng tài nguyên. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu tổ chức thực hiện và kiểm tra các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Sở đã ban hành kế hoạch số 135 cụ thể hóa các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai mô hình thí điểm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thúc đẩy quản lý chất thải, giám sát môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, ngành nông nghiệp và môi trường tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm. Chính quyền xã, phường được khuyến khích lựa chọn những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế, tránh triển khai hình thức. Việc kết hợp quản lý nhà nước, ứng dụng công nghệ và nâng cao ý thức cộng đồng được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, hướng tới xây dựng thủ đô xanh, sạch và phát triển bền vững.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Huy, sinh năm 1999, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, Huy đã giả danh người tuyển dụng, đưa thông tin gian dối về chính sách ưu đãi mở thẻ tín dụng của công ty Starpimex, đồng thời lập tài khoản Zalo giả danh giám đốc công ty để tạo lòng tin. Đối tượng yêu cầu người tìm việc chuyển tiền với nhiều lý do, nhưng làm hồ sơ, may đồng phục, mời lãnh đạo và mở thẻ tín dụng. Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân kiểm chứng kỹ thông tin tuyển dụng, không chuyển tiền trước khi xác minh rõ ràng và trình báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm nay, ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và đêm nay, ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, khói mù tại Singapore đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2026 do các vụ cháy rừng và than bùn tại Indonesia. Trong bối cảnh chất lượng không khí tiếp tục suy giảm, Singapore cho biết sẵn sàng hỗ trợ Indonesia kiểm soát cháy rừng và tăng cường hợp tác xử lý ô nhiễm xuyên biên giới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin.
5: Tình trạng chất lượng không khí tại Singapore đã xấu đi đáng kể trong tuần qua do số lượng điểm nóng gia tăng tại đảo Sumatra và Kalimantan của Indonesia cùng với điều kiện gió bất lợi. Tối 9 tháng 10, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí 24 giờ tại khu vực trung tâm Singapore lên tới 192, mức cao nhất kể từ đầu năm nay và tiệm cận ngưỡng rất có hại cho sức khỏe. Giới chức Singapore cảnh báo chỉ số ô nhiễm không khí có thể vượt ngưỡng 200 trong những ngày tới, đồng thời bày tỏ lo ngại đối với các nhóm dễ bị ảnh hưởng như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và những người mắc bệnh tim phổi. Để ứng phó, Singapore cho biết sẽ kích hoạt chương trình phân phát khẩu trang N95 cho các nhóm đối tượng đủ điều kiện khi chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí vượt ngưỡng 201. các trung tâm tránh khói có

0: Điều hòa cũng sẽ được mở tại các trung tâm cộng đồng để hỗ trợ người dân nếu chất lượng không khí tiếp tục suy giảm.
1: Bộ Giáo dục Singapore cũng cho biết các trường học đã chuẩn bị các biện pháp ứng phó nếu tình hình xấu đi. Trường hợp chỉ số ô nhiễm không khí được dự báo vượt ngưỡng nguy hại 300, nhà chức trách sẽ xem xét đóng cửa trường học và hoãn các kỳ thi quốc gia để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và giáo viên.
2: Ít nhất 4 người thiệt mạng, gần 900.000 khách hàng mất điện sau khi bão Isaias đổ bộ bang Florida, Mỹ. Dù suy yếu, bão tiếp tục di chuyển lên phía Bắc gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Florida, Alabama và Georgia để hỗ trợ liên bang. Trong khi đó, tại Thái Bình Dương, bão Simon mạnh lên cấp 4 khi tiến gần Mexico. Bão nhiệt đới Rachel cũng được dự báo gây mưa lớn tại miền Bắc Mexico và miền Nam bang California.
3: Chính phủ Indonesia có kế hoạch áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống đóng gói có đường bắt đầu từ nửa cuối năm 2027. Đây là biện pháp giúp gia tăng ngân sách cũng như thúc đẩy lối sống lành mạnh, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
4: Sau nhiều năm trì hoãn, việc áp dụng loại thuế này như một phần trong nỗ lực tăng thu ngân sách nhà nước và duy trì kỷ luật tài khóa của Indonesia, với dự kiến đóng góp khoảng 1,7 nghìn tỷ rupiah vào mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2027. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt của Indonesia cho biết, kế hoạch này phù hợp với luật ngân sách nhà nước năm 2027. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn đang soạn thảo các quy định kỹ thuật để chuẩn bị cho quá trình triển khai. Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục gia tăng nguồn thu thuế từ nay đến cuối năm 2026 và sang năm 2027. Động thái nhằm cân đối nguồn thu ngân sách nhà nước với các khoản chi tiêu chính phủ đang không ngừng gia tăng. Ngoài việc giúp tăng cường ngân sách, việc áp thuế đối với đồ uống có đường, đóng chai, đóng gói của Indonesia cũng nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Indonesia có số lượng người mắc bệnh tiểu đường thuộc hàng cao nhất trên thế giới. Một trong những yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng này là sự thay đổi trong thói quen ăn uống, đặc biệt là việc tiêu thụ ngày càng nhiều các loại đồ uống có đường.
2: Nam Phi đang nỗ lực đưa Olympic mùa hè 2036 đến châu Phi lần đầu tiên trong lịch sử. Nước này nằm trong số 7 quốc gia được Ủy ban Olympic Quốc tế mời trình bày đề án đăng cai vào tháng 11 tới cùng Qatar, Ấn Độ, Hungary, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Hàn Quốc. IOC dự kiến bỏ phiếu lựa chọn nước chủ nhà vào năm 2029. Nếu thành công, Nam Phi sẽ trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên đăng cai Olympic mùa hè. Tuy nhiên, việc được mời trình bày đề án mới là bước quan trọng, bước đầu trong quá trình xem xét chưa đồng nghĩa với việc được chọn làm chủ nhà.
3: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy, đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi, chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái, chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả. Có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
8: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
7: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì cũng chữa mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
6: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể như thế nào? Xin mời chuyên gia.
9: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
8: Phương pháp đông tây y kết hợp có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
9: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy chiết xuất ra các loại hoạt chất nó tác dụng rất là tốt, đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó

0: là carotin có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
1: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Ngày hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa, sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái đoạn vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi thấy một trời một vực rồi.
3: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gold với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Một tin vui dành cho những ai đang quan tâm đến sức khỏe xương khớp đó là Khương Thảo Đan Gold vừa đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 do Bộ Công Thương xét chọn.
3: Quả là một danh hiệu vô cùng cao quý. Điều này một lần nữa khẳng định uy tín của một giải pháp đã được nghiên cứu bài bản từ nền tảng khoa học vững chắc.
1: Nhìn lại chặng đường 9 năm qua, Khương Thảo Đan Gold không chỉ dừng lại ở một sản phẩm mà đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của hàng triệu người gặp vấn đề xương khớp.
3: Minh chứng thể hiện ở độ phủ sóng sản phẩm tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc, điều mà hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường có thể làm được.
1: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
4: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây ra tử vong hàng đầu ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm nước ta có khoảng 200 người tử vong vì bệnh tim mạch, tức là chiếm 33% các ca tử vong. Và đáng lưu ý hơn là người cao tuổi, người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, mỡ máu, tiểu đường là nhóm có nguy cơ rất cao mắc các bệnh lý về tim mạch như rối loạn nhịp tim, hở van tim, suy tim hoặc xảy ra các biến cố tim mạch nguy hiểm, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, đột quỵ. Vậy làm thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch cho người cao tuổi, người có bệnh lý nền? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với sự đồng hành và tư vấn của Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn chuyên gia đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Tú Anh.
0: Thưa quý vị, trong thời gian phát sóng của chương trình, thông qua tổng đài miễn cước 1800 282885, nếu quý vị có bất kỳ một băn khoăn nào về vấn đề sức khỏe tim mạch thì đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi để được trao đổi với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn và được tư vấn trực tiếp. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam, uy tín năm 2022 với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm Sâm Nhung. Đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương

0: Quy, Kỷ Tử, Thục Địa, Hoài Sơn giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe. Tổng thể, mỗi một viên hoàn sâm nhung đại bổ tâm bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6g một viên. Đặc biệt, sâm nhung đại bổ tâm bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, kết hợp hồng sâm Hàn Quốc với 7 loại thảo dược quý, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm tâm bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả cân bằng âm dương, giữ ngũ tạng, phục hồi sức khỏe, đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong táo bón. Điều mà rất nhiều người dùng, các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Và trở lại với chương trình thì chúng ta có những cuộc gọi đầu tiên của quý vị thính giả đã kết nối thành công tới chương trình của chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời bộ phận kỹ thuật hãy giúp chúng tôi kết nối với vị thính giả đầu tiên. Vâng, chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
2: Vâng, chào MC, chào chuyên gia.
3: Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng, tôi tên là Hưng.
3: Dạ.
2: 82 tuổi ở Hà Nội.
3: Dạ.
2: Và thưa chuyên gia, tôi vừa mới bị tai biến nhẹ.
3: Dạ.
2: Thì như vậy là khám ở bệnh viện Việt Đức, rồi là bệnh viện Thanh Nhàn, thì được các bác sĩ ấy bảo là huyết áp cao, mới có mỡ máu, máu nhiễm mỡ.
3: Dạ vâng.
2: Tôi nằm viện được một tháng về rồi.
3: Dạ.
2: Và uống thuốc của bệnh viện cho thôi.
3: Dạ vâng.
2: Huyết áp giờ nó cũng đã ổn định rồi.
3: Dạ.
2: Sức khỏe thì đại khái là nó không còn được như trước.
3: Dạ vâng. Đã
2: yếu hơn rồi là mệt hơn.
3: Dạ.
2: Tôi nhờ chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào để nhanh lại sức khỏe không ạ?
3: Dạ.
2: Xin chào
3: vâng.
2: Chuyên gia.
3: Dạ vâng. À, thưa bác, là có thể nói rằng là năm nay bác 82 rồi, rất may. Rất may là bác đã bị các bệnh lý nền phải không ạ? Trong đó có huyết áp, rồi là có mỡ máu. Và bác đã được nếm, ở đây chương trình nói vui như vậy thôi, tức là được nếm trải cái chuyện là chúng ta bị tai biến. Nhưng mà rất may là bác bị cũng nhẹ thôi, phòng ạ. Và đồng thời chúng ta đã đến những cái cơ sở y tế có uy tín và đã được điều trị theo một phác đồ rất chuẩn. Nhưng mà chương trình vẫn lưu ý bác hai vấn đề, mà chắc chắn là hai vấn đề đó là hai vấn đề mà bác cũng như tất cả những ai đã từng như bác đều phải lo lắng. Cái thứ nhất là gì? Sau một cú mà chúng ta bị tai biến như vậy thì cái sức khỏe của chúng ta nó suy giảm nhanh lắm. Nhưng mà cái đó chưa quan trọng. Cái quan trọng thứ hai là không lấy gì đảm bảo rằng là chúng ta không bị lần thứ hai, lần thứ ba. Mà bao giờ những lần thứ hai, lần thứ ba thì cái hậu quả của nó còn tồi tệ hơn lần trước rất nhiều. Thế cho nên cái vấn đề chỗ bác hỏi rất là chuẩn xác ở chỗ là gì? Làm thế nào để phục hồi sức khỏe, phải không ạ? Nhưng mà cái quan trọng thứ hai là làm thế nào để dự phòng chúng ta không bị tái phát lần thứ hai, lần thứ ba. Đấy là hai vấn đề mà đối với bác vô cùng bây giờ là cực kỳ quan trọng. Thế thì phải nói là một câu như thế này, chú ý đến tất cả các yếu tố. Thứ nhất là thôi thì mình đã cao tuổi rồi, phải không ạ? Mình đã bị tai biến rồi, nhưng mà bác cố gắng làm sao là trong cái đời sống tinh thần của mình bác cứ lạc quan, vui sống. Cái thứ hai, ở tuổi 82 thì bác cố gắng nói với con cháu là ăn uống là mình phải ăn đủ chất, cân bằng đấy, và đồng thời là kiêng khem những cái thứ mà cần thiết. Nhưng mà quan trọng là phải đủ năng lượng để mà cơ thể chúng ta có một sức khỏe. Bởi vì thức ăn là thuốc, thuốc không thể thay thức ăn được. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Cho nên là nhiều bác thì có bệnh thì cứ bảo con cháu phải tìm thuốc nọ thuốc kia, nhưng mà trong khi đó ăn mình không chịu ăn, vâng ạ. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là bác cố gắng tập luyện. Mà bây giờ với tuổi 82 ấy, thì không cần phải làm cái gì nó đao to vua lớn đâu. Bác hàng ngày bác cứ đi bộ nhẹ nhàng, tập thở, mình hít thật sâu vào, sau đó rồi mình nín thở một chút, xong mình lại thở thật sâu ra. Cái thứ tư là bác vẫn nên tái khám thường xuyên. Đừng chủ quan. Bất cứ khi bây giờ mình thấy là tự nhiên là hôm nay tự nhiên lại thấy lại chóng mặt này, hay là tự nhiên thấy đau đầu hơi khó hiểu một chút này, rồi là thấy nó tê một nửa người này, hay hoặc là thấy miệng mình nói cảm giác nó hơi khó, là lập tức phải đi khám ngay. Đấy là cái quan trọng mà rõ ràng khi mình đi khám thì các thầy thuốc người ta sẽ sử dụng cho mình thuốc Tây Y thì mình phải chấp hành thôi. Hôm nay sử dụng các giải pháp thảo dược, các thứ mà cha ông chúng ta vẫn dùng để bồi bổ sức khỏe. Trong đó thì ngày xưa thì chúng ta làm gì có điều kiện không ạ? Sâm nhung, quế phụ, làm gì có mà dùng. Nhưng bây giờ thì có 3 thứ. Thứ nhất, đó là cái hồng sâm.

0: tâm. Mà hồng sâm này thưa bác là người ta bào chế ra ở Hàn Quốc mà từ những củ sâm 6 năm tuổi, và bằng một công nghệ hiện đại người ta bào chế nó làm cho cái lượng saponin, tức là những cái hoạt chất mà nó rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, nó từ 26 nó lên 38 các cái saponin và lại sử dụng được cho những người bị cao huyết áp. Đấy là cái rất hay. Cái thứ hai nữa là đông trùng hạ thảo, Phong ạ. Trước đây thì người Việt Nam chúng ta có ai ao ước được sử dụng được đông trùng hạ thảo, nhưng bây giờ thì chúng ta nuôi cấy được rồi, Phong ạ, có thành phẩm rồi. Rồi nữa là gì? Nhung hiêu. Đấy là những thứ có thể nói rằng là vô cùng tốt. Thế cho nên là bên cạnh cái giải pháp mang chất tổng hợp thì bác nên tìm đến cái giải pháp sâm nhung đại bổ. Mà để làm gì? Để thứ nhất, bác cứ dùng mà xem, bác sẽ thấy rằng là trong một thời gian không không không lâu đâu, trong khoảng độ 2 tuần, muộn là có thể 1 tháng, bác sẽ thấy là cái sức lực của mình được khác, cái sức cơ của mình này, cái trí nhớ của mình này, rồi là cái tinh thần của mình này, thế rồi là cái gọi là cảm giác mình ăn này, ngủ này, nó sẽ được cải thiện một cách rất rõ rệt. Mà cái điều đó là gì? Các cụ nói là nâng cao chính khí. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng nữa là gì? Là nó cũng có phần để mà nó điều tiết, nó kiểm soát các yếu tố bệnh lý hiện nền mà hiện nay bác đã bị. Đó là thế cho nên rằng là một bài thuốc của y học cổ truyền, trong đó sâm nhung đại bổ nó là điển hình, nó là một mũi tên, nhưng mà khi mà chúng ta bắn nó ra thì nó đạt được rất nhiều mục đích khác nhau, trong đó có cả mục đích về nâng cao sức khỏe cũng như là vấn đề góp phần cùng tân dược để kiểm soát các cái chỉ số bệnh lý mà chúng ta vốn dĩ ở tầm tuổi 82 của bác thì bao giờ cũng có rất nhiều vấn đề. Thế cho nên là bác cố gắng là chấp hành, là thực hiện đầy đủ các biện pháp mang chất tổng thể.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia. Bác Hưng ơi, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì cũng đã giải thích rất rõ cho bác về cái tình trạng mà bị huyết áp cao này, bị mỡ máu cao. Đây cũng là những nguyên nhân mà rất dễ gặp phải tai biến. May mắn là bác cũng chỉ bị nhẹ nên là việc phục hồi thì cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng mà không vì thế mà bác chủ quan nhé. Như là chuyên gia cũng đã nhấn mạnh là nguy cơ tái phát ở những bệnh nhân từng bị tai biến cũng là rất cao. Do đó thì việc kiểm soát huyết áp này, mỡ máu đồng thời bồi bổ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Bác nên tham khảo dùng ngay sâm nhung đại bổ Tâm Bình với sự kết hợp của hồng sâm Hàn Quốc cùng 7 loại thảo dược quý: nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, thục địa, kỷ tử. Hoài Sơn với hàm lượng dược liệu quý lên đến 28% trong một viên hoàn 6 gram. Sản phẩm giúp tăng cường lưu thông khí huyết, cải thiện tuần hoàn máu não và ổn định huyết áp, giảm mỡ máu. Từ đó hỗ trợ phòng ngừa nguy cơ tái phát các bệnh mãn tính. Không chỉ vậy, sản phẩm còn giúp cho chúng ta đỡ mệt mỏi hơn, kích thích tiêu hóa, an thần, cải thiện giấc ngủ.
2: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
1: Ngay bây giờ, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18002828 85, chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
3: Tôi là Tiến, năm nay 73 tuổi. Từ hồi 66 tuổi, tôi bị gãy chân, rồi chuyển sang là đau khớp chân, thoái hóa khớp gối, giờ chỉ ăn nằm ở nhà chơi thôi. Bây giờ đi nó buốt lắm, đi nhói không đi được. Uống thuốc xương khớp với D3 thôi vì nghe bảo tăng sức khỏe. Còn đi viện cũng lười vì nhà không có người. Tôi cứ ở nhà thổi cơm cho bà với các cháu thôi. Đợt này thay đổi thời tiết, cây gối trái đau dữ hơn. Không bước lên cầu thang được, cũng không thiết ăn uống gì. Chỉ lo là đau nặng quá, lại phải thay khớp gối tốn kém cả chục triệu. Tôi thấy chương trình của mình thì tôi cũng muốn điện lên hỏi thăm xem tôi có dùng được sâm nhung đại bổ không.
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, có thể nói là 7 năm nay, Phong ạ, sau khi mình ngã gãy xương, coi như là cái cuộc sống của mình nó biến chuyển hẳn, mà mình không đi lại được nhiều, thế rồi thì là xương khớp thì đau nhức, Phong ạ, chỉ làm được công việc lặt vặt trong nhà. Tại vì là rõ ràng là mình vẫn mới có 73 tuổi, chứ chưa phải là thật là cao, nhưng mà rõ ràng là cái hệ thống xương khớp nó quá kém sau một cái cú chấn thương. Thế cái điều đó là nó ảnh hưởng không những là vấn đề về sức khỏe về tinh thần, mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe về thể chất. Ngay cả cái việc bây giờ bác vận động mà ít như vậy á, thì nó làm gì? nó làm cho cái quá

0: trình lão hóa của hệ thống xương khớp của mình nó sẽ tiến triển rất nhanh. Rồi thì nó làm cho cơ mình nó teo đi, phải không ạ? Thế rồi từ đó thì cái sức đề kháng của mình suy giảm. Và trên nền tảng cái sức đề kháng suy giảm như vậy á, thì cái chuyện mà ở tuổi 73 mà chúng ta sẽ nảy sinh các bệnh lý nền ấy, đó là cái điều đương nhiên. Thế cho nên là chương trình cũng rất là đồng ý với cái chuyện là gì? Là bác tìm đến những cái giải pháp để làm sao có thể cải thiện được tình hình. Nó có tất cả là 9 thành tố. Trong đó có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu, rồi có thục địa, có đương quy, có hoài sơn, có kỷ tử, có táo đỏ, có mật ong. Tất cả là có 9 thành tố. Nhưng cho đặc biệt là có 3 yếu tố quan trọng. Đó là đông trùng hạ thảo, nhung hiêu và gọi là nhân sâm. Mà đây là hồng sâm của Hàn Quốc mà được bào chế từ những củ sâm 6 năm tuổi. Thế thì cái này nó có ích gì? Cái điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức đề kháng chung. Bởi vì làm sao? Năm nay bác 73 rồi thì chắc chắn là sức vóc nó không thể như ngày trước được, phải không ạ? Nhất là sau khi mình đã bị ngã, mình gãy xương, ít vận động thì rõ ràng là cái sức đề kháng của mình nó kém đi rất nhiều. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Chống quá trình lão hóa. Có thể nói là những cái giải pháp từ sâm nhung đại bổ này á, nó giúp cho vấn đề là thanh trừ các gốc tự do và nó làm cho gì? Chậm quá trình lão hóa. Chúng ta không thể chữa được bệnh già, phòng ạ. Không ai chữa được bệnh già. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể có những giải pháp làm cho quá trình lão hóa, quá trình già hóa của chúng ta chậm lại. Cái thứ hai là chúng ta dự phòng những cái biến chứng của các cái quá trình lão hóa. Trong đó có việc xuất hiện các bệnh lý nền, có việc xuất hiện là gì? Hệ thống xương khớp, càng ngày chúng ta càng rệu rã, rồi là cơ của chúng ta teo, da thì nhăn, tóc thì rụng, vân vân.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Và thưa quý vị thính giả, bác Tiến cũng thân mến là chắc chắn là rất là nhiều thính giả thì cũng đang gặp phải trường hợp như bác, tuổi cao này, hay là sức yếu, có thêm những cái bệnh về xương khớp khiến cho việc đi lại cũng trở nên khó khăn hơn, ngại đến bệnh viện. Tiến hoàn toàn có thể là sử dụng sản phẩm là sâm nhung đại bổ tâm bình, và đây cũng là một sản phẩm mà không chỉ giúp cho chúng ta là có thể là tăng cường sức khỏe này, có tác dụng rất là tốt đối với xương khớp, nhờ thành phần là nhung hiêu, một vị thuốc bổ can thận mạnh gân cốt, cũng đã được y học cổ truyền nghiên cứu và sử dụng hàng ngàn năm nay, kết hợp với nhân sâm, đông trùng hạ thảo hay là đương quy thì chắc chắn là sẽ giúp cho bác là khí huyết được lưu thông hơn, cơ thể cũng bớt mệt mỏi hơn, vận động của chúng ta cũng sẽ trở nên linh hoạt hơn. Bác có thể yên tâm sử dụng mỗi sáng một viên và kiên trì từ 2 cho tới 3 tháng ạ. Chắc chắn là bác sẽ cảm thấy là mình có những tích cực đáng, có những hiệu quả tích cực đối với sức khỏe của mình.
2: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002888 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002888 để nhận ưu đãi.
3: Khi sức khỏe giảm sút, người mệt mỏi, ăn ngủ kém, thay vì bỏ ra số tiền lớn mua các sản phẩm sâm ngoại nhập đắt đỏ, nhiều người đã chuyển sang lựa chọn sản phẩm bồi bổ sức khỏe của Việt Nam sử dụng nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, vừa phù hợp thể trạng người Việt, vừa có giá thành hợp lý hơn. Sâm nhung đại bổ là sản phẩm đang được đông đảo người dân tin dùng.
4: Khi tôi biết đến cái sâm nhung đại bổ tâm bình này, tôi đã dùng thì tôi thấy là hiện thứ nhất về cái trí nhớ, cái thứ hai về cái tinh thần rất là sáng tạo ra những quyết định dân sản xuất. Trước đây ấy, thì mình dùng rất là nhiều hàng của Hàn Quốc, dùng của hàng của Nhật thì mình cũng uống thì mình cũng thấy tốt, nhưng mà nó rất là bất tiện. Thứ nhất là mình phải đặt mua, nó trôi lọc. Cái thứ hai là giá quá đắt. Đối với nữ doanh nhân thì lý cái tắc là không quan trọng, nhưng mà mình cũng phải có sự so sánh sản phẩm nó tốt ngang nhau, mà giá thành nó lại chả lý do gì mà không tin dùng cả.
3: Nhiều người sau khi sử dụng sâm nhung đại bổ tâm bình đã cải thiện sức khỏe rõ rệt. Ông Bùi Ngọc Vinh ở Hà Nội bị suy nhược cơ thể, rối loạn tiền đình, ăn uống kém, ngủ chập chờn hay hoa mắt chóng mặt. Dùng sâm nhung đại bổ tâm bình, ông đã ăn ngon, ngủ sâu, đầu óc không còn choáng váng.
5: Sâm nhung đại bổ được bào chế từ các dược liệu quý như hồng

0: sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo giúp bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện mệt mỏi, suy nhược thần kinh. Sản phẩm dùng tốt cho người mệt mỏi, người làm việc căng thẳng, rối loạn tiền đình, mới ốm dậy hậu tai biến.
1: Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta có thể gọi ngay tới số điện thoại miễn cước để đặt mua sản phẩm với những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn mà nhãn hàng chỉ dành riêng cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay thông qua số điện thoại là 1800 28 2885 ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo đang chờ đầu dây bên kia. Chương trình xin được gửi lời chào tới thính giả.
3: Vâng, tôi xin chào chú ba.
4: Dạ.
3: Tôi thì tên là Ngân và năm nay tôi 68 tuổi rồi, quê ở Hải Phòng.
4: Dạ vâng.
3: Thì thưa chuyên gia là tôi nhiều bệnh này lắm mà lên người nó cứ mệt mỏi này. Nào là tiểu đường, huyết áp rồi là lại mất ngủ nữa.
4: Dạ.
3: Tôi lên ăn uống không ngon mà chán ăn.
4: Dạ.
3: Mà gan tôi thì cũng bị nhiễm mỡ nữa.
4: Dạ vâng.
3: Được rồi đấy, thì là cái bà hàng xóm ấy, thì đang yên đang lành thì lại bị nhồi máu cơ tim. Do vậy là tôi cũng rất là lo lắng, cũng sợ mình làm sao rồi khổ cả con cháu ra. Thì
4: dạ,
3: tôi
4: vâng.
3: muốn nhờ chuyên gia là tư vấn giúp tôi xem là giờ thì dùng cái gì được khỏe lên ạ.
4: Dạ, có thể nói là mỡ trong máu của chúng ta tăng lên, rồi nó tụ lại gan, nó thành gan nhiễm mỡ. À vâng ạ. Thế rồi nữa là nó cũng là một yếu tố để nó gây nên cái tình trạng là gì? Vữa sơ động mạch. Có nghĩa là nó làm cho cái lòng động mạch vành của chúng ta nó bị hẹp lại. Cho nên là cái bác hàng xóm mà bác bị nhồi máu cơ tim ấy, chính có lẽ bản chất nó là gì? Là do vữa sơ động mạch. Nếu vữa động mạch có nghĩa là nó làm hẹp, bình thường nó có thể hẹp 20-30% thì chúng ta chỉ cảm giác nó tức ngực một chút này, có thể khó thở một chút, có thể hồi hộp một chút vân vân. Nhưng mà khi nó hẹp đến 50-60-70% thì nó là yếu tố nguy cơ mà đột nhiên một lúc nào đó nó hình thành một cục máu đông hoặc là cái mảng vữa sơ nào nó vỡ ra, nó trôi đến đấy, nó bị tắc lại. Thì lập tức là cái phần tim mà cơ tim ở do động mạch đó nuôi dưỡng, nó sẽ bị thiếu máu và nó sẽ bị tổn thương. Và chính đó nó sẽ là hình thành cái chuyện là bị nhồi máu cơ tim. Cũng như là ở não cũng thế, người ta có thể gọi là nhồi máu não hoặc có thể là xuất huyết não. Chương trình có hai lời khuyên thế này ạ. Thứ nhất là bác vẫn nên đi tái khám thường xuyên. Vâng. Tất cả các bệnh lý nền, tất cả những người cao tuổi, dù chúng ta có bệnh hay không có bệnh thì vẫn nên đi tái khám, đừng chủ quan. Thế còn điều thứ hai, một cái giải pháp từ thảo dược. Là giải pháp này á, là nó sự cộng hưởng của các thảo dược có tính chất bồi bổ, mà nó có cả bổ khí, nó có cả bổ huyết, bổ âm, bổ dương, và đặc biệt là nó có được cái bộ ba, trong đó có gì? Có hồng sâm, có đông trùng hạ thảo, có nhung hiêu. Thì bác nên tìm đến bác dùng. Đồng thời kết hợp thêm với các thuốc tân dược mà khi mình đi khám, hai thứ mình uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Đặc biệt đối với trường của bác là gì? Là chúng ta phòng ngừa cái chuyện là chúng ta bị vữa sơ động mạch, đặc biệt là vữa sơ động mạch vành tim mà có thể gây ra nhồi máu cơ tim.
3: Tôi xin cảm ơn bác rất nhiều ạ.
4: Dạ, dạ.
2: Vâng. Cô Ngân thân mến ạ, hy vọng rằng là với những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì chúng ta cũng đã có câu trả lời của mình rồi, cũng rất là chi tiết đúng không ạ? Cô sẽ tìm được giải pháp để là chăm sóc sức khỏe của mình thật là tốt này, là cô nên tích cực bồi bổ sức khỏe bằng những sản phẩm thảo dược như là sâm nhung đại bổ tâm bình, sản phẩm lành tính và không gây ra những tương tác bất lợi đối với thuốc tây, vừa giúp điều hòa huyết áp và đường huyết, lại cải thiện mỡ gan, hỗ trợ kiểm soát tốt các bệnh lý nền, vừa bồi bổ cơ thể ạ, tăng cường thể trạng của chúng ta, giúp ăn ngon ngủ tốt nên là rất phù hợp với tình trạng sức khỏe hiện nay mà cô đang gặp phải. Hy vọng là cô Ngân sẽ sớm sử dụng sản phẩm này và sức khỏe có những biến chuyển tích cực.
5: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống hồng sâm đông trùng tâm bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828885 để nhận ưu đãi.
2: Vâng, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 18002828885 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi cuộc gọi từ quý vị thính giả hỏi về vấn đề sức khỏe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vị thính giả tiếp theo.
6: Xin chào chị. Tôi tên là Mai, 62 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh.
4: Dạ vâng ạ.

0: Hai năm trước tôi bị tai biến, từ đó ăn uống khó, nuốt cái gì cũng như nghẹn ở cổ.
1: Xin chuyên gia tư vấn giùm tôi đó, là tôi mới ngoài 60 thôi mà nó bệnh tật nó hành tôi quá trời luôn. Rối loạn tiền đình rồi tê bì chân tay hoài. Bữa nào là cũng thấy hoa mắt chóng mặt. Hôm rồi ngủ dậy thì bước xuống giường á mà nó quạng quạng muốn té luôn á. Dạ, thật nó là tôi thấy mệt dữ lắm. Làm thì cũng uể oải chẳng có kiến thức, tối nằm cũng trằn trọc hoài ngủ không có được. Chuyên gia coi giùm thì là giờ có cách nào cho nó đỡ mệt, bớt hoa mắt chóng mặt rồi ngủ được không ạ? Ngủ được cho giấc giấc không ạ?
2: Trước hết rất cảm ơn bác đã tham gia kết nối vào chương trình. Nhưng mà điều đầu tiên cũng phải hỏi bác một chút, hay là trong trong người mình có những bệnh lý nền gì không ạ?
1: Dạ có nhiều bệnh nền đều có hết, là huyết áp rồi tiểu đường có.
2: Thế thì nó cũng đã rõ rồi ạ. Rõ ràng bây giờ hiện nay á, là với những bệnh nền mà bác đã bị mắc phải á, thì nó chính là cái thủ phạm mà ngay phần đầu chương trình là đã nói là gì? Nó gây ra cái tình trạng vữa xơ động mạch. Có nghĩa là nó làm hẹp các cái lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Cho nên là người bệnh sẽ rơi vào tình trạng thiếu máu não mãn tính, hay còn gọi là thiểu năng tuần hoàn não kinh diễn. Có nghĩa là cái lượng máu đưa lên não chúng ta bị suy giảm, đồng nghĩa với chuyện là các dưỡng chất rồi là oxy đến bộ não chúng ta đã bị suy giảm. Cho nên nó giải thích cái chuyện là gì? Chúng ta có thể bị chóng mặt, có thể bị rối loạn tiền đình, có thể bị mất ngủ, có thể có người thì đau đầu, có người thì là tê bì chân tay, có người thì suy giảm trí nhớ, thậm chí là có thể rơi vào tình trạng Alzheimer. Thế cho nên là cái thủ phạm của tình trạng của bác hiện nay ấy, là vấn đề thiếu máu não. Mà vấn đề thiếu máu não đó là do vấn đề gì? Các bệnh lý nền mà nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Phân tích như vậy để bác hiểu thấy rằng là gì? Là cái bản chất cội nguồn của vấn đề nó là cái gì. Vậy thì chương trình vẫn khuyên là bác vẫn nên là hết sức là thăm khám rồi tái khám một cách thường xuyên. Cái thứ hai ở vấn đề chỗ là gì, là ngoài những giải pháp về tân dược thì tội gì mà chúng ta không tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược và các cái dược vật tự nhiên để mà chúng ta thứ nhất là nâng cao sức đề kháng, cái thứ hai là chúng ta ngăn ngừa, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, cái thứ ba là chúng ta cải thiện cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta. Cái điều đó là hoàn toàn có thể. Bởi vì làm sao? Bởi vì như phần đầu chương trình chúng tôi đã nói là các cái thảo dược của y học cổ truyền, kể cả từ nhung hiêu cho đến là nhân sâm, cho đến đông trùng hạ thảo, cho đến thục địa, đương quy, hoài sơn, kỷ tử, vân vân, những thứ thuốc đó thông thường các cụ nói là bổ. Thế nhưng mà nó không phải chỉ các tác dụng bổ, mà thực chất nó còn có tác dụng là hỗ trợ để mà cùng với tân dược kiểm soát các cái bệnh lý nền. Đấy là điều vô cùng quan trọng, chứ không phải là chúng ta uống cái này chỉ có bổ. Còn đương nhiên là khi mà chúng ta dùng thì chúng ta sẽ đỡ mệt mỏi, không ạ? Ăn sẽ ngon hơn, ngủ sẽ tốt hơn. Đặc biệt là khi mà chúng ta bồi phụ về khí vào huyết, giữa âm và dương một cách đều đặn, nó lập ra một sự cân bằng. Nói theo y học hiện đại nghĩa là cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, thì đồng nghĩa với chuyện là gì? Hoạt động não bộ của chúng ta nó trở lại bình thường, và từ đó thì giấc ngủ nó đến với chúng ta một cách nó tự nhiên, nó êm đềm. Cho nên là chúng ta chỉ có thể đạt được sức khỏe tổng thể nó tốt một khi mà chúng ta biết kết hợp tất cả các giải pháp với nhau. Đây là cái giải pháp có lẽ là với tình trạng của bác hiện nay là vô cùng thích hợp. Rất mong bác hãy tìm đến và sử dụng nó càng sớm thì càng tốt ạ.
3: Vậy xin được cảm ơn chuyên gia. Cô Mai ơi, những triệu chứng như là hoa mắt, chóng mặt hay là rối loạn tiền đình, mất ngủ không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi, suy giảm chất lượng cuộc sống đâu mà còn tiềm ẩn rất là nhiều những nguy cơ, ví dụ như là rất dễ bị té ngã này. Cô sử dụng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình rồi. Đây cũng là sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình có 15 năm uy tín trên thị trường, hai lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, và sản phẩm cũng được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, kết hợp với rất nhiều những dược liệu quý được chọn lọc khắt khe và phối vị theo đúng nguyên lý y học cổ truyền quân thần tá sứ. Sâm kết hợp với 7 loại thảo dược quý với hàm lượng lên đến 28%. Nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện rối loạn tiền đình, giảm hoa mắt chóng mặt và giúp ngủ ngon, ăn ngon, nâng cao sức khỏe tổng thể.

0: không gây ra bất kỳ một tác dụng phụ nào. Và với lo lắng của cô thì cô chỉ cần nhấc điện thoại lên thôi, gọi tới số điện thoại là 1800 282885 sẽ được tư vấn nhiều hơn về sản phẩm và đặt mua sản phẩm uy tín, chất lượng được gửi thẳng về tận nhà.
1: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm Viên Hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
0: Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và nếu quý vị có những băn khoăn, thắc mắc liên quan tới vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt là vấn đề về sức khỏe tim mạch, thì quý vị có thể là tiếp tục gửi câu hỏi tới cho chương trình thông qua số điện thoại là 1800 282885. Quý vị cũng đừng quên là chúng ta chỉ còn ít phút nữa để nhận được chương trình ưu đãi của nhãn hàng khi đặt mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bồi bổ toàn diện từ kết hợp hồng sâm Hàn Quốc với 7 vị thảo dược với hàm lượng dược liệu quý rất cao, lên đến 28%, đang được rất là nhiều người tin dùng và có những phản hồi tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia đại tá thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm Viên Hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Alo, VOV1 xin nghe.
1: Alo, VOV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Hà Tĩnh sạt lở ven sông Ngàn Phố, chủ động phòng ngừa để bảo vệ người dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, công trình thi công kéo dài, người dân Hóc Môn, khổ vì bụi và ngập.
3: Phần cuối chương trình chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816-675-675 của chương trình Alo VOV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VOV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816-675-675. Xin nhắc lại 0816-675-675.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh sống trong nỗi lo sạt lở bờ sông Ngàn Phố. Đất vườn bị cuốn trôi, chuồng trại bị uy hiếp. Có nơi điểm sạt lở đã áp sát vào móng nhà. Người dân nhiều lần tự bỏ tiền ra cố, nhưng cứ sau mỗi đợt mưa lớn, dòng sông lại tiếp tục khoét sâu vào bờ. Khi nguy cơ mất đất, mất nhà ngày càng hiện hữu, điều người dân mong chờ lúc này không chỉ là những biện pháp ứng phó tạm thời, mà là một giải pháp căn cơ để có thể yên tâm sinh sống bên dòng sông. Phóng viên chương trình đã về ghi nhận thực tế.
5: Với những gia đình sống sát bờ sông như gia đình bà Trần Thị Hương, thôn Yên Long, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, mùa mưa bão luôn là khoảng thời gian nhiều lo lắng. Không chỉ đối mặt với nguy cơ nước lũ dâng cao, người dân còn phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động bảo vệ nhà cửa, tài sản. Sống ngay sát bờ sông, mỗi khi mưa bão, gia đình bà Hương phải chủ động chuẩn bị nhiều phương án để ứng phó.
6: Hiện tại thì gia đình nhà là ở sát bờ sông luôn. Mùa mưa bão là sống trên ngọn cây thôi, sợ lắm.

0: việc làm chuẩn bị phòng chống rồi thì tất nhiên là gia đình cũng phải chuẩn bị để đối phó. Mùa mưa bão thì mình trồng rang các mái nhà rồi các công trình. Mùa mưa thì sợ lũ thì gạt kê chuẩn bị thiết bị để chạy.
1: Không chỉ mỗi gia đình tự chuẩn bị, theo người dân, việc chủ động phòng chống thiên tai ngay từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở hoặc lũ quét. Ông Nguyễn Huy Hoàng, trưởng thôn Bảo Thượng, xã Sơn Giang cho biết, khi có thông tin về mưa bão bất thường, lực lượng ở cơ sở phải nhanh chóng nắm tình hình, thông tin đến người dân và đặc biệt lưu ý những khu vực gần sông suối.
2: Khi mà vào là mùa mưa bão và bất thường á, thì đó là cái công tác để cán bộ là phải nắm được mọi thông tin, không để ngày hay đêm và tuyên truyền với người dân phòng chống về thiên tai. Mà ở đây thì lũ quét, chủ yếu là tập trung vào những cái đợt mà lũ quét, chúng ta là phải chủ động chứ không có là để bị động. Và có những cái vùng nào gần những bờ sóng suối thì chúng tôi là giao cho tất cả các cái thành viên trong ban của thôn phụ trách các cái cùng và tuyên truyền vận động nhân dân là phải chấp hành tốt.
1: Từ yêu cầu không để bị động, công tác phòng chống thiên tai tại Sơn Giang được triển khai theo hướng xác định trước những khu vực có nguy cơ và chuẩn bị phương án ứng phó. Bởi với người dân sống ven sông, chỉ một đợt mưa lớn kéo dài cũng có thể khiến tình hình thay đổi rất nhanh. Chị Trần Thị Thảo cho rằng, người dân cần chủ động chuẩn bị các phương án ngay từ trước mùa mưa bão, thay vì chờ đến khi thiên tai xảy ra mới ứng phó.
3: Mùa mưa bão thì người dân, thứ nhất là cán bộ là cần quan tâm đến các khu vực ảnh hưởng đến cái thiên tai và chủ động lên kế hoạch phòng chống thiên tai các cái vùng có cái thấp lụt và các cái hướng khắc phục, đổ các cái bi cát là lên cái mái nhà để mình dự theo phải bào đi và các cái hướng lụt khi mình đồ đạc khi mình gạt lên và các cái phương tiện là mình phải phòng trước.
1: Tuy nhiên, với những hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ mất an toàn, chủ động tại chỗ thôi là chưa đủ. Điều quan trọng là phải có phương án di rời cụ thể, xác định rõ đối tượng, địa điểm và thời điểm sơ tán, để khi tình huống nguy hiểm xảy ra, người dân có thể được đưa đến nơi an toàn trong thời gian sớm nhất. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Giang cho biết, địa phương đã xây dựng phương án di rời đối với các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ.
4: Xã đã ban hành các cái tổ và ban hành kế hoạch cụ thể là về cái phương án di dời, thì ngay từ trước đã lập các cái hồ này là trong thuộc diện nguy cơ và di dời đến nơi an toàn và đảm bảo 100% khi có các cái phương án liên quan thì đều là thực hiện bằng lành sơ tán để đảm bảo là đấy là một điều kiện liên quan đến là các cái thủ tục của nhà nước liên quan yêu cầu 100% là phải di dời sơ tán khi là không đảm bảo an toàn.
5: Thưa quý vị và các bạn, công trình xây dựng thi công dở dang hơn 2 năm qua tại xã Hóc Môn khiến cho khu vực này thường xuyên rơi vào tình trạng khó đi lại, nắng bụi, mưa ngập nặng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, việc kinh doanh của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
6: Sống ở gần công trường đã nhiều năm, bà Nguyễn Thị Kim Nương, ngụ tại xã Hóc Môn nhiều lần chứng kiến những người điều khiển phương tiện bị trượt ngã hoặc xe chết máy. Có lúc mưa ngập, nước dâng cao đến tận yên xe. Họ đành phải xuống xe dắt bộ giữa dòng nước, bà Nương chia sẻ.
7: Lúc trước là nước nó vẫn bình thường, mưa nó vẫn cống, nó không bị ngập gì hết. Chỉ có từ hồi công trình này tới giờ là mới bị vậy thôi. Nắng là bị bụi, chỉ cần đám mưa mà khoảng chừng 15 phút là ngập, ngập hết trong nhà luôn. Ở ngoài đường hơn nửa đầu gối, đi lại rất là nguy hiểm cho người dân. Tại mỗi lần mưa nước chảy xiết mà dân té hoài luôn. Hôm bữa là mà em bé hai mẹ con đó là té ngã, còn bình thường những người đi họ té không biết luôn mà. Mọi người phải lôi xe vô, đỡ người ta vô.
6: Ngay cả những ngày trời không mưa, việc di chuyển qua khu vực này cũng không dễ dàng vì tầm nhìn bị hạn chế do bụi. Công trình ngổn ngang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông như va chạm xe, sụt hố. Xung quanh nút giao, rào chắn được dựng bao quanh khu vực công trình, khiến dòng xe máy qua đây phải lần lượt di chuyển theo một lối hẹp. Ông Huỳnh Tấn Định, người dân ngụ tại xã Hóc Môn cho biết, bản thân ông thường xuyên đi qua lại khu vực này. Trong một lần có gió mạnh, bụi công trường khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ông bị va đầu vào một chiếc máy xúc của công trình, ngã ra đường bất tỉnh.
8: Từ trong quán ra, rồi tôi đánh cái cua và nó hai cái máy xúc nó đang làm. Tôi đi quay chúng, đi bác sĩ chích cho tôi 2 mũi thuốc. Tôi về chúng sợ lắm, sợ nó ảnh hưởng nguy hiểm tới bản thân.
6: Công trình thi công ngổn ngang không chỉ chắn hết đường đi của người dân hay tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mà còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn buôn bán của các hộ kinh doanh xung quanh khu vực này. Mỗi khi trời đổ mưa, nước ngập từ ngoài

0: tràn vào các hàng quán, nhà dân ven đường, khiến cho không ai muốn vào ngồi hoặc thậm chí không có người đi qua. Bà Nguyễn Thị Kim Nương cho hay, quán kem của bà sụt giảm hơn 80% doanh thu vào mùa mưa.
1: Rất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh luôn. Trời mưa mà nước ngập hết trơn lên như vậy, khách người ta

0: khi các hạng mục của dự án hoàn thành, việc tổ chức giao thông và hệ thống thoát nước tại khu vực cũng được kỳ vọng sẽ từng bước được cải thiện, góp phần hạn chế tình trạng ngập nước.
1: Ý kiến và phản hồi thính giả.
2: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816-675-675, chương trình Alo VOV1.
3: Trong tuần, Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được phản ánh của thính giả Đặng Văn Quân ở thôn Nhà Thượng, xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang về việc tách thửa đất của gia đình không được giải quyết.
4: Cuối 2024, tôi có đất sổ bề hồng, tôi muốn tách cho con. Nhưng mà tôi đã lên phòng ở cửa, vào gặp nhân viên thì hướng dẫn làm đơn. Làm xong đơn rồi thì quay về xã xác nhận. Sau xác nhận thì tôi nộp thì đã nhận đơn và hồ sơ tất cả rồi.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng An, tỉnh Tuyên Quang sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Cũng trong tuần qua, đường dây nóng của chương trình nhận được phản ánh của thính giả Trương Thị Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về chậm giải quyết hồ sơ đất đai của gia đình.
5: Tôi làm hồ sơ đơn để làm sổ đũa từ 2019 đến giờ, mà hồ sơ nhà tôi thì đầy đủ giấy tờ, thiếu cái gì thì cung cấp bằng được cái đũa. Đến khi nộp hồ sơ vào một cửa thì 3 lần họ nhận hồ sơ thì lại 3 lần lại trả lại, chứ hành đi hành lại ở đũa.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa sớm kiểm tra và trả lời cho thính giả. Ý kiến vừa rồi của thính giả cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc xin chào quý vị đang nghe theo dòng thời sự, chương trình phát trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Trách nhiệm giáo dục và sự đồng hành của gia đình nhìn từ vụ án rúng động ở Đồng Nai, đó là chủ đề được bàn luận trong studio mở hôm nay.
0: Mục điểm tuần quốc tế sẽ tóm lược những vấn đề sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu cách nước Pháp bảo tồn nghề làm kẹo Luga, truyền thống gần 200 năm tuổi.
0: Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe một số tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên cơ quan thường trú nước ngoài thực hiện.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine có lãnh đạo mới sau khi Kiev phản đối thỏa thuận của Washington cho phép dầu diesel quay lại thị trường toàn cầu, tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã nhiều lần yêu cầu Kiev không tấn công các cơ sở lọc dầu của Nga vì điều đó làm ảnh hưởng tới nguồn cung diesel toàn cầu.
3: Ông ấy muốn tạo vấn đề cho thế giới. Ông ấy muốn tạo vấn đề cho nông dân của chúng tôi, cho các chủ trang trại của chúng tôi liên quan tới nhiên liệu diesel, bởi vì Nga cung cấp một phần lớn dầu diesel cho toàn thế giới.
2: Ông Trump nói các cuộc tấn công của Kiev và hạ tầng lọc dầu của Nga đã góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel trong bối cảnh giá nhiên liệu tại Mỹ tăng cao trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cảnh báo ông Zelensky tốt nhất nên dừng lại các cuộc tấn công này. Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời kêu gọi Ukraine thay lãnh đạo, nói rằng nước này cần một nhà lãnh đạo mới để có thể đạt được thỏa thuận. Ông Trump cho biết ông Zelensky đã có thể dàn xếp xung đột với Nga rất nhiều lần, nhưng cuối cùng lại không làm như vậy. Những phát biểu trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin để cho phép dầu diesel của Nga quay lại thị trường Mỹ và toàn cầu. Bộ Tài chính Mỹ sau đó đã ban hành giấy phép chung tạo ngoại lệ đối với một số lệnh trừng phạt liên quan tới dầu diesel Nga.

0: Nga. Ông Zelensky đã phản đối thỏa thuận này, gọi đây là không công bằng và không trung thực, đồng thời cho rằng động thái của ông Trump là món quà dành cho ông Putin. Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng ông Trump quyết định đạt được thỏa thuận diesel với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi ông Zelensky đã phớt lờ nửa tái yêu cầu của Washington về việc dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng lọc dầu của Nga.
1: Giới chức Ả Rập Xê Út vừa xác nhận 12 người đã thiệt mạng và 309 người trong cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hồi chiều qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong số 12 người thiệt mạng, có 4 công dân nước này, 2 người Bangladesh, 1 người Mỹ, 1 người Ai Cập, 1 người Jordani, 1 người Syria, 1 người Sudan và 1 người Palestine. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để chữa trị. Trước đó, sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị tập kích bởi một vũ khí chưa xác định, nhưng nhiều khả năng là tên lửa cỡ lớn. Đây được coi là cuộc tấn công gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Ả Rập Xê Út kể từ khi căng thẳng giữa nước này và lực lượng Houthi ở Yemen bùng phát trở lại giữa tháng 7. Trước đó, trong các ngày mùng 5 và mùng 7 tháng 10 vừa qua, Houthi nhiều lần tập kích sân bay King Khalid cùng một số sân bay khác ở phía nam Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo. Các cuộc tấn công khiến tổng cộng 6 người thiệt mạng và ít nhất 36 người bị thương. Nhiều hãng hàng không khu vực và quốc tế đã quyết định dừng bay đến sân bay King Khalid để đảm bảo an toàn.
3: Trung Quốc và Pakistan sẽ tổ chức cuộc huấn luyện lục quân chung đầu tiên tại Tân Cương vào giữa đến cuối tháng này, tập trung vào các hoạt động chống khủng bố trên độ cao lớn. Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Quân đội Trung Quốc và Pakistan sẽ tổ chức một cuộc huấn luyện chung Karakoram 2026 tại khu vực Kola, Tân Cương, tập trung vào các hoạt động chống khủng bố chung ở khu vực vùng cao. Nội dung bao gồm huấn luyện kỹ năng vận hành máy bay không người lái, tìm kiếm và nhắm bắn khi di chuyển, bắn tỉa tầm xa, cũng như các bài tập chỉ huy chung và diễn tập tác chiến bắn đạn thật. Trước đó, Trung Quốc và Pakistan từng tổ chức loạt tập trận chung chống khủng bố mang tên Dũng sĩ, nhưng chủ yếu do lực lượng đặc nhiệm hoặc lực lượng phòng vệ biên giới tham gia. Có bình luận cho rằng, đợt huấn luyện này đánh dấu sự mở rộng hơn nữa hợp tác giữa quân đội hai nước, từ các đơn vị đặc nhiệm sang các đơn vị lục quân chính quy. Pakistan thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công khủng bố những năm gần đây, trong đó các dự án đầu tư và nhân sự của Trung Quốc tại nước này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công.
1: Bộ Quốc phòng Malaysia vừa công bố các ưu tiên sử dụng ngân sách quốc phòng năm 2027 với tổng kinh phí 22,11 tỷ ringgit, tương đương khoảng 5,41 tỷ đô la, tăng 1,66% so với năm trước. Trọng tâm là nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh hiện đại hóa khí tài quân sự và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
5: Bộ Quốc phòng Malaysia xác định 5 lĩnh vực ưu tiên gồm nâng cao năng lực quốc phòng, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghiệp quốc phòng, bảo đảm đời sống, phúc lợi cho quân nhân và gia đình, thực hiện chế độ chính sách với cựu quân nhân và phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng tinh thần yêu nước. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Malaysia phân bổ 5,35 tỷ ringgit, tương đương khoảng 1,31 tỷ đô la Mỹ để đầu tư nâng cấp trang thiết bị cho 3 quân chủng. Động thái tăng ngân sách diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang triển khai nhiều chương trình mua sắm, hiện đại hóa khí tài quân sự.
3: Trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng trở nên khắc nghiệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi đã lên tiếng kêu gọi các công ty khởi nghiệp tích cực tham gia vào lĩnh vực quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng nội địa. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Tại một sự kiện có sự tham gia của các công ty khởi nghiệp vừa được tổ chức ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro đề cập việc chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi 3 văn kiện an ninh gồm chiến lược an ninh quốc gia, chiến lược quốc phòng và chương trình tăng cường năng lực quốc phòng vào cuối năm nay. Ông khẳng định, mới đây, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản đã dỡ bỏ các hạn chế đầu tư vào hoạt động kinh doanh vũ khí và các sản phẩm liên quan đến vũ khí, ngoại trừ các loại vũ khí phi nhân đạo bị cấm theo các điều ước quốc tế. Động thái này nhằm thúc đẩy các công ty khởi nghiệp của Nhật Bản tham gia vào lĩnh vực quốc phòng, cũng như tăng cường năng lực cho ngành công nghiệp quốc phòng. Bên cạnh đó, đề cập cơ chế hỗ trợ của Bộ Quốc phòng nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực kỹ thuật đưa các dự án nghiên cứu và phát triển vào ứng dụng thực tế, ông kêu gọi các công ty khởi nghiệp có tâm huyết sẽ tham gia vào ngành công nghiệp quốc phòng, hướng tới việc đưa những công nghệ, kinh nghiệm tích lũy được vươn ra thị trường toàn cầu.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển tới quý vị những thông tin dự báo thời tiết một số khu vực trên thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng El Nino quay trở lại biến năm 2026 trở thành một trong những năm có thời tiết cực đoan nhất trong lịch sử hiện đại được ghi nhận. Trong chương trình hôm nay,

0: Nay chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới.
1: Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 11 đến 12 độ C, Berlin, Đức 12 độ C, Cairo, Ai Cập 23 độ C, Hồng Kông 25 độ C, thành phố Los Angeles của Mỹ khoảng 24 đến 30 độ C, Madrid, Tây Ban Nha 19 độ C, Moscow khoảng 8 độ C, Mumbai, Ấn Độ khoảng 30 độ C.
2: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
5: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
4: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
4: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
4: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
4: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
8: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
9: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
8: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
9: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
8: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Studio mở.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít ngày, Tòa Nhân dân thành phố Đồng Nai đã xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con trong một gia đình tử vong. Người chồng bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Bị cáo Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, bị Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Đồng Nai truy tố về các tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
14: Có một chi tiết đáng chú ý trong phiên tòa, đó là không một người thân nào của nghi phạm Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, xuất hiện. Chi tiết ấy đặt ra một câu hỏi đầy dai dứt về sự đồng hành của gia đình. Cũng cần nói rõ, sự vắng mặt của tại tòa chưa đủ để kết luận cha mẹ đã bỏ mặc con hay là sự thiếu quan tâm là nguyên nhân của vụ án. Đức Anh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nhưng từ bi kịch này, trách nhiệm giáo dục đồng hành với con cần được nhìn nhận nghiêm túc.
0: Đức Anh nghỉ học sau lớp 10 làm nghề tự do. Khi một người trẻ rời trường sớm, ai cùng họ tìm hướng đi. Khi tình yêu biến thành ý muốn chiếm hữu, khi lời đe dọa đi kèm hung khí, ai kịp thời nhận diện và can thiệp? Đó là những câu hỏi mỗi gia đình cần tự đặt ra trước khi sự việc vượt khỏi khả năng cứu vãn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi bàn luận nội dung này với vị khách mời là tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc đoàn luật

0: sư thành phố Hà Nội và tiến sĩ tâm lý chuyên ngành lâm sàng trẻ em vị thành niên, chuyên gia tâm lý độc lập Nguyễn Thị Thu Hiền. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc và các vị khách mời.
1: Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được hỏi chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ. Bà nghĩ sao về vụ việc này?
2: Chúng ta thấy là gần đây ấy, có rất nhiều những cái vụ việc báo chí cho thấy là những cái vấn đề ghen tuông ấy, dẫn đến những cái hành vi bạo lực và nghiêm trọng, đó là tước bỏ sinh mạng của người trước đây đã là người yêu cũ của mình hay là người vợ cũ của mình. Thế thì tôi nghĩ rằng là để mà gia đình có thể bắt đầu với việc giáo dục con cái của mình, không chỉ nên bắt đầu từ khi con cái bắt đầu biết yêu, mà tôi nghĩ rằng là chúng ta phải biết giáo dục từ rất sớm.
1: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, qua theo dõi phiên tòa xét xử Nguyễn Đức Anh, chi tiết một bị cáo 21 tuổi đứng một mình trước bản án tử hình mà không có bất kỳ người thân nào tham dự, đã gợi cho ông cảm xúc hay là suy nghĩ gì đầu tiên dưới góc độ là một người làm luật ạ?
3: Có thể thấy rằng là cái diễn biến phiên tòa cho thấy là khi bị cáo ngoái lại phía sau nhìn xem là có người thân nào không thì không có một ai ở phía gia đình bị cáo. Thì điều này cho thấy rằng là bị cáo đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi, và có lẽ là cái quá khứ của bị cáo này là một cái quá khứ bất hạnh, và cái quá trình giáo dục văn hóa đạo đức nhân cách là thiếu hoàn thiện, dẫn đến là một con người có những suy nghĩ hành động rất là lệch lạc, ích kỷ, côn đồ, coi thường pháp luật. Và cái quá khứ của bị cáo này, đó là yếu tố nhân thân và đó là một trong các yếu tố dẫn đến động cơ phạm tội, cũng như là căn cứ để tòa án quyết định hình phạt là cái mức cao nhất là tử hình.
1: Vâng. Và theo góc nhìn của ông thì điều gì đã biến một thanh niên mới 21 tuổi trở nên mất kiểm soát và coi thường sinh mạng của con người đến mức tột cùng như vậy ạ?
3: Nhìn nhận ở góc độ triết học thì đó là quan hệ nhân quả. Cái kết quả của ngày hôm nay là có nguyên nhân trong quá khứ. Và cái hành vi phạm tội của bị cáo này thì được cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá là có tính chất côn đồ, thể hiện cái sự manh động và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Và trong cáo trạng cũng như là nội dung luận tội của Viện Kiểm sát thì truy tố bị cáo này đối đến 4 tình tiết định khung hình phạt. Đó là phạm tội với 2 người trở lên, phạm tội với người dưới 16 tuổi, rồi là phạm tội có tính chất côn đồ, rồi là phạm tội đến cùng. Đó là những tình tiết đặc biệt nghiêm trọng mà chỉ cần một tình tiết định khung thôi là đã có thể xử lý đối tượng này ở khung hình phạt có hình phạt cao nhất là chung thân tử hình. Mà đến 4 tình tiết như vậy thì cho thấy rằng là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Tôi cho rằng là cái hành vi của bị cáo khai làm rõ trước tòa thì mọi người cũng rất là hoang mang, khi bị cáo cho rằng là mình lúc đó chưa thực sự là say rượu, có uống thôi nhưng uống ít không đáng kể. Thứ hai nữa là bị cáo cũng không mắc bệnh gì, là mất hoặc là hạn chế khả năng nhận thức. Thứ ba nữa là cái mâu thuẫn với nạn nhân là không có, hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với nạn nhân cả. Thì điều này cho thấy rằng là một cái hình tượng mà các cụ sư hay nói là gọi là giận cá chém thớt, nhưng mà đó là cái trong cái giao tiếp bình thường thôi, là giận người này thì mắng người kia, nhưng mà đây vì ghen tuông với người này mà sát hại cả gia đình người khác thì đó là đúng là cái lần đầu tiên có cái vụ án lại rúng động dư luận, lại tàn nhẫn như vậy trong lịch sử. Và đây cũng có thể nói rằng là vụ án mà quá trình tố tụng diễn ra nhanh nhất từ trước đến giờ, bởi vì cái vụ án này không giải quyết theo thủ tục rút gọn, nhưng mà từ lúc sự việc xảy ra đến khi xét xử có 1 tháng thôi. Bình thường những vụ này có thể kéo dài cả năm, nhưng vụ này 1 tháng, thì đó là rất nhiều cái yếu tố đặc biệt của vụ án này.
1: Vâng, và theo kinh nghiệm nhiều năm tham gia tố tụng các vụ án hình sự vị thành niên và thanh niên trẻ tuổi thì luật sư Đặng Văn Cường nhận thấy là điểm chung nào về hoàn cảnh gia đình ở những cái bị cáo trượt dài và con đường tội ác như thế này ạ?
3: Với những người nghiên cứu về pháp luật cũng như hành nghề luật như chúng tôi thì khi một cái vụ việc xảy ra, một cái án mạng mà gọi là thảm sát như vậy thì cái đầu tiên là nghĩ đến là cái hành vi phạm tội thể hiện như thế nào. Thứ hai nữa là đánh giá cái hậu quả xảy ra. Thứ ba nữa là sẽ tính đến câu chuyện là cái động cơ phạm tội, động cơ nào dẫn đến đối tượng thực hiện hành vi này. Và thông thường những cái vụ án mạng kinh hoàng như vậy thì thường là những cái người phạm tội này là những người mà có cái quá khứ bất

0: hảo hoặc là có quá khứ không trọn vẹn, không hạnh phúc, sống với bạo lực. Chính vì vậy là thông thường là một là ở cái dạng là bản tính hung hãn, sinh ra đã có khí chất nóng cộng với thiếu giáo dục nữa cho nên bản tính hung hãn. Thứ hai nữa là có thể có những trường hợp mà gia đình không hạnh phúc, thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực giữa cha mẹ cho nên là nhồi nhét vào đầu những cái tư tưởng bạo lực. Thứ ba nữa là có thể là các đối tượng tiếp xúc nhiều với bạo lực trên mạng xã hội. Cái thứ tư nữa là có thể đối tượng được nuông chiều, được quan tâm, được chỉ có quen cái việc đón nhận thôi. Mà khi mà đối tượng bị thiệt thòi hoặc là bị xâm phạm thì các đối tượng sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn. Và thường là những đối tượng đó thường là sẽ học hành không nơi đến chốn, sống trong gia đình thiếu hạnh phúc và thường xuyên tiếp xúc bạo lực thì thường là sẽ có cái nhân cách lệch lạc như vậy. Và khi mà những yếu tố trong cuộc sống mà dẫn đến câu chuyện các đối tượng này không thỏa mãn hoặc là bức xúc bất bình thì sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.
1: Vâng, và đó là góc nhìn từ luật sư Đặng Văn Cường ạ. Thưa chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, bà có lưu ý gì các gia đình về câu chuyện mà luật sư Đặng Văn Cường vừa phân tích ạ?
2: Thì tôi nghĩ điều đầu tiên ấy, đó là phải dạy từ sớm, đó là dạy trẻ phân biệt được tình yêu với lại quyền sở hữu. Một số người trong những cái mối quan hệ thì nó có một cái sự sai lệch, đó là tư duy cô ấy yêu tôi, tôi đã yêu cô ấy, vì vậy cô ấy phải tiếp tục yêu tôi. Thì trong tâm lý học về quan hệ thì đây là một cái sự chuyển dịch từ gắn bó sang quyền sở hữu mất kiểm soát.
1: Vâng, Đức Anh bỏ học từ năm lớp 10, làm nghề tự do và sống buông thả. Nhiều người cho là con lớn rồi thì phải tự chịu trách nhiệm. Thế thưa luật sư Đặng Văn Cường, theo ông thì ranh giới giữa việc cho con tự lập và bỏ mặc con lang thang trong thực tế hiện nay đang bị lệch lạc ra sao ạ?
0: Tôi cho rằng là để con tự lập và bỏ mặc con, đó là hai cái việc hoàn toàn khác nhau rất lớn về bản chất. Ở đây thấy rằng là đối tượng này khi lớp 10 đã bị bố mẹ gần như là ruồng bỏ mặc rồi. Ở cái tuổi dậy thì, ở cái độ tuổi là đang tò mò với xã hội, với thế giới, với cuộc sống, ở cái tuổi mà rất hay bị lôi kéo, dụ dỗ, ở cái tuổi mà thiếu kiểm soát cảm xúc và thiếu kỹ năng sống, rõ ràng là con rất cần cha mẹ và rất cần có sự giáo dục quản lý chặt chẽ của gia đình, của nhà trường và của các thiết chế xã hội. Chính vì vậy là nếu trong trường hợp mà những đứa trẻ mà bị vụt khỏi tầm tay của cha mẹ hoặc là bị cha mẹ buông xuôi bỏ mặc như vậy thì rõ ràng là cái hậu quả là rất nghiêm trọng.
1: Vâng, và trước khi gây án thì bị cáo cũng từng công khai ý định là dùng hung khí trả thù tình cảm trong cuộc nhậu, nhưng mà chỉ nhận lại lời can ngăn qua loa từ bạn bè thôi. Và nếu ở thời điểm đó những người xung quanh nhận diện được những bất ổn này thì liệu kịch bản có thể thay đổi hay không? Chúng tôi đã đặt câu hỏi này với một số bạn trẻ tại Hà Nội và nghe các bạn trả lời như sau. Xin mời luật sư Đặng Văn Cường và chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền và quý vị thính giả cùng nghe.
3: Đầu tiên thì chắc chắn là tôi sẽ phải ngăn cản cái người bạn đấy của tôi đầu tiên, nhưng mà sau đấy thì tôi sẽ phải liên hệ với người thân hoặc là báo công an, tại vì thực sự nếu mà có cái tư tưởng này thì rất là nguy hiểm.
4: Cái việc mà say xỉn và nói ra những cái điều lung tung thì là những điều rất là khá có thể tránh khỏi. Thế thì tuy nhiên nếu như mà cái hành vi đấy mà được, tức là bạn ấy mà nói thật lòng và bạn ấy thực sự là muốn làm điều vậy, thì ngoài việc ngăn bạn ấy ra thì có thể tôi sẽ báo công an.
1: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, ông có suy nghĩ gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Vâng, tôi thấy là phản ánh của các bạn trẻ rất là đa dạng và cũng đúng với tâm lý của bạn trẻ thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là một cái tình huống như vậy thì cũng hiếm khi xảy ra. Tôi cho rằng là đối tượng này cũng không có một người bạn nào đủ chân thành để mà chia sẻ, để mà kịp thời nhận diện. Thế còn thanh niên ở cái tuổi đó, buổi tối đi uống rượu, đi chơi bời với nhau thì cũng chỉ là qua loa, nó chỉ là đàn đúm thôi. Chứ để mà sâu sắc về tâm lý, am hiểu để có các cái giải pháp phòng ngừa, tôi nghĩ là rất khó để có thể đạt được như vậy.
1: Vâng, tôi thấy rằng là cái việc lựa chọn bạn và những người bạn chơi cùng cũng rất là quan trọng. Chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ. Thưa bà, những người trẻ cũng cần được học cách chịu đựng sự từ chối trong tình cảm như thế nào?
2: Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng xác định là hành vi kiểm soát trong quan hệ và cảm giác mình có quyền đối với người kia và thái độ chấp nhận bạo lực là những cái yếu tố mà liên quan đến bạo lực đối tác của mình, bạo lực bạn tình của mình. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là CDC thì cũng đã liệt kê ghen tuông hay là tính chiếm hữu, xung đột khi ly thân, khi chia tay, nhu cầu quyền lực, kiểm soát đối phương là các yếu tố nguy cơ liên quan đến hành vi bạo lực bạn tình của mình. Tôi nghĩ rằng là chỗ này thì gia đình cần phải truyền đạt rất rõ là người yêu ấy, yêu một người thì không được tạo ra cái quyền sở hữu đối với người đó. Cần dạy con đó là dạy con cách chịu đựng sự từ chối. Một vấn đề rất là quan trọng là khi bị từ chối tình cảm ấy, thì thường sẽ có một cái sự kích hoạt đến cảm xúc như là buồn bã, thấy xấu hổ, thấy tức giận, thấy tổn thương, lòng tự trọng và cảm giác mất kiểm soát. Phải thấy rằng là đây những là những cái biểu hiện hoàn toàn bình thường khi mà gì có một sự từ chối xảy ra. Nữa mà tôi nghĩ là gia đình cần lưu ý đó là cảm xúc có thể rất mạnh nhưng mà hành vi thì phải chịu trách nhiệm về điều đấy. Ví dụ như một bạn trẻ có thể nói với cha mẹ là con rất tức hay là con không thể chịu nổi việc cô ấy quen người khác hay con cảm thấy bị phản bội. Thì những cái cảm xúc này cần được lắng nghe. Thế nhưng mà gia đình cũng cần thiết lập một cái giới hạn là con được quyền tức giận nhưng con không được quyền đe dọa, theo dõi, đánh đập hoặc làm tổn thương người khác. Thì tôi nghĩ đây là một cái kỹ năng quan trọng trong việc điều hòa cảm xúc.
1: Khi con cái vấp ngã hoặc có hành vi đe dọa bạo lực thì không ít cha mẹ chọn cách che giấu hoặc là bênh vực mù quáng hoặc là né tránh. Vậy thì sự dung túng vô hình này vô tình sẽ dẫn đến hậu quả nguy hiểm như thế nào, thưa luật sư?
0: Người xưa hay nói là con dại cái mang, và cũng có rất nhiều trường hợp là con cái hư hỏng là từ cái cách giáo dục thiếu đúng đắn của cha mẹ. Rất nhiều trạng thái cực đoan dẫn đến câu chuyện là con cái hư hỏng. Tôi lấy ví dụ như là bạo lực quá mức. Trạng thái thứ hai nữa là trạng thái nuông chiều quá mức, dẫn đến câu chuyện là những đứa trẻ chỉ đón nhận, mong đón nhận và cái ích kỷ ngày càng gia tăng. Và khi ra đời sống xã hội mà đứa trẻ này bị cảm thấy là bị thiệt thòi, cảm thấy là bị coi thường, cảm thấy là bị xem nhẹ thì các đối tượng này sẽ bùng phát. Ngoài ra thì là cái việc thiếu quan tâm của bố mẹ, đặc biệt là trong xã hội ngày nay thì không phải ông bố bà mẹ nào cũng có thời gian, cũng đủ kiên nhẫn để mà gần gũi với con, để đồng hành cùng con khi mà trải qua những cái năm tháng tuổi trẻ.
1: Vâng ạ, đó là ý kiến của luật sư Đặng Văn Cường, và chúng tôi thì rất là muốn nghe ý kiến của chuyên gia tâm lý tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền ạ.
2: Cha mẹ cũng cần dạy con cái đó là không nên nuôi dưỡng những cái quan niệm nam tính ấy, gắn với quyền cảm kiểm soát. Ví dụ như những cái thông điệp cần tránh như là đàn ông mà bị bỏ thì mất mặt, hoặc là đã yêu thì phải giữ bằng được, hoặc người yêu mình thì không được quen người khác, hoặc đàn ông phải kiểm soát được cái người phụ nữ của mình. Những cái cách nói này tưởng như là gì là bình thường nhưng mà nó sẽ củng cố những cái cơ chế rất là nguy hiểm, như là người ta sẽ mặc định trong tư duy mất tình yêu thì là bằng mất danh dự, hay là cái người yêu của mình nó như một cái tài sản của mình, hay là quan niệm bạo lực thì sẽ là cách mà lấy lại cái quyền kiểm soát. Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng đặc biệt lưu ý đến sự bất bình đẳng về quyền lực và các chuẩn mực cho phép nam giới kiểm soát phụ nữ có liên quan đến bạo lực đối với phụ nữ. Những quan niệm đó nó thực sự là không an toàn với một cái đứa trẻ được lớn lên, thì rất có khả năng sẽ trước những cái chia tay, những cái từ chối và những cái cảm xúc mạnh diễn ra thì họ rất dễ triển khai thành hành động bạo lực. Tôi nghĩ là còn một thứ nữa gia đình cũng cần dạy trẻ, không chỉ là những cái kỹ năng sống mà phải dạy trẻ cả những kỹ năng khi kết thúc một mối quan hệ, làm sao đó để có một quy trình chia tay lành mạnh, như là nghe quyết định, không ép giải thích vô tận, không cầu xin hoặc đe dọa, không được kiểm soát mạng xã hội, không tìm đến nhà trường học nơi làm việc. Đấy. Hãy học cách ngắt liên lạc nếu cần, tìm người hỗ trợ hay là duy trì những cái sinh hoạt học tập công việc như bình thường nhất có thể, và cho phép bản thân mình trải qua cái nỗi buồn đấy để mình có một cái cơ hội thích nghi. Thì tôi nghĩ đó là những cái điều mà cha mẹ hết sức quan tâm và có thể dạy con em của mình từ khi con em mình còn nhỏ.
1: Vâng, và thưa tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền ạ, khi phát hiện con em mình có biểu hiện lệch chuẩn, mang theo hung khí hoặc là

0: đưa ra những cái lời đe dọa tước đoạt tính mạng người khác thì về mặt pháp lý, gia đình cần phải phối hợp với cơ quan chức năng can thiệp ngay từ bước nào, thưa bà?
1: Tôi nghĩ đây là một cái tình huống khá là quan trọng và như chúng ta nói là phòng hơn chống. Nếu như gia đình đã quan sát thấy con em mình có những cái biểu hiện như mang hung khí, đe dọa, tước tính mạng của người khác, thì tôi nghĩ là gia đình cần phải làm ngay những cái việc sau. Đầu chúng ta ấy, thường đừng bao giờ ngồi nghĩ là xem nó có làm thật hay không. Mà những cái nghiên cứu về đánh giá hành vi nguy cơ thì người ta nhấn mạnh rằng là không nên dự đoán mục tiêu chắc chắn là có sự phạm tội hay không, mà phải nhận diện xem là cái cá nhân đấy đang tiến gần hơn tới hành vi bạo lực ở mức nào để có thể can thiệp trước. Thế thì người ta cũng khuyến khích những cái bước sau đây. Một, đầu tiên ấy là phải đánh giá được cái mức độ nguy hiểm. Ví dụ như có những cái câu hỏi cụ thể mà cha mẹ có thể hỏi con, đó là con muốn làm hại ai, con sẽ làm hại bằng cách nào, những cái phương tiện nào mà con đang sử dụng, con có định gặp cái người đó vào lúc nào và ở đâu không, rồi con có nghĩ đến cái việc là sẽ giết cô ấy và rồi tự sát không. Thì những cái câu hỏi này ấy, nó rất là trực diện nhưng nó lại không tạo ra cái ý định bạo lực, mà nó giúp cho cha mẹ hoặc là những người nhận diện ra vấn đề có khả năng xác định cái mức độ nguy cơ. Tiếp theo đó thì có thể ngay lập tức ấy, nếu xác định cái nguy cơ thì chúng ta phải tách cái người có nguy cơ này ra khỏi cái hung khí và cái người mà người đang có thể bị đe dọa trở thành nạn nhân. Đó. Đây là một nguyên tắc quan trọng, không nên để cho cái người con đó hoặc cái người thân của mình ấy, tự lái xe đi tìm người yêu cũ, mang dao hay là mang vật nguy hiểm ra bên ngoài, rồi không cho người đó sử dụng gọi là rượu hay chất kích thích đó, rồi hay là không nên để người đó yêu cầu gặp gia đình tổ chức hai bên để nói chuyện cho xong, mà tách ra là cái điều quan trọng nhất. Cái bước thứ ba khuyến khích đó là khi mà nhận thấy đã có hung khí và có kế hoạch đe dọa cao thì gia đình cần báo công an ngay lập tức. Rất nhiều gia đình mắc sai lầm là nghĩ rằng ôi, nó chỉ nói khi lúc nó tức thôi, nó là con mình, báo công an thì tội nó, hoặc là để cho gia đình khuyên răn vài hôm thì nó sẽ ổn định thôi. Thực sự là đây là một cái tình huống mà chúng ta phải báo công an ngay lập tức khi đã có hung khí và khi có kế hoạch đó. Và ở Việt Nam chúng ta thì người ta khuyến khích là gọi ngay cho đường dây 113 hoặc công an ở nơi gần nhất để có thể làm được điều đó.
0: Vâng ạ, ba sinh mạng thì đã mất, một gia đình thì tan vỡ. Tòa đề nghị mức án tử hình dành cho Nguyễn Đức Anh. Bản án pháp lý thì đã rõ, nhưng theo luật sư Đặng Văn Cường thì bản án trách nhiệm với những người làm cha, làm mẹ trong xã hội hiện đại thì cần được nhìn nhận như thế nào ạ?
2: Từ năm 2023 thì bố mẹ của cái bị cáo này thì cũng đã rời khỏi nơi cư trú và đến bây giờ không tìm được đâu cả. Thì điều này cho thấy rằng là rõ ràng là cái sự bỏ mặc, rõ ràng là cái sự thiếu đồng hành, thiếu quan tâm, thiếu giáo dục của gia đình cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng ngày hôm nay. Chính vì vậy là tôi cho rằng vụ án này không chỉ là bài học đối với bố mẹ của Đức Anh mà còn là bài học đối với rất nhiều người, những bậc làm cha làm mẹ khi mà bỏ rơi con mình, khi mà thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái khi mà con cái ở cái tuổi mà chưa thành niên. Đồng thời là tôi cho rằng bản án này cũng là một tiếng chuông đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giám sát, giáo dục con cái. Nếu mà chỉ cần một sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm thôi, hoặc là buông lỏng thôi là cũng có thể đẩy những đứa con vào vòng lao lý bất kỳ lúc nào. Và có thể là thời điểm đó, những đứa con đó họ chưa có thời cơ, điều kiện để phạm tội. Nhưng mà đến lúc nào đó, đến một thời điểm nào đó, những cái tổn thất, những cái sự lệch lạc, những cái sự khiếm khuyết trong giáo dục ở cái tuổi liên thiếu có thể là cái lý do, là động cơ để đối tượng trở thành những con quỷ dữ, những người máu lạnh, những đối tượng sát nhân tàn nhẫn trong tương lai.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sự quan tâm phải hiện diện trong đời sống hàng ngày. Cha mẹ phải biết là con của mình đang gặp khó khăn gì, lắng nghe khi con thất bại và dạy con chấp nhận sự từ chối và tôn trọng sinh mạng của người khác. Tình thương cần đi cùng với giới hạn rõ ràng. Mọi hành vi đe dọa, bạo lực thì đều phải được ngăn chặn. Sự bênh vực mù quáng chỉ làm mất cơ hội sửa sai. Phòng ngừa cần bắt đầu bằng hành động cụ thể,

0: trách nhiệm của gia đình thì phải được thực hiện từ những năm tháng con đang hình thành nhân cách. Đừng đợi đến ngày con đứng trước vành móng ngựa thì cha mẹ mới giật mình đặt câu hỏi là chúng ta đã ở đâu và vì sao lại nên nông nỗi này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội và tiến sĩ tâm lý chuyên ngành lâm sàng trẻ em vị thành niên, chuyên gia tâm lý độc lập Nguyễn Thị Thu Hiền đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Quý vị vừa dành thời gian cho Studio Mở với nội dung Trách nhiệm giáo dục và sự đồng hành của gia đình nhìn từ vụ án rúng động ở Đồng Nai. Chương trình sẽ tiếp tục những nội dung đáng chú ý khác sau ít phút quảng cáo.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ đơn thuần là ăn uống hay tập luyện mà còn cần đến những giải pháp hỗ trợ toàn diện hơn.
4: Đặc biệt với những người trung niên cao tuổi hay những ai thường xuyên phải làm việc căng thẳng thì việc bổ sung dưỡng chất để tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi sức khỏe là rất cần thiết.
3: Tôi thấy hiện nay xu hướng sử dụng thảo dược tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe cũng đang được rất là nhiều người lựa chọn, nhất là những sản phẩm có nguồn gốc từ các loại dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, hồng sâm hay linh chi, những cái tên không còn xa lạ với người Việt.
4: Các dược liệu này đã được sử dụng từ hàng trăm năm trong y học cổ truyền, đặc biệt đông trùng hạ thảo được mệnh danh là vàng mềm của dược liệu, giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực. Chia sẻ về công dụng của loại thảo dược này, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết,
5: qua nghiên cứu hiện đại người ta nhận thấy rằng trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này và có tác dụng chống viêm rất tốt.
3: Tôi được biết hiện nay có một sản phẩm ứng dụng kết hợp cả ba loại dược liệu quý này, đó là Banica do công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc sản xuất. Điều đặc biệt là đông trùng hạ thảo trong sản phẩm được nuôi cấy thành công ngay tại Việt Nam, giúp kiểm soát chất lượng tốt và phù hợp với thể trạng của người Việt.
4: Sự kết hợp này mang đến một giải pháp hỗ trợ từ tăng sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu cho đến giúp ăn ngon và ngủ sâu hơn. Dĩ nhiên là sản phẩm không thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng như một sản phẩm bổ trợ thì rất đáng để quan tâm, nhất là trong giai đoạn cần phục hồi sức khỏe.
3: Và điều mà tôi đánh giá cao đó là sản phẩm được sản xuất bởi doanh nghiệp Việt, đạt tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng, có truy xuất nguồn gốc minh bạch. Với người tiêu dùng hiện nay thì đó là yếu tố rất quan trọng.
4: Một lối sống lành mạnh kết hợp cùng với những giải pháp hỗ trợ từ thiên nhiên như Banica chẳng hạn sẽ góp phần giúp chúng ta sống khỏe và chủ động hơn trước những thay đổi của cơ thể theo thời gian.
3: Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về viên nang Banica cũng như là hai dòng sản phẩm mới cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
3: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
2: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
3: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
2: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
3: Bằng cách nào vậy hả bà?
2: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
3: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
5: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
4: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
5: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG

0: Vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
1: Vậy lại phải mất phí ship.
0: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
1: Chà, thế hả?
0: Vâng.
1: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
0: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
2: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
0: Hotline 1900 989 888.
3: V1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần có những sự kiện quốc tế nào nổi bật đã diễn ra? Biên tập viên Thúy Ngọc sẽ điểm lại cùng quý vị.
5: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Tôi nghĩ các bạn đã nghe về thỏa thuận dầu mỏ với Nga. Đó là một thỏa thuận lớn. Một lượng dầu mỏ khổng lồ đang được chuyển đến đất nước chúng ta. Và thành thật mà nói, tôi muốn cảm ơn Tổng thống Putin. Chúng ta đang tiếp nhận một lượng lớn dầu diesel, loại nhiên liệu mà chúng ta đang cần.
7: Đây là đánh giá của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thỏa thuận cung cấp dầu diesel của Nga cho Mỹ. Thỏa thuận đạt được trong cuộc điện đàm giữa ông Donald Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Tiếp đó là 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn trong đợt tiếp theo. Thỏa thuận cũng làm dấy lên những tranh cãi về chính sách đối ngoại của Mỹ bởi có thể tạo ra những thay đổi với cuộc xung đột Ukraine. 16 là số điểm đồng thuận mà Trung Quốc và Liên minh châu Âu EU đã đạt được sau 2 ngày đàm phán thương mại tại Bắc Kinh, bao gồm các vấn đề gây tranh cãi như xuất khẩu ô tô và nguồn cung đất hiếm. Cụ thể, hai bên nhất trí cắt giảm hơn một nửa lượng xe hybrid và xe hybrid sạc điện của Trung Quốc xuất khẩu sang châu Âu, trong khi Trung Quốc giảm thuế đối với một số sản phẩm của EU. Động thái có thể giúp EU tiết kiệm ít nhất 225 triệu euro. Kết quả này giúp tránh một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai bên trong bối cảnh thâm hụt thương mại của EU với Trung Quốc lên tới 350 tỷ euro một năm, khiến các quốc gia ở châu lục phải tính tới việc áp đặt các biện pháp phòng vệ.
8: Không ai chiến thắng trong cuộc chiến này. Về phía Israel, Hamas vẫn hiện diện ở Gaza. Về phía Hamas, Israel đã chiếm đóng khoảng 70% dải Gaza, ám sát các lãnh đạo cấp cao của Hamas, phá hủy cơ sở hạ tầng và giết hại hàng nghìn thường dân. Do đó, chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng bên nào đã giành chiến thắng.
7: Nhà phân tích chính trị Reham Otwa nhận định về tình hình dải Gaza sau tròn một năm thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực hôm 10 tháng 10. Thỏa thuận do Mỹ, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã tạm dừng các cuộc giao tranh lớn ở Gaza, nhưng không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel hay đảm bảo được việc giải giáp Hamas. Cơ quan thống kê Trung ương Palestine công bố hơn 200.000 tòa nhà, tương đương khoảng 80% đến 82% tổng số công trình và cơ sở hạ tầng tại dải Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại. Hầu hết người dân Gaza rơi vào cảnh mất nhà cửa sau 3 năm xung đột. 4 công dân Ả Rập Xê Út đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong tuần này, động thái gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế. Các vụ tấn công liên tiếp làm dấy lên lo ngại về khả năng phòng thủ của Ả Rập Xê Út, nhất là khi hệ thống cảnh báo sớm không phát tín hiệu cảnh báo trước vụ việc mới nhất. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả nhằm vào lực lượng Houthi trong thời gian tới.
9: Thông điệp của tôi gửi tới các nhà hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu sẽ là chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn những hành động chính sách cần thiết. Quý vị đã có trong tay các công cụ, giờ hãy thể hiện sự sáng suốt để sử dụng chúng.
7: Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva kêu gọi chính phủ các nền kinh tế lớn thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh cú sốc năng lượng, áp lực ngân sách và rủi ro từ sự bùng nổ đầu tư vào AI đang đe dọa tăng trưởng toàn cầu. Theo cảnh báo của IMF, nền kinh tế thế giới vẫn thể hiện khả năng chống chịu, nhưng việc duy trì mức tăng trưởng năm nay quanh ngưỡng 3% sẽ cần nỗ lực rất lớn. Và Georgieva dự báo giá dầu thế giới sẽ vẫn duy trì ở mức cao đến năm 2027. Năm giải Nobel đã được trao trong tuần này bao gồm giải Nobel Hòa Bình trao cho thẩm phán người Nam Phi Navanthanem Navipillay, giải Nobel Văn học trao cho tác giả người Canada Anne Carson, giải Nobel Hóa học trao cho nhà khoa học

0: người Pháp Henri Tajon, giải Nobel vật lý trao cho nhà vật lý người Mỹ gốc Bỉ Francis Tajon và giải Nobel y sinh trao cho ba nhà khoa học là Katia Ross, Peter Hedegaard và George Nagel. Giải Nobel kinh tế sẽ được trao vào đầu tuần tới. Ba nhà nghiên cứu đã bị OpenAI sa thải với lý do mà OpenAI đưa ra là vi phạm các quy định về xử lý thông tin nhạy cảm. Vụ việc rất được quan tâm trong bối cảnh các nhà nghiên cứu đương nhiệm và cựu nhân viên tại những tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo lớn như OpenAI, Google DeepMind và Anthropic cảnh báo rằng các công ty chưa làm đủ để kiểm soát những rủi ro tiềm tàng từ các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện và có thể trở nên khó kiểm soát đối với con người.
1: Biên tập viên Thúy Ngọc vừa điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần. Còn ngay sau đây là thời lượng dành cho tạp chí văn hóa quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay, mời quý vị cùng bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Pháp lưu giữ nghề làm kẹo nougat truyền thống gần 200 năm tuổi. Hồi sinh những khu phố tiếp sức nghề gốm truyền thống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, có những giá trị văn hóa được lưu giữ không chỉ trong những công trình kiến trúc hay những tác phẩm nghệ thuật, mà còn hiện diện trong hương vị của những món ăn truyền thống. Tại thành phố Montélimar, miền nam nước Pháp, nghề làm kẹo nougat với lịch sử gần 200 năm vẫn được các thế hệ nghệ nhân gìn giữ và tiếp nối. Từ những nguyên liệu quen thuộc, bí quyết chế biến được trao truyền qua thời gian, những thanh kẹo nougat không chỉ mang đến vị ngọt đặc trưng mà còn lưu giữ một phần di sản ẩm thực và bản sắc của vùng đất này.
1: Tại thành phố Montélimar, miền nam nước Pháp, nghề làm kẹo nougat đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa địa phương. Được lưu truyền qua nhiều thế hệ, loại kẹo này nổi tiếng bởi hương vị ngọt dịu của mật ong và mùi thơm của các loại hạt. Được thành lập từ năm 1837, Agno Sunirang là một trong những thương hiệu sản xuất kẹo nougat lâu đời nhất, còn hoạt động tại Montélimar. Tại đây, các bí quyết làm kẹo vẫn được gìn giữ và tiếp nối qua từng công đoạn sản xuất. Ông Cotin Honoré thuộc cơ sở sản xuất kẹo nougat Agno Sunirang cho biết.
2: Kẹo nougat được cho là du nhập vào miền Nam nước Pháp qua con đường giao thương Địa Trung Hải, có nguồn gốc từ Ai Cập. Loại kẹo này ban đầu có kết cấu cứng, sau đó dần phổ biến khắp nước Pháp và trở thành đặc sản nổi tiếng của Montélimar.
1: Danh tiếng của kẹo nougat Montélimar còn gắn liền với những kỳ nghỉ lễ của người dân Pháp. Trước đây, khi đường cao tốc chưa được xây dựng, tuyến quốc lộ Nationa 7 đi qua Montélimar thường xuyên ùn tắc do lượng xe đổ về vùng Địa Trung Hải. Người dân địa phương đã tận dụng cơ hội này để bán kẹo cho những người mắc kẹt trên đường hoặc hành khách đi tàu. Cô Emma Vincent, một người bán kẹo nougat, chia sẻ.
3: Đây là truyền thống đã có từ rất lâu. Mỗi khi đi qua Montélimar, mọi người thường ghé lại mua kẹo nougat, đặc sản địa phương, được làm theo công thức truyền thống.
1: Để tạo nên hương vị đặc trưng của kẹo nougat, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, bắt đầu từ khâu lựa chọn và xử lý nguyên liệu. Tại xưởng sản xuất kẹo nougat Agno Sunirang, hạt hạnh nhân được rang ở nhiệt độ khoảng 150 đến 160 độ C, giúp hạt lên màu vừa phải mà vẫn giữ được hương vị tự nhiên. Ông Cotin Honoré thuộc cơ sở sản xuất kẹo Agno Sunirang cho biết.
2: Chúng tôi làm kẹo nougat theo công thức truyền thống và các nguyên liệu gồm mật ong, hoa oải hương của Pháp, đường, long trang trứng, hạnh nhân và hạt rẻ cười. Kẹo được nấu bằng phương pháp cách thủy trong nồi hai lớp, duy trì nhiệt độ ổn định ở mức 100 độ C. Cách chế biến này giúp chúng tôi bảo toàn được hương thơm đặc trưng của mật ong, hoa oải hương trong suốt quá trình nấu.
1: Sau khi nấu, hỗn hợp kẹo được kéo và trộn cùng các loại hạt, rồi dàn vào khuôn có lớp lót giấy mỏng có thể ăn được. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua từng công đoạn chế biến, những thanh kẹo nougat dần thành hình với kết cấu mềm dẻo, vị ngọt hài hòa và hương thơm thoang thoảng của mật ong. Hiện nay, cơ sở sản xuất kẹo Agno

0: Sunaran còn xây dựng một bảo tàng lưu giữ và giới thiệu về lịch sử của kẹo Nuga ngay bên cạnh. Tại đây, những bao bì cổ và hiện vật vẫn được lưu giữ, trong đó có một chiếc hộp từng xuất hiện tại Hội chợ Thế giới năm 1900, góp phần tái hiện hành trình phát triển của loại kẹo truyền thống và dấu ấn của Nuga trong lịch sử thành phố Montelima. Ngày nay, với nhiều người, việc mua kẹo Nuga mỗi khi đi qua Montelima vẫn là một thói quen được duy trì. Tại cửa hàng ở trung tâm thành phố, anh Danay Oser đã lái xe suốt 1 giờ đồng hồ chỉ để mua được loại kẹo này. Anh Danay Oser chia sẻ.
1: Kẹo Nuga ở đây có độ mềm dẻo, không dính răng, kẹo cũng ngọt vừa phải, không quá gắt, cùng hương mật ong thoang thoảng rất dễ chịu. Tôi rất thích loại kẹo này.
0: Sự yêu thích của người tiêu dùng cùng nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống đã góp phần bảo vệ danh tiếng của kẹo Nuga Montelima, Pháp. Tháng 11 năm 2024, kẹo Nuga Montelima đã được Liên minh châu Âu cấp chỉ dẫn địa lý được bảo hộ. Theo đó, kẹo Nuga phải chứa ít nhất 30% hạnh nhân và hạt dẻ cười, mật ong chiếm tối thiểu 25% chất tạo ngọt và được sản xuất tại Montelima cùng một số địa phương lân cận. Trải qua gần 2 thế kỷ, kẹo Nuga Montelima không chỉ lưu giữ hương vị đặc trưng của miền Nam nước Pháp mà còn trở thành biểu tượng cho một nghề thủ công truyền thống. Mỗi thanh kẹo không chỉ mang vị ngọt của mật ong và các loại hạt mà còn chứa đựng câu chuyện về một nghề truyền thống được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục phát triển theo thời gian.
2: Thưa quý vị, kẹo Nuga còn được gọi là kẹo tình yêu hay kẹo hạnh phúc, tượng trưng cho sự gắn kết ngọt ngào và những lời chúc phúc tốt đẹp. Và những ý nghĩa ấy cũng góp phần làm nên sức sống của món kẹo truyền thống qua gần 200 năm. Từ những viên kẹo Nuga ngọt ngào của nước Pháp, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đến với tỉnh Giang Tây của Trung Quốc, nơi những khu phố nghề đang được hồi sinh để nghệ thuật làm gốm truyền thống tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Thưa quý vị, tại cảnh Đức Trấn, không chỉ thu hút các nghệ nhân trẻ bằng cách khôi phục các xưởng sản xuất, giảm giá thuê, mà chính quyền địa phương còn đang mở rộng hỗ trợ tài chính cho các dự án khởi nghiệp từ nghề gốm.
3: Cảnh Đức Trấn từ lâu được biết đến như một trong những trung tâm sản xuất và nghệ thuật gốm sứ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Thành phố nằm bên sông Sương Giang và có lịch sử làm gốm kéo dài hơn 1.700 năm. Tháng 7 năm nay, di sản đó đã được chính thức công nhận khi các di tích công nghiệp gốm sứ thủ công mỹ nghệ của cảnh Đức Trấn được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO, khẳng định vị thế của nơi đây là một trong những trung tâm nghệ thuật gốm sứ hàng đầu thế giới. Thành phố đã tìm cách cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, giữ gìn di sản nguyên vẹn, đồng thời mở ra một không gian cho các thế hệ trẻ. Cảnh Đức Trấn khởi động nỗ lực cải tạo đô thị từ năm 2016. Tại quận Đào Dương Lý, hơn 1.000 tòa nhà dân cư đã được phục dựng. Hầu hết có niên đại từ thời nhà Minh và nhà Thanh. Mục tiêu không phải là biến khu vực này thành bảo tàng, mà là tạo ra một khu phố sống động, nơi làm việc cho những người đang gìn giữ nghề thủ công truyền thống. Năm ngoái, Đào Dương Lý cũng đã khởi động chương trình nghệ nhân và nghệ thuật dân gian, mời các nghệ nhân đến và thúc đẩy du lịch văn hóa. Các nghệ nhân nhận được sự hỗ trợ bao gồm quảng bá miễn phí và giảm tiền thuê nhà, cho phép họ mở xưởng và tập trung vào việc sáng tạo thay vì lo lắng về sinh kế. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận 26 nghệ nhân chuyên về phục chế đồ sứ, nhuộm và các nghề thủ công truyền thống khác, đồng thời hỗ trợ họ xây dựng thương hiệu riêng và có không gian trưng bày sản phẩm miễn phí để thể hiện kỹ năng của mình. Đối với ông Đới Cảnh Vũ, một chuyên gia phục chế đồ sứ đã sống ở cảnh Đức Trấn được 6 năm, sự khác biệt là rất rõ rệt.
4: Trong 6 năm qua, ngày càng có nhiều người đến đây, nhiều người quan tâm đến các sản phẩm thủ công và chúng tôi đã đón tiếp khách từ Thượng Hải, Bắc Kinh và Hàng Châu.
3: Đối với Đường Hải Ni, một nghệ nhân nhuộm vải truyền thống từ thực vật, chương trình này không chỉ mang lại khách hàng mà còn thay đổi cách bà nhìn nhận công việc của mình.
4: Nó đã giúp tôi dần dần xây dựng tư duy thương hiệu, bởi vì trước đây chúng tôi chỉ muốn bán sản phẩm. Nhưng theo thời gian, chúng tôi bắt đầu biến sản phẩm của mình thành một chuỗi sản phẩm dựa trên yêu cầu của khách hàng hoặc nhu cầu thị trường.
3: Đối với những ai hy vọng biến nghề thủ công của mình thành một công việc kinh doanh, quận Đào Khê Xuyên lại mang đến một con đường khác biệt. Nơi đây đóng vai trò là nền tảng ươm mầm, nơi các nghệ nhân trẻ có thể thử nghiệm sản phẩm của mình.

0: mình trên thị trường, xây dựng thương hiệu và kiếm sống từ nghề thủ công. Mỗi cuối tuần, nơi đây tổ chức chợ đêm với khoảng 460 gian hàng. Khu vực không gian nghệ thuật được dành riêng cho các nghệ nhân, được chọn lọc và đã có hơn 100 cửa hàng. Quận này cũng hợp tác với các ngân hàng địa phương để cung cấp các khoản vay khởi nghiệp. Trần Hiểu Khiết, một nghệ nhân gốm sứ đến từ tỉnh Chiết Giang, hiểu rõ tầm quan trọng của sự hỗ trợ đó. Trong năm đầu tiên, anh đã được vay khoản tín dụng không lãi suất trị giá khoảng 30.000 đô la Mỹ, giúp giảm bớt áp lực tài chính.
1: Tôi nhận được khoản vay ưu đãi 200.000 nhân dân tệ, nghĩa là không tính lãi. Tôi dùng số tiền đó để nâng cấp xưởng và mua lò nung. Bất cứ ai làm nghề gốm sứ đều biết rằng khi lò nung quá nhỏ, chi phí sẽ tăng cao vì không thể nung được nhiều sản phẩm cùng một lúc.
0: Từ các xưởng thủ công truyền thống ở đảo Dương Lý đến nền tảng ươm tạo của đảo Khê Xuyên, Cảnh Đức Chấn đã tạo ra một không gian nơi truyền thống và những người thợ thủ công trẻ có thể cùng phát triển song song và quan trọng hơn, nơi các nghề thủ công lâu đời vẫn có thể có tương lai.
2: Quý vị và các bạn thân mến, nội dung của Tạp chí Văn hóa Quốc tế cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chúng tôi sẽ còn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 vào lúc 17 giờ với nhiều nội dung đáng chú ý khác.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
4: mới được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Bây giờ là thời lượng quen thuộc cho chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Thủy Nguyên xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành để mang tới những thông tin hữu ích. Hotline 1800 1799 luôn mở để sẵn sàng tư vấn và giải đáp cho quý vị. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng đánh răng là bước vệ sinh răng miệng cực kỳ quan trọng. Thế nhưng đã bao giờ quý vị thắc mắc rằng dù mình đánh răng thường xuyên và khá kỹ nhưng răng vẫn bị bào mòn, ê buốt? Đó rất có thể là do quý vị đang sử dụng loại kem đánh răng không phù hợp. Không thể phủ nhận rằng kem đánh răng thông thường có thể giúp loại bỏ mảng bám, ngăn ngừa sâu răng, bảo vệ nướu và khử mùi hôi miệng. Tuy nhiên, nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng không ít sản phẩm cũng tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe răng miệng. Ví dụ như một số sản phẩm có chứa triclosan giúp loại bỏ mảng bám, kháng khuẩn. Tuy nhiên, nó lại là chất gây lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nếu lạm dụng lâu dài. Ngoài ra, trong một số loại kem đánh răng còn có thể chứa những hóa chất khác mà phổ biến nhất là chất tạo bọt sodium lauryl sulfate, gọi tắt là SLS. Các nhà khoa học ở Mỹ đã chứng minh rằng chất này có thể làm mòn răng và nếu sử dụng lâu dài có thể gây kích ứng trong miệng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cảnh báo:
8: bọt kem đánh răng thì không quyết định khả năng diệt khuẩn. Ngược lại, cái lầm tưởng này sẽ khiến cho chúng ta vô tình lựa chọn những sản phẩm chứa chất tạo bọt hóa học cực mạnh gây bào mòn lớp niêm mạc miệng mỏng manh này và dẫn đến khô miệng, kích ứng và làm trầm trọng thêm các cái vết loét, nhiệt miệng. Việc lưu lại những bọt và làm sạch quá mức cần thiết sẽ làm hủy hoại các cái enzyme có lợi và làm mất đi cái độ ẩm tự nhiên ở trong khoang miệng. Tình trạng này khiến cho miệng khô, đặc biệt là khi vệ sinh răng miệng vào buổi tối.
7: Chính vì những tác dụng phụ của kem đánh răng thông thường nên nhiều người đang có xu hướng chuyển sang dùng kem đánh răng dược liệu bởi nó vừa an toàn lại vừa lành tính, mang lại hiệu quả chăm sóc răng miệng rất tốt. Đặc biệt với những người hay gặp các vấn đề về răng miệng như nhiệt miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, tụt lợi dẫn đến răng lung lay, ê buốt thì kem đánh răng dược liệu lại càng phù hợp như phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh.
8: Chúng ta có thể sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược, có cái tác dụng rất là lành tính, cái độ mài mòn rất là ít và đặc biệt nữa là nó lại còn có những các cái chất ức chế các vi khuẩn gây viêm nên là từ đó nó cũng giảm cái tình trạng viêm nướu lợi và bảo vệ phục hồi nướu. Nó không chứa các cái chất gây kích ứng mạnh, những cái chất tạo bọt mạnh như là sodium lauryl sulfate này, thì khi chúng ta sử dụng các cái loại kem đánh răng từ thảo dược thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái tình trạng kích ứng mạnh và từ đó sẽ giúp tránh cái tình trạng khô miệng và bảo vệ được răng miệng tốt hơn.
7: Và nếu quý vị cảm thấy có chút lo lắng về những vấn đề mà một số loại kem đánh răng thông thường có thể gây ra thì kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm mà quý vị đang tìm kiếm khi kết hợp hai thành phần cốt lõi là công nghệ tiên tiến của nano bạc và tinh hoa y học cổ truyền từ cây lược vàng. Trong đó nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu, thành phần này có khả năng sát khuẩn, hạn chế vi khuẩn, giúp

giúp làm sạch và hỗ trợ hạn chế viêm nhiễm khoang miệng. Kích thước nano siêu nhỏ giúp tăng khả năng tiếp xúc với bề mặt răng, lợi và các vùng khó làm sạch, góp phần loại bỏ các tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng, lại không gây bào mòn men răng như một số sản phẩm trên thị trường. Cùng với đó, thành phần cây lược vàng giúp

0: Dược liệu Thái Dương hỗ trợ làm sạch mảng bám, ngừa sâu răng và khử sạch mùi hôi miệng đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.

0: Các biên tập viên Nguyễn Kiên và Bảo Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
1: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Trong mục chat với người nổi tiếng, cùng trò chuyện với Mono với album mới nhất Mỹ Điệu Ca.
1: Mục Muôn màu cuộc sống gặp gỡ chàng trai 8X giữ nét phố xưa bằng những biển hiệu vẽ tay giữa thời AI.
0: Trong phần cuối chương trình, chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý trong tuần. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức thời sự đáng chú ý.
1: Theo Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 tới đây sẽ tổ chức lễ đưa 731 hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố tại phường Long Bình. Đoàn xe dự kiến xuất phát lúc 8:45 phút, sau lễ truy điệu lúc 8 giờ cùng ngày, lộ trình đi qua các tuyến đường Trường Sơn, Cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp và xa lộ Hà Nội. Ban chỉ đạo kêu gọi người dân dọc tuyến đường cầm nhành hoa trắng, trang nghiêm tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng, đồng thời đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Lễ an táng dự kiến sẽ diễn ra lúc 10 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, 19 giờ ngày 13 tháng 10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách mạng tháng 8, phường Hòa Hưng sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm tri ân.
0: Hôm nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng 15 tháng 10 và thanh niên sống đẹp năm 2026. 70 cán bộ hội và thanh niên được vinh danh trao giải thưởng lần này là những người năng động trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Chị A Lăng Thị Điệp, Bí thư chi đoàn trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp, xã miền núi Trà Tập, thành phố Đà Nẵng được nhận giải thưởng thanh niên sống đẹp cho biết.
2: Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026. Thì đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bản thân mà còn là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng và quê hương. Trong thời gian qua, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, gắn công tác đoàn với những việc làm thiết thực, thành lập đội xung kích hỗ trợ dạy học ban đêm cho các em ở bán trú, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực cộng đồng.
1: Sáng nay tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, 15.000 vận động viên tham gia giải chạy Global Gate Hạ Long SG Marathon năm 2026 với thông điệp chạy vì mục tiêu phát thải ròng bằng không. Giải gồm 3 cự ly 21, 10 và 3 km hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam về số lượng vận động viên cùng mặc áo thông điệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh thi đấu, các vận động viên còn tham gia trồng 2026 cây xanh, lan tỏa lối sống xanh và phát triển bền vững. Sự kiện góp phần kết nối thể thao với du lịch, quảng bá hình ảnh Hạ Long xanh hiện đại, thu hút du khách trong và ngoài nước.
0: Đồn biên phòng Nhật Lệ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa cứu sống một người dân bị nước cuốn trôi, dạt xa bờ khi đi thả lưới trên biển. Khoảng 11 giờ 35 phút trưa nay, đơn vị nhận tin báo có một người đang ngồi trên phao với tay kêu cứu cách cửa biển Nhật Lệ hơn 1 hải lý về phía đông bắc. Lực lượng biên phòng nhanh chóng điều xuồng cứu nạn và tiếp cận đưa nhân vào bờ an toàn sau khoảng

0: 1 giờ. Người gặp nạn là anh Hồ Hoàng Anh, sinh năm 1993, trú tại phường Đồng Hới. Sau khi kiểm tra sức khỏe, lực lượng chức năng đã đưa anh về gia đình để tiếp tục theo dõi.
1: Tin thế giới, bất chấp lên án, phản đối, thậm chí đe dọa của cộng đồng quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào Ả Rập Xê Út. Mục tiêu tập kích mới nhất là một sân bay ở phía đông quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen trưa nay đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo do Houthi phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực An Khak ở đông nam Riyadh. Trước đó khoảng 2 giờ, Liên quân cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc một vũ khí chưa xác định, nhưng nhiều khả năng là của Houthi, rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế Kinfa ở thành phố Daman, phía đông Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại trong các vụ việc không được đề cập. Báo cáo về việc Houthi tiếp tục tập kích vào Ả Rập Xê Út được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lên án gay gắt cuộc tấn công của nhóm vũ trang thân Iran nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hồi chiều qua, khiến 12 người chết và 309 người bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới cáo buộc Houthi vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Các bên kêu gọi nhóm này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhằm vào dân thường. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, chính quyền thủ đô Riyadh đã quyết định chuyển sang chế độ học trực tuyến trong một tuần đối với mọi cấp học tại địa phương này bắt đầu từ hôm nay.
0: Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Aday Banga cho biết, tổ chức này đang thảo luận với khoảng 30 đến 40 quốc gia về khả năng hỗ trợ khẩn cấp nhằm ứng phó với cú sốc năng lượng và giá cả tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ngân hàng Thế giới có thể huy động nhanh từ 20 đến 25 tỷ đô la để hỗ trợ các nước chịu tác động, song hiện có rất ít quốc gia đề nghị cứu trợ.
1: Thổ Nhĩ Kỳ vừa ban hành quy định cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bắt nạt, quấy rối và nội dung độc hại trên mạng. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 tới, yêu cầu các nền tảng xác minh độ tuổi, ngăn trẻ dưới 15 tuổi tạo tài khoản và cung cấp công cụ kiểm soát cho phụ huynh. Các tài khoản hiện có phải hoàn tất xác minh trước ngày 31 tháng 3 năm 2027. Quy định cũng yêu cầu phân loại trò chơi trực tuyến theo độ tuổi. Theo thống kê, năm 2024, hơn 91% trẻ em Thổ Nhĩ Kỳ từ 6 đến 15 tuổi sử dụng Internet, trong đó trên 66% sử dụng mạng xã hội.
0: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh truyền tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo đêm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Chiều và đêm nay ở khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
11: Vậy cần chú ý sức khỏe bản

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
2: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu, bây giờ là thời lượng dành cho chat với người nổi tiếng cùng với biên tập viên Lê Thu.
8: Chat với người nổi tiếng.
9: Chat với người nổi tiếng.

26 tuổi, Mono đã có 2 album, trong đó album mới nhất Mỹ Điệu Ca có tới 15 ca khúc. 4 năm kể từ khi chính thức bước vào con đường âm nhạc, anh đã có những ca khúc trở thành hiện tượng, có những sân khấu lớn, những chương trình truyền hình được chú ý và một lượng khán giả riêng. Nhưng nếu hỏi Mono lúc này đã đủ chưa, câu trả lời lại là chưa. Chưa đủ kỹ năng, chưa đủ khả năng biểu diễn, chưa đủ những trải nghiệm mà anh muốn có. Và có lẽ cũng chính vì thế, Mono không muốn đứng yên trong những gì mình đã làm được. Điều thú vị là Mỹ Điệu Ca, album được anh chuẩn bị khoảng một năm, lại là cuộc gặp gỡ giữa nhiều phiên bản của Mono. Những ca khúc được viết từ năm 2019, một Mono của tuổi 22, một Mono của tuổi 26 và một người vẫn đang tiếp tục tìm xem mình muốn trở thành nghệ sĩ như thế nào.

0: muốn bắt đầu ngay bằng chữ chưa đủ. Trong 4 năm, hai album là một khối lượng công việc không hề nhỏ, nhưng mà trong rất là nhiều câu trả lời của anh thì tôi nghe thấy một Mono luôn nhìn về phía những cái thứ mà mình chưa có này, kỹ năng còn thiếu, phải tập luyện thêm, hát tốt hơn, biểu diễn tốt hơn. Vì sao ở tuổi 26 khi mà đã có những cái thành quả nhất định thì Mono vẫn nhìn mình từ phần chưa đủ?
1: Tại vì em còn quá nhiều sự thiếu sót chị ạ. Nếu như em không debut bằng chiếc album 22 thì mọi người cũng sẽ nói em là vì cố gắng quá để mà có được chiếc album hay chẳng hạn đấy. Thế nhưng mà thực chất em đã sẵn sàng cho điều mà em sẽ muốn làm album cả cái quãng sự nghiệp của em. Cho nên khi em không làm được nhạc nữa thì em luôn luôn có một ước mơ là như thế này: sau này mình già đi, mình không có làm được nữa đi, mình lên mình search tên mình ở trên mạng, mình sẽ có những cái bìa, và đó là bìa album. Đó là cái điều mà em đã nghĩ đến, và đấy là cái mục tiêu của em để cho em làm, để cho em theo đuổi con đường nghệ thuật. Và em có cái khoảng thế giới riêng, đó là thế giới của album, thì nó mới lột tả được những cái gì mà em đang có ở thời điểm hiện tại. Và em rất nghiêm túc với từng bài hát, từng câu hát của mình trong chiếc album lần này.

0: Và em hy vọng rằng là sau sau album Mỹ Đội Ca này thì sẽ là những album khác. Em nghĩ rằng là không có cái gì quý giá bằng cái tài sản đấy của mình được, nó là tài sản của mình.
1: Vậy chưa đủ này là một cái động lực để Mono tiếp tục hoàn thiện mình hay là đôi khi cũng là một áp lực do chính anh đặt lên mình?
0: Đối với em chưa có đủ sự cố gắng để hoàn thiện được những cái gạch đầu dòng mà em mong muốn. Nhưng mà trên cái con đường đấy thì mình vẫn phải tự do tự tại trong một cái khuôn khổ nhất định của mình. Thì kỹ năng vẫn còn yếu kém. Khi mà em xong ra được chiếc album lần này đi, em đâu có thời gian để thảnh thơi. Thay vào đấy là một thời gian để cho mình bắt đầu quay trở lại với những cái kỹ năng trước đó của mình, tập luyện, chuẩn bị cho những sân khấu tiếp theo, mang Mỹ Điệu Ca đến gần hơn với những người khán giả. Thì đó là những cái em tập trung. Em không bị áp lực để làm album vì em đã từng debut bằng một chiếc album.
1: Vâng, có lẽ sự khác biệt rõ nhất giữa Mono của tuổi 22 và Mono của tuổi 26 nằm trong chính album Mỹ Điệu Ca.

0: Có những ca khúc trong album được viết từ năm 2019, có bài từ năm 2020, nhưng đến năm 2025-2026 thì Mono mới hoàn thiện. Khi ngồi lại với những cái ca khúc mà được viết bởi một Mono rất khác so với hiện tại thì anh có phải viết lại chính mình không?
1: Đương nhiên là sẽ có những bài mà em đã có từ trước đó, có những bản demo em đã có từ trước đó rồi. Và đặc biệt là bài Mơ Về Em thì nó có vào năm 2019, một nửa bài đó là đã có từ năm 2019 rồi. Cho đến năm 2026 em mới hoàn thành lận. Và có những bài đến từ năm 2020, có những bài đến từ năm 2023. Có rất nhiều bài đến vào năm 2025 và 2026. Thì đó là một cái album tổng hợp lại những cái góc nhìn của em.
0: Album đầu tiên là Mono ở tuổi 22, còn Mỹ Điệu Ca là Mono ở tuổi 26. 4 năm ấy thì có lẽ cũng đủ để một người thay đổi rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà Mono từng nói một điều mà tôi khá là thích, đó là khán giả nghe Mỹ Điệu Ca mà vẫn nhớ đến Mono của album đầu tiên thì anh lại thấy hạnh phúc. Có phải là Mono không muốn phủ nhận mình của 4 năm trước mà muốn những cái phiên bản ấy thì vẫn được giữ lại trong con người mình hôm nay?
1: Album 22 và album Mỹ Điệu Ca, thực ra cái tên cũng đã khác nhau rồi. Và hai độ tuổi cũng khác nhau. Một độ tuổi ở 22 và một độ tuổi ở 26. Những bài em đã viết từ năm 2019 như bài Mơ Về Em, nhưng mà nó chỉ là hoàn thành một nửa. Và có những cái bài mà năm 2026 em mới hoàn thành được. Và hầu như tất cả những bài hát ở đấy, dù em có hoàn thành trước đó, nhưng đều được rà soát lại ở năm nay, năm 26 tuổi. Chị có công nhận một điều rằng là chỉ cần một ngày thôi, thậm chí những suy nghĩ của mình nó cũng đã khác. Những cái điều mà mình hướng đến nó cũng đã khác. Huống chi là 4 năm trôi qua, em cũng đã có những cái bài học mà mình phải trải qua, cũng đã có những cái giai đoạn mà mình đã phải trải qua, vui, buồn hay tất cả mọi thứ trải qua đối với em. Nhưng cái mà em giữ lại được, cái mà em cũng đang muốn hướng đến, đó là sự cân bằng. Nếu như rằng nghe album Mỹ Điệu Ca mà vẫn nhớ đến album 22 thì đó là một điều mà em rất hạnh phúc. Em chỉ sợ một cái rằng là mình sẽ quên cái bản thể của mình đi. Mình sẽ quên mất là mình đã từng như thế nào. Tại vì khi mà em làm Mỹ Điệu Ca thì em có nói với mọi người rằng là không biết rằng là cái mà em truyền tải vào trong này, từ giai điệu cho đến ngôn ngữ, hay là cho đến thể loại nhạc, hay cho đến kể cả hình ảnh,

0: nó có bị quá là lệch và khác so với những cái phiên bản trước đây của em không? Đã là phiên bản thì chắc chắn có một phiên bản khác. Thế thì tại sao em phải lo sợ điều đấy? Em sẽ cảm thấy vui hơn. Thứ nhất là vì họ đã nghe album tiếp theo của em. Thứ hai đó là họ vẫn nói em giống cu cậu năm 22 tuổi. Em vẫn như thế, em vẫn yêu âm nhạc một cách như vậy và nó vẫn là em. Dù cho ở phiên bản nào, album hay EP hay single hay là album mới thì đó vẫn là em. Tại vì em là người viết ra được những cái bài hát đó mà. Nó vẫn mang cái ADN của mình. Đó là bây giờ khi mà nhạc của em phát ra chẳng hạn thì mọi người vẫn nhận ra đó là mono. Nó là điều mà em không dám nghĩ đến.
1: Vâng, một điều thú vị nữa là gần một nửa album đã được làm xong rồi, anh mới có cái tên Mỹ Điệu Ca. Và Mono nói là khi cái tên ấy xuất hiện, mọi thứ dường như cũng sáng tỏ hơn, từ giai điệu, bài hát cho đến hình ảnh và đường hướng của album. Vậy phải chăng ban đầu là Mono không cố tìm một cái tên thật hay cho album mà cứ làm nhạc trước, để rồi đến một lúc chính những cái bài hát ấy thì sẽ giúp mình nhận ra mình đang làm gì?
0: Chiếc album Mỹ Điệu Ca này được chia làm 3 phần: khởi điệu, biến điệu và dư điệu. Thì khi mà em có ba cái điệu đó, em bắt đầu em nghĩ đến hay quá, sao mình không nghĩ ra được một cái tên nào để cho nó phù hợp với lại những cái điệu này, nghĩ ra một cái tên nào để cho nó phù hợp với những bài hát này đây bây giờ. Tại vì em viết được gần nửa chiếc album rồi thì em mới có được tên của album. Vì em cũng không cố gắng để mà đặt nó, em cũng không cố gắng để mà phải nghĩ ra được cái tên. Tại vì em biết rằng là khi nó đã đủ duyên, nó đã đủ đầy, nó sẽ tới. Khi mà nó đủ đầy rồi thì cái tên Mỹ Điệu Ca nó đến. Và khi nó đến thì nó mang lại cho em rất nhiều những cái cảm hứng để em làm những bài tiếp theo. Và cũng như là khi có cái tên này rồi, mọi thứ dần như được sáng tỏ hơn, kể cả về giai điệu, kể cả về bài hát, kể cả về đường hướng, kể cả về hình ảnh, kể cả về tất cả mọi thứ trước khi cái tên này đến với em.
1: Mono từng nói một câu khá là thú vị là 14 không phải Mỹ Điệu Ca, 15 mới là Mỹ Điệu Ca, nhưng mà 16 thì cũng không phải. Có vẻ như là với Mono thì một album không chỉ là tập hợp những bài hát hay, mà nó phải là có một đời sống riêng này, một cấu trúc mà chỉ cần thêm hoặc là bớt một bài thôi thì ở thế giới ấy đã thay đổi phải không?
0: Em đã ngồi với tất cả mọi người để mà gạt đi những bài mà thậm chí có những bài em rất thích, em đã phải để lại nó ở đằng sau. Một chiếc album nó là từ 10 bài hát trở lên. Bây giờ mình chỉ cần một chiếc album 7 bài nó đến 10 bài thì đó không phải album. Đó là mini album hay mình còn gọi là EP. Hai cái khái niệm nó hoàn toàn khác nhau. Em đang rất nghiêm túc và cũng đang rất cố gắng để mà mình có được những chiếc album dành cho mình. Em đã dùng tất cả những cái tâm huyết của mình, tất cả mọi thứ mà em có cùng với hai người anh em của mình để làm ra chiếc album lần này. Đương nhiên mình sẽ có những cái lúc mà mình trong cái khoảng thời gian mà mình làm album ấy, mình bảo anh ơi, không biết là em làm cái này có đã đủ chất lượng chưa? Đó là cái em rất lo. Khi ngồi lại với anh Triple D và với anh MC Dan là hai anh producer đồng hành cùng em trong chiếc album lần này. Bên cạnh đấy thì có hai anh em nữa. Thế nhưng mà chính thì vẫn là sẽ là anh Dan và anh Dương. Thì mới ngồi mới nói rằng là về mặt chất lượng thì em có anh Dương rồi. Em chỉ cần tập trung vào cái việc mà em tốt nhất, đó là viết và cũng như là truyền tải lại những cái điều mà mình mong muốn. Anh em mới ngồi hỏi nhau, tại vì sao không phải 16 bài? Tại vì sao không phải 20 bài? Mà lại là 15 bài? Cũng đúng rồi. Cái duyên nó đưa mình đến con số 15 rồi. Từ con số kia mà mình giảm bớt xuống còn con số 15. Nó cũng không phải 14, 14 cũng không phải Mỹ Điệu Ca. 15 mới là phải, 16 cũng không phải. Em biết đủ, 15 bài là đủ cho một chiếc album Mỹ Điệu Ca. Đó là góc nhìn của em. Và cũng như là những người anh em đã kề vai sát cánh cùng em.

0: Vâng, nhắc tới Mono là khán giả nhắc đến ngay Waiting for You. Nhưng mà anh từng nói rõ là Waiting for You chỉ là một trong những đứa con của thế giới album Mono tuổi 22 đúng không ạ? Tại sao mà Mono luôn nhắc mình rằng là không chỉ có Waiting for You?
1: Em sẽ chia sẻ một xíu về album 22 và cái tên Waiting for You mà mọi người vẫn luôn luôn nhắc đến kèm cùng với Mono. Nó là một trong những đứa con của em. Ít ra thì nó cũng là anh cả thôi. Nó nằm ở trong cái thế giới của album 22. Em chỉ tự hỏi lại bản thân của mình thôi. Mình có muốn Waiting for You không? Em không. Tại vì Waiting for You hay album 22 hay thậm chí là EP đẹp hay Trăm Hoa hay Đi tìm tình yêu, mỗi một bài hát nó là một cột mốc và em chưa bao giờ dừng lại ở một cột mốc nào cả. Em chưa bao giờ để cho bản thân của mình sẽ bị tác động quá nhiều. Em sẽ lắng nghe, đương nhiên là em sẽ phải chắt lọc. Nếu như mình lắng nghe nhiều quá, nếu như mà bản thân của em bị trôi theo những cái điều mà em đang lắng nghe thì đâu là em. Em đâu có thể nào mà làm ra được tiếp nữa, âm nhạc nữa. Em đâu có thể nào mà làm ra được mỹ điệu ca nữa. Em cũng không có ai làm em buồn, em cũng không có mơ về em. Em cũng không có dòng sông điệu nghệ. Em không có bài nào cả. Và em không bao giờ có những cái cột mốc tiếp theo nếu như em không cân bằng được cảm xúc, mà cũng như là không cân bằng được cái tai nghe của mình. Con đường nào cũng thế, chả có gì là dễ dàng cả. Luôn luôn có những cái khó khăn. Nhưng cái điều mà em muốn hướng đến đó là nhiều cột mốc khác, sẽ không dừng lại ở bất kỳ một cột mốc nào. Mà cái niềm đam mê của em nó vẫn đang hừng hực, nên em bắt buộc em phải đi tiếp.
0: Vâng, một thành công cũ nếu trở thành thước đo cho tất cả những cái sản phẩm sau, liệu có trở thành một cái bẫy với anh? Một thành công như là bài hát Waiting for You nên được giữ lại như là một kỷ niệm, hay là phải trở thành một bài học để mình bước tiếp?
1: Những điều đã qua thì đó là đã qua. Bài hát Waiting for You em vẫn yêu nó như những bài hát khác của em đã sản xuất ra và đang làm nữa, và cho những bài tiếp theo nữa chứ. Mình nói vui thôi. Ví dụ như mọi người rất yêu quý bài Waiting for You, mọi người rất yêu quý bài Em là đi chẳng hạn, em cũng yêu nó. Thế làm sao em viết được bài khác được? Em luôn luôn mong muốn là bản thân của mình phải viết được một bài giống như Waiting for You thì mình mới có được cái cảm giác. Nó chỉ là cảm giác, còn đâu mới là em. Rất may em không có bị những cái nó là tác động, nó tác động của em. Em biết rằng mọi thứ nó vẫn phải tồn tại. Có những bài được và có những bài chưa được. Có những bài được yêu thương rất nhiều và có những bài mà chưa được mọi người yêu thương nhiều đi. Nhưng cũng không sao cả, vì mình cũng đã dành hết tâm huyết cho từng bài một mà. Nên em nghĩ rằng là duyên là quan trọng nhất. Em thử hỏi thôi, nếu như Waiting for You được ra mắt vào thời điểm này, ai dám chắc chắn với em là có Waiting for You Mono? Nên là em nghĩ rằng là tất cả mọi thứ được xảy ra đó là duyên. Cái việc của mình ấy, đó là lòng mình phải vững vàng như một cái mỏ neo ấy. Em sẽ đi xung quanh, diễn xung quanh và lắng nghe rất nhiều những cái nhận xét của tất cả mọi người. Em ôm ấp nó, em chưa bao giờ ghét bỏ một cái nhận xét nào. Đây là thật tâm của em. Tại vì có những nhận xét họ nói với mình, nếu như phản ứng mà khó chịu, đó là phản ứng cơ bản quá, bản năng quá. Nhưng em rất may mắn, có những nhận xét đã khiến cho em nhận ra được một điều gì đó mà bản thân của mình đang thiếu. Em rất biết ơn những cái đó, để cho em có thể trưởng thành hơn, học hỏi được hơn thì mới có được mỹ điệu ca như bây giờ.
0: Có một thực tế là album mỹ điệu ca thì được đầu tư rất là nhiều, nhưng mà độ ồn ào trên mạng xã hội lại không giống cái thời điểm Waiting for You. Có người đặt câu hỏi là liệu album lần này có thiếu một bài hit đủ lớn để tạo hiệu ứng. Mono thì có nhìn vào những cái điều đó không ạ?
1: Đối với em, khi mà em đã hoàn thành xong chiếc album mỹ điệu ca này và đưa nó đến được với mọi người, còn đưa đến đâu thì nó phải tự đi chứ. Mà cũng như là mình làm sao mà mình mong muốn rằng là ai cũng đón nhận nó được. Em vẫn hy vọng là nó sẽ từ từ, và điều đấy cũng không thể nào mà cản được em để em đi tiếp được. Nên là cái việc rằng là nó được thành công như thế nào đối với mọi người ấy, thì đối với em chưa chắc đó gọi là thành công.

0: Vì thành công đối với em đó là sản xuất được một chiếc album ghi lại dấu ấn của mình, tâm hồn, tất cả mọi thứ mình đã dành vào cho nó, thì đó là thành công của em.
1: Vâng, bởi câu trả lời của anh là album đã được đưa đến khán giả, còn nó đi đến đâu thì để nó tự đi, đúng không? Đó có phải là một thay đổi khá lớn trong cách nhìn của anh về thành công? Nếu mà không đo bằng độ viral, bằng một bài hát gây bão hay là bằng việc mạng xã hội nói về mình nhiều đến đâu, thì với Mono khi nào anh có thể nói là Mỹ Điệu Ca đã thành công?
0: Tức là khi mà mình để mình nhìn lại, mình không có hối hận về bất kỳ một cái gì cả. Bên cạnh đó, khi ra xong chiếc album lần này, em phải làm sao để mang nó lên trên sân khấu biểu diễn làm sao và hát làm sao thật tốt, biểu diễn thật tốt. Đó là nỗ lực của em tiếp theo. Và nếu như em cứ phải nghĩ những cái thứ khác nữa thì em sẽ không có năng lượng và không có đủ thời gian để cho đôi chân của mình được đi tiếp. Vậy thì cái điều mà em muốn hướng đến đó là em cần phải đi tiếp, em không muốn dừng lại, em chưa muốn dừng lại, em sẽ làm nhạc cho đến khi mà em không thể làm được nữa. Đối với em, album 22 là cột mốc, EP đẹp cũng là cột mốc, single cũng là từng cột mốc một cho đến cái Mỹ Điệu Ca này. Mỗi một cột mốc em sẽ để lại những gì, em cũng chưa có biết được tương lai của Mỹ Điệu Ca sẽ làm sao, sẽ như thế nào, sẽ có bao nhiêu người lắng nghe và sẽ có bao nhiêu người yêu thương nó. Nhưng trước hết, mọi người vẫn có những người họ vẫn ở đây với mình từ lúc mình debut đến bây giờ, và vẫn có những cái luồng yêu thương mới đến với mình. Tại vì sao mình không nhìn vào những cái đấy để mà mình tiếp tục, mình cố gắng, mình đi tiếp. Em cũng không có bị gò bó quá về con số hay là về sự thành công cho album hay là những cái cột mốc. Đối với em, Mỹ Điệu Ca đó là một cột mốc rất đặc biệt của Mono trong năm 26 tuổi. Để sau này khi mà em lớn hơn, khi mà em từ 36 đi chẳng hạn đi, em 40, 50 thì em nhìn lại và Mỹ Điệu Ca album vào năm 26 tuổi của mình đã có một cái khoảng thời gian như thế. Mình đã trải qua những gì, mình đã viết lại những gì và đã có những cái câu nói gì khiến cho mình nhớ đến tận bây giờ. Đấy là một cái điều thành công của em mà em tự ôm ấp nó.

0: năm 2026 thì một sản phẩm âm nhạc có thể được chuẩn bị trong nhiều tháng, nhưng mà chỉ cần một cái biến xảy ra trên mạng xã hội thì sự chú ý có thể lập tức chuyển sang một câu chuyện khác. Mono thì có lo ngại cái điều này không?
1: Quan trọng là nó đã xảy ra rồi. Ví dụ như anh A ra bài, tự dưng có một cái chuyện mà như chị vừa nói là biến nó xảy ra, thì mọi spotlight dành cho biến, không dành cho anh ấy. Nhưng em luôn luôn tin, không chỉ ở em mà những người nghệ sĩ khác họ luôn luôn có là tình yêu âm nhạc. Họ có, họ đủ lớn. Ví dụ như em, về góc nhìn của em sẽ quay trở về với chính bản thân của mình. Em phải cảm thấy may mắn khi em có tất cả mọi người đây cập nhật cho em về những cái gì đang xảy ra trên mạng xã hội. Em chia sẻ thật đó rằng là ngoài cái việc mà em cảm thấy bản thân của mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ và chưa có nhiều kỹ năng, còn lại là em sẽ không quan tâm.
0: Vâng, có nghĩa là thay vì cố giữ sự chú ý của khán giả thì Mono quay về với những cái điều mình còn thiếu, đúng không ạ? Chúng ta đã nói rất là nhiều về chữ chưa đủ kỹ năng, chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ khả năng biểu diễn. Nhưng mà nếu bỏ qua tất cả những cái kỹ năng cụ thể ấy thì ở tuổi 26, Mono còn đang tìm kiếm cái điều gì ở chính mình?
1: Tất cả mọi thứ nó là âm nhạc của mình. Mình cũng đã dành tâm huyết cho nó. Vậy thì bây giờ mình bắt buộc mình phải cố gắng những cái gì mà mình đang thiếu. Kỹ năng hát, biểu diễn, trình diễn, đấy là những cái mà em phải quan tâm đến nó vì em đang thiếu. Còn lại rất may mắn cho em,

0: Cái vấn đề chị nhắc đến, đã có những người anh, người chị đi trước em, gọi là mình nói vui là bảo kê đấy, và nhắc nhở cho mình, nhắc nhở rất nhiều. Và cái mà họ nhắc với em, cái mà các anh các chị nhắc với em, đó là đừng bao giờ để cho bản thân của mình dừng cái tình yêu với âm nhạc. Đó là đừng bao giờ để cái đôi chân này phải khựng lại, bắt buộc em phải chạy tiếp, bắt buộc em phải đi tiếp, bắt buộc em phải làm được những thứ mà em chưa làm được. Mình sẽ có những cái mình mong chờ, mình sẽ có những cái mà mình hy vọng, mình sẽ có những cái mà mình mong muốn mình đạt được đi. Ở em đã làm được, em đã đạt được. Ở tuổi 26 này, em rất tự tin, rất là yêu mình khi mà mình có chiếc album Mỹ Điệu Ca. Và ở tuổi 26 này, cái em đã đạt được đó là em nhận ra em đang còn thiếu rất nhiều thứ khác. Đó là cái em đạt được, đó là cái mà em cảm thấy mình sẽ hạnh phúc với những điều mà mình, với những cái thứ mà nó đang diễn ra cùng với mình. Và cái nữa đó là em cảm thấy rất sung sướng, đó là khi xung quanh em có những người anh, người chị đi cùng với mình, nhắc nhở cho mình.
1: Vâng, năm 2027 sẽ là năm thứ 5 mà Mono đi hát. Hai album đã có một dấu mốc mà khán giả có thể chờ đợi thì có lẽ là một live concert riêng. Nhưng mà anh nói bây giờ chưa phải thời điểm. Vậy sau tất cả những cái điều vừa nói thì Mono còn muốn hoàn thiện cái điều gì trước khi mà lên sân khấu concert của riêng mình?
0: Concert hay là live show riêng của mình thì đó, trước khi mà em muốn đạt được đến mục tiêu đấy thì em phải biết rằng em đang thiếu gì đã. Em thiếu rất nhiều thứ. Đương nhiên hoàn thành nó thì không bao giờ là đủ, nhưng mà nó phải đến một cái ngưỡng mà mình cảm thấy mình tự tin đã. Mình cảm thấy mình có đủ mọi yếu tố để mà cái ngày đó xảy ra, để cái ngày concert này được đạt đến, và cái ngày live show riêng của mình được đưa đến khán giả. Đó là những thứ mà tôi đã chuẩn bị rất rất sẵn sàng, và tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng rồi. Thì đối với em, bây giờ nó chưa phải lúc, nó chưa phải thời điểm. Em đang phải từng ngày để cải thiện bản thân của mình. Em nên ưu tiên cho những cái điều gì mà em đang muốn mình phải hoàn thiện để đạt đến cái ước mơ của mình đó. Đó là cái ngày mà diễn ra concert riêng của mình hay là live show riêng của mình. Đối với em thì nó rất là lớn, nên là phải cố gắng nhiều lắm chị ạ. Bản thân của mình chưa có đủ thì có được một cái ước mơ, cái ngày đó, cái ngày mà em có được một cái sân khấu riêng, cái ngày mà em được giới thiệu với tất cả mọi người những bài hát của em, nó đem những cái hình ảnh như thế này đến với tất cả mọi người. Nhưng phải sẵn sàng đã, phải có đủ mọi yếu tố đã, phải đến một cái ngưỡng mà mình cảm thấy là mình đủ tốt đã, thì mình mới làm.
1: Vâng, có lẽ điều thú vị ở Mono lúc này không nằm ở việc là anh đã có bao nhiêu ca khúc, bao nhiêu album hay là một bài hát từng tạo ra bao nhiêu sự chú ý, mà là ở chỗ sau tất cả những điều ấy thì anh vẫn giữ cho mình một khoảng trống để tiếp tục học, tiếp tục thử và tiếp tục thay đổi. 26 tuổi, hai album và một chữ chưa đủ, có thể chính chữ chưa đủ ấy lại là điều khiến hành trình âm nhạc của Mono vẫn còn rất nhiều câu chuyện để kể. Cảm ơn Mono về cuộc trò chuyện rất là thẳng thắn ngày hôm nay. Chúc anh giữ được sự tò mò với âm nhạc, giữ được những cái điều mình tin là quan trọng và có thêm nhiều cột mốc mà sau này nhìn lại, anh vẫn thấy đó là những cái điều mình muốn giữ lại.

0: mật những sợi tóc.
1: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp chăm sóc tóc chuyên sâu từ thảo dược tự nhiên. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799. Ở Hoài Thu này, mùa hè với những chuyến đi biển và những giờ phút thư giãn tại bể bơi luôn là hoạt động yêu thích của rất nhiều người. Thế nhưng có một thực tế là sau mỗi chuyến đi như vậy, mái tóc của chúng ta thường rơi vào trạng thái sơ sát và gãy rụng đi khá là nhiều.
2: Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị ạ. Để hiểu rõ vì sao mà mái tóc thường khô sơ và xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài ngày đi bơi hay là tắm biển, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
3: Tình trạng rụng tóc khi chúng ta đi biển đi bơi có thể liệt kê một số các nguyên nhân như sau. Thứ nhất, trong nước biển thì có muối biển, nó bám vào trong tóc làm cho cái sợi tóc của chúng ta rất là khô sơ. Thứ hai là lại tắm dưới ánh nắng mặt trời nữa với các cái tia UV như thì cũng rất là nguy hiểm. Đồng thời nữa là chúng ta thấy trong nước biển hay là nước bể bơi cũng vậy thì thường là dễ có những các cái loại vi khuẩn, các cái hóa chất. Tất cả những các cái điều này nó tác động lên tóc, làm cho tóc của chúng ta khô sơ, dễ bị gãy rụng là điều rất dễ hiểu.
1: Cũng theo chia sẻ từ chuyên gia, nếu không có biện pháp che chắn và xử lý kịp thời thì những tác nhân này sẽ khiến cho năng tóc suy yếu dần và dẫn đến tình trạng rụng tóc kéo dài. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng cho biết để giữ gìn độ bồng bềnh chắc khỏe của mái tóc, chúng ta cần đặc biệt lưu ý.
3: Đầu tiên là chúng ta phải làm ướt tóc trước khi xuống tắm. Thứ hai là tốt nhất là chúng ta nên đội mũ bơi. Và thứ ba nữa là sau khi tắm biển hoặc là tắm ở bể bơi thì chúng ta phải gội đầu. Mục đích là chúng ta làm sạch các muối hoặc là các chất bẩn nó bám ở chân tóc. Thứ tư nữa là trong quá trình gội thì chúng ta nên sử dụng dầu gội thảo dược, đặc biệt là những các cái loại dầu gội mà có cái thành phần như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái thành phần này thì nó có cái công dụng chăm sóc tóc rất là hiệu quả. Và cái cuối cùng là chúng ta để cho tóc khô một cách tự nhiên sau khi gội.
2: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn các thảo dược mà chuyên gia vừa gợi ý, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là người bạn đồng hành hoàn hảo giúp giải cứu mái tóc ngày hè. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch dịu nhẹ, loại bỏ nhanh chóng dư lượng muối biển và hóa chất bể bơi mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên cho da đầu. Để khắc phục tình trạng tóc khô sơ do tia cực tím, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn được tăng cường tinh dầu bưởi, hoa cúc trắng cùng vitamin B5 và keratin. Nguồn dưỡng chất đa tầng này sẽ thẩm thấu sâu, phục hồi nhanh các liên kết tóc còn tổn thương. Lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là bí quyết đơn giản để quý vị luôn sở hữu mái tóc suôn mượt, bồng bềnh và chắc khỏe suốt mùa hè. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1800 1799.
1: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các

0: sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị, giữa những con phố ngày càng phủ kín biển hiệu LED, màn hình điện tử và các thiết kế trí tuệ nhân tạo AI, anh Nguyễn Hoài Bảo, sinh năm 1986, quê Đồng Tháp, vẫn chọn cầm cọ, pha màu và tự tay vẽ từng con chữ.
1: Muôn màu cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ chàng trai này.
2: Anh Nguyễn Hoài Bảo đến với nghề từ năm 13 tuổi, khi bắt đầu phụ cha làm biển hiệu vẽ tay. Những năm 1990, công việc này từng là một phần quen thuộc trong đời sống của gia đình anh. Bước sang những năm 2000, biển hiệu vẽ tay dần nhường chỗ cho đề can, mica, chữ nổi, hộp đèn, rồi các hình thức quảng cáo kỹ thuật số. Anh Bảo cũng đi theo dòng chảy ấy, làm in ấn, đèn LED và thiết kế theo nhu cầu thị trường. Nghề cũ vì thế gần như vắng bóng khỏi đường phố. Đến khoảng năm 2015, bộ phim Cô Ba Sài Gòn ra mắt với những biển hiệu mang phong cách xưa gợi lại niềm yêu thích trong anh.
3: Mình cũng rất là thích cái phong cách cũng như là mình hoài niệm về cái hồi xưa đó. Mình thích cái phong cách đó. Cho nên là cái dịp 2015 nó có một cái bộ phim Cô Ba Sài Gòn đó. Cái mình thấy trong phim nó có những cái biển hiệu vẽ tay mình thích. Cái mình chuyển hướng mình tính thôi, giờ chuyển hướng qua mình vẽ tay thử coi làm sao. Với lại mình cũng yêu thích cái việc vẽ cọ nữa cho nên là thực hiện.
2: Những ngày đầu trở lại không dễ dàng, anh Bảo tự xây dựng trang web mang tên Một Mình Làm Hết, giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội và chờ khách hàng biết đến. Phải mất vài tháng, anh mới có những đơn hàng đầu tiên. Sau đó, công việc dần ổn định nhờ khách cũ giới thiệu khách mới. Có người tìm đến vì muốn tái hiện một kiểu chữ theo phong cách xưa. Cũng có người muốn đưa những hình ảnh gắn với tuổi thơ vào không gian kinh doanh của mình. Với anh Bảo, biển hiệu vẽ tay không chỉ là câu chuyện phục dựng một hình thức cũ, mà còn là cách giữ lại những nét đẹp từng hiện diện trong đời sống đô thị. Trở lại nghề, anh vẫn phải học hỏi về phông chữ, màu sắc, bố cục và liên tục tìm cách tạo ra dấu ấn riêng. Khi AI ngày càng xuất hiện trong lĩnh vực thiết kế, ngay cả những biển hiệu mang phong cách xưa cũng có thể được tạo ra nhanh chóng. Nhưng theo anh Bảo, máy móc khó thay thế sự biến hóa của bàn tay người vẽ.
3: Đối với cái công nghệ AI thì mình thấy nó cũng hay. Tuy nhiên nó cũng không có thể nào mà nó làm được những cái việc mà mình làm tay, làm thủ công hết. Tại vì cho dù AI có làm những cái biển hiệu theo phong cách hồi xưa thì nó cũng chỉ có phông chữ giống như là một cái tiếp đó thôi, nó không có biến hóa được, nó rập khuôn hoàn toàn, có thể là không có cạnh tranh gì về biển hiệu vẽ tay được.
2: Để nghề không chỉ dừng lại ở đôi tay của một người, anh Bảo bắt đầu truyền lại những gì mình đã biết cho thế hệ trẻ. Giữa một thành phố liên tục thay đổi, những tấm biển vẽ tay có thể chỉ chiếm một khoảng nhỏ trên mặt phố. Song, trong những con chữ được kẻ tỉ mỉ bằng tay ấy là câu chuyện của một nghề, một lớp ký ức vẫn còn được tiếp nối. Với anh Hoài Bảo, giữ nghề cũng là giữ lại một phần diện mạo của phố xưa, để những nét chữ từng quen thuộc không chỉ tồn tại trong ký ức.
4: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Như thường lệ, trong phần cuối chương trình Cuộc sống 365 ngày Chủ nhật, chúng tôi điểm một số sự kiện đời sống văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý trong tuần.
1: Dự kiến chính thức vận hành thử nghiệm từ ngày 1 tháng 11 năm 2026, bản đồ số văn hóa Việt Nam được thiết kế 5 lớp cấu trúc hiện đại giúp người dân dễ dàng tra cứu mọi sự kiện văn hóa thể thao, du lịch toàn quốc, đồng thời tạo kênh tương tác hiệu quả hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.

0: Nam 24 tháng 11. Công cụ này có thể vận hành linh hoạt trên cả giao diện máy tính lẫn ứng dụng smartphone, giúp người dân và du khách dễ dàng tra cứu các sự kiện văn hóa thể thao du lịch diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, bản đồ số văn hóa không đơn thuần là một trang cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin.
1: Cái mục tiêu lâu dài của cái bản đồ số này là còn cung cấp cơ chế tương tác giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, phục vụ cho cái việc phát triển công nghiệp văn hóa sau này nữa. Thế nhưng mà trước mắt thì là hướng tới cái ngày 24 tháng 11 để người dân có thể nắm được là các sự kiện tổ chức ở đâu, miễn phí hay không miễn phí và những cái thông tin cơ bản. Và dự kiến là mùng 1 tháng 11 thì sẽ triển khai vận hành thí điểm và sẽ tiếp tục hoàn thiện trong thời gian sau này.
2: Gần 80 bức ảnh ghi lại cột mốc thành tựu của Hà Nội sau hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đang được trưng bày tại Văn miếu Quốc Tử Giám đến ngày 12 tháng 10, sau đó chuyển sang Bảo tàng Hà Nội. Chủ đề năm nay là chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân. Triển lãm chia làm 3 phần: kiến tạo chính quyền gần dân, chuyển động từ cơ sở và Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới.
0: Chiến dịch Không Một Mình năm 2026 vừa chính thức được phát động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch hướng tới việc giúp các em nhận diện sớm những nguy cơ trên không gian mạng, biết cách bảo vệ mình và chủ động tìm kiếm hỗ trợ khi cần thiết. Những nguy cơ trên không gian mạng đôi khi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện, lời mời kết bạn hay là tương tác tưởng chừng như vô hại. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an nhấn mạnh.
3: Khi nói đến bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thì chúng ta không chỉ nói đến việc ngăn chặn một hành vi vi phạm sau khi nó xảy ra, mà điều quan trọng hơn là làm thế nào để tình huống không an toàn được nhận diện sớm. Điều này rất quan trọng. Để trẻ em biết cách tự bảo vệ mình, người lớn chúng ta thì biết cách lắng nghe và đồng hành, đồng thời xã hội cũng có đủ năng lực để phát hiện, để hỗ trợ và xử lý khi một em nhỏ cần được bảo vệ.
2: Lễ hội chủ đề Tinh Hoa Xòe Thái, Sắc Màu Tây Bắc sẽ khai mạc tối ngày 16 tháng 10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, Lào Cai với hơn 2.000 đồng bào Thái biểu diễn đại xòe. Lễ hội kéo dài từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10, đúng dịp 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Bảo Ngọc và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 17 giờ chiều mai.
4: Sống khỏe mỗi ngày.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Như Ngọc và Kiều Tuyết rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Chương trình của chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả như sau: tôi được chẩn đoán bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Tôi thường ra hiệu thuốc mua thuốc kháng viêm chứa corticoid. Mỗi khi uống thuốc này thì giảm khạc đờm và ho, nhưng gần đây tôi thường bị đau rát vùng dạ dày. Xin hỏi corticoid có tác dụng phụ không? Vâng, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.
6: Corticoid đó là thuốc kháng viêm và đương nhiên nó rất có hiệu quả khi người ta dùng thuốc đó. Thế nhưng mà không thể dùng kéo dài được, bởi vì dùng kéo dài thì rất nguy hiểm là nó sẽ gây một tình trạng lệ thuộc vào thuốc đó, cũng như là làm thay đổi đi cái hệ thống nội tiết ở trong cơ thể. Tác dụng phụ của nó còn nguy hiểm hơn, trong đó cái tác dụng phụ mà bạn vừa nhắc đến là đau rát dạ dày đấy. Thế đây là một cái tác dụng hay gặp nhất của những người dùng thuốc corticoid này. Nó làm cho bệnh viêm dạ dày, thậm chí là rát dạ dày và thậm chí là thủng dạ dày. Lâu dài nó làm cho chân tay thì lại gầy, bé, rồi là mọc lông ra, nó gây ra loãng xương, nó gây tăng huyết áp, cho nên những thuốc kháng viêm có chứa corticoid ấy là thuốc cần phải được các bác sĩ kê đơn rất cẩn thận và sử dụng rất là có nguyên tắc, bắt buộc phải dùng thì phải dùng sau ăn no và dùng có thời gian nhất định chứ không được dùng kéo dài. Và đặc biệt nguy hiểm hơn là hiện nay có một số tình trạng người ta kê đơn thuốc bột chữa hen, chữa viêm phế quản mà trong đó người ta nghiền thuốc corticoid ra pha trộn trong đó mà người dân không biết, dùng lâu dài rất nguy hiểm.
7: Thưa quý vị, khi mắc phải căn bệnh viêm phế quản mãn tính hoặc các bệnh khác về đường hô hấp như là viêm tắc nghẽn phổi mãn tính, hen phế quản v.v., các bạn nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ tư vấn và điều trị.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
5: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, giảm khó thở, giúp dễ khạc đờm.
7: Bảo Khí Khang còn giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong trường hợp bị hen, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo Khí Khang giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giúp giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính. Uống sản phẩm Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần từ 2 đến 3 viên.

0: mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả điều trị tốt nhất.
1: Chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào xin gọi cho chúng tôi theo số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
9: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Trở về rồi.
14: Mẹ có quà cho con đây.
13: Wow, thạch rau câu Long Hải hả mẹ?
14: Đúng rồi, thạch rau câu Long Hải mới bổ sung canxi đó con.
13: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
14: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
13: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
14: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
13: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
14: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
13: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
14: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
15: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
16: Phải biết giữ gìn thanh quản.
15: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
16: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
15: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
16: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
15: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
17: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
19: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
1: Tôi có mất đâu.
13: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
1: Ôi, thì

0: cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vô ngay iTel nạp đi. iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyến thăm Lào và Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng củng cố tin cậy chính trị, mở ra đột phá hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và hai nước láng giềng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Bắc Kinh bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Trung Quốc. Tại diễn đàn Doanh nhân tiên phong Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới, doanh nghiệp và chuyên gia cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới. Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 70% vốn đầu tư để gỡ 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu. Trong phần tin thế giới, khu vực Trung Đông tiếp tục nóng với các màn trả đũa liên tiếp giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Thị trường năng lượng toàn cầu chứng kiến động thái bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới. Nhân ngày quốc tế trẻ em gái 11 tháng 10, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi chấm dứt tảo hôn, bảo vệ quyền và mở rộng cơ hội phát triển cho trẻ em gái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Trong 3 ngày với lịch trình làm việc khẩn trương và hiệu quả, chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống và tạo xung lực mới cho hợp tác toàn diện với hai nước láng giềng, có vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Phóng viên Lại Hoa đi theo đoàn có bài nhìn lại chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp trọng thị nồng ấm của các nhà lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Điểm nhấn quan trọng trong các cuộc làm việc cấp cao là hai bên thống nhất triển khai nội hàm gắn kết chiến lược. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định quan hệ Việt Nam và Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em, thủy chung, đặc biệt hiếm có. Trách nhiệm của chính phủ hai nước phải cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những hành động, nhiệm vụ rõ ràng, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân hai dân tộc. Để tạo đột phá hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị:
2: chúng ta tiếp tục thúc đẩy cụ thể hóa gắn kết chiến lược trong lĩnh vực kinh tế với trọng tâm là kết nối thể chế, chính sách, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Hai bên cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường cao tốc Hà Nội Viêng Chăn, phát huy vận hành khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng và sớm có phương án phù hợp để triển khai tuyến đường sắt Viêng Chăn Vũng Áng, tăng cường hợp tác mua bán điện và kết nối lưới điện. Đây là nền tảng để đạt mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại vào năm 2030. Chúng ta cùng nhau cải thiện môi trường đầu tư

0: kinh doanh. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách thể chế, về đơn giản hóa thủ tục hành chính và đồng hành cùng Lào để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô, vì đây là điều kiện tiên quyết để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
1: Trong 9 tháng năm 2026, vốn đầu tư của Việt Nam vào Lào đạt trên 660 triệu đô la Mỹ, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ. Đặc biệt, tại hội nghị xúc tiến đầu tư giữa hai nước diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm, các doanh nghiệp đã ký kết trao đổi các hợp đồng hợp tác với tổng giá trị lên tới gần 5 tỷ đô la Mỹ. Để đảm bảo tính hiệu quả, Thủ tướng hai nước đã thống nhất cơ chế điều hành trực tiếp và quyết liệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phó thủ tướng, các bộ ngành địa phương giám sát tiến độ, định kỳ đánh giá, kịp thời tháo gỡ ngay mọi khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai hợp tác. Thủ tướng Lào Sạ Lẩm Say Cô Mạ Xít khẳng định.
2: Chính phủ Lào thành lập Ủy ban xúc tiến và quản lý đầu tư do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo nhằm tinh gọn quy trình, đẩy nhanh khâu xem xét và phê duyệt dự án kịp thời, đặc biệt ưu tiên và tạo cơ chế thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn của Việt Nam. Đề nghị doanh nghiệp hai nước chủ động hợp tác đầu tư theo hình thức liên doanh, góp vốn cổ phần, khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm quản lý, công nghệ trên tinh thần tương trợ lẫn nhau để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Lào, tương xứng với doanh nghiệp Việt Nam, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng khuyến khích các tập đoàn công nghệ Việt Nam như UTEL hỗ trợ Lào xây dựng hạ tầng số, nâng cao năng lực cạnh tranh. Dịp này, Việt Nam cũng đã chính thức bàn giao trung tâm định danh hỗ trợ Lào triển khai hệ thống căn cước điện tử, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, hiện đại hóa quản trị dân cư cho Lào, khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam, công trình chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thế hệ mới, đồng thời công bố dự án xây tặng nhân dân Lào hai ngôi trường mới, tô thắm thêm truyền thống đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc. Tại xứ sở Chùa Tháp, đông đảo người dân Campuchia và đại diện cộng đồng người Việt Nam đã đứng dọc con đường vào Cung Hòa Bình để đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Kết quả quan trọng trong các cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược nhằm mở rộng hợp tác toàn diện. Hai bên thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại Đầu tư lên Phó Thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu một lần một năm giữa lãnh đạo cấp Phó Thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hoàn thành thống nhất giai đoạn 1 và chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2, tuyến kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Ba Vét, Phnom Penh, nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải thủy, phát triển kinh tế số. Về an ninh, biên giới và hòa bình, hai nước đã tái khẳng định nguyên tắc bất di bất dịch, tuyệt đối không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống phá an ninh của nước kia, đồng thời ký kết 6 văn kiện và siết chặt phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, buôn bán người, ma túy, phòng chống tội phạm, công nghệ cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đề nghị chuyển từ hành lang giao thông sang hành lang kinh tế và sản xuất.
3: Tôi kêu gọi doanh nghiệp hai nước dịch chuyển từ thương mại trao đổi hàng hóa đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà máy, khu công nghiệp và đơn vị logistics, hình thành các sản phẩm có chuỗi sản xuất xuyên biên giới, tận dụng tối đa thế mạnh bổ trợ giữa nền tảng công nghiệp, công nghệ của Việt Nam với nguồn lao động trẻ, năng lượng sạch và vị trí chiến lược của Campuchia. Chính phủ Campuchia tiếp tục cam kết giữ vững ổn định vĩ mô, an ninh chính trị và hoàn thiện khung pháp lý, định kỳ lắng nghe, giải quyết khó khăn nhằm tạo điều kiện an tâm cho các nhà đầu tư phát triển dài hạn.
1: Những quyết tâm của người đứng đầu chính phủ hai nước đã truyền cảm hứng tới cộng đồng doanh nghiệp. Ông Leng Rithi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam Campuchia và bà Chani, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Campuchia Việt Nam chia sẻ.
4: Với cái kỳ vọng của cấp cao chính phủ hai nước đạt 20 tỷ thương mại song phương trong thời gian tới, tôi nghĩ làm được. Nhưng với những cái điều kiện là hai chính phủ phải tháo gỡ những rào cản về thủ tục, về cửa khẩu, về hải quan, về thuế v.v. Những cái rào cản đó mà được chính phủ mạnh tay hơn và tháo gỡ

0: nhanh hơn thì tôi nghĩ trong tầm tay mà 20 tỷ loa chúng ta sẽ đạt trong thời gian sớm nhất.
1: Hai lãnh đạo gặp nhau tạo điều kiện cho các anh em doanh nghiệp mạnh dạn hơn nữa, tạo cái thay quan hòa hệ hợp tác giao thương yêu thương nhau như vậy, doanh nhân cảm thấy có cái nguồn động lực rất là lớn. Hiện tại thì cũng có ba cái vấn đề gút mắt đang khó khăn để mà hàng hóa đi qua được hai bên. Vì bởi vì doanh nhân của Campuchia và doanh nhân của Việt Nam chưa tin tưởng lẫn nhau. Lần này Thủ tướng sang thăm á, làm cho cái sự tin tưởng càng lớn hơn nữa và hai bên càng muốn tới gần nhau lẻ hơn. Có cái sự động viên này thì sẽ thành công hơn nữa.
2: Trong lịch trình dày đặc của chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫn dành thời gian để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư của cán bộ cơ quan đại diện và bà con cộng đồng người Việt Nam tại cả hai nước Lào và Campuchia. Nói chuyện thân mật với bà con, Thủ tướng khẳng định trong các cuộc tiếp xúc cấp cao đã đề nghị lãnh đạo hai nước quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để bà con yên tâm làm ăn sinh sống, ổn định lâu dài trên tinh thần mỗi người Việt sinh sống tại Lào và Campuchia chính là đại sứ nhân dân, cầu nối sống động nhất để giữ gìn mối giao hảo đời đời bền chặt. Chuyến thăm đã đạt được mục tiêu kép, củng cố vững vàng mối quan hệ láng giềng hòa bình, ổn định và khai thông các nguồn lực hợp tác kinh tế, hạ tầng, liên kết mang tầm nhìn dài hạn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
3: Chuyến thăm lần này, đồng chí Lê Minh Hưng đã cùng với lãnh đạo của hai nước trao đổi, đánh giá về những cái hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực và cũng đã cùng với các cái bộ ngành giải quyết cơ bản khó khăn của cái dự án và tích cực triển khai có những kết quả rất là thiết thực đối với lại dự án hợp tác, mở sang những hướng hợp tác mới, đem lại một cái nguồn lực phát triển mới cho cả Việt Nam, Lào và Campuchia.
2: Với gần 40 thỏa thuận hiệp định được ký kết, cùng quyết tâm chuyển dịch mạnh sang hành lang kinh tế, sản xuất và chuỗi giá trị, chuyến thăm lần này của người đứng đầu chính phủ nước ta không chỉ góp phần củng cố thế trận ngoại giao hòa bình ổn định mà còn khơi thông nguồn lực to lớn cho hợp tác phát triển. Những kết quả này chắc chắn sẽ tạo động lực mạnh, đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, Campuchia lên một tầm cao mới, mang lại ấm no phồn vinh cho nhân dân ba nước, đồng thời tiếp tục củng cố vai trò trung tâm và sự đoàn kết của khối ASEAN.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, vào chiều nay tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
5: Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền lời chúc mừng 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 10 năm 1949, mùng 1 tháng 10 năm 2026 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Trung Quốc trong sự nghiệp cải cách mở cửa và hiện đại hóa đất nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân tình đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, chúc mừng những thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn của Việt Nam, thể hiện sức sống mãnh liệt và tương lai tươi sáng của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và khẳng định ủng hộ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh và đánh giá chuyến thăm quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất giữa hai đảng, hai nước, khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng bám sát nhận thức chung cấp cao và phương hướng sâu hơn cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển. Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng toàn diện của quan hệ Việt-Trung thời gian qua, trong đó tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, tổ chức mặt trận chính hiệp hai nước ngày càng sâu sắc tin cậy, hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều đột phá mới, giao lưu nhân dân sôi động phong phú. Để củng cố hơn nữa ba nền tảng chính trị, vật chất, xã hội của quan hệ hai đảng, hai nước thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy duy trì trao đổi cấp cao và các cấp, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, ủng hộ sự nghiệp phát triển và nâng cao vai trò vị thế quốc tế của hai nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên tăng cường triển khai hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, tăng cường gắn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, trọng tâm là đẩy nhanh hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt kết nối hai nước và liên vận quốc tế, mở cửa hơn nữa cho thị trường nông sản Việt Nam, tạo chuyển biến rõ nét hơn về khoa học công nghệ, triển khai tốt năm hợp tác du lịch Việt-Trung, đánh giá cao và nhất trí với các đề

0: xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy đồng bộ hợp tác trên tất cả các kênh, các cấp, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao, phát huy tốt các cơ chế đối thoại chiến lược 3+3, ngoại giao, quốc phòng, công an và ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, tăng cường hợp tác trao đổi lý luận và kinh nghiệm về xây dựng đảng và quản trị đất nước, đẩy mạnh hơn nữa kết nối chiến lược phát triển chất lượng cao giữa hai nước, đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước, thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, cửa khẩu thông minh, hợp tác kinh tế qua biên giới, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh sớm đạt tiến triển cụ thể. Chủ tịch Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhập khẩu hơn nữa hàng nông sản của Việt Nam và ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Vương Hộ Ninh bày tỏ trân trọng những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đối với hợp tác hữu nghị giữa Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc coi trọng và ủng hộ giao lưu hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như hành trình đỏ, tổ chức tốt năm hợp tác du lịch Trung Việt, mở rộng hợp tác về du lịch, giáo dục văn hóa, giao lưu hai địa phương. Hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình ổn định trên biển và khu vực.
1: Cũng trong chiều nay, tại quận Triều Dương, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm điểm liên hệ lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, mô hình tiêu biểu trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ từ cơ sở và kết nối người dân với công tác xây dựng pháp luật. Phản ánh của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
2: Chủ tịch Quốc hội và đoàn đã tham quan ngôi nhà đại biểu nhân đại và điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, nghe giới thiệu về tình hình xây dựng hệ thống và các điểm liên lạc lập pháp cơ sở của thành phố Bắc Kinh, tình hình thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình tại quận Triều Dương thông qua hệ thống ngôi nhà đại biểu nhân đại, các điểm liên lạc lập pháp cơ sở và tình hình thực hiện chức trách nhiệm vụ của đại biểu dân cử. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, qua đó đã giúp đoàn ghi nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích. Qua những thông tin được chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy mô hình đưa hoạt động lập pháp gắn với cơ sở, với đại biểu và với nhân dân là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực. Thông qua các điểm liên lạc lập pháp, ý kiến, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống được tập hợp phản ánh tới cơ quan lập pháp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Đây cũng là một cách làm giúp tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu dân cử với nhân dân. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc đều rất coi trọng việc phát huy vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị và xây dựng pháp luật. Đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, Quốc hội xác định lập pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tham vấn, tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách, pháp luật. Quốc hội Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức để thu thập ý kiến từ cơ sở, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia và các hoạt động khảo sát, giám sát tại địa phương, đồng thời ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ số để mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân. Chủ tịch Quốc hội cho biết, thực tiễn, mô hình và kinh nghiệm của các điểm liên lạc lập pháp cơ sở của Trung Quốc nói chung và Nam Ma Phòng nói riêng đã gợi mở một vấn đề rất đáng quan tâm. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận ý kiến mà thực sự trở thành một cầu nối hai chiều giữa nhân dân và cơ quan dân cử, giữa thực tiễn đời sống và quá trình xây dựng pháp luật.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Kho bạc nhà nước đã huy động thành công 12.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong phiên đấu thầu đầu tháng 10, cao hơn 4.000 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Tính từ đầu năm, lượng vốn huy động đạt gần 300.000 tỷ đồng, tương đương với 60% kế hoạch năm.
5: Trong phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ ngày 7 tháng 10, kho bạc nhà nước dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị chào mua lên tới 17.600 tỷ đồng ngay trong đợt đầu tiên, tạo điều kiện để cơ quan phát hành mở thầu bổ sung 4.000 tỷ đồng. Kết quả, tổng lượng trái phiếu huy động thành công đạt 12.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,43% một năm. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2023. Đáng chú ý, nhu cầu mua tập trung vào trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Đây cũng là kỳ hạn ghi nhận lượng chào mua vượt xa khối lượng gọi thầu, khiến kho bạc nhà nước tiếp tục huy động vượt kế hoạch ban đầu. Theo dữ liệu thị trường, đây là lần thứ 3 trong vòng 1 tháng qua, trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ghi nhận nhu cầu mua cao, thúc đẩy lượng phát hành tăng thêm so với kế hoạch.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dành gần 70%

0: 10% tổng vốn đầu tư công cho hạ tầng giao thông, tập trung tháo gỡ 28 điểm nghẽn, đẩy nhanh các dự án cửa ngõ và phát triển mạng lưới metro nhằm giảm áp lực giao thông, mở rộng không gian phát triển. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố thực hiện chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời tháng 10 với chủ đề Tập trung nguồn lực phát triển hoàn thiện hạ tầng giao thông đa phương thức. Phóng viên Hà Khánh đưa tin.
1: Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Lâm cho biết, thành phố đang tập trung nguồn lực cho các dự án giao thông trọng điểm, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông lớn của vùng Đông Nam Bộ, hội tụ các phương thức vận tải từ hàng không, cảng biển, đường thủy đến đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu kết nối đồng bộ khiến hạ tầng giao thông tiếp tục chịu áp lực lớn. Thành phố dành nguồn vốn cho giao thông chiếm khoảng 70% tổng nguồn vốn đầu tư của thành phố. Từ nay đến năm 2030, thành phố xác định 28 điểm nghẽn giao thông trọng yếu để tập trung xử lý và đang triển khai 98 dự án để giải quyết các điểm nghẽn này. Trong đó, ưu tiên các nút giao và tuyến đường cửa ngõ như Mỹ Thủy, An Phú, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, quốc lộ 13, quốc lộ 1, cầu đường Nguyễn Khoái và cầu đường Bình Tiên. Thành phố cũng triển khai các nhà để xe thông minh, bãi xe ngầm và hoàn thiện hạ tầng phục vụ xe buýt sức chứa lớn. Với giao thông liên vùng, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng khung gồm các tuyến vành đai và cao tốc hướng tâm. Trong đó, vành đai 3 giữ vai trò kết nối các khu công nghiệp trong khu vực Đông Nam Bộ, tạo động lực phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa. Cùng với vành đai 2, vành đai 4, các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài và Thủ Dầu Một Chân Thành sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, tạo điều kiện phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Ông Trần Quang Lâm nhấn mạnh, đường sắt đô thị là giải pháp căn cơ để đáp ứng nhu cầu đi lại của khoảng 14 triệu dân hiện nay và quy mô dân số dự kiến 25 triệu người trong tương lai. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới metro dài 1.500 km, đặt mục tiêu hoàn thành 255 km vào năm 2030 và đạt trên 500 km vào năm 2035. Các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188 của Quốc hội cho phép thành phố lập ngay dự án khả thi, áp dụng chỉ định thầu và rút ngắn thủ tục đầu tư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ. Theo ông Trần Quang Lâm, thuận lợi là hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có rất nhiều cơ chế chính sách để hiện thực hóa các mục tiêu trên.
2: Luật phát triển đô thị Quốc hội đã ban hành và cho thành phố chúng ta được áp dụng rất nhiều cơ chế để thực thi, để nhanh thủ tục, để rút gọn, để huy động nguồn lực và đa dạng hóa các phương thức đầu tư, cũng như là về giao thẩm quyền cho thành phố chúng ta rất lớn. Tất nhiên là để triển khai như vậy thì chúng ta phải có cái sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, chúng ta có một sự tổng thể để làm sao mà thực hiện được các cái mục tiêu vừa nêu.
0: Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, sáng nay Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết thăm và chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp. Ông đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy thế mạnh, mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Theo kịch bản phát triển đến năm 2030, Đắk Lắk huy động khoảng 700.000 tỷ đồng cho nền kinh tế. Trong đó, vốn ngoài nước chiếm khoảng 70%. Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực tăng trưởng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng liên kết và hợp tác để phát triển bền vững. Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên, từng bước hình thành những doanh nghiệp có quy mô, năng lực cạnh tranh lớn hơn, đủ sức dẫn dắt và lan tỏa. Về phía tỉnh, Đắk Lắk xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, đưa tiềm năng và lợi thế của địa phương thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế. Khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp gắn trực tiếp với nguồn lực và khả năng tăng trưởng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh.
4: Tôi tuy nhiên rất rõ là doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển được. Thế nhưng doanh nghiệp cái gì ạ? Cứ khó khăn thì tỉnh không thể có cái nguồn lực nào để mà phát triển được hết. Cho nên là sự trưởng thành phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng chính là cái sự đồng hành phát triển của tỉnh.
0: Vào chiều nay tại Hà Nội, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nhân tiên phong, chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới. Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia đã cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới, cũng như đề xuất những giải pháp trong thời gian tới. Phóng viên Trung Hiếu phản ánh.
5: Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, diễn đàn đặt ra mối quan hệ hai chiều, chính phủ kiến tạo một thể chế minh bạch ổn định, có khả năng dự báo,

0: bảo đảm nguồn lực được vận hành thông suốt. Còn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ và mở rộng liên kết. Hai nỗ lực chỉ tạo thành động lực tăng trưởng khi gặp nhau ở kết quả cụ thể của môi trường kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng nhận định.
1: Cần có những cái doanh nghiệp mạnh, tiên phong là những doanh nghiệp phải đi đầu tạo dựng cái hệ thống và khung sườn cho nền kinh tế Việt Nam để có thể là cạnh tranh đứng vững và vươn ra được cái thị trường quốc tế. Thứ hai là phải tiên phong đi đầu vào những cái lĩnh vực mà đem lại cái hiệu quả cao để có thể là góp phần tăng trưởng nhanh, đồng thời nâng cao được hiệu quả chung cho cả nền kinh tế. Cái thứ ba là tiên phong kết nối thành cụm, thành chuỗi cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam để có thể đủ sức cộng hưởng, cạnh tranh cũng như là vươn ra toàn cầu.
0: Diễn đàn đã dành thời gian trao đổi về hoàn thiện thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông vốn, đất đai, hạ tầng, dữ liệu và nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như vai trò của chính quyền địa phương trong đồng hành cùng doanh nghiệp. Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hiệp hội Giống Cây Trồng Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Si, Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình, đánh giá.
2: Đó là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ. Thứ hai, nghị quyết 68 thực sự đi vào lịch sử đối với nền kinh tế Việt Nam và đối với doanh nhân Việt Nam, đối với doanh nghiệp Việt Nam thì nó tạo ra một cái động lực cho cái sự phát triển. Nhưng đồng thời, quan trọng nhất là những nghị quyết của Đảng vừa ban hành phải đưa cuộc sống, nó phải trở thành hiện thực trong đời sống xã hội thì nó tạo ra giá trị và tạo ra sự phát triển. Chúng ta sẽ phải tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết bằng đường chính sách, bằng cơ chế và bằng những cái giải pháp cụ thể. Đất làm sao, thuế làm sao, khoa học công nghệ làm sao, nhân lực làm sao, vốn làm sao, từng địa phương.
0: Phiên thảo luận tại diễn đàn cũng đã kết nối góc nhìn của các chuyên gia doanh nghiệp thuộc nhiều khu vực, qua đó góp phần nhận diện những rào cản của thực tiễn và các hướng xử lý có tính khả thi. Diễn đàn Doanh nhân tiên phong, Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới kết nối tinh thần đối thoại, kiến tạo môi trường phát triển với việc ghi nhận và tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu. Thông điệp xuyên suốt là phát huy sức mạnh của nhà nước kiến tạo và doanh nhân tiên phong để tạo dựng nền tảng tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
3: Vào tối nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tổ chức lễ kỷ niệm và tôn vinh trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Tại lễ kỷ niệm năm nay, 100 doanh nhân đại diện cho các khu vực của nền kinh tế đã được bình chọn và vinh danh danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm nay, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phát triển, hùng cường và thịnh vượng. Sơn La đang có những cơ hội lớn để phát huy tiềm năng thế mạnh, đưa cà phê Arabica vươn tầm thế giới. Nhưng đi cùng cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe, đòi hỏi Sơn La phải có những hướng đi, giải pháp cụ thể, đặc biệt là để phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái. Theo phóng viên Lê Hạnh, trong khuôn khổ lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ hai, hội thảo phát triển cà phê bền vững theo hướng sinh thái diễn ra vào sáng nay, các đại biểu đã đặt ra nhiều vấn đề thảo luận về nội dung này.
4: Hiện Sơn La là địa phương có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước, với khoảng 44.000 ha, sản lượng cà phê nhân gần 51.000 tấn, tập trung ở 50 trên 75 xã phường. Vùng nguyên liệu cà phê của Sơn La từng bước được chuẩn hóa theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tỉnh đang duy trì hai vùng ứng dụng công nghệ cao cho cà phê, 9 sản phẩm cà phê được công nhận OCOP, 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La. Đến nay, cà phê Sơn La đã có mặt tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tiềm năng lớn, song để cà phê phát triển bền vững, vươn xa, rất nhiều yêu cầu đặt ra với Sơn La trong thời gian tới. Nhất là khi thị trường cà phê thế giới ngày nay đang thay đổi nhanh chóng. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm sản phẩm có ngon hay không, mà còn quan tâm sản phẩm được sản xuất ở đâu, bằng phương thức nào, có thân thiện với môi trường hay không, và người sản xuất có được hưởng lợi một cách công bằng hay không. Những yêu cầu đó đang đặt ra nhiều thách thức đối với ngành cà phê Sơn La trong thời gian tới. Để xây dựng vùng cà phê phát triển bền vững theo hướng sinh thái, bà Nguyễn Thị Hoài, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 4 khâu đột phá để Sơn La nghiên cứu áp dụng. Đó là đột phá về khâu giống, canh tác theo hướng sinh thái tuần hoàn, số hóa để nâng giá trị chuỗi cà phê, liên kết sản xuất chuỗi và thị trường.
5: Về giống, giống tốt tức là quyết định đến cái năng suất và chất lượng của sản phẩm cà phê. Đối với vùng Sơn La, chúng tôi khuyến cáo là sử dụng những cái giống cà phê như là THA1 và TN1, TN2 là những cái bộ giống cải tiến mới, giống lai, khá phù hợp với địa bàn của tỉnh Sơn La. Thay thế cho những giống Patimo đã già hóa nay. Và cái tiêu chí chọn giống về năng suất, về

0: và khả năng chống chịu với hạn hán. Muốn canh tác cà phê theo hướng phát triển bền vững, chúng ta phải thực hiện đồng thời các cái biện pháp kỹ thuật sử dụng cây che bóng, trồng xen các cây công nghiệp, cây quả. Cái thứ hai đó là phải bảo vệ đất và nước. Ở đây cái quản lý sức khỏe đất là một trong những vấn đề hết sức quan trọng. Cái thứ tư đó là sản xuất theo hướng tuần hoàn từ đầu đến cuối và tận dụng tối đa các cái sản phẩm trên vườn cây.
1: Một trong những vấn đề được quan tâm là quy định về ngăn chặn phá rừng của Liên minh châu Âu. Theo bà Vũ Thị Bích Hợp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững, Sơn La có 90% hộ sản xuất trong chuỗi cà phê là hộ sản xuất nhỏ. Bởi vậy, cần quan tâm nâng cao nhận thức cho bà con về quy định chống mất rừng, hướng dẫn cách tuân thủ các quy định để cà phê của bà con có thể tham gia vào chuỗi cung xuất khẩu đi EU và nhiều nước khác trên thế giới.
2: Với cái quy định chống mất rừng này thì việc mở rộng diện tích đòi hỏi tất cả không những chỉ có bà con nông dân mà chính sách của tỉnh phải rất là thận trọng, vì việc mở rộng có thể nâng cao cái thu nhập và có thể mở rộng thêm các cái diện tích canh tác cà phê, tuy nhiên nó sẽ mất đi cái đa dạng sinh học, và cái đa dạng sinh học đấy là một cái giá trị vô cùng quý của cà phê Arabica Sơn La. Cho nên chúng tôi luôn luôn hướng dẫn bà con có trồng sen với các loại cây để họ vẫn có thể có được thu nhập. Ví dụ ở 4 xã khác nhau chúng tôi hướng dẫn 4 loại cây khác nhau để làm sao vẫn che được bóng, vẫn bảo vệ được cái chất lượng của đất và vẫn đảm bảo được cái diện tích mở rộng và chất lượng cà phê vẫn được giữ vững.
1: Nhiều ý kiến cũng được các đại biểu, chuyên gia trao đổi, đưa ra, chủ yếu về vai trò liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân. Giải pháp mở rộng các mô hình canh tác sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và nông lâm kết hợp, phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần xây dựng vùng cà phê Arabica Sơn La chất lượng cao, có bản sắc, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế, nâng cao thu nhập và bảo đảm lợi ích lâu dài cho người trồng cà phê.
3: Tiếng chày khua luống vang nhịp, hương cốm mới lan tỏa hòa cùng những điệu múa, trò chơi dân gian rộn ràng trên cánh đồng bản Hủy Én, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Lễ hội Kin Lầu Khẩu Mầu của người Thái Trắng không chỉ là dịp vui mừng mùa lúa mới, tri ân trời đất tổ tiên, mà còn là nơi gìn giữ trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống qua các thế hệ. Phản ánh của phóng viên Khắc Kiên.
4: Giữa không gian cánh đồng Hủy Én, người dân trong những bộ trang phục truyền thống rộn ràng tham gia ngày hội. Người chuẩn bị lễ vật, người cùng nhau giã cốm, người hào hứng cổ vũ các trò chơi dân gian. Không khí lễ hội lan từ sân hội ra những thửa ruộng, từ người cao tuổi đến lớp trẻ. Với đồng bào Thái Trắng nơi đây, Kin Lẩu Khẩu Mẩu không chỉ là dịp vui sau những tháng ngày lao động trên đồng ruộng, mà còn là lễ hội gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện lòng biết ơn trời đất, tổ tiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, bản làng bình yên, cuộc sống no ấm, yên vui. Ông Nông Văn Nảo, nghệ nhân nhân dân loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng ở xã Phong Thổ, nói:
5: Người Thái quan niệm tất cả mọi vật đều có hai phần, phần thể xác và phần hồn. Cho nên hướng dẫn viên, nghệ nhân và các diễn viên chúng ta đã tổ chức đi xuống đồng rước hồn lúa. Sau khi đi xuống đồng rước hồn lúa quay về, xong rồi người ta cúng hồn lúa ở đó. Cúng hồn lúa tức là động viên hồn lúa là ở kho, ở nhà với lại người nông dân.
4: Một trong những âm thanh làm nên dấu ấn riêng của ngày hội là tiếng chày giã cốm khua luống. Những hạt lúa nếp đầu mùa qua công đoạn rang, giã và sàng sải dần hình thành những hạt cốm xanh thơm, dẻo ngọt. Nhịp chày đầu tay, tiếng gọi ý ới, tiếng cười xen giữa câu chuyện mùa màng khiến không gian lễ hội thêm gần gũi, ấm áp. Hương cốm mới cũng là hương vị của quê hương, của niềm vui được mùa và sự gắn bó cộng đồng. Sau những nghi lễ trang trọng là phần hội sôi nổi với các trò chơi dân gian như tung còn, én cấy, đập lúa, bịt mắt bắt bịt. Tiếng cổ vũ vang lên theo từng lượt thi, kéo mọi người lại gần nhau hơn. Những trò chơi từng gắn bó với đời sống thường ngày nay trở thành dịp để người dân giao lưu, để lớp trẻ hiểu thêm phong tục truyền thống của dân tộc. Chị Vàng Thị Dung đến từ xã Bình Lư, Hồ Hải cho biết:
6: Em năm ngoái cũng được tham gia một cái lễ hội ở bên Than Uyên. Nhưng mà hôm nay là tham gia lễ hội này văn hóa khác hơn một chút. Em thấy không khí bà con rất là vui và được biết thêm cái văn hóa của bà con, cách làm cốm này, với lại là được tham gia cùng bà con vui lắm anh ạ.
4: Trải qua nhiều thế hệ, hương cốm mới, nhịp điệu văn hóa và niềm tự hào về cội nguồn vẫn được người Thái Trắng ở Hội Án trao truyền qua từng mùa lễ hội. Từ những giá trị bình dị ấy, Kin Lẩu Khẩu Mẩu tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, làm giàu thêm sức sống của vùng đất Phong Thổ, Lai Châu.

0: Vào sáng nay tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám phối hợp với Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam khai mạc trưng bày chuyên đề 950 năm Quốc Tử Giám Thăng Long 1076-2026, trưng bày giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục tiêu biểu của di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc Tử Giám, tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.
1: Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám là trường quốc học đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền giáo dục nước nhà. Trải qua nhiều thế kỷ, nơi đây đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ nhân tài, trở thành biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống coi trọng tri thức, đề cao đạo học và trọng dụng hiền tài của dân tộc. Trưng bày gồm 3 chủ đề: nơi khởi nguồn đạo học, Quốc Tử Giám, trường quốc học đầu tiên, hành trình bảo tồn và phát huy di tích Văn miếu Quốc Tử Giám. Thông qua hệ thống tài liệu hình ảnh và hiện vật, trưng bày tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hình thành phát triển của Quốc Tử Giám, giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của Văn miếu Quốc Tử Giám đối với nền giáo dục và truyền thống khoa cử Việt Nam. Đáng chú ý, việc tổ chức trưng bày tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam còn góp phần kết nối, lan tỏa những giá trị của nền quốc học trong không gian văn hóa đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
0: Phóng viên Tuyết Lê đưa tin, hôm nay Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức trao giải thưởng 15 tháng 10 và Thanh niên sống đẹp năm 2026 nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2026. 70 cán bộ hội và thanh niên được trao giải thưởng lần này là những tấm gương tiêu biểu có những cống hiến, sáng kiến xuất sắc cho công tác hội và phong trào thanh niên trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Các bạn trẻ được vinh danh là những người năng động trong phát triển kinh tế, khởi nghiệp, sáng tạo, có hành động dũng cảm, lối sống nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, tích cực vì cộng đồng và vươn lên trong cuộc sống. Phần tiếp theo của chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Dự báo chiều tối và đêm nay đến ngày mai, ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và đêm nay, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, chiều tối nay tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cán bộ, nhân viên, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi động viên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến cán bộ, nhân viên, cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Hoan nghênh và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của các em lưu học sinh sinh viên về giữ gìn bản sắc và tiếng Việt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cộng đồng người Việt dù ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn, nhớ về cây đa, bến nước, dòng sông quê hương và các nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại sứ quán tạo điều kiện để các học sinh sinh viên học tập tốt, mang kiến thức đã học được về phục vụ quê hương đất nước.
3: Đảng, nhà nước luôn quan tâm, nhất là có cái nghị quyết 23 thì chúng ta phải triển khai rõ cái nghị quyết này đến 100.000 cộng đồng người Việt ở đây, mà nhất là cái số cộng đồng người Việt mà đã sinh sống ở tại Trung Quốc lâu năm. Cái việc thứ ba là làm sao giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, dân tộc của đất nước chúng ta. Tôi đề nghị cơ quan đại sứ quán là phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho cộng đồng người Việt, như là vấn đề nhập hộ tịch nếu đủ điều kiện, rồi vấn đề là lưu trú. Tôi mong cộng đồng người Việt là không để xảy ra bất cứ một cái vụ việc gì nó liên quan tới là pháp luật ở tại nước sở tại. Cái chấp hành pháp luật là cái yếu tố hàng đầu của chúng ta.
1: Đối với Đại sứ quán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tăng cường triển

0: khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược phục vụ tốt công tác hội nhập quốc tế trong điều kiện hiện nay, tăng cường kết nối giữa các bộ ngành địa phương để thúc đẩy đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt kết quả cao hơn nữa, trong bối cảnh dư địa tiềm năng lợi thế của hai nước còn rất lớn.
1: Phần tin thế giới sẽ tiếp nối với diễn biến mới nhất tại chảo lửa Trung Đông giữa liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu với lực lượng Houthi tại Yemen. Bất chấp lên án, phản đối, thậm chí là đe dọa của cộng đồng quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen hôm nay tiếp tục bị cáo buộc tấn công vào Ả Rập Xê Út. Mục tiêu tập kích mới nhất là một sân bay ở phía đông quốc gia vùng vịnh. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Liên quân Ả Rập Xê Út Yemen trưa nay thông báo, lực lượng này đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo do Houthi phóng đi từ Yemen hướng về khu vực an khác ở đông nam Riyadh. Trước đó khoảng 2 giờ, Liên quân cũng cho biết đã nhận được báo cáo về việc một vũ khí chưa xác định nhưng nhiều khả năng là của Houthi rơi xuống khu vực gần sân bay quốc tế Kinfa ở thành phố Daman, phía đông Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại trong các vụ việc không được đề cập. Báo cáo về việc Houthi tiếp tục tập kích vào Ả Rập Xê Út được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang lên án gay gắt cuộc tấn công của nhóm vũ trang thân Iran nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hồi chiều qua, khiến 12 người chết và 309 người bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới cáo buộc Houthi vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Các bên kêu gọi nhóm này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhằm vào dân thường. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, chính quyền thủ đô Riyadh đã quyết định chuyển sang chế độ học trực tuyến trong một tuần đối với mọi cấp học tại địa phương này bắt đầu từ hôm nay.
1: Đáp trả cuộc tấn công đẫm máu nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động một chiến dịch trả đũa quy mô lớn, phá hủy hơn 130 mục tiêu của lực lượng Houthi. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Sự việc đã làm rung chuyển cục diện an ninh khu vực, kéo theo phản ứng tức thời từ cộng đồng quốc tế. Liên minh châu Âu và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết liệt để ngăn chặn các hành vi bạo lực nhắm vào các cơ sở dân sự. Khi được hỏi về khả năng Mỹ có can thiệp hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng:
4: Tôi nghĩ vụ việc này thật tồi tệ. Rồi bạn sẽ biết họ có khả năng tự vệ. Hãy nhìn xem, người Ả Rập Xê Út là những chiến binh giỏi. Nhưng tôi nghĩ vụ tấn công này dẫu sao là hành động rất khủng khiếp.
3: Trước rủi ro an ninh nghiêm trọng, Đại sứ quán các nước Mỹ, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Canada tại Riyadh đã đồng loạt phát đi cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân tránh xa khu vực sân bay và hoãn các chuyến đi không cần thiết. Với các đòn đáp trả quân sự khốc liệt vừa được triển khai cùng lập trường không khoan nhượng từ Riyadh, cuộc xung đột với Houthi đang bước vào giai đoạn leo thang mới, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
1: Thị trường năng lượng toàn cầu vừa chứng kiến động thái bất ngờ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận về việc cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi xung đột liên quan tới Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm nay. Giá nhiên liệu tăng cao đe dọa trực tiếp tới lợi ích của các doanh nghiệp và cử tri Mỹ, đặt chính quyền Washington trước sức ép lớn khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 đang đến gần. Đáng chú ý xung quanh thỏa thuận này, Tổng thống Trump đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng ông Zelensky tốt hơn hết là nên dừng lại việc tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
4: Tôi còn đề xuất họ nên có một nhà lãnh đạo mới có thể sớm đạt được thỏa thuận, bởi vì ông ấy đáng lẽ đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận, nhưng vì lý do nào đó, ông ấy không bao giờ làm vậy.
3: Đáp trả lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thay đổi lãnh đạo ở Ukraine nhằm nhanh chóng đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybihar tuyên bố chỉ có nhân dân Ukraine mới có quyền quyết định ai sẽ là lãnh đạo đất nước. Phản ứng trước thỏa thuận Nga-Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cũng đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Ông cho rằng việc nới lỏng trừng phạt sẽ cung cấp thêm hàng tỷ đô la Mỹ cho Nga để tiếp tục chiến dịch quân sự.
4: Dù sao đi nữa, tất cả số tiền đó đều được dùng cho cuộc chiến chống lại người dân, chống lại Ukraine, chống lại tất cả chúng ta. Tôi tin rằng phái đoàn Ukraine đang đàm phán tại Mỹ thực chất chỉ bị sử dụng làm bức bình phong, và điều đó chắc chắn là không công bằng. Cũng không phải là cách mà các đối tác nên đối xử với nhau. Theo tôi, đây là một quyết định yếu kém. Thật không may, một quyết định yếu kém từ những đối tác mạnh.
3: Về phần Nga, trợ lý Điện Kremlin Uri

0: Ushakov cáo buộc các cuộc tấn công của Ukraine vào sâu lãnh thổ Nga thời gian qua đã triệt tiêu cơ hội nối lại đàm phán hòa bình. Trên thị trường, giá dầu diesel giao sau tại Mỹ đã giảm khoảng 4,5% ngay sau tin tức về thỏa thuận, song giá bán lẻ vẫn ở mức cao. Điều này phần nào phản ánh thực tế thỏa thuận Nga-Mỹ có thể mang lại tín hiệu hạ nhiệt ban đầu, song áp lực thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu vẫn sẽ còn khá lớn trong thời gian tới.
1: Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Andy Burnham khẳng định London sẽ tiếp tục tăng cường trừng phạt Nga, đồng thời thúc đẩy các bước đi quyết liệt nhằm hạn chế năng lực tấn công của Moscow. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
2: Thủ tướng Anh Andy Burnham đưa ra cam kết này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tính cấp thiết của việc duy trì áp lực lên Nga tiếp nối gói trừng phạt mà London vừa công bố hồi đầu tuần. Trước đó, ngày 8 tháng 10, chính phủ Anh đã bổ sung 38 thực thể vào danh sách trừng phạt, đánh mạnh vào nguồn thu dầu mỏ, mạng lưới tài chính và chuỗi cung ứng phục vụ hoạt động quân sự của Nga. Trong lĩnh vực dầu khí, London áp đặt trừng phạt đối với công ty dầu khí nhà nước Nga là Rosneft và công ty INK Capital. Theo chính phủ Anh, các biện pháp hiện nay bao phủ hơn 90% năng lực sản xuất dầu của Nga. Anh cũng đưa thêm 12 tàu chở dầu thuộc hạm đội bóng tối vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số tàu bị áp dụng biện pháp này lên hơn 600. Ngoài ra, đợt cấm vận mới còn khóa chặt 3 sàn giao dịch tiền số, 2 cổng thanh toán cùng các nhà cung ứng linh kiện điện tử, máy công cụ và vật liệu chế tạo tên lửa, máy bay không người lái. Phía Anh cho rằng các mạng lưới này hỗ trợ Nga né tránh trừng phạt và duy trì nguồn lực cho chiến tranh.
1: Hôm nay ngày 11 tháng 10 là ngày quốc tế trẻ em gái. Mặc dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ tuyên bố Bắc Kinh lịch sử năm 1995, nhưng thực tế là mỗi ngày vẫn có hàng vạn bé gái bị tước đoạt quyền lợi, bị ép làm vợ làm mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ. Với chủ đề của năm 2026 là chấm dứt nạn tảo hôn và đầu tư vào quyền của trẻ em gái, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đang gióng lên hồi chuông khẩn thiết, kêu gọi những hành động quyết liệt hơn để mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em gái, một nửa tương lai của thế giới.
0: Theo số liệu mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, một thực tế đáng báo động là cứ 3 giây trôi qua, thế giới lại có một bé gái bị ép kết hôn. Mỗi năm, hơn 12 triệu trẻ em gái phải bước lên xe hoa khi chưa đến tuổi trưởng thành. Tính đến nay, toàn cầu có khoảng 650 triệu phụ nữ và trẻ em gái từng là nạn nhân của nạn tảo hôn, tập trung cao nhất ở khu vực châu Phi cận Sahara. Không chỉ tước đi cơ hội đến trường, tảo hôn và bạo lực giới đẩy các em vào những chấn thương tâm lý sâu sắc. Năm 2026 này, điểm nhấn của Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái là diễn đàn mang tên Trẻ Em Gái Lên Tiếng, Thúc Đẩy Bình Đẳng, Tăng Tốc Hành Động. Đây là một nền tảng mạnh mẽ để các nữ thủ lĩnh trẻ đối thoại trực tiếp và thẳng thắn với các nhà hoạch định chính sách thuộc các quốc gia thành viên và tổ chức Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại sự kiện, Vandia, 16 tuổi, một thành viên thuộc nhóm công tác vì trẻ em gái, chia sẻ.
3: Hôm nay, chúng ta có các bạn nữ đến từ hơn 5 quốc gia khác nhau cùng tham gia trực tuyến, kết nối từ các cộng đồng và múi giờ khác nhau để cùng kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái. Tiếng nói của các bạn rất quan trọng, trải nghiệm của các bạn rất quan trọng và ý tưởng của các bạn rất quan trọng. Chúng tôi nhìn thấy các bạn, chúng tôi tôn vinh các bạn và chúng tôi rất vui vì các bạn có mặt ở đây.
0: Đầu tư cho trẻ em gái không chỉ là một nghĩa vụ đạo đức hay việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Đó chính là khoản đầu tư chiến lược và mang lại giá trị to lớn, là chìa khóa mở ra sự phát triển toàn diện cho toàn nhân loại. Bởi khi trẻ em gái được an toàn, được học tập và được trao quyền, các em không chỉ thay đổi số phận của chính mình mà sẽ trở thành những người kiến tạo nên các gia đình hạnh phúc hơn, những cộng đồng gắn kết hơn và một thế giới hòa bình, thịnh vượng hơn.

0: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay vòng 3 V-League 2026-2027 sẽ khép lại với hai cặp đấu đáng chú ý trên sân Vinh và Hàng Đẫy. Tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đang có phong độ cao, thầy trò huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng. Trong khi đó tại Hàng Đẫy, câu lạc bộ Hà Nội đang chịu áp lực lớn sau khởi đầu toàn thua và đứng cuối bảng, buộc phải giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Tân binh Bắc Ninh để giải tỏa tâm lý cho huấn luyện viên Harry Kewell. Đội tuyển U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn rèn quân then chốt tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup diễn ra vào tháng 11 tới. Trước các đối thủ có đẳng cấp vượt trội ở đấu trường thế giới, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã chủ động nâng cấp giáo án tập luyện, chú trọng cải thiện thể lực và rèn giũa kỹ chiến thuật. Nói về những yêu cầu khắt khe từ ban huấn luyện, tiền đạo Nguyễn Văn Dương chia sẻ.
2: Em nghĩ đầu tiên sẽ là về thể lực, sau đó là về những kỹ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra để cho bọn em có thể là đáp ứng được yêu cầu để hướng tới World Cup. Em nghĩ là ý chí, tinh thần và phản xạ mà sau khi mất bóng thì đấy là điều quan trọng mà huấn luyện viên Duran yêu cầu bọn em.
1: Bên cạnh các bài tập nội bộ, toàn đội còn thường xuyên thi đấu cọ sát với các lứa U lớn hơn và đội Hà Nội FC để thích nghi với tốc độ chơi bóng đỉnh cao. Cầu thủ trẻ của U17 Việt Nam cho biết thêm.
2: Được thi đấu với các anh lớn hơn thì đấy sẽ là một điều rất tốt để chúng em có thể làm quen với tốc độ bóng khi mà bởi vì những đối thủ chúng ta gặp ở World Cup thì sẽ rất là mạnh. Họ đều có về thể hình và kỹ thuật. Chúng em cần phải làm quen với điều đó.
1: Sự chuẩn bị nghiêm túc này là điểm tựa quan trọng để U17 Việt Nam tự tin bước ra sân chơi thế giới. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10, giải cầu lông trẻ vô địch thế giới 2026 chính thức diễn ra tại Cairo, Ai Cập. Tại giải đấu năm nay, cầu lông Việt Nam có hai đại diện tham dự là Nguyễn Tất Duy Lợi và Nguyễn Thị Thu Huyền, tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền chia sẻ.
3: Dạ, mục tiêu của em ở giải vô địch trẻ thế giới năm nay là có thể thi đấu hết sức mình và tiến được càng sâu càng tốt. Có thể đạt đến vòng 16 hoặc là tứ kết để có nhiều điểm cải thiện thứ hạng chuẩn bị cho Olympic.
1: Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần quyết tâm của hai tay vợt trẻ hứa hẹn sẽ mang về những màn thể hiện ấn tượng cho thể thao nước nhà tại đấu trường thế giới. Sáng nay, giải bóng rổ trẻ VN Express Cup Jaya 2026 khu vực Hà Nội khởi tranh, quy tụ 76 đội bóng tham gia tranh tài. Mùa giải năm nay đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên tổ chức song song hai nội dung 5 đấu 5 dành cho các đội tuyển trung học phổ thông và 3 đấu 3 dành cho các câu lạc bộ, học viện cùng cộng đồng bóng rổ. Việc mở rộng quy mô này mang đến thêm nhiều cơ hội cọ sát quý giá cho các vận động viên trẻ. Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, cầu thủ Trần Phương Thảo của đội The Grab hào hứng cho biết.
4: Em thấy giải đấu lớn như này thì nó là sân chơi để cho mọi người cọ sát, để cho mọi người có thể thể hiện khả năng của bản thân mình sau rất là nhiều quá trình tập luyện cũng như nỗ lực cố gắng.
1: Đồng quan điểm, cầu thủ Trịnh Minh Quân đến từ đội trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan cũng nhấn mạnh giá trị kết nối của giải đấu.
5: Đối với bọn em thì những cái giải đấu như này sẽ giúp kết nối bọn em hơn, giúp bọn em có thể va chạm nhiều hơn, tăng trình độ của mình lên.
1: Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 264 triệu đồng cùng chuỗi hoạt động đồng hành hấp dẫn, giải đấu hứa hẹn sẽ khuấy động phong trào bóng rổ học đường Hà Nội. Chelsea vừa thông báo giữ chân thành công Cole Palmer bằng bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2034. Ở tuổi 24, Palmer được Chelsea tưởng thưởng bằng những điều khoản đãi ngộ tốt hơn sau khi nhanh chóng trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình. Hợp đồng trước đó có thời hạn đến năm 2033, nhưng ban lãnh đạo quyết định gia hạn thêm một năm nhằm đảm bảo tương lai lâu dài của anh. Với bản hợp đồng mới, Palmer nằm trong nhóm cầu thủ có thời hạn hợp đồng dài nhất ngoại hạng Anh, bên cạnh Erling Haaland của Man City cùng hai đồng đội João Pedro và Giovanni Quenda. Real Madrid đang lên kế hoạch đưa cựu tiền vệ Manchester United Scott McTominay về sân Bernabeu nhằm củng cố tuyến giữa. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp cận người đại diện của cầu thủ sinh năm 1996 sau màn trình diễn bùng nổ của anh trong màu áo Napoli tại Serie A. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng kỹ năng xâm nhập vòng cấm sắc bén, tiền vệ người Scotland được xem là mảnh ghép lý tưởng để gia tăng chất thép cho tuyến tiền vệ của Real Madrid.
6: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa vài nơi, riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ.

0: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Đức Hưng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Sau đây chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày. Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Tại hội kiến, hai bên nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình ổn định trên biển và khu vực. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng, mô hình tiêu biểu trong việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, phát huy trí tuệ từ cơ sở và kết nối người dân với công tác xây dựng pháp luật. Xây dựng nhà ở xã hội cho người cao tuổi độc thân, cô đơn, không nơi nương tựa, phát triển điểm chăm sóc ban ngày và dịch vụ chăm sóc tại nhà. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong kế hoạch vừa ban hành nhằm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người yếu thế. Năm 2025, Việt Nam có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 16% dân số. Dự báo đến năm 2036, cả nước bước vào giai đoạn dân số già. Đến năm 2050, nhóm này có thể chiếm hơn 25% dân số. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 chiều nay, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức diễn đàn Doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới. Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới. Bên cạnh đó đã kết nối góc nhìn của các chuyên gia doanh nghiệp thuộc nhiều khu vực và quy mô, qua đó góp phần nhận diện những rào cản của thực tiễn và các hướng xử lý có tính khả thi. Tính đến trưa nay, số ca nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán Bà Được, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã tăng lên hơn 100 trường hợp. Trước diễn biến nghiêm trọng này, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản khẩn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân. Lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm tại điểm bán bánh mì này, đồng thời yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Nga sẽ cung cấp hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, 500.000 tấn vào tháng 11 và tiếp đó là 1 triệu tấn. Khoảng 3 triệu tấn nữa có thể được cung cấp tùy thuộc vào công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm nay. Điều này phần nào phản ánh thực tế thỏa thuận Nga-Mỹ có thể mang lại tín hiệu hạ nhiệt ban đầu. Giới chức Ả Rập Xê Út vừa xác nhận 12 người nước này đã thiệt mạng và 309 người trong cuộc tấn công được cho là do lực lượng Houthi tiến hành nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hồi chiều qua. Quốc tế lên án mạnh mẽ vụ tấn công này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khu vực và thế giới cáo buộc Houthi vi phạm luật pháp quốc tế khi tấn công dân thường và hạ tầng dân sự. Các bên kêu gọi nhóm này lập tức dừng mọi hành vi thù địch nhắm vào dân thường. Trong khi đó, tại Ả Rập Xê Út, chính quyền thủ đô Riyadh đã quyết định chuyển sang chế độ học trực tuyến trong một tuần đối với mọi cấp học tại địa phương này bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay 11 tháng 10 là ngày quốc tế trẻ em gái. Mặc dù thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ kể từ tuyên bố Bắc Kinh lịch sử năm 1995, nhưng thực tế xót xa là mỗi ngày vẫn có hàng vạn bé gái bị tước đoạt quyền lợi, bị ép làm vợ, làm mẹ khi tuổi đời còn quá nhỏ. Với chủ đề của năm 2026 là chấm dứt nạn tảo hôn và đầu tư vào quyền của trẻ em gái, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đang gióng lên hồi chuông khẩn thiết kêu gọi những hành động quyết liệt hơn để mở ra cơ hội phát triển toàn diện cho trẻ em gái, một nửa tương lai của thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong ngày.

0: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào các chiến sĩ và các bạn. Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, biển luôn là một phần máu thịt không thể tách rời với dáng hình đất nước. Nơi đó có những người lính hải quân ngày đêm đối mặt với nắng gió, bão giông. Giữa trùng khơi, nơi đất liền chỉ còn là một đường chân trời xa tít, những người lính vẫn ngày qua ngày kiên gan đứng gác. Với họ, tình yêu biển đảo khó có thể giải bày hết bằng lời. Tình yêu ấy hiện diện trong từng ca trực, mỗi chuyến hải trình và trong sự bình tĩnh trước những hiểm nguy nơi đầu sóng.
1: Rạng đông trên biển, khi mặt trời còn e ấp sau màn sương mỏng, từng con sóng lấp loáng ánh bạc. Ở nơi ấy, cán bộ chiến sĩ hải quân làm nhiệm vụ trên những con tàu canh biển đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Trên tàu 373, hải đội 414, lữ đoàn 162 vùng 4 hải quân, anh Nguyễn Tiến Duy đã quen với những chuyến hải trình kéo dài cả tháng, có khi là những cơn bão bất chợt, có khi là những đêm trực canh kéo dài trong tiếng sóng. Những điều ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của người sĩ quan hàng hải. Dẫu vậy, giữa biển khơi, ý chí và kỷ luật là điều mỗi cán bộ chiến sĩ phải nằm lòng, sẵn sàng trước mọi tình huống.
2: Bản thân tôi, một sĩ quan trẻ được học tập công tác trên tàu hiện đại của quân chủng, thì đây cũng là niềm vinh dự rất lớn cho cá nhân tôi. Thì bản thân tôi biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài, còn rất nhiều khó khăn thử thách mà mình phải đối mặt. Với việc mà mình đang được thực hiện các nhiệm vụ trên biển góp phần khẳng định chủ quyền của Tổ quốc, chính những điều đó đã luôn thôi thúc trong tôi là phải luôn quyết tâm, phải cố gắng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, cùng với đó là lòng nhiệt huyết, sự tự tin và chính xác gần như là tuyệt đối.
1: Giữa biển khơi mênh mông ấy, những người lính có nước da đen bóng rắn giỏi bởi sự chai sạn với cái nắng, cái gió của biển khơi. Ở họ là ánh mắt kiên trung, là ý chí kiên cường trong sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Một cái đầu lạnh để xử lý chính xác từng tình huống, một trái tim nóng để không chùn bước trước sóng gió. Có lẽ đó cũng là hành trang của những người lính đã chọn biển cả làm nơi gắn bó với tuổi trẻ của mình. Đại úy Nguyễn Nam Trung, thuyền trưởng tàu 203, Hải đội 7, Lữ đoàn 169, vùng 1 Hải quân chia sẻ về chuyến biển xuyên qua áp thấp sóng lớn đến mức việc ăn uống của bộ đội cũng trở nên khó khăn. Con tàu trao nghiêng giữa trùng khơi, nhưng tàu 203 vẫn giữ hướng, bám biển, hoàn thành hành trình. Bởi tập thể thủy thủ tàu hiểu rằng, trước mắt họ là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm tin của ngư dân và sự hiện diện của lực lượng hải quân như một điểm tựa vững chắc ngoài khơi xa.
3: Có những chuyến biển thời tiết sóng gió lớn, phức tạp, ảnh hưởng đến sức khỏe bộ đội. Nhiều đồng chí chiến sĩ đi thực hiện nhiệm vụ lần đầu, lần thứ hai thì nhiều đồng chí nhịn ăn đến 2-3 ngày. Tuy nhiên thì qua những lời tâm sự động viên của bà con ngư dân về sự hiện diện của các bộ đội hải quân ở trên biển, thì cán bộ chiến sĩ tàu hàng 3 cũng nêu cao cái tinh thần ý chí quyết tâm để hoàn thành xuất sắc thắng lợi các nhiệm vụ mà đảng ủy chỉ huy đội 7, đảng ủy chỉ huy lữ đoàn và bộ tư lệnh vùng 1 đã giao cho đơn vị.
1: Sự hiện diện của những người lính kiên trung trên những con tàu, nhà giàn JK1 đảo Tiền Tiêu đã góp thêm một dấu mốc khẳng định chủ quyền nơi biển trời Tổ quốc. 2 năm gắn bó với nhà giàn JK1-18, Đại úy Hồ Văn Việt, trợ lý phòng chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã trải qua những ngày tháng nếm trải vị sóng gió mặn mòi. Nhà giàn chỉ rộng gần 150m², 4 bề là biển mênh mông, nơi đường chân trời xa tít tắp, nắng bỏng sát, gió thổi quanh năm. Những cơn bão có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nước ngọt, thực phẩm đều phải chắt chiu. Nhưng giữa nơi tưởng như chỉ có sóng và gió ấy, những người lính vẫn tìm được những niềm vui rất đỗi đời thường. Một con gà trống được anh em cùng nhau chăm sóc. Mỗi sáng tiếng gáy vang lên giữa mênh mông biển nước, nghe thân thuộc như một thanh âm từ đất liền gửi ra. Một chút niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để những người lính vơi đi nỗi nhớ nhà. Nhắc lại những ngày công tác tại JK1-18, giọng Đại úy Hồ Văn Việt chậm lại.

0: Để mà vượt qua những khó khăn như vậy thì trước hết và trên hết đó là sự tin tưởng ra nhiệm vụ của thủ trưởng các cấp, và thứ hai là cũng phải nỗ lực cố gắng phấn đấu khắc phục khó khăn và họ làm bạn với sóng gió, với thời tiết, làm quen tất cả mọi thứ, đều phải làm quen và học tập để dần dần quen, và rồi sau đó mình có thể vượt qua được.
1: Biển vẫn rộng dài, sóng vẫn ngày đêm vỗ vào những chân nhà giàn, mạn tàu, bờ đảo. Và giữa chủng khơi ấy, những người lính vẫn đứng đó với một niềm tin son sắt. Còn biển, còn đảo, còn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, thì còn những người lính canh giữ biển trời Tổ quốc nơi chủng khơi.
2: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, mỗi con tàu của lực lượng chức năng đảm nhiệm một nhiệm vụ riêng. Có những con tàu tuần tra, canh giữ vùng biển, cũng có những con tàu ngày đêm đưa các đoàn công tác vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa. Dù hành trình khác nhau, mỗi chuyến biển đều đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, khả năng xử lý tình huống và sự phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể. Với Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh, Phó Thuyền trưởng tàu KN-490, Lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân, đó là công việc gắn liền với những chuyến đi đến Trường Sa. Từ khâu chuẩn bị tổ chức hành trình đến bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa, mỗi nhiệm vụ đều đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với người thuyền phó. Trong nhịp cầu tâm tình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng phóng viên Thu Lan trò chuyện với Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh để hiểu hơn về công việc phía sau những chuyến tàu đến với Trường Sa.
3: Vâng thưa anh, với nhiệm vụ đưa các đoàn công tác cũng như là vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa, trước mỗi chuyến đi thì công tác chuẩn bị của một thuyền phó cần những cái nhiệm vụ gì để chuyến đi diễn ra an toàn đúng kế hoạch?
4: Trước mỗi chuyến đi biển thì trên cương vị của thuyền phó thì tôi sẽ trực tiếp phối hợp với thủy thủ trưởng, máy trưởng trực tiếp làm công tác nhận hàng, xuống hàng, sắp xếp hàng hóa và đảm bảo cho tàu cân bằng trước khi đi biển. Và tiếp theo là phối hợp giữa các đơn vị lực lượng khi xuống hàng. Tại vì những chuyến đi có hải trình là có rất nhiều đảo, phải sắp xếp là đảo sau cùng thì xuống trước, còn đảo trước thì xuống sau. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi sắp xếp hàng hóa thì cũng có nhiều đơn vị thì hàng số lượng thì cái thể tích chiếm của cái hầm hàng thì nó rất nhiều. Thì tôi cùng với các đồng chí thủy thủ trưởng với máy trưởng trong tàu cũng vận dụng linh hoạt, tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị, tại vì mỗi kiện hàng này thì mang cho các chiến sĩ ở ngoài đảo Trường Sa, cố gắng hết sức là sắp xếp một cách hợp lý nhất. Tiếp theo là các văn kiện, kế hoạch khi đi biển và kế hoạch hàng hải thì tôi cũng đều đảm nhiệm để trước mỗi lần đi biển thì thông qua.
3: Vâng, những chuyến đi Trường Sa thường kéo dài và điều kiện thời tiết trên biển có thể thay đổi bất ngờ, diễn biến phức tạp. Những cái khó khăn thử thách nào mà anh và đồng đội thường phải đối mặt trong quá trình vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa?
4: Thì công tác vận chuyển từ tàu lên đảo thì chủ yếu là bằng xuồng máy và xuồng truyền tải. Thì khó khăn nhất là, đặc biệt nhất là đặc thù của môi trường làm việc là sóng gió to. Thì phương pháp cũng khó khăn nhất là lúc là hạ xuồng. Nếu mà sóng gió to thì thuyền trưởng sẽ cơ động giữ máy theo hướng cố định. Và sau đó chúng tôi là vừa hạ xuồng, tăng cường thêm dây và tăng cường thêm người. Và xử lý các tình huống xảy ra khi hạ xuồng xuống sông. Thì tiếp theo là bộ đội phải nắm được các luồng lạch đi đường an toàn nhất. Phải hướng dẫn cho bộ đội để đi vào đảo một cách an toàn nhất.
3: Vâng, trong một hành trình dài trên biển thì sự đoàn kết và phối hợp giữa các thành viên trên tàu có vai trò vô cùng quan trọng. Gắn bó với tàu và những hành trình đến với Trường Sa thì bản thân đồng chí xác định như thế nào để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn trong mỗi hải trình?
4: Khi nhận nhiệm vụ thì trên cương vị của tôi thì nhiệm vụ vận tải hàng hóa ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa thì đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị. Và vận tải Trường Sa thì góp phần xây dựng quân chủng hải quân cách mạng tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lực địa thiêng liêng của Tổ quốc. Và để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì từng cán bộ chiến sĩ chúng tôi là luôn xác định tư tưởng an tâm công tác, và đặc biệt là phải tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện về kiến thức cũng chuyên môn tác phong để khi xảy ra các tình huống ngoài biển thì chúng tôi có thể xử lý. Và đặc biệt hơn nữa là phải thể hiện được ý chí quyết tâm, trách nhiệm tốt trong mọi điều kiện thời tiết sóng gió khắc nghiệt, và phải luôn giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực khắc phục khó khăn, không ngại hy sinh gian khổ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
3: Vâng, và sau những chuyến đưa các đoàn công tác, cán bộ chiến sĩ cũng như là vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa thì cảm xúc và niềm tự hào của anh về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc như thế nào?
4: Với tâm niệm là tàu là nhà, biển cả là quê hương thì từng cán bộ chiến sĩ luôn xác định cuộc sống trên biển và trên tàu là chủ yếu, nên tôi luôn coi đây là niềm tự hào của bản thân khi được cống hiến hết sức mình xây dựng Trường Sa thân yêu, góp phần bảo vệ chủ quyền của biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thì qua mỗi chuyến hải trình thì chúng tôi sẽ luôn mang hơi ấm từ đất liền ra đảo với ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và với tình cảm và lời hứa với Đảng, Nhà nước, nhân dân và cả nước, và với khẩu hiệu là có lệnh là đi, đã rời bến là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và mỗi cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trên con tàu như chúng tôi là nhịp cầu nối giữa đất liền với đảo xa.
3: Cảm ơn Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh về cuộc trò chuyện.
2: Các chiến sĩ và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn Anh, Phó Thuyền trưởng tàu KN-490, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân về công việc và những trải nghiệm trong hành trình đưa các đoàn công tác vận chuyển hàng hóa đến với Trường Sa. Tiếp theo chương trình, xin dành tặng các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi biển đảo xa xôi một món quà âm nhạc từ thính giả Nguyễn Thị Hoa ở Đà Nẵng, cùng lời nhắn gửi thân thương là tình cảm của đất liền dành cho những người lính đang ngày đêm gắn bó với biển đảo quê hương. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe ca khúc Bâng Khuâng Trường Sa, sáng tác của nhà báo Lê Thế Hùng, phổ thơ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, năm học 2026-2027, hàng loạt trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới được khánh thành, đưa vào sử dụng. Không chỉ là những dãy phòng học mới, nơi đây còn là ký túc xá, nhà ăn, thư viện, sân chơi, phòng chức năng. Những ngôi trường mới đang mở ra cơ hội tốt hơn để các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.
1: Tiếng trống trường vừa điểm. Em Siêu Nhi, học sinh lớp 8 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Iapuc, tỉnh Gia Lai, cùng các bạn thu xếp sách vở, ríu rít trò chuyện sau buổi học sáng. Đây là lần đầu tiên em được học trong lớp học rộng rãi, thoáng mát với nhiều trang thiết bị hiện đại như vậy.
2: Bình thường con được thấy trường môi trường như này trên TV hoặc là trường khác thôi. Mà bây giờ con đã được học môi trường to và rộng đẹp như thế này, con thấy rất là vui và háo hức. Con sẽ cố gắng học và chăm ngoan học giỏi.
1: Những hàng cây mới trồng trong sân trường Iapuc đã bắt đầu nhúi mầm xanh đầu tiên. Ngôi trường có diện tích hơn 5 hectare với 23 lớp học và các công trình đáp ứng nhu cầu học tập, nội trú và bán trú trên 700 học sinh. Vùng biên

0: những năm trước vắng lặng, giờ đây đã vang tiếng học bài. Bên cạnh những dãy phòng học, từng tốp công nhân lắp đặt cửa, sơn những mảng tường cuối cùng, hoàn thiện khu chế biến thực phẩm, phòng ở, nhà vệ sinh cùng nơi giặt và phơi quần áo. Ông Phan Thành Tiến, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Ea Púc cho biết.
1: Tâm thế và cái tinh thần của phụ huynh và học sinh rất là phấn khởi và vui mừng vì có được cái trường lớp khang trang. Về phía nhà trường cũng đã chủ động xây dựng những cái kế hoạch giáo dục phù hợp với cái mô hình trường nội trú và bán trú và tình hình học sinh của địa phương, đặc biệt là cái việc rèn luyện về ý thức học tập.
0: Ở vùng biên giới Quảng Trị, nhiều em ở những bản làng xa, địa hình chia cắt, đường xá đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ, nên việc học hành còn nhiều khó khăn. Với học sinh nội trú, việc duy trì ăn ở học tập cũng là một bài toán không dễ dàng. Trường phổ thông dân tộc nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông tại Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị vừa được khánh thành đã giải quyết được những khó khăn này, mở ra cơ hội học tập tốt cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số. Cô Trần Thị Hải Yến, giáo viên môn khoa học tự nhiên trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông cho biết, trước đây cơ sở vật chất thiếu thốn, đường xá đi lại khó khăn. Mỗi khi mưa lũ, việc đến trường của học sinh bị ảnh hưởng, còn nhà trường phải tìm cách duy trì việc dạy học và đảm bảo bữa ăn, giấc ngủ cho các em. Bây giờ, học sinh được ăn ở và học tập tập trung tại trường giúp con đường đến lớp của các em ngắn hơn. Vào mùa mưa lũ, các em có thể ở lại trường, không phải nghỉ học như những năm trước.
2: Em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì đây là một ngôi trường rất là đẹp và khang trang, được đầu tư rất là chỉnh chu. Ở một nơi miền núi biên giới đặc biệt khó khăn như thế này thì em thấy thì đấy là một cái điều rất là phấn khởi và vô cùng đặc biệt. Và ở đây các em có nhiều cơ hội để vui chơi, học tập hơn nữa.
0: Từ khi có trường phổ thông nội trú lên cấp từ lớp 1 đến lớp 9, học sinh được học tập ăn ở tập trung tại trường và được thầy cô trực tiếp quản lý chăm sóc. Ông Lê Thanh Tùng, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú lên cấp tiểu học và trung học cơ sở Đắk Rông cho biết, trường nội trú lên cấp đã đặt ra những yêu cầu mới. Nhiều học sinh còn nhỏ, nhất là các em từ lớp 1 đến lớp 3, chưa chủ động trong sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ. Nhà trường phối hợp với đồn biên phòng Ba Nang, công an xã và ban chỉ huy quân sự xã Đắk Rông hướng dẫn học sinh kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt tại trường.
3: Xây dựng trường nội trú cho các xã biên giới như thế này á, tạo được sự công bằng trong giáo dục cho các cháu ở vùng dân tộc thiểu số, vùng biên. Thuận lợi nhất đó là đưa được các cháu về ăn ở tập trung tại trường và tổ chức dạy học. Chúng tôi đã tổ chức việc phân công phân nhiệm cụ thể rõ ràng cho các bộ phận với các tổ quản lý học sinh nội trú và bán trú, xây dựng kế hoạch phân công giáo viên túc trực hướng dẫn các em trong việc ăn ngủ nghỉ rồi là việc học tập.
0: Từ những ngôi trường mới, nơi phên dậu Tổ quốc, cánh cửa tri thức đang rộng mở hơn với trẻ em vùng biên giới. Những mái trường khang trang tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc tốt hơn, nuôi dưỡng ước mơ và tự tin hướng tới tương lai. Và từ những lớp học hôm nay, những hạt mầm tri thức đang được gieo xuống, góp phần vun đắp tương lai cho những bản làng, nơi biên cương, đất nước.
4: Thưa các chiến sĩ, thưa các bạn, mùa thu mang theo những cơn gió mát lành, những vệt nắng dịu nhẹ. Ở nơi biên cương xa xôi, mùa thu của người lính biên phòng cũng bắt đầu từ những điều bình dị như thế. Đó là con đường tuần tra quen thuộc, những cột mốc giữa núi rừng, là nỗi nhớ quê nhà và tình cảm ấm áp của đồng bào nơi biên giới. Mời quý vị và các bạn cùng đến với những cảm xúc rất riêng trong bài viết Mùa thu biên giới của tác giả Lương Văn Bình đăng trên trang điện tử báo Biên phòng.
0: Mùa thu ở biên giới đến rất khẽ, nắng không còn gay gắt như những ngày hè, len qua vòm cây thành từng vệt mỏng trên con đường tuần tra. Dòng suối dưới chân đồn vẫn chảy, những mái nhà trong bản vẫn thấp thoáng khói bếp, chỉ có bầu trời là xanh hơn và lòng người dường như cũng chậm lại. Giữa khoảng trời ấy, những người lính biên phòng vẫn bắt đầu một ngày như bao ngày, chỉnh trang quân phục, kiểm tra trang bị, bước ra khỏi cổng đơn vị, đi về phía những cột mốc thân thuộc. Ở biên giới, mùa thu thường khiến người ta nhớ nhiều hơn, nhớ một cột mốc đứng lặng giữa rừng, nhớ bữa cơm vội bên chốt, nhớ tiếng gọi của đồng đội giữa đêm khuya. Mỗi năm, khi gió heo may tràn về, nhìn những tán cây trước sân đơn.

đơn vị rung nhẹ trong nắng. Người lính lại thấy quê nhà hiện lên trong ký ức. Một con đường làng, một mái nhà, tiếng mẹ gọi, bữa cơm gia đình và những người thân vẫn chờ cuộc gọi điện. Nhưng rồi bước chân đồng đội ngoài sân kéo người lính biên phòng trở về với hiện tại. Phía trước vẫn là những đường biên, là cột mốc, là bản làng cần được bình yên. Họ lại khoác ba lô tiếp tục lên đường qua những sườn núi đã quen, những con dốc còn in dấu bùn đất, những bản làng và mỗi đứa trẻ đều có thể nhận ra màu áo xanh từ xa. Công việc cứ nối tiếp công việc, mùa này qua mùa khác. Người lính biên phòng chẳng có cách nào giữ mùa thu lại, nhưng có thể giữ cho những mái nhà phía sau của mình được bình yên qua từng mùa thu như thế. Điều khiến mùa thu biên giới trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở cảnh sắc núi rừng, mà còn ở tình người. Một nồi cơm nóng được để phần khi cán bộ chiến sĩ về muộn sau chuyến công tác. Một bó rau hái từ vườn, lời hỏi thăm của già làng, tiếng trẻ con ríu rít gọi, các chú bộ đội ơi. Những điều nhỏ bé ấy đôi khi có sức níu giữ lòng người hơn bất cứ lời động viên nào. Người lính biên phòng đến với đồng bào không chỉ bằng nhiệm vụ mà bằng sự gắn bó được vun đắp qua năm tháng. Từ những ngày giúp dân dựng lại mái nhà sau mưa lũ, những lần khám bệnh, trao quà, dạy chữ cho trẻ em, đến việc cùng bà con phát triển kinh tế. Từng việc nhỏ góp lại thành một tình cảm lớn, để biên giới không chỉ là nơi người lính biên phòng làm nhiệm vụ, mà dần trở thành một phần ký ức của cuộc đời mình.

0: Ca khúc Bài ca biên giới sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao thể hiện quốc bình đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Những người thực hiện chương trình rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp, những lời nhắn gửi của quý vị về địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo, Ban Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Email tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com. Xin kính chúc các chiến sĩ và các bạn một buổi tối cuối tuần vui vẻ.
1: Kênh Thời sự VV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Văn Hải và Bích Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại học Y tế Công cộng vừa công bố kết quả nghiên cứu thực trạng bán quảng cáo khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng kể từ khi Quốc hội có nghị quyết 173 cấm các loại thuốc lá mới từ năm 2025. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh các loại thuốc lá mới đang có những chiêu thức lách luật rất tinh vi. Cũng từ thực tế này, Bộ Y tế đang đề nghị cụ thể hóa lệnh cấm các loại thuốc lá mới trong luật phòng chống tác hại thuốc lá sửa đổi.
3: Nghị quyết 173 của Quốc hội đã là một cái bước tiến rất là quan trọng. Tức là lần đầu tiên thì Việt Nam chúng ta có cái quy định là cấm sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá mới, thể hiện rất rõ cái quyết tâm chính trị và quyết tâm để kiểm soát các cái sản phẩm thuốc lá mới của Đảng và Nhà nước. Thế tuy nhiên là để quy định cấm này được thực thi một cách triệt để và bền vững thì chúng tôi thấy rằng là nếu mà chỉ để ở cái mức nghị quyết này thì cũng chưa đủ mạnh.
2: Sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới là nội dung được đề cập trong mục chuyện ngành y.
4: Mục Sống khỏe, sống đẹp sẽ tiếp nối bằng những thông tin, niềm vui từ mô hình y tế 2-1 cho người cao tuổi ở Thái Nguyên.
2: Cuối chương trình, như thường lệ sẽ là phần điểm lại những thông tin y tế nổi bật trong tuần.
1: Chuyện ngành y.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Bộ Y tế, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm tuổi từ 13 đến 17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm từ 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ sử dụng tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023. Thời điểm đó, riêng tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi tháng có 5 đến 6 ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử chứa ma túy. Trong đó một số trường hợp bị tổn thương não nghiêm trọng. Đây cũng là lý do cuối năm 2024, Quốc hội khóa 15 đã ban hành nghị quyết 173 cấm thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới từ năm 2025. Vậy sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết này, tình trạng buôn bán sử dụng thuốc lá điện tử và các loại thuốc lá mới khác có giảm hay không? Trả lời câu hỏi này, mới đây Đại học Y tế Công cộng đã hoàn thành một nghiên cứu về thực trạng bán quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sau khi có quy định cấm. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Đại học Y tế Công cộng về kết quả của nghiên cứu này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, bà có nhận định gì về tình trạng xâm nhập các sản phẩm thuốc lá mới vào nước ta trong giai đoạn trước năm 2025?
3: Tôi cho rằng là cái giai đoạn mà trước năm 2025 thì đây là cái giai đoạn mà các cái sản phẩm thuốc lá mới, ví dụ như là thuốc lá điện tử hay là thuốc lá nung nóng, xâm nhập nhanh và mạnh vào thị trường Việt Nam, xu hướng nhắm vào cái giới trẻ. Cái lý do mà tôi đưa ra nhận định đấy là có cái 3 cái điểm chính như thế này ạ. Thứ nhất là cái tỷ lệ sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá mới, đặc biệt là thuốc lá điện tử thì tăng rất là nhanh ở giới trẻ. Năm 2015 khi mà Trường Đại học Y tế Công cộng của chúng tôi cũng thực hiện cái điều tra về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà sử dụng thuốc lá điện tử ở người trưởng thành chỉ có 0,2% thôi. Thế tuy nhiên chỉ 5 năm sau, đến 8 năm sau, tức là trong giai đoạn 2020-2023 khi mà trường chúng tôi thực hiện những cái cuộc điều tra tương tự này tại các cái tỉnh của Việt Nam dưới cái sự hỗ trợ về kinh phí của Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá thì tỷ lệ dao động từ 3,6 đến 3,7% người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên có sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử. Như vậy là so với thời điểm năm 2015 là cái tỷ lệ này nó cũng đã tăng lên 18 lần.
2: Vâng, cuối năm 2024 thì Quốc hội đã ban hành nghị quyết 173 cấm các loại thuốc lá mới từ năm 2025. Được biết thời gian qua thì các chuyên gia của Đại học Y tế Công cộng đã nghiên cứu về thực trạng bán quảng cáo và khuyến mại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sau quy định cấm tại Việt Nam. Xin Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương cho biết những kết quả chính của nghiên cứu này.
3: Trường chúng tôi thì cuối năm 2025 thì chúng tôi có triển khai một số cái nghiên cứu để tìm hiểu về cái tình hình sử dụng các cái sản phẩm thuốc lá mới ở giới trẻ, cũng như là chúng tôi cũng khảo sát tại một số cái điểm bán hàng mà có cái địa chỉ trước đây ở trên Google Maps ấy. Thì chúng tôi search là một số cái cửa hàng có bán sản phẩm thuốc lá điện tử thì chúng tôi cũng thực hiện là điều tra tại thực địa để xem cái tình hình họ bán như thế nào. Và ngoài ra thì chúng tôi có một cái điều tra dùng các cái từ khóa để quét trên các cái trang mạng xã hội để xem là hiện nay thì các cái nền tảng mạng xã hội như là Facebook này, TikTok này, YouTube này và Google thì các cái hoạt động mà gọi là buôn bán hay là trao đổi, chia sẻ các thông tin về các sản phẩm thuốc lá mới này như thế nào sau khi cái quy định cấm của Quốc hội có hiệu lực. Thì những cái kết quả ban đầu ở cả cái nghiên cứu mà điều tra trên nhóm học sinh từ lớp 8 cho đến lớp 12 này, ở ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là ở các cái trường đại học mà chúng tôi điều tra ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, rồi kết quả quét trên nền tảng mạng xã hội và điều tra tại thực địa ở các cái cửa hàng có bán các cái sản phẩm thuốc lá mới trước cái thời điểm Quốc hội ban hành nghị quyết, thì kết quả chúng tôi có thể tóm gọn là đã có sự chuyển biến tích cực ban đầu rất là rõ rệt. Tuy nhiên là thị trường buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nóng cũng như là các cái sản phẩm thuốc lá thế hệ mới khác thì đang có xu hướng chuyển dịch sang hoạt động ngầm. Và cái nguy cơ đối với lứa tuổi học sinh và sinh viên thì vẫn còn hiện hữu. Về cái chuyển biến tích cực ở sinh viên thì chúng tôi thấy là cái tỷ lệ hiện đang sử dụng thuốc lá điện tử ấy thì chỉ là 3,3% và với thuốc lá nung nóng là 0,8%, và cái tỷ lệ này giảm rất rõ rệt so với khoảng là 9-13% ở cái giai đoạn 2021 và 2023. Và ở cái độ tuổi học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 thì nó còn thấp hơn nữa. Thế tuy nhiên là thách thức thì chúng ta vẫn thấy là còn rất là nhiều. Ví dụ, cái tỷ lệ mà đang sử dụng thuốc lá điện tử thì là thấp. Tuy nhiên là có tới 8,1% học sinh từ lớp 8 đến lớp 12 cho biết là các em đã từng sử dụng thuốc lá điện tử. Và cái tỷ lệ từng sử dụng các cái sản phẩm này thì nó lại vượt so với cái tỷ lệ từng sử dụng thuốc lá điếu. Tức là nó chỉ 5,8% từng sử dụng thuốc lá điếu thôi. Thế và trong số 126 cửa hàng đã đóng cửa tại địa điểm cũ thì chúng tôi lại thấy là có 34,9% các cửa hàng, mặc dù là họ không còn bán hàng tại các cái cửa hàng có địa chỉ cụ thể nữa, nhưng mà họ lại chuyển sang bán online, kín đáo hơn và chỉ phục vụ khách quen thôi ạ. Tức là nếu như không có khách quen giới thiệu thì người dùng không thể tiếp cận được với những cái cửa hàng đấy. Và vẫn có 32,9% sinh viên trong cái nghiên cứu của chúng tôi cho biết là các em vẫn nhận được lời mời dùng thử hoặc khuyến mại các cái sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, và chủ yếu qua mạng xã hội như là Facebook, như là TikTok hay là Google.
2: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi có nghị quyết 173 của Quốc hội về cấm các loại thuốc lá mới, tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, số ca cấp cứu liên quan đến thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đã giảm khoảng 70%. Cũng trong năm 2025, lực lượng công an cả nước cũng chỉ phát hiện 16 vụ mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, giảm mạnh so với giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024. Tuy nhiên, lệnh cấm các loại thuốc lá mới trong nghị quyết của Quốc hội chưa thống nhất hoàn toàn với luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành, đang là kẽ hở để gần đây các đối tượng lách luật bằng việc bán linh kiện tháo rời và cho ra đời sản phẩm hoàn toàn mới là túi ngậm nicotine. Bài viết sửa luật phòng chống tác hại thuốc lá, vì sao cần quy định cụ thể lệnh cấm các loại thuốc lá mới, đề cập vấn đề này.
2: Mặc dù nghị quyết 173 của Quốc hội đã cấm các loại thuốc lá mới, nhưng thực tế hiện nay không khó để phát hiện những trường hợp vẫn sử dụng thuốc lá điện tử.
0: Mình hút chắc từ đợt lớp 10, giờ mình năm 3 chắc cũng phải 5-6 năm vậy. Cấm thì mình hút thì không ai biết được, ở nhà mình vẫn hút thôi, tại tiện mà. Tất nhiên là nghiện này, tại vì kiểu có nicotine đấy à. Hút là cảm giác là mình mới tỉnh táo để mình làm việc được.
2: Do lệnh cấm chỉ đang ở cấp độ nghị quyết và chưa thống nhất hoàn toàn với luật phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành, nên việc xử lý hành vi xé lẻ linh kiện, buôn bán cụm phụ kiện rời hay tinh dầu pha trộn tự do của thuốc lá điện tử còn gặp nhiều khó khăn. Lợi dụng khoảng trống pháp lý, tội phạm đã biến tướng thiết bị hút thuốc lá điện tử dưới dạng linh kiện dễ lắp ráp thành những dụng cụ có hình dáng giống đồ dùng học tập như tẩy, bút chì, đồ chơi. Một đối tượng buôn bán thuốc lá điện tử sau khi bị bắt khai nhận.
1: Bọn em cũng cập nhật theo cái xu hướng của giới trẻ thôi. Đúng cái thời điểm mà giới trẻ người ta đang thích những cái mới mẻ. Thời điểm đấy thì bán là thấy nó hơn so với nhiều những cái loại hàng khác.
2: Với hành vi buôn bán tinh vi, các đối tượng đã chuyển từ kinh doanh công khai sang hoạt động các nhóm kín trên mạng xã hội. Trung tá Đặng Hồng Dương, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho hay.
5: Các đối tượng sử dụng hoàn toàn trên không gian mạng. Khi mà các đối tượng trao đổi với nhau hoàn toàn bằng những cái ứng dụng công nghệ, ví dụ như là Facebook, WeChat hay là Viber, trao đổi thỏa thuận mua bán xong là hoàn toàn xóa dấu vết, rất khó khăn đối với công tác là truy tìm, điều tra xác minh các đối tượng.
2: Không chỉ hoạt động kín đáo hơn, các đối tượng còn tung chiêu thức lách luật, chuyển dần sang buôn bán sản phẩm mới túi ngậm nicotine. Không ở dạng hút như thuốc lá điện tử, túi ngậm nicotine là một gói nhỏ dùng để đặt giữa môi và nướu của người dùng. Sản phẩm này chứa nicotine dạng bột, các chất tạo hương vị, chất xơ thực vật như cellulose và một số chất độn khác. Nicotine trong túi ngậm có thể được chiết xuất từ cây thuốc lá hoặc hóa chất tổng hợp. Tiến sĩ Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên gia Viện Chiến lược và Chính sách Y tế thông tin.
6: Túi ngậm này có sức hấp dẫn với giới trẻ rất là nhiều. Đây là cái sản phẩm mà phổ biến thứ hai mà học sinh ở Mỹ sử dụng theo một cái nghiên cứu vào năm 2024. Sản phẩm này xuất hiện ở Việt Nam khi mà sản phẩm được bày bán ở trên đường Nguyễn Huệ ở thành phố Hồ Chí Minh và cái sản phẩm được bày bán ở hàng Cót ở Hà Nội.
2: Lo ngại thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và túi ngậm nicotine xâm nhập vào nước ta gây hại cho giới trẻ, Bộ Y tế mới đây đã đề xuất cụ thể hóa lệnh cấm tất cả các loại thuốc lá mới trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại thuốc lá và sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Theo tiến sĩ Nguyễn Thu Hương, đại diện mạng lưới giám sát ngành công nghiệp thuốc lá toàn cầu tại Việt Nam, đề xuất này là bước hoàn thiện pháp luật để thực hiện đầy đủ chủ trương cấm các loại thuốc lá mới đã được Quốc hội xác lập.
7: Theo tôi thì Việt Nam sẽ cần tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý đủ rõ, đủ bao quát để các sản phẩm thế hệ nicotine mới thuộc đối tượng điều chỉnh trong luật.
2: Các tổ chức quốc tế cũng khuyến nghị Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ chủ trương của Quốc hội và xây dựng khung pháp lý cụ thể để bao quát các sản phẩm nicotine mới, trong đó có túi ngậm nicotine, tránh việc có những sản phẩm nằm ngoài phạm vi quản lý của luật phòng chống tác hại thuốc lá chỉ vì không chứa lá thuốc lá.
4: Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới đã có 42 nước cấm thuốc lá điện tử. Trong khu vực ASEAN đã có 5 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử là Thái Lan, Singapore, Lào, Brunei, Campuchia. Nếu không có các biện pháp mạnh đối với các loại thuốc lá mới, Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả kép khi hiện nay nước ta vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc lá điếu cao nhất thế giới và đứng thứ 3 khu vực ASEAN.
8: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ khi các trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thành lập theo mô hình 2 trong 1 tại trạm y tế xã phường, người dân Thái Nguyên có thêm một địa chỉ chăm sóc sức khỏe ngay gần nhà. Với người cao tuổi, những buổi khám, tư vấn và các hoạt động dưỡng sinh văn nghệ không chỉ giúp theo dõi sức khỏe thường xuyên mà còn mang đến niềm vui, sự an tâm trong cuộc sống. Bài viết Niềm vui từ mô hình y tế 2 trong 1 cho người cao tuổi ở Thái Nguyên sẽ tiếp nối chương trình trong mục Sống khỏe, sống đẹp.
9: Tại phường Bắc Cạn, tỉnh Thái Nguyên, mỗi buổi khám sức khỏe cho người cao tuổi thường bắt đầu bằng những việc rất quen thuộc, đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số sức khỏe, hỏi về những triệu chứng bất thường. Từ kết quả kiểm tra, cán bộ y tế tư vấn thêm cách phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và nhắc người dân đi khám khi cần thiết. Không phải đi xa, cũng không mất nhiều thời gian chờ đợi, người cao tuổi có thể kiểm tra sức khỏe ngay tại địa phương. Với bà Lý Thị Lệ Hà, những buổi khám như thế này giúp bà yên tâm hơn trong việc theo dõi sức khỏe của mình.
10: Người cao tuổi chúng tôi được mời đến đây khám, thì chăm sóc sức khỏe y tế thì tôi thấy rất là bổ ích. Thứ nhất là mình được kiểm tra sức khỏe, rồi được tư vấn một số những cái để phòng ngừa bệnh, giúp cho những người cao tuổi chúng tôi có thể là mình chủ động mình theo dõi được sức khỏe của mình. Thế và mình có những cái biện pháp để mình phòng ngừa nó kịp thời.
9: Tại xã Chợ Đồn, việc tổ chức khám sức khỏe ngay tại địa phương cũng giúp người dân giảm bớt khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế. Bên cạnh các đợt khám định kỳ, người dân còn được tiếp cận các chương trình khám chữa bệnh lưu động, khám chữa bệnh nhân đạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật từ tuyến tỉnh, tuyến trung ương. Nhờ đó, các dịch vụ y tế được đưa về gần người dân hơn, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Ông Trần Văn Sinh ở thôn 9 xã Chợ Đồn bày tỏ.
11: Nhân dân rất ít khi mà được tiếp cận mà được đi khám thuận tiện như thế này, mỗi lần đi khám rất là xa xôi, đi tận Hà Nội, Thái Nguyên rất là tốn kém.
9: Đến cuối tháng 5 năm 2026, tỉnh Thái Nguyên có 92 trên 92 xã phường thành lập và đưa trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào hoạt động, đạt 100% chỉ tiêu. Cùng với khám và tư vấn sức khỏe, các trung tâm còn hướng dẫn người dân về dinh dưỡng, nhận biết sớm dấu hiệu và sử dụng các tiện ích số như sổ sức khỏe điện tử, phần mềm quản lý sức khỏe. Bác sĩ Lý Thị Vang, quản lý trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xã Cẩm Giàng cho biết, việc thành lập trung tâm đã tạo chuyển biến trong thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính được theo dõi thường xuyên hơn, trong khi cán bộ y tế có thêm điều kiện quản lý hồ sơ và tình trạng sức khỏe của người dân.
12: Điều rõ ràng nhất nhận thấy là nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe ngày càng được nâng lên. Người dân không chỉ đến cơ sở y tế khi có bệnh mà đã quan tâm hơn đến việc kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và theo dõi sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính. Đồng thời, việc cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử giúp cán bộ y tế theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân được thuận lợi và chủ động hơn.
9: Không chỉ tập trung vào khám chữa bệnh, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn tổ chức các hoạt động phù hợp với người cao tuổi như dưỡng sinh, văn nghệ, thể dục, thể thao. Sau buổi khám, các cụ có thể cùng nhau tập luyện, trò chuyện, tham gia các hoạt động văn nghệ ngay tại địa phương. Những hoạt động tưởng như đơn giản nhưng giúp người cao tuổi duy trì vận động, có thêm thời gian giao lưu và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình. Từ đó, trạm y tế không chỉ là nơi khám bệnh mà còn trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc, nơi các cụ vừa chăm sóc sức khỏe, vừa tìm thêm niềm vui trong cuộc sống. Ông Phạm Hữu Tăng, thôn Quảng Khê, xã Đồng Phúc chia sẻ.
13: Tôi thấy là hoạt động này rất là tốt, rất phù hợp với cái lứa tuổi của người già. Ví dụ như là khám mắt, khám các loại bệnh ấy thì để phát hiện sớm, rồi là có cái hoạt động luyện tập dưỡng sinh, các cái phong trào văn nghệ nữa. Chúng tôi cũng muốn là duy trì và phát huy để cho các cụ cao tuổi có cái sân chơi lành mạnh và đảm bảo các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.
9: Theo thống kê năm 2026, Thái Nguyên có hơn 272.000 người cao tuổi, chiếm 15,6% dân số. Đến nay, hơn 160.000 người cao tuổi trên địa bàn đã được khám sức khỏe miễn phí, đạt gần 60%. Để mô hình hoạt động ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, ngành y tế Thái Nguyên đang tập trung củng cố cơ sở vật chất và nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
14: Chúng tôi sẽ xem xét để đầu tư sửa chữa xây dựng các cái cơ sở vật chất cho các trạm y tế của các cái xã mới để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Cái việc nữa là chúng tôi sẽ tăng cường cái đào tạo về chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế ở khu vực và cán bộ y tế của tại các cơ sở để làm sao góp phần vào cái việc chăm sóc, nâng cao bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân trên địa bàn.
9: Từ việc đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần người dân, mô hình 2 trong 1 đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở tại tỉnh Thái Nguyên. Với người cao tuổi, đây cũng là thêm một địa chỉ để được theo dõi sức khỏe thường xuyên, tham gia các hoạt động phù hợp và duy trì cuộc sống chủ động ngay tại cộng đồng.
8: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin y tế nổi bật trong tuần. Mở đầu là tin tức liên quan đến việc quản lý sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn đang được bán tràn lan trên mạng xã hội.
2: Liên quan đến sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên, Vũ Hoàng Thanh Tâm phòng đột quỵ tai biến đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee. Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương, đồng thời yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee rà soát việc kinh doanh thực phẩm chức năng, xác minh và gỡ bỏ sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc nếu chưa đáp ứng quy định. Thời gian qua, trên các hội nhóm và trang bán hàng trực tuyến, nhiều sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn được giới thiệu là hàng xách tay từ Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc Triều Tiên. Nhưng thông tin về đơn vị chịu trách nhiệm nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và tình trạng cấp phép lưu hành tại Việt Nam không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ. Trong khi đó, tính đến ngày 3 tháng 10, Cục Quản lý Y dược Cổ truyền Bộ Y tế mới chỉ cấp phép lưu hành cho 6 sản phẩm ăn cung ngưu hoàng hoàn và được công khai trên hệ thống công bố thuốc của Bộ Y tế. Theo các bác sĩ, ăn cung ngưu hoàng hoàn ra đời cách đây 228 năm là thuốc dạng viên tròn, trong đó ngưu hoàng là vị thuốc chủ chốt, dùng để trấn an tinh thần, giúp người bệnh lấy lại sự tỉnh táo. Đây vốn dĩ không phải là thuốc để mỗi năm uống một viên phòng ngừa đột quỵ như đồn đại lâu nay. Hiện khoa học chưa phủ nhận nhưng cũng chưa có đủ bằng chứng về việc ăn cung ngưu hoàng hoàn là một phác đồ điều trị đột quỵ chính thức. Các sản phẩm mang tên ăn cung trên thị trường hiện nay có nguồn gốc và chất lượng rất khác nhau. Người dân đừng thấy ghi nhãn ăn cung ngưu hoàng hoàn rồi mặc nhiên tin rằng tất cả đều giống hệt nhau về thành phần hay độ an toàn. Cũng theo các bác sĩ, tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao, hút thuốc lá, ít vận động mới chính là những kẻ thù thầm lặng gây ra đột quỵ. Nếu ai đó muốn có một món quà dành cho cha mẹ thiết thực hơn hộp an cung đắt tiền thì nên mua chiếc máy đo huyết áp tại nhà, mỗi sáng nhắc ông bà bố mẹ đo, đưa ông bà cha mẹ đi khám sức khỏe, kiểm tra đường huyết, mỡ máu định kỳ, nhắc nhở người cao tuổi uống thuốc huyết áp đều đặn, bữa cơm gia đình bớt nêm muối mặn, bớt uống rượu bia, bỏ thuốc lá, thay vào đó ăn uống khoa học và tập thể dục phù hợp đều đặn.
4: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác.
2: Liên quan đến vụ sản xuất buôn bán hàng giả, phát hiện hơn 1,2 triệu lọ xê sủi có thành phần không đúng công bố và chứa chất bảo quản vượt quy định tới 33 lần. Cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dược phẩm mỹ phẩm Intech Farm, địa chỉ xã Hồng Vân, Hà Nội. Theo các bác sĩ, hàm lượng natri benzoat trong viên xê sủi giả cao gấp 33 lần là rất nguy hiểm. Phơi nhiễm quá mức chất bảo quản này có thể không gây bất thường ngay lập tức, nhưng trường hợp nặng có thể dẫn đến toan chuyển hóa, tổn thương gan, thận, hôn mê, co giật, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 01 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển viện và phiếu hẹn khám lại điện tử. Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử và có thời gian sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký thay vì 10 ngày như hiện nay. Người bệnh có thể sử dụng phiếu trên ứng dụng VNEID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh cũng có giá trị tương đương bản giấy. Đối với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Nếu không thể đến đúng hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác. Bên cạnh đó, người mắc bệnh mãn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định có thể được cấp phiếu chuyển viện có giá trị 1 năm. Sáng nay tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, Quỹ Phòng Bệnh Bộ Y tế phối hợp với Báo Phụ Nữ Việt Nam tổ chức giải Phụ Nữ Chạy Vì Môi Trường Không Khói Thuốc và Tương Lai Xanh. Giải chạy lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc, không gian sống lành mạnh, tương lai khỏe mạnh. Mỗi người tham gia không nhất thiết phải là một vận động viên, mà quan trọng là cùng bắt đầu, cùng góp những bước chân và lan tỏa lối sống lành mạnh tới cộng đồng. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và người dân đã tham gia giải chạy với mong muốn góp thêm những bước chân cho một hoạt động cộng đồng. Sự hiện diện của những gương mặt quen thuộc với công chúng cũng góp phần đưa thông điệp về môi trường không khói thuốc đến gần hơn với người dân. Sốt xuất huyết đang vào mùa tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 40.000 ca mắc từ đầu năm đến nay. Tại các bệnh viện nhi, trẻ nhập viện trong giai đoạn nguy hiểm, thậm chí sốc, xuất huyết tiêu hóa hoặc suy hô hấp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần 39, thành phố ghi nhận gần 1.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tương đương mức trung bình 4 tuần trước. Một số khu vực có số ca mắc trên 100.000 dân ở mức cao, gồm đặc khu Côn Đảo, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh. Mới đây, tại Bệnh viện E Hà Nội đã diễn ra cuộc hiến tạng từ người cho chết não. Từ ý nguyện hiến tạng, 6 cuộc đời tại 3 miền đất nước Bắc Trung Nam được hồi sinh. Người hiến tạng là một trường hợp đuối nước, hôn mê sâu từ lúc nhập viện, được gia đình đồng ý hiến tạng khi chết não. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, hãng hàng không Việt Nam Airlines đã thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nối liền 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ lực lượng y tế vận chuyển mô tạng của người hiến từ bệnh viện E, góp phần tối ưu hóa thời gian vàng cứu sống bệnh nhân bằng nguồn tạng ghép. Tò mò tuổi dậy thì, một thiếu niên 14 tuổi ở Hà Nội đã nhét que lấy giấy tai vào niệu đạo, gây mắc kẹt và đau đớn. Gia đình đã đưa thiếu niên đến Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội thăm khám. Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp phát hiện dị vật dài khoảng 12cm trong niệu đạo nên đã lựa chọn phương pháp can thiệp nội soi, sử dụng ống nội soi bằng quang kết hợp kẹp chuyên dụng để tiếp cận và lấy dị vật ra qua đường niệu đạo. Phương pháp này giúp hạn chế việc phải can thiệp bằng phẫu thuật mở. Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tổn thương và các dấu hiệu bất thường liên quan đến đường tiết niệu.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Chuyên mục thuốc nam cho người Việt.
17: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Chương trình hôm nay có chủ đề Thảo dược hỗ trợ cải thiện mất ngủ với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện 108. Thưa quý vị, thông qua tổng đài miễn cước 1800 2828 85, chương trình đã nhận cuộc

0: gọi của bác Hoàn, 74 tuổi ở Ninh Bình.
1: Tôi đã mất ngủ 2-3 năm nay rồi. Tôi uống rất nhiều loại lá cây, ví dụ như đinh lăng, như cam thảo đất ở cam thảo, rồi nhân trần, rồi lá vông, tam thất. Nói chung là nhiều, ai nói mách cái gì đều tìm đến và về đun sắc uống, nhưng mà không hiệu quả được đáng bao nhiêu. Thế và trong lúc ngủ thì là rất hay mơ sảng, giấc ngủ chập chờn, tỉnh dậy là không tài nào ngủ được nữa, chờ bác sĩ tư vấn.
2: Dạ vâng, thưa bác, là cũng như là bác thôi, rất nhiều người có tuổi chứ bác, thì khi mất ngủ thì điều đầu tiên là chúng ta bao giờ cũng tìm đến các thảo dược theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng lá nọ lá kia vân vân, hoặc là chế biến món ăn, có thể hãm trà, có thể sắc uống vân vân. Nhưng mà quả thực là những giải pháp đó thì cũng rất tốt thôi. Và nếu như chúng ta còn trẻ, rồi sức khỏe chúng ta còn tốt, thì những giải pháp đó nó phát huy tác dụng rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là năm nay bác 74 rồi. 74 đồng nghĩa với cái chuyện là cái quá trình lão hóa trong cơ thể của chúng ta, đặc biệt là bộ não của chúng ta, nhất là cái tình trạng máu lên nuôi não, thì bao giờ nó cũng bị suy giảm. Thế cho nên là cái bộ não của chúng ta nó bắt đầu teo nhỏ, các neuron thần kinh nó mất dần đi, các chất liên kết các cái neuron với nhau nó bị suy giảm, cho nên hoạt động của não bộ nó không được bình thường như là đối với người chúng ta còn trai trẻ. Cho nên là cái việc chúng ta sử dụng một vài thứ lá thì có thể nói hiệu quả của rất thấp. Đấy là chưa kể đến chuyện là chúng ta hãm, chúng ta sắc uống thì nó chiết xuất ra hoạt chất nó không được hết. Hiện nay thì có thể nói rằng là những cái giải pháp bằng thảo dược đó thì vẫn được hết sức chú ý. Nhưng mà bằng công nghệ hiện đại, người ta tìm cách là gì? Là tạo ra những cái cao làm dầu hóa các hoạt chất, và trên dây chuyền công nghệ hiện đại, người ta kiểm nghiệm các cái hoạt chất đó, đồng thời người ta còn nhập khẩu những cái hoạt chất từ nước ngoài. Ví dụ, nữ lang nó là một cái thứ thảo dược mà chúng ta phải nhập khẩu ở nước ngoài. Đây là thảo dược mà an thần chân tĩnh đã được dùng rất lâu rồi. Qua cái nghiên cứu rất sâu của các nhà khoa học phương Tây thì người ta chứng minh rằng là trong nữ lang nó có hai cái chất. Thứ nhất là cái valerianic, đây là một cái mà nó giúp cho nó gắn vào thụ thể GABA, và từ đó nó làm cho tăng cái lượng GABA lên, và có nghĩa là nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, và từ đó nó giúp hỗ trợ điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai, nó có một cái hoạt chất là phytomelatonin, mà cái này nó gọi là nó tương tự cấu trúc của melatonin, mà melatonin chúng ta biết rồi, nó cực kỳ tốt cho bộ não của chúng ta, nó hỗ trợ điều chỉnh nhịp sinh học của giấc ngủ. Thì đấy là một cái mà có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại chúng ta mới có được. Và từ đó nó làm cho cái hiệu quả nó được nâng lên, và đặc biệt là tính an toàn nó rất cao.
0: Bác Hoàn cùng quý vị thính giả thân mến, một thông tin rất đáng chú ý là tinh chất nữ lang hiện đã được dược phẩm Tâm Bình ứng dụng thành công trong sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe an thần ngủ ngon Tâm Bình. Ngoài nữ lang, sản phẩm còn kết hợp 11 thảo dược quý khác như tâm sen, lạc tiên, bình vôi. An thần ngủ ngon Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, vừa hỗ trợ giảm lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh, hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon. Nhiều người đã phản hồi với chương trình là giấc ngủ được cải thiện chỉ sau 1 đến 2 tuần dùng An thần ngủ ngon Tâm Bình. Quý vị có thể dễ dàng tìm mua An thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về mất ngủ, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 18002828855. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe các chương trình phát thanh tiếp theo trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khoảng thời gian từ bây giờ đến 24 giờ, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau. 20 giờ chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: chương trình Thời sự đêm, 22 giờ câu chuyện quốc tế, Mỹ mua dầu Nga, lợi ích năng lượng và những tính toán địa chính trị. 22 giờ 15 khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội, giới thiệu một số ca khúc đi cùng năm tháng viết về thủ đô Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tạp chí Văn hóa Thể thao Công an. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Điểm tin tức nổi bật về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao Công an Nhân dân tuần qua. Tiếp đến là phóng sự trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an Nhân dân. Cuối chương trình, chúng ta cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối yêu thương. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chung tay giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.
1: Chiều 7 tháng 10 tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới do Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm chủ biên. Lễ ra mắt sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới là sự kiện thiết thực hướng tới ngày chuyển đổi số quốc gia và ngày chuyển đổi số Công an Nhân dân mùng 10 tháng 10, nhằm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với dung lượng gần 300 trang, gồm 3 chương, cuốn sách đã làm rõ vai trò vị trí rất quan trọng của dữ liệu cá nhân trên không gian mạng và nhận diện tác động của dữ liệu cá nhân đối với đời sống xã hội, chỉ rõ nguy cơ lộ lọt mất dữ liệu cá nhân. Cuốn sách đồng thời đưa ra những kết quả nghiên cứu, giải pháp để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số.
0: Chiều ngày 4 tháng 10, tại nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thành phố Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật Nhịp sống bình yên đã diễn ra nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, ngày 4 tháng 10 năm 1961, ngày 4 tháng 10 năm 2026 và 25 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy. Chương trình là dịp tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tận tụy bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy nổ trong cộng đồng. Và là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, chiến đấu, hy sinh vì sự bình yên của nhân dân. Bên cạnh đó là giáo dục trách nhiệm, niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ hôm nay. Các tiết mục trong chương trình được xây dựng xuyên suốt như một dòng chảy nối ký ức 65 năm với nhịp sống hôm nay. Từ truyền thống của lực lượng đến những lựa chọn, hy sinh và tình đồng đội phía sau mỗi nhiệm vụ. Cách kể giàu cảm xúc nhưng dựa trên người thật, việc thật để khán giả cảm nhận bình yên qua những điều gần gũi mà bình dị. Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, kỷ luật, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm.
1: Chiều 5 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Công tác Chính trị tổ chức hội nghị tổng kết tuyên dương đoàn báo cáo viên của Đảng ủy Công an Trung ương tham gia hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng đang tập trung quán triệt tuyên truyền đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào cuộc sống. Đây không đơn thuần là hội thi về nghiệp vụ mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, xây dựng đội ngũ báo cáo viên và trực tiếp đưa nghị quyết đến cán bộ.

0: đảng viên. Để chuẩn bị cho hội thi toàn quốc, Cục Công tác Chính trị đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, mời các chuyên gia, nhà khoa học tham gia góp ý, hướng dẫn, hoàn thiện nội dung, phương pháp, kỹ năng trình bày, xử lý câu hỏi, ứng dụng công nghệ và khả năng liên hệ thực tiễn, tạo sự thống nhất, hoàn chỉnh, nội dung đúng, phương pháp tốt, phong cách thuyết phục, xử lý linh hoạt. Kết quả, 4 báo cáo viên thuộc đoàn của Đảng ủy Công an Trung ương tham gia hội thi toàn quốc đều đạt giải cao. Cục Công tác Chính trị được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội thi.
1: Những sắc màu văn hóa.
2: Thưa các bạn, sáng mùng 5 tháng 10 tại Hà Nội, Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 và cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân. Hai cuộc thi đã tạo diễn đàn để cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên trong toàn lực lượng thể hiện tình yêu đối với sách, sự hiểu biết về truyền thống và trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc đã có 5.146 bài dự thi từ công an các đơn vị, địa phương. Qua chấm chọn, 779 bài được gửi về ban tổ chức cấp bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình. Ở cuộc thi viết Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân, gần 800 bài được gửi về ban tổ chức, 200 bài được lựa chọn vào vòng chung khảo. Những con số này cho thấy sức hút cũng như sự quan tâm ngày càng lớn đối với văn hóa đọc trong cán bộ chiến sĩ, học viên, sinh viên toàn lực lượng. Đại úy Lê Thị Diễm Trinh, Phòng Hậu cần, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, Bộ Công an chia sẻ.
3: Em viết về cuốn sách Mãi mãi của đôi nuôi. Thứ nhất là do môi trường công tác bên đơn vị em đó là trường học, cho nên là cái nôi của Công an Nhân dân. Thì khi em muốn cho mọi người biết được là cái ý nghĩa của văn hóa đọc là cũng là một cái nôi bên em truyền tải dễ dàng nhất ạ.
0: Không chỉ dừng lại ở những bài viết giới thiệu sách, các tác phẩm dự thi ngày càng đa dạng về hình thức. Có người phát huy thế mạnh viết và cảm nhận sách, có thí sinh lựa chọn clip, mô hình, hình ảnh để truyền tải thông điệp. Nhiều tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu trong sưu tầm tư liệu, hình ảnh và cách thể hiện. Có bài ứng dụng công nghệ thông tin với mã QR, có tác phẩm sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung, chữ dành cho người khiếm thị, cùng những bài thơ, bài hát, ca ngợi lực lượng an ninh nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Công an Nhân dân cho biết.
4: Chất lượng năm nay thì tôi phải nói thật và có sự đổi mới rõ rệt. Có nhiều em học viên rất trẻ mới vào trường, mới vào học viện trường Công an Nhân dân. Có những cán bộ là công an xã, thế nhưng có những bài viết rất sâu sắc. Tôi đánh giá là các đồng chí đã có một cái nguồn tư liệu về các hoạt động của lực lượng công an Nhân dân rất dày. Cho nên các đồng chí mới có được những cái bài tham gia như vậy. Thứ hai nữa là cái tiếp cận tri thức một cách rất nhanh, hiệu quả và hoàn toàn là các đồng chí có những cái phương pháp để nhận thức lại cái tiếp cận tri thức.
0: Từ hàng nghìn tác phẩm dự thi, ban tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc trao giải 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên, 65 giải dành cho cán bộ chiến sĩ và 6 giải tập thể. Với cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng an ninh nhân dân, cũng đã trao 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải khuyến khích. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận công sức, sự sáng tạo của các tác giả, mà còn góp phần tiếp thêm động lực để phong trào văn hóa đọc trong công an nhân dân được duy trì thường xuyên, thiết thực.

0: Tối mùng 5 tháng 10 năm 2026, tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, chương trình Kết nối yêu thương do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Kết nối yêu thương cũng là hoạt động đặc biệt nhằm huy động cộng đồng, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng tới xây dựng bệnh viện điều trị trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.
1: Thưa các bạn, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Với lực lượng công an nhân dân, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, việc đồng hành hỗ trợ nhân dân khi gặp khó khăn là những hành động cụ thể thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ. Theo số liệu của ban tổ chức chương trình Kết nối yêu thương, thống kê ban đầu cho thấy cả nước có trên 30.000 trường hợp phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cần được quan tâm hỗ trợ. Bệnh tật cùng những khó khăn về kinh tế tạo thêm nhiều áp lực đối với người bệnh và gia đình. Từ thực tế đó, chương trình Kết nối yêu thương mong muốn kết nối sự quan tâm, trách nhiệm

0: và nguồn lực của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng để sự sẻ chia được chuyển thành những hành động thiết thực. Đại tá Nguyễn Thị Quế, trưởng ban phụ nữ Bộ Công an chia sẻ.
1: Chúng tôi rất là vinh dự khi mà được Bộ Công an và Trung hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tin tưởng giao cho Hội Phụ nữ Công an, Ban Phụ nữ Công an dân tham mưu để triển khai thực hiện cái chương trình ý nghĩa này. Chương trình kết nối yêu thương chính là nhằm kết nối cái sự sẻ chia, sự vào cuộc không chỉ của Bộ Công an, không chỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà của các ngành, của toàn hệ thống chính trị và trong đó có các cơ quan doanh nghiệp và của cả cộng đồng đối với phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bị bệnh hiểm nghèo, và giúp cho những phụ nữ và trẻ em vươn lên trong cuộc sống cũng như là để khắc phục những khó khăn.
0: Với ba phần chính, tình quê hương, kết nối yêu thương, thanh âm trái tim, chương trình truyền tải nhiều thông điệp về trách nhiệm, sẻ chia và tình người.

bằng ngôn ngữ của âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng, phóng sự và nghệ thuật trình diễn. Chương trình đưa khán giả vào hành trình nhiều cảm xúc. Ở đó, hành trình yêu thương bắt đầu từ quê hương với tiếng ru của mẹ, mái nhà của tuổi thơ, con đường quen thuộc và những con người đã dạy ta biết bao yêu thương. Từ những ký ức gần gũi, những điều thân thuộc, tình quê hương rộng mở với tình yêu con người, nghĩa đồng bào và trách nhiệm với cộng đồng. Hình tượng người mẹ, em bé, mái nhà, bàn tay, mầm xanh, ánh sáng, cánh chim. Xuyên suốt phần đầu của chương trình tạo thành mạch kể chuyện giàu cảm xúc về cội nguồn, con người, sự chở che và sức mạnh của tấm lòng cùng tìm đến nhau. Sau đây, xin mời quý vị thưởng thức tác phẩm âm nhạc mang tên Mẹ yêu con, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do ca sĩ Hồng Duyên thể hiện.

Phần 2 của chương trình Kết nối yêu thương, chương trình đưa người xem đến với rất nhiều câu chuyện, những con người cụ thể trong cuộc sống hôm nay. Ở đó, con người được đặt ở vị trí trung tâm. Mỗi phận đời được nâng đỡ là một niềm tin được giữ lại. Mỗi cơ hội được trao là một khát vọng có thể hồi sinh. Phần 3, thanh âm trái tim là không gian nghệ thuật đầy năng lượng, rộn ràng hạnh phúc. Hình ảnh những bàn tay, trái tim và cánh én trở lại trong đại cảnh kết, hành trình của lá, cánh én tuổi thơ như một sự tiếp nối, yêu thương được trao đi để tiếp tục được nhân lên và lan tỏa. Theo đó, kết nối yêu thương không dừng lại ở sự sẻ chia, mà trao niềm tin để con người có thêm sức mạnh, trao cơ hội để mỗi người phát huy nội lực, đồng hành để những phận đời từng cần được nâng đỡ hôm nay có thể tự tin bước tới ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm âm nhạc Sao Trên Mũ, Bản Làng Trong Tim, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy do Khắc Tiệp trình bày.

Thông qua chương trình, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mong muốn lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, khơi dậy trách nhiệm và sự chung tay của cộng đồng bằng những hành động thiết thực, góp phần chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em bị bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đây cũng là thông điệp mà tác phẩm Người gieo mầm xanh, sáng tác nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền do ca sĩ Lâm Bảo Ngọc trình bày trong chương trình nghệ thuật đặc biệt Kết nối yêu thương. Mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc ý nghĩa này.

0: Thời lượng của chương trình tạp chí văn hóa thể thao Công an tuần này đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chương trình do Nguyễn Huệ thực hiện, biên tập Thu Hiền, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên sóng VOV1.
1: Nhịp sống của đất nước,
2: bước chuyển mình của thế giới
3: được ghi nhận trung thực
1: và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình
1: trên kênh Thời sự VOV1
3: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay là phục hồi sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phòng ngừa tai biến. Thưa quý vị, thời gian gần đây, thời tiết giao mùa với những diễn biến thất thường đang khiến không ít người, đặc biệt là người cao tuổi, cảm thấy mệt mỏi, cơ thể uể oải và sức đề kháng suy giảm. Ghi nhận tại Tổng đài tư vấn miễn cước của chương trình trong những ngày qua, chúng tôi đã nhận được hàng trăm cuộc gọi từ khán giả khắp mọi miền Tổ quốc. Hầu hết các cô bác, anh chị đều bày tỏ sự lo lắng khi bước qua

0: tuổi 40, 50, cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa và suy giảm sức khỏe rõ rệt. Cộng thêm tác động từ môi trường và thời tiết khắc nghiệt, hàng loạt bệnh lý như huyết áp cao, tiểu đường, xương khớp, tim mạch hay gan thận có cơ hội bùng phát. Đặc biệt, ung thư và tai biến mạch máu não đột quỵ vẫn luôn là hai mối nguy trực tiếp đe dọa sức khỏe, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Nỗi lo này không chỉ của riêng ai, bởi một người bệnh nằm xuống là cả gia đình vất vả ngược xuôi chăm sóc, sinh hoạt đảo lộn, vừa gánh nặng về kinh tế lại vừa tổn hao tâm sức. Vậy làm thế nào để người cao tuổi tăng cường sức khỏe, phòng ngừa hiệu quả ung thư và tai biến nhất là trong những giai đoạn thời tiết thay đổi thất thường? Và với những ai không may đã mắc bệnh, đâu là giải pháp tối ưu giúp phục hồi nhanh chóng? Để giải đáp những băn khoăn này, ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi được mời đến trường quay chuyên gia Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình.
1: Xin kính chào. Xin chào Ngọc Sâm.
0: Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 282885 luôn sẵn sàng kết nối để lắng nghe những thắc mắc của quý vị về tình trạng sức khỏe của bản thân hoặc là người thân trong gia đình. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể bấm máy gọi ngay lên cho chúng tôi thông qua số tổng đài 1800 282885 để được đại tá bác sĩ Hoàng Khánh Toàn giải đáp trực tiếp các câu hỏi và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe thượng hạng của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, hai lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng thôi, tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 282885 đã có được những kết nối đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay rồi ạ. Alo, xin được chào thính giả, nghe rõ tín hiệu từ trường quay hay chưa ạ?
2: Nghe rõ lắm ạ.
0: Dạ vâng, xin mời bác sẽ giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ của mình cũng như là câu hỏi bác muốn gửi tới chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Vâng ạ. Xin chào bác ạ.
1: Dạ vâng.
2: Xin chào chương trình
1: chào
2: ạ. Tôi tên là Hồng, 65 tuổi.
1: Dạ.
2: Tôi đang sống ở Hưng Yên ạ.
1: Vâng. Thế hiện nay là mình có vấn đề gì mà cần phải chương trình tư vấn ạ, về vấn đề sức khỏe ạ?
2: Vâng ạ. Thưa bác, tôi bị tiểu đường và huyết áp cao. Tôi bị mấy năm nay rồi.
1: Dạ vâng.
2: Giờ tôi vẫn uống thuốc.
1: Dạ,
2: người
1: vâng.
2: hiện trạng người là hay mệt mỏi.
1: Dạ,
2: ăn
1: vâng.
2: uống thì kém, ngủ không ngon. Sức
1: dạ,
2: khỏe
1: vâng.
2: thì giảm sút hẳn nên. Trước tôi mổ đĩa đệm L45 ở Viết Đức nên cũng hay đau lắm. Thay đổi thời tiết, đau không đi được, chỉ nằm một chỗ, ăn gì cũng thấy đắng mồm đắng miệng. Nhất là
1: vâng.
2: gần đây thì tôi hay bị choáng váng, chóng mặt.
1: Dạ,
2: có
1: vâng.
2: lúc thì huyết áp tôi đo được là 170.
1: 170.
2: Tôi rất lo sợ là bị tai biến ạ. Mong chuyên gia tư vấn cho tôi.
1: Dạ vâng. Thưa chị, là có thể nói rằng là chương trình cũng rất là hiểu cái tình trạng bệnh lý của chị hiện nay. Và đó cũng là tình trạng của rất rất nhiều những người thuộc vào nhóm những người cao tuổi. Cao tuổi nghĩa là thế nào? Theo Bộ Y tế thì những người trên 60 tuổi là thuộc nhóm những người cao tuổi. Thế thì những
2: vâng
1: người
2: ạ.
1: cao tuổi ở Việt Nam chúng ta thì ít nhất là có 3 bệnh lý nền. Ở đây của chị là có 2 thứ, tức là tiểu đường và vấn đề cao huyết áp, mà huyết áp có lúc lên 170. Thế thì cái chuyện mà chị lo lắng là cái này nó có thể dẫn đến cái tình trạng bị đột quỵ não là hoàn toàn có cơ sở. Bởi vì làm sao? Bởi vì chúng ta biết là thứ nhất, khi chúng ta bước vào cái tầm tuổi người cao tuổi thì cái sức đề kháng của chúng ta đã kém rồi. Thế cho nên chị cảm giác nó mệt mỏi, phải không ạ? Nó không như cái thời mà chúng ta 40-50 tuổi. Đấy là cái đầu tiên. Nhưng mà cái thứ hai thưa với chị là gì? Là cao huyết áp và tiểu đường, nó là hai cái yếu tố nguy cơ quan trọng bậc nhất mà nó hình thành nên cái chuyện là tạo thành các mảng vữa xơ động mạch. Và như vừa nãy bác sĩ đã nói, những mảng vữa xơ động mạch đó nó làm gì? Nó làm hẹp các lòng động mạch, đặc biệt động mạch cảnh, để đưa máu lên nuôi não. Thế cho nên hiện nay của chị ấy, là bắt đầu đã có tình trạng là thiếu máu não mãn tính. Cho nên là cái lượng máu mà nó lên não nó bị suy giảm, thì cái lượng oxy, lượng dưỡng chất để nó nuôi tế bào não suy giảm. Cho nên mình xuất hiện cái triệu chứng là gì? Mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên, tê bì chân tay. Của chị thì không có đầy đủ như vậy, nhưng mà rõ ràng là có chóng mặt, phải không ạ? Có tình trạng là đau đầu. Thế cho nên nó là cái tiền đề để nếu như chúng ta mà không giải quyết cho nó tốt ấy, thì cái chuyện mà chúng ta bị tai biến mạch máu não nó hiện diện của chúng ta rất là gần. Thế cho nên rằng là chị lo là rất đúng. Thế thì bây giờ phải làm như thế nào? Thế thì ngoài cái chuyện mà chị nên tái khám thường xuyên về căn bệnh tiểu đường, huyết áp, thì đồng thời là chúng ta phải uống thuốc một cách đều đặn. Đây tôi nói là thuốc tân dược. Bởi vì đã là bị cao huyết áp và tiểu đường thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, không thể bỏ tân dược được. Nhưng mà bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng các cái biện pháp của y học hiện đại, dùng các thuốc tân dược, thì chúng ta hoàn toàn

0: nên cần tìm đến những giải pháp mà trong thành phần có hồng sâm và có đông trùng hạ thảo. Thế thì hai cái thảo dược này nó có tác dụng gì? À, thứ nhất là nó điều hòa huyết áp. Thưa chị là nếu như chúng ta dùng nhân sâm thì có thể huyết áp nó sẽ tăng lên. Nhưng mà khi đã bào chế thành dạng hồng sâm, mà đặc biệt hồng sâm nhập khẩu từ Hàn Quốc, thì nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Điều hòa nghĩa là thế nào? Nghĩa là nếu huyết áp thấp thì nó sẽ đưa lên trở lại vị trí bình thường. Huyết áp cao thì nó góp phần cùng tân dược là đưa về cái chỉ số bình thường. À, đấy là cái thứ hai là nó có tác dụng là giảm đường máu và giảm mỡ máu. Thế cho nên là người ta khuyên là với những người tiểu đường, chúng ta nên sử dụng sản phẩm có đông trùng hạ thảo và có hồng sâm, thì nó góp phần là gì? Là làm giảm đường huyết. Bởi vì trong đông trùng hạ thảo nó có một hoạt chất là CPS1, nó có tác dụng là kích thích tuyến tụy tăng tiết insulin. Cái nữa là vấn đề nhung hiêu. Thưa quý vị, nhung hiêu là cái nhung hiêu mà ở vùng Hương Sơn, Nghệ Tĩnh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì đây là cái nơi mà cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, đồ ăn, thức uống cho con hươu nó hoàn toàn phù hợp. Rồi nữa là đây là người dân người ta có kinh nghiệm trong vấn đề nuôi, trong vấn đề là cắt nhung hươu rồi vấn đề bào chế. Cho nên cái chất lượng của nhung hươu ở đây là cực kỳ tốt. Và quả thực nó đã được gọi là trao cho cái gọi là thương hiệu mang tính chất của nhà nước. Thế cho nên là sử dụng cái sâm nhung thì nó đạt được hai mục đích. Thứ nhất là nó giúp cho cái sức đề kháng của chị nó sẽ được nâng cao. Mình sử dụng trong một thời gian nó cảm giác là hết mệt mỏi, ăn được, ngủ được, người cảm giác khỏe khoắn, muốn làm việc, tinh thần là thoải mái. Nhưng cái quan trọng nữa là gì? Là nó ức chế cái sự phát triển của các cái mảng vữa xơ, nó điều hòa đường huyết và huyết áp. Và từ đó thì nó góp phần là gì? Dự phòng cái chuyện mà chúng ta bị đột quỵ. Và thứ hai là nếu như chúng ta có bị đột quỵ thì nó sẽ bị nhẹ hơn. Và kể cả những người bị đột quỵ thì sau khi cái giai đoạn mà cấp tính và cái giai đoạn mà hồi phục thì chính sâm nhung thì nó là cái thứ mà để giúp cho cái gì? Tuần hoàn não được tăng lên, sự phục hồi của các tế bào não, cho nên là nó giúp cho vấn đề là phục hồi chức năng của những người sau tai biến. Nói như vậy để chị hoàn toàn yên tâm rằng là chị nên sử dụng cái sâm nhung càng sớm thì càng tốt. Kết hợp với cả tân dược chỉ cần là chúng ta uống cách nhau ra 1 đến 2 tiếng. Cái sâm nhung chị có thể dùng đây hoàn toàn là từ thảo dược cho nên tính an toàn của nó rất cao. Nó không có tác dụng phụ cho nên chị dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả cho sức khỏe của chị tổng thể càng tốt bấy nhiêu. Và đồng thời cái khả năng để mà ngăn ngừa để chúng ta tránh khỏi cái chuyện tai biến mạch não càng vững chắc bấy nhiêu.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia. Và thưa cô Hồng ạ, dù là cô Hồng hay là quý vị mà có các bệnh lý nền như là tiểu đường, huyết áp cao thì vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được cái sản phẩm là sâm nhung đại bổ tâm bình này ạ. Sản phẩm không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn điều hòa huyết áp, giảm đường huyết, giúp kiểm soát tốt các bệnh nền và từ đó thì phòng ngừa tai biến hiệu quả cô nhé. Chất lọc tinh hoa y học cổ truyền, sâm nhung đại bổ tâm bình là sự kết hợp hoàn hảo của các thượng dược như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn. Đặc biệt, hàm lượng hồng sâm, nhung hươu và đông trùng hạ thảo trong sản phẩm lên tới 28%, cao hơn hẳn các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Trọng lượng viên hoàn 6g giúp mang lại hiệu quả nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Sản phẩm có công dụng bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh lý mạn tính, tim mạch, phục hồi sức khỏe sau trị liệu ung thư và tai biến. Sâm nhung đại bổ tâm bình vinh dự đạt chứng nhận top một hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, giúp nâng cao chất lượng sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, người đã và đang điều trị ung thư, người mới ốm dậy.
2: Dạo này khổ ghê ông ạ. Đêm thì mắt cứ thao láo, cả đêm không ngủ được, cơm bưng lên lại đặt xuống, thành ra người nó cứ mệt mệt, thi thoảng lại hoa mắt, chóng mặt. Cái tuổi mình khí huyết nó kém, không bồi bổ là sức khỏe suy kiệt ngay. Trước tôi cũng như ông. Sau đó tôi dùng sâm nhung đại bổ tâm bình, mỗi ngày một viên, dùng liên tục 3 tháng, người khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn. Cái này nó bồi bổ từ gốc, ăn ngon, ngủ sâu là người có sức ngay.
3: Sâm nhung đại bổ tâm bình gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu Hương Sơn Hà Tĩnh, đông trùng hạ thảo, chỉ cần mỗi ngày một viên. Sâm nhung đại bổ tâm bình giúp kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Sâm nhung đại bổ tâm bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Sâm nhung đại bổ tâm bình, đại bổ nguyên khí, tăng cường thể lực.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828885 để nhận ưu đãi.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Dạng bào chế là phương thức chế biến dược liệu thành các dạng khác nhau nhằm mang lại sự tiện lợi khi sử dụng, đồng thời tối ưu hóa khả năng hấp thu và nâng cao hiệu quả điều trị. Trong y học cổ truyền có rất nhiều dạng thuốc như viên nang, viên nén, trà tan, siro, cao đơn hoàn tán. Việc lựa chọn dạng viên hoàn mềm giữ gìn trọn vẹn phương pháp bào chế truyền thống của cha ông, rất tiện lợi khi sử dụng cho người cao tuổi. Dạng hoàn mềm giúp cơ thể hấp thu rất nhanh và phát huy dược tính cao nhất. Cái thứ hai, cùng một đơn thuốc bổ thì cũng có đủ các vị như trên, nhưng các hoạt chất quan trọng thì không chiết xuất được hết, không làm giàu hóa được các hoạt chất. Nhưng khi viên thành viên 6 gram mỗi ngày dùng một viên, thì viên đó lấy được các hoạt chất một cách đầy đủ nhất và làm giàu những hoạt chất quan trọng. Ví dụ như đông trùng hạ thảo, nhờ phương pháp sấy khô đông khô thăng hoa hiện đại, các hoạt chất quý như adenosine, cordycepin và polysaccharide được giữ lại với hàm lượng cao vượt trội so với đông trùng hạ thảo thông thường. Do đó, chỉ một viên hoàn 6 gram, hàm lượng hoạt chất mà có công dụng trong việc dự phòng và hỗ trợ điều trị cho hai căn bệnh mà chúng ta nói đến đạt được hiệu quả cao. Cho nên tôi nghĩ rằng, với dạng viên hoàn 6 gram thì Sâm Nhung phát huy tác dụng tốt nhất. Và quả thực là những người tiêu dùng khi mà chúng tôi tư vấn thì họ đều thấy rằng là sử dụng nó hiệu quả, nó rất là nhanh và nó cũng rất là dễ chịu, bởi vì nó làm hoàn mềm mật ong, nhai như ăn kẹo, rất là dễ chịu. Cho nên là đây cũng là một cái mà tôi nghĩ rằng là các công ty dược chúng ta cũng nên là không nên bỏ đi những cách bào chế theo lối cổ điển. Không phải chúng ta cứ viên nang, viên nén, thuốc tiêm các thứ mới là tốt. Nhiều khi những thứ cổ điển nó vẫn mang cái giá trị riêng của nó mà không có thứ nào có thể sánh được.
1: Dạ vâng ạ, hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm mà bổ sức khỏe ấy ạ, khiến cho người tiêu dùng cũng rất là băn khoăn, phải là cứ có thành phần là sâm này, là nhung hươu, là đông trùng hạ thảo thì là đều hiệu quả như nhau đâu ạ, thưa quý vị. Mà hàm lượng dược chất trong sản phẩm thì mới là cái yếu tố quyết định. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình bào chế dạng viên hoàn mềm 6 gram, thơm mùi sâm, có thể ngậm tan ở trong miệng, giúp cho cơ thể hấp thu được chất nhanh hơn này, cùng với hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên đến 28%, cao gấp nhiều lần so với các sản phẩm khác. Thì có thể thấy đây chính là lựa chọn hàng đầu cho những ai mà đang tìm kiếm một sản phẩm bồi bổ sức khỏe thực sự chất lượng và mang lại hiệu quả rõ rệt.
3: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, tinh hoa đông dược từ thương hiệu dược phẩm Tâm Bình. Thành phần chính gồm hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu cao cấp, đông trùng hạ thảo, hàm lượng lên tới 28%, kết hợp với các thảo dược quý khác như đương quy, thục địa, hoài sơn, kỷ tử, mật ong. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp bồi bổ và tăng cường sức đề kháng, giảm mệt mỏi, căng thẳng, cải thiện suy nhược thần kinh, tăng cường khí huyết, nâng cao sinh lực. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình hộp 30 viên hoàn mềm, thuận tiện mang theo sử dụng hàng ngày, vị ngọt nhẹ, thanh thơm mùi thảo mộc. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình phù hợp với người hay mệt mỏi, gầy yếu, suy nhược cơ thể, người cao tuổi, người mới ốm dậy sau tai biến phẫu thuật, người mắc các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu, xương khớp. Gọi ngay hotline 18002828885 đặt mua sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828885 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002828885 để nhận ưu đãi.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chúng tôi xin nhắc lại số tổng đài miễn cước 18002828885. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với một cuộc gọi tiếp theo. Alo, xin được chào khán giả. Xin mời khán giả giới thiệu đôi nét về bản thân của mình ạ. Khán giả tên là gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu ạ?
6: Dạ vâng. Xin chào chương trình, chào MC, chào bác ạ.
0: Dạ vâng.
6: Dạ, tôi tên, tôi báo cáo, tôi tên là Hưng, 60 tuổi ạ. Cách đây 1 năm tôi bị tai biến máu não ạ.
0: Dạ vâng.
6: Giờ đi lại rồi nhưng nó cứ hát bất thăng bằng, thỉnh thoảng vẫn bị các cái cơn chóng mặt mà thoáng qua thôi.
0: Dạ vâng.
6: Người đương nhiên đi lại không cắt chân.
0: Dạ vâng.
6: Kiểu mất điều khiển. Tiêm bổ não thì nó đỡ. Trong 1-2 tháng nó lại bị lại.
0: Dạ vâng.
6: Các cọc thì nó bảo bố cứ hơi tí lại đi tiêm bổ não không tốt.
0: Vâng.
6: Nếu sợ thì bác sĩ vẫn giúp. Một cách nào để cải thiện không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói là rất tiếc là anh đã bị cái tai biến mạch não lần thứ nhất. Có thể nói một điều thế này, cái tai biến mạch não hay đột quỵ não thì lần thứ nhất chưa nói được cái điều gì, mà thậm chí nó có thể tái phát lần thứ hai, lần thứ ba và các lần sau thì bao giờ hậu quả của nó tồi tệ. Và đặc biệt cũng có những trường hợp mà đối với trường hợp của anh ấy thì cũng là phục hồi tương đối tốt rồi, tức là mình vẫn có thể về ý thức của mình này, thế rồi mình không bị liệt bại, nhưng mà mình vẫn có những cái cơn, tức là gì, là cái tình trạng thiếu máu não. Cho nên là nhiều khi mình thấy vẫn lung bung liêng biêng, đi lại mình cảm giác nó không thật chân. Rồi nữa là gì, có khi là có tình trạng như là chóng mặt mà gây ra nó chao đảo. Thế cho nên đây là một cái mà chúng ta báo hiệu một cái điều là thế này, là chúng ta phải có những giải pháp làm sao hữu hiệu để chúng ta thứ nhất là hồi phục những cái gì mà tai biến lớn nhất nó đã đem lại. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là dự phòng vấn đề nó tái phát. Đấy, thế thì bây giờ thứ nhất là muốn nói gì thì nói, anh vẫn phải có cái tái khám thường xuyên, ví dụ huyết áp, ví dụ mỡ máu, vân vân, cái đó là không thể thiếu được. Nhưng mà ở đây hôm nay trong chương trình thì cũng không có nhiều thời gian, chúng tôi chỉ tư vấn thêm là gì, ngoài cái việc chúng ta dùng thuốc, ngoài việc chúng ta tập luyện, chúng ta ăn uống đầy đủ khoa học, thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược, những cái mà kinh nghiệm của trong chúng ta trong vấn đề trị liệu, ngày xưa các cụ không gọi là tai biến mà cụ gọi là trúng phong, hay là chứng gọi là bán thân bất toại. Thế thì một cái giải pháp xâm nhung có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề là thứ nhất là ngăn ngừa. Cái này phòng chống ngăn ngừa thì anh đã bị rồi thì không nói làm gì, nhưng mà nó ngăn ngừa cho vấn đề là không bị tái phát. Đấy là cái quan trọng. Cái thứ hai là vấn đề là nó nâng cao cái sức đề kháng, cũng như là nó phục hồi những cái di chứng của cái lần tai biến lần thứ nhất. Đấy là hai cái mục đích cực kỳ lớn. Thế thì tại sao lại lựa chọn cái này mà không lựa chọn cái khác? Bởi vì thưa anh là đây là một cái giải pháp có thể nói rằng là thứ nhất là nó bồi bổ cái sức khỏe chung trong cơ thể. Nhưng cái thứ hai là nó cũng trực tiếp, nó can thiệp vào việc là gì? Là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não, và nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ bởi các cái thảo dược, trong đó có đông trùng hạ thảo, trong đó có hồng sâm, trong đó có đương quy, có hoài sơn. Đấy là những thứ mà nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, và từ đó nó khiến cho cái gì, là cái chuyện mà chúng ta có thể bị nghẽn mạch, chúng ta có thể bị xuất huyết não, nó không bị tái phát trở lại. Đấy là cái vô cùng quan trọng. Thì thứ nhất là chúng ta phải kết hợp giữa Tây y và Đông y. Tây y thì anh tái khám thường xuyên và chấp hành đầy đủ những cái đơn thuốc các thầy thuốc người ta Tây y người ta hướng dẫn. Còn bản thân mình có thể tìm đến xâm nhung. Đây nó thế này, có tư vấn cho rất nhiều những bệnh nhân tương tự của anh. Người ta chỉ cần dùng sau một tuần, thậm chí hai tuần thôi thì cảm thấy sức khỏe nó khác hẳn. Và những cơn chóng mặt, những cái cơn cái tình trạng mất ngủ, tình trạng mệt mỏi nó cải thiện rất rõ rệt. Đấy là chưa nói là các cái xét nghiệm về ví dụ như đường máu, về huyết áp, về mỡ máu, nhiều khi nó cũng được cải thiện. Tất nhiên nó không thay thế tân dược, nhưng mà nó góp phần để cải thiện. Cho nên nói như vậy để anh có thêm niềm tin, anh có thể là mạnh dạn lựa chọn cái xâm nhung và sử dụng càng sớm càng tốt. Và chúc cho anh trong một thời gian tới sức khỏe được cải thiện, và đặc biệt chúng ta không bị tai biến tái phát.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời rất là đầy đủ và chi tiết đến từ chuyên gia, và cảm ơn chú Hưng đã gọi điện về cho chương trình ạ. Thưa quý vị, tai biến mạch máu não thì không chỉ là gây ảnh hưởng đến sức khỏe ngay lúc mắc bệnh mà còn để lại rất là nhiều di chứng về sau ạ, đặc biệt là cái tình trạng mất thăng bằng, đi đứng không vững, rất là nhiều người gặp phải ạ. Và như chuyên gia vừa chia sẻ thì ngoài chế độ ăn uống, luyện tập thì nên bổ sung các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược để giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ phục hồi và phòng ngừa tai biến tái phát. Sản phẩm được nhiều người tiên dùng hiện nay đó là xâm nhung đại bổ tâm bình. Đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, 2 lần nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Câu slogan Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm chắc hẳn là đã rất quen thuộc với quý vị khán giả rồi đúng không ạ? Xâm nhung đại bổ Tâm Bình kết hợp nhiều dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, nhung hươu, nhân sâm, đương quy, giúp bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu lên não, giảm tình trạng chóng mặt, mất thăng bằng, đồng thời hỗ trợ phục hồi thể lực, tăng cường sức khỏe tổng thể, rất phù hợp với những người bị tai biến. Sản phẩm có thể sử dụng lâu dài mà không lo tác dụng phụ, giúp người bệnh duy trì thể trạng tốt hơn, phòng ngừa nguy cơ tái phát. Gọi ngay về cho chúng tôi thông qua số tổng đài miễn cước 1800 282885.
4: ưu đãi đặc biệt mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002888 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình 5 gói trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002888 để nhận ưu đãi.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và trước khi đến với kết nối tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
7: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y. Thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi. Thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhiều mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là Sâm Nhung Đại Bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Xin nhắc lại tổng đài để quý vị có thể gọi về 18002888. Và thưa quý vị, tiếp ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một vị thính giả tiếp theo để tìm hiểu xem là vấn đề sức khỏe mà thính giả này đang gặp phải là gì ạ. Dạ vâng ạ, xin được kính chào thính giả. Xin mời thính giả giới thiệu tên tuổi và địa chỉ của mình cho chúng tôi được biết ạ.
8: Vâng, tôi tên là Hùng, tôi 40 tuổi.
0: Vâng.
8: Chào MC Dọc ạ. Thì tôi muốn hỏi về trường hợp của bố tôi ạ.
0: Dạ vâng.
8: Thì ông bị tai nạn tai biến đến nay đã 2 lần, và lần đầu ở cách lần 2 thì khoảng 7 tháng ạ. Lần đầu thì nhẹ hơn ạ, và lần thứ 2 thì nặng hơn ạ.
0: Vâng.
8: Và hiện tại thì sức khỏe phải nói là cũng rất là yếu, chân tay yếu thì cứ hay bị run lẩy bẩy ạ.
0: Dạ, vâng.
8: Đầu óc thì có lúc nhớ quên, không ăn uống được, nên là người gầy và gần như là còn da bọc xương ạ. Thì
0: dạ, vâng,
8: cháu nhờ bác sư vấn giúp cháu có cách nào để tẩm bổ cho bố cháu với ạ.
0: Thưa anh, là năm nay cụ nhà mình là bao nhiêu tuổi anh nhỉ?
8: Dạ, bố nhà cháu năm nay là 70 tuổi ạ.
0: À, 70 tuổi. À, có thể nói thế này, cái tình trạng những người mà cao tuổi như ông nhà mình á, mà bị tai biến 2 lần, thậm chí có người 3 lần, 4 lần là cũng hiện nay là gặp rất nhiều. Mà các lần sau thì bao giờ nó cũng tồi tệ hơn lần trước. Cho nên là ông nhà mình đã bị 2 lần rồi. Thế cho nên bây giờ là cái chuyện mà lần thứ 3, thứ 4 thì không ai có thể lường trước được. Thế cho nên là chương trình ngoài cái việc mà chúng ta theo dõi, điều trị theo biện pháp của y học hiện đại mà cụ bảo hiểm ở đâu chúng ta khám ở đấy, thì cũng phải nói luôn đến một cái giải pháp mà gọi là Sâm Nhung. Thế thì cái giải pháp này á, thì nó rất tốt cho vấn đề là với tình trạng hiện tại của ông nhà mình. Thứ nhất là như anh nói, bây giờ là cụ trong tình trạng là suy nhược cơ thể, da bọc với xương, người mệt mỏi. Thế thì cái Sâm Nhung với cái vai trò của tam đại bổ phẩm là hồng sâm, là đông trùng hạ thảo và nhung hiêu thì nó nâng đỡ cái sức đề kháng nhanh lắm anh ạ. À, dùng cho cụ 1-2 tuần thì anh sẽ thấy khác ngay, cụ sẽ đỡ mệt. Và từ cái chỗ đó thì nó ăn được, ngủ được. Thì đấy là cái đầu tiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng hơn nữa là gì? Là nó làm cho cụ gọi là phục hồi những cái di chứng sau 2 lần tai biến. Và một cái quan trọng nữa là gì? Là nó dự phòng cách tích cực cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ vấn đề là phòng chống tái phát, tức là sẽ không bị lần thứ 3, lần thứ 4. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì không nói anh cũng biết rồi, tức là chúng ta phải để ý rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ tinh thần, ăn uống, tập luyện, xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt, sử dụng các cái thuốc tân dược vân vân. Cái đó là cái đương nhiên rồi. Nhưng mà có thêm cái sâm nhung thì nó sẽ góp phần, nó làm tăng cường cái hiệu lực và nó làm cho sức khỏe của cụ tốt lên. Và đặc biệt, tôi nói lại đặc biệt là nó dự phòng vấn đề chúng ta có thể bị tai biến lần thứ 3 hoặc lần thứ 4. Đấy là điều rất cần thiết mà chúng ta tìm đến và sử dụng cái sâm nhung. Rất mong anh tìm đến càng sớm càng tốt để sử dụng đâu nhà mình.
1: Vâng ạ,
0: cảm ơn anh.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời vừa rồi của chuyên gia và quý vị thính giả cũng đã thấy rõ sau lời tư vấn của chuyên gia rồi đấy ạ. Với người cao tuổi và nhất là những người mà đã từng bị tai biến thì việc chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và bổ sung các sản phẩm bồi bổ phù hợp thì là vô cùng quan trọng để nhanh hồi phục ạ. Sâm nhung đại bổ Tâm Bình với hàm lượng dược liệu quý cao chính là giải pháp giúp cải thiện thể trạng, tăng cường trí nhớ, tăng sức đề kháng, giúp phục hồi và phòng ngừa tai biến tái phát. Nếu như quý vị có người thân mà từng bị tai biến, có thể tham khảo sản phẩm này để giúp người thân của mình phục hồi và tăng cường sức khỏe một cách an toàn và hiệu quả.
4: Ưu đãi đặc biệt, mua 3 tặng 6, quà tặng trị giá lên đến 1.092.000 đồng. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002888 sẽ được tặng ngay 6 hộp nước uống Hồng Sâm Đông trùng Tâm Bình 5 gói, trị giá 1.092.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà được vận chuyển miễn phí về tận nhà. Gọi ngay 18002888 để nhận ưu đãi.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị và các bạn ạ, thời lượng phát sóng của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Nếu như quý vị vẫn còn những câu hỏi liên quan đến vấn đề bồi bổ sức khỏe, phòng ngừa và phục hồi sau ung thư, tai biến hoặc là các vấn đề về bệnh lý, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi ngay về số tổng đài miễn cước của chúng tôi 18002888 để được chuyên gia tư vấn và nhận ưu đãi hấp dẫn khi mà đặt hàng sản phẩm sâm nhung đại bổ Tâm Bình quý vị nhé. Hãy gọi ngay đến tổng đài miễn cước của chúng tôi 18002888 ạ. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ, đã nhận lời mời tham dự chương trình ngày hôm nay và cũng đã có những cái tư vấn rất là hữu ích dành cho quý vị khán giả. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Dạo này khổ ghê ông ạ, đêm thì mắt cứ thao láo, cả đêm không ngủ được, cơm bưng lên lại đặt xuống, thành ra người nó cứ mệt mệt, thi thoảng lại hoa mắt, chóng mặt. Cái tuổi mình khí huyết nó kém, không bồi bổ là sức khỏe suy kiệt ngay. Trước tôi cũng như ông. Sau đó tôi dùng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, mỗi ngày một viên, dùng liên tục 3 tháng, người khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn. Cái này nó bồi bổ từ gốc, ăn ngon, ngủ sâu là người có sức ngay.
3: Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình gồm Hồng Sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, Nhung Hương, Hương Sơn, Hà Tĩnh, Đông Trùng, Hạ Thảo. Chỉ cần mỗi ngày một viên, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình giúp kích thích ăn ngon miệng, ngủ sâu giấc, tăng tuần hoàn máu, giảm mệt mỏi, cải thiện suy nhược, phục hồi sức khỏe, tăng cường miễn dịch, phòng ngừa bệnh tật. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình, đại bổ nguyên khí, tăng cường thể lực.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: thưa các đồng chí và các bạn, trong dòng chảy âm nhạc về thủ đô thì Người Hà Nội của cố nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Đình Thi được coi là một trong những bài ca hay nhất, trang trọng nhất, bề thế nhất giữa hàng trăm ca khúc hay viết về thủ đô thân yêu của cả nước. Hồi tưởng những ngày tháng lịch sử hào hùng oanh liệt, chúng ta hãy cùng thưởng thức những giai điệu đậm chất hùng tráng và trữ tình của bản giao hưởng bất hủ Người Hà Nội của nhạc sĩ thi sĩ Nguyễn Đình Thi qua bài viết của tác giả Minh Ngọc.
1: Ca khúc Người Hà Nội được ví như một chiếc bình quý được đặt trang trọng trên một chiếc giá quý để khán thính giả có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp sang trọng, kiêu hãnh của nó. Người Hà Nội là niềm tự hào hãnh diện của nhân dân thủ đô, là đứa con hào hoa, tráng kiện, đẹp đẽ của nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Ca khúc ra đời giữa những ngày Hà Nội ngập chìm trong khói lửa của ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Tác phẩm ra đời năm 1947 trên cái nền tâm thức ký ức không thể nào quên của ngày ra đi, rời xa Hà Nội. Nhớ buổi ra đi, đất trời bốc lửa, cửa đô thành nghi ngút cháy sau lưng. Ngay trong đêm 19 tháng 12 năm 1946, khi Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Nguyễn Đình Thi dừng chân ở làng Khúc Thủy bên bờ sông Nhuệ. Như một sự ngẫu nhiên, trong ngôi nhà có một chiếc đàn piano của đồng bào tản cư bỏ lại. Một buổi tối, khi ngồi vào đàn, trong tiếng pháo gầm và bầu trời Hà Nội rực cháy, những hình ảnh sống động về Hà Nội kiên cường, anh dũng, khí thế chiến đấu ngút ngàn cùng với nhiệt huyết cách mạng sục sôi. Những giai điệu và ca từ đầu tiên cứ tự nhiên tuôn trào trên phím đàn. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây. Đây lắng hồn núi sông ngàn năm. Và dòng nhạc cứ thế dạo dực tuôn chảy. Hà Nội vui sao, những cửa đầu ô tíu tít gánh gồng. Rồi tạm kết thúc ở câu: ôi tha thiết lòng ta biết bao nhiêu, mỗi tấc đất Hà Nội đượm thắm máu hồng tươi. Người Hà Nội là bài hát được tác giả viết dưới nguồn cảm xúc tự nhiên, có sự đan xen giữa những hồi ức quá khứ và cảnh hiện tại. Giữa những hình ảnh thủ đô yên vui, thanh bình, duyên dáng và một thủ đô trong khói lửa chiến tranh, đau thương mà anh dũng, bất khuất. Sự đan xen đó đem đến những cung bậc tình cảm phong phú, sâu sắc, đa chiều cho người nghe. Những ca từ và giai điệu đầu tiên vang lên đã làm say đắm lòng người, đánh thức tình yêu và niềm tự hào thiêng liêng về thủ đô yêu dấu. Những lời ca tươi sáng, mượt mà, cứ thế ngân lên, mềm mại, uyển chuyển, gieo vào lòng người nghe cảm xúc linh thiêng, tự hào với những cái tên của thủ đô trong quá khứ. Trên một nền nhạc trầm hùng vừa sâu lắng, thiết tha, đầy sức rền vang, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi gợi lên bóng sáng Hà Nội lướt qua trong tâm thức mỗi người với hình ảnh của Hồ Gươm, Hồ Tây, của nghìn năm Thăng Long, Đông Đô, lẫy lừng, kiêu hãnh. Đó là khúc nhạc dạo đầu êm ái, khoan hòa, gợi niềm tự hào về đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến. Rồi những âm thanh đột ngột chuyển hướng vút lên mạnh mẽ, dữ dội, bi tráng, như tái hiện những ngày tháng lịch sử bàng hoàng, đau thương. Hà Nội cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội ầm ầm rung. Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên. Với kết cấu điệp khúc, tiết tấu nhanh mạnh, dồn dập, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã khắc họa sống động tinh thần và khí thế của hàng triệu người dân Hà Nội vùng đứng lên, đi theo tiếng gọi cứu quốc, với ý chí thả hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Đó là một Hà Nội anh dũng, kiên cường, bất khuất, hiên ngang. Ở tác phẩm Người Hà Nội, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã rất thành công khi xử lý giai điệu, tiết tấu, linh hoạt về phách nhịp. Với giai điệu trầm lắng, thiết tha, Người Hà Nội đã nhẹ nhàng phác họa vẻ đẹp vừa trang nghiêm, trầm mặc, cổ kính, vừa thanh bình, thơ mộng đến nao lòng của thủ đô, với Hồ Gươm và bóng tháp rùa. Rồi như cú đảo phách thật thần tình trong âm nhạc, những câu ca trở nên rộn

ràng, réo rắt, náo nức, say sưa như gió cuốn sóng tràn. Hà Nội vui sao những cửa đầu ô, Hà Nội tươi thắm, sống vui phố hè, bồi hồi chàng trai, những đôi mắt nào. Hồ Tây hàng đào díu dít, hàng đường hàng bạc, hàng gai. Phần cuối của bài hát được tác giả sáng tác năm 1948 với tên gọi Ngày Về để ghép vào đoạn đầu. Và Người Hà Nội thành một nhạc phẩm hoàn chỉnh, hoàn hảo về cấu trúc giai điệu và ca từ, thành trường ca bất hủ. Ở đoạn Ngày Về, âm hưởng trữ tình và anh hùng ca hòa quyện làm nên một diện mạo hoành tráng mang đậm tính sử thi cho ca khúc. Nếu như phần đầu của trường ca thiên về cảm xúc nghệ sĩ, thì đoạn Ngày Về thiên về tinh thần chiến sĩ. Từ bài hát Của Một Người Hà Nội đến Ngày Về là sự tích lũy nung nấu về cảm xúc và nhận thức. Những giai điệu bùng lên có sự thôi thúc của niềm vui và niềm tin, ý chí chiến đấu và chiến thắng, thúc giục chiến sĩ ta vùng lên. Niềm vui dâng đầy, mỗi câu mỗi từ đều thể hiện cảm xúc náo nức, hân hoan, sự xúc động, hãnh diện, vui sướng, hướng về tương lai tươi sáng. Này lớp lớp người đi, ánh sao tưng bừng, chói lói lòng ta. Mai này lớp lớp người đi, thét vang vang trời khải hoàn, ngày về chiến thắng. Đoạn cuối bài hát với tên gọi Ngày Về thực sự là khúc ca khải hoàn chiến thắng. Bản trường ca khép lại với hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc, với bóng người mênh mông, mắt người sáng láng, bóng cờ bát ngát ngày vui, nước non reo cười trên môi người. Thời gian càng lùi xa, càng làm tỏa sáng giá trị của bản trường ca đầy khí phách, vừa hào hùng vừa tha thiết ấy. Nguyễn Đình Thi là nhà thơ, là nhạc sĩ, cho nên chất thơ thấm đẫm trong từng giai điệu, lời ca, giàu hình ảnh, giàu cảm xúc. Vì lẽ đó mà nhạc phẩm Người Hà Nội trở thành bản giao hưởng đẹp, sang trọng và quý phái, bất chấp thời gian.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, các chiến khu có vai trò rất quan trọng. Đó không chỉ là nơi chuẩn bị lực lượng để kháng chiến lâu dài, mà còn là nơi tạo sức mạnh về vật chất và tinh thần để chiến thắng quân thù. Chiến khu Trung Thuần thuộc tỉnh Quảng Bình cũ là căn cứ cách mạng có giá trị lịch sử rất lâu đời. Trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, cũng như trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân chiến khu đã làm nên những thắng lợi to lớn. Chúng ta cùng về thăm nơi này qua bài viết của Xuân Hồng.
1: Dấu ấn lịch sử ghi lại ở chiến khu Trung Thuần thời đánh Pháp có hai giai đoạn hào hùng nhất. Đó là thời kỳ trước và sau năm 1945. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp, tỉnh Quảng Bình cũ đã lấy Trung Thuần làm căn cứ địa cách mạng, là nơi luyện quân, chuẩn bị khí giới để cùng nhân dân nổi dậy cướp chính quyền. Tháng 7 năm 1945, đây là nơi tập hợp các cơ quan đầu não của huyện và của tỉnh cùng các lực lượng vũ trang để bước vào cuộc tổng khởi nghĩa. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, lệnh tổng khởi nghĩa bay về chiến khu. Các đoàn quân áo vải với vũ khí thô sơ đã cơ động về đồng bằng, đánh chiếm các đồn bốt địch trong thời gian ngắn, sau đó hòa vào dòng người như thác lũ kéo vào tỉnh lỵ, chiếm các vị trí quan trọng. Cuộc tổng khởi nghĩa tuy có muộn hơn so với miền Bắc, nhưng đã thắng lợi ròn rã. Chính quyền đã về tay nhân dân trong niềm vui sướng hân hoan. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, chiến khu Trung Thuần có vị trí đặc biệt quan trọng của quân và dân Quảng Bình. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên đã khảo sát và xây dựng nơi đây làm căn cứ quân sự vững chắc, cùng khu hậu cần tại chỗ để kháng chiến lâu dài. Ông chỉ huy đại đội 5 vừa làm căn cứ vừa biến nơi đây thành pháo đài, đẩy lui nhiều trận càn của địch. Dựa vào lợi thế rừng che bộ đội, rừng vây quân thủ, các đội quân của ông đã thoát ẩn thoát hiện, vừa đánh phục kích vừa công đồn, làm cho kẻ địch hoang mang lo sợ. Tiêu biểu là các trận đánh ở Ba Đồn, Tiên Lương, Minh Cầm là nơi còn vang mãi chiến công của bộ đội địa phương do đồng chí Đồng Sĩ Nguyên chỉ huy. Ở vùng quê Sơn Cước này không những bí mật, an toàn để trú quân mà còn có nhiều phong cảnh đẹp. Trong đó đẹp nhất có lẽ là các đồi cây rẻ bạt ngàn bên dòng suối trong xanh uốn lượn. Mùa xuân, rừng rẻ nở hoa trắng xóa, đẹp nên thơ như hoa ban miền Tây Bắc, làm khung cảnh chiến khu thêm thơ mộng. Trong những ngày im tiếng súng, có những cuộc hẹn hò lãng mạn của các đôi nam nữ. Câu chuyện bên những con suối trong xanh hay trong rừng rẻ bạt ngàn là niềm cảm hứng cho các nhà văn và nhạc sĩ viết nên những tác phẩm bất hủ. Trong đó có bài hát Sơn Nữ Ca của nhạc sĩ Trần Hoàn và tiểu thuyết Mùa Hoa Rẻ của Viết Linh. Là một anh bộ đội mê văn thơ, tiểu thuyết đầu tay của ông xuất bản năm 1957 đã chiếm được cảm tình của độc giả. Nhiều anh bộ đội đã say mê đọc. Họ yêu sự hồn nhiên chân thành và cuộc tình trắc trở của đại đội trưởng Liêu và cô thôn nữ tên Hoa ở làng Phước Sơn. Tình cảm quân dân trong sáng và đẹp đẽ chính là động lực để các anh cầm chắc tay súng tiêu diệt quân thù. Chiến khu Trung Thuần một lần nữa lại nổi tiếng trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Với địa thế quân sự quan trọng, chiến khu nằm trên đường quốc lộ 22B thuộc hệ thống đường Hồ Chí Minh nối miền Bắc qua Quảng Bình cũ và tiền tuyến. Đây là điểm tập kết lớn về lực lượng và các cơ sở hậu cần như vũ khí, trang bị, quân trang, quân dụng, lương thực thực phẩm, các kho tàng bến bãi được xây dựng kiên cố trong và ngoài nhà dân. Trung Thuần ngày đêm nhộn nhịp quân vào quân ra. Hồi đó, chính Đại tướng Hoàng Văn Thái và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã vào đây khảo sát để xây dựng khu hậu cần chiến lược, lập binh trạm chi viện cho chiến trường. Chính tại nơi đây, tháng 4 năm 1971, các đơn vị chủ lực của quân đội ta đã làm lễ xuất quân để làm nên chiến thắng đường 9 Nam Lào lịch sử. Trên chiến khu này, tình quân dân luôn gắn bó, trong đó có những mối tình vượt thời gian. Ấn tượng nhất là cuộc tình giữa anh bộ đội Trần Văn Toàn và cô thôn nữ Nguyễn Thị Loan ở làng Phù Lưu. Hồi ấy anh Toàn là bộ đội quân khí, bảo vệ kho đạn pháo, cô Loan là dân quân xã, trực chiến 12-7 trên núi Chóp Chài. Sau mấy lần phối hợp chiến đấu và những cuộc

hẹn hò trên đồi rẻ, hai người yêu nhau và hẹn ước thành đôi khi nước nhà thống nhất. Năm 1971, anh Toàn cùng đơn vị hành quân đi chiến dịch Nam Lào. Mấy năm sau không có tin tức, nghe đồn anh đã hy sinh bên Lào, chị Loan đã khóc nhiều nhưng vẫn mong ngày anh trở về. Năm 1975, đất nước thống nhất, anh Toàn vẫn chưa trở lại. Mãi đến năm 1978, anh mới khoác ba lô trở về trên đôi chân khập khiễng vì vết thương. Họ vỡ òa hạnh phúc và hai gia đình tổ chức đám cưới sau bao tháng ngày mong đợi. Rồi ông Toản không trở về quê ngoài Bắc mà lấy Trung Thuần làm quê hương thứ hai, sinh con và phát triển kinh tế trang trại trên vùng chiến khu đầy kỷ niệm. Tuy tuổi đã 80 nhưng hai ông bà rất vui khi nhắc lại những chuyện năm xưa. Một điều thú vị có tính chất đặc biệt, đặc thù và rất độc đáo ở mảnh đất này, đó là tính lịch sử luôn hòa quyện với tính văn hóa đã có từ lâu đời. Nơi đây vừa là chiến khu, vừa là nơi lưu dấu tích rất nhiều hiện vật khảo cổ quý hiếm. Chính những ngày bom đạn cày xới và quá trình lao động sản xuất đã hiện ra nhiều cổ vật như trống đồng Đông Sơn, trống đồng Phủ Lưu cùng các dụng cụ, các loại vũ khí thô sơ như mũi tên đồng, giáo mác thời nhà Trần để lại. Giáo sư Trần Quốc Vượng và các nhà nghiên cứu khoa học đã chứng kiến nhiều cổ vật quý được khai quật, trong đó có nhiều hiện vật từ thời văn hóa Champa. Quá khứ và hiện tại, cùng những máu xương của bộ đội và thanh niên xung phong ngã xuống trên mảnh đất này, đã biến Trung Thuần thành vừa linh thiêng, vừa thấm đẫm màu sắc văn hóa độc đáo. Năm 1995, Bộ Văn hóa đã công nhận Trung Thuần là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, càng làm cho nhân dân thêm tự hào với truyền thống hào hùng trên mảnh đất này. Khi còn khỏe, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên về thăm lại chiến khu xưa. Ông đã trồng một cây bồ đề gần bia di tích lịch sử chiến khu Trung Thuần, nay đã tỏa bóng sum suê. Ông mong ước nhân dân ở đây sẽ phát huy truyền thống, xây dựng cuộc sống mới trên vùng đất đầy bom đạn năm xưa. Điều đáng quý là những đồi rẻ bị chiến tranh tàn phá năm xưa đã được bảo tồn và trồng mới, càng đẹp hơn. Cùng với những hồ nước trong xanh và con suối hiền hòa, nơi đây đang phát triển mô hình du lịch sinh thái, thu hút du khách đến thưởng ngoạn. Những cô thôn nữ trong tà áo dài lại được dịp giới thiệu với mọi người về truyền thống anh hùng của chiến khu vang bóng một thời. Cùng với bề dày văn hóa đặc sắc, lại càng thêm yêu quê hương đang từng ngày đổi mới.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, truyện ngắn Mùa thu khải hoàn của tác giả Thùy Linh đưa người đọc trở về với một mùa thu đặc biệt. Mùa thu của chiến thắng và đoàn viên. Qua những số phận, những hồi ức riêng, tác phẩm không chỉ gợi lại không khí hào hùng của một thời lịch sử, mà còn khơi lên những rung động rất đỗi đời thường. Nỗi nhớ, niềm mong đợi và khát vọng được trở về bên những người thân yêu sau những năm tháng chiến tranh.
1: Chàng thanh niên chia tay người vợ trẻ rời thủ đô cùng đồng đội tiến quân lên Tây Bắc, nói với người vợ bịn rịn không nỡ xa chồng. Em và con về thôi, anh đi, chuyến này chiến thắng trở về, gia đình mình đoàn tụ. Nhưng em lo lắm, chiến tranh biết bao giờ mới kết thúc, em bụng mang dạ chửa thế này, sinh con rồi, chờ anh và đồng đội, xót ruột lắm. Em yên tâm đi, kháng chiến nhất định sẽ thành công. Khi con mình chào đời, em hãy đặt tên con là Giải Phóng nhé. Đó là cái tên ý nghĩa mang bao khát vọng của anh cùng tầng lớp thanh niên Hà Nội yêu nước. Nhất định bọn anh sẽ trở về. Anh bộ đội dặn dò vội vã rồi chuẩn bị lên chuyến xe cuối cùng rời thủ đô để đến với Điện Biên Phủ. Hà Nội những ngày tháng lịch sử ấy chìm trong sự kìm kẹp của thực dân Pháp. Bà Thanh ôm bụng bầu bước qua dãy phố dài miên man. Lúc này trời đang tối mịt mùng, đoàn quân đã đi xa. Nước mắt người phụ nữ ấy lặng lẽ rơi. Đứa con trong bụng hình như cảm nhận được nỗi buồn của mẹ. Nó cựa quậy muốn đạp chân ra khỏi không gian chật hẹp này. Đang hành quân, các anh nhận được mệnh lệnh rút tiêu diệt địch ở Lai Châu. Cả đoàn có nhiệm vụ cắt đường đi của quân địch, không cho chúng đường lui. Cùng lúc đó, anh nghe tin quân ta bao vây Điện Biên Phủ và chuẩn bị chiến trường cho cuộc tổng tiến công. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi. Đến ngày 8 tháng 10 năm 1954, tin vui báo về, các đơn vị quân đội chia nhiều.

chiều hướng tiến vào ngoại thành Hà Nội. Người chiến sĩ ấy lại hăm hở vác súng, ba lô theo đoàn quân trở về. Mặc dù tâm trạng khấp khởi mừng, nhưng trong đoàn quân ấy, anh cũng chưa thể sẽ về với vợ con, về với ngôi nhà thân yêu của mình đón chào đứa con đầu lòng. Anh nhớ, tầm 4 giờ chiều thì đoàn quân đã tiến đến đường Đê La Thành, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, ngã tư Sở, ô Cầu Giấy và Nhật Tân. Lúc này, mọi người đều trong tâm trạng mừng và phấn khởi, chờ những đơn vị tiếp theo phía sau. Một đêm không ngủ, trằn trọc, thao thức, niềm vui cứ lâng lâng. Đến buổi sáng ngày mùng 9, từ nhiều đường của ngoại thành, bộ đội ào ào tiến vào năm cửa ô. Quân Pháp rút đến đâu, bộ đội ta tiến vào tiếp quản đến đó. Buổi chiều hôm đó, những tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên. Quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về, nhân dân đổ ra hai bên đường, phất cờ tung hoa, reo mừng không ngớt. Cổng chào khẩu hiệu dựng lên khắp các nẻo đường, cờ đỏ sao vàng rực rỡ, phấp phới bay trên các tầng nhà. Hai bên đường dậy lên khung cảnh đón chào đoàn quân giải phóng. Ngày 10 tháng 10 năm 1954 ấy, một bé trai mang tên Giải Phóng chào đời. Bầu trời mùa thu trong veo, cả thủ đô đang chào đón chiến thắng mới. Đứa con đỏ hòn cất tiếng khóc váng lên trong ngôi nhà ngói cũ kỹ. Bà đỡ hân hoan. Ôi, con trai nhé, chào mừng con đến với thủ đô. Giờ này, bố con chắc đang cùng đoàn quân chiến thắng trở về. Nghe đâu chúng ta đã đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi thành phố rồi. Bà Thanh ôm con khóc trong niềm hạnh phúc. Tâm trạng bà buồn vui lẫn lộn. Ngoài kia, phố đang râm ran tin chiến thắng, không biết chồng mình có trong đoàn quân trở về hay không, hay anh đang ở đâu đó trên chiến trường của Điện Biên Phủ. Bà âu yếm ngắm nhìn Giải Phóng, tin rằng chồng mình sẽ được trở về đoàn tụ với gia đình. Mới đó thôi, thời gian trôi qua như cái chớp mắt. Chàng trai mang tên Giải Phóng ngày ấy bây giờ đã là một ông già, tuổi xế chiều, ngồi ngẫm lại những khoảnh khắc từng trải qua, vui buồn lẫn lộn. Nhưng hơn hết, đó là cái tên mà ông mang theo suốt những năm tháng cuộc đời. Trải qua bao thăng trầm biến cố và cả cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, thì với ông, niềm tin về một Việt Nam hòa bình phồn vinh, thủ đô Hà Nội văn hiến anh hùng, luôn đẹp đẽ trong trái tim ông. Người con vinh dự được sinh vào đúng ngày giải phóng thủ đô, luôn là niềm tin cho cả gia đình. Mẹ ông kể lại rằng, ngày cả thủ đô dợp bóng trong cờ hoa, thì người mẹ trẻ ấy ôm con chờ bố trở về. Lòng bà khắc ghi câu, anh nhất định sẽ trở về. Những ngày nằm trong buồng cữ, bà rất mừng. Mừng vì không khí ngoài kia, cả thủ đô Hà Nội đang hừng hực trong niềm vui đuổi được thực dân Pháp. Suốt 9 năm ròng rã trong sự kìm kẹp, mỗi trái tim bị bóp nghẹt bởi sự thống trị chèn ép của bọn thực dân. Bà con mong chờ ngày giải phóng đến mức nào? Cậu con Giải Phóng nằm trong bụng mẹ, ngoan ngoãn lạ thường. Những ngày cận kề khai hoa, bà luôn nghe thông tin Hà Nội nằm trong vùng tập kết 80 ngày của quân đội Pháp. Do đó, thực dân Pháp âm mưu phá hoại thành phố về mọi mặt trước khi chuyển giao cho chính phủ kháng chiến, ngăn trở không cho xây dựng thủ đô Hà Nội. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục miền Bắc. Chúng muốn cướp nước ta một lần nữa. Chúng muốn ta tiếp quản một thủ đô kiệt quệ, hỗn loạn, làm giảm uy tín của chính phủ kháng chiến ở trong nước và quốc tế. Lòng bà dâng trào bao nhiêu nỗi lo lắng. Không biết rồi đây, thủ đô, trái tim của mình, cuộc sống của mình sẽ như thế nào? Đêm khuya, ngày 10 tháng 10 năm 1954, người chiến sĩ được đơn vị cho về nhà. Mặc dù đã hành quân bao nhiêu ngày, ngấm những mệt mỏi, nhưng khi đứng trước cửa nhà, hương rành rành quện trong không khí đang tưng bừng của thủ đô, anh gọi ầm lên. Bố mẹ ơi, con về rồi này. Vợ ơi, anh về rồi này. Cửa nhà bật tung, bố mẹ anh và mọi người chạy ra. Mẹ Giải Phóng cũng ôm con mới đỏ hòn bước tới đón bố. Anh ôm chầm lấy vợ, rưng rưng ôm con, đang ngủ ngon lành. Cả nhà quây quần bên nhau. Anh kể về những chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Này nhé,
Hôm đó mới sáng mùng 9 thôi, tiếng hát vì nhân dân quên mình vang lên trên những ngả đường vào Bạch Mai, Kim Liên, Ô Cầu Giấy. Quân đội ta hàng ngũ nghiêm chỉnh tiến vào giải phóng thủ đô. Trên quốc lộ số 1, nhìn về Hà Nội, ánh đèn điện Bạch Mai gần hơn. Ánh điện báo hiệu công nhân và toàn thể nhân dân Hà Nội đang chờ bộ đội trở về. Một bà cụ thốt lên. Bao nhiêu năm trời rồi, nay mới có ngày sung sướng. Các em bé đứng lên những chỗ cao nhất, vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ xinh. Rồi có một cụ già ôm cháu thơ vào lòng. Thế có thích không cháu? Trên nóc nhà, trên hiên gác, nhà nào nhà ấy treo cao những lá cờ đã lắp cán sẵn. Nhiều cửa đóng kín từ lâu, nay bỗng mở tung ra. Sau bao nhiêu năm xa cách, lần đầu tiên bà con mới lại nhìn thấy người chiến sĩ anh dũng của quân đội nhân dân xông pha chinh chiến, trăm trận, trăm thắng. Anh đã hòa cùng đồng bào hô vang, Hồ Chủ tịch muôn năm, quân đội nhân dân Việt Nam muôn năm. Khi đó, đứng trên tầng cao, nhìn ngược về dốc Hàng Gà, phố xá đã trở thành một dòng sông đỏ cờ và biểu ngữ. Bộ đội ta đứng giữa lòng nhân dân Hà Nội. Các em nhỏ quấn quýt lấy các anh bộ đội và hỏi han ríu rít. Bao giờ Bác Hồ về hở các anh? Các anh sẽ chép bài hát này cho chúng em nhá. Chàng trai giải phóng cũng đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Kon Tum, Gia Lai, tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trở về thủ đô, giải phóng tiếp tục học đại học ngành xây dựng. Chính những năm tháng trong cái nôi của cách mạng, ông đã khắc sâu tình yêu nước, tình yêu Hà Nội mà bố và gia đình truyền lại. Hơn 70 năm đã qua, Hà Nội với bao nhiêu đổi thay thăng trầm của lịch sử. Những ngày tháng 10, ông lại không khỏi xúc động nhớ về những năm tháng lớn lên cùng bố mẹ, gia đình và cái tên giải phóng. Sau này đi học, ai cũng bảo, bố mẹ giao trọn niềm tin của thủ đô cho cậu rồi đấy. Ông cười hiền, mang dấu niềm tự hào vào những bước hành quân, những trang sách cuộc đời.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Thủy Vinh qua giọng đọc của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Tuấn Sơn, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoàn. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn mỗi kiều bào trở thành sứ giả đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Tài khoản chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử và mạng xã hội tại Việt Nam phải hoàn thành liên kết với VNeID trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau 10 năm nâng tốc độ tối đa lên 120 km/h, cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình giảm giới hạn xuống 100 km/h từ ngày mai 12 tháng 10. Trong phần tin thế giới, lại xảy ra lũ quét ở Nepal, ít nhất 10 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy. Ấn Độ bác bỏ quan ngại của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền liên quan đến các cuộc biểu tình tại New Delhi. Bây giờ là tin chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Tăng cường quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đồng thời tích cực phát huy vai trò cầu nối gắn kết giữa các bộ ngành địa phương hai nước nhằm đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc đạt kết quả thực chất hơn nữa, tương xứng với dư địa và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc chiều nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc.
1: Tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, nhân viên đại sứ quán cùng toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tích hoạt động của Đại sứ quán trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, một nước láng giềng có dân số 1 tỷ 400 triệu dân với tiềm năng phát triển rất lớn, có ý nghĩa quan trọng trong tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho sự phát triển của Việt Nam. Điều này thể hiện ở kết quả trao đổi kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, buôn bán nông sản trong thời gian qua. Đánh giá cao những nỗ lực của bà con cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt ở Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, duy trì sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong công việc và cuộc sống. Cùng với đó, các cơ quan chức năng, nhất là Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, phải làm tốt nhiệm vụ đưa nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đi vào đời sống của mỗi kiều bào, mỗi người dân Việt, để bà con có điều kiện pháp lý thuận lợi về lưu trú hộ tịch, chấp hành pháp luật sở tại, giữ gìn và phát huy giá trị ngôn ngữ văn hóa Việt Nam, trở thành sứ giả đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế.
0: Tối nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và chương trình nghệ thuật Thanh niên Việt Nam Khát vọng Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: Dấu mốc nổi bật trong chặng đường 70 năm của hội là phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Từ đây, tình yêu Tổ quốc trở thành thông điệp chung gần gũi có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình, từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương. Sức sống của hội còn được làm nên bởi các tổ chức thành viên, những câu lạc bộ, đội, nhóm và mạng lưới tình nguyện. Mỗi lực lượng đều có thế mạnh và đóng góp riêng cho sự phát triển lớn mạnh của hội. Nhấn mạnh khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết.
3: Tại đại hội 9 của hội, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai của đất nước. Và tiếp đó là tại đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã quán triệt với thanh niên cả nước. Đó là đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới, nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo thành cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành.
2: Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 cán bộ hội tiêu biểu đã vinh dự được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Đây là năm đầu tiên giải thưởng 15 tháng 10 được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
0: Cũng trong tối nay tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VC

0: UCI tổ chức lễ kỷ niệm và tôn vinh trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng năm 2026. Tại lễ kỷ niệm, 100 doanh nhân đại diện cho các khu vực của nền kinh tế đã được bình chọn và vinh danh. Qua đó khẳng định vai trò vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phát triển hùng cường và thịnh vượng. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
1: Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng bước vào kỳ bình xét lần thứ 10 trong năm nay. Trải qua 9 kỳ bình xét, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân. Năm nay, chương trình hướng tới ghi nhận 100 doanh nhân tiêu biểu từ các lĩnh vực ngành nghề và địa phương, phản ánh sức sống, tính đa dạng và khát vọng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Nhóm doanh nhân được tôn vinh năm nay đại diện cho khu vực doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2025 hơn 1,3 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến dự phát biểu chỉ đạo và trao tặng danh hiệu cho các đại diện doanh nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chỉ đạo điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kỳ vọng.
2: Tôi mong 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh hôm nay cùng với doanh nhân đã được vinh danh những năm trước đây không chỉ là những tấm gương thành công trong kinh doanh mà sẽ tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, khát vọng xây dựng doanh nghiệp mạnh, thương hiệu Việt có vị thế cao trên thị trường thế giới, tinh thần liên kết, dẫn dắt để doanh nghiệp lớn tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ doanh nhân trẻ và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện thực hóa mục tiêu đưa cà phê Arabica Sơn La vươn tầm thế giới trong khuôn khổ lễ hội cà phê Sơn La năm 2026. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La 2026, mở ra những cơ hội mới kết nối cà phê Sơn La tới nhiều thị trường quốc tế. Phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc, đưa tin.
3: Không chỉ là vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước, thương hiệu mang chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La đã chinh phục thành công nhiều thị trường khắt khe như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. Chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu của toàn tỉnh với kim ngạch đạt trên 112 triệu USD, cà phê Arabica Sơn La đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá mạnh mẽ từ xuất khẩu thô sang chuỗi giá trị cao. Đứng trước xu hướng tiêu dùng xanh và hàng rào kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt, tỉnh Sơn La đã đặt ra lộ trình bứt phá. Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu cà phê 186 triệu USD, nâng tỷ lệ diện tích có chứng nhận bền vững và mã số vùng trồng lên trên 80%, đưa sản phẩm vươn xa và có vị trí trên thị trường quốc tế. Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê Sơn La chia sẻ kinh nghiệm, thông tin thị trường, cơ hội và thách thức với Sơn La. Từ đại diện Trung tâm giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại New York, các thương vụ Việt Nam tại Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, các hiệp hội doanh nghiệp cà phê tại Trung Quốc, Hàn Quốc. Ông Lee Ho Sang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Hàn Quốc thông tin.
4: Sơn La nên tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị kết nối giao thương, tham gia các cuộc thi quốc tế để nâng tầm sản phẩm cà phê Arabica Sơn La. Đặc biệt, sản phẩm muốn đến với thị trường thế giới, trong đó có Hàn Quốc, cần quảng bá nhiều hơn, tham gia các ngày hội của thị trường cà phê Hàn Quốc. Tôi cũng rất kỳ vọng quý tỉnh cũng như các hiệp hội có thể đẩy mạnh quảng bá, kết nối để cà phê Sơn La vươn ra thế giới.
3: Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nhấn mạnh.
5: Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, cùng các sở ban ngành của tỉnh Sơn La trong việc trao đổi thông tin, định hướng thị trường, kết nối giao thương và nghiên cứu các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp. Qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường. Cà phê Sơn La sẽ tiếp tục được nâng cao vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế và từng bước sẽ phát triển được thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và có bản sắc.
3: Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh và các bộ, ngành, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã tỉnh Sơn La cùng các đối tác phân phối, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ, mở ra chặng đường phát triển mới cho hạt cà phê Arabica Sơn La trên thị trường quốc tế.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Tài khoản giao dịch điện

0: tử thuộc 11 lĩnh vực gồm chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử và mạng xã hội tại Việt Nam phải hoàn thành liên kết với VNEID trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Đây là nội dung thuộc Nghị định 320 năm 2026 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 69 năm 2024 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc nhiều lĩnh vực phải được liên kết xác thực với tài khoản định danh điện tử VNEID vừa ban hành. Nội dung cụ thể cho biết.
1: Nghị định quy định 11 lĩnh vực có thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày 31 tháng 12 gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, kinh doanh du lịch, kinh doanh dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam. Riêng tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng có thời hạn hoàn thành liên kết xác thực chậm nhất ngày 30 tháng 6 năm 2027. Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của luật thương mại điện tử. Theo quy định, các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực vừa nêu được tạo lập trước ngày Nghị định 320 có hiệu lực, tức ngày 28 tháng 9, phải hoàn thành liên kết, xác thực đúng thời hạn. Đối với tài khoản thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới, việc liên kết, xác thực được thực hiện trước khi sử dụng nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với hệ thống định danh xác thực điện tử. Với các lĩnh vực khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục cụ thể các giao dịch trực tuyến bắt buộc liên kết, xác thực với VNEID trước khi sử dụng. Chính phủ giao các nền tảng số quốc gia phải tích hợp việc sử dụng VNEID trong xác thực, đăng nhập, thực hiện giao dịch giữa cơ quan tổ chức cá nhân với cơ quan tổ chức cá nhân khác trước ngày 31 tháng 12 năm nay.
0: Để đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng trên địa bàn, giảm nỗi lo về nguy cơ thiếu vật liệu của các nhà thầu khi tăng tốc thi công, tỉnh Cao Bằng đã cấp phép thêm giấy phép khai thác vật liệu xây dựng. Cùng với đó, tỉnh cũng đang tập trung giải quyết một số vướng mắc trong thủ tục khai thác khoáng sản và giải phóng mặt bằng tại từng dự án. Tin của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Trong 3 tháng cuối năm, Cao Bằng đặt mục tiêu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Áp lực tiến độ thể hiện rõ ở các dự án hạ tầng như cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Cạn Cao Bằng dự kiến triển khai trong thời gian tới và các trường phổ thông nội trú liên cấp. Những công trình này cần khối lượng lớn đá, cát, sỏi, đất san lấp, xi măng, gạch và các loại vật liệu khác. Trước lo ngại của một số doanh nghiệp dự án và nhà thầu về nguy cơ thiếu vật liệu khi tăng tốc thi công, bà Trịnh Thị Thảo, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, đến nay tỉnh chưa ghi nhận dự án trọng điểm nào phải dừng thi công vì thiếu vật liệu. Trong năm 2026, tỉnh đã cấp 8 giấy phép khai thác vật liệu xây dựng và vừa cấp thêm 3 giấy phép để đáp ứng nhu cầu thi công các dự án hạ tầng. Toàn tỉnh hiện có 39 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng còn hiệu lực, trong đó 25 giấy phép khai thác đá có tổng công suất 1,6 triệu mét khối, 5 mỏ cát, sỏi cùng các cơ sở sản xuất cắt nghiền tận thu có tổng công suất 754.000 mét khối, 7 giấy phép khai thác đất san lấp có tổng công suất 2,6 triệu mét khối, 2 giấy phép sản xuất gạch, ngói có tổng công suất 115.000 mét khối. Sau khi bổ sung giấy phép, nguồn cát, đá hiện nay đáp ứng nhu cầu thi công của các dự án. Bà Trịnh Thị Thảo cũng cho biết, vướng mắc hiện nay chủ yếu là điểm nghẽn cục bộ về thủ tục khoáng sản và giải phóng mặt bằng ở một số dự án, chưa phải tình trạng thiếu vật liệu trên diện rộng. Theo kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh giai đoạn 2026-2030, năng lực đá các loại hiện có khoảng 2,3 triệu mét khối nguyên khai, nhu cầu dự báo thành phẩm là 1,8 triệu mét khối trong năm 2026 và 2 triệu mét khối trong năm 2027. Sở Xây dựng đánh giá nguồn cung có thể đáp ứng nhu cầu trong năm 2027. Cao Bằng xác định bảo đảm vật liệu là một trong những điều kiện để giữ tiến độ các công trình trọng điểm. Trong đó, dự án cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh dự kiến thông xe đoạn Đồng Đăng Thất Khê dài 62 km vào dịp Tết Nguyên đán 2027, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
3: Khó khăn hiện nay chủ yếu là điểm nghẽn cục bộ về thủ tục khoáng sản và giải phóng mặt bằng tại một số dự án, chứ không phải là tình trạng thiếu vật liệu xây dựng trên diện rộng. Còn về cân đối cung cầu toàn tỉnh, theo kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026-2030 thì đá các loại với năng lực hiện có là khoảng 2,3 triệu mét khối nguyên khai. Trong khi đó thì nhu cầu dự báo thành phẩm của năm 2026 là 1,8 triệu khối và năm 2027 là 2 triệu khối. Như vậy thì nguồn đá cát xây dựng dư khoảng 22% và vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của năm 2027.
0: Sau 10 năm, nâng tốc độ tối đa lên 120 km/h. Từ ngày mai 12 tháng 10, cao tốc Cầu Rẽ – Ninh Bình giảm giới hạn xuống còn 100 km/h.
1: Theo thông báo mới đây của Cục Cảnh sát Giao thông, tốc độ khai thác tối đa tại các làn, đoạn tuyến hiện cho phép chạy 120 km/h sẽ giảm xuống 100 km/h. Các quy định tốc độ tại những vị trí khác và phương án tổ chức giao thông còn lại trên tuyến

0: tuyến được giữ nguyên. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn cao tốc liền kề, qua đó nâng cao an toàn giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến chủ động quan sát, tuân thủ biển báo tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các nút giao. Tài xế cần điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát khi chuyển làn ra vào cao tốc và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình dài khoảng 50 km, đưa vào khai thác toàn tuyến từ năm 2012. Tháng 2 năm 2016, tốc độ tối đa trên tuyến được nâng lên 120 km/h sau khi hoàn thành bổ sung lớp bê tông nhựa tạo nhám.
1: Cũng từ ngày mai 12 tháng 10, Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua cầu Xuân Mai đường Hồ Chí Minh để phục vụ thi công sửa chữa cầu và đường đầu cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc trong khu vực.
0: Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tại hướng từ Xuân Mai đi Miếu Môn, cấm toàn bộ ô tô trừ xe buýt lưu thông qua cầu Xuân Mai. Các phương tiện ô tô từ quốc lộ 6 đi đường Hồ Chí Minh được phân luồng theo hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất, tại km 30+800 trên quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường phố Gốt, xã Phú Nghĩa, đi đường Nam Tiến rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này chỉ áp dụng với xe có tải trọng dưới 10 tấn do đường Nam Tiến có biển hạn chế tải trọng 10 tấn. Lộ trình thứ hai, tại km số 22+120 trên quốc lộ 6, phương tiện rẽ vào đường Máng 7, đi đường tỉnh 419, đường Nguyễn Văn Chỗi rồi ra đường Hồ Chí Minh. Lộ trình này cho phép tất cả các phương tiện lưu thông. Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Miếu Môn đi Xuân Mai vẫn lưu thông bình thường qua cầu Xuân Mai đến nút giao quốc lộ 6 đường Hồ Chí Minh. Phương án phân luồng điều chỉnh được thực hiện từ ngày mai đến khi hoàn thành sửa chữa cầu Xuân Mai, dự kiến ngày 20 tháng 12 tới. Để bảo đảm an toàn giao thông, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật bổ sung biển cấm, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện, đồng thời theo dõi tình hình giao thông để kịp thời xử lý những bất cập phát sinh ùn tắc.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm nay nhấn mạnh rằng hai giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình ở Palestine và khu vực Trung Đông. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
2: Trong một tuyên bố chung với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại cung điện Merdeka Jakarta hôm nay, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định Indonesia cam kết ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Palestine để tự quyết định vận mệnh của mình và sống trong hòa bình. Sự ủng hộ này được thể hiện thông qua cam kết của Indonesia tiếp tục đóng góp vào tiến trình hòa bình, đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo kịp thời cho người dân Palestine.
3: Indonesia giữ quan điểm việc hiện thực hóa một nhà nước Palestine dựa trên giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình trong khu vực. Chúng tôi hoàn toàn cam kết ủng hộ cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết và sống trong hòa bình của người dân Palestine.
2: Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cũng nhất trí với quan điểm của ông Prabowo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia.
1: Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay bác bỏ những quan ngại của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc về việc bắt giữ hàng loạt người biểu tình tại thủ đô New Delhi, cho rằng những nhận xét này là không có cơ sở và là sự can thiệp không thể chấp nhận được vào công việc nội bộ của Ấn Độ. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Jaiswal nhấn mạnh, quyền biểu tình tại bất kỳ quốc gia dân chủ nào cũng cần được thực hiện trên cơ sở đảm bảo trật tự công cộng và an toàn xã hội. Các cơ quan thực thi pháp luật của nước này hoạt động theo quy định pháp luật, trong khi người dân có thể tìm kiếm biện pháp giải quyết khiếu nại thông qua hệ thống tòa án. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đồng thời chỉ trích Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc có cách tiếp cận thiếu nhất quán trong các tuyên bố công khai. Trước đó, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại trước thông tin về các vụ bắt giữ hàng loạt người biểu tình, thủ lĩnh phong trào, thành viên các tổ chức xã hội, dân sự, luật sư và nhà báo trước, trong và sau các cuộc biểu tình quy mô lớn tại thủ đô New Delhi. Cơ quan này kêu gọi chính quyền Ấn Độ bảo đảm đầy đủ quyền biểu tình ôn hòa, đồng thời nhấn mạnh mọi hạn chế đối với biểu tình phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tính cần thiết và tương xứng. Các cuộc biểu tình tại thủ đô New Delhi xuất phát từ việc một bộ phận người dân yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Ấn Độ Gyanesh Kumar từ chức, đồng thời phản đối quy trình rà soát đặc biệt danh sách cử tri. Trước tình hình này, cảnh sát Ấn Độ đã tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, tạm giữ một số người biểu tình bị cho là vi phạm quy định pháp luật.
1: Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10, cử tri Séc đã đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử hội đồng địa phương và thượng viện để bầu chọn hội đồng địa phương và 27 trong tổng số 81

0: thành viên Thượng viện. Đây cũng là phép thử được xem đối với chính trị của Thủ tướng Andrej Babis kể từ khi đảng ANO giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 10 năm 2025. Như Hoa, phóng viên theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
1: Cuộc bầu cử địa phương lần này sẽ quyết định những người đứng đầu các đô thị và thành phố. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các liên danh ứng cử viên độc lập địa phương chiếm ưu thế tuyệt đối với khoảng 40.000 ghế. Đối với cuộc bầu cử thượng viện, các ứng cử viên đã giành thắng lợi ngay vòng 1 với trên 50% số phiếu ủng hộ bao gồm Jan Grulich, Thomas Fiala, Jan Subotka, Zbigniew Linhart. Phong trào ANO có thể tiến vào vòng 2 tại khoảng 15-18 trên tổng 27 khu vực bầu cử. Dự kiến kết quả bầu cử địa phương sẽ được công bố vào sáng ngày 11 tháng 10, trong khi các cuộc bỏ phiếu thượng viện vòng 2 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10 tại những khu vực chưa có ứng cử viên giành được đa số phiếu tuyệt đối.
0: Lại xảy ra lũ quét ở Nepal tại khu vực sông Bundi Gandaki thuộc huyện Gopha vào sáng nay, khiến ít nhất là 10 người mất tích, cuốn trôi 6 cây cầu và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Theo giới chức Nepal, một vụ sạt lở đất có thể đã làm tắc nghẽn dòng chảy của con sông dẫn đến trận lũ quét ở hạ lưu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Lực lượng quân đội và các đội cứu hộ Nepal đang khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Theo giới chức địa phương, nước lũ đã cuốn trôi 6 cây cầu gồm 2 cây cầu đường bộ và 4 cây cầu treo, làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực. Gần 35 ngôi nhà ở các khu vực Bainiu và Baga thuộc xã Chumnubri bị cuốn trôi. Nhiều khu dân cư lân cận cũng bị ảnh hưởng và một khu trại thuộc dự án thủy điện cũng bị hư hại do lũ lụt. Ngay sau khi xảy ra lũ quét, Thủ tướng Nepal Balensa cho biết quân đội đã được triển khai bằng đường bộ và đường không để tìm kiếm cứu hộ. Trực thăng cũng được huy động để phục vụ công tác cứu trợ và sơ tán. Quân đội Nepal sau đó thông báo đã đưa được 6 người đến nơi an toàn. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Nepal Sudan Gurung cảnh báo mực nước sông Bundi Gandaki tiếp tục biến động, khiến nguy cơ lũ lụt vẫn ở mức cao. Lực lượng cảnh sát và các nhóm vũ trang và chính quyền địa phương được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức Nepal kêu gọi người dân sinh sống dọc sông Bundi Gandaki nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời theo sát các cảnh báo và hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các hoạt động tìm kiếm người mất tích và ứng phó với lũ lụt đang tiếp tục được triển khai.
0: Khói mùi tại Singapore đang ở mức nghiêm trọng nhất kể từ đầu năm 2026 do các vụ cháy rừng và than bùn tại Indonesia. Trong bối cảnh chất lượng không khí tiếp tục suy giảm, Singapore cho biết là sẵn sàng hỗ trợ Indonesia kiểm soát cháy rừng và tăng cường hợp tác xử lý ô nhiễm xuyên biên giới. Các trung tâm tránh khói mù có điều hòa cũng sẽ được mở tại các trung tâm cộng đồng để hỗ trợ người dân nếu chất lượng không khí tiếp tục suy giảm.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, có mưa vài nơi, riêng thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía bắc, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 2 Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, chiều nay gặp gỡ cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cộng đồng người Việt ở Trung Quốc nói riêng, trên thế giới nói chung, đoàn kết thương yêu, đùm bọc nhau trong công việc và cuộc sống, trở thành đại sứ đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Sau hơn 10 năm nâng tốc độ tối đa lên 120 km/h, cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình giảm giới hạn xuống 100 km/h từ ngày mai 12 tháng 10. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng và đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn cao tốc liền kề, qua đó nâng cao an toàn giao thông. Nepal lại xảy ra lũ quét tại lưu vực sông Bundi, Gandaki, huyện Gorkha, khiến ít nhất 10 người mất tích, cuốn trôi 6 cây cầu và phá hủy hàng chục ngôi nhà. Theo giới chức Nepal, một vụ sạt lở đất có thể đã làm tắc nghẽn dòng chảy của con sông dẫn đến trận lũ quét ở hạ lưu. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Ung Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
10: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
11: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
9: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
10: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện quốc tế.
12: Câu chuyện quốc tế.
13: Thưa quý vị và các bạn, một diễn biến đáng chú ý trên bàn cờ kinh tế chính trị quốc tế trong tuần là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin. Theo đó, Nga sẽ cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Và đáng chú ý là động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì sức ép trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Vậy điều gì khiến Mỹ tìm đến nguồn cung nhiên liệu từ Nga vào thời điểm này? Và việc Mỹ tạm nới lỏng một số hạn chế đối với các giao dịch dầu diesel của Nga sẽ tác động như thế nào đến chính trường Mỹ, quan hệ Nga-Mỹ, cũng như nỗ lực gây sức ép với Moscow? Và trong chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại diễn biến đáng chú ý này.
12: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại
7: những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
13: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 10 tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Putin về việc Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Theo ông Trump thì Nga sẽ cung cấp hơn 300.000 tấn diesel, tiếp theo là 500.000 tấn trong tháng 11 và các đợt giao hàng bổ sung sau đó. Tuy nhiên, hai bên chưa công bố đầy đủ các điều khoản về giá cả, thanh toán và lịch giao hàng. Tổng thống Trump đánh giá cao thỏa thuận này và công khai cảm ơn người đồng cấp Nga.

0: xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy chi phí vận tải lên cao. Sau thông tin về thỏa thuận thì giá diesel tương lai tại Mỹ đã giảm gần 5%, dù giới phân tích cho rằng tác động lâu dài đối với giá nhiên liệu vẫn chưa rõ ràng. Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng xác nhận thông tin cung cấp dầu cho phía Mỹ.
1: Hai bên cũng bày tỏ sự hài lòng đối với các kênh liên lạc đang hoạt động giữa hai nước thông qua văn phòng tổng thống và các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan hữu quan khác.
0: Trong khi đó, thì tại Ukraine, Tổng thống Zelensky đã chỉ trích thỏa thuận gọi quyết định của Mỹ là không công bằng và thiếu minh bạch. Ông cho rằng việc nới lỏng trừng phạt có thể giúp Nga tăng nguồn thu, trong khi các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn về động thái bất ngờ liên quan đến quyết định hợp tác năng lượng giữa Mỹ và Nga, chúng tôi kết nối với các phóng viên Quang Trung và Hương Trà tại địa bàn. Trước hết, thưa anh Quang Trung, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang duy trì sức ép kinh tế đối với Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, thì việc Tổng thống Trump công bố thỏa thuận mua dầu diesel của Nga vào thời điểm này là một động thái rất đáng chú ý. Theo anh thì đâu là những cái lý do dẫn đến quyết định này của phía Mỹ ạ?
2: Vâng, đúng, đây là một cái quyết định gây chú ý. Bởi trong nhiều năm qua, chính sách của Mỹ là hạn chế nguồn thu năng lượng của Nga để gây sức ép đến Moscow liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, ở cái thời điểm hiện nay thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump thì đang đối mặt với một cái bài toán rất là thực tế. Đó là giá dầu diesel tăng cao và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung. Dầu diesel thì vốn là một cái nguyên liệu rất là quan trọng đối với kinh tế Mỹ. Khi giá diesel tăng cao thì chi phí vận chuyển và sản xuất cũng tăng theo và cuối cùng có thể đẩy giá hàng hóa tiêu dùng lên cao hơn. Đây chính là cái vấn đề nhạy cảm trước khi nước Mỹ chỉ còn vài tuần nữa là bước vào cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Chính quyền của ông Trump thì cho rằng là nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang bị siết lại bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Thứ nhất đó là chiến tranh với Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz. Thứ hai đó là các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga khiến cái năng lực sản xuất và xuất khẩu diesel của Nga bị ảnh hưởng. Thứ ba đó là một số cái nhà máy lọc dầu của Mỹ và các nước khác hoạt động dưới công suất hoặc là bị đóng cửa khiến thị trường khó bổ sung nguồn cung. Trong bối cảnh đó thì ông Trump muốn đưa thêm dầu diesel của Nga ra thị trường nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu. Về bản chất thì đây chỉ là một cái quyết định đặt ưu tiên kinh tế trong nước, đặc biệt là giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt lên trên những cái logic trừng phạt truyền thống đối với Nga. Ngoài ra thì cái quyết định này cũng gắn với những cái tính toán chính trị. Giá nhiên liệu cao thì đang gây bất lợi lớn cho Đảng Cộng Hòa trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Vì vậy, ông Trump muốn chứng minh rằng ông có thể hành động nhanh chóng để giảm giá dầu diesel, để bảo vệ nông dân, bảo vệ chủ trang trại hay là các cái doanh nghiệp vận tải và người tiêu dùng Mỹ, giảm chi phí cho cử tri Mỹ.
0: Vâng, ngoài quyết định hợp tác năng lượng để tạo điều kiện cho các giao dịch dầu diesel, thì chính quyền Mỹ đã có động thái tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với một số lô hàng của Nga. Quyết định này thì đang được chính giới Mỹ nhìn nhận như thế nào? Và liệu chính quyền của ông Trump có phải đối mặt với những tranh cãi hoặc là sức ép chính trị trong nước vì sự điều chỉnh này hay không, thưa anh?
2: Vâng, thưa chị, cái quyết định nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel của Nga thì đang gây tranh cãi rất là mạnh tại Washington, nhất là trong Quốc hội. Để thực hiện cái thỏa thuận này thì Bộ Tài chính Mỹ đã thông qua cái Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thì đã ban hành giấy phép chung 135. Cái giấy phép này cho phép một số giao dịch liên quan tới việc bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga đến thời hạn ngày 7 tháng 4 năm 2027. Về phía chính quyền của ông Trump thì lập luận đây là ngoại lệ có giới hạn nhằm xử lý cái cuộc khủng hoảng giá diesel chứ không phải là thay đổi toàn bộ chính sách đối với Nga. Ông Trump thì cũng nhiều lần chỉ trích Ukraine vì đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và cho rằng điều này làm trầm trọng thêm cái tình hình thiếu hụt nguồn cung diesel toàn cầu. Tuy nhiên, phe dân chủ và một số nghị sĩ ủng hộ Ukraine thì đã phản đối rất là gay gắt. Họ đã gọi cái quyết định này là một cái thỏa thuận thảm họa của ông Trump với ông Putin và đó là cái sự phản bội đối với Ukraine cùng các đồng minh châu Âu cũng như là an ninh quốc gia của Mỹ. Về mặt chính trị thì điểm gây tranh cãi lớn nhất đó là cái sự mâu thuẫn trong chính sách. Chỉ trước đó thì Mỹ nói là cần cắt nguồn thu năng lượng của Nga để hạn chế Moscow tài trợ cho chiến tranh. Nhưng nay vì cái sức ép giá nhiên liệu trong nước, Washington lại tạo tiền lệ cho diesel của Nga. Điều này khiến chính quyền của ông Trump bị chỉ trích là đặt lợi ích chính trị ngắn hạn trước cuộc bầu cử giữa kỳ lên trên cam kết hỗ trợ cho Ukraine và duy trì mặt trận trừng phạt Nga. Ngoài ra thì quyết định này cũng làm căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và Ukraine. Phía Mỹ thậm chí là trong cái cuộc gặp tại Miami giữa các đặc phái viên của ông Trump và

0: đại diện ở phía Ukraine thì đã cảnh báo là có thể là hạn chế chia sẻ thông tin tình báo nếu mà Kiev tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cũng nói rằng là sở dĩ ông Trump phải đạt được cái thỏa thuận với ông Putin là vì ông Zelensky đã nhiều lần phớt lờ cái cảnh báo của Mỹ là ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.
1: Vâng, đó là từ phía Mỹ. Còn từ phía Nga, thưa chị Hương Trà, thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho Mỹ và việc Washington tạm nới lỏng trừng phạt đối với Nga thì có ý nghĩa như thế nào đối với nước này trong bối cảnh hiện nay ạ?
2: Vâng, từ góc nhìn của Nga, thỏa thuận cung cấp dầu diesel cho Mỹ mang lại lợi ích không chỉ về kinh tế mà còn có ý nghĩa trong bối cảnh nước này đang chịu sức ép trừng phạt từ phương Tây. Trong tuyên bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ cũng như thị trường thế giới. Ông cho rằng việc này sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế toàn cầu. Đáng chú ý, chính phủ Nga đã ra quyết định để dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu diesel sớm hơn kế hoạch. Và theo các cái quyết định đã được thông qua thì các công ty dầu khí của Nga sẽ ngay lập tức bắt đầu ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu diesel với các đối tác nước ngoài. Phó Thủ tướng Nga khẳng định quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng Nga và nguồn cung trong nước sẽ vẫn được đảm bảo. Theo giới phân tích của Nga, việc Mỹ cho phép thực hiện một số giao dịch dầu diesel của Nga có thể tạo thêm cơ hội đối thoại về các biện pháp hạn chế kinh tế rộng hơn. Tuy nhiên, để hợp tác năng lượng phát triển thực chất thì hai bên sẽ phải tính đến những hạn chế đối với các tập đoàn năng lượng lớn của Nga. Khả năng mở rộng hợp tác vì thế còn phải phụ thuộc vào các quyết định chính sách tiếp theo của Mỹ. Và theo tôi, một ý nghĩa đáng chú ý nữa của thỏa thuận đó là lợi ích năng lượng vẫn có thể tạo ra những điểm giao thoa giữa Nga và Mỹ, ngay cả khi hai bên vẫn còn bất đồng sâu sắc về các vấn đề chính trị và an ninh. Việc nới điều kiện cho một số giao dịch dầu diesel có thể tạo thêm đầu ra cho sản phẩm năng lượng của Nga, nhưng chưa đủ để khẳng định quan hệ song phương sẽ có chuyển biến căn bản. Trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn chưa được giải quyết, thì cần phải theo dõi liệu động thái này có dẫn đến những hình thức hợp tác kinh tế tiếp theo hay chỉ giới hạn trong phạm vi giao dịch dầu diesel.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hương Trà và Quang Trung với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, thỏa thuận cung cấp dầu diesel giữa Mỹ và Nga cho thấy những tính toán về năng lượng vẫn có thể tạo ra những động thái hợp tác, ngay cả khi bất đồng về cuộc xung đột Ukraine vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, thì hiệu quả thực tế của thỏa thuận cũng như những tác động đối với quan hệ Mỹ-Nga và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Và đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước kiến mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
7: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
8: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
7: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
8: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
7: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
8: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
7: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

quần áo, giày dép kém chất lượng, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả, thực phẩm độc hại, công khai bán trên thị trường, trên các sàn thương mại điện tử.

0: bủa vây người tiêu dùng. Hàng chục nghìn vụ vi phạm về hàng giả, hàng nhái bị phát hiện mỗi năm, trong đó có nhiều vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Thực trạng này ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin về tính minh bạch của thị trường hàng hóa, giảm uy tín của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Thực sự là bây giờ là không biết tin vào đâu, không biết là mình bị hại bao nhiêu bởi vì mình uống nhiều rồi mình có biết thế nào được.
2: Cho thấy một cái khoảng trống pháp lý rất là lớn trong cái thời gian vừa qua, khi mà sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường chưa được kiểm tra, chưa được quản lý và chưa được hậu kiểm một cách bài bản.
3: Nhiều trường hợp khi mà các cái vụ việc điều tra thì cũng có những cái sự thiếu trách nhiệm của một cán bộ hay là một cái bộ phận của cái cơ quan chức năng thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đó.
0: Phương thức, thủ đoạn sản xuất, buôn bán hàng giả ngày càng phức tạp tinh vi, trong khi cơ chế thực thi pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, năng lực của lực lượng thực thi pháp luật còn hạn chế.
4: Đây là một cuộc cách mạng đối với người dân về vấn đề chọn lựa sản phẩm, cũng như là lương tâm và trách nhiệm của các doanh nghiệp nhập khẩu hàng về Việt Nam cũng như các đơn vị quản lý nhà nước. Chúng ta cũng phải nhìn nhận lại để từng khâu mình kiểm soát chặt chẽ hơn.
0: Toàn xã hội cần chung tay đấu tranh quyết liệt nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm uy tín của doanh nghiệp, bảo vệ người tiêu dùng, lấy lại niềm tin cho người dân.
5: Ở đây đừng có nói là tại em không biết em làm, biết hết á. Cái lúc mà nhận cái lợi nhuận đó thì tất cả đều biết, nhưng mà vẫn làm thì cái này là phải bị trừng trị đích đáng.
6: Phải cương quyết làm cho mạnh mẽ hơn nữa những người mà không có lương tâm làm thuốc giả để mà bán, để kiếm cái lợi nhuận.
7: Cái việc rà soát để phân định lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ngành, nhất là những cái bộ ngành mà có liên quan đến, để sao cho nó rạch ròi. Cần chỉ đạo rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý thị trường. Lực lượng chức năng phải tăng cường hơn nữa trong việc phối hợp chia sẻ thông tin, nhất là sớm có cơ chế phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý giám sát, truy xuất xử lý các vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử.
8: Những cơ quan, những cái địa bàn nào mà để tình trạng mà bày bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng công khai như thế thì người đứng đầu cái địa phương đó phải chịu nhiệm đã. Thế thì sau đó cái ý thức của người tiêu dùng sẽ được cải thiện. Cao hơn nữa là cái ý thức thượng tôn pháp luật sẽ được cải thiện và nó nâng cao dần lên. Một xã hội có nhiều người dân cùng tuân thủ pháp luật thì cái xã hội đó nó sẽ có một cái thói quen rất tốt, xã hội có đạo đức tốt.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Khởi nghiệp.
13: Khởi nghiệp.
14: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Với phụ nữ, hành trình ấy càng đòi hỏi bản lĩnh, sự sáng tạo và khả năng thích ứng trước thị trường không ngừng thay đổi. Thực tiễn cho thấy, khi được tiếp cận kiến thức, nguồn lực và môi trường thuận lợi, phụ nữ hoàn toàn có khả năng xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm có giá trị, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ những ý tưởng rất đời thường, nhiều phụ nữ đã tạo dựng doanh nghiệp, phát triển sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu Việt có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng từ sản phẩm tốt đến thương hiệu được tin cậy, từ doanh nghiệp nhỏ đến thương hiệu có khả năng cạnh tranh, đâu là những yếu tố quyết định? Đâu là cách để phụ nữ không chỉ khởi nghiệp mà còn xây dựng được thương hiệu đủ sức đi xa? Nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, chương trình hôm nay bàn về chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Trần Việt Dũng, trường khoa quản trị và kinh tế sáng tạo, trường khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội.
15: Xin chào quý khán giả.
14: Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, tổng giám đốc công ty cổ phần viễn thông di động Việt Nam Mobile.
16: Xin chào quý vị thính giả, tôi rất vui khi được tham gia chương trình hôm nay.
14: Và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Queenland.
17: Xin kính chào các quý vị khán giả.
14: Và xin cảm ơn các vị khách đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, phát triển kinh tế tư nhân được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Cùng với đó, việc phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong lao động sản xuất, kinh doanh và khởi nghiệp không chỉ góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ mà còn tạo thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và

0: bảo đảm an sinh xã hội. Thưa bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhìn lại khoảng 10 năm xây dựng Queenland, đâu là thời điểm khó khăn nhất và điều gì giúp bà quyết định không bỏ cuộc?
1: Nhìn lại quãng đường 10 năm vừa qua của công ty Queenland chúng tôi thì cũng có rất là nhiều khó khăn như các doanh nghiệp khởi nghiệp khác. Chúng tôi cũng đối mặt với rất là nhiều thách thức để mà phát triển công ty cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên để nhìn lại cái chặng đường 10 năm vừa qua thì tôi nghĩ là chắc là khó khăn nhất là cái thời kỳ mà dịch COVID-19 ấy ạ. Đối với cả lĩnh vực bất động sản thì thường thường là chúng ta phải đi gặp gỡ khách hàng đúng không ạ? Và để có thể cung cấp cho khách hàng cái dịch vụ về bất động sản tốt nhất thì COVID-19 ập đến thì chúng tôi rất là khó để thực hiện cái điều đấy. Và làm thế nào để giữ được con người, giữ được có doanh thu để tiếp tục tồn tại và phát triển. Và ngoài ra thì sau COVID-19 vào năm 2021 thì chúng tôi lại phải đối mặt với cả một cái thách thức lớn nữa, đó là thị trường bất động sản đóng băng vào cái thời kỳ cuối năm 22 cho đến cuối năm 23. Đó là một trong những cái khó khăn lớn nhất đối với chúng tôi cái giai đoạn đó.
0: Vâng, nhưng mà mình cũng đã vượt qua và đến hiện nay vẫn đang phát triển đúng không ạ?
1: Dạ vâng, thì khi mà khó khăn xảy ra thì mình cũng hay có những cái phương thức để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đúng không ạ? Và rất là may mắn là chúng tôi đã vượt qua được và đến ngày hôm nay thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã phát triển được là 11 năm rồi.
0: Vâng. Thưa bà Nguyễn Hiền Phương, khi đảm nhiệm vị trí dẫn dắt Vietnam Mobile thì bài toán lớn nhất đặt ra với bà là gì? Đổi mới sản phẩm, đổi mới cách tiếp cận khách hàng hay là làm mới chính thương hiệu?
2: Vâng, với tôi thì bài toán của Vietnam Mobile là đổi mới để tạo thêm giá trị. Thị trường viễn thông thì hiện tại thì đang thay đổi cũng rất là nhanh trong những năm qua và nhu cầu của khách hàng cũng vậy. Họ không còn dừng ở cái việc kết nối ổn định hay là dịch vụ thuận tiện. Họ kỳ vọng nhiều hơn với những giá trị số để có thể đồng hành cùng công việc và cuộc sống. Chính vì như vậy nên là Vietnam Mobile chúng tôi thì đang từng bước chuyển mình từ tư duy của một nhà mạng truyền thống sang vai trò của một nhà cung cấp hạ tầng và giải pháp số trên nền tảng viễn thông mà chúng tôi đã xây dựng trong suốt gần 20 năm qua. Đấy cũng là cái sản phẩm cốt lõi của chúng tôi, thì chúng tôi đã và đang mở rộng sang mảng dữ liệu, AI và các giải pháp số dành cho doanh nghiệp. Với tôi, đó cũng chính là cách làm mới thương hiệu một cách bền vững nhất, không rời bỏ năng lực cốt lõi, mà làm cho năng lực ấy tạo ra nhiều giá trị hơn cho khách hàng.
0: Vâng. Thưa tiến sĩ Trần Việt Dũng, các startup Việt khi mới ra thị trường thì thường chọn vũ khí nhanh nhất là cạnh tranh bằng giá hoặc là chạy theo xu hướng. Thì để nâng tầm thương hiệu Việt và chuyển mình sang phân khúc cao cấp hơn, đâu là bước chuyển dịch cốt lõi về mặt quản trị mà nhà sáng lập phải làm để khách hàng chấp nhận trả giá cao hơn cho một thương hiệu nội địa mới nổi, thưa ông ạ?
3: Thường thì khi khởi nghiệp, các doanh chủ hay nhà sáng lập luôn luôn phải tìm cách tồn tại, cho nên việc họ chạy theo xu hướng chung của thời đại hoặc là tìm cách giảm giá để có thể bán được hàng là điều dễ hiểu. Bởi lúc này thời kỳ đầu thì các doanh nghiệp không có tư duy dài hạn, mà doanh nghiệp chỉ cần suy nghĩ làm sao để mình tồn tại thôi. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì việc mà doanh nghiệp mà chuyển sang hướng tới giá trị cao hơn hay là làm thế nào bán được mức giá cao hơn thì chắc là mô hình kinh doanh của họ sẽ phải xem lại. Câu hỏi đầu tiên là thay vì bán sản phẩm thì phải chuyển sang bán giải pháp. Thay vì bán cái gì mình có thì phải chuyển sang bán cái gì khách hàng muốn. Như vậy thì câu hỏi đặt ra và vấn đề đặt ra đối với các doanh chủ lúc này ấy, là thực sự cái nhóm khách hàng mục tiêu mình chọn đã đúng chưa? Và thứ hai là những cái giải pháp hay sản phẩm dịch vụ mà họ đang cung cấp thì liệu nhóm khách hàng mục tiêu đó có thực sự cần hay không? Và nếu cần thì bán giá rất rẻ, nếu họ muốn thì họ sẵn sàng trả giá cao. Kết luận lại ở đây thì câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng nó thực ra nó đi vào vấn đề gốc lõi của doanh nghiệp, đó là mình sẽ phải xác định lại cái mô hình kinh doanh của mình, xác định nhóm khách hàng mục tiêu của mình và đặc biệt là phải lưng chuẩn sản phẩm dịch vụ của mình thì mới có thể bán giá cao được. Cao hay thấp nó phụ thuộc vào việc có đáp ứng nhu cầu khách hàng hay không và nhóm khách hàng đó có sẵn sàng bỏ qua vấn đề giá để tìm vào những giá trị khác của sản phẩm hay dịch vụ mà họ tìm kiếm hay không.
0: Vâng, rõ ràng là một ý tưởng có thể giúp doanh nghiệp bắt đầu nhưng mà đi xa thì doanh nghiệp phải liên tục thay đổi từ sản phẩm, cách bán hàng đến cách tiếp cận khách hàng. Thì với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đâu là rào cản lớn nhất khiến họ muốn đổi mới nhưng mà chưa dám hoặc là dè dặt, thưa bà Hiền Phương ạ?
2: Tôi gặp khá nhiều doanh nghiệp nhỏ, họ có cái tinh thần đổi mới rất là mạnh. Điều họ thiếu thường không phải là ý tưởng hay là quyết tâm mà là nguồn lực và là một điểm bắt đầu đủ để có thể rõ ràng.

0: với một đội ngũ mỏng này, hay ngân sách hạn chế. Trong khi công nghệ thay đổi từng ngày, nhiều doanh nghiệp họ rơi vào cái trạng thái là không biết là mình cần chuyển đổi số như thế nào hoặc là bắt đầu từ ở đâu. Thì theo tôi, đừng nên bắt đầu bằng một dự án chuyển đổi số quá lớn. Hãy bắt đầu bằng những cái câu hỏi thực tế, ví dụ như là khâu nào tốn nhiều thời gian nhất này, chi phí nhất này, hay là giai đoạn nào mà khiến cho mình mất nhiều khách hàng nhất. Giải quyết tốt một bài toán cụ thể thì sẽ tạo ra được hiệu quả rõ ràng hơn, đồng thời là giúp cho bản thân doanh nghiệp của mình á, thì có thêm được các cái niềm tin cũng như là nguồn lực để đi tiếp. Đó cũng là cách mà Vietnam Mobile chúng tôi tiếp cận nhóm SME. Chúng tôi xây dựng các cái giải pháp theo từng nhu cầu thực tế, từ quản trị và vận hành với sản phẩm tên là SME 360, các cái dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định với sản phẩm Inside OS, đến các giải pháp quản lý và nâng cao trải nghiệm trong lĩnh vực y tế như là CareLink. Với doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ thì với tôi rào cản lớn nhất cũng nằm ở cái khả năng là tiếp cận nguồn lực, công nghệ và năng lực số. Vì vậy, điều quan trọng nhất theo tôi không chỉ là đưa công nghệ đến với họ, mà là chúng ta cần phải làm nào giúp cái công nghệ trở nên được dễ tiếp cận hơn này, dễ ứng dụng hơn và thực sự là tạo ra được cái giá trị trong kinh doanh cho họ.
1: Vâng, bà Hiền Phương vừa chia sẻ một số những cái giải pháp về công nghệ cũng như là chuyển đổi số mà doanh nghiệp giúp đỡ cho các doanh nghiệp nhỏ. Thưa ông Việt Dũng, đổi mới sáng tạo thì thường được nói rất là nhiều, nhưng mà dưới góc độ marketing và thương hiệu thì đổi mới thế nào mới thực sự tạo ra giá trị khác biệt cho khách hàng, chứ không chỉ là thay đổi sản phẩm hay là công nghệ?
2: Theo tôi thì dưới góc nhìn marketing và thương hiệu thì đổi mới sáng tạo không phải đơn thuần là làm ra cái thứ gì mới, mà điều quan trọng nhất là tạo ra giá trị mới có ý nghĩa đối với khách hàng. Và xây dựng thương hiệu nghĩa là tạo dựng và duy trì những cam kết nhất định về mặt giá trị. Cho nên một sản phẩm có công nghệ mới chưa chắc đã thực sự được gọi là đổi mới. Nếu khách hàng không cảm thấy cuộc sống của họ tốt hơn, thuận tiện hơn, thú vị hơn hoặc có thêm giá trị ở đó thì sự đổi mới khó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp của chúng ta được. Vậy theo tôi thì doanh nghiệp nên đi theo chiều ngược lại. Đừng bắt đầu bằng câu hỏi chúng ta có công nghệ gì, mà tốt nhất là bắt đầu bằng câu hỏi khách hàng đang có vấn đề gì và mong muốn gì nhưng chưa được thị trường đáp ứng. Đổi mới có thể nằm ở sản phẩm, nhưng cũng có thể nằm ở trải nghiệm khách hàng, dịch vụ, mô hình kinh doanh, cách giao tiếp khách hàng hay thậm chí là cách chúng ta đã tạo ra thương hiệu. Ví dụ một thương hiệu có thể không tạo sản phẩm hoàn toàn mới, nhưng nếu họ làm cho việc mua hàng trở nên dễ dàng hơn, cá nhân hóa hơn, trải nghiệm tốt hơn, khách hàng cảm thấy mình được thấu hiểu hơn thì đó vẫn là đổi mới có giá trị. Từ góc độ của quản trị thương hiệu thì tôi luôn luôn nhấn mạnh hai chữ là có ý nghĩa. Đổi mới phải phù hợp với định vị thương hiệu của doanh nghiệp, làm cho lời hứa thương hiệu trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu đổi mới chỉ gây chú ý hoặc chạy theo trend nào đó, nó có thể tạo ra một chiến dịch thành công trong ngắn hạn, nhưng khó tạo lên sản phẩm thương hiệu trong dài hạn. Cá nhân tôi thì tôi có một công thức đổi mới bằng công nghệ mới hoặc cách làm mới cộng với nhu cầu thật của khách hàng, cộng với giá trị khác biệt và khả năng tạo ra lợi thế bền vững. Cuối cùng, tôi cho rằng một câu hỏi dễ dàng để một founder hay một doanh chủ có thể luôn tự hỏi là khách hàng có lý do gì để lựa chọn cái thương hiệu của chúng ta và làm thế nào để khách hàng không thể rời xa chúng ta được. Thì đấy là những câu hỏi rất là cụ thể làm tiền đề cho hoạt động đổi mới sáng tạo của chúng ta.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng vừa mới đưa ra một số những cái giải pháp để giúp cho doanh nghiệp trong việc là đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá trị khác biệt mà khiến cho khách hàng có thể là cảm nhận được. Còn với Queenland thì đổi mới đã được đưa vào hoạt động kinh doanh, quản trị và chăm sóc khách hàng như thế nào? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
3: Đối với cả công ty Queenland của chúng tôi là một cái doanh nghiệp mà chuyên về cung cấp cái dịch vụ cho khách hàng, không phải là một cái sản phẩm cụ thể mà có thể nhìn thấy được ạ. Nó là dịch vụ và chúng tôi tập trung vào cái nâng cao chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ giống như là anh Việt Dũng có nói là đổi mới thế nào đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải hướng tới giá trị cho mang lại cho khách hàng, đúng không ạ? Thì cái này chúng tôi cũng đồng quan điểm với cả anh Dũng á. Thì không phải là chúng ta mua một cái phần mềm gì hay là chúng ta đưa vào một cái công nghệ gì nó quá sáng tạo đột phá mà nó không trực tiếp giúp nâng cao được cái giá trị cho dịch vụ của chúng ta hay là hướng đến khách hàng của chúng ta. Tôi cũng đồng quan điểm như thế. Và đối với Queenland ấy, thì vì là cái lĩnh vực cung cấp cái dịch vụ môi giới bất động sản đến cho khách hàng, cho nên là chúng tôi lại tập trung vào cái việc con người, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng tư vấn của con người. Thì bao gồm chúng tôi đã áp dụng trong nội bộ của chúng tôi, Aptech, là Queentech, để có

0: thể các bạn trong đó, các bạn nhân sự của chúng tôi có thể nắm bắt được mấy chục dự án mà các bạn ấy có thể cung cấp đến cho khách hàng một cách nhanh nhất, thay vì là các bạn phải đi tìm đi. Ngoài ra, khi mà tập trung vào chất lượng với con người ấy, thì chúng tôi đã mở dồn dập gọi là các khóa học. Và các khóa học này nó không phải là những cái khóa học mà đơn thuần, mà chúng tôi mời những cái chuyên gia và các tổ chức đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế với một cái chi phí cũng rất là lớn và bài bản, để có thể mang đến cho các bạn ấy một cái chất lượng phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế. Thì thông qua đó thì khách hàng sẽ được hưởng lợi được những cái chất lượng đó. Khách hàng thường là mua với những cái giá trị bất động sản rất là lớn, thì cái việc mà nâng cao cái chất lượng về ứng xử, về đạo đức kinh doanh cũng là một cái mà chúng tôi thường xuyên đưa vào. Thì tất cả những cái điều đó thì nó không phải là vấn đề về đổi mới, mà chúng tôi phải luôn luôn làm mới để phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn hiện nay.
1: Vâng, bà Thanh Tâm chia sẻ những thông tin hết sức là thú vị. Trong cái lĩnh vực dịch vụ là luôn luôn chú trọng nâng cao chất lượng về đào tạo nguồn nhân lực, cũng như là ứng dụng các giải pháp về công nghệ để cung cấp cho khách hàng những cái chất lượng tư vấn là tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, có ý tưởng, có sản phẩm nhưng mà đưa sản phẩm ra thị trường và thuyết phục khách hàng lại là một câu chuyện khác. Với các startup, đặc biệt là những cái doanh nghiệp còn non trẻ, thì việc được thị trường trải nghiệm, phản hồi và góp ý để hoàn thiện sản phẩm là một khâu rất quan trọng. Xin mời các vị khách và quý vị cùng nghe ý kiến của ông Đỗ Quý Sự, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ 5SS Đà Nẵng.
2: Có thể là xây dựng một cộng đồng dùng thử sản phẩm shop, đánh giá, góp ý để sản phẩm shop đó hoàn thiện hơn nữa, để đủ điều kiện, đủ chất lượng để đưa ra thị trường, đưa ra thế giới. Thì cũng mong muốn là thành phố là hỗ trợ shop triển khai một không gian trưng bày những sản phẩm shop, để cho shop có điều kiện đưa cái sản phẩm mình ra bán, ví dụ như các siêu thị, sàn thương mại điện tử hay là những doanh nghiệp lớn.
1: Thưa ông Việt Dũng, từ câu chuyện này thì có thể thấy là khách hàng không chỉ là người mua mà còn có thể tham gia vào quá trình hoàn thiện sản phẩm. Thì với một startup, việc nghiên cứu nhu cầu và phản hồi của khách hàng nên bắt đầu từ đâu để tránh tình trạng làm ra sản phẩm rồi thì mới đi tìm thị trường?
3: Đây là một vấn đề rất là then chốt của doanh nghiệp. Bởi vì nhà quản lý doanh nghiệp thì phải hiểu thị trường. Hiểu thị trường đây không có nghĩa là chúng ta tiến hành những cuộc survey khảo sát chuyên sâu. Mà hiểu thị trường đây có lẽ đó là cái khả năng doanh nghiệp hay là doanh chủ lắng nghe được khách hàng và những tiếng nói thật từ khách hàng. Cái việc mà chúng ta thường xuyên đi thăm khách hàng, chia sẻ với họ, và phải luôn luôn hiểu rằng là chúng ta có một cái mô hình phễu cho bán hàng. Bao nhiêu phần trăm người biết đến chúng ta thì sẽ có bao nhiêu người thích. Bao nhiêu người thích thì có bao nhiêu người muốn thử. Bao nhiêu muốn thử, bao nhiêu người thì sẽ có bao nhiêu người mua sản phẩm của chúng ta, và cuối cùng bao nhiêu người phần trăm người quay lại. Thì cái tỷ lệ chuyển đổi là rất quan trọng trong kinh doanh. Cá nhân tôi cho rằng là một mô hình mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng là làm thế nào để biến được từ người lạ thành khách hàng tiềm năng, từ khách hàng tiềm năng thành khách hàng, và từ khách hàng thành bạn, và cuối cùng là từ bạn trở thành ủng hộ và truyền bá cho sản phẩm dịch vụ chúng ta đến những người khác. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có ba chức năng rất quan trọng trong hệ thống của chúng ta. Đó là chức năng marketing, đó là chức năng bán hàng và chức năng chăm sóc khách hàng, để tạo thành một hệ thống CRM hoàn chỉnh. Tất nhiên đối với doanh nghiệp vừa nhỏ thì để muốn có một hệ thống CRM hoàn chỉnh thì nó cần có thời gian và cần đầu tư thêm cả công nghệ nữa. Nhưng nếu chúng ta không có ý thức đó ngay từ đầu thì rất khó để có thể có được mô hình kinh doanh bán hàng bền vững, và rất khó có sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt đó là các cái nhà cung cấp, nhà phân phối, hoặc là những cái hội nhóm, các cái người mua có cái đặc tính tương đồng. Chúng ta sẽ lưu ý rằng là chi phí để có khách mới thường tốn gấp 5 lần so với chi phí giữ khách cũ. Cho nên bên cạnh cái việc là chúng ta tiếp tục đi tìm khách hàng mới dựa trên thị trường, dựa trên mở rộng phạm vi địa lý hay mở rộng phân khúc, thì chúng ta phải chăm sóc bằng được những cái gì chúng ta đang có. Dù 1 người, 50 người, 100 người hay 1.000 người thì đều là tài sản của doanh nghiệp, và phải khai thác tối đa được những cái tài sản đó.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng vừa mới đưa ra những cái thông tin phân tích về cái mô hình cho doanh nghiệp để mà xây dựng được những cái khách hàng quen thuộc, thường xuyên sử dụng sản phẩm của mình. Thì với bất động sản thì cái niềm tin của khách hàng đặc biệt là quan trọng. Thì Queenland làm thế gì để mà phản hồi có khách hàng thực sự trở thành đầu vào cho cái việc đổi mới dịch vụ, thưa bà Thanh Tâm ạ?
0: Đối với cả lĩnh vực về cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản tới cho các khách hàng, đặc biệt là ở các phân khúc cao cấp như chúng tôi đang làm hiện nay, thì cái việc mà

0: Gây dựng niềm tin cho khách hàng nó là được đặt lên hàng đầu. Và cũng như anh Việt Dũng đã chia sẻ thì là hiện nay Queenland của chúng tôi cũng có một cái hệ thống CIM để có thể tracking được cái phản hồi từ khi mà sale họ có được những cái khách hàng gọi là người lạ và thành khách hàng tiềm năng đấy ạ, và cho đến khi khách hàng trở thành một khách hàng thật sự và sau đó là quay lại thành những cái người ủng hộ của chúng tôi như hiện nay, thì chúng tôi cũng áp dụng công nghệ gọi là CIM vào trong cái việc chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên cái đó nó cũng chỉ là máy móc thôi đúng không ạ? Và cái mà để khách hàng được chăm sóc tốt nhất ý, thì chúng tôi luôn luôn ý thức đó vẫn là thông qua cái đội ngũ của chúng tôi. Để khách hàng có thể trải nghiệm được, có thể cảm nhận được và họ được hưởng lợi từ cái dịch vụ chăm sóc khách hàng đó. Và với một cái slogan của chúng tôi là Queenland thì luôn luôn đặt khách hàng lên làm trọng tâm và coi đấy là một cái tiêu chuẩn cao nhất. Queenland ạ, phục vụ các nữ hoàng, luôn luôn tự đặt ra được cho mình một cái tiêu chuẩn cao nhất để có thể phục vụ được khách hàng và nhất là các khách hàng mua bất động sản cao cấp. Cho nên là từ bắt đầu từ quá trình tư vấn, gặp gỡ khách hàng, tư vấn cho đến lúc chốt deal và chăm sóc khách hàng về sau thì chúng tôi cũng dựa trên cái một cái quy trình cụ thể của chúng tôi đưa ra. Và tôi nghĩ là cái quan trọng nhất của một doanh nghiệp mà làm dịch vụ như chúng tôi thì đào tạo nhân sự, làm cho họ ý thức được cái chất lượng mà họ sẽ mang đến cho khách hàng sẽ luôn luôn là hàng đầu.
1: Thưa bà, có sản phẩm thì chưa đồng nghĩa với lại có thương hiệu. Sản phẩm giúp doanh nghiệp bán được hàng, còn thương hiệu thì giúp khách hàng nhớ tin và quay trở lại. Thì vì sao Queenland lại lựa chọn theo đuổi thông điệp khách hàng luôn là nữ hoàng?
0: Thì đấy cũng là một trong những cái ý tưởng khi mà tôi khởi nghiệp đúng không ạ? Là tại sao là khách hàng, như Dũng nói là khách hàng là thượng đế, nhưng chúng ta đã bao giờ nhìn thấy thượng đế đâu ạ? Thế nhưng mà chúng ta thì đã nhìn thấy nữ hoàng rồi, và cái tiêu chuẩn của một cái nữ hoàng họ đặt ra ấy cũng rất là cao. Và tại sao lại là nữ hoàng? Nó có hai cái tiêu chí chúng tôi đưa ra. Một là định vị cũng như là chiến lược về sản phẩm mà chúng tôi sẽ tập trung để kinh doanh ấy, đó là bất động sản và ở phân khúc mảng cao cấp và hạng sang. Thứ hai, Queenland là vùng đất của nữ hoàng cho nên là sẽ chỉ tập trung vào cái phân khúc đó thôi. Đấy là về chiến lược về cái định vị sản phẩm mà chúng tôi sẽ cung cấp ra dịch vụ ra thị trường. Và thứ hai nữa là Queenland ở đây cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phục vụ khách hàng như một nữ hoàng với một chất lượng tốt nhất. Cho nên là ngay từ đầu thì khi mà khởi nghiệp thì chúng tôi đã đưa ra cái phương châm đó, và xuyên suốt trong cái quá trình hoạt động của chúng tôi thì cái phương châm này cũng vẫn giữ được đến bây giờ. Và ý thức điều đó nên chúng tôi sẽ tìm mọi phương án, mọi cách thức trong mọi khó khăn cũng như thuận lợi để giữ vững được cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
1: Vâng, như vậy là ngay từ đầu thì doanh nghiệp đã đặt ra định vị thương hiệu của mình là dịch vụ và phục vụ khách hàng trong cái phân khúc bất động sản cao cấp và hạng sang. Vâng. Thưa ông Việt Dũng, từ một thông điệp như là khách hàng luôn là nữ hoàng thì dưới góc độ xây dựng thương hiệu, làm thế nào để biến một khẩu hiệu thành sự đảm bảo thương hiệu có thể kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế của khách hàng?
2: Xây dựng thương hiệu thì nó có rất nhiều nguyên tắc. Trong đó nguyên tắc thứ nhất ý, đó là một sản phẩm tốt luôn có thể tự bán chính nó. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh Việt Nam chúng ta hội nhập như hiện nay, với một nền kinh tế mở, đa năng và nhiều tham vọng, thì việc đầu tiên có lẽ là các doanh chủ phải xem lại xem cái tầm nhìn của mình đối với công ty cũng như tầm nhìn của mình đối với thương hiệu nó đã đủ lớn hay chưa và nó có rõ ràng hay không. Có rất nhiều công ty đưa ra những tuyên bố về sứ mệnh tầm nhìn nhưng mà thực tế ngay cả thân cán bộ công nhân viên của công ty đó cũng không hiểu. Cái thứ hai đó là chúng ta có thể truyền tải được cái tầm nhìn đó thành lời hứa thương hiệu, thành trách nhiệm của chúng ta đối với khách hàng hay không. Trong một hội thảo quốc tế hiện nay gần đây về cái việc là làm thế nào mở rộng cái thị trường nội địa của Việt Nam cũng như làm thế nào thu hút được nhà đầu tư nước ngoài, thì tôi cũng luôn đưa ra một cái ý kiến rất đơn giản thôi, đó là hãy làm cho khách hàng của chúng ta, hãy là người dân chúng ta trở nên khó tính hơn, thì các doanh nghiệp sẽ buộc phải thay đổi. Cái vấn đề thứ hai nữa là bên cạnh là chúng ta phải đầu tư vào chất lượng sản phẩm thì có lẽ là chúng ta cũng phải suy nghĩ về mô hình để quản trị thương hiệu rất là cụ thể như sau. Thứ nhất là chúng ta bên cạnh tạo ra sự nhận diện, đó là identity, thì chúng ta bắt đầu phải tư duy về việc là mong muốn của chúng ta về việc khách hàng nhìn nhận chúng ta như thế nào, hay nói khác là vị trí chúng ta mong có trong tâm trí khách hàng, mục tiêu như thế nào. và cuối cùng

0: là quy trình vận hành doanh nghiệp chúng ta, quy trình từ sản xuất đến bán hàng, đến chăm sóc khách hàng, đến logistics kho vận, vân vân, thì đều phải rất nhất quán với nhau. Có ba cái chữ từ khóa ở đây, đó là chữ Y thứ nhất là ITT, là tạo sự hệ thống nhận diện. Thứ hai là image, là tạo ra hình ảnh ý tưởng. Và thứ ba là integrity, là tạo sự nhất quán trong toàn bộ quá trình truyền bá giá trị của chúng ta đến với khách hàng để có thương hiệu trong lâu dài. Cuối cùng, suy cùng, thương hiệu đó là niềm tin, đó là lời hứa, và đó là những thứ mà chúng ta theo đuổi. Nếu như mọi thứ còn thiếu trong doanh nghiệp, đó chính là thương hiệu. Nhưng nói chung nếu mọi thứ còn để lại, nếu tất cả mọi thứ mất đi, có lẽ cũng là thương hiệu. Chính vậy, bên cạnh cái việc đầu tư cho con người, đầu tư cho hệ thống tài chính vững mạnh, thì tôi nghĩ doanh nghiệp phải chú ý đến vấn đề về văn hóa tổ chức và thương hiệu. Về hai lĩnh vực, văn hóa tổ chức và thương hiệu, nó thường song hành với nhau. Văn hóa là thứ bên trong của chúng ta mong muốn, và thương hiệu là thứ chúng ta sẽ thể bên ngoài. Và đúng như chị Thanh vừa nói, thương hiệu thực sự là linh hồn của doanh nghiệp. Và câu chuyện xây dựng thương hiệu không phải câu chuyện ngày một ngày hai, nó là câu chuyện của sự nhất quán, của sự kiên định và của một tầm nhìn rất dài hạn của doanh chủ.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng có sự phân tích rất là thấu đáo về cái giá trị thực của thương hiệu, đúng không ạ? Và theo bà Thanh Tâm, doanh nghiệp phải làm gì để giữ được cái giá trị thực của mình?
2: Đối với cả cái doanh nghiệp làm trong cung cấp cái dịch vụ liên quan đến bất động sản như chúng tôi, và nhất là bất động sản cao cấp, thì để giữ được giá trị của doanh nghiệp, tôi nghĩ là trước tiên chúng ta phải giữ được niềm tin của khách hàng vào chính của doanh nghiệp của chúng tôi, cũng như là niềm tin của khách hàng vào cái chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thì bất động sản là một ngành có một cái giá trị giao dịch rất là lớn, đúng không ạ? Khách hàng không chỉ mua một sản phẩm mà còn đặt doanh nghiệp của chúng tôi rất là nhiều kỳ vọng, bởi vì là họ mua nhà xong họ đâu có phải là chỉ mua mỗi một ngôi nhà, sau đó chúng tôi phải phục vụ cho khách hàng đến khi nào mà khách hàng về ở, và thậm chí là sau khi về ở các khu đô thị, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ cho khách hàng trong cái quá trình họ sinh sống ở đấy, cùng với những cái việc là vận hành của cái khu đô thị đó. Thì nhiều khách có, chúng ta khi mà cung cấp cho khách hàng đâu có phải chỉ bán mỗi một ngôi nhà, đúng không ạ? Thế vậy thì khi mà chúng tôi ý thức được đó, thì chúng tôi luôn đặt cái chữ tín của chúng tôi lên hàng đầu. Thông tin thì phải minh bạch, tư vấn phải đúng nhu cầu, và cam kết với khách hàng phải được thực hiện một cách nhất quán. Thứ nhất là để làm được điều đó, để giữ được cái uy tín, là giữ được cái giá trị của công ty, thì đầu tiên là chúng tôi vẫn phải đầu tư vào con người. Bởi vì chúng tôi làm trong lĩnh vực dịch vụ mà, cho nên là nó sẽ khác rất là nhiều những các ngành kinh doanh khác. Cho nên là chúng tôi luôn là ý thức là phải đầu tư vào nhân sự của mình và con người của mình. Một cái thương hiệu không thể phát triển bền vững nếu mà không có một cái đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp. Vì vậy là Queenland liên tục, chúng tôi liên tục là đào tạo, liên tục là đưa vào các khóa đào tạo cho những newbie, cho những nhân viên mới, đào tạo cho những nhân sự cũ, và thậm chí là đào tạo cho những khi mà thị trường thay đổi, đưa ra những sản phẩm mới, đưa ra những yêu cầu đòi hỏi mới của khách hàng cũng ngày càng khó tính hơn, thì chúng ta lại tìm đến những cái khóa đào tạo để phục vụ những khách hàng cao cấp hơn, khó tính hơn, hoặc là để cho sale họ làm quen với, thậm chí là phải đưa ra nước ngoài để cho họ đi trải nghiệm những cái khu đô thị mới của các chủ đầu tư của nước ngoài. Sau đó là chúng tôi tập trung vào cái kỹ năng đào tạo về kỹ năng tư vấn, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Mỗi một sale Queenland sẽ là một đại sứ thương hiệu. Thì cái này là chúng tôi cũng đang bắt đầu quán triệt sale rất là nhiều về cái vấn đề là đại sứ thương hiệu. Và chúng tôi đưa các chương trình đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp của các tổ chức quốc tế vào. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng liên tục đổi mới nhưng không đánh mất những giá trị cốt lõi. Chúng tôi phát triển ứng dụng những công nghệ như ví dụ như Quintech ấy, hoặc là những chương trình CIM để nâng cao quản trị, hỗ trợ đội ngũ chuyên viên tư vấn chăm sóc khách hàng tốt hơn. Và công nghệ thì không chỉ là công cụ mà nó còn là nền tảng, vẫn là con người ở trong đó, nhưng mà trách nhiệm mà cao hơn và được giám sát tốt hơn. Thì tôi cho rằng doanh nghiệp có thể lớn lên bằng quy mô, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững bằng giá trị. Thì với Queenland, giá trị đó được xây dựng từ uy tín, đội ngũ, chất lượng dịch vụ và sự đồng hành lâu dài, cũng như sự ủng hộ lâu dài của khách hàng đối với chúng tôi.
1: Vâng, những cái bước đi, những cái cách làm của mình đều hết sức là bài bản. Thưa quý vị và các bạn, một thương hiệu muốn đi xa thì cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ điều căn bản nhất, chất lượng và niềm tin của khách hàng. Thì xin mời các vị khách và quý vị cùng nghe một số ý kiến sau đây của người tiêu dùng và nhà bán lẻ.
3: Thay vì mua hàng nước ngoài, mình sẽ lựa chọn sử dụng sản phẩm Việt Nam có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nói chung là hàng Việt Nam mình thấy chất lượng rất là tốt. Tinh thần lúc nào cũng là ủng hộ người Việt Nam, hàng Việt Nam.

0: chất lượng Việt Nam nó làm ăn là tốt nhất.
1: Lý do em lựa chọn hàng Việt Nam tại vì là giá phù hợp với điều kiện. Thứ hai là em thấy mẫu mã nó cũng đa dạng, phong phú.
2: Tỷ lệ của hàng Việt Nam trong cửa hàng chúng tôi thì đa số chiếm hơn 80%. Chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao hơn. Các khách hàng chú trọng về mẫu mã, kiểu dáng, lựa chọn rất là nhiều. Chất lượng sản phẩm hy vọng là càng ngày càng được nâng cao hơn và bắt kịp với thế giới và bắt kịp với xu hướng của người tiêu dùng.
3: Thưa tiến sĩ Việt Dũng, từ những cái phản hồi của người tiêu dùng thì có thể thấy là chất lượng là nền tảng của thương hiệu, nhưng một sản phẩm tốt đã đủ để tạo nên một thương hiệu mạnh chưa? Doanh nghiệp Việt thì còn phải làm tốt điều gì để giá trị sản phẩm được nhận diện và ghi nhớ trên thị trường?
4: Tất cả cái trạng thái tốt hay không tốt, đáp ứng hay không đáp ứng, nó chỉ là trạng thái tạm thời. ISO định nghĩa chất lượng bằng đáp ứng yêu cầu khách hàng. Mà yêu cầu khách hàng thì luôn thay đổi. Chúng tôi thì có một công thức là S bằng P chia E. Rất đơn giản. S là Customer Satisfaction, P là Customer Perception và E là Expectation. Ý nghĩa là sự hài lòng khách hàng chỉ có được khi cái họ nhận được lớn hơn hoặc bằng cái họ kỳ vọng. Và cái họ kỳ vọng thì luôn luôn thay đổi. Thế cho nên là ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện đó là một sản phẩm chất lượng là một sản phẩm thỏa mãn được nhóm nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng. Mà không chỉ thỏa mãn nhu cầu đâu mà thỏa mãn cả ước muốn nữa. Cái thứ hai là một sản phẩm muốn có thương hiệu thì sản phẩm đó phải liên tục đổi mới, liên tục sáng tạo và thậm chí phải dẫn dắt khách hàng. Chúng ta luôn luôn phải trả lời câu hỏi là khách hàng chúng ta muốn sản phẩm dịch vụ gì trong tương lai, và câu hỏi thứ hai mà doanh chủ muốn có thể tồn tại phát triển được đó là tại sao họ không có cái sản phẩm dịch vụ đó ngay ngày mai. Mặt khác thì đi ra nước ngoài, một sản phẩm đi ra nước ngoài thì sản phẩm đó nó phải đạt cái tiêu chuẩn của thị trường bản địa. Vấn đề thứ hai là sản phẩm đó nó phải có khả năng tại thị trường bản địa. Và cái xuất xứ của sản phẩm rất quan trọng. Chính vì vậy tôi cũng là thành viên của ban chuyên môn của chương trình thương hiệu quốc gia, cũng là đang tham gia biên soạn chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia, thì lấy rằng là cái thương hiệu quốc gia Việt Nam sẽ phải là thương hiệu mẹ để dẫn dắt cả các thương hiệu khác. Và khi thương hiệu mẹ mạnh thì thương hiệu con nó cũng sẽ mạnh. Ở đây ở Việt Nam chúng ta thì như các anh các chị và tất cả các bạn đều biết thì phần lớn doanh nghiệp chúng ta đều là doanh nghiệp SME. Nhiều khi việc xây dựng thương hiệu cũng chưa phải là cái trọng tâm thời điểm này của họ, của các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì làm việc với nhiều doanh chủ thông qua các chương trình đào tạo CEO hay là các cái hiệp hội mà tôi có tham gia các cái hội thảo hội nghị, thì tôi có hiểu rằng họ đã nhận thức rất rõ về cái giá trị vô hình, về sức mạnh thương hiệu mà họ cần phải có trong tương lai. Chính vì vậy họ đã có những bước đi rất là bài bản từ bây giờ. Tôi cho rằng là có lẽ là những bước đi bài bản quan trọng nhất đó là vấn đề về bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Cái thứ hai là các doanh nghiệp bắt đầu đầu tư cho bao bì, cho thiết kế. Và thứ ba là các doanh nghiệp đã bắt đầu học được những cách truyền thông, cách làm marketing thương hiệu rất là bài bản. Đặc biệt là chúng ta tận dụng được cái ưu thế của AI và Internet cũng như là các cái ưu thế của công nghệ để mà chúng ta có thể vươn xa. Các cụ chúng ta có câu nói rằng muốn đi nhanh thì đi mình và muốn đi xa thì cần đi với bạn bè. Chính vì vậy là việc mà các doanh nghiệp liên kết lại với nhau, việc chúng ta tìm được đối tác và chúng ta mạnh mẽ tham gia cùng chuỗi trị toàn cầu, thì đó là cách mà doanh nghiệp chúng ta, các doanh nghiệp Việt Nam đang làm. Và tôi cho đây là cách doanh nghiệp đang đi đúng hướng. Chỉ có điều là thách thức thì còn rất còn nhiều. Mà tôi cho rằng thách thức lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải đó là chúng ta thiếu cái kinh nghiệm, chúng ta thiếu cái trình độ quản trị mang tầm vóc khu vực và toàn cầu. Và thứ nữa là chúng ta cũng chưa tiếp cận được những cái nguồn lực cần thiết để mà doanh nghiệp chúng ta có thể đi nhanh hơn, đi xa hơn, đến với thị trường nước ngoài. Thương hiệu của Việt Nam có thể bay xa hơn khi chúng ta định nghĩa lại là biên giới Việt Nam không phải là nơi về mặt địa lý giáp với Trung Quốc hay là với Campuchia, mà biên giới Việt Nam chúng ta cần định nghĩa lại đó là nơi mà có người Việt Nam sinh sống và nơi có hàng hóa Việt Nam bán ở đó.
3: Tiến sĩ Trần Việt Dũng đã đưa ra các cái giải pháp để doanh nghiệp có thể liên kết lại để cùng nhau thâm nhập được cái thị trường ở nước ngoài, và cũng cảnh báo về những cái điểm còn hạn chế mà doanh nghiệp phải chú ý. Thưa bà Hiện Phương, với thương hiệu viễn thông công nghệ thì khi khách hàng có ngày càng nhiều cái lựa chọn thì đâu là yếu tố giúp doanh nghiệp giữ được niềm tin và sự gắn bó của họ?
5: Theo tôi, niềm tin thì không được tạo ra từ những cái thông điệp lớn mà từ những cái trải nghiệm rất là cụ thể, rất là đời thường mỗi ngày thôi. Với một thương hiệu viễn thông công nghệ thông tin như chúng tôi thì khách hàng sẽ nhớ là mạng có ổn định hay không này, dịch vụ có thuận tiện hay không, và khi mà họ có vấn đề thì họ có được hỗ trợ nhanh không, đúng và có nhất quán hay không. Thì vì vậy truyền thông thì có thể giúp khách hàng một phần nào đó thì biết đến thương hiệu. Thế nhưng mà chính cái trải nghiệm mà họ trải qua ấy, thì mới quyết định được là họ có ở lại, có gắn bó với thương hiệu lâu dài hay không. Tôi cho rằng là để đi đường dài thì một thương hiệu công nghệ cần hai điều. Thứ nhất là năng lực công nghệ đủ tốt để tạo ra giá trị hay không. Thứ hai là kỷ luật có đủ lớn để thực hiện những gì mà mình đã cam kết với khách hàng được hay không ạ?
3: Vâng, có hai điều rất là căn bản đúng không ạ?
5: Dạ.
3: Vâng, xây dựng thương hiệu thì đã khó, giữ được thương hiệu khi doanh nghiệp phát triển về quy mô còn khó hơn. Vậy khi Queenland mở rộng hoạt động thì điều gì khó giữ nhất? Chất lượng dịch vụ, con người, văn hóa doanh nghiệp hay là yếu tố nào khác? Thưa bà Thanh Tâm ạ.
6: Tôi nghĩ rằng khi mà một doanh nghiệp đã đi qua cái giai đoạn những năm đầu của khởi nghiệp và để muốn phát triển tiếp theo và trở lên thành một công ty phát triển bền vững thì có rất là nhiều các yếu tố. Thì tôi nghĩ rằng là yếu tố chính đối với cả Queenland của chúng tôi vẫn là tập trung vào con người và văn hóa doanh nghiệp ạ. Thì tập trung vào con người thì sẽ giúp cho cái chất lượng dịch vụ của chúng tôi tốt hơn, công ty tăng trưởng tốt hơn từ chính cái chất lượng dịch vụ đó, từ đó chúng tôi có nhiều các khách hàng hơn. Thế nhưng mà văn hóa doanh nghiệp mới giữ được cho công ty của chúng tôi đi xa hơn và phát triển bền vững hơn.
3: Và hai vấn đề cốt lõi là con người và văn hóa doanh nghiệp. Từ góc độ quản trị thương hiệu thì theo ông Việt Dũng, vì sao có những cái doanh nghiệp thương hiệu mạnh lên khi quy mô lớn dần, nhưng mà cũng có doanh nghiệp càng lớn thì trải nghiệm khách hàng càng khó đồng nhất? Doanh nghiệp cần quản trị điều gì để tránh cái khoảng cách đó?
4: Quy mô của doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc là thương hiệu mạnh lên. Gần đây thì chúng tôi vừa công bố danh mục 227 doanh nghiệp và 499 sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Thì trong quá trình chấm xét các thương hiệu thì chúng tôi chú ý đến những cái yếu tố khác bên cạnh quy mô. Chúng tôi chú ý đến yếu tố chất lượng, mà chất lượng đó phải có minh chứng. Chúng tôi chú ý đến năng lực tiên phong, đổi mới, sáng tạo của thương hiệu đó. Thế thì ở đây chúng ta cũng biết rằng trong kinh doanh thì một cách giết chết doanh nghiệp nhanh nhất đó là gì? Quảng cáo quá hay cho những sản phẩm quá dở. Khi quy mô doanh nghiệp càng lớn thì quá trình kiểm soát chất lượng càng cần phải ngặt nghèo, hệ quản trị cần càng phải chặt chẽ, và đặc biệt là quản trị mối quan hệ với khách hàng càng phải trở nên cấp thiết hơn. Chúng ta có 10-100 khách hàng chúng ta dễ quản trị mối quan hệ, nhưng khi chúng ta có hàng triệu khách hàng thì cái công nghệ để quản trị nó sẽ phải khác, phương thức phải khác, không bao giờ có một kết quả mới bằng phương pháp cũ cả. Không có đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn thì thương hiệu càng mạnh, mà đồng nghĩa với cái chuyện là quy mô càng lớn, thách thức để tạo ra thương hiệu mạnh càng lớn. Thực tế cho thấy rằng là có rất nhiều thương hiệu rất lớn, nhưng nếu không quản trị tốt, xảy ra khủng hoảng, thương hiệu nó sẽ xuống rất nhanh, hoặc thậm chí biến mất trên khỏi thị trường. Nhưng không có nghĩa là một thương hiệu mới ra đời mà có thể trở lên một thương hiệu mạnh ngay được, bởi vì nó cần sự kiểm chứng, mà sự kiểm chứng ở đây chính là niềm tin của khách hàng.
3: Thưa bà Thanh Tâm, qua những chia sẻ của tiến sĩ Trần Việt Dũng thì chắc hẳn là ở cái doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ như Queenland thì bà cũng sẽ thấy rất là rõ đúng không ạ? Vậy thì Queenland còn được vinh danh top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025 trong nhóm doanh nghiệp tư vấn môi giới và phân phối bất động sản. Phải chăng thì thương hiệu bắt đầu từ chính những con người bên trong doanh nghiệp, và làm thế nào để nhân viên thực sự trở thành những người góp phần tạo nên thương hiệu, thưa bà?
6: Thì như tôi đã nói từ đầu là chúng tôi sẽ tập trung vào cái chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp. Cũng như anh Việt Dũng nói, quy mô của một doanh nghiệp cũng không quyết định được là cái việc doanh nghiệp đấy có giữ được cái thương hiệu của mình hay không, đúng không ạ? Mà nó phải là cái mà khách hàng cảm nhận, khách hàng thấy, và nó là cả một quá trình để xây dựng nó. Thế cho nên là khi mà chúng tôi xác định là chúng tôi sẽ phân phối cái phân khúc bất động sản cao cấp dành cho đối tượng khách hàng cũng cao cấp, những người thành đạt trong xã hội và có yêu cầu đòi hỏi cao về cái căn nhà của mình. Thấu hiểu được tất cả những điều đó, và chúng tôi đã xây dựng lên một cái công ty mà ở đó tất cả những cái nhân viên của chúng tôi, những cái người sale của chúng tôi sẽ có một cái tố chất cũng như là được sàng lọc ngay từ đầu ạ, từ khi mà vào công ty ạ. Ví dụ như các bạn sale của chúng tôi, chuyên viên tư vấn thì phải có trình độ đại học. Khi mà vào công ty thì chúng tôi cũng đưa ra các chương trình đào tạo rất là thiết thực, cơ bản, chuyên nghiệp, cũng như là kể cả các quy trình chăm sóc khách hàng. Thì chúng tôi chú trọng vào cái môi trường làm việc. Môi trường làm việc ở đây thì nó có một số cái yếu tố như sau. Thứ nhất là văn phòng, không gian làm việc. Thứ hai là về môi trường văn hóa trong công ty.

0: Thì tất cả những cái điều đó chúng tôi đều chú trọng hết, để cho các bạn ý, ngoài các kiến thức chuyên môn ra thì các bạn còn phải có những cái trải nghiệm là để các bạn ý, phục vụ cho những cái khách hàng để tốt hơn.
1: Còn với một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động lâu năm như là Vietnam Mobile thì làm thế nào để đổi mới mạnh nhưng mà không đánh mất bản sắc thương hiệu, thưa bà Hiền Phương ạ?
2: Theo tôi thì bản sắc thương hiệu không nằm việc ở việc là giữ nguyên mọi thứ, mà nằm ở những giá trị cốt lõi doanh nghiệp kiên định theo đuổi. Với Vietnam Mobile, đó chính là sự linh hoạt, tinh thần đổi mới và tư duy lấy khách hàng làm trọng tâm. Trên nền tảng ấy thì chúng tôi đang mở rộng ra vai trò từ một nhà cung cấp kết nối di động sang hạ tầng số và các giải pháp công nghệ. Hạ tầng viễn thông thì vẫn luôn là gốc, nhưng dữ liệu AI và các nền tảng số sẽ mở ra những giá trị mới hơn cho khách hàng. Việc đầu tư thêm các cái tài nguyên tần số như vừa rồi là chúng tôi đã trúng cái đấu giá lại cái băng tần 900MHz đã dùng được hơn 15 năm ấy, thì nó cũng nằm trong những cái định hướng đó. Tức là luôn luôn củng cố các cái năng lực kết nối để sẵn sàng cho tất cả những cái nhu cầu mới của thị trường đang ngày càng thay đổi, đặc biệt là về công nghệ. Thì tôi cho rằng đổi mới không làm mất đi cái bản sắc, mà bản sắc chỉ thực sự mất đi khi doanh nghiệp không còn có thể là tạo ra những cái giá trị có ý nghĩa cho khách hàng và cộng đồng ạ.
1: Trong bối cảnh AI, dữ liệu và các nền tảng số đang làm thay đổi các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, thì công nghệ có thể giúp những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tạo ra lợi thế thương hiệu như thế nào, và đâu là điều công nghệ không thể thay thế, thưa bạn?
2: Theo tôi thì AI thì mở cơ hội rất là lớn cho SME khi giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được những năng lực trước đây mà họ không có, rất là khó để có thể tiếp cận, mà đa số là chỉ dành cho các cái doanh nghiệp lớn thôi. Thế như là phân tích dữ liệu này, hay tự động hóa vận hành, hay chăm sóc dữ liệu như chị Tâm có nói, cái hệ thống CRM đó. Tất cả những cái giải pháp này thì đều là hỗ trợ để ra quyết định. Nhưng công nghệ thì chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết đúng cái bài toán kinh doanh, mang lại cái giá trị thực sự cho họ. Thì vì vậy doanh nghiệp cần xác định rất là rõ mình muốn giải quyết cái vấn đề gì trước khi là chọn công nghệ thích hợp để có thể giải quyết được các cái pain point đó. Và điều AI khó thay thế nhất vẫn là cái sự thấu hiểu khách hàng, khả năng phán đoán và bản sắc riêng của từng người lãnh đạo.
1: Vâng. Thưa bà Thanh Tâm, từ kinh nghiệm của Queenland thì khi doanh nghiệp muốn lớn lên thì điều đầu tiên người lãnh đạo phải thay đổi ở chính mình là gì ạ?
3: Có rất là nhiều điều phải thay đổi, và cái sự thay đổi đấy nhiều khi là phải diễn ra hàng ngày, ngay lập tức. Thế nhưng mà tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy, bởi vì là thị trường bây giờ thay đổi rất là nhanh, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không thay đổi cái tư duy kinh doanh của chúng ta một cách nhanh chóng ấy, thì sẽ rất là khó để bắt kịp. Và ngoài ra chúng ta phải thay đổi cái phương thức hành động. Thì tôi nghĩ là vẫn là cái vấn đề cốt lõi là thay đổi tư duy và hành động thôi ạ.
1: Từ thực tiễn doanh nghiệp đến góc nhìn chuyên gia thì có một cái điểm chung là khởi nghiệp không chỉ cần ý tưởng tốt mà còn cần khả năng thích ứng, đổi mới và kiên trì xây dựng niềm tin. Nếu nhìn từ góc độ thị trường thì theo ông Việt Dũng, các nữ doanh nhân Việt Nam hiện nay cần thay đổi điều gì trong tư duy xây dựng thương hiệu để từ những sản phẩm doanh nghiệp sẽ tạo được dấu ấn lớn hơn?
4: Vâng, tôi có đồng ý với chị Thanh Tâm về cái chuyện hai cái thứ nó vừa là thách thức, nó vừa là cơ hội. Đó là chúng ta quay trở lại góc nhìn gốc rễ là tư duy và cái phương thức hành động. Chính vì vậy mà tôi quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên trong cái chương trình này, đó là theo tôi thì các nữ doanh nhân cần thay đổi, đó là đừng chỉ tư duy việc mình bán sản phẩm gì, mà chúng ta phải nghĩ ra là chúng ta đang tạo giá trị gì và vì sao khách hàng lên tin chúng ta. Một thương hiệu không phải chỉ là một cái tên hay hình ảnh, mà đó là lời cam kết về chất lượng, sự khác biệt của chúng ta, là niềm tin của khách hàng đối với chúng ta. Vì vậy chúng ta cần mạnh dạn xây dựng bản sắc riêng của mình. Chúng ta cần phải kể được câu chuyện của mình và biến những giá trị đó thành lợi thế cạnh tranh bền vững của chúng ta. Một sản phẩm tốt có thể giúp doanh nghiệp bán được hàng, nhưng một thương hiệu có bản sắc và niềm tin thì mới giúp doanh nghiệp đi xa được. Đây cũng là cách mà nữ doanh nhân Việt Nam cần có để tạo dấu ấn lớn hơn, không chỉ trong thị trường trong nước mà còn ở thị trường quốc tế nữa.
1: Vâng, tiến sĩ Trần Việt Dũng đưa ra những cái khuyến nghị hết sức là ngắn gọn và rất là dễ hiểu. Nếu gửi một thông điệp ngắn tới những người phụ nữ đang muốn khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu của riêng mình ngay từ bước khởi đầu, thì mỗi vị khách mời sẽ nói điều gì ạ? Xin mời bà Thanh Tâm ạ.
3: Tôi muốn nhắn nhủ rằng chúng ta hãy tin vào chính mình, hãy tin vào cái ý tưởng khởi nghiệp của chúng ta, và hãy luôn luôn nhớ đến cái ý tưởng ban đầu khi chúng ta lập ra cái doanh nghiệp của chúng ta là gì.
0: tức là luôn luôn phải nhắc nhở cho chúng ta cái điều đó. Thì với cái sự quyết tâm như vậy, cái dũng khí để cho chúng ta luôn luôn vượt qua khó khăn, thì tôi nghĩ rằng chốt lại sẽ là hãy tin vào chính mình và đủ dũng khí để bắt đầu và luôn luôn tiến về phía trước.
1: Vâng, và kiên định cái con đường mình đã chọn, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Xin mời bà Hiền Phương bổ sung ạ.
2: Vâng, với những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua, tôi sẽ chia sẻ với tất cả các chị em phụ nữ đang mong muốn khởi nghiệp rằng hãy bắt đầu từ một vấn đề thật và hãy tạo ra một giá trị thật, hiểu khách hàng, làm sản phẩm tốt, lắng nghe phản hồi, điều chỉnh nhanh và giữ uy tín trong từng cam kết. Thương hiệu thì chỉ được xây từ chính những điều đó thôi. Với phụ nữ khởi nghiệp, điều quan trọng là dám bước ra khỏi vùng an toàn, liên tục học hỏi và thích nghi. Đi xa thì cần năng lực, nhưng mà đi đường dài, chúng ta cần sự kiên trì, niềm tin vào giá trị mà mình đang tạo ra.
1: Vâng, cảm ơn bà Hiền Phương ạ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện được các vị khách mời chia sẻ hôm nay cho thấy phụ nữ Việt Nam không chỉ tham gia vào hoạt động kinh doanh mà ngày càng trở thành những người sáng tạo, kiến tạo và dẫn dắt doanh nghiệp. Một thương hiệu chỉ thực sự có sức sống khi phía sau đó là chất lượng, đổi mới, uy tín và niềm tin của khách hàng. Và khi những giá trị ấy được tạo dựng bởi những người phụ nữ dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, mỗi thương hiệu được xây dựng thành công sẽ góp thêm dấu ấn vào hành trình nâng tầm thương hiệu Việt. Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nuôi dưỡng khát vọng làm giàu chính đáng và tạo điều kiện để phụ nữ phát huy tài năng chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của mỗi địa phương và của đất nước. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 sắp tới, xin chúc những người phụ nữ đang khởi nghiệp, đang điều hành doanh nghiệp và theo đuổi những ý tưởng mới luôn giữ được sự tự tin để bắt đầu, bản lĩnh để vượt qua thử thách và tinh thần sáng tạo để đi xa. Một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Việt Dũng, trưởng khoa Quản trị và Kinh tế sáng tạo, trưởng khoa học liên ngành và nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Hiền Phương, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Việt Nam Mobile và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Greenland đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
11: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trưa nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế. Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội 14, góp phần tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hiệu quả hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc, khẳng định vai trò trụ cột của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Tại hội kiến, hai bên cũng nhất trí phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công APEC 2026 và 2027, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên biển và khu vực. Gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn
12: Đảng, nhà nước luôn quan tâm, nhất là có cái nghị quyết 23 thì chúng ta phải triển khai rõ cái nghị quyết này đến 100.000 cộng đồng người Việt ở đây, mà nhất là cái số cộng đồng người Việt mà đã sinh sống ở tại Trung Quốc lâu năm. Cái việc thứ ba là làm sao giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, dân tộc của đất nước chúng ta. Tôi đề nghị cơ quan đại sứ quán là phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho cộng đồng người Việt, như là vấn đề nhập hộ tịch nếu đủ điều kiện, rồi vấn đề

0: bế mạc với thông điệp cần gắn kết tri thức khoa học, hoạch định chính sách và nguồn lực tài chính, đưa các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu thành những hành động cụ thể. Đây cũng là định hướng để chuẩn bị cho các kỳ đối thoại tiếp theo từ năm 2027. Các phiên thảo luận tập trung vào khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính cho chuyển đổi, rủi ro khí hậu và khả năng chống chịu trước những tác động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Thanh Hà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần đưa ra các bằng chứng khoa học và kịch bản rủi ro trong tương lai và quá trình hoạch định chính sách, nhất là các quyết định đầu tư và phân bổ nguồn lực tài chính cho thích ứng khí hậu.
1: Đối thoại lần này được bao trùm cả khoa học và cả các nhà hoạch định chính sách cũng như là cross section ở các cái lĩnh vực khác nhau về khoa học biến đổi khí hậu và tài chính rồi các lĩnh vực khác. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm mới, một điểm rất là sáng, và hy vọng rằng là Quy Nhơn sẽ tiếp tục tổ chức những cái đối thoại như thế này để làm sao cho rút ngắn cái khoảng cách giữa khoa học và chính sách, để cái những cái bằng chứng về mặt khoa học được tính toán đến, được tích hợp vào trong các cái quyết sách để có lợi cho cả cộng đồng.
0: Theo tin của phóng viên Khắc Kiên, sáng nay tại tỉnh Lai Châu, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa 16 do Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu về tình hình chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ cao tốc Bảo Hà Lai Châu, đoạn thuộc tỉnh Lai Châu. Đây là dự án giao thông có ý nghĩa chiến lược, được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Lai Châu cũng như toàn khu vực Tây Bắc. Theo phương án nghiên cứu tiền khả thi, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu có chiều dài khoảng 119 km, điểm đầu kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại khu vực giao với đại lộ Lê Lợi, phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu. Tuyến đường được đề xuất xây dựng với quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 đến 100 km mỗi giờ. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.990 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2031. Dự án được đề xuất đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia. Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13 tháng 10, chiều nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức diễn đàn Doanh nhân tiên phong chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới. Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia cùng nhìn lại quá trình chính phủ kiến tạo không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong giai đoạn tăng trưởng mới. Bên cạnh đó đã kết nối góc nhìn của các chuyên gia doanh nghiệp thuộc nhiều khu vực và quy mô, qua đó góp phần nhận diện những rào cản của thực tiễn và các hướng xử lý có tính khả thi. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI không chỉ làm gia tăng nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm an toàn cho các hệ thống công nghệ kết nối. An toàn thông tin cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế cùng với đội ngũ nhân lực có khả năng làm chủ hệ thống thông minh. Đây là nội dung được chia sẻ tại hội thảo An toàn thông tin trong kỷ nguyên AI do Viện Quản lý và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Ngọc phản ánh.
2: Theo số liệu từ Bộ Công an và Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, chỉ riêng năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 vụ lừa đảo trực tuyến với tổng thiệt hại là hơn 12.000 tỷ đồng. Tội phạm mạng ngày càng tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp. Các đối tượng có thể giả mạo khuôn mặt, giọng nói để đóng giả người thân, người quen trong các cuộc gọi video, tạo email, tin nhắn có nội dung thuyết phục hoặc xây dựng kịch bản lừa đảo phù hợp với từng nạn nhân. Thậm chí công nghệ deepfake còn có thể được sử dụng để giả mạo hình ảnh theo thời gian thực, khiến người dùng khó phân biệt thật giả. Nguy cơ an ninh mạng không chỉ dừng ở việc người dùng bị lừa đảo. Khi AI kết hợp với Internet vạn vật, các thiết bị như camera giám sát, bộ định tuyến mạng và hệ thống thu thập dữ liệu cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công. Một mắt xích bị xâm nhập có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cả hệ thống. Vì vậy, theo các chuyên gia, an toàn thông tin cần được tính đến ngay từ khâu thiết kế, tích hợp và vận hành công nghệ. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT cho rằng
3: trong ngành về phần mềm, có thể đó bắt đầu tiên là cứ phần mà insight được nhu cầu khách hàng nhỉ. Một cái mạng nữa là khi mà IoT nó phát triển rồi, chúng ta có một cái hạ tầng, có những cái thiết bị đầu cuối, có những cái mảng ngành nghề kinh doanh rất là hấp dẫn như vậy. Nhưng khi AI ra đời thì bây giờ cái nguồn nhân lực mà cần thiết làm sao mà để có thể set up hệ thống, có một tư duy để xây dựng hệ thống, đưa AI vào các cái hệ thống thông minh để an toàn, để hiệu quả, để có thể tối ưu hóa được hiệu suất, năng suất và lợi thế của doanh nghiệp, của tổ chức.

0: Tin thế giới, hôm nay chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng cơ chế điều hành cấp thống đốc tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực này diễn biến phức tạp và căng thẳng chính trị trong nước gia tăng, Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pakistan, Tổng thống Asif Ali Zardari đã phê chuẩn đề xuất của nội các liên bang về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt theo hiến pháp. Theo đó, chính quyền tỉnh do Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan của cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo sẽ tạm ngừng hoạt động. Thống đốc tỉnh sẽ chịu trách nhiệm với một hội đồng tư vấn đảm nhận các chức năng điều hành theo cơ chế mới với thời hạn ban đầu là 6 tháng. Chính phủ Pakistan cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét tình hình an ninh tại tỉnh này, nơi các vụ tấn công của các nhóm vũ trang gia tăng trong thời gian gần đây. Islamabad cho rằng chính quyền tỉnh chưa phối hợp đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố trên cả nước. Tuy nhiên, Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan đã bác bỏ những chỉ trích này, cho rằng chính quyền liên bang chưa cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để địa phương ứng phó với các thách thức an ninh. Đảng này cũng phản đối các quyết định áp dụng tình trạng khẩn cấp, cho rằng biện pháp này có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị.
0: Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Nga sẽ cung cấp hơn 4 triệu tấn dầu diesel cho thị trường toàn cầu. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel, 500.000 tấn vào tháng 11 và tiếp đó là 1 triệu tấn. Khoảng 3 triệu tấn nữa có thể được cung cấp tùy thuộc vào công suất hoạt động của các nhà máy lọc dầu tại Nga. Thỏa thuận đạt được trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng gần 70% kể từ khi xung đột liên quan đến Mỹ, Israel và Iran bùng phát hồi đầu năm nay. Điều này phần nào phản ánh thực tế thỏa thuận Nga-Mỹ có thể mang lại tín hiệu hạ nhiệt ban đầu. Ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 900.000 hành khách mất điện sau khi bão Isaias đổ bộ vào bang Florida của Mỹ. Dù suy yếu, bão tiếp tục di chuyển lên phía Bắc gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Chính quyền Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại bang Florida, Alabama và Georgia để huy động sự hỗ trợ của liên bang. Trong khi đó, tại Thái Bình Dương, bão Simon mạnh lên cấp 4 khi tiến gần Mexico. Bão nhiệt đới Roger cũng được dự báo gây mưa lớn tại miền Bắc Mexico và miền Nam bang California. Trước nguy cơ hạn hán gây gắt trong mùa khô sắp tới, Campuchia đang gấp rút siết chặt quản lý nguồn nước, đồng thời đẩy mạnh áp dụng các công nghệ hiện đại để bảo đảm an ninh nước sạch cho người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Để giải bài toán khan hiếm và thiếu thoát nước, lãnh đạo Bộ Công nghiệp Campuchia đã chỉ ra chìa khóa cốt lõi nhằm ở việc chuyển đổi số. Song song với giải pháp kỹ thuật, Campuchia cũng thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành. Bộ Công nghiệp sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng để cập nhật kịch bản thời tiết, đồng thời đồng hành cùng Bộ Giao thông và Công chính trong việc thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm, làm suy kiệt các nguồn nước tự nhiên.
0: Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hợp Quốc hôm nay cho biết ít nhất 109 người di cư đã thiệt mạng và hơn 116 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khoảng 305 người bị lật trên hành trình từ Djibouti đến Yemen. Theo IOM, các nhóm cứu trợ đang phối hợp với chính quyền địa phương để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp. Lực lượng chức năng Djibouti tiếp tục triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc y tế cho những người còn sống sót và tổ chức mai táng cho các nạn nhân. Theo số liệu IOM công bố tuần trước, số người phải rời bỏ nhà cửa do khủng hoảng tại Yemen đã tăng từ 76.000 người vào giữa tháng 9 lên 200.000 người. Tính đến tuần trước, hơn 3.700 người cũng đã vượt biển từ Yemen sang Djibouti. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Hai, 12 tháng 10 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, xuất khẩu rau củ tăng tốc hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, KPI cho cán bộ công chức, tính sao cho hiệu quả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xu hướng người trẻ ở Indonesia tìm đến những căn chung cư nhỏ ở trung tâm để tiết kiệm chi phí. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thu hút đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam quy mô lớn. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 về an ninh tổ quốc, đừng biến pháp luật thành lá chắn cho những hành vi sai trái.

0: 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, để trẻ em không một mình trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hưng Yên phòng cháy chữa cháy từ gốc, ngăn ngừa nguy cơ từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ năm mùa vàng, khuyến nông kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giảm chi phí logistics, giảm áp lực nhập siêu. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hội thảo khoa học quốc tế và biển Đông lần thứ 18, cạnh tranh, kết nối và hợp tác. 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, triển lãm Sắc Tâm 2026. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, từ Đại hội Đảng 14, đối ngoại Việt Nam thay đổi mạnh mẽ về chất so với ngày đầu hội nhập. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, tiếng sáo Mông Bắc Hà từ di sản cao nguyên đến dòng chảy hội nhập trao truyền. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm. Nghệ nhân Đào Anh Tuấn, tôi không muốn là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của Đào Xá. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
6: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Rất vui được gặp lại các đồng chí và các bạn trong khung giờ của tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đêm Chủ nhật. Các đồng chí và các bạn thân mến, đã có hàng trăm ca khúc viết về Hà Nội từ những ngày đầu khói lửa của cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến khi đất nước thanh bình. Mỗi nhạc phẩm viết về Hà Nội đều có sắc thái riêng, nhưng đều là những tình cảm thiết tha trìu mến dành cho thủ đô, trái tim của cả nước.

Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng viết về thủ đô Hà Nội. Đó là các bài hát Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội, Sẽ về thủ đô, Hà Nội trái tim hồng. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Màu ký ức của tác giả Huy Quang.

Bài hát Tiến về Hà Nội ra đời năm 1949, được xem như một bài hát mang tính dự báo về ngày giải phóng thủ đô, nhưng lại trùng khớp một cách kỳ lạ với những gì đã diễn ra sau đó. Vào tháng 10 năm 1954, Hà Nội đón những đoàn quân từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản, và hình ảnh những đoàn quân đi như sóng tiến về Hà Nội đẹp không khác gì trong lời bài hát mà nhạc sĩ Văn Cao đã viết từ trước đó. Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về. Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng, cờ ngày nào tung bay trên phố. Hay năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về, như đài hoa đón mừng nở năm cánh đào. Và đặc biệt, những bức ảnh ghi lại thời khắc đoàn quân từ chiến khu trở về tiếp quản Hà Nội trong rừng cờ hoa, trong sự chào đón của người dân Hà Nội và các trung đoàn tiếp quản thủ đô đều đi từ năm cửa ô tiến vào nội thành, càng đúng với những gì nhạc sĩ đã hình dung. Thính giả Trần Văn Bắc ở quận Hoàng Mai, Hà Nội gửi thư về chương trình với yêu cầu được nghe lại bài hát này cùng những dòng tâm sự. Từ những năm đầu tiên cấp sách tới trường, mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô là tụi học sinh cấp 1 chúng tôi lại đứng trang nghiêm dưới cờ hát vang câu hát trùng trùng quân đi như sóng theo nhịp bát của cô hiệu trưởng kiêm phụ trách văn thể. Trong nắng thu vàng, lũ trẻ con chúng tôi tuy không hiểu gì nhiều nhưng vẫn thấy một cái gì đó dạo dực trong lòng, một cảm xúc thật khó tả. Từ đây, cảm xúc năm xưa vẫn trở về mỗi khi nghe bài hát này vào mùa thu. Ngay sau đây xin mời thính giả Trần Văn Bắc cùng các đồng chí và các bạn nghe bài hát Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao qua sự thể hiện của nghệ sĩ Tiến Thành và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với bài hát Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Nhạc sĩ kể rằng ông bắt đầu viết Người Hà Nội vào năm 1947, trong dịp gần Tết Nguyên đán. Khi đó, quân và dân Hà Nội đang trong những ngày kháng chiến, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Thời gian này, Nguyễn Đình Thi cùng nhà báo Thép Mới, bạn học từ trường Bưởi, làm tờ báo Cứu Quốc của Mặt trận Hà Nội, sau này gọi là Cứu Quốc Thủ đô. Ông rời Hà Nội ra ngoại thành đúng vào đêm ngày 19 tháng 12, tức đêm ngày toàn quốc kháng chiến nổ ra tại Hà Nội. Nguyễn Đình Thi qua Hà Đông và dừng chân ở làng Khúc Thủy bên bờ sông Nhuệ, đối diện với làng Cự Đà bên kia sông, lúc bấy giờ là trạm quân y lớn nhất của ta, tiếp nhận thương binh từ mặt trận Hà Nội đưa về. Tại đây, ý tưởng viết một ca khúc về thủ đô linh thiêng, hào hoa, đau thương và bất khuất đã hình thành trong ông. Một sự ngẫu nhiên, trong ngôi nhà của Nguyễn Đình Thi ở làng Khúc Thủy có một chiếc đàn piano của đồng bào tản cư bỏ lại. Một buổi tối, ông ngồi vào đàn, trong tiếng pháo cầm và bầu trời Hà Nội rực cháy, những giai điệu và ca từ đầu tiên cứ tự nhiên tràn trên phím đàn. Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây, đây lắng hồn núi sông ngàn năm, đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội mến yêu. Nhà báo Thép Mới sau đó tình cờ đọc được những dòng nhạc của Nguyễn Đình Thi viết nháp trên một tờ giấy và bài hát được in ngay ở báo Cứu Quốc Tết năm 1947, gửi tặng các chiến sĩ Trung đoàn Quyết tử Liên khu 1, sau này được tổ chức thành Trung đoàn Thủ đô. Lúc ấy bài hát có tên là Bài hát của một người Hà Nội. Sau khi chuyển lên Việt Bắc, chính trong thu đông năm 1947, khi thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn rồi đánh lên Thái Nguyên, Tuyên Quang, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã viết tiếp bài hát về thủ đô mà ông thấy còn dang dở. Đó là đoạn ca khúc mà ông gọi là Ngày Về. Bắt đầu từ một ngày thu non sông chiến khu về, đường vang tiếng hát cuốn dòng người, cho đến mai này lớp lớp người đi, ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta. Mai này lớp lớp người đi, thét vang vang trời khải hoàn. Từ trong những tháng ngày khó khăn gian khổ nhất của kháng chiến, trong trùng vây của kẻ thù xâm lược, Nguyễn Đình Thi đã nhìn thấy một ca khúc khải hoàn. Ngày sóng sông Hồng reo vui chào đón Bác Hồ cùng đoàn quân chiến thắng trở về thủ đô trong rừng cờ sao chói lọi.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Quý thính giả, các đồng chí và các bạn có những yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, cùng những lời nhắn gửi tặng đồng đội, người thân, xin gửi thư về chương trình theo địa chỉ Ban biên tập chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gửi tin nhắn về số điện thoại của biên tập viên thực hiện chương trình 0987 146 848. Và trước khi đến với các bài hát tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ đến với một bức thư của thính giả là bác Nguyễn Quang Vinh, cựu chiến binh ở khu phố 10, tổ 28, khu phố 5, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bác Vinh có mong muốn được nghe lại bài hát Chị An âm vang mùa xuân của nhạc sĩ Tôn Thất Lập và gửi tặng bài hát này tới các đồng đội cũ ở đơn vị là Đại đội 11, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 209, Sư đoàn 7, tức Công trường 7, Bộ Tư lệnh Miền Đông Nam Bộ, cùng với lời chúc đồng đội luôn mạnh khỏe. Vâng, ngay sau đây, qua giọng hát của nghệ sĩ Ngọc Yến, xin mời bác Nguyễn Quang Vinh cùng các thính giả nghe bài hát Chị An âm vang mùa xuân.

Tiếp tục chương trình, mời các đồng chí và các bạn đến với bài hát Sẽ Về Thủ Đô của nhạc sĩ Huy Du. Ca khúc Sẽ Về Thủ Đô ra đời năm 1948 tại mảnh đất Liên Khu 3. Hà Nội khi đó đang bị giặc tạm chiếm. Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19 tháng 12 năm 1946 của Bác Hồ, tạm biệt Hà Nội đang rừng rực cháy, những người con Hà Nội lần lượt rời thủ đô lên chiến khu với mục đích bảo toàn và xây dựng lực lượng cách mạng. Nhạc sĩ Huy Du chia sẻ, tôi không sinh ra ở Hà Nội, quê tôi ở Bắc Ninh, nhưng tôi đã sống ở Hà Nội từ lúc 2 tuổi và lớn lên trên những con phố yên ả còn nhiều dáng dấp quê, rồi những ngôi trường mái ngói.

đã trở nên sâu nặng là phần hồn của tôi. Tình yêu thủ đô mãnh liệt cháy bỏng dù gian khổ của thời kỳ phòng ngự, nhưng những người lính Hà Nội vẫn quyết tâm kháng chiến thắng lợi để mong một ngày gần nhất sẽ về thủ đô. Như nhạc sĩ Huy Du chia sẻ, ngày ấy chúng tôi là những chiến sĩ của Hà Nội, hát với nhau để nhớ Hà Nội, yêu Hà Nội, và rồi đánh giặc cũng phải cho ra người Hà Nội. Lời thề son sắt năm xưa đã trở thành sự thực. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, nhạc sĩ Huy Du và những người con của thủ đô yêu dấu đã có mặt trong đoàn quân chiến thắng trở về Hà Nội giữa rừng cờ hoa tưng bừng chào đón. Vâng, và bài hát này cũng là yêu cầu của thính giả Trần Quốc Việt ở Sóc Sơn, Hà Nội, có số điện thoại với các số cuối là 231977. Tôi nhớ thời xưa nghe đọc truyện đêm khuya trên Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi tối, nghe đọc truyện của Nguyễn Huy Tưởng sống mãi với thủ đô. Khi kết thúc buổi phát thanh hay phát bài sẽ về thủ đô của nhạc sĩ Huy Du do Quang Hưng hát, nghe

tục chương trình, mời các đồng chí và các bạn đến với bài hát Hà Nội Trái Tim Hồng. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, tác giả bài hát cho biết, có rất nhiều bài hát hay về Hà Nội đã ra đời trong những năm tháng chiến tranh. Nhưng tôi lại muốn ngợi ca Hà Nội một cách khác, muốn khái quát một Hà Nội anh hùng nhưng vẫn mềm mại, lãng mạn, một Hà Nội trong những ngày hòa bình. Và một ngày tôi nhớ là năm 1987, những ca từ bỗng nhiên bật ra. Tôi hát bài ca ngợi ca Hà Nội, ôi Hồ Gươm sao xuyến trong trái tim tôi. Và tôi viết rất nhanh, bao nhiêu cảm xúc về Hà Nội như ùa ra. Hàng cây xanh bao mùa lá đỏ, gió sông Hồng rì rào sóng vỗ, mùa thu đi qua từng phố nhỏ, ôi Hồ Gươm như một bài ca. À vâng, ngay sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Hoàng Thu, mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn cùng đến với bài hát Hà Nội Trái Tim Hồng.

0: Phần còn lại của chương trình trong mục đọc truyện quân đội qua giọng đọc của Hoàng Sang, mời các đồng chí và các bạn nghe truyện ngắn Màu ký ức của tác giả Huy Quang.
1: Những buổi trưa dưới hiên mát rượi, nghe tiếng lá xào xạc trên mái nhà, bà hay nói rằng ký ức về bác hai vẫn không bao giờ phai màu trong lòng bà nội. Có lúc tôi đã hỏi bà, ký ức của nội có màu gì? Đó là màu mận chín. Nhìn lên tán cây mận trước sân nhà rất lâu, tôi vẫn không hiểu sao ký ức lại mang một màu cây trái bình dân và thôn dã đến như vậy. Bà cười, khi nào lớn lên rồi con sẽ hiểu. Đó là khoảng thời gian gió chướng về, cây mận trước nhà lại xào xạc. Những đêm như vậy, bà nội lại khó ngủ. Bà nằm chằn chọc, có khi ngồi dậy mở cái đèn cà na hình trái ớt trước hiên nhà. Bắc cái ghế nhỏ, bà nội ra đó ngồi rồi ngó bâng quơ về phía cây mận trước sân. Xa xa nữa là con sông, nơi những ngọn đèn câu cứ hiu hắt mãi, nơi năm xưa bà chèo xuồng đưa ông qua sông vào căn cứ, nơi bác hai xuống tàu đò ra Bắc bảo vệ biên cương. Bến sông trong lòng bà nội bao giờ cũng mang màu sắc của sự hiu hắt và đau đớn về một niềm tin đang nằm sâu ở đâu đó phương xa.

Nội hay kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện cây mận trước sân nhà. Bà nói hồi ra Bắc, bác hai có viết thư về nói rằng cây mận miền Bắc gọi là cây roi, còn miền Trung gọi là cây đào. Mỗi nơi có tên gọi khác nhau, nhưng mận vẫn là thứ cây trái vườn nhà thơm thảo và gắn liền với nỗi nhớ của bao người con xa quê. Trong ký ức, cây mận nhà tôi cao to, tán rộng che khắp cả một khoảng sân. Mấy nhánh mận dài vươn xa, đụng đến tận mái hiên. Mấy dạo lá rụng đầy trên mái tôn, đêm về gió đẩy đưa cành cây thành tiếng xào xạc. Dẫu biết người già khó ngủ, nhưng khi thấy bà nội chằn chọc cả đêm, bà cũng lo lắng. Ông định đốn nhánh mận để gió đêm đừng làm xào xạc mái. Nghe vậy, bà nội không ưng bụng. Bà nói nhờ tán cây rộng mà sân nhà mát rượi từ phía lộ vào đến tận nhà. Và lại nhánh cây này sai quả suốt mấy mùa qua, đốn bỏ đi bà thấy xót lòng. Bà biết bà nội có một niềm khác nữa. Những lúc đứng dưới tán cây, bà ngó vô định vào những trái mận chĩu cành, lòng không nỡ đốn đi. Bất cứ nhánh cây nào đều chở đầy ký ức. Khi còn nhỏ, tôi không cách nào ôm giáp được gốc cây. Tôi ước gì mình mau lớn để có thể vòng tay ôm lấy cây một cách dễ dàng. Nhưng lạ thay, khi tôi lớn lên, vẫn không cách nào ôm cây giáp một vòng tay cho được. Nghe vậy, bà nội xoa đầu tôi cười. Mỗi ngày con một lớn lên thì mỗi ngày cây cũng lớn lên như con vậy. Khi đó tôi lại thắc mắc, sao cây giống con đến như vậy? Bộ cây nó cũng có suy nghĩ hả nội? Bà gật đầu, đúng rồi, cây cũng như người, cũng biết nghĩ suy, cũng biết yêu thương và cho quả tặng người nuôi tưới nó. Tôi lại đăm chiêu hỏi, vậy cái cây có ba mẹ không nội? Ai đã đẻ ra cây mận? Bà lặng im không nói, có lẽ bà không biết phải trả lời sao cho đứa cháu lên năm hiểu rành rọt được. Bà lại xoa đầu tôi và nói, lớn lên con sẽ hiểu. Tôi tin, và tôi tin chắc vào lời bà, có những điều mà phải chờ cho đến khi lớn lên mới hiểu hết ngọn ngành. Những lần trèo lên cây mận đu đưa nhìn xuống hiên nhà, nơi chỗ bà nội ngồi bên rổ mận và vài lá trầu phơ phất, tôi thấy bà mình chất chứa một kho ký ức về bác hai. Lúc ấy tôi càng tin hơn, có những điều mà khi lớn lên mình mới hiểu rõ được. 20 tuổi, tôi theo ba và bà ra biên giới. Trước ngày đi mấy bữa, bà bảo tôi xuống sông múc lên thùng nước. Bà xới quanh mớ đất ở gốc mận trước nhà rồi dưới nước lên một cách tỉ mỉ và cẩn trọng. Như người làm vườn cần mẫn và tâm huyết, bà nhổ hết mớ cỏ quanh cây, chỉ chừa lại những chiếc rễ con đâm ra từ cái rễ lớn sần sùi, trổ một đoạn lên mặt đất. Tôi thắc mắc sao phải là nước của dòng sông mới tưới cho cây được? Sao không kéo dây nước máy tưới cho cây vừa nhanh vừa tiện? Bà cười miệng móm mém. Nước sông chở nặng phù sa, dưỡng chất tựa như sữa của dòng sông mẹ, giúp cho cây được sai quả. Bà nội hay đi loanh quanh gốc mận. Vừa đi, bà vừa lượm những trái chín rụng bị dập và những chiếc lá rơi gom về một chỗ. Bà đốt cho lên khói, khói mận thơm lừng, bay phất phơ trong buổi chiều, hòa vào màu tóc nội. Lúc ấy, lòng tôi bỗng xốn sang. Lần đầu tiên trong đời, tôi ý thức rằng nội mình đã già. Quỹ thời gian bà ở cùng con cháu cũng dần ngắn lại. Mấy hôm sau đó, chúng tôi ra biên giới. Bà nói đi rước thằng hai. Ngồi trên tàu hỏa, bà nội vẫn không thôi ôm bọc mận. Đó là những trái to nhất, ngon nhất mà tôi hái được. Bà nội đã chọn lọc để dành đem ra biên giới cho mấy chú. Dọc đường đi, bà không thôi kể chuyện say mê về đứa con của mình. Bà kể rằng, năm xưa bà có mang bác hai đến tận 9 tháng 20 ngày mới sinh. Đứa nhỏ lớn quá, nặng hơn 4 kg, bà cứ tưởng rằng sẽ không qua khỏi. Nhưng đứa nhỏ thương mẹ nên nó cố vùng ra. Bà lại kể, bác hai tôi từ nhỏ đã mê cây trái. Ông nội thấy vậy nên trồng quanh nhà mấy chục gốc mận đá cho trái màu xanh. Nhưng ngặt nỗi, mùa nước năm Thìn, nước ngâm suốt mấy tháng, cây cối chết hết.

hết, chỉ còn duy nhất một cây mận trước sân nhà. Sau mùa nước năm đó, ông nội vào căn cứ kháng chiến khi chưa kịp trồng lại mấy gốc mận mới quanh nhà. Bác Hai mới lên 10, không có cha, bác tự học cách chăm sóc cây và dưỡng cho cây mận duy nhất còn lại không chết, dẫu trải qua nhiều lần lũ úng. Năm đó, cây mận rộ trái thật to và thơm ngon. Bác Hai trèo bè gần cả thúng, chất vào chiếc ba lô con, bác chống xuồng mang vào căn cứ cho cha. Nhưng đâu ai biết rằng đó cũng là lần cuối cùng bác gặp được ông nội. Sau lần đó, căn cứ bị bom oanh tạc, ông hóa thành mây gió. Nhưng ông nội vẫn mãi sống cùng hơi thở của núi rừng quê hương với những nhánh mận ông vun trồng. Bà nội nói, ông tôi sống khôn thác thiêng nên mấy chục năm qua với biết bao mùa nước lũ, cây mận vẫn xanh tươi và phát triển ngày một lớn. Vườn mận Bác Hai gây từ cây mẹ ở trước sân cũng lớn dần. Sau khi đất nước hòa bình, những cây mận từ thành quả của hai thế hệ có dịp đáp đền. Cũng chỉ được 4 năm thì chiến sự lại nổ ra ở vùng biên cương. Bác Hai theo tiếng gọi của non sông khoác cái ba lô con cùng cái bình nước lên đường. Trước khi đi, bà nội còn dúi theo tay bác mấy trái mận nhà, mong sao lỡ đường cũng có trái cây để bụng. Trước ngày chúng tôi ra biên giới rước Bác Hai về, mùa chướng bắt đầu gieo gió. Do nhánh cây xào xạc hay do bà nội chập chờn những giấc mơ mà sáng nào bà cũng mệt mỏi khôn nguôi. Bà kể, đêm qua mơ thấy Bác Hai về, bác mang chiếc ba lô chứa đầy mận đá. Vía bà nhớ rất rõ, bà ôm chầm lấy Bác Hai khóc ròng. Hai ơi, con ở đâu? Má tìm con mà không gặp. Bác Hai nói, bà nội quả quyết, giọng nói y hệt giọng của bác năm xưa, không chút gì đổi khác. Con đi trồng mận, khi nào mùa mận chín, con sẽ nhắn má rước con về. Nói xong rồi bác ra đi, lúc đó tiếng cảnh mận xào xạc ở mái hiên nhà. Bà nội giật mình thức giấc trong nỗi ám ảnh niềm đau mất chồng, mất con. Bà tốc mùng chạy ra sân nhà, đến gốc mận thì dừng lại, ngó ra phía con sông trước nhà. Bà gọi, hai ơi, con ở đâu để má rước con về, hai ơi.

Sau lần mê sảng đó của nội, bà tôi nghĩ rằng phải lên đường tìm cho được bác hai. Bà đi suốt từ năm này sang năm khác. Mỗi năm cứ đến mùa nghỉ hè, ông lại lên đường, vất vả lăn lộn khắp dải biên giới. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người. Bà nắm níu lại được một vài manh mối về bác hai khi ông dừng chân ở chân đồi trồng đầy mận đá trái xanh. Bà tôi gặp lại những đồng đội của anh mình. Các chú các bác kể lại, hồi mới vào đơn vị, bác khoe với các đồng đội rằng có mang theo trái mận miền Nam ngon bả lại. Nhưng chỉ có mấy trái thì làm sao chia đều cho đơn vị? Vậy là bác hai tôi dành thời gian ra ươm mầm gieo trồng. Bác vừa chiến đấu, vừa cẩn thận vun gốc tưới từng chút một cho mớ mận mới vừa nhú mầm. Những mùa miền Bắc rét nặng, bác phải ủ ấm cho cây đừng chết. Bác chăm chút mận như chăm chút hồn quê của mình. Mấy chú mấy bác bùi ngùi kể, có lần pháo giặc đột ngột oanh tạc ngọn đồi, bác tôi hy sinh trong trận đó, nhưng những gốc mận bác trồng vẫn may mắn sống sót và lên xanh. Bác tôi thất lạc mổ mả, suốt mấy chục năm sau đồng đội cũ mới tìm được, nhưng lại không biết rõ nguyên quán nơi đâu để tìm thân nhân. Những người đồng đội đã đặt bác nằm bên những cây mận vượt qua lửa đạn. Họ cố gắng giữ gìn chăm sóc gốc mận miền Nam đồng đội đã để lại mảnh đất này. Đất đã có hơi người nên những gốc mận đá bám rễ lên xanh trên ngọn đồi Bắc Bộ. Mấy năm sau chúng ra trái xanh, những người đồng đội có dịp trở về ăn miếng ngon thơm thảo mà bùi ngùi nhớ quá một đồng đội. Ngày cải táng bác hai, ngoài di cốt, chúng tôi còn mang về mấy ký mận từ cái cây bác trồng đặt trước mộ ông nội.

và mộ bác hai. Nhang khói trăng trắng bay vô định. Rất lạ, những trái mận chúng tôi mang về và những trái mận từ cây trước nhà giống nhau như đúc, dẫu hai cây được trồng ở hai miền khác nhau, khác cả thổ nhưỡng và khí trời. Bà nội ngồi trước ngôi mộ bác hai, gọt miếng mận đá đặt vào tay tôi, giọng bà mát ngọt như chất chứa cả hương sắc của cây cối vườn nhà. Khi nào con đến tuổi như bà, con sẽ hiểu, cũng như màu của mận, ký ức là thứ màu giữ được lâu bền mãi trên đời.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn và hẹn gặp lại các đồng chí.
1: Tạm biệt quý vị và các bạn.
2: Voice of Vietnam Asian
3: VOVA,
2: chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Xin chào quý thính giả thân mến của VOVA, mình là Tommy đây.
2: Và đây Di đây, rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình Chắp cánh giai điệu Á Châu.
4: Và trước khi bắt đầu, mình có một câu hỏi nho nhỏ dành cho Daisy và các thính giả, không biết là lúc rảnh rỗi thì mọi người hay làm gì nhỉ?
2: Daisy thì hay xem phim này. Dạo gần đây cứ tối đến là Daisy lại tắt đèn, bật tivi, đôi khi là có thêm chút bắp rang bơ nữa. Một combo siêu hoàn hảo, y như xem phim ngoài rạp luôn. Không biết thì mọi người thế nào nhỉ? Daisy tin là cũng có rất nhiều bạn giống Daisy đúng không?
4: Đúng luôn Daisy ạ. Thảo nào mà mấy hôm nay Tommy thấy Daisy online rất là muộn luôn. Nhưng mà không sao, Tommy hiểu mà. Vì là Tommy cũng từng như thế. Nhiều khi xem phim mà không ngừng được vì là tò mò tình tiết tiếp theo là gì. Hoặc là xem hết một bộ phim rồi mà vẫn nằm suy nghĩ đến tận khuya vì là không biết mai phải xem gì ấy.
2: Đây chính là điều kỳ diệu của điện ảnh đấy Tommy ạ. Một bộ phim thành công là bộ phim khiến mình phải suy nghĩ về các cảnh phim này, tò mò tập tiếp theo, hay là xem hết rồi mà vẫn muốn xem thêm ấy đúng không?
4: Và kho tàng điện ảnh châu Á sở hữu rất nhiều bộ phim kỳ diệu như thế. Và đấy cũng là lý do cho hành trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ đưa các bạn đi khám phá những bộ phim kinh điển của châu Á. Xuyên suốt chuyến đi đấy, chúng mình sẽ kể những câu chuyện rất thú vị về cách mà bộ phim ấy ra đời và cả sự khác nhau giữa cách thưởng thức phim

0: Các bạn thân mến, đây là bài hát gây tiếng vang suốt khoảng thời gian gần đây mà Tommy tin rằng chắc hẳn ai yêu phim Hàn Quốc cũng thuộc. Và đương nhiên, điểm đến đầu tiên của chúng ta không đâu khác chính là Hàn Quốc, nơi ghi dấu ấn bởi những bộ phim phản ánh rõ nhất những khía cạnh trong xã hội.
1: Tommy này, Tommy có nhớ đêm Oscar 2026 khi Parasite được xướng tên cho giải phim hay nhất?
0: Bởi vì đạo diễn Bong Joon-ho, đạo diễn của bộ phim là thiên tài đặt câu hỏi phổ quát bằng

0: giải trí mà xem để thảo luận. Sau mỗi bộ phim lớn, cộng đồng online Hàn Quốc sẽ có hàng nghìn bài viết phân tích từng chi tiết, từng cảnh quay và từng lời thoại. Parasite tạo ra một làn sóng thảo luận khổng lồ tại Hàn vì nó chạm vào đúng vết thương của xã hội Hàn. Đấy là hệ thống spec, tức là xuất thân và bằng cấp quyết định tất cả. Và cái cảm giác dù cố gắng bao nhiêu cũng khó vượt qua được tầng lớp của mình.
1: Đúng vậy, ở đây Daisy đọc một câu phỏng vấn của đạo diễn Bong Joon-ho mà Daisy nhớ mãi. Ông nói, khi viết phim, tôi không nghĩ đến việc làm phim hay, tôi nghĩ đến việc làm phim thật. Và sự thật trong Parasite là không có nhân vật phản diện thuần túy. Gia đình giàu không phải người xấu, gia đình nghèo không hoàn toàn vô tội. Mọi người đều đang cố gắng sống sót trong một hệ thống mà không ai trong số họ tạo ra. Đó là sự trung thực đau đớn và cũng là vẻ đẹp đặc biệt của bộ phim.
0: Và ngay từ khi xem trailer, mình đã thấy cái sức hút kỳ lạ của Parasite rồi. Nó không cho cậu biết mình đang xem thể loại phim gì đâu. Đầu phim trông như phim hài, giữa phim thì lại như phim gia đình, và cuối phim thì lại là như phim kinh dị. Đạo diễn thực sự không chịu để khán thính giả ngồi yên trong vùng an toàn của mình.
1: Và nếu Parasite là bộ phim của thế hệ này, thì Oh Boy là bộ phim đã khiến cả thế giới phải chú ý đến điện ảnh Hàn Quốc. Và năm 2003, đạo diễn Park Chan-wook công chiếu Oh Boy tại Cannes. Chủ tịch ban giám khảo năm đó đã phải đấu tranh rất nhiều để trao giải Grand Prix cho bộ phim này thay vì giải Cành Cọ Vàng, vì quy tắc Cannes không cho phép cùng một quốc gia nhận hai giải lớn năm đó.
0: Oh Boy là phần giữa trong bộ ba báo thù của Park Chan-wook, và nó đặt câu hỏi khiến cả thế giới phải suy nghĩ, điều gì tệ hơn, không biết sự thật hay biết sự thật quá muộn? Nhân vật Odesu bị giam cầm 15 năm trong một căn phòng không rõ lý do, rồi đột ngột được thả ra và phải tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Nhưng khi tìm ra câu trả lời, sự thật đó còn tàn nhẫn hơn cả sự giam cầm. Đây là bộ phim mà sau khi xem xong, chắc chắn các thính giả phải thẫn thờ 15 phút mới có thể trở về hiện thực được.
1: Đúng vậy, Park Chan-wook có phong cách điện ảnh rất đặc trưng. Ông dùng màu sắc, ánh sáng và âm nhạc như những nhạc cụ trong một dàn nhạc, và chúng tạo ra một sự kết hợp rất hoàn hảo. Mỗi cảnh trong Oh Boy được thiết kế với độ chính xác gần như toán học. Cái cảnh nổi tiếng nhất, cảnh hành lang một người đánh hàng chục người, được quay trong một take dài duy nhất, không hề cắt. Diễn viên Choi Min-sik đã tập luyện dòng dã 3 ngày chỉ để quay cảnh đó, và khi nhìn lại, bạn có thể thấy sự kiệt sức thật sự trong từng bước đi của ông. Đó là khi diễn viên không hề diễn đấy.
0: Đúng luôn đây Di ạ. Và đây là cái mà Tommy thấy sự rõ rệt khác biệt thú vị giữa điện ảnh Hàn và điện ảnh Hollywood. Hollywood thường phải có Redemption Arc, tức là nhân vật xấu cuối cùng cũng được sự tha thứ và trở thành người tốt. Park Chan-wook không quan tâm đến điều đó. Ông sẵn sàng để mọi thứ kết thúc trong bi kịch tuyệt đối, vì ông tin rằng sự thật không phải lúc nào cũng đẹp, và điện ảnh đôi khi phải phản ánh được sự thật trần trụi ấy. Điều đó đôi khi khiến phim Hàn khó xem hơn với khán giả quen với happy ending, nhưng cũng chính vì thế mà nó khó quên hơn.
1: Đúng vậy, không chỉ cái kết mà soundtrack của phim cũng nổi tiếng một thời, vì chỉ cần nghe thôi, khán giả cũng cảm nhận được cái bi kịch của số phận con người trong bộ phim. Và The Last Van là bản nhạc nổi tiếng nhất. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận.

0: hoàn toàn khác, không qua hiện thực mà qua giấc mơ và huyền thoại, đó chính là Nhật Bản.
1: Ừ, và nếu chỉ được xem một bộ phim hoạt hình trong cả đời mình, Tommy sẽ nói không phải là Lion King, không phải là Frozen, mà là Spirited Away, vùng đất linh hồn của Hayao Miyazaki. Spirited Away là bộ phim hoạt hình không nói tiếng Anh duy nhất trong lịch sử điện ảnh giành được giải phim hoạt hình hay nhất ở lễ trao giải Oscar lần thứ 75.
0: Spirited Away kể câu chuyện về Chihiro, một cô bé 10 tuổi bị lạc vào thế giới thần linh và phải làm việc cho thần để cứu cha mẹ mình bị biến thành lợn. Nghe tóm tắt xong thì Daisy thấy đây là một kịch bản khá là kỳ lạ, nhưng điều kỳ diệu của Miyazaki là ông tạo ra một thế giới kỳ lạ đến mức khán giả không bao giờ đặt câu hỏi tại sao, chỉ muốn ở lại trong đó mãi thôi. Mỗi nhân vật đều có chiều sâu tâm lý mà nhiều bộ phim người thật không có.
1: Miyazaki không tin vào nhân vật phản diện thuần. Điều đó đến từ triết học thần đạo Shinto của Nhật Bản. Không có cái gì hoàn toàn tốt hay là hoàn toàn xấu cả. Mọi thứ đều có tinh thần riêng và tinh thần đó phụ thuộc vào bối cảnh và mối quan hệ xung quanh chúng. Con sông thần trong phim không phải đại diện cho bên phản diện, nó chỉ bị nhiễm bẩn bởi con người. Chihiro không phải là anh hùng bẩm sinh, cô bé lúc đầu nhõng nhẽo và vô cùng ích kỷ, rồi lớn lên trong thế giới đó mới thay đổi. Đó là câu chuyện về sự trưởng thành thật nhất mình từng thấy trong phim hoạt hình.
0: Và các bạn biết không, người Nhật có khái niệm mano mono, tức là vẻ đẹp trong sự mơ hồ, trong những thứ không được giải thích rõ ràng. Spirited Away không chỉ giải thích tại sao thế giới thần linh tồn tại, không giải thích nguồn gốc của nhân vật vô diện, không giải thích tại sao cha mẹ của Chihiro lại bị biến thành lợn sau khi ăn thức ăn của thần. Khán giả phương Tây thường thấy khó chịu với những câu hỏi không có đáp án, khán giả Nhật thì thấy đó chính là vẻ đẹp của câu chuyện.
1: Studio Ghibli, đơn vị sản xuất của Miyazaki nổi tiếng với quy tắc không dùng đồ họa máy tính trong nhiều năm. Mọi khung hình trong Spirited Away đều được vẽ tay bởi các họa sĩ. Có những cảnh quay như cảnh nhà tắm thần linh nhộn nhịp, cậu có thể đếm được hàng chục nhân vật di chuyển đồng thời. Tất cả đều được vẽ tay từng frame một. Đó là cái kỷ luật nghệ thuật mà người Nhật gọi là Shokunin Spirit, tinh thần thợ thủ công. Làm tốt từng chi tiết nhỏ nhất mặc cho người xem có nhận ra hay không.
0: Và Daisy xem Spirited Away lần đầu hồi nhỏ và không thể hiểu hết. Nhưng xem lại lúc lớn thì thấy hoàn toàn khác. Và xem lại lần thứ ba lại thấy thêm những thứ mới hơn. Đó là dấu hiệu của một bộ phim thật sự khi thấy. Mỗi lần xem chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn một chút. Và phim lại dạy cho chúng ta thêm một chút. Cùng với nhân vật cô bé Chihiro dễ thương, nhạc phim cũng là một yếu tố gây thương nhớ với khán giả. Và ca khúc The Name of Life là một trong số đó. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức với Daisy và Tommy nhé.

0: Các bạn thân mến, nếu Spirited Away là bộ phim Nhật Bản Tommy muốn giới thiệu với thế hệ trẻ, thì 7 Samurai là bộ phim mình muốn giới thiệu với bất kỳ ai nghiêm túc với điện ảnh. Năm 1954, đạo diễn Akira Kurosawa đã làm một bộ phim dài 3 tiếng rưỡi, đen trắng, về 7 võ sĩ Samurai bảo vệ một ngôi làng nghèo khỏi những tên cướp. Nghe qua thì đơn giản đúng không ạ? Nhưng từ năm 1954 đến nay, cái tên Kurosawa luôn được nhắc đến trong các chương điện ảnh lớn trên thế giới để làm ví dụ cho sinh viên.
1: Đúng vậy, 7 Samurai không chỉ là một bộ phim hay, nó là nguồn gốc của cả một thể loại phim. The Magnificent Seven năm 1960 là remake trực tiếp của nó. Star Wars của George Lucas được xây dựng từ cấu trúc câu chuyện của Kurosawa, thậm chí nhiều anime hiện đại, tất cả đều mang dấu ấn của Kurosawa, một đạo diễn người Nhật từ những năm 1950 đã định hình cả nền điện ảnh thế giới.
0: Và điều Kurosawa làm trong 7 Samurai mà chưa ai làm trước ông là ông không dùng một nhân vật chính, ông tạo ra đến 7 nhân vật chính và mỗi người trong 7 Samurai đó là một cách hiểu khác nhau về danh dự, về lý tưởng, về ý nghĩa của sức mạnh. Katsushiro, trẻ tuổi đại diện cho lý tưởng ngây thơ. Kikuchiro, người giả vờ là samurai đại diện cho sự mâu thuẫn giữa xuất thân và khát vọng. Kanbei, thủ lĩnh già đại diện cho sự khôn ngoan từng trải. Một bộ phim mà Tommy có thể xem đi xem lại và mỗi lần theo dõi một nhân vật khác nhau, các cậu sẽ thấy một câu chuyện hoàn toàn mới.
1: Và gu điện ảnh Nhật Bản thể hiện rõ trong 7 Samurai, đó là sự tôn trọng khoảng lặng. Kurosawa không ngại để camera đứng yên trong nhiều giây trước khi hành động xảy ra. Cảnh đấu tay đôi cuối phim kéo dài vài giây nhưng được chuẩn bị bằng hàng chục phút căng thẳng tích tụ. Khán giả Nhật có khả năng kiên nhẫn và cảm nhận sự căng thẳng không nói được thành lời mà ít nền điện ảnh nào yêu cầu từ khán giả của mình đến mức đó. Đó là lý do phim Nhật thường khó thích nghi ngay lần đầu, nhưng một khi đã thích rồi thì rất khó quên.
0: Và không chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng làm sống lại bộ phim ấy với bản nhạc phim huyền thoại Full Hand thông qua phần trình bày của ca sĩ Rin nhé.

0: Từ sự kiên nhẫn và chiều sâu của điện ảnh Nhật, chúng mình sẽ đến một nơi mà điện ảnh được làm với quy mô và cảm xúc của cả một dân tộc 5.000 năm lịch sử, Trung Quốc và Hồng Kông ơi, chúng mình tới đây.
1: Các bạn thân mến, năm 1993, Bá Vương Biệt Cơ của đạo diễn Trần Khải Ca đã giành giải Cành Cọ Vàng, giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cho đến nay một bộ phim Trung Quốc đại lục đạt được vinh dự này. Bộ phim kể câu chuyện của hai nghệ sĩ kinh kịch Bắc Kinh từ thời ấu thơ, khổ luyện cho đến tuổi già, trải qua mọi biến động lịch sử của Trung Quốc thế kỷ 20 và chính cuộc đời riêng của họ cũng đầy đau đớn.
0: Và cái thiên tài của Trần Khải Ca là ông dùng nghệ thuật kinh kịch như lăng kính để nhìn vào lịch sử và tâm hồn người Trung Quốc. Trong kinh kịch, người diễn viên phải nhập vai hoàn toàn đến mức ranh giới giữa người thật và nhân vật trở nên mờ nhạt. Và đó chính xác là điều xảy ra với nhân vật Trình Điệp Y trong phim. Ông diễn vai phi tần cả đời đến mức quên mất bản thân mình là ai. Và khi thế giới xung quanh thay đổi, khi kinh kịch bị coi là văn hóa phong kiến trong cách mạng văn hóa, ông không còn chỗ đứng vì ông không còn là chính mình nữa.
1: Điều khán giả Trung Quốc nhìn vào Bá Vương Biệt Cơ là cái cảm giác được nhìn thấy lịch sử của mình qua màn ảnh. Người Trung Quốc thế hệ sau xem phim này vào những năm 1990 đều có cha mẹ hay ông bà đã sống qua cách mạng văn hóa với những vết thương đó chưa hoàn toàn lành. Trần Khải Ca đã dám làm điều mà ít đạo diễn Trung Quốc dám làm, đó là nhìn thẳng vào những sai lầm lịch sử mà không che giấu.
0: Và đây là điểm Tommy thấy thú vị khi so sánh khán giả Trung Quốc với Hàn Quốc hay là Nhật Bản. Khán giả Trung Quốc khi xem phim phần lớn có xu hướng tìm kiếm điều mình gọi là khí phách, tức là cái hào khí, cái phẩm giá trong bất hạnh. Bá Vương Biệt Cơ có đủ điều đó, nhân vật bi kịch nhưng không hèn nhát, thế giới đổ vỡ nhưng nghệ thuật vẫn đứng vững. Đó là cái đẹp mà điện ảnh Trung Quốc thế hệ làn sóng thứ 5 theo đuổi. Các tác phẩm của họ hoành tráng về hình ảnh, sâu sắc về triết lý và không nhân nhượng về sự thật.
1: Bá Vương Biệt Cơ đây đi xem 3 lần mới hiểu hết được. Lần đầu xem thấy câu chuyện, lần thứ hai thì xem thấy lịch sử và lần thứ ba thì xem thấy triết học.
0: Wow.
1: Đó là dấu hiệu của phim thực sự vĩ đại. Và để sống trọn vẹn trong cái vĩ đại ấy, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Xích Linh với sự thể hiện của ca sĩ Chấp Tấu Hề.

0: Các bạn thân mến, và bây giờ mình sẽ đưa mọi người sang một thế giới điện ảnh hoàn toàn khác, cũng thuộc về Trung Hoa, nhưng hoàn toàn khác về phong cách. Nếu phim của Trần Khải Ca là bức tranh hoành tráng về lịch sử, thì phim của Vương Gia Vệ là bài thơ thì thầm về khoảnh khắc trong đời sống thường nhật. Tâm Trạng Khi Yêu năm 2000 là bộ phim về hai người hàng xóm phát hiện ra rằng vợ và chồng của họ đang ngoại tình với nhau. Câu chuyện nghe không hề đơn giản.
1: Vương Gia Vệ là đạo diễn của Cảm Xúc Không Nói Được Thành Lời. Xuyên suốt Tâm Trạng Khi Yêu, hai nhân vật chính không bao giờ nói tôi yêu anh hay tôi yêu cô. Nhưng mỗi khi họ đứng gần nhau trong hành lang hẹp, mỗi khi camera chậm lại để theo dõi bước đi của Maje Cheong trong chiếc sườn xám, mỗi khi nhạc nền Shigeru Umebayashi vang lên, người xem lại cảm nhận được tình yêu đó. Đây là nghệ thuật điện ảnh đỉnh cao, không phải nói mà phải cảm.
0: Và Vương Gia Vệ có thói quen làm phim không có kịch bản hoàn chỉnh. Ông có ý tưởng và cảm xúc rồi ra hiện trường tìm kiếm cảnh quay. Tâm Trạng Khi Yêu được quay trong khoảng 15 tháng. Tony Leung và Maje Cheung nhiều lúc không biết ngày hôm đó sẽ quay cảnh gì. Nhưng chính vì sự không chắc chắn đó đã tạo ra những khoảnh khắc diễn xuất chân thật nhất. Vì diễn viên không thể chuẩn bị kỹ cho một cảnh mà họ không biết trước.
1: Khán giả Hồng Kông thì có một niềm yêu thích rất đặc biệt với phim của Vương Gia Vệ, vì ông luôn đặt câu chuyện trong Hồng Kông của một thời đã qua. Tâm Trạng Khi Yêu diễn ra vào năm 1962, thời Hồng Kông còn thuộc Anh, khi người Thượng Hải chạy sang Hồng Kông sống chen chúc trong những khu chung cư cũ. Đó là thời đại của sự kiềm chế, của những cảm xúc phải giữ bên trong vì

0: Thì xã hội không cho phép bộc lộ, Vương Gia Vệ làm phim về sự nín nhịn đó và làm nó đẹp đến mức đau lòng.
1: Và ngay sau đây, mời các bạn cùng sống lại Hồng Kông một thời với chúng mình qua một bài hát rất nổi bật trong soundtrack của bộ phim, đó là Shuang Shuang Ja nha.

0: Hai bộ phim Trung Hoa mà chúng mình vừa mới nói đến, một bề thế như sử thi và một mỏng manh như là bài thơ vậy, cùng chứng minh một điều, điện ảnh Trung Hoa vĩ đại nhất khi nó dũng cảm nói về những gì con người thật sự cảm thấy, dù đó là bi kịch lịch sử hay là tình cảm không được nói thành lời. Và từ đây, chúng mình bay sang một đất nước khác mà điện ảnh là sức mạnh mềm lớn nhất thế giới, đó chính là Ấn Độ.
1: Khi nói đến điện ảnh Ấn Độ, cụm từ đầu tiên người ta nghĩ đến thường là Bollywood, là phim có ca hát, có nhảy múa, có màu sắc rực rỡ và cảm xúc bùng nổ. Mother India vào năm 1957 là bộ phim Bollywood kinh điển nhất, được đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất, từng được bầu chọn là bộ phim Ấn Độ hay nhất mọi thời đại nhiều lần. Và nó có tất cả những thứ trong một bộ phim Bollywood điển hình là ca nhạc, cảm xúc dâng trào và một nhân vật nữ anh hùng không thể quên.
0: Và nhân vật nữ Raha trong Mother India là hình tượng người mẹ Ấn Độ điển hình với sự chịu đựng hy sinh tất cả cho con, nhưng không bao giờ cục ngã. Khi chồng bỏ đi, khi con trai cả trở thành tội phạm, Raha vẫn đứng vững và cuối cùng phải đưa ra quyết định đau đớn nhất của một người mẹ có thể đưa ra. Bộ phim phát hành vào năm 1957 khi Ấn Độ mới giành độc lập được một thập kỷ và Raha trở thành biểu tượng cho cả đất nước. Kiên cường, gian khổ nhưng không bao giờ bỏ cuộc.
1: Khán giả Ấn Độ họ xem phim bằng cả cơ thể, không phải ẩn dụ, là theo nghĩa đen. Trong các rạp chiếu phim Ấn Độ, đặc biệt là ở các tỉnh, khán giả hát theo khi bài hát vang lên, vỗ tay, la hét tên nhân vật, thậm chí đứng dậy nhảy theo luôn. Phim được xem như một trải nghiệm cộng đồng, không phải trải nghiệm cá nhân. Và chính vì thế, phim Ấn Độ cần phải có những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc đủ mạnh để cả rạp cùng phản ứng. Ca khúc trong phim không phải là thêm vào cho vui, nó là nhịp tim của bộ phim.
0: Nagis, nữ diễn viên đóng vai Raha, đã dành 2 năm tìm hiểu cuộc sống của nông dân nghèo tại các làng quê Ấn Độ để chuẩn bị cho vai diễn này. Bà học cách cày ruộng, học cách gánh nước, học từng cử chỉ của người phụ nữ nông thôn. Khi bộ phim ra mắt, khán giả Ấn Độ không thấy đây là diễn xuất nữa, họ thấy đây là sự thật. Và khi sự thật đó kết hợp với các ca khúc đầy màu sắc trong phim, kết quả là một trải nghiệm điện ảnh vô cùng rực rỡ. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng thưởng thức một trong những ca khúc của bộ phim Mother India. Dunia.

0: Các bạn thân mến, khi xem phim này mọi người sẽ hiểu tại sao Bollywood đã tồn tại và phát triển hơn một thế kỷ. Nó không còn chỉ là thể loại phim, nó biết người xem cần gì và trao cho họ đủ cả phần nghe, phần nhìn và cảm nhận.
1: Nếu Mother India là Bollywood thuần túy theo nghĩa kinh điển, thì Lagan năm 2001 là bộ phim đã minh chứng rằng Bollywood có thể chinh phục cả thế giới mà không cần từ bỏ bản sắc của mình. Lagan kể câu chuyện có vẻ đơn giản về những nông dân Ấn Độ thời thuộc địa Anh thách đấu bóng gậy với quan chức Anh để được miễn thuế. Nhưng 3 tiếng 5 phút của bộ phim này sẽ cuốn mọi người đến mức không thể rời mắt khỏi màn hình.
0: Amir Khan, người đóng vai chính và sản xuất Lagan, được biết đến là một trong những diễn viên khắt khe nhất với bản thân trong lịch sử Bollywood. Ông không xuất hiện trên truyền thông trong nhiều năm trước và sau mỗi phim, không làm quảng cáo và chỉ tập trung làm một phim cho mỗi giai đoạn. Điều đó trái ngược hoàn toàn với văn hóa Bollywood, nơi sao phim thường xuất hiện liên tục, làm nhiều phim cùng một lúc. Amir Khan chọn ít nhưng chất lượng cao và Lagan là một trong những đỉnh cao đó.
1: Và Ấn Độ là quốc gia duy nhất sản xuất hơn 1.000 bộ phim mỗi năm, hơn cả Hollywood. Khán giả Ấn Độ không chỉ

0: xem phim, họ sống cùng phim, và đó là lý do ngành công nghiệp phim Ấn Độ không thể bị thay thế bởi bất kỳ thứ gì từ bên ngoài.
1: Lagan kết hợp tất cả những gì hay nhất của Bollywood, đó là câu chuyện về anh hùng trong cộng đồng, những ca khúc xúc động và một cái kết đáng nhớ. Trận đấu bóng gậy cuối phim được quay trong hơn 20 ngày với hàng nghìn diễn viên phụ, tạo ra cảm giác căng thẳng mà ít phim thể thao Hollywood nào sánh được. Đó là sức mạnh của Bollywood khi nó hoạt động hết công suất.
0: Và hình ảnh con người Ấn Độ kiên cường, lạc quan trong thời kỳ anh thuộc cũng được khắc họa khéo léo qua một bài hát xuất hiện trong phim, chính là bài hát mà Tommy sẽ bật ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng cảm nhận nhé.

0: Các bạn thân mến, và sau Ấn Độ hoành tráng, chúng mình sẽ quay trở về Việt Nam với một nền điện ảnh có lịch sử rất đặc biệt. Nền điện ảnh hình thành trong chiến tranh, trưởng thành trong hòa bình và đang tìm kiếm tiếng nói riêng trên bản đồ điện ảnh thế giới.
1: Khi nói về điện ảnh Việt Nam với thế giới, bộ phim đầu tiên mà bất kỳ chuyên gia điện ảnh nào cũng sẽ nhắc đến đó chính là Mùi Đu Đủ Xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng. Ra mắt vào năm 1993, đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên được đề cử Oscar, hạng mục phim nước ngoài hay nhất. Điều đặc biệt là toàn bộ bộ phim được quay tại Paris, vì đạo diễn Trần Anh Hùng khi đó đang sống tại Pháp và không có điều kiện quay tại Việt Nam. Vậy mà bộ phim lại tái hiện Sài Gòn những năm 1950, chân thực đến mức người xem không thể tin đó không phải là cảnh thật.
0: Và Mùi Đu Đủ Xanh là bộ phim về Mùi, một cô bé nghèo làm ô xin cho một gia đình khá giả ở Sài Gòn. Không có xung đột lớn, không có drama, bộ phim chỉ quan sát những bữa ăn, những lần lau dọn, những khoảnh khắc cô bé nhìn kiến bò, nhìn đu đủ rớt, nhìn mưa rơi. Đó, nghe có vẻ buồn tẻ đúng không ạ? Nhưng dưới bàn tay của Trần Anh Hùng, mỗi khoảnh khắc bình dị đó trở thành thơ ca thuần túy.
1: Cái mà đạo diễn Trần Anh Hùng làm được là ông ghi lại văn hóa Việt Nam một thời bằng sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, âm thanh của mưa trên mái ngói, mùi hương của đu đủ chín, tiếng đàn tranh từ phòng bên. Những điều đó không phải background, đó là nhân vật chính của bộ phim. Và đây Di nghĩ đây là điều mà điện ảnh Việt Nam làm tốt nhất khi nó ở đỉnh cao của mình. Đạo diễn đã nắm bắt được linh hồn của cuộc sống thường ngày và làm nó trở nên đẹp đẽ và đáng nhớ.
0: Khán giả Việt Nam thường phản ứng với phim nghệ thuật khác với khán giả quốc tế. Mùi Đu Đủ Xanh được quốc tế ca ngợi nhiệt liệt, nhưng tại Việt Nam, nhiều khán giả thấy phim quá chậm, quá thiếu hành động. Điều đó không phải vì khán giả Việt Nam kém tinh tế, mà vì chúng ta có truyền thống riêng. Phim Việt hay, được yêu thích, thường gắn với câu chuyện, với nhân vật cụ thể và cảm xúc trực tiếp. Sự chiêm nghiệm thuần túy kiểu Mùi Đu Đủ Xanh là ngôn ngữ điện ảnh còn khá mới với đại đa số khán giả Việt.
1: Dù không phải nhạc phim chính thức, nhưng có một bài hát mình thấy rất hợp với cái nhẹ nhàng, bình dị và cái tình của bộ phim này. Đó chính là bài hát Mùa Thu Cho Em do ca sĩ Thùy Trinh trình bày. Đảm bảo với mọi người, nghe xong là các bạn muốn yêu luôn.

0: Và bộ phim cuối cùng trong hành trình ngày hôm nay, Tommy và Daisy muốn nói về Cánh Đồng Hoang của đạo diễn Hồng Sến. Phim được làm năm 1979. Đây là bộ phim chiến tranh Việt Nam, nhưng không phải theo nghĩa thông thường. Bối cảnh là vùng Đồng Tháp 10 trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, kể câu chuyện của một gia đình du kích nhỏ sống trên một chiếc thuyền, trốn tránh và chiến đấu giữa cánh đồng hoang bao la. Không có những cảnh trận lớn hoành tráng, không có anh hùng trong đồng phục oai phong, chỉ có vợ chồng, đứa con nhỏ và sự sinh tồn từng ngày.
1: Cánh Đồng Hoang là bộ phim chiến tranh mà nhân vật trung tâm thật sự lại là thiên nhiên, cánh đồng, con nước, bầu trời, con chim. Đạo diễn Hồng Sến quay phim như thể là ông đang làm tài liệu về hệ sinh thái Đồng Tháp 10 vậy, nhưng trong cái thiên nhiên bao la đó, con người trở nên vừa nhỏ bé, vừa kiên cường một cách kỳ lạ. Đây là phong cách điện ảnh mà Daisy nghĩ là rất Việt Nam, không ồn ào, không phô trương, nhưng chứa đựng bên trong một sức mạnh thầm lặng đến choáng ngợp.
0: Và khán giả Việt chúng ta yêu phim có kết nối với ký ức cá nhân. Bộ phim Việt được yêu nhất thường không phải phim nghệ thuật đoạt giải quốc tế, mà là phim gắn với những điều chúng ta đã sống qua. Đó là chiến tranh với những ai có cha ông tham chiến, làng quê với những ai lớn lên ở nông thôn, gia đình và tình yêu với tất cả mọi người. Cánh Đồng Hoang chạm vào ký ức đó của nhiều thế hệ người Việt một cách rất riêng và rất thật.
1: Và nếu so sánh điện ảnh Việt với các nước trong hành trình hôm nay, Daisy thấy chúng ta đang ở một vị trí rất thú vị. Không có cái hoành tráng của Bollywood, nhưng điện ảnh Việt có một thứ rất riêng, cái gọi là hơi thở của đất. Những bộ phim hay nhất của chúng ta đều có cái mùi của đất, của nước, của gió, của những con người gắn rễ sâu vào mảnh đất họ đang đứng. Đó là bản sắc không thể vay mượn và không thể làm giả.
0: Và mỗi bộ phim kinh điển mà chúng mình nói đến ngày hôm nay đều sinh ra từ một câu hỏi mà đạo diễn dành cả cuộc đời để tìm ra câu trả lời. Những câu hỏi đó không có đáp án dứt khoát và đó chính là lý do những bộ phim đó sống mãi.
1: Và chúng ta có thể thấy rằng một bộ phim vĩ đại là bộ phim nói chuyện, tâm tình được với tất cả khán giả trên thế giới dù chúng được tạo nên bằng những ngôn ngữ khác nhau.
0: Nếu hôm nay chương trình muốn gợi nhớ cho khán thính giả xem lại Parasite hay lần đầu tiên thử mùi đu đủ xanh thì đó là thành công lớn nhất của chúng mình rồi. Phim kinh điển không phải là thứ chỉ dành cho chuyên gia hay là sinh viên điện ảnh. Nó là di sản chung của tất cả chúng ta và nó chỉ sống khi có người xem. Trước khi kết thúc chương trình, mình muốn dành tặng một bài hát dành cho tất cả khán thính giả đã đồng hành cùng chúng mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe Cảm ơn người đã thức cùng tôi, OST của bộ phim cùng tên đang gây sốt trên mạng xã hội. Cảm

0: Cảm ơn quý thính giả đã đi cùng Tommy và Daisy đến cuối cùng của hành trình VOVA ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các thính giả trong hành trình tiếp theo nhé. Và bây giờ thì
1: xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: chào đón quý vị tới với chuyên mục Nhịp cầu dân ca hôm nay. Với những thính giả đã yêu mến nhịp cầu dân ca thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ với biên tập viên Bảo Kiên. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Bảo Kiên.
1: Bảo Kiên xin chào tất cả quý vị thính giả. Và Bảo Kiên mong muốn là thính giả vẫn tiếp tục yêu mến Thúy Thúy và Bảo Kiên cũng như là chương trình này. Và để đáp lại tình cảm của quý vị thì Bảo Kiên xin gửi tặng quý vị bài hát Niềm vui trong câu hát do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày, lời của soạn giả Vũ Thị Hiền. Mời quý vị và các bạn

0: Tôi tên là Nguyễn Danh Ngọc, tôi kiếm thị ở Hà Nội. Cho tôi nghe bài dân ca về Hà Nội. Và bài hát này tôi muốn gửi tặng cho chị Trương Thị Hương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bởi nơi nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe dân ca vui vẻ.
1: Dạ vâng ạ.
2: À, vâng, xin cảm ơn anh Lộc. Và bài hát mà Kết Nối Dân Ca đã tìm giúp anh đó là bài ca cải lương Nhớ Về Hà Nội, lời của soạn giả Hồ Kiểng, do nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh và nghệ sĩ Thành Điển trình bày.

được biết thời gian qua Hà Nội đã đổi thịt thay da, đậm đà hương sắc mới. Dẫu cách xa nghìn trùng diệu dời, từ ấy đến nay dù em chưa

0: là Bùi Thị Thảo ở Hòa Bình. Tôi muốn yêu cầu chương trình dân ca cho tôi nghe lại bài Không Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy mà do nghệ sĩ Quốc Phòng thể hiện ạ.
1: Dạ vâng ạ. Tại sao cô lại muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Tôi được nghe một lần và tôi rất thích cái bài này vì có ý nghĩa là đã nói lên tình cảm của một người mẹ đã tất cả vì con ạ. Tôi muốn gửi tặng cho câu lạc bộ thơ ca của Hội Người Cao Tuổi. Tôi nhắn gửi với hội viên là tất cả mọi chúng ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn nhiệt tình và tham gia và vẫn có lòng tin khi những đứa con mình còn đã biết đến công lao và nghĩa vụ của người mẹ nuôi con rất là vất vả.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, lời của soạn giả Lương Thản do nghệ sĩ Quốc phòng trình bày.
1: Tên tôi là Hồ Xuân Kỳ, cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu bài Mẹ Suốt Châu Loan trình bày.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi tặng cho anh Nhường và anh Huấn ở Hòa Bình và cả các anh trong đồng đội trực chiến đấu ở tiểu đoàn 15 mặt trận B5 mặt trận quân khu Thủy Thiên. Số điện thoại của tôi là 03 9 828 344.
2: Dạ vâng.

0: Vừa rồi là bài Mẹ Suốt, lời thơ Tố Hữu do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện.
1: Tôi là Giáp Thị Ninh ở thôn Đầu Tây Bạn, Việt Yên, Bắc Giang. Tôi nhờ đến chương trình tìm tôi một bài hát nói về người chiến sĩ. Qua bài hát này là tôi muốn nhắn chị gái tôi năm nay là 92 tuổi, là Giáp Thị Mậu ở Trường An. Chồng cũng hy sinh nhưng mà nhận được phần mộ rồi. Thế còn chị dâu tôi là năm nay 80 tuổi, là anh Hòa tôi là liệt sĩ mà bây giờ chưa tìm thấy phần mộ. Anh Loạn ở Hưng Yên và anh Lợi ở Hà Nội, anh Ý ở Ninh Bình và anh Xỉu ở Sơn Tây Hà Nội, Thảo ở Đô Lương Nghệ An. Chúc mọi người có một sức khỏe, có buổi nghe thật là bổ ích.
2: Vâng, cảm ơn cô Ninh và bài hát mà kết nối dân ca đã tìm giúp cô, đó là bài hát văn Gửi người chiến sĩ đảo xa, lời của soạn giả Bùi Trọng Kính do nghệ sĩ nhân dân Hồng Nga trình bày ngay sau đây. Xin mời cô và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Tôi tên là Hồ Thăng Long, cựu chiến binh. Tôi nhờ chương trình cho tôi được nghe lại bài hát Vinh Gai Người Tình, Một Lòng Em Đợi ạ.
1: Dạ vâng ạ, bác Long sẽ gửi tặng ai món quà này ạ bác?
0: Tôi gửi các đồng chí Nhuận, đồng chí Tám, đồng chí Kiên ở Cầm Giang và đồng chí Hí ở Thanh Hóa. Trước là ở Binh Trạm 42 của đoàn 559, nếu các đồng chí còn sống thì bắt liên lạc với tôi qua số máy 066-487-43. Cho nên dù các bệnh tâm trong việc lúc nào cũng thế, là cũng phải dành thời gian để nghe chương trình dân ca này thôi.
2: À vâng, xin cảm ơn bác Long đã tham gia chương trình và mong rằng bác sẽ tiếp tục yêu mến nhịp cầu dân ca nhé. Bây giờ xin mời bác và thính giả thưởng thức bài hát này do nghệ sĩ Ngọc Hà trình bày, lời của soạn giả Tiến Dũng.

0: Qua địa chỉ thư điện tử nhịp cầu dân ca vov3a@gmail.com, chúng tôi nhận được một yêu cầu nghe dân ca của thính giả ở hộp thư Vũ Thanh Dương 1101@gmail.com với nội dung như sau. Kết nối dân ca thân mến, tôi thực sự yêu thích chương trình này và rất mong chờ tới giờ phát sóng. Cứ 11 giờ trưa thứ hai là tôi lại ngồi lắng nghe tiếng hát của các nghệ sĩ chuyên nghiệp với những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc.
1: Tôi thấy thính giả của chương trình đều là những người đáng quý.

0: trân trọng bởi họ đã nhiệt tình chung tay gìn giữ vốn của cha ông để lại. Hôm nay tôi cũng muốn được tham gia với chương trình để góp tiếng nói của mình làm cho chương trình thêm phong phú và đa dạng.
1: Tôi muốn được lắng nghe một bài hát Sẩm do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày và muốn chương trình giới thiệu đôi nét về bà Cầu nhé. Rất mong chương trình đáp ứng yêu cầu này của tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
0: Vâng, thưa thính giả Vũ Thanh Dương, nghệ nhân Hà Thị Cầu được xem là nghệ nhân hát Sẩm cuối cùng của thế kỷ 20 và từng được mệnh danh là báu vật nhân văn sống.
1: Bà tên thật là Hà Thị Năm, Cầu là cách gọi theo tên con trai cả ở vùng Yên Mô Ninh Bình. Bà sinh ra trong một gia đình ba đời hát Sẩm, cha bà là một người hát Sẩm bị khiếm thị. Năm 11 tuổi, cha mất, bà cùng mẹ rời Nam Định về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
0: Khoảng 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo bố mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát Sẩm kiếm sống. Định cư tại Yên Mô, Ninh Bình, hai mẹ con bà nương nhờ học hát tại nhà ông trùm Sẩm Tránh Trương Mậu, khi đó hiện là trưởng sáu gánh hát ở Ninh Bình.
1: Năm 1977, bà viết bài Theo Đảng Chọn Đời. Sau đó, bà được tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương vàng và giải thưởng đặc biệt.
0: Bà được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993. Năm 1998, bà nhận được bằng khen của Đài Tiếng Nói Việt Nam và giải đặc biệt nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình trong liên hoan trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc.
1: Năm 2004, bà được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Năm 2008, nghệ nhân Hà Thị Cầu được nhận giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng dành cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc.
0: Bà mất ngày 3 tháng 3 năm 2013 tại nhà riêng ở Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình, hưởng thọ 85 tuổi.
1: Bây giờ chúng tôi xin mời thính giả Vũ Thanh Dương cùng quý vị thưởng thức tiết mục hát Sẩm Thập Ân do nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu soạn lời và trình bày.

bao trầy. Mẹ à mang chín tháng đã có thai, mẹ nặng nề thương con. Mẹ à đi sớm đi về chữa con ơi, của ngon vật lạ chả ước ao mang mấy mẹ cùng con khó.

chỉ có rượu khác ở trong nhà thì đau lòng mẹ đẻ, nhưng mà được lòng con công thì sinh thành ơi con nơi đào đức bằng núi non. Vì còn cha mẹ chịu chiếu giường xanh hôi đường cù lao vất vả

biển bên trời, lại láng cồn cằn sang đến bốn ân muội chúng con tham thiết mẹ cứ hằng

nằm cho em đốt, họ ăn đèn con nơi suốt cả thâu đêm đã chờ cho con đi ngủ. Cho em mẹ với đi nằm mong vấy ngày con nơi thì mong tháng mong đủ mà đầy nằm.

mẹ chả chả bao nhiêu ơi con ơi của lạ vật gì bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt cha mẹ nhường thì cho con các cái miếng nào con ơi thì cay đắng nó chả mà được.

sang đi sáu ân nuôi con phải đưa hai khắp cha mẹ mà lo thay. Dù đêm mẹ quên ngủ, dù ngày mẹ quên ăn, sang đến mùa đông trời làm ra tiết đã cầm.

khát nước nhân trần uống vào đắng ngắt, chả biết màu gì ngon, sang bên bảy ân mẹ giật mình và lúc con lên hoa.

ba cha mẹ mà khó nhọc đã xóa xa đi ngày ơn cha thời xin nhờ mẹ lúc sang giàu lại càng vất vả lo âu đêm ngày chỉ thương thay cho cái nhà nghèo đói thương.

đâm đầu đi vay nợ nuôi con chỉ thương thay. Lòng mẹ ngồi bê con, nước mắt nó chảy ra cuồn cuộn như nguồn non xanh đói vấy nọ.

khỏe mạnh lành là hơn, sang cái tám ân kẻ bao xiết nỗi buồn cơn. Hay lòng cha mẹ nghĩ quên bối sầu bẻ mấy, trời ơi con

rộng cả cao sông, ai lấy cân mà nhắc, ai hầu được chưa cha mẹ lo dần con. Thôi đưa dương cao mà bay giáo, bây giờ đã hay nào là quế nhung.

cầm nhảy mấy bảo mà nuôi trông thì thấy con ăn nói đã tươi cười. Bây giờ cha mẹ vẫy ngồi trong lòng trông thì thấy con tươi tốt đẹp đẻ thì hình dong. Bây giờ cha mẹ bằng lòng dưỡng sinh sang đức tín ơn nuôi chúng con nay với đã trưởng thành.

trưởng thành, gái trai định liệu, học hành đem sách thì văn chương trai vẫy thời cho khi đỏ qua trường. Thôi nguyên nhất cổ bảng vàng đề danh, cô con gái thời cha mẹ thì lại dạy hiển vinh, dạng giữa muôn đình rẽ ngọ sang đông, sang đến mười ân mười chúng con đủ cả vòng.

con thì cháu cháu chắc chắc không rong ta được thọ trường trả gì hơn ông bà phụ mẫu đường tử tôn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca, chương trình do biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ.

0: truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng hôm nay, chúng ta sẽ nghe một số ca khúc viết về miền Trung anh dũng trong những năm tháng kháng chiến cứu nước của dân tộc. Mở đầu, mời các bạn nghe Từ Quảng Bình hát về Quảng Trị sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Chiến thắng sông Danh sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân do Tốc Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc viết về miền Trung anh hùng của những năm tháng kháng chiến cứu nước. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Trở Về Với Huế sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày. Bốn Mùa Thu Bồn sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang Nghệ. Và Gửi Sông Hương Kiên Cường sáng tác nhạc sĩ Hồ Hiền An do nghệ sĩ Kim Oanh trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe Quảng Ngãi Đất Mẹ Ngoan Cường, sáng tác nhạc sĩ Trương Quang Lục, do nghệ sĩ Ngọc Tú và Túc Nữ Nhà hát Ca múa Nhân dân Trung ương trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành khảo sát, thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ tại khu vực bệnh viện K76A đóng quân trên địa bàn xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bệnh viện K76A được thành lập năm 1965, trực thuộc đoàn 84, từng điều trị thương binh, bệnh binh của nhiều đơn vị như Trung đoàn 33, Trung đoàn 4, Trung đoàn 5, Trung đoàn 274, Sư đoàn 5, Sư đoàn 9, Tiểu đoàn 440, Tiểu đoàn 445, Đoàn 10, Khu rừng sát, các đơn vị bộ đội địa phương và lực lượng du kích.
1: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tha thiết kêu gọi các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân y, dân công hỏa tuyến, nhân chứng lịch sử, người dân địa phương và thân nhân liệt sĩ. Nếu còn lưu giữ bất kỳ thông tin nào về Bệnh viện K76A giai đoạn 1965-1967, vị trí khu điều trị, khu phẫu thuật, nơi an táng liệt sĩ, danh sách cán bộ chiến sĩ từng điều trị hoặc công tác tại bệnh viện, bản đồ, sơ đồ, nhật ký, hình ảnh, thư từ hoặc những ký ức liên quan.
2: Xin vui lòng liên hệ Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh để cung cấp thông tin. Số điện thoại 0332 339 332.
1: Mỗi thông tin, dù chỉ là một ký ức nhỏ, cũng có thể là chìa khóa giúp tìm lại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ sau gần 60 năm, góp phần thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN

0: rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn cùng nghe một số ca khúc viết về người chiến sĩ hậu cần. Mở đầu chương trình là bài hát Tiếng hát người lái xe, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do Top Nam Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị trình bày.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng.

0: từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tiết mục hòa tấu harmonica. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe các bản nhạc Jump do nghệ sĩ Little Walter, hòa tấu harmonica với guitar điện, và bản nhạc Juke qua phần độc tấu của nghệ sĩ Little Walter.

Tiếp theo, chúng ta cùng đến với các bản hòa tấu harmonica mang tên Easy, It's Alright và Gonna Bring It On Home của nghệ sĩ Walter Horton.

Nối tiếp chương trình là các bản nhạc Moonrise kết hợp harmonica cùng beatboxing của hai nghệ sĩ Moses Konkas và Lee Oscar và bản độc tấu harmonica mang tên Walking the Night của nghệ sĩ Moses Konkas.

Quý vị và các bạn thân mến, phần 2 của chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe một số bản rumba đặc sắc. Ngay sau đây là bản nhạc mang tên Rumba de Amo.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
2: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
1: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
2: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
1: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: chào đón quý vị tới với chuyên mục Nhịp cầu dân ca hôm nay. Với những thính giả đã yêu mến nhịp cầu dân ca thì chắc chắn sẽ không còn xa lạ với biên tập viên Bảo Kiên. Và bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Bảo Kiên.
1: Bảo Kiên xin chào tất cả quý vị thính giả. Và Bảo Kiên mong muốn là thính giả vẫn tiếp tục yêu mến Thúy Thúy và Bảo Kiên cũng như là chương trình này. Và để đáp lại tình cảm của quý vị thì Bảo Kiên xin gửi tặng quý vị bài hát Niềm vui trong câu hát do nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày, lời của soạn giả Vũ Thị Hiền. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với tiêu chí đáp ứng nhu cầu thưởng thức dân ca và nhạc cổ truyền của quý vị thính giả cả nước, nên ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng đến với mục đầu tiên được mang tên
1: Kết nối dân ca.
2: Tôi tên là Nguyễn Danh Mộc, tôi chiếm thị ở Hà Nội. Cho tôi nghe bài dân ca với Hà Nội. Và bài hát này tôi muốn gửi tặng cho chị Trương Thị Hương Nam ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bởi mấy nhắn là chúc mọi người có một buổi nghe dân ca vui vẻ.
3: Dạ vâng ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn anh Lộc. Và bài hát mà Kết nối dân ca đã tìm giúp anh, đó là bài ca cải lương Nhớ về Hà Nội, lời của soạn giả Hồ Kiểng, do nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh và nghệ sĩ Thành Điển trình bày.

được biết thời gian qua Hà Nội đã đổi thịt thay da, đậm đà hương sắc mới. Dẫu cách xa nghìn trùng diệu dời, từ ấy đến nay dù em chưa

0: là Bùi Thị Thảo ở Hòa Bình. Tôi muốn yêu cầu chương trình dân ca cho tôi nghe lại bài Sông Cha Nghĩa Mẹ Ơn Thầy mà do nghệ sĩ Quốc Phòng thể hiện ạ.
1: Dạ vâng ạ. Tại sao cô lại muốn nghe lại bài hát này ạ?
0: Tôi được nghe một lần và tôi rất thích cái bài này vì có ý nghĩa là đã nói lên tình cảm của một người mẹ đã tất cả vì con ạ. Tôi muốn gửi tặng cho câu lạc bộ thơ ca của Hội Người Cao Tuổi. Tôi nhắn gửi với hội viên là tất cả mọi chúng ta tuy lớn tuổi nhưng vẫn nhiệt tình và tham gia và vẫn có lòng tin khi những đứa con mình còn đã biết đến công lao và nghĩa vụ của người mẹ nuôi con rất là vất vả.

0: Vừa rồi là bài hát chèo Công cha nghĩa mẹ ơn thầy, lời của soạn giả Lương Thản do nghệ sĩ Quốc phòng trình bày.
1: Tên tôi là Hồ Xuân Kỳ, cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh. Tôi muốn yêu cầu bài Mẹ Suốt Châu Loan trình bày.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi tặng cho anh Nhường và anh Huấn ở Hòa Bình và cả các anh trong đồng đội được chiến đấu ở tiểu đoàn 15 mặt trận B5 mặt trận quân khu Thủy Thiêm. Số điện thoại của tôi là 0398283444.
2: Dạ vâng.

đầu bay hẳn bánh sớm trưa thì tôi cứ việc nắng mưa nghi tôi đưa đòn ghé tai mẹ tôi mới hỏi tò mò cơm răng ông cùng ứng cho mẹ treo mẹ cười cứ nói cứng ông phải siêu ra khơi ông còn giảm tôi chẳng

0: Vừa rồi là bài Mẹ Suốt, lời thơ Tố Hữu do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan thể hiện.
1: Qua địa chỉ thư điện tử nhịp cầu dân ca vov3a@gmail.com, chúng tôi nhận được một yêu cầu nghe dân ca của thính giả ở hộp thư Vũ Thanh Dương 1101@gmail.com với nội dung như sau. Kết nối dân ca thân mến, tôi thực sự yêu thích chương trình này và rất mong chờ tới giờ phát sóng. Cứ 11 giờ trưa thứ hai là tôi lại ngồi lắng nghe tiếng hát của các nghệ sĩ chuyên nghiệp với những bài dân ca và nhạc cổ truyền đặc sắc.
2: Tôi thấy thính giả của chương trình đều là những người đáng quý, đáng trân trọng bởi họ đã nhiệt tình chung tay gìn giữ vốn của cha ông để lại. Hôm nay tôi cũng muốn được tham gia với chương trình để góp tiếng nói của mình làm cho chương trình thêm phong phú và đa dạng.
1: Tôi muốn được lắng nghe một bài hát Sẩm do nghệ nhân Hà Thị Cầu trình bày và muốn chương trình giới thiệu đôi nét về bà Cầu nhé. Rất mong chương trình đáp ứng yêu cầu này của tôi. Xin cảm ơn rất nhiều.
2: Vâng, thưa thính giả Vũ Thanh Dương, nghệ nhân Hà Thị Cầu được xem là nghệ nhân hát Sẩm cuối cùng của thế kỷ 20 và từng được mệnh danh là báu vật nhân văn sống.
1: Bà tên thật là Hà Thị Năm, Cầu là cách gọi theo tên con trai cả ở vùng Yên Mô Ninh Bình. Bà sinh ra trong một gia đình ba đời hát Sẩm, cha bà là một người hát Sẩm bị khiếm thị. Năm 11 tuổi, cha mất, bà cùng mẹ rời Nam Định về sinh sống tại thôn Quảng Phúc, xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
2: Khoảng 8 tuổi, bà đã bê chiếc thau đồng theo bố mẹ lê la khắp các chợ quê để hành nghề hát sẩm kiếm sống, định cư tại Yên Mô.

0: Cô Ninh Bình, hai mẹ con bà nương nhờ học hát tại nhà ông Trùm Sẩm Tránh Trương Mậu, khi đó hiện là trưởng sáu gánh hát ở Ninh Bình.
1: Năm 1977, bà viết bài Theo Đảng Chọn Đời. Sau đó, bà được tham dự nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng toàn quốc, đoạt được nhiều huy chương vàng và giải thưởng đặc biệt.
0: Bà được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993. Năm 1998, bà nhận được bằng khen của Đài Tiếng Nói Việt Nam và giải đặc biệt nghệ nhân hát chèo tỉnh Ninh Bình trong liên hoan trích đoạn tuồng chèo hay toàn quốc.
1: Năm 2004, bà được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Năm 2008, nghệ nhân Hà Thị Cầu được nhận giải thưởng Đào Tấn, giải thưởng dành cho những đóng góp trong việc gìn giữ vốn quý nghệ thuật dân tộc.
0: Bà mất ngày 3 tháng 3 năm 2013 tại nhà riêng ở Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình, hưởng thọ 85 tuổi.
1: Bây giờ chúng tôi xin mời thính giả Vũ Thanh Dương cùng quý vị thưởng thức tiết mục hát sẩm Thập Ân do nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu soạn lời và trình bày.

quý con hàng vàng con đôi cần giá đã nào bằng nâng bằng thì bằng ngọc coi bằng bông hoa lang tiếng tài nghe con khóc.

lại chỉ có rượu sắc ở trong nhà thì đau lòng mẹ đẻ, nhưng mà được lòng con công ty sinh thành ơi con ơi, đào đức bằng núi non vì còn cha mẹ chịu chiếu giường xanh hôi đường cùng lao vất vả.

biển tên trời, lại láng cồn quan sang đến bốn ân nuôi chúng con tham tiếc mẹ cơ hàn xanh dơm lại láng chưa tràn ướt đầm cho ướt thò.

con nằm cho em đốt ngọn đèn con nơi suốt cả thâu đêm đã chờ cho con đi ngủ. Cho em mẹ với đi nằm mong với ngày con đi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm.

con ơi thì xài kẻ con cam của mấy ngon vật lạ mẹ chả chả bao nhiêu ơi con ơi của lạ vật gì bao nhiêu miếng ngon miếng ngọt cha mẹ nhường thì cho con các cái miếng nào con ơi thì cay đắng nó chả mà được.

nữa hay khóc cha mẹ mà lo thay. Dù đêm mẹ quên ngủ, dù ngày mẹ quên ăn, sang đến mùa đông trời làm ra rét đã cằm.

bắt nước nhân trần uống vào đắng ngắt, chả biết màu gì ngon. Sang đến bảy mẹ giật mình và lúc con lên hoa.

ta cha mẹ mà khó nhọc đã xóa xa đêm ngày. Ơn cha thời xin nhỏ mẹ lúc sang giàu lại càng vất vả, lo âu đêm ngày chỉ thương thay cho cái nhà nghèo đói thương.

tâm đầu, đi vay nợ nuôi con chỉ thương thay. Lòng mẹ ngồi bê con, nước mắt nó chảy ra cuồn cuộn như nguồn non xanh đói vấy non.

con khỏe mạnh lành là hơn, sang đi tám ẩn kẻ bao xiết nỗi nguồn cơn hơi lòng cha mẹ nghĩ quên bối sầu bẻ mấy trời ơi.

lo cho con hết bao nhiêu của đẻ đêm ngày về con thương vấy thay lòng mẹ khoai khoát khi về con.

dạy mấy bảo mà nuôi, trông thì thấy con ăn nói đã tươi cười. Bây giờ cha mẹ vẫy ngồi trong lòng, trông thì thấy con tươi tốt đẹp đẻ thì hình dong. Bây giờ cha mẹ bằng lòng dưỡng sinh, sang đức chín ân nuôi chúng con nay với đã trưởng thành.

trưởng thành, gái trai định liệu, học hành đem sách thì văn chương trai vẫy thời cho thi đỗ khoa trường. Thôi nguyên nhất cử bảng vàng đề danh, cô con gái thời cha mẹ thì lại dạy hiển vinh, dạng giữa muôn đình rẽ ngọ sang ý đông, sang đến mười ân mười chúng con đủ cả.

0: thì cháu cháu chắc chắc không rong ta được thọ trường trả gì hơn ông bà phụ mẫu tại đường tử tôn từ huynh thịnh văn chương đời đời chuyện thật ân từ đây mà thôi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nhịp cầu dân ca, chương trình do biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiền biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6

7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2026, tức ngày 3 tháng 9 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, xuất khẩu rau củ tăng tốc, hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, KPI cho cán bộ công chức, tính sao cho hiệu quả. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, xu hướng người trẻ ở Indonesia tìm đến những căn chung cư nhỏ ở trung tâm để tiết kiệm chi phí. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thu hút đầu tư mở rộng cao tốc Bắc Nam quy mô lớn. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi. 10 giờ bản tin, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, đừng biến pháp luật thành lá chắn cho những hành vi sai trái. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, để trẻ em không một mình trên không gian số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hưng Yên phòng cháy chữa cháy từ gốc, ngăn ngừa nguy cơ từ cơ sở. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 mùa vàng, khuyến nông kết nối sản xuất theo chuỗi giá trị, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giảm chi phí logistics, giảm áp lực nhập siêu, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, hội thảo khoa học quốc tế và Biển Đông lần thứ 18, cạnh tranh, kết nối và hợp tác, 14 giờ 5 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, triển lãm Sắc Tâm 2026, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 Thế giới và Việt Nam, từ Đại hội Đảng 14, đối ngoại Việt Nam thay đổi mạnh mẽ về chất so với ngày đầu hội nhập. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, niềm vui mỗi ngày, tiếng sáo Mông Bắc Hà từ di sản cao nguyên đến dòng chảy hội nhập trao truyền, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ về an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, nghệ nhân Đào Anh Tuấn, tôi không muốn là người làm nhạc cụ dân tộc cuối cùng của Đào Xá. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, tại thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển toàn diện của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhất trí củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, mặt trận, chính hiệp và giao lưu nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước, mở rộng thị trường cho nông sản Việt Nam, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ và du lịch. Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh khẳng định, Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm điểm liên hệ lập

Pháp cơ sở Nam Ma Phòng tại quận Triều Dương, gặp cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

0: Số cộng đồng người Việt mà đã sinh sống ở tại Trung Quốc lâu năm. Cái việc thứ ba là làm sao giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng Việt, văn hóa tiếng Việt, dân tộc của đất nước chúng ta. Tôi đề nghị cơ quan đại sứ quán là phải tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho cộng đồng người Việt, như là vấn đề nhập hộ tịch nếu đủ điều kiện, rồi vấn đề là lưu trú. Tôi mong cộng đồng người Việt là không để xảy ra bất cứ một cái vụ việc gì nó liên quan tới là pháp luật ở tại nước sở tại. Cái chấp hành pháp luật là cái yếu tố hàng đầu của chúng ta.
1: Phóng viên Long Phi, thường trú tại miền Trung đưa tin, chiều tối qua, hội kiến ông Trương Quân, đại thẩm phán thứ nhất, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc, sang tham dự diễn đàn tư pháp ASEAN Trung Quốc lần thứ tư tại Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang, bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang định hướng trở thành thành phố công nghiệp, công nghệ cao với nhiều chính sách thu hút đầu tư vào công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, blockchain, chip và bán dẫn. Hiện có 144 dự án đầu tư của Trung Quốc tại thành phố với tổng vốn triển khai hơn 820 triệu đô la. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mong muốn các cơ quan địa phương Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong cải cách tư pháp và ứng dụng công nghệ số.
2: Thành phố Đà Nẵng rất là mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ của các cái cơ quan hữu quan của Trung Quốc để tăng cường cái hợp tác tham quan rồi học hỏi các cái mô hình, các cái kinh nghiệm của Trung Quốc trong vấn đề cải cách tư pháp, trong vấn đề là ứng dụng cái công nghệ số trong cái hoạt động tư pháp, trong cái quản trị, trong cái điều hành, vân vân.
1: Ông Trương Quân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và khẳng định trên nền tảng quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác tư pháp với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, góp phần phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư vào thành phố. Bộ máy hành chính thay đổi, nhưng thủ tục không được dày thêm. Đó là yêu cầu đặt ra khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trước đòi hỏi ấy, nhiều thủ tục liên quan đến doanh nghiệp đã được cắt giảm thời gian giải quyết. Phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Đến nay, thành phố Quảng Ninh đã cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 703 trên tổng số 1.031 thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh. Hiện thành phố Quảng Ninh có 2.128 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương, 100% được cung cấp trực tuyến, 100% phí lệ phí giải quyết thủ tục hành chính được thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt. Những nỗ lực được ghi nhận bằng kết quả cụ thể. Các chỉ số Pay Index và CPAS năm 2025 của Quảng Ninh cùng xếp thứ 2 trên 34 tỉnh, thành phố. Sau khi thành phố Quảng Ninh chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Văn Kháng yêu cầu
4: các cấp, các ngành phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ nhiệm vụ chuyển tiếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, xử lý các vấn đề về văn bản, thủ tục, cơ sở dữ liệu và các hệ thống chuyên ngành, bảo đảm hoạt động của chính quyền, thành phố và 54 xã, phường, đặc khu thực sự thông suốt, hiệu lực hiệu quả, không để sự thay đổi về mô hình hành chính làm phát sinh thêm thủ tục, chi phí hoặc bất tiện cho người dân, doanh nghiệp.
1: Trong khuôn khổ lễ hội cà phê Sơn La, chiều qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương cà phê Sơn La với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, hiệp hội, doanh nghiệp và hợp tác xã. Sơn La là vùng trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Cà phê Sơn La đã được xuất khẩu tới nhiều thị trường như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc với kim ngạch hơn 112 triệu đô la, chiếm gần 50% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt 186 triệu đô la, trên 80% diện tích có chứng nhận bền vững và mã số vùng trồng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết, để chinh phục những thị trường khó tính, tỉnh xác định phải nâng cao chất lượng, phát triển cà phê đặc sản và gia tăng giá trị sản phẩm.
5: Chúng tôi đang lựa chọn con đường đi, đó là phải có sản phẩm mang tính đặc trưng của vùng miền. Hay nói một cách khác, đó là phải xây dựng vùng trồng cho cà phê đặc sản và hướng tới những sản phẩm cà phê mà cho ra giá trị kinh tế cao hơn. Thế do vậy là chúng tôi cũng tiến tới những cái sản phẩm cà phê đặc sản sau chế biến để đưa ra rất nhiều các sản phẩm tốt hơn nữa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức

0: chức xuất khẩu cà phê và lựa chọn hướng tới các địa bàn và các thị trường mục tiêu.
1: Từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 tới, tại Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, diễn ra Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, từ luyện tập màn đại xòe với hơn 2.000 người tham gia, chương trình nghệ thuật khai mạc tối 16 tháng 10 đến chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm và niêm yết giá dịch vụ. Các cơ sở lưu trú tại một số điểm du lịch cộng đồng đã kín phòng trong những ngày cao điểm. Lễ hội là dịp tôn vinh nghệ thuật xòe Thái, quảng bá bản sắc văn hóa và hình ảnh du lịch Lào Cai, hướng tới đón du khách trong không khí rực rỡ, an toàn, văn minh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 64 ca mắc sốt xuất huyết với 42 ổ dịch. Trong đó, 31 ổ dịch đã kết thúc, còn 11 ổ dịch tại các phường Kỳ Lừa, Tam Thanh, Lương Văn Tri, Đông Kinh và các xã Hữu Lũng, Vân Nham. Riêng phường Kỳ Lừa vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc mới. Ngành y tế phối hợp với các địa phương khoanh vùng phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và giám sát dịch tễ nhằm hạn chế lây lan. Người dân được khuyến cáo thường xuyên vệ sinh dụng cụ chứa nước, loại bỏ nước đọng, phát quang bụi rậm, chủ động phòng muỗi đốt, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Chiều qua, triều cường dâng cao gây ngập sâu nhiều tuyến đường phía nam thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là đường Phạm Hữu Lầu, khiến nhiều xe máy chết máy, người dân đi lại khó khăn. Một số tài xế phải dừng chờ nước rút, nước tràn vào các con hẻm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 15 tháng 10, mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,7 đến 1,75 mét, còn tại Thủ Dầu Một có thể đạt 1,9 đến 1,95 mét. Triều cường kết hợp mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp. Người dân được khuyến cáo theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế đi qua đoạn đường ngập sâu và chủ động bảo vệ tài sản. Mời quý vị và các bạn nghe phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, đồng thời kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử và lựa chọn một tổng thống mới có khả năng chấm dứt xung đột. Ông Trump cho rằng Kiev đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận có lợi hơn, đồng thời cáo buộc ông Zelensky cản trở đàm phán. Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích các cuộc tấn công Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng những hoạt động này góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng cao. Đáp lại, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng dừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moscow chấm dứt tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine. Ông cũng khẳng định quyền lựa chọn lãnh đạo thuộc về người dân, đồng thời đề nghị Mỹ yêu cầu Nga ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày để Ukraine tổ chức bầu cử. Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Hai nước nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận, vi phạm luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Pakistan Isaac Dar hôm qua cho biết, nước này đang phối hợp với giới chức Ả Rập Xê Út hỗ trợ các nạn nhân, trong đó có công dân Pakistan bị thương. Thổ Nhĩ Kỳ tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ả Rập Xê Út, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch. Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng cơ chế điều hành cấp thống đốc tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực này diễn biến phức tạp và căng thẳng chính trị trong nước gia tăng. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
2: Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Pakistan, Tổng thống Asif Ali Zardari đã phê chuẩn đề xuất của nội các liên bang về việc áp dụng các biện pháp đặc biệt theo hiến pháp. Theo đó, chính quyền tỉnh do Đảng Phong trào vì Công lý Pakistan của cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo sẽ tạm ngừng hoạt động. Thống đốc tỉnh sẽ chịu trách nhiệm với một hội đồng tư vấn đảm nhận các chức năng điều hành theo cơ chế mới với thời hạn ban đầu là 6 tháng. Chính phủ Pakistan cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét tình hình an ninh tại tỉnh này, nơi các vụ tấn công của các nhóm vũ trang gia tăng trong thời gian gần đây. Islamabad cho rằng chính quyền tỉnh chưa phối hợp đầy đủ với các nỗ lực chống khủng bố trên cả nước. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh người ủng hộ ông Imran Khan tổ chức các cuộc biểu tình yêu cầu trả tự do cho cựu thủ tướng đang bị giam giữ từ năm 2023. Chính quyền Pakistan đã tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Islamabad và một số địa điểm trọng yếu nhằm đảm bảo trật tự công cộng, trong khi nhiều hoạt động của đảng phong trào vì công lý Pakistan đã bị hạn chế. Khyber Pakhtunkhwa nằm ở phía tây bắc Pakistan, giáp với Afghanistan, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng đáng kể từ tình trạng bạo lực xuyên biên giới. Chính phủ Pakistan nhiều lần kêu gọi tăng cường hợp tác nhằm ngăn chặn các vụ tấn công, trong khi những cáo buộc liên quan đến hoạt động của các nhóm vũ trang vẫn là vấn đề gây tranh cãi giữa Afghanistan và Pakistan.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 12 tháng 10 năm 2026. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh hợp tác vì cộng đồng an toàn trước thiên tai là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác. Xuất khẩu rau quả tăng tốc hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Tuyên Quang phát triển bền vững cam sành, phát huy tiềm năng du lịch, nâng sức sống nông thôn.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, trong khi biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và mức độ cực đoan của nhiều loại hình thiên tai. Trong bối cảnh đó, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi không thể chỉ dựa vào nguồn lực trong nước mà cần tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và tiếp nhận các giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã duy trì hợp tác với nhiều quốc gia, tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, từ thực tế diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng công trình hay tăng cường cứu trợ sau thiên tai mà phải chuyển mạnh sang quản lý rủi ro, cảnh báo sớm, quy hoạch an toàn, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.
3: Với mối quan hệ hợp tác lâu năm trong phòng chống thiên tai, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng giúp Việt Nam giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững. Tính đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đã có 14 năm phối hợp, duy trì hoạt động đối thoại, trao đổi đoàn và triển khai nhiều dự án hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực phòng chống thiên tai. Công trình đập Sabo do Nhật Bản tài trợ xây dựng tại Sơn La đã phát huy hiệu quả ngăn dòng lũ bùn đá trong đợt lũ tháng 7 năm 2026. Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, Phó trưởng phòng ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan đang đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với việc bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng và các hoạt động kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Kinh nghiệm của Nhật Bản kết hợp với thực tiễn Việt Nam sẽ cung cấp thêm thông tin phục vụ nghiên cứu, quản lý và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai trong thời gian tới.
4: Với cái công tác phòng chống thiên tai thì chúng ta có thể có rất nhiều bài học từ Nhật Bản cũng như các quốc gia tiên tiến. Thứ nhất là về quy hoạch, là họ các cái quy hoạch ngành, các cái quy hoạch vùng của họ đều có tính đến cái rủi ro thiên tai lũ lụt và thực hiện triệt để khi mà có các cái quy hoạch được phê duyệt. Cái thứ hai là về công nghệ dự báo cảnh báo thì họ có được những cái hệ thống mạng lưới đo dày đặc, các công nghệ tính chi tiết tiên tiến, độ chính xác cao, tuy nhiên là giá thành thấp và đảm bảo cái độ bền trước thiên tai.
3: Theo bà Lê Thị Thanh Hương, trưởng đại diện tổ chức Save the Children, phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi là những nhóm chịu nhiều tác động và dễ bị tổn thương nhất khi thiên tai xảy ra. Vì vậy, bên cạnh các hoạt động cứu trợ trước mắt, tổ chức này tập trung hỗ trợ dinh dưỡng cho người dân ở các khu vực vùng cao bị ảnh hưởng. Đồng thời, chú trọng tập huấn cho giáo viên, trang bị kỹ năng để hỗ trợ học sinh ổn định tâm lý và chăm sóc sức khỏe tinh thần sau thiên tai.
5: Một trong những cái mà rất là mong đợi là cái số tiền chúng tôi tài trợ sẽ được đến với cả người dân và cộng đồng nhanh nhất. Và trẻ em cũng có những cái phần hỗ trợ của chúng tôi để giúp cho các em cũng có thể có sẵn cái nguồn ngân sách để mua sách vở để cũng có thể sẵn sàng đến trường hơn.
3: Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hom cảnh báo các quốc gia ASEAN trong đó có Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to lớn từ mưa bão, thời tiết cực đoan và tình trạng ngập lụt diện rộng sau bão. Quy mô những vụ thiệt hại đòi hỏi một phản ứng khẩn cấp và có sự phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hom nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ quản lý thảm họa sang quản lý rủi ro, thông qua việc nâng cao kiến thức về rủi ro, cảnh báo sớm, phòng ngừa, chuẩn bị, phục hồi bền vững, đầu tư bền vững và khả năng phục hồi.
6: Biến đổi khí hậu đặt ra một thách thức cấp bách, các cộng đồng đang phải trải qua lũ lụt, hạn hán và thời tiết cực đoan thường xuyên hơn. Thảm họa thiên tai đe dọa nhà cửa và sinh kế, làm gián đoạn nông nghiệp và an ninh lương thực, đồng thời thử thách khả năng phục hồi của cộng đồng và các nền kinh tế. Tác động của những thảm họa này nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác khu vực vì không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết khủng hoảng khí hậu.
3: Thực tế thiên tai những năm gần đây cho thấy đầu tư vào phòng ngừa và giảm rủi ro cần được xem là một phần của phát triển bền vững, thay vì chỉ tập trung nguồn lực khi thảm họa xảy ra. Cùng với đó, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế cần hướng nhiều hơn tới phụ nữ, trẻ em, người già và các nhóm dễ bị tổn thương, giúp cộng đồng có khả năng tự bảo vệ và phục hồi tốt hơn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu không dừng lại ở phạm vi một quốc gia, hợp tác khu vực cũng ngày càng quan trọng, chuyển từ quản lý thảm họa sang quản lý rủi ro, từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa sẽ là hướng đi cần thiết để giảm thiểu thiệt hại và xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững hơn trước thiên tai.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong công tác ứng phó với thiên tai, một địa bàn chỉ thực sự an toàn khi người dân có khả năng chủ động ứng phó trước thiên tai, hạn chế thiệt hại về người, tài sản và sản xuất. Đây cũng là một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Cùng với đầu tư

0: tầng, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống. Việc xây dựng cộng đồng có khả năng phòng ngừa và thích ứng với rủi ro thiên tai đang ngày càng được chú trọng.
1: Từ thực tế mưa lũ sạt lở xảy ra bất thường, nhiều địa phương đã chuyển mạnh từ bị động ứng phó sang chủ động chuẩn bị ngay từ cơ sở. Nhiều tổ đội ứng phó với thiên tai, đặc biệt là các đội phản ứng nhanh, đã được thành lập để kịp thời xử lý những tình huống bất thường trong thiên tai. Việc nâng cao nhận thức cho cộng đồng đã giúp địa phương giảm thiểu đáng kể thiệt hại trong thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
2: Ở xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, phòng chống thiên tai không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành một quy trình hành động cụ thể được triển khai đồng bộ từ xã đến từng thôn trong mùa mưa bão, giúp người dân luôn chủ động trước mọi diễn biến bất thường của thiên tai. Ông Lò Văn Công, người dân xã Bảo Yên cho biết, kinh nghiệm quan trọng nhất là phải chủ động cảnh báo sớm cho người dân.
3: Hiện nay bản tôi có cái nhóm Zalo. Thế là trước hết là nhận được thông tin là chúng tôi sẽ đưa lên cái nhóm của bản. Những hộ nào không biết dùng Zalo ấy, chúng tôi điện trực tiếp luôn. Thế là tình hình thời tiết là như thế, không chủ quan được. Mà thường xuyên mình cũng cho cái hình ảnh nó sạt lở nhìn cái kinh khủng, đa số bà con cũng biết sợ, biết lo, biết tránh.
2: Tại Ninh Bình, những khu vực ngập lụt khi mưa lớn, đó là những địa điểm ông Đỗ Nhật Tường, tổ trưởng tổ dân phố 10, xã Hải Thịnh, Ninh Bình cùng đội xung kích sẽ trực chốt mỗi khi mưa bão lớn xảy ra tại địa phương. Không chỉ giúp sức cho người dân, ông Tường cùng các thành viên trong tổ xung kích phòng chống thiên tai còn tích cực tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong xã chuẩn bị những dụng cụ cần thiết như áo mưa, ủng, đèn pin, dụng cụ y tế để ứng phó kịp thời với những tình huống bất ngờ xảy ra.
4: Phân công được trực các khu tuyến đường, các khu vực ở ngoài biển để phòng chống tốt nhất. Cụ thể chúng tôi là ở tuyến 1 là trực và huy động nhân công, lực lượng thanh niên khỏe để tiến hành ở các cụm đảo, cụm tổ dân phố để thường xuyên ở đó. Tức là phải huy động toàn bộ các lực lượng thường trực có dụng cụ phòng chống bão lũ tốt nhất để khi có xảy ra.
2: Ngoài tập huấn cho các tổ đội xung kích phòng chống thiên tai, tại xã Hải Thịnh còn chú trọng công tác tuyên truyền đến người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh. Khi có mưa bão, hệ thống đài truyền thanh cấp xã sẽ liên tục cập nhật thông tin đến người dân. Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh ở Ninh Bình cho biết, khi dự báo có mưa bão lớn, toàn xã sẽ huy động khoảng 1.000 người, các phương tiện vật tư, xe cầu, xe tải để sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ có thể xảy ra.
5: Ủy ban Nhân dân xã Hải Thịnh ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ thì ủy ban thì đã chuẩn bị tương đối đầy đủ. Cái phương án di dân thì chúng tôi cử các ban ngành đoàn thể khi mà có lệnh chuẩn bị sẵn, khi có lệnh di dân thì sẽ phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tổ chức tuyên truyền đưa người dân vào nơi an toàn.
2: Tại khu vực cảng cá Ninh Cơ, xã Hải Thịnh, Ninh Bình, nơi neo đậu của tàu thuyền về tránh trú mỗi khi có bão, lực lượng ban quản lý cảng cá luôn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân các biện pháp đưa tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão an toàn, tránh tình trạng va đập, hỏng tàu. Bà con ngư dân khi neo đậu tàu vào cảng đều chấp hành việc di rời khỏi tàu, lên bờ để tránh bão. Theo ông Nguyễn Thành Trung, giám đốc ban quản lý cảng cá Ninh Bình, tại các khu neo đậu tàu thuyền của tỉnh, khi có bão, lực lượng chức năng tại cảng, chính quyền và bộ đội biên phòng sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn tài sản cho ngư dân. Đơn vị thường xuyên chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng trực, cứu hộ, cứu nạn trong và sau bão.
6: Chúng tôi cũng phải hướng dẫn cho bà con, cái thứ nhất là phải trang buộc cái tàu bè cho nó thật là ổn định. Cái thứ hai là trang buộc những ngư lưới cụ, các trang thiết bị trên tàu. Cái công tác ứng trực thì chúng tôi phân công toàn bộ lực lượng thường trực 100%. Sau khi bão thì thường thường có cái mưa và lũ thì chúng tôi sẽ cương quyết không cho các cái tàu ra khơi khi mà bão chưa tan. Và khi mà có cái lũ thì chưa cho phép các tàu ra khơi được.
2: Từ thực tế, công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương trong thời gian qua cho thấy nâng cao năng lực cho cộng đồng là yếu tố then chốt giúp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với yêu cầu xây dựng nông thôn phát triển an toàn và bền vững trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Bởi với những địa bàn thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, sạt lở, bão và ngập úng, phát triển bền vững không thể tách rời việc giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ sinh kế và giữ an toàn cho người dân.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược

0: liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Nông nghiệp chuyển động.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả đang trở thành một trong những điểm sáng của nông nghiệp Việt Nam trong năm nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, riêng tháng 9 năm 2026, kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt khoảng 1,19 tỷ đô la Mỹ. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp giá trị xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Tính chung 9 tháng, kim ngạch đạt gần 7,35 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2025.
12: Kết quả này cho thấy nhu cầu thị trường đang tạo dư địa lớn cho rau quả Việt Nam. Nhưng để tiến tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ, bài toán của những tháng cuối năm không đơn thuần là tăng lượng hàng xuất khẩu. Điều quan trọng hơn là duy trì chất lượng ổn định, kiểm soát vùng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, nâng tỷ trọng chế biến và giảm sự phụ thuộc vào một vài thị trường lớn.
13: Chúng tôi có quy hoạch theo từng lô và các cái lô chúng tôi đều có treo biển đánh mã số cho và có biển theo dõi ngày phun thuốc, thời gian cách ly để mà có thể kiểm soát chặt chẽ cái việc quy trình trồng chăm sóc cũng như là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo là sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.
14: Đó là chia sẻ của bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Amei Việt Nam. Doanh nghiệp này nhiều năm tham gia đưa trái cây Việt Nam vào các hệ thống phân phối ở nước ngoài tại các thị trường như là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản, đồng thời tiếp cận thêm một số thị trường ở Trung Đông. Khi thị trường xuất khẩu ngày càng mở rộng, yêu cầu đặt ra với vùng nguyên liệu cũng cao hơn. Doanh nghiệp muốn có những đơn hàng ổn định, phải kiểm soát chất lượng ngay từ đồng ruộng. Điều đó đòi hỏi vùng trồng được tổ chức bài bản, quy trình canh tác thống nhất, sản phẩm có khả năng truy xuất và các bên trong chuỗi cùng chịu trách nhiệm về chất lượng. Vai trò của nông dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương vì thế phải gắn kết chặt chẽ hơn thay vì chỉ phối hợp vào thời điểm thu hoạch.
13: Với các cái thị trường mà chúng tôi đã làm ổn định lâu dài và thị trường cao cấp thì chúng tôi đều đã hợp đồng với đối tác khách hàng một cái mức giá mà rất ổn định để có thể là một thu hoạch tốt cho bà con.
14: Sau 9 tháng, với gần 7,35 tỷ đô la đã đạt được, ngành rau quả cần thêm khoảng 2,65 tỷ đô la trong quý 4. Trong khi đó, riêng tháng 9, kim ngạch đã đạt khoảng 1,19 tỷ đô la. Như vậy, nếu duy trì được nhịp xuất khẩu hiện nay, mục tiêu 10 tỷ đô la là có cơ sở đạt được. Tuy nhiên, nguồn cung, thị trường và chất lượng hàng hóa vẫn là những yếu tố có thể làm thay đổi kết quả trong những tháng cuối năm. Đáng chú ý, sự tăng trưởng hiện nay đang diễn ra cùng với việc mở rộng thị trường. Trung Quốc tiếp tục

0: là thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm khoảng 63% tổng kim ngạch. Hoa Kỳ đứng thứ hai với khoảng 7%, tiếp đến là Hàn Quốc với 3,8%. Những con số này cho thấy dư địa thị trường vẫn còn, nhưng cũng cho thấy mức độ tập trung khá lớn vào thị trường Trung Quốc. Ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
1: Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu vực mà cái sản phẩm hala thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Ngoài cái việc là đàm phán để mở cửa thị trường thì sau khi đàm phán được mở cửa thị trường rồi thì các cái kênh xuất khẩu, phân phối và tận dụng cái kiều bào của chúng ta ở nước ngoài đang là một cái đầu mối hết sức quan trọng để chúng ta kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
0: Việc mở thêm thị trường đang diễn ra cùng với những tín hiệu mới từ các quốc gia có nhu cầu lớn đối với trái cây nhiệt đới. Đáng chú ý, từ tháng 7 năm nay, Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam. Đây là một thị trường mới có ý nghĩa đối với quá trình đa dạng hóa đầu ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn trong xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tuy nhiên, mở cửa thị trường mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện quyết định vẫn nằm ở năng lực đáp ứng tiêu chuẩn. Trong năm 2026, câu chuyện sầu riêng tiếp tục cho thấy rõ những rủi ro khi yêu cầu về an toàn thực phẩm, kiểm dịch, truy xuất và chất lượng được siết chặt. Các cơ quan quản lý đang yêu cầu tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát từ đất, nước, vật tư đầu vào đến thu hoạch, sơ chế, đóng gói và truy xuất nguồn gốc. Với người sản xuất, điều này đồng nghĩa với việc không thể chạy theo sản lượng bằng mọi giá. Mã số vùng trồng, nhật ký sản xuất, sử dụng vật tư đúng với quy định và kiểm soát dư lượng phải được thực hiện ngay tại cơ sở. Với doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là đầu tư nhiều hơn cho kho lạnh, sơ chế, đóng gói, kiểm nghiệm, logistics và xây dựng thương hiệu. Cuối tháng 7, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết 36/2026 NQ-CP nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, trong đó chuyển toàn trình lên môi trường mạng. Ở một khâu khác, truy xuất nguồn gốc đang được xem là công cụ để kiểm soát chất lượng toàn chuỗi. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia đã chính thức hoạt động từ tháng 6 năm 2026 sau thời gian thí điểm với sầu riêng xuất khẩu. Đến giữa tháng 6, hệ thống đã ghi nhận 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm, cùng hàng trăm vùng trồng, hộ sản xuất và doanh nghiệp tham gia. Ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, để nâng cao tỷ trọng xuất khẩu, ngành rau quả cần chuyển từ tư duy bán cái mình đang có sang sản xuất cái thị trường cần, tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến, đồng thời xây dựng thương hiệu riêng cho từng nhóm sản phẩm.
2: Để mà nâng cao được cái thương hiệu trên thị trường quốc tế thì các cái doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng các cái thương hiệu của mình. Muốn gia tăng về cái giá trị sản phẩm thì bắt buộc chúng ta phải thúc đẩy chế biến sâu. Khoảng 3 năm đổ lại đây thì chúng ta thấy rằng là cái xuất khẩu của chúng ta đang tăng dần đối với chế biến sâu. Và một cái quan trọng lớn nhất đó nữa là cái nhu cầu của thế giới, đặc biệt là thị trường của Mỹ hoặc là thị trường của châu Âu. Cái nhu cầu người tiêu dùng quan tâm tới mặt hàng chế biến ngày càng rất là cao.
0: Cùng với việc mở rộng thị trường, những tháng cuối năm sẽ tiếp tục đặt ra yêu cầu tổ chức lại sản xuất. Không chỉ doanh nghiệp phải chủ động tìm đơn hàng, mà vùng nguyên liệu cũng phải được gắn với thị trường ngay từ đầu vụ. Chính quyền địa phương cần kiểm soát mã số vùng trồng, hỗ trợ liên kết sản xuất và tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào bảo quản, chế biến. Người dân phải trở thành một mắt xích thực sự trong chuỗi, thay vì chỉ bán sản phẩm sau thu hoạch.
3: Thưa quý vị và các bạn, cam sành là cây trồng có giá trị kinh tế, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, quá trình sản xuất đang đối mặt với những khó khăn như diện tích cam bị bệnh, cây già cỗi, ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả kinh tế. Để nâng cao giá trị, đồng thời phát triển cây cam sành theo hướng bền vững, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người sản xuất. Về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Tuyên Quang. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông ạ, trong quá trình sản xuất hiện nay thì cây cam sành đang gặp phải những khó khăn vướng mắc chủ yếu nào?
5: Cái cản trở thì hiện nay thì đối với cây cam sành do canh tác từ rất lâu đời, chế độ canh tác thì chưa đảm bảo, chưa hợp lý, dẫn đến thì hiện tại thì cũng có một số diện tích đã bị bệnh, sâu bệnh gây hại. Tuy nhiên thì ngành chuyên môn thì cũng đã tham mưu các cái quy trình kỹ thuật hướng dẫn bà con khôi phục và phát triển sản xuất. Ngoài ra thì cái sự liên kết giữa các hộ dân cũng như các cơ sở thu mua chế biến thì nó vẫn còn hạn chế. Do đó thì vẫn có hiện tượng là ép giá, vẫn có hiện tượng là người dân chờ giá vẫn có cái hiện tượng

0: một số hộ là ỉ lại không chăm sóc.
1: Đối với những diện tích cam bị bệnh, cây đã già cỗi thì địa phương đang có những giải pháp và chính sách hỗ trợ như thế nào để người dân khôi phục thay thế diện tích kém hiệu quả?
0: Về vấn đề cam bị bệnh thì ngay sau khi mà xuất hiện cái hiện tượng vàng lá thối rễ thì ngành nông nghiệp đã ban hành được cái quy trình tạm thời. Đây là cái quy trình đã được phối hợp với các vụ viện của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trong đó thì chúng tôi đưa ra 3 mức. Trong đó thì có mức 1, mức 2 thì có khả năng phục hồi. Cái mức 3 thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con chặt bỏ và trồng các cây trồng khác theo điều kiện địa phương. Ngoài ra thì cũng có những cái chương trình tuyên truyền cho bà con chúng ta có thể tái canh trên vườn cam. Đấy, thì hiện nay thì gần 4.000 ha thì vẫn duy trì phát triển tốt.
1: Về lâu dài thì Tuyên Quang sẽ tập trung vào những giải pháp gì để có thể nâng cao chất lượng, giá trị cũng như là phát triển cây cam sành theo hướng ổn định, bền vững?
0: Để phát triển bền vững thì đối với ngành chuyên môn thì hiện tại thì chúng tôi cùng với Trung tâm Cây Ăn Quả Có Múi, Viện Thảo Quả Trung ương thì cũng đang thực hiện đưa ra một cái quy trình chuẩn hướng dẫn cho sản xuất. Tuy nhiên thì vẫn lưu ý bà con phải tập trung đốn tỉa, đồng thời loại bỏ những cái cây bị bệnh không có khả năng phù hợp. Tiếp tục bón những cái loại phân hữu cơ, phân sinh học để tạo cho cây có dinh dưỡng để phát triển tốt. Ngoài ra thì hiện tại thì các cái chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thì cũng đang hướng tới những cái mô hình liên kết. Do đó thì các cái đối tượng mà tham gia hiện nay là các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, nó là cái đối tượng hưởng lợi. Thì như vậy thì bà con sẽ có những cái cơ hội tham gia để được sự hỗ trợ của nhà nước, được sự tư vấn của các chủ liên kết để làm sao sản xuất theo đúng cái quy trình đã đề ra.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những nếp nhà, ruộng bậc thang, sản vật, nghề truyền thống đến bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng, khu vực nông thôn đang sở hữu nhiều nguồn tài nguyên để phát triển du lịch. Khi được khai thác đúng hướng, du lịch không chỉ tạo thêm việc làm, tăng thu nhập mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, cải thiện cảnh quan, nâng chất lượng đời sống và tạo sức sống mới cho nông thôn. Đây cũng là một trong những hướng được đặt ra trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
4: Nắm bắt xu hướng phát triển du lịch và nhu cầu trải nghiệm của du khách, từ hơn 10 năm trước, bà Hoàng Kim Phượng ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai đã cải tạo ngôi nhà sàn của gia đình để làm dịch vụ homestay. Không chỉ tạo thêm nguồn thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, các mô hình du lịch cộng đồng còn mở ra thị trường tại chỗ cho nông sản và sản phẩm đặc trưng của người dân. Theo bà Hoàng Kim Phượng, chính sự thân thiện, gần gũi và việc gìn giữ giá trị truyền thống là yếu tố giúp mô hình có thể duy trì và phát triển.
5: Qua cái mô hình này tôi cũng đã giúp đỡ, chia sẻ các hộ gia đình xung quanh và tôi vinh dự nhất là được mang những cái nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái đến với du khách gần xa và tôn vinh cái hình ảnh, cảnh quan thiên nhiên, con người Mường Lò, Nghĩa Lộ.
4: Tại tỉnh Lai Châu, bản Lao Trải 1 ở xã Khun Há là một ví dụ khác về du lịch cộng đồng gắn với đời sống và văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Từ một địa bàn mà người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân đã chủ động chỉnh trang nhà cửa, cảnh quan, phát triển dịch vụ để đón du khách. Ông Cứ A Vàng, người dân xã Khun Há cho biết, du lịch đã giúp người dân có thêm cách làm kinh tế, đồng thời tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương.
6: Trước đây thì đường đi thì không có, rồi là kiếm tiền rất khó. Như hiện nay thì đường đi là cũng chẳng khác gì như thành phố đâu cả. Cho dù vùng sâu vùng xa nhưng mà đường đi cũng thuận lợi. Tức là mình buôn bán gà, lợn, bán hoa lan một cái là rất là dễ dàng. Khách vào tận nhà mua thì phát triển kinh tế của bà con là khá trước đây rất nhiều. Khách cùng bà con ăn nghỉ rồi là đi làng ruộng, làng nương mọi cái là trải nghiệm. Như là khâu vải mông này, làng lu cỡ này, em cho khách trải nghiệm cùng với nhân dân.
4: Để du lịch thực sự trở thành một động lực của kinh tế nông thôn, vấn đề đặt ra là phải chuyển từ khai thác đơn lẻ sang xây dựng sản phẩm có chất lượng, có câu chuyện và có sự liên kết. Trong đó, ô cốp có thể trở thành một mắt xích quan trọng khi sản phẩm đặc trưng của địa phương được đưa vào các điểm du lịch, phục vụ nhu cầu trải nghiệm và mua sắm của du khách. Ông Trần Nhật Lam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho rằng cần nhanh chóng đưa các sản phẩm du lịch nông thôn vào phân hạng sản phẩm chương trình OCOP, bởi đây là hai chương trình chuyên đề trong xây dựng nông thôn mới có sự tương hỗ lẫn nhau.
7: Gắn kết được các sản phẩm OCOP vào trong các khu du lịch là gì? Khi họ đến, họ cũng đã dùng những cái sản phẩm OCOP. Khi họ ở đấy, họ cũng dùng những cái sản phẩm OCOP. Những cái sản phẩm OCOP nó có vừa đảm bảo chất lượng, nó vừa đảm bảo cái tính truyền thống và nó khai thác được cái nét giá trị văn hóa. Sau đó rồi khi mà khách ra về thì họ có những cái sản phẩm OCOP và mang về làm quà tặng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là triển khai chương trình OCOP, triển khai du lịch nó không phải là song song, cũng không phải là độc lập với nhau, mà nó phải hòa quyện và nó tạo ra được một khí thế mới, một cái phương thức làm mới ở trong xây dựng nông thôn mới.
4: Để du lịch thực sự trở thành động lực lâu dài, các địa phương cần tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng dịch vụ, đào tạo người dân, tăng liên kết giữa cộng đồng, doanh nghiệp và các chủ thể OCOP. Đồng thời, bảo tồn cảnh quan và bản sắc văn hóa. Khi người dân là chủ thể và được hưởng lợi từ du lịch, mỗi điểm đến không chỉ hấp dẫn du khách mà còn góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và làm cho nông thôn ngày càng giàu sức sống.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Trần Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người.
8: Vì vậy, hãy chủ động phòng tránh, đeo khẩu trang đạt chuẩn, hạn chế ra ngoài khi chỉ số chất lượng không khí AQI ở mức xấu hoặc rất xấu.
3: Trong không gian sống, hãy đóng kín cửa khi ô nhiễm tăng cao, sử dụng máy lọc không khí nếu có thể và lau dọn thường xuyên để giảm bụi bẩn.
8: Trồng thêm cây xanh quanh nhà giúp thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu.
3: Hãy bổ sung rau xanh, trái cây giàu vitamin C, E và uống đủ nước mỗi ngày.
8: Theo dõi chỉ số chất lượng không khí AQI qua ứng dụng để điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt phù hợp.
3: Đừng quên, mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
8: Bảo vệ không khí hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai ngày mai.
3: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
8: Hãy cùng hành động vì một Việt Nam xanh, sạch và khỏe mạnh.
9: Gần đây, các thành phố lớn xảy ra khá nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí là cả tính mạng con người. Nhưng việc trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy lại chưa được nhiều người quan tâm, nhất là những cư dân sống và làm việc tại các tòa nhà cao tầng. Việc phòng chống cháy nổ là vô cùng cần thiết đối với mỗi gia đình, cơ quan, tòa nhà để bảo vệ tính mạng con người cũng như tài sản. Sau đây, chúng tôi giới thiệu một số kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng, chung cư ai cũng cần nhớ. Thứ nhất, khi có cháy xảy ra, phải tìm ra cửa thoát hiểm theo đèn hoặc theo thông báo chỉ dẫn. 2. Nếu phải băng qua khói thì phải dùng khăn áo hoặc chăn ướt trùm qua đầu và mặt. 3. Khi di chuyển cần cúi khom và men theo tường. 4. Cần kiểm tra nhiệt độ cánh cửa để tránh lửa tạt vào người. 5. Nếu nhiệt độ quá cao phải tìm lối thoát khác. 6. Nếu không có lối thoát, hãy ra ban công, ra hiệu hoặc gọi điện cho cảnh sát chữa cháy 114. 7. Có thể dùng đồ vải hoặc thang dây để leo xuống đất. 8. Không được nhảy từ tầng quá cao xuống đất nếu không có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.
10: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
9: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
10: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
9: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
13: Lưu thông máu kém rồi.
12: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ. ngủ lại nhớ trước quên sau.
13: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
14: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông

0: máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
2: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
4: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3, trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
2: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3, tự hào đạt thương hiệu quốc gia, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
2: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
3: Ông Đôn à,
2: vâng.
3: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
2: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
3: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
2: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
3: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
4: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
5: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
6: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
7: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
6: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
7: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
6: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
10: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
12: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
13: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
12: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
13: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
12: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799.

0: Phần này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đấy à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng. Dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ hai ngày 12 tháng 10, tức ngày 3 tháng 9 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Hơn 1,3 triệu tỷ đồng doanh thu, khoảng 97.000 tỷ đồng nộp ngân sách và gần 273.000 lao động có việc làm. Đây là những con số từ 100 doanh nhân tiêu biểu vừa được vinh danh tối qua, cho thấy sức đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với nền kinh tế đất nước. Hải Phòng tiếp tục yêu cầu cắt giảm ít nhất một nửa thời gian giải quyết thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng, hướng tới mục tiêu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công trong năm nay. Chiều cường tiếp tục đe dọa gây ngập nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Mực nước tại một số trạm được dự báo duy trì ở mức cao trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ ngập úng khi kết hợp với mưa lớn. Trong phần tin thế giới, lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục tập kích các mục tiêu chiến lược tại Ả Rập Xê Út, trong đó có hai sân bay quốc tế và hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco. Các cuộc tấn công làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Iran tuyên bố phản hồi của Mỹ về các điều kiện mở lại eo biển Hormuz chưa thỏa đáng và tuyến hàng hải chiến lược này chưa thể khai thông nếu các yêu cầu của Iran chưa được đáp ứng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và chương trình nghệ thuật Thanh niên Việt Nam – Khát vọng Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Phương Thoa đưa tin.
1: Ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của hội, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, mỗi bước phát triển của đất nước đều đặt ra những nhiệm vụ mới cho thanh niên. Từ những nhiệm vụ ấy, tổ chức hội từng bước đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đến nay, hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống hội tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức hội thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Nhấn mạnh khát vọng xây dựng đất nước đang đặt ra yêu cầu mỗi người trẻ phải không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện bản lĩnh, phát huy năng lực sáng tạo và tinh thần cống hiến. Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy cho biết.
2: Tại đại hội 9 của hội, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên đối với tương lai của đất nước. Và tiếp đó là tại đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã quán triệt tới thanh niên cả nước. Đó là đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới, nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Quán triệt tinh thần ấy, các cấp bộ hội đã và đang cụ thể hóa niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo thành cơ hội để thanh niên được học tập, rèn luyện, thử sức và cống hiến để trưởng thành.
1: Với những thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh dự nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 70 cán bộ hội tiêu biểu đã vinh dự được trao giải thưởng Nguyễn Chí Thanh. Đây là năm đầu tiên giải thưởng 15 tháng 10 được mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chủ tịch đầu tiên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
0: Cũng tại Hà Nội tối qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và tôn vinh 100 doanh nhân tiêu biểu năm nay. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Được khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Cúp Thánh Gióng đã trải qua 9 kỳ bình xét, tôn vinh 860 doanh nhân. Năm nay các doanh nghiệp do 100 doanh nhân được vinh danh đại diện đạt tổng doanh thu năm 2025 là hơn 1,3 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động. Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Hồ Sĩ Hùng cho biết, việc bình chọn không chỉ căn cứ vào quy mô doanh nghiệp mà còn đánh giá năng lực lãnh đạo, kết quả hoạt động liên tục trong 5 năm, khả năng vượt khó và đóng góp cho cộng đồng đất nước. Dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kỳ vọng.
4: Tôi mong 100 doanh nhân tiêu biểu được vinh danh hôm nay cùng với doanh nhân đã được vinh danh những năm trước đây không chỉ là những tấm gương thành công trong kinh doanh, mà sẽ tiếp tục là những hạt nhân lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt Nam thời kỳ mới, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm, khát vọng xây dựng doanh nghiệp mạnh, thương hiệu Việt có vị thế cao trên thị trường thế giới, tinh thần liên kết, dẫn dắt để doanh nghiệp lớn tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nhân thành công chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng và mở đường cho thế hệ doanh nhân trẻ và phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
0: Bộ Tài chính vừa cập nhật hai kịch bản lạm phát năm nay ở mức 4,5 và 4,8%, đồng thời kiến nghị phối hợp linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và

0: và tăng cường kiểm tra xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý trong những tháng cuối năm.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, áp lực lạm phát cuối năm có thể gia tăng do biến động giá năng lượng, nguyên vật liệu thế giới, rủi ro tỷ giá và nhu cầu tiêu dùng đầu tư tăng cao. Ngân hàng Nhà nước dự

0: khi chi phí nhiên liệu giảm. Trong 9 tháng năm nay, chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Riêng tháng 9, CPI tăng 5,08% so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Quý 3 năm nay, thành phố Hải Phòng có sự bứt phá mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, dự án, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công cho năm nay. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Hết tháng 7 năm 2026, Hải Phòng mới giải ngân được hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch, đứng thứ 14 trong số 34 tỉnh, thành phố. Chỉ 2 tháng sau, số vốn giải ngân đã tăng lên 30.780 tỷ đồng, đạt 83,37% kế hoạch sau khi trừ phần tiết kiệm chi 5%. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, kết quả bứt phá này đến từ những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chung của thành phố, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số phường xã của Hải Phòng vẫn còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình, tăng cường giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Tại xã Tân Kỳ, năm 2026, địa phương được giao hơn 83,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết tháng 9 mới giải ngân được 56,3% kế hoạch. Theo ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, để giải ngân hết số vốn được giao trong năm, địa phương đang tập trung xử lý những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
3: Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát hiện trường và đặc biệt đôn đốc yêu cầu các nhà thầu tăng ca tăng kíp, đảm bảo các điều kiện để hoàn thành khối lượng thi công theo cái tiến độ kịch bản đã đề ra.
2: Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành, rà soát và điều chỉnh vốn để ưu tiên cho những công trình có khả năng giải ngân ngay. Từ ngày 15 tháng 10, các sở ngành được yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai và xây dựng, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các dự án. Đặc biệt, Hải Phòng yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần 6 rõ. Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu.
4: Bí thư Chủ tịch Ủy ban dân các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các cái điểm nghẽn, bảo đảm các cái dự án triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.
1: Tiếp theo là một số tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu cộng đồng, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ 4 năm 2026 bế mạc vào tối qua tại tỉnh Điện Biên. Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng đã nhận cờ đăng cai ngày hội lần thứ 5 năm 2031. Tin của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức, quy tụ các đoàn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành phố. Các hoạt động góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao các giải thưởng văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 13 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, trưởng ban tổ chức ngày hội, nhấn mạnh sự kiện đóng góp nâng cao ý thức gìn giữ, trao truyền di sản, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ. Nhận cờ đăng cai ngày hội lần thứ 5 năm 2031, bà Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng khẳng định việc tổ chức ngày hội là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm của địa phương. Tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị các điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương, quyết tâm tổ chức ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực và giàu bản sắc.
5: Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng ngày hội không chỉ là dịp để giới thiệu, tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông, quảng bá hình ảnh Cao Bằng miền non nước giàu bản sắc thân thiện nghĩa tình. Tỉnh Cao Bằng sẽ nghiêm túc tiếp thu những kinh nghiệm từ ngày hội lần thứ 4 hôm nay, chủ động chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, quyết tâm tổ chức thành công ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ 5.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.

0: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 14 tháng 10. Lễ an táng tổ chức lúc 10 giờ cùng ngày tại nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, số hài cốt được quy tập gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và một bộ hài cốt tập thể gồm 33 liệt sĩ, tổng cộng 731 liệt sĩ. Thành phố đề nghị người dân tại 11 phường trên tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng với nhành hoa trắng trên tay. Lễ viếng, truy điệu và an táng là hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời góp phần thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tối ngày 13 tháng 10, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt Đêm tri ân.
0: Chiều qua, chiều cường dâng cao đã gây ngập sâu nhiều tuyến đường phía Nam của Thành phố Hồ Chí Minh, khiến cho hàng loạt xe máy chết máy, giao thông đi lại khó khăn, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Đáng chú ý là đường Phạm Hữu Lầu đã ngập kéo dài hàng cây số.
1: Tại các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Bình, Nguyễn Thị Thập, nhiều người phải dắt bộ xe máy hoặc dừng chờ nước rút. Sóng nước từ xe tải nặng container còn tràn vào các con hẻm và nhà dân. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 15 tháng 10, mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt từ 1m7 đến 1m75, tại trạm Thủ Dầu 1 từ 1m9 đến 1m95. Mưa rông trong những ngày tới kết hợp chiều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp. Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, chiều cường, hạn chế đi qua các đoạn đường ngập sâu và chủ động bảo vệ tài sản, bảo đảm an toàn điện khi nước tràn vào nhà.
0: Còn tại khu vực miền núi phía tây nam của thành phố Đà Nẵng, mưa lớn những ngày qua đã khiến nước từ các khe suối đổ về cuồn cuộn, một tuyến đường bị sạt lở chia cắt tạm thời. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
2: Một số xã miền núi thuộc huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, mưa lớn từ sáng 11 tháng 10 kéo dài đến gần trưa mới giảm dần. Lượng mưa ước tính khoảng 200mm, nhiều sông suối có lưu vực hẹp, dòng nước đục ngầu, cuồn cuộn chảy như thác đổ. Riêng tại xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, sáng ngày 11 tháng 10, trên tuyến bê tông liên xã nối quốc lộ 40B vào khu dân cư Tu Hon, thôn Tắc Tố đã xảy ra một điểm sạt lở. Cây xanh đất đá tràn xuống, chắn gần hết mặt đường, gây chia cắt tạm thời, người và phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền xã đã khẩn trương kiểm tra hiện trường, đánh giá nguy cơ sạt lở tiếp diễn, tổ chức cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực nguy hiểm. Ông Trần Văn Bẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My thông tin.
3: Triển khai cái lực lượng mà sơ tán dân thì, hoặc là hỗ trợ cho dân thì kế là giúp dân hỗ trợ cái cứu hộ cứu nạn trong cái tình huống thiên tai là cấp thiết nhất.
2: Dự báo khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, mưa đối lưu có khả năng tiếp tục mở rộng, gây mưa rào và dông trong vài ngày tới. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ với lượng mưa có thể đạt 300mm trong một giờ và gió giật mạnh trong cơn dông.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Căng thẳng giữa lực lượng Houthi ở Yemen và Ả Rập Xê Út tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở năng lượng của quốc gia vùng vịnh gây thương vong nghiêm trọng. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng, nhất là khi Mỹ đề ngỏ khả năng tham gia chiến dịch quân sự chống Houthi. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
4: Thông báo chính thức tối qua của Houthi cho biết, trong 24 giờ trước đó, nhóm này đã mở nhiều cuộc tấn công được mô tả là chất lượng và hiệu quả, nhắm vào nhiều mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm hai sân bay quốc tế và hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco. Trong đó, hoạt động tập kích vào sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh diễn ra nhiều lần, sử dụng cả tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái cầm tử. Sân bay còn lại bị tấn công là ở Dammam, phía đông Ả Rập Xê Út. Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út xác nhận sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh tiếp tục bị tập kích hồi chiều qua, khiến một số người bị thương. Trước đó, sân bay này chiều 10 tháng 10 cũng đã bị tấn công và đòn tập kích khiến 13 người thiệt mạng, chủ yếu là người nước ngoài, cùng 308 người bị thương. Đây là số thương vong nghiêm trọng nhất ghi nhận trong một cuộc tấn công của Houthi tại Ả Rập Xê Út kể từ khi căng thẳng giữa hai bên bùng phát trở lại giữa tháng 7. Tuy nhiên, thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào sân bay Dammam cũng như hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco hôm qua chưa được công bố. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại hoạt động quân sự gia tăng của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út có thể là bùng phát xung đột nghiêm trọng trên diện rộng tại khu vực.
0: Iran hôm qua tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với 7 điều kiện mở lại eo biển Hormuz là chưa thỏa đáng, khẳng định

0: tuyến hàng hải chiến lược này chưa thể được khai thông nếu các yêu cầu của Iran chưa được đáp ứng.
1: Giới chức Iran yêu cầu Mỹ làm rõ những vấn đề còn tồn đọng trước khi đàm phán tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh khả năng kiểm soát eo biển của nước này đang được củng cố. Cùng ngày, Chủ tịch Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định Iran sẽ không từ bỏ công nghệ hạt nhân tự phát triển trước sức ép từ bên ngoài. Ông cũng bác bỏ những lời đe dọa của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran, nhấn mạnh nước này sẽ không đầu hàng trước các yêu cầu áp đặt.
0: Liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng, nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông không được thông báo trước về thỏa thuận này. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng 11 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng giữa Nga và Ukraine đã có hiệu lực ngay lập tức. Ông cho biết cả hai bên đã đồng ý và kêu gọi không bên nào phá vỡ thỏa thuận. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Axios ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Zelensky nói tuyên bố của ông Trump là thông tin bất ngờ đối với ông, khẳng định ông không hề biết gì về thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Kiev sẵn sàng chấp nhận nếu Nga thực sự đồng ý với một lệnh ngừng bắn vào lĩnh vực năng lượng. Ông nói, nếu ông Trump đã đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine muốn được thông báo khi nào lệnh ngừng bắn bắt đầu và Kiev đã sẵn sàng tham gia.
0: Liên quan đến thỏa thuận Mỹ mua dầu diesel của Nga, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính quyền của Tổng thống Donald Trump có đủ thẩm quyền pháp lý để tiếp tục thực hiện thỏa thuận mua dầu diesel của Nga. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Trả lời trên Fox News, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent bác bỏ nhận định rằng các dự luật trừng phạt Nga, trong đó có đề xuất của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, có thể ngăn cản thỏa thuận. Theo ông, việc mua dầu diesel từ Nga sẽ giúp hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trong bối cảnh chi phí tăng cao gây sức ép lên người tiêu dùng và ngành nông nghiệp. Bất kỳ nghị sĩ nào tại Quốc hội cho rằng chúng tôi không được phép làm điều đó, dù căn cứ vào dự luật trước đây hay dự luật hiện tại do nghị sĩ Lindsey Graham đề xuất đều là không đúng. Tổng thống Donald Trump nhậm chức với cam kết phục vụ người dân Mỹ và việc giảm giá dầu diesel rõ ràng mang lại lợi ích cho người dân. Thỏa thuận được Tổng thống Donald Trump công bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9 tháng 10. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ sớm dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu dầu diesel.
0: Các cuộc xung đột tại Trung Đông, nguy cơ lạm phát do giá năng lượng tăng cao và gánh nặng nợ công ngày càng lớn đang tạo sức ép đồng thời lên kinh tế toàn cầu. Và đây cũng là những vấn đề trọng tâm tại Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới khai mạc hôm nay tại Thái Lan.
3: Phát biểu trước thềm sự kiện, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Ajay Banga nhận định, kinh tế toàn cầu vẫn chống chịu tốt hơn dự kiến bất chấp việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược liên quan đến khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên, giá nhiên liệu và phân bón tăng cao cùng nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh đang làm gia tăng sức ép lên sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực. Quỹ tiền tệ quốc tế hiện duy trì dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3% trong năm 2026, nhưng triển vọng giữa các nền kinh tế có sự phân hóa, trong khi đó nợ công tiếp tục hạn chế khả năng ứng phó của nhiều quốc gia. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo nợ công toàn cầu có thể vượt 100% GDP trước năm 2030, mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Áp lực trả nợ khiến các chính phủ khó duy trì chi tiêu cho y tế, giáo dục và các dịch vụ công thiết yếu. Trong khi đó, những điều kiện cải cách gắn với các chương trình cho vay của Quỹ tiền tệ quốc tế tiếp tục gây tranh luận do nhiều nước thu nhập thấp lo ngại việc cắt giảm chi tiêu công và tăng thuế có thể làm gia tăng bất ổn xã hội. Hội nghị thường niên của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới diễn ra trong bối cảnh các rủi ro kinh tế ngày càng tác động qua lại. Giá năng lượng tăng gây sức ép lên lạm phát, lãi suất cao làm gia tăng chi phí vay nợ, trong khi gánh nặng nợ công hạn chế nguồn lực dành cho an sinh xã hội và đầu tư phát triển.
0: Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương khi một xe khách va chạm với xe tải rồi bị lật tại miền Tây của Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua.
1: Vụ tai nạn xảy ra hôm qua gần lối vào đường cao tốc nối thành phố Busa với thành phố Izmir. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng được triển khai tới hiện trường. Truyền thông địa phương cho biết tài xế xe khách và xe tải đã bị tạm giữ để điều tra. Một số nguồn tin cho rằng xe tải là phương tiện cứu hộ và tài xế có thể đã đi ngược chiều.
0: Trước tình trạng ô nhiễm khói mù kéo dài khiến cho số ca mắc các bệnh hô hấp gia tăng, Bộ Y tế Singapore vừa quyết định kích hoạt hai chương trình trợ cấp y tế quan trọng nhằm giúp cho người dân tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí thấp nhất. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
4: Bộ Y tế Singapore chính thức thông báo kích hoạt mạng lưới phòng khám y tế công cộng và gói trợ cấp mùa khói bụi bắt đầu từ hôm nay, ngày 12 tháng 10. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chất lượng không khí tại đảo quốc duy trì ở mức không lành mạnh, với chỉ số ô nhiễm không khí trung bình 24 giờ trong ngày hôm qua 11 tháng 10 dao động từ mức 115 đến 151. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, mức chỉ số ô nhiễm không khí từ 101 đến 200 được xếp loại không lành mạnh, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi và những người mắc bệnh tim mạch hô hấp. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Y tế Singapore Yong Ye Kung cho biết,
5: mối lo lớn nhất hiện nay là số ca mắc bệnh hô hấp tăng liên tục từng tuần do khói bụi kéo dài trùng hợp với mùa cúm A. Nhằm giảm tải cho các bệnh viện lớn, chúng tôi đã huy động gần 1.400 phòng khám tư nhân sát khu dân cư và kích hoạt gói trợ cấp tiền khám chữa bệnh cho người dân.
4: Chính phủ Singapore cho biết gói trợ cấp này sẽ chi trả phần lớn tiền khám và thuốc cho các bệnh phổ biến do ô nhiễm không khí gây ra như viêm mũi dị ứng, hen suyễn, viêm phế quản, viêm kết mạc và nhiễm trùng đường hô hấp. Đây là lần đầu tiên Singapore kích hoạt đồng thời hai chương trình trợ cấp y tế kể từ đợt khói mù nghiêm trọng năm 2015.
0: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Hôm qua diễn ra hai trận đấu còn lại của vòng 3 giải vô địch bóng đá quốc gia với kết quả như sau: Sông Lam Nghệ An và Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với tỷ số hòa 1-1, trong khi Hà Nội FC giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bắc Ninh. Những kết quả này cho thấy cuộc đua tại giải vô địch quốc gia đang diễn ra khá hấp dẫn khi mỗi điểm số đều có ý nghĩa quan trọng trong chặng đường phía trước. Cũng hôm qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã đánh bại đội tuyển U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 trong trận đấu diễn ra chiều tối qua trên sân vận động Bà Rịa ở Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giành quyền vào vòng chung kết giải U17 nữ châu Á 2027 với ngôi nhất bảng D. Chuyển sang tin bóng đá Anh. Tâm điểm của vòng 6 đêm qua là cuộc đối đầu tại sân Anfield, nơi mà đội khách Manchester City gây ấn tượng mạnh khi thắng đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0. Một thất bại ngay trên sân nhà là cú trượt đáng chú ý của Liverpool, trong khi Manchester City tiếp tục khẳng định sức mạnh và gửi đi thông điệp rõ ràng trong cuộc đua mùa này. Kết quả các trận đấu còn lại như sau: trên sân nhà, Crystal Palace đánh bại đội khách Nottingham Forest với tỷ số 3-1 và Hull City hòa Everton 2-2.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tối qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh 100 doanh nhân tiêu biểu năm nay. Năm ngoái, các doanh nghiệp do những doanh nhân này đại diện đạt tổng doanh thu hơn 1,3 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273.000 lao động, cho thấy sức đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với nền kinh tế đất nước. Chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gây nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự báo đến ngày 15 tháng 10, mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt từ 1m7 đến 1m75, tại Thủ Dầu Một từ 1m9 đến 1m95. Khi kết hợp với mưa lớn thì tình trạng ngập có thể diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Lực lượng Houthi hôm qua tiếp tục dùng tên lửa và máy bay không người lái tấn công các mục tiêu tại Ả Rập Xê Út, trong đó có hai sân bay quốc tế và hai cơ sở dầu khí của tập đoàn Aramco. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại xung đột lan rộng, trong bối cảnh Mỹ đề ngỏ khả năng can dự quân sự, còn Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
16: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
15: Thế à?
16: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
15: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
16: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
17: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
17: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Nhanh nhạy,
19: chính xác,
18: sinh động,
19: hữu ích.
18: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
20: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: Mục sự thật luận bàn có phóng sự, công nghệ deepfake thủ đoạn mới trong cuộc chiến tranh thông tin.
0: Tiếp đó là cuộc phỏng vấn hiệu trưởng trường thiếu sinh quân miền Bắc về công tác quản lý chăm sóc và giáo dục học sinh tại nhà trường.
1: Cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi phần điểm hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc bên lề với Đại tướng Khăm Liêng Ụ Thạ Cai Sòn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch hợp tác năm 2026, thống nhất tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, đẩy mạnh hợp tác đào tạo quân y, đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027 và chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã hội kiến với Đại tướng Tia Sây Ha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia. Tại cuộc hội kiến, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và thay mặt chính phủ hai nước ký bản ghi nhớ về bảo vệ, phát huy các đài hữu nghị Việt Nam Campuchia tại Campuchia. Hai bên thống nhất thời gian tới đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027, tăng cường hợp tác quân binh chủng, đào tạo, quân y, hậu cần và chuẩn bị các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027. Trong tuần, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến dâng hoa dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội, nhân 13 năm ngày mất của Đại tướng. Thay mặt cán bộ chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi ân cần gia đình và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng. Cán bộ chiến sĩ toàn quân nguyện phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết tâm xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Tuần qua tới dự phát biểu chỉ đạo tại lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu Cục Tuyên huấn phải là cơ quan đi trước một bước về nghiên cứu dự báo định hướng, nhạy bén nhận diện những vấn đề mới, phải chuyển mạnh từ tư duy nắm tình hình để xử lý sang dự báo để chủ động dẫn dắt, tạo lập môi trường tư tưởng lành mạnh, thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Chủ trì tổng duyệt diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lưu ý ban chỉ đạo diễn tập và các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung tình huống diễn tập sát với thực tiễn, nhất là các tình huống thiên tai siêu bão đã xảy ra và có thể xảy ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu Tổng cục tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực tham mưu và phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ hiện đại gắn kết với công nghiệp quốc gia, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển xe tàu quân sự và nghiên cứu chế thử vũ khí công nghệ cao, tạo đột phá trong làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Dự chỉ đạo hội nghị báo cáo kết quả công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 cải cách hành chính và công tác khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự quý 3 năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu toàn quân đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu phát triển các sản phẩm vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao, triển khai thực chất hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, đồng thời tăng cường giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ và hoàn thiện hành lang pháp lý, triển khai đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc cơ cấu lại cần có trọng tâm trọng điểm, lộ trình phù hợp, công khai minh bạch, xác định rõ trách nhiệm cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, mang tính chiến lược, những địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, tăng quy mô, giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, bảo đảm tính tổng thể trong phạm vi toàn quân và nhiệm vụ của từng đơn vị doanh nghiệp. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Nhận lời mời của Trung tướng Susan Coyler, Tư lệnh Lục quân Australia, tuần qua đoàn cán bộ cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tham dự hội nghị Tư lệnh Lục quân do Australia tổ chức tại thành phố Perth. Hội nghị do Lục quân Australia chủ trì tổ chức 2-3 năm một lần nhằm tăng cường gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa lãnh đạo lục quân các nước, giới thiệu những công nghệ, sản phẩm

0: quốc phòng mới nhất về lục quân. Gặp song phương Trung tướng Susan Coyler, tư lệnh lục quân Australia bên lề hội nghị, Trung tướng Nguyễn Bá Lực nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua được triển khai hiệu quả thực chất, tập trung toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đề nghị hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết. Dịp này, Trung tướng Nguyễn Bá Lực cũng đã có các cuộc gặp song phương với tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và tư lệnh lục quân Hoàng gia Thái Lan. Trong tuần, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới dự và chỉ đạo hội thi tàu tốt và hội thao huấn luyện tàu hải đội dân quân thường trực do Quân chủng Hải quân phối hợp với các quân khu 4, 5, 7 và 9 tổ chức. Tại hội thao, các kiếp tàu thực hành thao tác vận hành phương tiện, sử dụng trang thiết bị và xử trí tình huống trên biển trong điều kiện sóng gió phức tạp. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nội dung phòng thủ dân sự được đưa vào hội thao nhằm nâng cao khả năng phản ứng nhanh trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đối với hội thi tàu tốt, ban tổ chức tập trung đánh giá tính đồng bộ, khả năng duy trì hệ số kỹ thuật của khí tài, bảo đảm tàu hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Cũng trong tuần, Trung tướng Trương Mạnh Dũng và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới kiểm tra công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2 và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Do vậy, quân khu 2 tiếp tục rà soát kỹ mọi mặt công tác chuẩn bị, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bổ sung và luyện tập thuần thục các phương án, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho sự kiện, bảo đảm lễ kỷ niệm trang trọng, giàu ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc trong các đại biểu và cán bộ chiến sĩ. Tuần qua, đoàn kiểm tra số 829 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3. Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Đỗ Xuân Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý Đảng ủy Quân khu 3 nghiêm túc tiếp thu các nội dung đoàn kiểm tra đã chỉ ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch để ra giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ nét trên từng mặt công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác, quan tâm chăm lo đời sống, nắm bắt tư tưởng bộ đội, bảo đảm an toàn và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công nghệ đang thay đổi cách chúng ta tiếp nhận sự thật. Với deepfake, một đoạn video hay một tệp âm thanh hoàn toàn có thể được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo để đánh lừa thị giác và thính giác của con người. Không dừng lại ở những vụ lừa đảo tài chính, deepfake đang len lỏi tác động vào lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nếu một mệnh lệnh tác chiến chỉ huy chiến trường hay tuyên bố của một lãnh đạo quốc gia, tướng lĩnh quân đội bị làm giả trong những thời khắc nhạy cảm quan trọng, thì an ninh chủ quyền quốc gia, thể chế chính trị của một đất nước có thể bị đe dọa. Vậy chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để đối phó với loại vũ khí vô hình này? Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe phóng sự của Trường Giang.
4: Tháng 3 năm 2022, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội ghi cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi binh sĩ nước này hạ vũ khí. Dù nhanh chóng bị lật tẩy là sản phẩm giả mạo của deepfake, nhưng sự kiện này đã xác nhận trí tuệ nhân tạo chính thức tham chiến, trở thành một công cụ trong chiến tranh thông tin. Nhìn từ lĩnh vực quân sự quốc phòng, tác động của deepfake hướng vào hệ thống chính trị và trận địa tư tưởng. Nếu kẻ xấu tạo ra các đoạn băng, video giả mạo người đứng đầu quân đội công bố sai lệch về một sự kiện hay lồng ghép hình ảnh quân nhân vào các hành vi vi phạm pháp luật, phát ngôn phản cảm, sẽ gây hoang mang trong dư luận xã hội. Nhận diện rõ bản chất của mối nguy hiểm này, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
5: Chúng ta thấy rằng cái sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI ấy, cũng như là công nghệ giả mạo hình ảnh âm thanh mà ta vẫn gọi là deepfake, nó đang trở thành một vũ khí mềm. Vũ khí này rất là nguy hiểm. Nó đe dọa trực tiếp đến ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và niềm tin số của đất nước ta. Trước tiên ấy, thì chúng ta thấy là nó gây tác động trái chiều đối với an ninh chính trị và tư tưởng. Các thế lực xấu dùng deepfake để tạo ra các video âm thanh giả mạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Để làm gì? Để nó xuyên tạc chủ trương đường lối, để bôi nhọ uy tín của cán bộ ta và gây hoang mang trong

0: dư luận nhân dân. Tiếp đó là nó gây tác động tiêu cực đến trật tự xã hội và kinh tế. Nó tạo ra hình ảnh giả mạo về thiên tai, dịch bệnh, đấy cái nó có rồi. Hoặc là tạo ra một cái sự cố gì đấy để mà gây rối loạn tâm lý đám đông. Tội phạm mạng sử dụng công nghệ deepfake, họ dùng cái giọng nói và khuôn mặt để lừa đảo tài sản với số tiền lớn. Cái này là vừa qua rất nhiều bà con là bị trở thành nạn nhân.
1: Giả mà như thật, hình ảnh âm thanh cử động giống gần như khớp với người thật. Đó là điều mà deepfake khiến cho nhiều người đã tin và lầm tưởng là thật. Cùng với đó, với khả năng sản xuất hàng loạt, tốc độ nhanh khiến cho deepfake ngày càng nguy hiểm hơn. Các công cụ phần mềm tích hợp AI hiện nay rất dễ tiếp cận. Chúng tạo ra hàng nghìn video âm thanh giả mạo mỗi ngày, phát tán liên tục trên Facebook, TikTok, YouTube, thuật toán mạng xã hội ưu tiên nội dung video ngắn. Nhiều người like, chia sẻ, nhiều người xem lại nội dung. Do đó, theo cấp số nhân, các video do deepfake tạo dựng ngày càng tiếp cận nhiều người hơn. Các đối tượng dùng hệ thống tài khoản ảo để đẩy tương tác. Người xem bị bủa vây trong lượng thông tin khổng lồ và dễ dàng rơi vào bẫy tâm lý. Thông tin xuất hiện nhiều lần, mặc nhiên được coi là sự thật. Bằng mắt thường, chúng ta ngày càng khó phân biệt đâu là video thật, đâu là do máy tính tạo ra. Tuy nhiên, theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, các sản phẩm giả mạo vẫn để lại những khiếm khuyết kỹ thuật. Nguyên tắc đầu tiên khi tiếp cận thông tin là phải chậm lại để kiểm chứng.
2: Tại vì bây giờ công nghệ nó quá là tân tiến, đôi khi là rất là khó để mà nhận diện một cái video có phải giả mạo hay không. Thì cho nên á, là cách tốt nhất là chúng ta cứ chậm lại một tí, bắt đầu chuyển sang bước thứ hai là kiểm chứng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng á, là khi mà cái việc mà hoán đổi cái khuôn mặt xong á, thì chúng ta sẽ thấy là cái nước da nó rất là mịn đúng không? Rồi chưa kể nữa là có một số cái dấu hiệu nhận diện, ví dụ như là độ sáng, bóng đổ nè.
1: Công nghệ luôn tự nâng cấp. Những lỗi về ánh sáng, bóng đổ hay giọng nói sẽ sớm được AI khắc phục. Do vậy, điều thiết thực nhất là trang bị kỹ năng số cho người sử dụng mạng xã hội. Đại tá Trần Quốc Tú, chủ nhiệm chính trị binh chủng thông tin liên lạc cho rằng, mỗi cá nhân phải tự xây dựng một bộ lọc thông tin độc lập và chịu trách nhiệm với từng thao tác trên không gian mạng, trở thành người sử dụng mạng xã hội thông minh, văn minh và có giá trị.
3: Trong cái thời đại bùng nổ công nghệ thông tin và mạng xã hội, thông tin nhanh, thật giả lẫn lộn đa chiều, phòng chống cái thủ đoạn này thì cần phải tập trung nâng cao cái sức đề kháng cho mỗi người dân trước những cái luồng thông tin xấu độc, phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục kỹ năng tiếp cận thông tin số, nhận diện thông tin xấu độc để mỗi người dân ấy đều tạo ra được cho mình một cái bộ lọc thông tin chuẩn xác, đồng thời phải là người sử dụng mạng xã hội thông minh, văn minh và có giá trị.
1: Để triệt tiêu một công cụ tinh vi như deepfake, cần những biện pháp cụ thể, quyết liệt từ góc độ pháp lý và kỹ thuật. Về pháp lý, cần quy định rõ trách nhiệm trực tiếp của các nền tảng mạng xã hội và công ty phát triển AI. Luật pháp cần buộc các nền tảng phải tích hợp công cụ rà quét deepfake. Nếu để lọt hoặc chậm trễ gỡ bỏ các video giả mạo chính trị gia, người nổi tiếng, tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an nhằm mục đích ý đồ chính trị, thì các đơn vị này phải chịu chế tài nghiêm khắc. Đồng thời, mọi hình ảnh âm thanh do AI tạo ra phải bị bắt buộc dán nhãn nguồn gốc để người dùng nhận biết. Về kỹ thuật, giải pháp hữu hiệu nhất là dùng chính AI để chống lại AI. Các cơ quan chức năng, quân đội cần phát triển hệ thống rà quét tự động. Hệ thống này phân tích dữ liệu liên tục để nhận diện và ngăn chặn tin giả ngay từ khi mới xuất hiện. Nhấn mạnh yêu cầu làm chủ công nghệ trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân một lần nữa làm rõ.
0: Chúng ta dùng cái công nghệ AI và học máy ấy để mà phòng thủ Tổ quốc từ sớm từ xa, phát hiện và ngăn chặn các chiến dịch tấn công thông tin, tung tin giả trước khi mà chúng lan rộng. Vì cái này nó không có biên giới. Chiến tranh này là không có biên giới, cho nên mình phải phòng thủ từ sớm từ xa. Thứ hai là bảo vệ an ninh tư tưởng, nhận diện và vạch trần các tài liệu, tài khoản giả mạo, các video, audio, deepfake bôi nhọ lãnh đạo hoặc là xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước. Thứ ba là phải duy trì niềm tin xã hội, ngăn chặn cái khủng hoảng truyền thông và nhiễu loạn thông tin trong nhân dân. Và thứ tư ấy, là phải nâng cao năng lực tự chủ, giúp cho lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng làm chủ cái công nghệ lõi, không phụ thuộc vào cái nền tảng nước ngoài.
1: Không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược. Trên không gian này, công nghệ deepfake đang tác động

0: đe dọa đến an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ và thể chế chính trị. Công nghệ không tự sinh ra thông tin độc hại. Chính những đối tượng nấp sau bàn phím đã biến nó thành vũ khí. Do vậy, cuộc chiến chống tin giả không thể chiến thắng nếu chỉ phòng ngự thụ động. Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng để bảo vệ sự thật là cuộc chiến để bảo vệ niềm tin, bảo vệ lẽ phải và bảo vệ trận địa tư tưởng trên không gian số.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên trường Thiếu sinh quân miền Bắc Quân khu 1 được tổ chức hoạt động theo mô hình mới. Với 240 học sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước, nhà trường vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông, vừa tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và rèn luyện thể chất trong môi trường học tập, sinh hoạt tập trung. Vậy, nhà trường đã có sự chuẩn bị và tổ chức thực hiện như thế nào để giúp các em sớm thích nghi với môi trường trong quân đội? Công tác quản lý chăm sóc và giáo dục học sinh được triển khai ra sao để vừa đáp ứng yêu cầu đào tạo, vừa phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của các em? Cụ thể nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Hà Đức Hiên, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Bắc Quân khu 1. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
2: Thưa Thượng tá Hà Đức Hiên, năm học 2026-2027 đánh dấu năm học đầu tiên Trường Thiếu sinh quân miền Bắc hoạt động theo mô hình mới. Với nhiều học sinh thì đây cũng là lần đầu tiên xa gia đình, làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường quân đội. Vậy thì nhà trường đã triển khai những cái biện pháp gì để giúp các em sớm thích nghi với môi trường học tập mới, thưa đồng chí?
3: Năm học này nhà trường tiếp nhận học sinh đến từ 15 địa phương thuộc 22 dân tộc. Mỗi em có hoàn cảnh, tính cách và khả năng thích nghi khác nhau. Nên cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều được chúng tôi phân công theo dõi, hướng dẫn, rồi nắm bắt tình hình để kịp thời hỗ trợ các em trong quá trình học tập, sinh hoạt. Thì hướng dẫn từ chỗ ăn ở, sinh hoạt, các địa điểm, rồi bắt đầu đi vào hướng dẫn các em thực hiện từng chế độ một, từ gấp chăn, rồi thứ tự các công việc buổi sáng, rồi sinh hoạt ăn cơm, tập trung ở bếp tập thể như thế nào cũng phải hướng dẫn rất là tỉ mỉ. Sau đó là khi lên lớp thì cũng phải hướng dẫn các em cách tập trung xếp hàng để lên lớp, đi theo đội hình, có người chỉ huy, có người hướng dẫn. Từ những việc rất là cụ thể hàng ngày như đi học, sinh hoạt đúng giờ, giữ gìn vệ sinh, sắp xếp đồ gọn gàng hay tự giác thực hiện các quy định, các em đã dần hình thành cái tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật. Chúng tôi hướng tới xây dựng một môi trường chính quy có kỷ luật nhưng cũng gần gũi, nhân văn và phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em.
2: Vâng, bên cạnh việc giúp các em làm quen với nền nếp học tập, sinh hoạt trong môi trường quân đội, thì chăm lo đời sống tinh thần cũng là cái vấn đề rất đáng quan tâm, nhất là với những cái học sinh còn nhỏ tuổi. Vậy thì nhà trường đã tổ chức những cái hoạt động như thế nào để giúp các em vơi đi cái nỗi nhớ nhà, yên tâm học tập và rèn luyện, thưa đồng chí?
3: Thì nhà trường đã phát huy vai trò đội ngũ cán bộ các cấp, đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở cương vị người cha, người mẹ, người anh, người chị, người bạn, rồi tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút các cháu tham gia, để các cháu quên đi nỗi nhớ nhà. Rồi thành lập các câu lạc bộ theo đăng ký sở thích của các cháu để tổ chức hoạt động một cách bài bản ngay từ đầu. Ngoài ra thì nhà trường có cái nhóm Zalo đồng hành cùng phụ huynh để hàng ngày cuối buổi, cuối giờ, cuối tuần thì các cháu được phép liên lạc về với gia đình để nắm tình hình.
2: Vâng, trong số 240 học sinh được nhà trường tiếp nhận năm học này thì có cả các em học sinh nữ. Với những cái đặc điểm riêng cả về tâm lý và sinh hoạt của các em thì nhà trường đã có cái sự quan tâm, chăm lo và bố trí như thế nào để bảo đảm cái điều kiện học tập, sinh hoạt phù hợp với các em, thưa đồng chí?
3: Năm nay là cái năm đầu tiên đối với Thiếu sinh quân thì mở rộng tuyển đối tượng là nữ, để thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các đối tượng con em đồng bào dân tộc, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn. Về bố trí ăn ở hiện nay thì đối với đối tượng nữ thì nhà trường bố trí cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là nữ để trực tiếp quản lý, giáo dục rèn luyện các em hướng dẫn các em về nền nếp sinh hoạt. Và đối với các cháu nữ, cái việc sinh hoạt nó khép kín, nó khác biệt so với các cháu nam. Do đó là nhà trường bố trí một cái khu vực riêng để sinh hoạt.
2: Với đặc thù của trường Thiếu Sinh Quân là kết hợp học tập văn hóa với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự và rèn luyện thể chất. Vậy thì nhà trường đã tổ chức sắp xếp cái chương trình học tập, huấn luyện như thế nào để bảo đảm cái sự cân đối phù hợp với lứa tuổi của các em mà vẫn đáp ứng được cái yêu cầu giáo dục đào tạo, thưa đồng chí hiệu trưởng?
3: Trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cùng với cái hướng dẫn về cái công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự của Bộ Tổng tham mưu thì nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch và thầy khóa biểu tương đối hài hòa giữa học tập văn hóa với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, giáo dục thể chất và các hoạt động tập thể. Tất nhiên những nội dung này đều được chúng tôi tổ chức từng bước phù hợp với cái khả năng tiếp nhận cũng như điều kiện sinh hoạt của học sinh. Tôi nói ví dụ như là chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với đối tượng lớp 6 tổng cả năm là 180 tiết trên một năm. Tuy nhiên là chương trình năm nay lại xen kẽ là giữa học kỳ 1 xen kẽ 30 tiết, học kỳ 2 xen kẽ 30 tiết, còn lại là 120 tiết chúng tôi bố trí vào các buổi hè để hoàn chỉnh cái chương trình.
2: Tin tưởng rằng với sự quan tâm, chăm lo của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng những cái điều kiện được nhà trường chuẩn bị chu đáo, trường Thiếu Sinh Quân miền Bắc sẽ ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đồng thời tạo cái môi trường thuận lợi để các em học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện. Một lần nữa xin cảm ơn Thượng tá Hà Đức Hiên, hiệu trưởng trường Thiếu Sinh Quân miền Bắc đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính sẽ phát trong các chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.
4: Thưa quý thính giả, các đồng chí và các bạn, ngoài những nội dung phát sóng sáng nay, chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài viết phóng sự Bệnh viện Quân y 354 Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc, Quân đội chủ động ứng phó phòng chống thiên tai, Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở Học viện Chính trị, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai chủ động ứng phó khắc phục trong mùa mưa lũ, Quân đoàn 34 chủ động bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Nắm quản lý tốt tư tưởng ở Lữ đoàn 429 binh chủng đặc công, Binh đoàn 15 tạo sinh kế cho người dân ổn định cuộc sống, Thực hiện 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa và 5 vững ở trường sĩ quan công binh, Nhà máy Z-183 làm chủ công nghệ trong sản xuất quốc phòng, Bệnh viện Quân y 16 nơi người bệnh gửi gắm niềm tin. Trong tuần, chương trình có các cuộc phỏng vấn Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai về phát huy lực lượng vũ trang địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn trong mùa mưa bão, Trưởng phòng phần mềm cơ sở dữ liệu Bộ Tư lệnh 86 về bảo đảm dữ liệu trong triển khai thực hiện đề án 06, Phó Chính ủy vùng Cảnh sát biển 3 về triển khai thực hiện đề án 1371, Chính ủy Sư đoàn 315 Quân khu 5 về hiệu quả mô hình 2 nâng cao, 3 đúng, 4 tốt. Trong tuần có chuyên đề hiệu quả từ chính quy an toàn của ngành xe máy vận tải. Mục nhịp cầu pháp luật trả lời câu hỏi về hành vi lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mục bạn nghe đài với Phát thanh Quân đội Nhân dân trả lời câu hỏi thính giả về quy định điều khiển phương tiện bay không người lái. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn ngoại yêu thương. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân có phóng sự tìm liệt sĩ giữa vùng lõi Vị Xuyên. Mục Tinh hoa quân sự Việt Nam giới thiệu nghệ thuật nghi binh trong chiến dịch Tây Bắc năm 1952. Mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật phỏng vấn Phó Chính ủy vùng Cảnh sát biển 3 về triển khai thực hiện đề án 1371. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 có chủ đề Chuyện về những bông hồng thép và Chuyện kể ở đại đội Những bông hoa biển. Mục Học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh sáng thứ Bảy có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, về văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ tối thứ bảy giới thiệu các ca khúc về lực lượng vũ trang quân khu 2, câu chuyện truyền thanh sáng chủ nhật, hai người phụ nữ. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ chủ nhật có bút ký nữ anh hùng ba lần được gặp bác và cuộc trò chuyện với nhà nghiên cứu Hà Thanh Vân về các tác phẩm đề tài lực lượng vũ trang. Mục Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật giới thiệu những thủy thủ của đoàn tàu không số. Kính mời các đồng chí, quý thính giả và các bạn quan tâm theo dõi.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
5: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
4: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
5: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
4: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
5: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
4: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi sáng thứ hai đầu tuần này.
1: Và xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
0: Trong câu chuyện thời sự, chúng ta sẽ bàn về một vấn đề đang được quan tâm: KPI cho cán bộ công chức tính sao cho hiệu quả. Đo lường kết quả công việc là cần thiết, nhưng mà thiết kế tiêu chí thế nào để đánh giá đúng năng lực, khuyến khích tinh thần trách nhiệm và tránh bệnh thành tích.
1: Cùng với đó là những chuyển động đáng chú ý từ các địa phương Đà Nẵng với các chính sách ưu đãi thu hút người tài, Hải Phòng quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn, giải ngân 100% vốn đầu tư công. Và trong nhịp sống thường ngày, chúng ta sẽ gặp những con người đang mang giai điệu yêu thương đến với người bệnh, một câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng.
0: Vấn đề quốc tế, giá xăng dầu vẫn đắt đỏ dù eo biển Hormuz đã mở cửa. Vì sao thị trường năng lượng chưa hạ nhiệt như kỳ vọng? Những yếu tố nào còn tác động đến giá nhiên liệu và chi phí của nền kinh tế? Trước hết, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai Nghị định số 369/2026 của Chính phủ về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm